0: Ми це побачили в Росії, ми це бачимо частково в Китаї, ми це бачимо в Ірані, і навіть ми це бачимо в Сполучених Штатах. Тобто, насправді, частково інтереси Сполучених Штатів та навіть Кремля з Пекіном, вони десь сходяться. Так, звичайно, ми не кажемо про якусь загальну підтримку, проте інтереси їх у переформатуванні світового порядку, вони сходяться. І Трамп використав кейс Ірану для того, щоб... Я не хочу казати прямо про те, що там якась американська гегемонія, проте цьому ж передувала операція у Венесуелі. Цьому передували різні чинники того, що Трамп хоче взяти під контроль, ну, умовний створити нафтодолар, і йому потрібна там ескалація, йому потрібен злий Іран. Він потрібен Ізраїлю. Хоч Ізраїль каже про те, що це там він хоче знищення Ірану. Насправді, якщо буде демократизація в Ірані відбуватися, це дуже сильний буде конкурент для Ізраїлю, тому що умовно пояс, один шлях Китаю буде проходити не через Червоне море, а він може проходити через Ормузьку протоку, через Пакистан, через Іран, у Туреччину. Там буде йти далі у Європу. І тут роль Ізраїлю буде послаблювати. Тому насправді все ж таки я передбачав, що як Сполучені Штати, так і, наприклад, Росія з Китаєм, вони зацікавлені у збереженні режиму в Ірані, а тому це означає, що ескалація все одно буде, тільки відкладена.
1: Водночас, продовжуючи тему Ормузької протоки, плавно будемо переходити в бік Євросоюзу і до безпосередньо нас з вами, низка публікацій, оглядачі висловлюють ось таке припущення, що, мовляв, впродовж літа тема Ормузької протоки все ж вже буде йти на спад, так або інакше вона вирішиться. Тут не зазначається, яким шляхом. Також зазначається про те, що є фіксація зміни політичного режиму в Угорщині, хоча з іншого боку з'явилась Болгарія, так? Для нас, ну, проблема не проблема, але певні зміни там теж верифікуються. Водночас є 20-й пакет санкцій від Євросоюзу антиросійських, готується 21-й. Він обіцяє бути досить потужним і безпосередньо буде зачіпати військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Я до чого веду? Низка оглядачів, в тому числі західних, говорять, ось це літо буде вирішальним. Так, і ще ж не будемо забувати про листопадові вибори до Конгресу. Всім треба посадити Путіна за стіл переговорів. І Путіну начебто теж, навіть вже і всередині Російської Федерації, кажуть, треба це завершувати, бо російська економіка не витримує. Кая Калас, висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики, напряму вважає, що позиція Росії зараз в конфлікті з Україною не сильна, і Китай може ще підштовхнути. Ось ваше бачення цього літа у дипломатичному зрізі. Чи підтримуєте ви ось такі тези, що, мовляв, або влітку, або, ну, тоді вже невідомо коли.
0: Нещодавно, до речі, рахував втрати. Ну, там є приблизні підрахунки Інституту вивчення війни. До цього перейдемо. По Болгарії ми чітко бачимо нову систему. Такий Орбан Лайт. Так, Орбан розвалився, але, ну, реакційна така ідеологія, зокрема, от можна констатувати появу дійсно, ну, це не поява, вони вже досить давно існували, реакціонери. Зараз це Болгарія, це також Росія, це Китай. Вони по чіткої ідеології в них немає, проте вони постійно апелюють до старого. До того, що вже колись пройшло не до західних ліберальних цінностей, а до якихось старих імперій, до якихось старих, ну, побєдобєсія умовне, так? Я це так бачу. Це є реакціонери. І оцей от реакційний рух, який був в Угорщині, він, звичайно, розвалився. Проте певні його крихітки, певні його, вони залишилися в Європі. І я вас запевняю, тепер це буде нова хвиля. Якщо це були якісь праворадикали, то зараз це буде, можливо, ліві, це можуть бути центристи праві, проте це будуть реакціонери. І тут, звичайно, з приводу переговорного треку з Росією, Росія не буде виходити, очевидно, коли вона в слабкій позиції знаходиться. Тому ми бачимо зараз візит Путіна до Пекіна, тому що Росія знаходиться в не найсильнішій позиції, проте все одно в досить сильній. Чому так? От Інститут вивчення війни надавав нам статистику, що приблизно Росія втрачає там на місяць 30 тисяч військових, мобілізує вона менше. І тут ключовою є що? В резерві в них на момент 25-го року знаходилося ще приблизно 2 мільйони людського ресурсу. І тут, якщо порахувати, в принципі, так, там 10 місяців 300 тисяч, 20 місяців там виходить більше там приблизно 600 тисяч. Відповідно, ми можемо, я от порахував тут, в принципі, ми не можемо порахувати поранених, не можемо порахувати там, хто може вести бойові дії, хто ще не може. Проте приблизно у Росії ще є можливості без мобілізації приблизно на рік, як мінімум. І от тут вже проблема для режиму. В нього ще є приблизно рік-півтора, і йому потрібно десь знайти ресурси на продовження війни. Тобто, якщо в Пекіні не вийде, у Путіна все одно ще буде час. Це ключова подія. В нього ще буде термін на те, щоб знайти ресурси. Проте, якщо Китай йому допоможе, ми побачимо якісь там точкові перемоги економічні, тут тільки українська балістика може щось зробити. Дійсно, удари по Росії, удари по її нафтопереробним спроможностям, по видобутку нафти зможуть реально нам зробити мир. По-іншому це просто не спрацює. Нам потрібно лише покладатися на себе, на свої збройні сили. Воно по-іншому просто не працює на сьогоднішній день.
1: Дуже дякуємо за приділений час, дякуємо за коментарі аналітику. Олександр Колесніченко, політолог-аналітик міжнародної політики, був з нами, і ми будемо продовжувати.
2: Ми боремося за свою країну.
3: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею. З цікавою розмовою і без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
4: Плюс виїжджаю.
3: І знову їдеш.

0: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Східній Азії сягнула критичного рівня. Пекін почав масштабні військові навчання довкола Тайваню. Міністр оборони Китаю заявив, що перспектива мирного воз'єднання з островом усе менш реалістична. Загострення почалось після обрання нового президента. Він відстоює ідею незалежності острова. Для чинного ж лідера Китаю Сі Цзіньпіня збирання китайських земель – це пріоритет номер один у межах його програми «Велике відродження китайської нації». Про причини цього конфлікту і про український слід на Тайвані у новому випуску «Параграфа». Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайку цьому відео та поширюйте його у соціальних мережах, аби якісного українського контенту було більше. Чому Тайвань такий ласий для Китаю? Острів у Тихому океані за площею не набагато більший за нашу Одеську область – 23 мільйони населення. Але Тайвань належить до двадцятки найпотужніших економік світу. МВФ очікує, що ВВП цього року перестрибне позначку 1,5 трильйона доларів. Це у восьмеро більше, ніж український ВВП у 2021-му. Якщо прогноз справдиться, Тайвань опиниться на 19-й позиції серед світових економік. Це визнаний лідер у галузі нафти 21-го століття, напівпровідників. Там виробляють 4 із 5 мікрочипів, на яких працює буквально усе – від смартфонів до супутників і систем протиракетної оборони. Як Тайвань зміг стати одним із 4 азійських тигрів? Про це трохи згодом. А поки давайте все ж розберемося в історії конфлікту. Корінне населення Тайваню – це австронезійські племена Гаошань. Китай почав колонізацію острова з 12 століття. Далі було панування іспанців, голландців, навіть піратів, далі португальців. Від них залишилась друга назва острова – Формоза, тобто прекрасна. З кінця 19 століття і до завершення Другої світової Тайвань був під контролем імператорської Японії. А що у цей час у Китаї? Кінець епохи імператорів наступив у 1911 році внаслідок Сіньхайської революції. Династію Цінь, яка правила з 1644 року, повалено. Китай проголошують республікою. Першим президентом, хоч і тимчасовим, стає Сунь Яцен. Його досі називають батьком нації. Він разом із прибічниками засновує першу китайську партію Гоміндан, що буквально перекладається як націоналістична партія. Запам'ятайте цю назву, вона ключова у цій історії. Однак після перемоги революції настав важкий період боротьби за владу. Гоміндан спирається на нових союзників. Всередині – на новостворену місцеву комуністичну партію, а зовні підтримку надає Радянський Союз. Після смерті Сунь Яцена у 1925-му партію очолює один із його найближчих соратників – Чан Кайші. Він крайній націоналіст і фактично об'єднує Китай під владою Гоміндану. Далі буде розриви з комуністами, війна з японцями, Друга світова і знову війна, тепер громадянська, з комуністами, на чолі яких стоїть уже Мао Цзедун. Та війна тривала 20 років. Зрештою, під владою Гоміндану залишаються тільки острови Тайвань, Хунхуй і група островів провінції Фуцзянь. Ті, хто програли, втікають на цю територію.
2: На острів Тайвань пішло біля 2 мільйонів людей. Це сам Чан Кайши, це весь уряд, це парламент, це вся інтелігенція, науковці, представники культури, вони всі пішли на острів Тайвань.
3: На материковому Китаї всю територію зайняв Мао Цзедун, і зрештою йому допоміг Радянський Союз багато в чому, тоді як Гоміндану допомагали Сполучені Штати Америки. І кожна з сторін сподівалася, що вона поверне цілісність країни. Чай Канші сподівався, що він рано чи пізно повернеться зі своїми силами до комуністичної території і відновить свою владу. Він вважав, що це єдине представництво, єдина влада Китаю. А зі свого боку Мао Цзедун поставив за завдання об'єднати материк з островом і таким чином закінчити громадянську війну.
1: Тобто фактично Китаїв стало два. Китайська республіка – це та, що Тайвань, і Китайська народна республіка. Утворились два уряди, обидва вважали себе легітимними. Тільки один, так би мовити, в екзилі на острові, віддаленому від материка 200 кілометрів води. І далі починається найцікавіше. Острівний Китай на чолі з Чаном Кайші визнає більшість країн, в тому числі і США. Він, тобто Тайвань, один із п'яти членів Радбезу ООН.
3: До 72-го року у світі з підтримки Сполучених Штатів Америки саме Китайська Республіка, тобто Тайвань, сприймалась офіційною владою загального Китаю. Це було пов'язано з тим, що у світі відбувалася холодна війна, і очевидно, що Сполучені Штати Америки не зацікавлені були в тому, щоб визнавати комуністичний режим, комуністичний Китай. І вони сподівалися також певною мірою на те, що комуністичний режим не встоє.
1: Материковий Китай, яким керує Мао Цзедун, підтримує тільки СРСР. У грудні 49-го Мао запрошують до Москви на святкування 70-річчя Сталіна. Мао у захваті від того, як Сталін керує Союзом.
2: По спогадам перекладачів і тих людей, які були присутні при цій розмові, коли Мао відкрито Сталіну заявив, що Китайська Народна Республіка, якщо буде воля Радянського Союзу, готова стати 16-ю республікою Радянського Союзу. Ну і, звичайно, здивування Сталіна було дуже велике, і він дуже м'яко відмовив, тому що він прекрасно розумів, які наслідки можуть бути від такого об'єднання.
1: Мао хотів бути схожим на свого кумира. Його маоїзм – це фактично суміш сталінізму, ленінізму, комунізму і ще й конфуціанства. Він починає повторювати радянські методи перетворення країни. Індустріалізація, колективізація і, звісно ж, терор. Тому розвінчання Хрущовим культу особистості стало для Пекіна шоком.
2: Це був шок для Мао, для всього керівництва Комуністичної партії Китаю. І фактично після 20-го з'їзду почали дуже суттєво погіршуватись відносини між Китайською Народною Республікою і Радянського Союзу. Це було видно і під час спілкування безпосередньо Микити Хрущова з Мао Цзедуном і в Пекіні, коли він був з візитом. І фактично це дійшло до збройного протистояння 1969 року на острові Даманський, коли було пряме боєзіткнення між радянськими військами і китайськими військами.
1: Для Мао наступники Сталіна Маленков та Хрущов авторитетами не були. Тож тепер Китай мав стати комуністичною країною номер один у світі.
3: На плечі Китаю лягає роль і місія бути справжнім і таким представником комунізму. Цей розкол, він певною мірою послугував таким стимулом для Сполучених Штатів Америки залагодити відносини з Китаєм і таким чином притягнути його на свій бік у протистоянні з Радянським Союзом.
2: В 71-му році сталася така ситуація, яка положила шлях до так званої челночної дипломатії Ніксона Кісінджера, розворот Китаю на 180 градусів від Радянського Союзу і імплементація до Західного світу і співпраця з Західним світом. Отак розпочався оцей уже глобальний розкол.
1: Тобто холодна війна між США та СРСР змушує Вашингтон обирати менше із двох лих. Відносини з Пекіном теплішають. У жовтні 70-го тодішній голова Білого Дому Річард Ніксон в інтерв'ю тижневику «Таймс» скаже: «Якби мене запитали, про що я мрію, то я би сказав, що хотів би поїхати у Китай. Навіть якщо моя мрія не збудеться, то я сподіваюся, що мої діти зможуть туди поїхати». Першим офіційним візитером від Вашингтона став держсекретар Генрі Кісінджер. Далі були спортсмени, ну, бо спорт поза політикою, а як же. На материковому Китаї тоді відбулися поєдинки з пінг-понга. І саме цей епізод є у фільмі «Форест Гамп». А за рік Китай відвідав і сам президент Ніксон. Вперше за 22 роки відсутності відносин. Відтоді у маси пішов вираз «Ніксон в Китаї». Це означає «надзвичайну дивовижу». Сторони підписують шанхайське комуніке, яке фактично визнає за Пекіном першість у змаганні двох Китаїв і визнає Тайвань частиною КНР. Пекін святкує великий геополітичний успіх. І далі в ООН відбувається кульбіт.
2: Китайська Республіка Тайвань була представлена в Організації Об'єднаних Націй. Вона була одним з членом, як засновниця Організації Об'єднаних Націй, була постійним членом Ради безпеки ООН і була присутня в всіх міжнародних організаціях. І фактично так все було до 71-го року. Але загострення відносин з Радянським Союзом і пряме протистояння військове з Радянським Союзом призвело до того, що в 71-му році було зареєстровано проект резолюції Організації Об'єднаних Націй і Ради безпеки ООН про зміну членства в Раді безпеки і в Організації Об'єднаних Націй від Китайської Республіки Тайвань до Китайської Народної Республіки. І оця резолюція, дуже цікаво було, Сполучені Штати утримались. Ну, тобто фактично пропустили це рішення, коли Тайвань відійшов, а Китайська Народна Республіка повністю зайшла і стала повністю легітимною.
1: Після цього світова спільнота починає переключати свої дипломатичні відносини з острівного Китаю на материковий. Більше того, КНР висуває умову – встановлення дипломатичних відносин з Пекіном автоматично означає розірвання з Тайбеєм.
3: Народилася така політика двозначності у цих відносинах, коли у світі з'являється країна з повними атрибутами, з влада, президент, законодавчий орган, національна валюта, банк, тобто всі елементи державності, плюс визнання певної кількості країн, які залишилися вірними Тайваню. При цьому вона втрачає свій статус в міжнародних організаціях, і Китай робить все, щоб Тайвань не прийняли ні до ООН, ні до жодної міжнародної організації. До речі, Тайвань 9 разів як мінімум подавався на цей статус в ООН, але весь час, ну, звісно, що маючи голос, вже маючи вето в Раді безпеки ООН, Китай цьому перешкоджав.
1: Наразі суверенітет Тайваню визнають лише 11 країн світу. Цікаво, що ще у січні цього року таких було 12, але Острівна Республіка Нуару перейшла на бік Пекіна. Згадайте, яку напругу викликав візит на острів третьої особи США, спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Пекін погрожував ледь не збити літак, однак все минулося спокійно. Усе тому, що Китай не визнає Тайвань, а такий візит – це ніби неузгодження зі столицею відвідини провінції. Загалом, дипломатичною мовою Тайвань прийнято називати китайським Тайбеєм.
3: Для того, щоб вести якісь відносини, Сполучені Штати Америки вдалися до другої форми. На території Тайваню є велике американське посольство, але воно називається там Центр культурної взаємодії. Тайбейський центр. І там обов'язково ця дефініція Тайбей, але не Тайвань, використовується. Тому що за зразком Сполучених Штатів цей Тайбейський центр, так зване посольство, умовно кажучи, відкрили ряд країн інших, і Росія, зокрема.
1: У 80-х КНР розірвала великий договір про дружбу та співробітництво із СРСР і зіграла важливу роль в радянсько-афганській війні. Пекін стає на бік арабського світу і допомагає моджахедам. Про ті події ми зробили окремий параграф, то раджу подивитися. Але повернімось до Тайваню після геополітичного розвороту штатів. Генрі Кісінджера недарма вважають одним із архітекторів міжнародної політики 20-го століття. Після шанхайського комюніке американський конгрес ухвалює закон про відносини із Тайванем.
3: Сполучені Штати Америки, коли вони розірвають дипломатичні відносини з Тайванем у 79-му році і визнають Китайську Народну Республіку як єдиного представника, вони при цьому підписують так званий Тайванський акт із Китайською Республікою Тайвань про те, що вони будуть надавати їм всіляку допомогу для зміцнення їх оборонних можливостей і для того, щоб рано чи пізно материк та острів об'єдналися між собою, але на основі мирної домовленості.
1: Здавалось би, статус-кво, але є нюанси. Це вже не той Тайвань, що був на момент розвороту у відносинах Вашингтона і Пекіна. Станом на той час Чан Кайші вже помер, островом керує його син Цян Цзінго. І він розвертає країну від однопартійної системи до демократії. Тоді, я нагадаю, усім керувала націоналістична партія Гоміндан. І тут свою роль також зіграв Союз. Цзян Цзінго кілька років прожив там під ім'ям Микола Володимирович Єлізаров.
2: У 1925 році, тоді, коли були поліпшення відносин між Китаєм і Радянським Союзом, ще тим Китаєм, Чан Кайші, його направляють на навчання в Радянський Союз, він мешкає у старшої сестри Володимира Ілліча Леніна, у Анни Ільїнішни Єлізарової Ульянової. Він навчається в Вищій військово-політичній академії РККА. Він, до речі, бере участь у першій колективізації в Московській області. Він працює на Уралмаші, він працює в різних структурах. Далі він жениться на росіянці, яка з родом з Орші Білорусії. І в 37-му році його заарештовують. Але потім в 37-му році його міняють на радянського розвідника, і він повертається до Китаю, повертається до батька, очолює ліве крило партії Гоміндан.
1: Але, певно, висновки з побаченого у Союзі він зробив якісно. Єлізаров, чи то пак Дзян Цзінго, після приходу до влади скасовує воєнний стан і починає розвивати економіку. Цей курс продовжує і його наступник Лі Денхуей, якого називають батьком тайванської демократії. Він відстоює ідею незалежності острова, проводить конституційну реформу і запроваджує багатопартійну систему, яка існує і досі.
2: Ці реформи дійсно сприяли більш динамічному, серйозному розвитку Тайваню, яке призвело фактично до того, що Тайвань став, як говорять, четвертим азіатським тигром. Це 19-та економіка світу. Це фактично постіндустріальна форма розвитку і постіндустріальна форма існування цього суспільства, де фактично незалежно від природних ресурсів працює система високих технологій, високотехнологічного наукового виробництва. Дуже велику кількість займає в системі виробництва і існування суспільства – це послуги. Це дуже високий рівень ВВП, який в рази перевищує ВВП Китая материкового і так далі. Тобто, фактично, ця система, і ми на сьогоднішній день бачимо, високорозвинуте, демократичне, цивілізоване, постіндустріальне суспільство.
1: А що ж на материку? Пекін після офіційного визнання також стає на шлях реформ. Причому цілком успішно.
2: 80-ті роки починається нова ера розвитку Китайської Народної Республіки, яка передбачає комуністичну систему управління, комуністичну ідеологію, але планова економіка відходить на задній план і виникає система ринкових відносин в умовах соціалізму, комуністичної ідеології і так далі. І так зване китайське чудо економічне, яке запропонував Ден Сяопін. Тут була дійсно дуже серйозна співпраця тоді з представниками Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейського Союзу, починаються переноситись виробництва на територію Китаю, надаються інвестиції, високі технології. Китай починає дуже динамічно розвиватися.
1: Відносини між островом та материком починають налагоджуватись. На Тайвань їдуть туристи із материка, Тайбей починає інвестувати в КНР.
3: Коли у 92-му році цей консенсус було досягнено, то тайванці з великими можливостями інвестиційними, вони з задоволенням переміщували своє виробництво на материковий Китай, особливо ці регіони, які знаходяться поблизу. Це було дешевше. Порівняти, наприклад, можливості території маленького острова і великого материка, де багато робочої сили дешевої. І таким чином тайванці розміщували свій бізнес, інвестиції, і вони отримали від цього зиск, тому що Китай розвивався.
2: Співпраця між материковим Китаєм і Тайванем, вона до сьогоднішнього часу існує в достатньо потужніших сферах. Найбільший інвестор в КНР – це Тайвань, найбільший інвестор в Тайвань – це КНР. 80% всіх мікрочіпів 5-6 покоління, найпотужніше виробництво, знаходиться на Тайвані. Да, і взагалі вся мікроелектроніка, радіоелектроніка і все інше виробляється, розробляється на Тайвані в кооперації з іншими країнами. Японія, Південна Корея, Сінгапур, Сполучені Штати, Нідерланди і так далі. Це замкнутий цикл, дуже серйозний.
1: Але попри економічну ясність, у політичній усе складно. У 92-му вони укладають договір про політику єдиного Китаю. Але диявол ховається в дипломатичних формулюваннях.
3: Порозумілися, що вони мають рано чи пізно бути одним Китаєм. Але при цьому кожен з них до сих пір трактується по-своєму. Для материкового Китаю цієї домовленості вистачило, щоб зрозуміти, що їхня влада визнана в основному усім світом. І тому оцей договір дає підстави говорити, що тайванці – їхня територія, і країни, оці дві частини, вони рухаються до з'єднання. Гоміндан розглядає це як політика такої двозначності, яка дозволяє їм мати контакти із материком, дозволяє мати можливість якогось мирного діалогу і політику дотриматись, при якій, ну, принаймні, не буде військового зіткнення.
2: Червона лінія головна для Пекіну, даби військовим шляхом не приєднувати Тайвань, це коли буде оголошення незалежності і суверенітету острова. Тайванське керівництво ще за часів Чан Кайши, воно і не хотіло оголошувати незалежність і суверенітет, тому що вони до цього часу вважають юридично, що вони панують теж над материковим Китаєм. Хоча риторика ця вже достатньо з роками і на сьогоднішній день достатньо дуже серйозно знизилась.
1: Пекін запропонував Тайбею формулу «одна країна, дві системи». Фактично об'єднання, але зі значною автономією для Тайваню. За такою схемою у 97-му до складу Китаю після 100 років британського протекторату повернувся Гонконг. Однак на ділі все не так гладко. Влітку 2014-го Гонконг сколихнула революція парасольок проти комуністичної цензури та спроб втручання у вибори. Тоді протести брутально розігнали. Тайвань бачить цей приклад.
3: Молоде покоління, яке зростало роками у добре розвиненій країні, яка хоч і не є, може, незалежною, але вона має всі елементи, і, зокрема, без візу, з великою частиною світу розвинено, з можливостями їздити, працювати в Штатах, в Австралії, в Японії, будь-де. Очевидно, що вони дивляться на цей комуністичний Китай, який з 2012 року поступово скочується до авторитарного правління, живе в обмеженні серйозних свобод. А після 2019 року, коли Гонконг просто було фактично за 9 місяців розчавлено, і ніхто не зважав ні на які обіцянки, ні на які домовленості, і знищено у ці всі елементи автономії, то молоде покоління Тайваню, воно дуже серйозно почало виступати проти того, щоб бути поглинутим.
1: Ну, щоправда, етапи у двосторонніх відносинах бувають різні. У 2000-му до влади на Тайвані прийшов Чен Чуньбянь, який відстоював ідею незалежності острова. За 8 років його змінив представник Гоміндану Ма Їндзю, який дотримувався позиції зближення з материком. Наступники – Цай Інвень та нинішній президент Вільям Лай – прихильники ідеї суверенітету. Останній уже попросив Штати допомогти зі зміцненням оборони острова.
2: КНР прекрасно розуміє, що Тайвань має спеціальні відношення з Сполученими Штатами, отримує військово-технічну і фінансову допомогу. Фактично острів весь закритий біля 80 батарей «Петріот», розумієте, да, на таку площу, на населення 23 мільйони. У них є свій флот у Тайваню. І 7-й флот Сполучених Штатів, який базується в Тихоокеанському регіоні, він фактично прикриває острів. Плюс військовий союз АУКУС, Австралія, Сполучені Штати, Великобританія, який теж циркулює в тому просторі. Далі це позиція Японії, Південної Кореї зі Сполученими Штатами. Це, в принципі, в певних нюансах стримує Пекін від агресивних дій.
3: Тайвань для Сполучених Штатів Америки має стратегічне значення. І це стратегічне значення, воно складається з деяких компонентів. Якщо Китаю вдасться об'єднатися з Тайванем, це буде про втрату лідерства Сполучених Штатів Америки в очах країн, для яких вони виступали безпековим гарантом. Це буде знак про втрату лідерства Сполучених Штатів Америки в Азійському регіоні і в світі загалом. Про те, що Сполучені Штати, вони не в силах і протистояти Китаю, і вони не є тією країною, яка до кінця дотримується тих зобов'язань, які вона брала перед собою.
1: Напишіть нам у коментарях, що ви думаєте про історію двох Китаїв, а я, як обіцяла на початку, розкажу про український слід в історії Тайваню. 18 жовтня 1955 року відбулася зустріч голови Китайської республіки Чан Кайші з головою проводу ОУН Бандерівської та президента антибільшовицького блоку народів Ярослава Стецька. Українці по всьому світу шукали союзників для боротьби супроти Москви. В особі Чан Кайші вони бачили ревного борця із комунізмом. Антибільшовицький блок народів у 46-му році об'єднав організації зі Східної Європи, а за кілька років в Азії Тайвань разом з Південною Кореєю утворили Азійську народну антикомуністичну лігу. Як пише історик Григорій Рій, візит Стецька включав не лише підписання спільного комунікату про співпрацю, але й відвідане святкування Національного дня Китаю і військового параду. Підписана угода, звісно, носила більше церемоніальний характер, утім заклала підвалини для взаєморозуміння. На Тайвані відкрили українське радіо, а контакти сторін тривали і після розвалу Союзу. Офіційно Україна як держава дипвідносин з Тайваєм немає, бо 92-го року встановила офіційні відносини з КНР, погодившись на те, що Тайвань є невід'ємною частиною комуністичного Китаю. Попри це, Тайвань допомагає Україні і військовим, і цивільним. Тож не забудьте про коментарі, поставте вподобайку і підпишіться на наші YouTube-канали «І ми, Україна» і «Параграф». Обов'язково напишіть нам в коментарях, що думаєте про цей конфлікт. Ну і до зустрічі!

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Візити політиків до Пекіна. Тема, знаєте, така дуже багатогранна. Давайте тут ще залишимось. З нами Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Олександре, наші вітання.
5: Вітаю вас.
4: Давайте тепер з вами проговоримо. Після Трампа до Пекіну їде Путін. Своєчасність, чому після Путіна збирається Вучич, чому Пекін збирає друзів після візиту Трампа? Ваше бачення?
5: Візит Трампа до Сі, він ознаменувався зі сторони Китаю. Мінімум, як заявляли в китайському прес-релізі після того, як там побував Трамп, більше економічними питаннями. Цікаво, що в китайських прес-релізах і ЗМІ зовсім ніяк не написали про те, як обговорювалася тема Ірану. Але, очевидно, це був пріоритет для Трампа. Однак для Китаю на першому місці була економіка. І саме із економічною складовою пов'язують візит Путіна, а саме з експортом енергоносіїв із Росії до Китаю, тому що внаслідок блокади Ормузької протоки Китай сьогодні недоотримує приблизно 10-20% імпорту нафти, а Росія, як відомо, є найбільшим постачальником нафти для Китаю. Китай отримує близько 20% своєї сирої нафти із Росії, а Росія, в свою чергу, продає Китаю половину всього свого нафтового експорту. Ну і, звісно ж, анонсоване росіянами питання газопроводу «Сила Прибіру-2». Тут, мабуть, що не варто розраховувати на якісь швидкі результати, тому що це дуже тривалий проект, який може зайняти багато років. Однак і тут росіяни, мабуть, що будуть стикатися з проблемою того, що Китай буде вимагати від них найнижчої можливої ціни, а саме, як писали у Financial Times, Китай хоче, щоб Росія продавала йому газ по ціні, як вона продає його для власного населення. Тобто дуже нижчою за глобальну ринкову. Ось з цим пов'язаний, в першу чергу, приїзд Путіна до Сі. Звісно, там ще будуть обговорюватися багато геополітичних питань. Обов'язково постане тема російсько-української війни, але, мабуть, таки це буде другорядне в очах Китаю.
4: Пане Олександре, ось знаєте, що в мене особисто, дозвольте трохи особистого, що в мене не поміщається, коли світова безпекова конфігурація тріщить по швах, світові лідери збираються для того, щоб поговорити виключно на економічні теми. Чи не вважаєте ви, не вбачаєте тут певний дисонанс?
5: Ми поки що не бачимо якихось глобальних загроз для таких великих гравців, як Китай. Адже ми говоримо зараз про візити лідерів до Китаю. А Китай, він зараз займає таку позицію собі спостерігача. Нібито ми сидимо на березі річки, як той мудрець, і чекаємо, поки трупи наших ворогів по ній пропливуть. І знову ж таки, я вже згадував про те, що китайські ЗМІ і китайський уряд після саміту з Трампом ніяк не коментував розмови про Іран, тобто вони нібито хочуть відсторонитися від цих воєнних дій, нібито ми є такою собі третьою стороною, яка не бере участь в тій божевільній, що ми нібито хочемо, щоб всі помирилися, ми пропонуємо, ось як вони Росії та Україні пропонують план миру, який, очевидно, є хорошим для Росії і поганим для нас. І, можливо, вони там і для Китаю щось таке зроблять, але ну, бачимо, що коли збираються, там, збиралися європейці нещодавно, то вони якраз говорили про безпекові питання. А от Китай, в нього така специфічна позиція. Він хоче показати, що він голуб миру і хоче всім допомогти, але одночасно хоче максимально вигідно для себе використати слабкі сторони тих, хто в'язався в тривалі війни.
4: Пане Олександре, і все б нічого, якщо б напередодні візиту Путіна до Китаю в торговельне судно цього голуба мира не влетів російський шахет. У водах України, звісно. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, цей інцидент матиме місце під час розмови Путіна і Сі Цзіньпіна?
5: Я вважаю, що це була швидше за все випадкова акція. Навряд чи Росія хотіла щось показати Китаю, вдаривши по їхньому човну. Росія, в принципі, коли бачить, як щось рухається в західній частині Чорного моря, ближче до берегів України, вона намагається бити по цих цілях, байдуже, чи це військові, чи цивільні судна, чи будь-які інші цілі. Чи буде це підніматися? Можливо. Можливо, Путіну скажуть, що ти так наш васал, ти маєш виконувати наші накази і запоганки, то чому ж ти тут чіпаєш наші морські цілі? І, можливо, через це Путіну щось від якісь нові вимоги від Китаю надійдуть, можливо, стосовно вартості нафти, яка і так продається в Китаї величезним дисконтом. Однак, швидше за все, це була випадковість, яка, на жаль, стала буденністю, адже Росія не розбирається, куди вона б'є у Чорному морі.
4: Угу. Ну і тоді давайте вже і Російську Федерацію зачепимо, тим більше, що зсередини Росії вже звучать відверті такі заклики, що, мовляв, російська економіка не витримає тривалого продовження СВО. Це, я цитую, прости господи, депутата-комуніста Державної Думи Російської Федерації. Пане Олександре, як гадаєте, ось такий рупор від російських комуністів, який відверто вже з трибуни каже, що з цим треба завершувати. Про що він говорить? Чи можемо ми говорити, що ну, наскільки Росія може бути передвиборчою, що це відіграє якусь роль для внутрішньополітичних процесів на території Російської Федерації?
5: Це відіграє серйозну роль. Насправді ми вже тривалий час чуємо від російських офіційних осіб про серйозні економічні проблеми. Зокрема, ще минулого року, я пам'ятаю, в червні 2025 року, і Ельвіра Набіуліна, голова Російського центрального банку, і міністр фінансів Антон Силуанов, вони в один голос говорили, що російська економіка потерпає і невдовзі перейде до стану рецесії. І як ми бачимо, що вже на початку 26-го року було зафіксоване, ну, згідно російської статистики, якій ми, очевидно, не можемо повністю довіряти, було зафіксоване падіння російського валового внутрішнього продукту на 0,2%. Якщо ще один квартал поспіль буде також падіння, то це вже буде офіційно рецесія. Адже за визначенням рецесія є падіння ВВП протягом двох кварталів підряд. І коли в економіці, яка є максимально зміщена в бік воєнний, в бік воєнно-промислового комплексу, відбувається ось таке падіння, воно відбувається переважно або здебільшого майже повністю, можемо так сказати, за рахунок цивільної галузі економіки, адже в воєнну галузь ресурси накачуються. Все, що Росія отримує від свого експорту енергоносіїв, від податкових надходжень, ми знаємо, що в Росії підняли податок на додану вартість з 1 січня цього року з 20 до 22%. все це йде на те, щоб хоч якось тримати темп цієї виснажливої повномасштабної війни проти України. А ті галузі, які є цивільними, які призначені для того, щоб якось підтримувати рівень життя пересічних московитів, то вони, видно, несуть весь цей тягар скорочення. І те, що говорить комуніст, це ми можемо сказати, що ті його виборці, мабуть, яких він представляє, вже йому закидають, що в нас тут відключають інтернет, в нас величезна інфляція, зростання цін, в нас немає куди йти на роботу, крім СВО та воєнних підприємств. Тому він про це і говорить. А те, що російські проблеми з економікою, вони є, вони величезні. І, ну, звісно, тут питання політичної волі. Чи готовий Путін і далі жертвувати цивільними для того, щоб воювати? Бо якщо справді готовий, то, ну, можна ще відновести не один рік, але це вже буде дуже відчутно для пересічних росіян.
4: Пане Олександре, а можете пояснити ось такий момент, коли той Сулейманов розповідає про те, що давайте вже зараз будемо замислюватись, що, мовляв, треба завершувати ось це їхнє СВО, простіше кажучи, їхню загарбницьку війну проти України, мовляв, і треба вже думати про те, що ось ці люди, які зараз воюють, вони будуть повертатися, їм потрібні робочі місця, і це явно вже буде не оборонка, а там ще є такий персонаж, як Дмитрій Медведєв, який каже, росіяни, все нормально, ми витратили з радянських часів дуже багато озброєння, його ж треба відновлювати, ці всі запаси, тому роботи буде ще в нас років на 30. На ось таких умовах, чи може функціонувати російська економіка? Навіть якщо завершиться російське вторгнення в Україну?
5: Це буде дуже цікава історія, чесно кажучи, подивитися, як Росія буде переходити знову зі стану воєнної економіки в стан цивільної, адже зрозуміло, що ось ці робочі місця, які є в цивільному секторі, вони ж так просто не відновляться. Якщо ці всі ветерани СВО так званого повернуться додому, вони ж не влаштуються раптом на роботу десь в кав'ярні і в школи. Вони будуть змушені або йти знову ж на той такий військово-промисловий комплекс, або просто сидіти без роботи. А оскільки в Росії навряд чи будуть кошти для того, щоб так само в таких самих масштабах витрачати на ППК, як вони це роблять зараз, то більшість цих СВОшників, які повернуться додому, вони просто сидітимуть, вони дурітимуть від алкоголізму, будуть займатися розбоєм, підуть в організовані злочинні групи і так далі. Що це означає для цілої загалом економіки? Це означає, що за інерцією того, що відбувається зараз, цивільні галузі продовжують своє страждання. Росія, як ми знаємо, як це було сказано ще на початку повномасштабного вторгнення, коли були впроваджені перші санкції, що Росія цим вторгненням вона поплатилася десятиліттями свого економічного прогресу. Вона просто у своїх людей забрала добробут, який вони могли мати. І це буде відчуватися ще дуже багато років. Просто Росія себе в розвитку від таких країн, як там Німеччина, Англія, Сполучені Штати, вона себе відкинула на десятиліття назад, і навіть якщо зупинити війну прямо зараз, їй це не допоможе скоротити той величезний відрив, який вона собі сама створила.
4: Пане Олександре, давайте пригадаємо, що, наприклад, після виведення радянських військ з Афганістану, ну, це було співпадіння або певна закономірність, потім відбувалася низка конфліктів в різних гарячих точках, це і Придністров'я, Карабах, потім трохи пізніше Перша Чеченська, Друга Чеченська. Я до чого? Я до того, що ось цю пасіонарність росіяни перенаправляли, і ті ж воїни-афганці ще світились в дуже багатьох конфліктах і на теренах колишнього Радянського Союзу, і вже на теренах Російської Федерації, і не тільки. Я до чого веду? З соціально-економічної та політичної точки зору, чи потребуватиме Росія у випадку завершення війни проти України якоїсь, як вони кажуть, маленької переможної війни, і чи може тут йти мова з матеріально-ресурсної точки зору про гібридні або не зовсім гібридні атаки, наприклад, туди в бік країн Балтії? Чи обійдуться? Як вважаєте?
5: Абсолютно. Я впевнений, що Росія шукатиме такого якогось конфлікту, чи гібридного, чи конвенційного. Я більше скажу, що це не з матеріально-технічної точки зору, це, мабуть, більше з точки зору природи росіян. А їм притаманно вести війни, загарбувати інші народи, їх поневолювати. Це, власне, їхня національна ідея – зробити так, щоб стало погано не тільки їм, а ще їхньому сусіду. Тому те, що Росія шукатиме нових пригод, нових конфліктів, збройних конфліктів, це безсумнівно. Їх, в принципі, шукати не потрібно. Це країни НАТО, які розташовані на їхньому кордоні. Якщо дійсно закінчиться війна проти України в такому положенні, в якому вона зараз перебуває, тобто Росія зможе подати як перемогу хіба що сухопутний коридор до Криму, бо ж Донбас повністю її так і не вдасться загарбати, то це буде явно мало для того, щоб сказати, що ось ми перемогли. Тому що тут навіть наші області, які за Конституцією зафіксовані за Росією, тобто Херсонська, Запорізька, Донецька, саме вони ж повністю, Луганська теж, вони не перебувають під контролем Росії, і це, якби геополітичний провал для такого величезного агресора. Тому доведеться шукати якоїсь там, можливо, пригоди в Естонії, сказати, що там ж багато російськомовного населення, його потрібно захистити. А американці, може, скажуть, то добре, якщо там воно ваше, то захищайте, ми втручатися не будемо. Росія щось знайде, і це без сумніву. Головне, щоб ми були до цього готові, і ми, як зараз, за словами Марко Рубіо, найсильніша армія в Європі, допомогли захистити Європу і отримали від Європи, звісно ж, за це ще якісь вигоди в вигляді, можливо, фінансування або оплати за наші послуги з оборони цього вразливого блоку.
4: Я недаремно згадав маленьку переможну війну, ця фраза, тоді, якщо не помиляюсь, кремлівська стосувалася Фінляндії. Рік тому аналітики найбільшого в США, JP Morgan Chase, вважали найімовірнішим фіналом війни в Україні грузинський сценарій, друзі, без формальної поразки, але з рухом України в сіру зону між Росією та Заходом. Тепер акценти американців змінили.

0: мають якби більш вигідне положення відносно того, який результат цієї війни прогнозується. Бо ж на початку прогнозували, що ми там спадемо за пару днів, потім, як кажуть, грузинський сценарій, тепер уже фінський сценарій, який буде завтра, побачимо, бо ж дрони летять на Москву вже кожен день у великих кількостях, чого ніхто й подумати не міг ще, мабуть, рік назад. Хоча рік назад вже була операція «Павутина», як ми знаємо, скоро будемо святкувати річницю цієї визначної події. Тому буде дуже цікаво зараз вже за повідомленнями цих певних засобів масової інформації, які аналізують телеграм-канали, чи макс-канали, чи що сказати, Z-воєнкорів, що нібито вони говорять, що якийсь буде переломний момент восени, що або Путін оголосить масову мобілізацію на Росії, або ж під тиском економічних проблем все ж таки вирішить піти на замороження конфлікту. Тому все дуже швидко змінюється. Якщо станеться те, що кажуть ці воєнкори, справді відбудеться, то це буде новий переломний момент. І зараз Україна насправді підходить до того, щоб навіть не помітити цієї масової мобілізації, адже спроможності українських безпілотників, вони вже наскільки сильні, що жива сила перестає бути визначним фактором.
1: Ну і з вашого дозволу я згадаю одну людину, коли в неї спитали з приводу того, а що якщо росіяни оголосять мобілізацію, що буде тоді? І ось ця людина, я спеціально не буду називати її прізвище, сказала, ну окей, зараз у нас виходить 30 вбитими пораненими тисяч росіян на полі бою, ну значить буде 50 або 80, якось так. А як щодо, пане Олександре, економічних спроможностей Путіна зробити масову мобілізацію? Чи не трісне?
0: Вони це можуть почати. В них поки що ресурсів вистачає для того, щоб як мінімум цей процес запустити. Mm-hmm. Тут питання вже в тому, чи в них вистачить потужностей цих рекрутингових центрів, навчальних центрів для того, щоб перетравити цю навалу росіян, які будуть забрані в армію. Так що, ну, в тому питанні, чи вистачить не коштів на те, щоб цей процес запустити і хоча б там рік-півтора його підтримувати, в цьому сумнівів немає. Однак, знову ж таки, ціною цього буде розплата, розплатою буде, знову ж таки, знищений економічний потенціал на роки вперед, в тому числі за рахунок того, що, знову ж таки, багато робочої сили буде знищено. І Росія зробить собі, очевидно, тільки гірше, адже потім через ті рік-півтора, про які я сказав, в них почнеться, ну, ті процеси, які вже були катастрофічними, вони просто вийдуть під контроль.
1: Пане Олександре, ну і, знаєте, ми говоримо про сучасне поле бою, революцією стали дрони, дрони літають завдяки зв'язку, в тому числі інтернет-зв'язку. І тут ми плавно переходимо дуже далеко географічно. Я хочу повернутися до ось цієї ситуації в Ормузькій протоці. Тепер Іран погрожує перерізати, в тому числі, інтернет-кабелі. Ваше бачення, які, а можливо, ці висновки вже робляться світовими гравцями з приводу поведінки Ірана і ось можливих розвилок в районі Ормузької протоки?
0: Перерізання інтернет-сполучення – це дуже серйозна історія, яка може зачепити інтереси найбільших технологічних гравців, там Microsoft, Amazon, інші компанії. І це, ну, тому що в них вже побудовані на Близькому Сході величезні дата-центри, та і тим державам, які там знаходяться, буде дуже несолодко, якщо справді будуть пошкоджені ці інтернет-кабелі. Тому тут, якщо справді буде така загроза, то якась реакція буде дуже серйозна. Однак, мені здається, що поки що це більше Іран намагається підняти ставки, намагається собі

0: забезпечити кращу позицію на переговорах, адже там не так просто буде і досягти цих кабелів в територіальних водах, і самого Ірану перебуває лише якась там невелика їхня частка. Однак, швидше за все, знову ж таки, це більше гра на переговорну позицію. Я хочу нагадати, що буквально півтора роки тому була така сама історія, але в Балтійському морі, коли Росія зачепила один із кабелів там, і після того почалися нарешті серйозні санкції проти тіньового флоту. Там щось буквально на наступний день чи там протягом тижня Європейський Союз зразу зібрався і ухвалив щось таке, що по росіянам сильно вдарило. Хоча до того вони це боялися робити. Mm-hmm. Так само і тут. Якщо Іран дійсно зачепить інтернет, то будуть не тільки ракети з Ізраїлю проти Ірану.
1: От я, власне, чому і пригадав. Прекрасно, я думаю, пам'ятають і наші глядачі цю історію, ці погрози, що стосується Балтійського моря. І тут Іран, ну, такий собі козир. Майже ледь не прямим текстом іранці кажуть, ну, якщо є кому з боку західного світу і не тільки консолідуватись, то це час зробити просто тут і зараз. Пане Олександре?
0: Так, звісно, хоча тут питання, в якому вигляді ця консолідація може відбуватися, тому що ніякої ж наземної операції проти Ірану не планується. Іран і так є другою в світі найбільш підсанкційною країною після Росії. Це країна, яка вже зараз втратила наскільки багато внаслідок цих повітряних ударів ракетних, що нині вони, на мою думку, воюють уже більше не з політико-економічних міркувань, а з міркувань ідеології, з міркувань своєї честі і гордості ісламської. Тому тут питання, якими важелями можна було б реально натиснути, щоб змусити Іран хоча б до чогось, хоча б до якогось способу, до якоїсь угоди. Ну, фактор Китаю, звичайно, тому що Китай, він як і для Росії, для Ірану є основним постачальником товарів подвійного призначення, товарів військового виробництва, є основним клієнтом іранської нафти, адже Іран 90% своєї нафти до війни продавав саме Китаю. Тобто Китай міг би стати фактором так само, як і в російсько-українських. Чи захоче він це зробити, питання, але крім Китаю, поки що я не бачу якихось інших факторів, які змогли б натиснути на Іран. Якщо ми не говоримо про масштабну наземну операцію американо-ізраїльських чи будь-яких інших військ проти Ірану. Тому що Іран – це величезна 90-мільйонна країна, яка, я хочу зауважити, може забезпечити сама себе харчами. Її так просто не заблокуєш, не вимерзнеш голодом і не змусиш до капітуляції. Іран буде воювати, скільки він захоче, швидше за все. І поки що складно сказати, під яким таким тиском він може здатися.
1: Тож, друзі, ви бачите, що тема, зокрема, Ірану, вона дуже багаторівнева і має дуже-дуже багато розголужень і впливів на багато аспектів зовнішньої політики. Тим уважніше будемо слідкувати за всім, що відбувається в Пекіні, перш за все, за новинами і заявами. Пане Олександре, дуже дякуємо, що приділили нам час. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами. Друзі, на цьому ставимо три крапки, але що це значить? Залишайтесь з нами. Ще побачимось.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Розпаковка по-російськи. Вашій увазі дитяча, не дитяча іграшка дрон «Герань». Ну, щоб малі матрьошки змалечку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
11: Так, нічого.
12: Так, нічого, свої моделька. Синові подобається.
10: Російський аналог іранського шахеда, якими ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибухи влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну бо нічого так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
13: Ведь ігрушка не просто...
12: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент встановлення особистості.
10: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура-патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
14: Ігрушки в виді мальчика.
15: Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проведжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО. І військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
10: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родная ігрушка».
16: Конкурс «Родная ігрушка».
15: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
10: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнєтний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
17: 24
18: вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
10: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди-воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
19: Кружки важливі.
20: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства, від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
21: Моральний настрій.
10: та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер один.
11: Починається демонізація
15: іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
10: У них монстр вже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі, вон, переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100, як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
15: Віу-віу-віу-віу-віу-віу-віу. Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
10: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздить його на бункері.
13: А міністр?
17: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
10: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
19: Ти на неї смотриш?
17: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
10: Тим часом сам чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
21: Знімо з розгрузки!
22: Знімо з розгрузки чебурашку, він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
10: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
15: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
10: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
23: Розпространяються ці ігрушки.
15: Розповсюджує ці іграшки це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі «Трансгендер». А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
10: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну, бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним мілітарним цінностям.
24: Дитяча іграшка –
17: це... Дитяча іграшка – це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
24: Президента нашої країни.
10: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось не скрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФ, жодної Made in Russia.
0: Ми гордимося своєю страною.
17: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, Бетмени.
10: Але ж будь-що виготовлене в Росії не витримує жодної конкуренції, тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
1: Зайдіть в будь-який магазин.
17: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
1: Полках магазинів.
10: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
13: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами, а 90% ринку займають імпортні іграшки.
10: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках РФІ.
19: В Росії планують
24: затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
10: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
25: Губернатор Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
10: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
26: Виділяти більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
10: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
0: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
2: Може принести трохи води?
0: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
3: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
3: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
3: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
2: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських моралів.
2: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
4: Продлеває молодість.
1: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним моралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
0: Для активного довголіття.
1: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Лілі Путін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
3: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
1: Так кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
3: Потенціал, звісно, величезний.
1: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважно». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
4: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
5: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
1: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
2: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
1: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення – я зараз про кроля. Якщо що.
2: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
1: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
6: В ефір случайність.
3: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали вік, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
4: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
1: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Грєв, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
7: Господин Курцвейл.
2: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
1: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
8: Ну, ми цілі навіть определені ставимо.
4: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
7: Завжди.
1: Тут варто зауважити. Лілі Путін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього кощія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
9: Рост продовжительності житті.
3: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
1: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно, 52% глибинаріїв не задоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній гомандри їде команда з 13 лікарів.
10: В цілому.
4: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
10: 70+.
1: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му ерефія встановила антирекорд тривалості життя.
3: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
1: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
3: Точно фіксує стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
1: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти п'ятий рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого генштабу і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України. Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
6: Кризис.
5: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
1: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення, а воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з ерефії тікають мізки, а з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
10: Огурці?
11: Огірки? Взагалі жах. Дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
12: 12 рулонів.
13: Ви ще не жили в умовах крайнього сівера?
14: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
1: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
15: У кожного із нас...
5: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
3: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
1: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
16: Огірці ізначально, так розумію.
5: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
16: Його духовне содержання.
1: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лаптянуть ще ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
6: Я не можу собі купити ні...
3: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
1: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреш про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
12: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватися. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
1: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
17: Нас впереді...
3: На нас чекають дуже неспокійні часи.
1: Впереді? Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати уже зараз.
18: Манулі дурили дурника на 4 кулачки.
1: Надурити – це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
19: Що касається...
12: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письменник, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
1: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
20: Причина одна – війна.
21: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
1: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують у Владім Владіміча дешевих яєць та курячих потрухів.
22: Хочу к вам обратиться.
3: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас 10 яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм, а сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами, нема до кого звернутися.
22: Нікому обратитися.
12: Зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
23: Спрос увеличився.
1: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацає дно фінансової прірви.
24: Ми не чекаємо нової хвилі
3: інфляції. Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
24: Це существенно вище інфляція.
0: Давайте от сразу...
21: Давайте відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди. Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
2: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
17: Ну що, ребята?
21: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
17: Незвісна болезнь.
2: Офіційний привід. Начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
19: Нам що?
23: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
19: Ви нас шукайте.
23: Спалюйте нас разом із коровами.
19: Ми виживаємо.
23: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
2: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові якісь сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
25: Газети
3: пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
2: Те ще алко-принцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
21: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
26: Машенька, в честь кого ви назвали?
18: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
21: Старші дінки.
26: Вкусні булочки.
18: Ви там готуєте смачні булочки?
21: Сподіваюся, що так.
26: Я просив би брати.
18: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машеньці. Надішліть щось смачненьке.
26: Вкусненько, хорошо?
2: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
3: Сидіть там під столом і не цявкайте.
2: Торік на Росію офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу, бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
19: Немедленно.
3: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішими.
19: Більш щасливими.
2: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклінністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався совок, яку вирішив реанімувати Кремль.
0: Хочу назад! Хочу назад в СРСР!
2: А тому, як і у совку, усіляким заморським англіцизмом на вітринах, ні великий та ні могучий ерефій відтепер не місце.
4: Раніше ми були...
7: Раніше ми були Блекбері, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій новій назві? Ну, звичайно, рада. Вона гарна, але нікому не знайома.
4: Знайома.
2: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
8: К 8 марта.
9: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни казівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
2: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька «Стакан» Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, прости Боже.
10: А у нас тут...
9: А у нас тут бебі-сітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
2: Тоді ж товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
9: Згадуємо, як бойфрендів називали нареченими. Замість кастингу оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки дівчатам квіти дарували.
2: І ось у 2026-му Валька «Стакан» може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
8: Більше
9: ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
8: Жителям
9: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати розпродаж та ласкаво просимо.
2: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
11: Ну що, зняли ми вивіску?
9: Ну що ж, ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
27: Звісно, я не думала, що дійде.
28: І за закон.
29: Через закон, від 1 березня. Ми тепер не баблті, а чай з кульками.
2: Так-так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька весна виходить.
30: 1 марта.
9: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайз. Варіанти. Голос за кадром.
30: Голос за кадром.
31: Великомірна одяг.
9: Одяг великого розміру. Угу. Просторий одяг. Угу. Широкий і пишний одяг. Угу. Надзвичайно велика сорочка. Угу. Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
2: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
9: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть патісьє сюзет. Як це звучить російською мовою?
2: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
32: Під собакою.
9: Дошка для катання на хвилях. Кава.
32: Втікач.
9: Зустріч.
32: Європихта.
2: Глибін в словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
32: Під собакою.
9: Дошка для катання на хвилях. Кава.
32: Втікач.
9: Зустріч.
32: Європихта.
2: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
33: Боді стаут.
9: Робота з тілом.
33: Проблем зон.
9: Зони, які важко виправити.
33: Степи 20.
34: Хождіння.
9: Складні, витончені кроки.
33: Зовстріч.
34: Витяжені.
9: М'яке розтягування.
33: Зумба.
34: Пля.
9: Дати лиха за каблуком.
2: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких «Скайлайн» чи «Еко Вілич», «Ріверсайд». За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
1: А ви представляєте, що...
23: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і переробити пакування. Ну це просто колосальні збитки. Давайте без ілюзій. Держава закручує гайки. Тренд на російську мову, звісно, це правильно.
2: І поки Russian пропаганда вигадує усілякі фейки-жахачки про так звані мовні патрулі в Україні, на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
5: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську. Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
2: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
6: Курск преображається.
23: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже не має значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
2: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
10: У громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт – кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
2: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробувала собі шлях, зокрема, Валуєвським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
10: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцінна.
2: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній Ерефія використовує як інструмент гібридної війни. Виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього болотяні держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок – то ж найкраща броня.
5: Звісно,
10: все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно. На тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє – Росія сама по собі.
2: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новими болотяними мірками вона більше не скрєпна, а це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянський базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів, товариш Цеков.
12: Нашим язиком,
5: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.

0: всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
1: Срочний демонтаж.
2: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
3: Да, у нас є вивіска.
1: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
0: Той момент, коли 12 років тому Russian пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
4: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито захищає російську мову. А насправді це створює величезні проблеми для всього російського бізнесу. Підкреслюю, взагалі всього. Зрозуміло, що бізнес, звичайно, зможе це перетравити, перебудуватися. Але зараз буде величезна кількість штрафів, тому що дуже зручно стригти ці купони з бізнесу.
5: Стріч всі ці купони з бізнесу.
0: І поки бізнес малює нове меню і вивіски, Кремль може звітувати про чергову велику перемогу над здоровим глуздом. Бо коли ерефія так самозабутньо закривається від цивілізованого світу, то доводиться закривати навіть літери.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
9: Вітання усім і ось про що говоритимемо протягом найближчої години.
1: День терору. По яких українських містах били росіяни?
10: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці, це передмістя Харкова.
1: Ми покажемо наслідки ворожих атак.
11: Візит за візитом. Слідом за Трампом Путін приїхав у Китай. Що російський диктатор пропонуватиме Пекіну?
1: Токмачка мала, ганьба росіян велика. Чому Запорізьке село стало неприступною фортецею? Як мала Токмачка породила сотні мемів і поховала тисячі окупантів? Розкажемо.
11: Робот-рятівник. Біля Вовчанська бійці евакуювали паралізовану жінку із сином за допомогою наземного роботизованого комплексу.
3: Ну, вони б самі ніяк би не вибралися з оттуда би, ніяк.
11: Як все відбувалося?
1: До трьох зросла кількість загиблих через удар балістикою по прилуках. У шпиталі помер важко поранений підліток. На момент атаки він опинився поруч із місцем прильоту. Поранених 29, серед них є діти. Ворог атакував прилуки близько 10-ї ранку. Поцілив підприємство у середмісті, пошкодивши поруч торговельний центр, супермаркет і пожежну техніку.
9: То ще завдано ударів одразу.

0: Горіли приватні оселі. Одна жінка загинула і троє людей, включно з дитиною, поранені.
1: На місцях влучань досі працюють рятувальники, комунальні служби і волонтери. Більше про атаку на місто зараз нам Ірина Антонюк розкаже.
2: На світанку загарбники вдарили по Покотилівці. Це передмістя Харкова. Били безпілотником, загорілися приватні будинки та авто. Загинула пенсіонерка, ще троє людей поранені, в тому числі дитина. А вночі ще один російський шахет поцілив по приватному секторі вже у Харкові. Спалахнули два сусідніх будинки. Власник вщент згорілої оселі збирає вцілілі речі. Сусід Євген встиг загасити пожежу в своєму будинку і зараз разом із близькими розбирає завали. І тільки за півдоби помітив, що травмував ногу.
3: Та я не знаю, де у мене
4: якийсь. У мене там якийсь пухир вискочив, дивлюсь, ходити незручно. Може, я на скло наступив, не розумію. Ні дірки у носку, оце тільки що знайшов. Зараз поїду у лікарню.
3: Зараз поїду в лікарню.
2: Навколо будинків, що спалахнули, ще два десятки пошкоджених. Зараз власники намагаються якомога швидше все прибрати і залатати вікна та покрівлю.
5: Скриши от это вот все летит.
6: Покрівлю всю посікло, і от це мені двері вибило повністю у двір, і всі вікна, і стелі на кухню пробило. Ну, на гаражі взагалі крівлю прямо підняло, оце залізо. Невістка допомагає, онука приїхала, всі допомагають, всі родичі прийшли.
2: Власникам допомагають комунальники та волонтери, прибирають уламки, скло та зашивають дірки фанерою. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: СБУ затримала охоронця столичного університету, який наводив ракети на Київ і Донеччину. Завербували зрадника через його сестру, що живе у Росії. Він відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів, збирав дані про дислокацію позицій ЗСУ на Донеччині і випитував інформацію про українських захисників на фронті. Йому світить довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
7: Родичка агента виконувала роль зв'язкової. Зокрема, саме через неї агент передавав координати для ГРУ. Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повітряних обстрілів міста. Серед його пріоритетних цілей було проведення дорозвідки об'єктів енергетичної інфраструктури столиці.
1: Ну а на фронті від початку доби росіяни атакували позиції Збройних сил України 63 рази. 26 на Покровському напрямку, 10 на Гуляйпільському. По 6 разів ворог намагався сунути на Костянтинівському, Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Але наші сили оборони стримують натиск.
0: У фантазіях кремлівських пропагандистів росіяни могли легко захопити Київ, дійти до Варшави, Берліна і, мабуть, ще далі. Але на їхньому шляху трапилася українська мала токмачка. Її оборона точно увійде у підручники історії.
1: Маленьке село на Запоріжжі, де до повномасштабного вторгнення проживало десь зі 200 людей. Це саме стільки десь в середньому у 9-поверхівці, у звичайній міській. Але це село, воно стало для другої армії світу неприступною фортецею. Російські війська втратили на його штурми приблизно 1500 діб, але безуспішно.
0: Бої за українське село вже б'ють рекорди найдовших облог у світовій історії. Його оборона тривала довше за облогу Рима, Карфагена, Єрусалима і сакрального для росіян радянського Лінінграда. Як мала токмачка стала символом російського військового безсилля? Олена Каптюх.
8: Мала Токмачка – невелике село у Запорізькій області, всього 8 квадратних кілометрів. І така ганьба для окупантів. П'ятий рік поспіль російські військові намагаються його захопити, але марно. Тим часом російська пропаганда продовжує годувати байками росіян. На центральних каналах вже п'ятий рік проголошують про захоплення Малої Токмачки.
9: Бої в районі Малої Токмачки,
10: радіть більші продвіження в Малої Токмачці.
8: І поки російська пропаганда на своїх телеекранах захоплює Малу Токмачку, їхні військові записують прощальні повідомлення рідним, адже знають, якщо відправляють у це село, вірогідність повернутися живим нікчемна.
11: Як вижити ми ще не придумали, бронежилети нам не дали. Ми везли, вигрузили і кинули здесь.
8: На п'ятий рік цього примарного захоплення інтернет заполонили меми про Малу Токмачку. Навіть росіяни порівнюють.

0: Битву за це малесеньке село з великими історичними баталіями.
1: Осада Ленінграда длилась 872 дня. Осада Карфагена – 1100 днів. Битва за Сталінград – 200 днів. Битва за Малу Такмачку – 1500 днів.
0: Це українське село стало символом ганьби Другої армії світу. Командир взводу 118-ї окремої механізованої бригади з позивним «Марс» – один з тих, хто не дає окупантам навіть підступитися до Малої Такмачки.
2: Їхні перші штурмові підрозділи навіть не дійшли до Малої Такмачки, а залишилися в запорізьких полях.
0: Каже, за стільки років окупанти навіть не змінили тактики.
2: Почали заходити малими групами, заїжджати на мотоциклах, квадроциклах, багі, улани і так далі, легкоброньована техніка. Зараз спробую заходити в термоплащах, по одному, по два, накопичуються, але все одно це нічого не дає.
0: Проте пояснює, чого для росіян так важлива ця мала Такмачка.
3: Якщо ворог отримає її під контроль, він фактично відкриє собі дорогу до Горіхова.
0: Понад 2000 окупантів вбито під Малою Такмачкою, поранених там росіян. Наші військові вже навіть не рахують. В українському підпіллі нам розповіли, морги Мелітополя та Маріуполя переповнені.
4: Регулярно вони курсують з Малої Такмачки. Активісти розповідають, що машини приїжджають майже безперервно, особливо коли йдуть штурмові дії. Частину тіл вивантажують, як я кажу, вже саме в рефрижератори.
0: За Малу Такмачку росіяни взялися з перших днів Великої війни. Спочатку нещадно обстрілювали, як і більшість прифронтових міст.
3: По Малій Такмачці було завдано чимало авіаційних ударів і декілька сотень авіаційних коригованих бомб прилетіло по цьому населеному пункту.
0: А потім почали штурми, і кожен відбивають наші військові. А щоб Мала Такмачка і далі стояла міцно, бійці зі 118-ї окремої механізованої бригади потребують допомоги. Вони відкрили збір на дрони, які і далі будуть нищити не лише окупантів, а й вщент розбивати російську пропаганду об українську Малу Такмачку. Із Запоріжжя Олена Капцюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
5: Ну, а наші оборонці, вони не лише дають бій ворогу, вони ще й встигають допомогти місцевим. Ось, наприклад, на Вовчанському напрямку бійці батальйону «Воля» 57-ї окремої механізованої бригади врятували 85-річну паралізовану жінку із сином за допомогою наземного роботизованого комплексу.
6: Мати була прикута до ліжка, її син поранений, і коли вони втратили будь-яку надію вибратися із Вовчанського пекла живими, на допомогу прийшли військові і їхні роботи. Про спецоперацію із порятунку Ірина Антонюк.
7: Скоро будете в безпеці. Давайте ми бисенько зараз загружаємося, бо часу нема, тут не може довго стояти. Добре?
8: Ці кадри вже щасливий фінал історії порятунку. Поліцейські забрали родину від військових і перевезли далі в безпечне місто. 85-річна паралізована мама та її поранений син прожили під обстрілами на околицях Вовчанська 2 роки.
9: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Так, я розумію, що страх перед невідомим, виїжджати, що буде далі. Але таким, люди якось там мешкали.
8: Та днями син наважився і звернувся по допомогу до військових, розказує боєць Павук.
9: Хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна. Любий дрон міг би її, скажімо так, знешкодити їх.
8: Військові зреагували миттєво і організували спецоперацію з порятунку за 10 хвилин.
10: У нас була заздалегідь запланована місія НРК в даний район наземного роботизованого комплексу. Ми цю місію доповнили, перепланували і на зворотньому шляху вивезли 2 цивільних.
8: Вивозити родину на авто з тієї зони смертельно небезпечно, тому вирішили евакуйовувати наземним дроном. Так вивозили цивільних вперше, діляться оператори.
11: Переживання, стрес, звісно, бо люди, наша робота, як не є.
12: Треба виконувати.
8: Керували дроном військові студент та чорний. Лежачу жінку піхотинці обережно накрили та закріпили на платформі робота. Її син, попри поранення голови, йшов пішки поруч і чітко виконував усі вказівки.
12: Бачив чоловіка, да, на голові, видно, що кров, але він був ходячий, допомагав, да. молодець. Ну, в принципі, те, що його там проінструктували, він все виконав так, як треба. Слава Богу,
11: що все пройшло успішно.
8: Під час наступного виходу ЦНРК знищив ворог, щоб військові могли далі забезпечувати передову та вивозити людей. Оголошено збір на новий комплекс. Підтримати його можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Бойовий медик із позивним «Мічман» оглянув родину одразу після евакуації.
13: Бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Люди, як вам сказати, ну вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк. Якби не допомогла наша ЗСУ, наші хлопці.
8: Раніше для таких місій батальйон використовував пікапи. Зараз це можливо тільки на НРК. І все одно ризик високий.
9: Я розумію, що це певний ризик, але ну, ціна двох врятованих життів, мені кажеться, воно того вартує. Якби ми не захищали власний народ і не рятували життя, ну, то який був би сенс в цій війні? Немає різниці, молодий ти чи старий, кожен хоче жити. Ну, от, серйозно.
8: Військові вкотре закликають мешканців прифронтових зон вчасно виїжджати. Російська артилерія, дрони та авіабомби знищують усе, не розділяючи цілі на військових та цивільних. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну, а далі наша розповідь і відповідь українська російській мовні. В Україні розробили тактичний дрон «Камікадзе», який може залетіти в глиб Росії на майже півсотні кілометрів.
6: Наша Ольга Дунська не тільки бачила його випробування, але і спробувала себе у ролі оператора. Що вміє наша новітня розробка і чому, власне, вона називається «Бебра-дроном»? Дивіться.
14: На полігоні інженери готуються до випробувань «Бебра-дрону» – безпілотника літакового типу. Розгортають зв'язок, збирають усі елементи та перевіряють балансування.
15: Розташована камера для того, щоб пілот на землі міг бачити, орієнтуватися по місцевості. Одразу за камерою встановлений муляж боєприпасу, його вага 7 кг.
14: Час розгортання – до 10 хвилин. Далі старт з катапульти. В небі «Бебра-дрон» розвиває швидкість до 150 км на годину.
15: Максимально протестоване корисне навантаження з нашого боку – це 10 кілограм. Втім, оптимальним являється близько 7 кілограм для того, щоб забезпечити дальність на 40 плюс кілометрів.
14: Інженер Андрій показує, як керувати дроном. І навіть дає нам спробувати.
16: Трошки на себе стій.
14: Якщо є навички управління, кажуть, опанувати в рази легше.
16: Я лечу на висоті від 50 до 300 метрів, але ми можемо взагалі легко вийти на кілометр і вище. Ті, хто літали на FPV, от нас, наприклад, бойові пілоти, які є в нашій польовій команді, вони вчились за там хвилин 10-15.
14: А ще дрон оснащений функцією круїз-контролю і візуально схожий на російську молнію.
15: Це система створена для прольоту зону РЕБ і, в принципі, для комфорту пілота під час місії, щоб він міг виконати якусь поруч там якусь задачу, яка в нього виникла. Це, скоріше, аналог молнії з точки зору застосування, тому що технічно від молнії тут тільки візуальний вигляд.
14: Це вже друга модифікація «Бебра-дрону», більш досконала. Розробляли його 3 місяці. Кажуть інженери, часу обмаль, потрібен ще навчора. А ось назву пояснюють так.
17: «Бебра-дрон» – це український мем, який був популярний в свого часу, коли підлітки просто казали про те, що нюхай бебру, і ми вирішили це застосувати в нашому «Бебра-дроні» для того, щоб ворог відчув на собі.
14: Ба більше, «Бебра-дрон» вже вдало працює на харківському напрямку. Командир відділення FPV-дронів 115-ї бригади забрав партію ще в березні.
18: Скажемо так, більш важчий, але звикнути можна і будемо працювати. працюватиме. Зараз ми, як розрахунок FPV, зробили кілзону відносно на 20 кілометрів. Це досить непоганий результат, але хотілося б зробити більше. Дальше 20 кілометрів уже звичайна FPV-шка не є сильно доцільною за рахунок того, що не вистачатиме просто звичайної батарейки. Дрон літакового типу, за рахунок його того, що він великий, за рахунок крил, він потягне більшу бойову частину на дальшу відстань.
14: Для самого моря безпілотники літакового типу вже знайомі.
18: Стикалися не з українським, а саме з російським, це тим, що він працював по НА. Але, скажімо так, то було дуже таке просто зустріч, бо він просто прилетів, не розірвався. Можна поставити на нього трошки кращу камеру, він буде розвідником. Можна поставити на нього скиди, він буде скидувати, мінування займатися. За рахунок дальності польоту, можливості нашої роботи збільшаться в рази, в рази, в рази. Це буде як і звичайне ураження. Якщо ураження в нас буде вдале, ми зможемо перейти на більшу розвідку. Після розвідки перейдемо на мінування.
14: Слідкує за польотом вібродрону не лише оператор БПЛА, а й чуйка – дрон-детектор.
19: Вона перехоплює аналоговий сигнал дрону, управління оператора дрона і показує повністю всю картинку, яку бачить оператор ворожого дрона. Нещодавно нам прислали відео, на жаль, не заборонили військові його публікувати. Ну, секунда, доля секунди, збережене життя, вони встигли, побачили в чуйці свою машину, встигли випрыгнути з нею. Машина, на жаль, не підлягає ні ремонту, нічому, ще не зруйнована, але шестеро військових врятували своє життя. Вона дає шанс вижити.
14: Чуйку вже офіційно поставляють в лави ЗСУ. Бебра-дрон нині проходить кодифікацію, після чого укладатимуть держконтракти. Поки що інженери передають його військовим задля тестування та відгуків. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанджи. Ми Україна, марафон і єдині новини.
6: Україна продовжує свої ударні санкції у ворожому тилу. Уражено російський нафтопереробний завод «Лукойл» у Кстово. Це Нижньогородщина. Він горить, масштаби збитків наш генштаб ще уточнює. Ще цієї ночі українці поцілили нафтоперекачувальну станцію у Семибратова Ярославської області. Московити перекривали у регіоні головну трасу на Москву. Сотні дронів були зафіксовані над Смоленською, Воронезькою, Калузькою, Лінінградською областями. Росії, Тульщиною, Білгородщиною і у Підмосков'ї. І далі їх буде більше, обіцяє український президент.
20: Затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність.
5: Ну, а Путін сьогодні доїхав до Китаю. І з дводенним візитом кремлівський диктатор вирушив до Піднебесної одразу після Трампа. Офіційно мета візиту звучить дипломатично і оптично. Сторони обговорять двосторонню співпрацю, міжнародну ситуацію та підпишуть низку угод.
6: Якщо перекласти це на людську мову, Росія спробує ще більше продати Китаю свою енергетичну користь. Бо перекрита Ормузька протока б'є по Пекіну. А відтак російський нафта і газ зараз китайцям дуже потрібні. Експерти кажуть, Путін спробує проштовхнути проєкт нового газогону через Росію і Монголію – сила Сибіру-2. Або розвиток північного морського шляху і рідкісноземи Арктики.
5: Більше про візит російського диктатора до Китаю, про результати поїздки американського президенту, ну і про те, як ця міжнародна активність впливає на Україну, про це розкаже Леся Головіна.
21: Американського президента провели, для російського диктатора стелять червоний килим. Лише за кілька днів після візиту Дональда Трампа до Піднебесної вирушив Владимир Путін.
22: Це буде 25-й візит Путіна в Китай. Під час зустрічі лідери двох держав обміняються поглядами на двосторонні відносини, співпрацю в різних сферах, а також обговорять міжнародні та регіональні проблеми.
21: Традиційно у парний рік російський президент їде до Піднебесної, а в непарний у Москву вирушає очільник КНР. Принаймні так було останні два десятиліття.
23: Не випадково президент Путін приїде до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Сі одразу після нещодавнього візиту президента Трампа до Пекіна. Я думаю, що міжнародна система зараз перебуває в процесі розпаду, а існуючі міжнародні інституції загалом стали менш ефективними.
21: У програмі відвідин, зустрічі у вузькому та розширеному форматах. До Пекіна із Путіним вирушив цілий почт із його урядовців, чиновників та олігархів. Раніше російський диктатор перед своїми візитами публікував статті в китайській пресі. Цьогоріч записав відеозвернення.
1: Дорогі китайські друзі!
21: Серед головних тем обговорення Сі Цзіньпіна із Трампом, із Путіним, економічна співпраця та енергетика. Після завершення свого візиту Дональд Трамп гучно заявив, що везе додому контракт на виробництво 200 боїнгів для китайських авіакомпаній. Хоча насправді раніше Пекін збирався купити 500 таких бортів. Китайська сторона після зустрічі із лідером США більше говорила про те, що за жодних умов не допустить незалежності Тайваню.
2: Тайвань – невід'ємна частина Китаю. Тайвань ніколи не був окремою країною і ніколи не стане у майбутньому. Незалежність Тайваню та мир в регіоні протоки такі ж непримиренні, як вогонь та вода.
21: Володар Білого Дому також планував переконати Піднебесну купувати більше нафти і газу в Штатах, а не в Росії та Ірану. Натомість Китай, принаймні публічно, на це не погодився. Продати Пекіну свою сировину, нафту, газ та рідкісноземельні мінерали цього тижня спробує і Кремль. Уже вп'яте за 4 роки російський диктатор запропонує Сі Цзіньпіну збудувати газогін «Сила Сибіру-2», пише Блумберг.
3: У зв'язку з посиленням тиску на економіку, Росія значною мірою покладається на торгівлю з Китаєм, щоб пом'якшити вплив західних санкцій. Війна Дональда Трампа з Іраном може дати Москві можливість змінити баланс відносин, оскільки Пекін прагне більшої енергетичної безпеки на тлі перебоїв, спричинених закриттям Ормузької протоки.
21: Очікується, що у Пекіні за зачиненими дверима обговорять головні світові конфлікти – війни в Україні та на Близькому Сході. При цьому варто пам'ятати, що Китай – головний союзник і Москви, і Тегерана. З лютого 2022 року Пекін жодного разу не засудив Росію за вторгнення в Україну і не підтримував відповідні резолюції ООН. Китай офіційно займає нейтральну позицію, неофіційно залишається найбільшим стратегічним партнером Кремля, підживлює його економіку, а відтак і можливість продовжувати війну. Водночас видання Financial Times написало, що в останній приватній розмові Сі Цзіньпін сказав Дональду Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну. Леся Головіна, Україна, марафон «Єдині новини».
6: Ну, щоправда, сам Трамп цю фразу Сі Цзіньпіна про Україну і Путіна заперечує. Європа має захищати власне подвір'я. Це принцип зовнішньої політики Білого Дому. Та й Конгрес зараз каже, що нову допомогу Києву схвалить навряд чи. Власне, те, що замість робити ставку на Америку, варто розраховувати на себе, вже давно зрозуміли не тільки у Києві, але і у європейських столицях.
5: Ну і позитивним у цьому є те, що нарешті з'явилося чітке розуміння. Питання захисту є нашим спільним завданням. То чи готові європейці підтримку України взяти на себе повністю? Ну і що ми готові запропонувати нашим партнерам натомість? Анна Грішина аналізувала євронастрої.
4: Американської допомоги для України у колишніх масштабах годі чекати. Сполучені Штати офіційно прагнуть перекласти основне фінансове та військове навантаження на плечі Європи. Днями у Вашингтоні прямо заявили, Конгрес навряд чи схвалить бодай якийсь пакет фінансової підтримки для Києва. Голова Комітету з міжнародних справ Палати представників, республіканець Брайан Маст, недвозначно дав зрозуміти – війна триває на європейському подвір'ї, тож і платити за безпеку мають європейці.
24: Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпеки для України на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів або будь-яку іншу суму. Ми готові бути посередниками миру. Європа повинна захищати своє подвір'я. Брайан Маст, голова Комітету з міжнародних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки.
4: Адміністрація Трампа називає такий підхід виваженим. Штати не відмовляються від ролі посередника у мирних переговорах і обіцяють не знімати санкційного тиску з Москви. Проте Маст підкреслив, нові обмеження проти Кремля відтепер не повинні бити по економіці самих США чи їхніх найближчих союзників. Тобто Америка прагматично відступає на другий план, залишаючи Європу сам на сам із найбільшою кризою безпеки з часів Другої світової.
25: Ми перерахуємо перший транш у розмірі 45 мільярдів євро на цей рік уже у цьому кварталі. Одна третина піде на бюджетні потреби, а решта – на оборону України. І перший оборонний пакет буде спрямований на закупівлю дронів з України для України на суму близько 6 мільярдів євро. Тож наше послання є дуже чітким. Ми й надалі підтримуватимемо мужній український народ та його збройні сили.
4: Поки США зміщують фокус уваги на Близький Схід, європейські лідери змушені висувати підтримку України на перший план. Загалом Брюссель затвердив безпрецедентний пакет допомоги – 90 мільярдів євро Київ отримає впродовж цього та наступного років. Ці гроші мають закрити дефіцит українського бюджету, профінансувати армію та відновити знищену російськими ударами енергетичну інфраструктуру.
0: Росія залишається найбільшою та безпосередньою загрозою для НАТО. І вона продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України. Ми не можемо втрачати пильність.
4: Оскільки Білий Дім вимагає від Європи більшої самостійності, європейські країни змушені робити ставку на вже перевірений компромісний механізм підтримки ЗСУ. Ця модель повністю влаштовує Вашингтон і працює чітко. Європейські союзники виділяють близько 5 мільярдів євро на рік. НАТО забезпечує координацію та логістику. А от критично важливу зброю за європейські кошти купують на американських оборонних заводах. За такої умови Штати отримують замовлення, прибутки і робочі місця, а Україна – снаряди та техніку.
25: Ми забезпечимо Україну всім необхідним, щоб вона могла утримувати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна веде в нікуди. Україна для нас важлива. Росія продовжує зазнавати воєнних невдач, і це дедалі очевидніше.
4: Ба більше, Україна перетворюється на глобального виробника зброї. Українські та німецькі концерни вже спільно розробляють і виготовляють унікальні безпілотники. Від тактичних до потужних далекобійних дронів із радіусом дії до 1500 кілометрів, які здатні летіти глибоко в тил. А ще Київ, спираючись на реальний бойовий досвід, готовий допомогти створити протиракетний союз – єдину систему ППО, яка б захищала небо над усіма країнами блоку.
25: Україні вдалося утримати лінію фронту, а також повернути частину території, які Росія незаконно окупувала. Вдалося укласти домовленості із країнами Перської затоки, передаючи свій досвід і ноу-хау в сфері протиповітряної оборони.
4: Щоб зменшити залежність від підтримки США, Україна активно диверсифікує зв'язки, окрім передачі унікального досвіду країнам Перської затоки. Київ ініціює створення нового потужного оборонного союзу. До нього мають увійти Норвегія, Великобританія і Туреччина – країни із серйозним військово-промисловим потенціалом.
14: Що Вашингтон відмовляється від нових масштабних пакетів допомоги для України і закликає Європу саму дбати про власну безпеку. Ані Київ, ані Брюссель від трансатлантичної співпраці не відмовляються. Проте акценти змінено остаточно. Сьогодні саме українські військові тримають східний фланг НАТО, і фінансовий тягар цього захисту повністю лягає на плечі європейських столиць. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
5: Далі буде ось про що.
7: Російська паспортизація молдовського Придністров'я. Що задумали у Кремлі і як це може вплинути на Україну? Ми зібрали усі версії.
6: Антимігрантська істерія у соцмережах. Хто розганяє панічні настрої? І чи справді Україні загрожує навала заробітчан із Азії?
7: Підмочений пам'ятник української корупції. У Межигір'ї тоне розкішний галеон Януковича.
10: Подивіться, ілюмінатори наполовину пішли під воду.
7: Які коштовності з нього врятували?
6: Росія і Білорусь брязкають зброєю неподалік від наших кордонів. Вони розпочали спільні ядерні навчання. Залучили ракетні війська стратегічного призначення і аж два своїх флоти – Північний і Тихоокеанський. Загалом у ядерних маневрах візьмуть участь 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Наземні пускові установки, літаки, кораблі і субмарини. Відпрацьовувати росіяни і білоруси будуть доставку і підготовку ядерних боєприпасів до застосування. В українському МЗС засудили цю демонстрацію ядерної спроможності біля кордонів НАТО. Спільні дії Москви і Мінська назвали нахабними і закликають світ дати двом диктатурам жорстку і консолідовану відповідь.
5: Бо ми знаємо, що із 2014-го, почавши вторгнення під приводом захисту російськомовних у Криму, ну а згодом на українському Донбасі, тепер росіяни взялися захищати Придністров'я. Владимир Путін затвердив указ про спрощене надання жителям невизнаного регіону громадянства Росії.
6: І у такий спосіб Кремль хоче мобілізувати придністровців на війну з Україною, каже президентка Молдови Майя Санду. Які ще ризики путінський указ несе для Кишинева і для Києва? Євгенія Терещенко про це.
8: Документи з двоголовими орлами росіяни роздавали жителям невизнаних Абхазії та Південної Осетії. Їх отримали українці у так званих ДНР і ЛНР. Росіяни примусово паспортизували мешканців окупованих частин Запоріжжя та Херсонщини. Тепер на черзі Придністров'я. Минулого тижня Путін підписав указ, за яким російські паспорти жителям Молдовського регіону будуть видавати за спрощеною системою. Для отримання достатньо лише бути повнолітнім і жити в Придністров'ї.
9: Я думаю, що це певним чином спосіб залучити якомога більше солдатів до російської армії. Тож тим, хто живе в Придністровському регіоні, варто бути обережними.
8: Влада Молдови, звісно, обурена, адже це така собі легітимізація Кремлем явно неправомірних намірів. Та й доля тих же жителів Ордло – це яскравий приклад, що російський паспорт не привілей, а чорна мітка. Для чого це Москві? Насамперед, це пошук свіжого гарматного м'яса.
11: Цілком може бути, як якраз що стосується Придністров'я, черговий канал постачання живої сили для компенсації втрат від Сил оборони України.
8: У тому, що росіяни хочуть заповнити свою армію придністровцями, переконана і президентка Молдови Майя Санду. Та це не єдина мета паспортизації. Для Кишинева це пряма загроза під кодовою назвою «Захист російськомовного населення». Тільки цього разу Росія прикриватиметься защитою соотечественників, як це робила в анексованих Абхазії та Південній Осетії.
12: Якщо це згадати з тим, що є і новий закон Російської Федерації там про захист співвітчизників, який прийнятий, який дозволяє Путіну більш широко використовувати цей механізм, цей указ покликаний продемонструвати і те, що свій є там свій вплив у Росії, і те, що Росія своїх не кидає, і те, що, мовляв, вони можуть все рівно там ще досі впливати.
8: Не випадково про спрощену паспортизацію жителів Придністров'я Путін оголосив після заяв Майі Санду про реінтеграцію цієї території.
13: Але ми повинні розуміти, що не можемо брати на себе відповідальність за фінансування регіону, особливо коли там досі залишаються російські війська, які незаконно перебувають там уже понад 30 років.
8: Кремль заповнює Придністров'я російськими громадянами, а сама невизнана республіка чимось нагадує одночасно і Радянський Союз, і так звані ДНР та ЛНР. Депресивні регіони з комуністичною символікою та написами російською мовою. Водночас більшість мешканців Придністров'я мають паралельно молдовське громадянство. Роздача російського – це розхитування політичної ситуації всередині Молдови, щоб, зокрема, гальмувати рух у бік ЄС.
16: Молдова починає грати за своїми правилами. Кишинів за підтримки Європейського Союзу намагається завершити історію із військово-політичним контекстом, який нав'язує Росія. Пошук певних технічних рішень, як саме це буде відбуватися. Ну і з боку Росії, як відповідь, ми бачимо таку ескалацію.
8: Підписаний Путіним закон – це спроба залякування і Європи, і України.
11: Путін змушений доводити, що в нього є ще карти. Десь козирні, десь не дуже. Це і ядерна зброя, це і сармати, це і Придністров'я. Це поки що не більше, ніж лякалки, які причому мають такий нафталіновий запах, який жодним чином не працює.
8: До того ж, жителям Придністров'я і раніше роздавали російські паспорти. За деякими даними, вони є чи не у половини населення регіону. Тож нічого нового Кремль не вигадав. Хоч хоча може використати путінський указ для провокацій, адже Придністров'я межує з нашими Одеською та Вінницькою областями, і у невизнаній республіці теж стоять російські війська.
15: Ми на початку повномасштабного вторгнення якраз з цим ми стикалися, тому що перші диверсійно-розвідувальні групи в Україну закидалися якраз із так званого Придністров'я.
11: Логіка яка, щоб сили оборони України розтягували свій ресурс не лише по лінії активного фронту, яка сягає там понад 1200 кілометрів, але і робили акцент на забезпеченні превентивному, забезпеченні безпеки якраз на півдні в регіоні Придністров'я.
8: І Молдова, і Україна розуміють, що нав'язування російських паспортів придністровцям може свідчити, що протокол чергової анексії активовано.
17: Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас. Ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик.
8: Чи продадуть мешканці Придністров'я власну безпеку за російський паспорт? Навряд.
16: Для жителя Придністров'я середньостатистичного мати декілька паспортів, включно із російським, включно із румунським, включно із українським – це нормальна історія, тому що це є не виявом лояльності, а це інструмент виживання.
8: До того ж, багато хто зробив вибір ще 4 роки тому під час мобілізаційних зборів так званої Придністровської армії.
15: Ми бачили, як люди брали молдовські паспорти, тікали до Молдови, щоб не потрапити на ці збори.
8: Та все ж замість брати російські паспорти, безпечніше робити, як сотні людей на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: У пункті пропуску Шегині Медика частково не працює база даних польської сторони. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Через це можливі затримки в оформленні легкового та вантажного транспорту, автобусів і пішоходів при в'їзді та виїзді з Польщі. Прикордонники закликають обирати альтернативні пункти пропуску, які не такі завантажені. Це Смільниця, Нежанковичі, Грушів, Раборуська та Угринів.
18: Ну і топ-лякачка останніх тижнів. Мігранти, які розповсюдяться Україною і захоплять тут у нас геть усе. І робочі місця, і житло, і перспективи. Що на Україну нібито суне хвиля заробітчан з Азії, активно розганяють телеграм-канали. Вірусяться відео із пакистанцями та мігрантами з Індії, які кличуть співвітчизників негайно їхати сюди. До нас. У Центрі протидії дезінформації чітко заявляють – це російське ІПСО. А міністр економіки наголошує у пріоритеті уряду повернення українців, які виїхали за кордон.
5: Власне, це правда, що в Україні нині демографічна криза і нам не вистачає робочих рук, але в уряді, кажуть, залучення іноземців не розглядають в такому масовому порядку. Дехто з роботодавців дійсно готовий брати їх на роботу, але про масову трудову міграцію не йдеться. Ми вирішили з'ясувати, скільки в нас трудових мігрантів зараз і чому не варто боятися навали азійців на українських фермах і підприємствах. Все це наша Діана Онівко розкаже.
19: Індійці вже у Львові, пакистанці замінять українців, влада масово завозить мігрантів. Такими повідомленнями останніми тижнями переповнені телеграм-канали, а у соцмережах – паніка і вибух ксенофобії.
20: Це вже сьогодні 7-й індус на моєму вечірньому шляху, який тусує у Львові. Подивіться, як в нього все чудово.
19: А почалося все з фото. На початку травня користувач виклав світлину з 3 азійськими чоловіками і підписав. Це пакистанці, які приїхали працювати в Україну. За день інший блогер опублікував схоже фото, але некоректно назвав їх індусами. Далі тему підхопили соцмережі. З'явилися десятки відео, мемів і дописів про буцімто масове завезення трудових мігрантів. Далі більше. У соцмережах почали піднімати градус паніки і ширити відео з нібито конфліктами за участі іноземців. Приміром, на Івано-Франківщині. поширювали ролики з побутовими інцидентами на кшталт такого, як іноземці беруть речі просто у водоймах.
1: Це люди біля річки беруть свій одяг. Там сушать на березі.
19: У Центрі протидії дезінформації заявляють, це спеціальна інформаційна операція. І більшість з цього контенту активно розганяли російські ресурси та анонімні телеграм-канали. Штучно створені відео та меми мали на меті спровокувати внутрішні конфлікти, посилювати страх і нав'язати українцям думку про заміщення населення. Насправді ж статистика Державної служби зайнятості свідчить геть про інше.
2: Було видано Державної служби зайнятості десь трохи більше 9,5 тисяч дозволів на залучення іноземної робочої сили. За всі роки війни, за 4 роки, було видано десь понад 19 тисяч тих дозволів. Це не про що. Це навіть не співставно з довоєнною статистикою, бо до війни, принаймні у 20-му, 21-му, 19-му роках, ми таку кількість дозволів видавали за рік.
19: Зараз ще треба постаратися, щоб заманити трудового мігранта в країну, де йде війна. Про масове зробітчанство і мови нема. Йдеться радше про точкове залучення. Працівників з регіонів, де рівень життя нижчий.
3: Мова йде про Індію, Непал, Бангладеш, Пакистан. Але найбільше до нас їде людей все ж таки з Туреччини. До нас їдуть люди з Індії. А ось з Пакистану та з Бангладешу, як свідчать дані за перший квартал цього року, їде найменше всього людей. До війни до нас їхали люди із Європи, до нас їхали і поляки, і німці, і французи. У нас працювали і афганці, у нас і працювали і сирійці.
19: Україна, як і більшість країн Європи, стикається з дисбалансом на ринку праці, коли одночасно є і безробіття, і дефіцит кадрів. У квітні в базі служби зайнятості шукачів роботи більш як 140 тисяч, тоді як вакансій удвічі менше. Найбільше бракує робочих рук і медпрацівників.
2: Нам бракує не просто працівників, нам бракує вузьких спеціалістів. Це наші зварювальники, слюсарі, електромонтери, токарі. Це люди, на яких тримається вся наша критична інфраструктура. Це викликано і мобілізацію, звичайно, це спричинено війною, звичайно, це спричинено і демографічною кризою, і шаленою міграцією.
19: Тож ці прогалини треба заповнювати. В Європі вже давно дефіцит компенсують за рахунок заробітчан. До речі, їхні ряди відчутно поповнили українці.
21: Проблема робочої сили, її дефіцит є структурною проблемою для всієї Європи через низьку народжуваність. Як наслідок, ці країни залучають людей з інших країн, в тому числі з України.
19: В багаті країни Старого світу звідусіль їдуть за високими заробітками і комфортом. Це міграційний центр Іспанії. І тут черги ще з раннього ранку. Люди чекають годинами, щоб отримати лише можливість подати документи на перебування. Частина з них приїхала з країн Латинської Америки.
22: Я тут із 19:00 вчорашнього дня. Тобто я вже приходила одного разу, але не вдалося. Чому ви приїхали до Іспанії? Можливо, заради кращого життя і щоб здійснити американську мрію, про яку люди говорять. В Іспанії? В Іспанії.
19: Та для України міграційна хвиля іноземців поки точно не загрожує. І через війну, і через нашу складну бюрократичну систему. Наплив заробітчан до нас буде можливий хіба в час після воєнної відбудови. Тож не слід розганяти паніку і проявляти нетерпимість до уявних мігрантів. Бо зараз мігрантами є якраз українці в Європі. Діана Онібко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: П'ятьом українським дітям зі складними вадами обличчя безкоштовно встановлять 3D-друковані титанові імпланти, ну і ще 20-х прооперують. У Львові зараз триває 12-та найбільша за кількістю пацієнтів міжнародна місія.
23: Українські медики спільно із американськими колегами консультують і оперують. Як вони відбирали пацієнтів? І чому війна в Україні не зупинила американців? Олександра Стасишин розкаже.
0: У нас було питання тільки цих наростей.
4: Тепер біля вушка 10-місячної Олівії з Волині невеликий післяопераційний шов, а згодом не залишиться і сліду, переконана мама Дарина.
0: У нас доця народилася з синдромом Гандельхара. Це рідкісна дуже хвороба. З генетичної точки зору все в порядку, але просто у нас тут були папіломки, типу новоутворення з цієї сторони, і в неї тут роздвоєне м'ясо. Марк Гнатюк нам виділяв тільки новоутворення з цієї точки і з цієї сторони. Ось, і вже в майбутньому ми ще маємо сюди раз звернутися, щоб вже, типу, це обрати.
4: Важче відходить після операції і ще не говорить 18-річна Христина з Івано-Франківська. Біля неї мама. Аби вирівняти деформовану нижню частину щелепи, дівчині встановлювали титанову 3D-пластину. Комбінували її з власною кісткою з ребра. Американські лікарі разом з українськими колегами оперували майже 8 годин.
10: У нас в Україні казали, що вони це не можуть зробити, хіба ми можемо їхати за кордон. Її ставили пластини, але у нас дуже велика проблема, тоненька ж кісточка, і боялися, що може тріснути, і вони не зможуть робити.
4: Але все пройшло добре, так?
10: Так.
4: Дороговартісні імпланти для операції українським дітям іноземні лікарі привезли із собою.
14: Вартість цього близько 10 тисяч доларів.
4: Це вже 12-та і найбільша міжнародна хірургічна місія в Україні від початку повномасштабної війни. Мультидисциплінарна іноземна команда приїхала, щоб безкоштовно оперувати дітей з вродженими вадами обличчя.
14: Це дуже складна технологія, вона нова і в Україні рідкість зробити такі 3D-моделі. Основна її унікальність в тому, що ці імпланти дають можливість нам, хірургам, дуже точно відновити прикус, особливо при такій великій асиметрії, як тут на зразку. Саме це дозволяє точно відтворити частини кісток, які потрібно замінити під час операції.
4: Цього разу оглянули та проконсультували майже 70 дітей з усієї України. Для операцій обрали 25 найскладніших випадків.
24: Це випадки, які з технічних можливостей неможливо провести в Україні. Це пов'язане із дороговартісними матеріалами, з дорогим плануванням і моделюванням таких оперативних втручань. І саме завдяки нашим американським партнерам стало можливе виготовлення індивідуальних пацієнт-орієнтованих імплантів для проведення великих реконструктивних оперативних втручань, які стосуються деформації щелеп, вроджених і набутих вад лицевого скелету.
25: Це абсолютна співпраця з обох сторін. Ми не лише вчимо наших українських колег, а й обмінюємось досвідом, ідеями, навичками. Деякі ваші хірурги вже мають високий рівень, який сформувався за ці 3,5 роки нашої співпраці. Коли розпочалась війна, я відчув поклик бути корисним, а допомогти я можу лише оперуючи, тому я тут.
4: Від початку Великої війни до України міжнародна хірургічна місія приїжджає тричі у рік. За час співпраці проконсультували майже 1200 дітей з усієї України і майже 300 безкоштовно прооперували. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Вєжбинський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про 3 чинних суддів і одного у відставці. За версією слідства, усі вони отримали майже 3 мільйони доларів хабаря за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Справа стосувалася акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Імен фігурантів антикорупційні органи не називають, але у медіа фігурують прізвища чинних суддів Жанни Єленіної, Ірини Григорєвої та Ігора Железного.
26: Один із найвідоміших символів Межигір'я і всієї української корупції – корабель-ресторан «Галеон» частково затонув через перепади рівня води у київському водосховищі.
5: Власне, працівники парку кілька годин рятували плавучий ресторан і виносили звідти коштовне добро. Яке саме і як виглядає «Галеон» зараз? Це бачила Олександра Бабіхіна.
27: Колись тут приймали віп-гостей, влаштовували закриті вечері та хизувалися інтер'єрами з мрамору та позолоти. Тепер цей символ безкомпромісної розкіші та корупційного пафосу буквально йде на дно. Корабель-ресторан колишнього президента-втікача Януковича в Межигір'ї підтопило. Дебаркадер помітно перекосився. Каламутна вода майже дісталася до дверних ручок, які ведуть на борт. Туристи нині обходять цю пам'ятку. Хоча ще зовсім нещодавно відвідувачі годинами намагалися розгледіти крізь шибки унікальне оздоблення. А подивитися справді було на що. Усередині 11 кімнат. Найбільша з них – зал прийомів із мармуровою підлогою. Інтер'єр прикрашали італійські меблі, кришталі, рідкісні сорти дерев та елітний європейський посуд. Та через різкі перепади рівня води в Київському морі усе це опинилося під загрозою затоплення.
6: Коли було різке опущення води в Київському водосховищі, то ось ця металева швартова конструкція, вона опустилася вниз. А в суботу, коли відбулося різке підвищення вже води в Київському водосховищі, то швартова конструкція, вона піднялася вверх, і саме через коливання укріплення було пошкоджено. Можемо бачити ось тут, воно, бачите, повністю вивернуто. І ось тут так само.
27: Щойно працівники Межигір'я виявили підтоплення, взялися рятувати найцінніше майно з корабля.
6: Було винесено багато коштовних речей, стільчики, посуд, версачі та інших коштовностей. Однак не вдалося забрати такий великий довгий стіл, тому що це галеон, як велика банкетна зала. Там раніше відпочивав екс-президент-втікач, до нього приїздили співаки, музиканти, і там були такі приватні зустрічі.
27: Затоплення намагалися ліквідувати. У хід йшли й помпи, й насоси, й автомобільна техніка. Утім, вода все одно прибувала.
7: Нині дебаркадер залишається підтопленим. Подивіться, ілюмінатори наполовину пішли під воду.
27: Наразі керівництво Межигір'я шукає водолазів, які зможуть детальніше дослідити корпус корабля під водою та встановити точне місце пробиття. Попри аварію, цей історичний експонат корупційної епохи планують повністю відновити і згодом таки відкрити для туристів. Олександра Бабіхіна, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: У столичному шоколадному будинку відкрили постійну виставку робіт Івана Марчука. Вона стане першою експозицією у цьому мистецькому центрі після його закриття у 22-му році.
5: Власне, цей проєкт, він приурочений до 90-річчя художника, і куратори роблять акцент на циклі Шевченкіана. Які ще твори можна буде побачити там, це розкаже Анастасія Терещук.
11: Сьогодні у Києві офіційно відкрили постійну виставку одного із найвідоміших українських художників сучасності Івана Марчука. Розташована вона в самому центрі столиці, в історичному шоколадному будинку. В його залах представлено близько 40 робіт митця, які він писав від 1960 року і до сьогодні. Є навіть одна невеличка скульптура. Здебільшого це музейні колекції, привезені із різних міст країни.
12: Я радий, сьогодні ви прийшли. От я завжди чекаю на любі свої виставці, чекаю народи. Народи, так і по всьому світу. От де би я не був, розумієш, я без картин не відвідую ту чи іншу країну. Я всіх 5 континентів відвідав із картинами.
11: Панові Івану Марчуку цього місяця виповнилось 90 років. Останнім часом він здебільшого мешкає за кордоном, у Відні. Але сьогодні на офіційне відкриття експозиції він прибув особисто. На заході був і президент Володимир Зеленський. Він нагородив Івана Марчука орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня.
13: Я дійсно хочу подякувати передусім йому за все те щастя, яке є, яке він дав своїми роботами, а вони дуже сильно надихають, дають настрій. Ми зараз пройшли трішки ще раз. Ми не перший раз на виставці Івана Степановича Марчука, і кожного разу це роботами, а вони дуже сильно надихають, дають настрій. Ми зараз пройшли трішки ще раз. Ми не перший раз на виставці Івана Степановича Марчука, і кожного разу це абсолютно свій дивовижний світ, який надихає, відкриває. Я дуже дякую вам за все, що ви зробили для України і зробите.
11: Гості ж виставки кажуть, дуже трепетно бачити усі ці твори наживо. Хтось раніше споглядав хіба їхньої репродукції або вивчав у підручниках.
16: Це постійна виставка, яка передує створенню музею. Ми працюватимемо тут з різними музейними інституціями, а можливо згодом із приватними також колекціями. Ми досліджуватимемо, представлятимемо творчість Івана Марчука, так би мовити, в різних контекстах. І сподіваємося, сподіваємося, що ось ця наша виставка і ця наша мистецтвознавча робота стане ось тим підґрунтям, тим фундаментом для подальшої створення музею.
11: На події зібралися художники, музейники, письменники. Далі кожен охочий може відвідати виставку і побачити неймовірні та неповторні роботи нашого Івана Марчука. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ну, а тим часом у Європі відгуло цьогорічне Євробачення, і лелека та бандурист Ярослав Джусь повернулися додому.
26: Як зустрічав наших Київ, і який подарунок лелека зробила усім, хто прийшов її зустріти, дивіться.
11: Місяці підготовки та виснажливих репетицій. А все задля того, аби гідно представити Україну на найбільшому пісенному конкурсі світу. Цьогоріч сцену Євробачення підкорювала виконавці лелека. На київському вокзалі на наших артистів вже чекають і журналісти, і фани із квітами та плакатами.
1: Ми просто вирішили додати те, що Вікторія найкраща, вона для нас завжди найкраща, вона для нас завжди переможниця.
11: Останні хвилини очікування. І от вже за кілька секунд перон вибухає гучними оплесками.

0: Лелеку зустріли її ж піснею рідним із Євробачення. Далі привітання, компліменти і враження.
1: Я пишаюся Україною, пишаюся нашою командою, пишаюся нашим виступом. І я щаслива, що ми зробили все, що ми обіцяли. Настільки прекрасно, настільки осяйно, наскільки ми могли. Я задоволена дуже сильно.
0: А ще ми показали світу українську бандуру. На сцені Лелека співала під акомпанемент Ярослава Джуса.
2: І насправді перші рази я дуже хвилювався, але потім зрозумів, що ми маємо бути такою оазою спокою, просто відчути пісню себе один одного і кайфувати на сцені.
0: Утім, шалену підтримку команда відчувала від кожного. І від іноземців, і, звісно, від наших. У Відні були і Жамала, і Руслана, і Андрій Данил. Руслана та Данилко запалювали після конкурсної програми у фіналі. У мережі навіть жартували, що 25 артистів були на розігріві у нашої сердючки. А ще в Австрії вогню додавали фани.
3: Я розумію, наскільки складно виступати на конкурсі. Виступати на конкурсі нам. Виступати на конкурсі в такий час.
0: Палко вболівали за наших і в Україні перед екранами телевізорів. І кожен завмирав на 30 секунд, коли Лелека брала свою рекордну ноту. Даниїл Лещинський із Циферблату, який сам торік представляв Україну на Євробаченні, упевнений, наше місце мало бути іще вищим.
4: Ну, це мінімум топ-3. Я знав, що все буде прекрасно і в ній не сумнівався. Як вокалістка, як номер поставлений, збалансований, вона мала б отримувати якісь бали від кожної країни. Не нулі, точно.
0: У гранд-фіналі Лелека ідеально виконала складний вокаліз та зачарувала глядачів своїм співом. Проте професійне журі виявилось не надто прихильним.
1: А що там були оцінки? Мені здається, що вже там не дали оцінок.
5: 12 від Швейцарії.
1: А, ну оце молодці, оце єдині молодці.
0: Але глядачі Лелеку оцінили. Аби на повну потужність витягнути кожну ноту на сцені, дівчина тривалий час обмежувала себе в солодкому. Тож особливим і дуже неочікуваним подарунком від єврофанів на пероні стала улюблена страва Вікторії. І це... І Лелека просто на вокзалі зробила музичний подарунок.
6: Вишию, вишию рідним найрідніше.
0: Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
7: Кому як, а мені Лелека там була найкращою. Піду ще раз, послухаю її неймовірну ноту.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Yeah.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вже минула 6-та година ранку, сьогодні 1547-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В марафоні «Єдині новини» з вами канал 1 плюс 1 і для початку маємо інформаційний випуск від ТСН. Конотоп на Сумщині цієї ночі здригався від вибухів, на місто ворог скерував рої шахедів, бив по житловому сектору в середмісті, великі руйнування в лікарні, потрощено музей. Досі триває рятувальна операція, адже один з дронів знищив кілька поверхів, багатоповерхівки, люди опинилися під завалами, вирує пожежа, вже відомо про щонайменше 6 поранених. Людей везли в лікарні цивільним транспортом, бо не вистачало швидких. Остаточна кількість потерпілих буде відома, коли рятувальники зможуть розібрати усі завали. На місці працюють екстрені служби. В Конотопі та інших населених пунктах після атаки фіксують знеструмлення.
5: Подивіться, з ким малюю, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
4: Вже відомо про щонайменше 5 поранених в Дніпрі. Усі шпиталізовані. За життя 2 найтяжчих чоловіка і жінки борються медики. Близько півночі ворог атакував місто балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах із продуктами. А Одеса цієї ночі відбивалася від дронів. Пошкоджені житлові будинки та авто. Одноповерхову будівлю геть зруйновано. За попередньою інформацією, допомоги медиків потребувала одна людина. А в Прилуках на Чернігівщині кількість потерпілих зросла вже до 34, четверо з них в тяжкому стані, троє людей загинули. Зокрема, 15-річний хлопець, потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, більше 30 автівок, магазини і аптеки. 8 потерпілих на Херсонщині, 6 з них зазнали поранень в самому Херсоні, а ще Зеленівці та Комишанах від обстрілів, а в Новоолександрівці літній чоловік дістав травму, наступивши на міну-пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому, загинула жінка. Ще у 3 людей гостра реакція на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. А в Харкові безпілотники 3 атакували депо нової пошти. В компанії вже заявили, що перебудували логістичні маршрути і компенсують вартість знищених посилок. Наступ із Білорусі можливий. Україна має дані, що російський генштаб наразі активно прораховує і планує операції. Про це розповів Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Мілітарний». Мовляв, ворог намагається розтягнути лінію фронту. Наразі вона становить 1200 кілометрів. Росіяни переважають в кількості бригад і полків вдвічі порівняно з Україною. Тому цілком можуть спробувати розпочати операції на півночі. Втім, наша держава про це знає. Загалом росіяни тиснуть на окремих ділянках фронту. Завчора вони провели майже 190 атак, найбільше на Покровському напрямку. Окупанти намагаються просунутися в районах населених пунктів Дорожня, Роденське, Олександрівка, Покровськ та низці інших. Але невдало бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 63 окупантів, ще 12 поранити, спалити 6 одиниць ворожої спецтехніки, 2 гармати та пункти управління БПЛА. Також майже 200 безпілотників на цьому відтинку так і не долетіли до своїх цілей. Із почесною вартою і російськими триколорами. Китай влаштував Путіну пишну зустріч.

0: Але товище російського диктатора зустрів головний китайський дипломат і молодь з прапорами КНР і країни-агресорки. А сьогодні очікуються переговори кремлівського керманча з китайським очільником Сі Цзіньпіном. Через це в Пекіні посилені заходи безпеки, на вулицях працюють додаткові патрулі. Візит Путіна відбувається майже відразу після того, як Пекін прийняв Дональда Трампа. Офіційно з китайським лідером російський диктатор обговорюватиме світовий порядок і спільний газогін сила Сибіру. Неофіційно ж подейкують в пресі, Путін спробує вмовити Сі купувати більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні, вчив їх користуватися безпілотниками. І це викликає серйозне занепокоєння, адже схоже, що Пекін набагато більш залучений до війни в нашій державі, ніж вважалося раніше. Тиснути на Росію і надалі погодилися міністри фінансів Великої Сімки. Про результати їхніх переговорів в Парижі розповів очільник французького Мінфіну Ролан Лескюр. Наголосив, що разом із колегами зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади одностайно погодились надалі тиснути на країну-агресорку, щоб Москва не наважилася на війну на Близькому Сході. Ця заява пролунала на тлі чергового послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти. І така ініціатива, як наголосив Париж, не була спільним рішенням групи семи. Також Велика Сімка досягла прогресу в скороченні фінансового дефіциту України. За словами французького міністра фінансів, роботу ще не завершено, а Київ має виконати свою частину та впроваджувати реформи. Нові підозри щодо корупції у Верховному суді. Після обшуків НАБУ і САПа розширили коло підозрюваних в хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. Тепер правоохоронці вказують іще на трьох чинних служителів Феміди, а також суддю Верховного суду у відставці. На переконання слідства, вони, коли були суддями Великої палати, отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». Нагадаю, в 2023 році антикорупційні органи повідомили про підозру тоді чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства, йдеться про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго. Той свою причетність заперечував. Стосовно Всеволода Князєва, слідство було за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Зараз його слухає Вищий антикорупційний суд. І сьогодні, тобто напередодні, у Князєва також проводили обшуки. Як кажуть у НАБУ, це викриття суддів Верховного суду щодо ймовірного одержання хабаря стало можливим після отримання важливих додаткових доказів. Детективи також досліджують можливу причетність до злочину ще й інших осіб. 3 мільйони посилок на добу. Саме стільки здатні обробляти оновлені сортувальні лінії «Укрпошти». Компанія завершила трирічну програму модернізації, запустила 100% автоматизоване сортування на 24 логістичних об'єктах по всій Україні. Тож, як по-новому тепер сортують посилки, листи і газети, всі закадрові процеси бачила кореспондентка ТСН Аліна Лісова.
1: Історично в «Укрпошті» газети сортувались от на таких сортувальних лініях. Ви берете, ставите пачку газет сюди і їдете, і кидаєте їх в мішки.
2: Сортувальну лінію для газет та інших друкованих медіа, якою користувалися останні 30-40 років, показує гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Каже, нині цей агрегат тут зберігають виключно для музею, адже поруч уже функціонує машина на основі штучного інтелекту.
1: На екрані у оператора з'являється завдання, під'їжджає ящичок, вона кладе стільки газет, скільки треба для цього відділення, і далі робот знає, куди відправити ящик.
2: Менше ручної праці і контроль маршруту в режимі реального часу за кожним відправленим листом. Процес роботизації торкнувся і письмової кореспонденції.
3: А як цей апарат називається?
4: Листовий дракон.
3: І що він вам каже, що відповідає?
4: Він показує, яке направлення, може, в яке місто чи в яке село листи сортувати може.
2: Одне із важливих завдань робота – допомогти розпізнати рукописний текст відправника.
1: Бачите, вон рукописний текст наверху, розпізнавання індексу і одразу кладеться в відповідну камірку.
2: Загалом 31 така сортувальна система працює по всій Україні і, за словами Смілянського, відтепер усі листи мають максимально швидко потрапляти до відділень і адресатів. Так само швидко мають доправляти і посилки по Україні і за кордон. Декілька рівнів контролю та конвеєри, які розпізнають вагу і розмір. Тож працівникам більше не треба переміщати великогабаритні відправлення вручну.
5: Легше трохи, легше. Вообще-то робота тяжка, но на автомобільній ленті легше працювати.
6: Ми подаємо посилку і оце воно тут сканується. І далі теж розкидає по містах у бокси. Бокси закриваємо, грузимо на діліжанс і відправляємо, відправка йде.
7: Дуже зручно. Автоматизовано все добре, все чітко. По містам розкидається, по ячейкам.
8: А як було раніше?
7: Раніше все вручну робили.
2: Автоматично відтепер компанія обробляє і замовлення ліків у межах проєкту «Укрпошта-аптека». За добу можуть відсортувати 8 тисяч замовлень, щоб відправити туди, де медикаменти особливо потрібні.
9: Станом на сьогодні прифронтові регіони дійсно є лідерами в замовленнях, особливо це там Харківська, Сумська, Херсонська, Миколаївська області. І на них припадає близько там 40% станом на сьогодні всіх замовлень, які ми маємо.
2: Оновлена мережа «Укрпошти» охоплює 24 логістичні об'єкти. З них 7 великих хабів і 17 логістичних центрів. Попри виклики війни та чималі збитки за час повномасштабного вторгнення, компанія продовжує працювати та залишається головним національним оператором, який забезпечує логістику та соціальні послуги, особливо у прифронтових зонах. Аліна Лісова, Андрій Хлус, Олександр Царенко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Повернення додому. Прах другого голови ОУН Андрія Мельника та його дружиною Софією Федак перепоховають на рідній землі. Люксембург дав згоду на ексгумацію їхніх тіл, а останні 18 років свого життя Мельник прожив саме там, адже не міг повернутися на батьківщину, хоча завжди про це мріяв. Багато років небайдужі українці в еміграції берегли та доглядали їхні могили. І тепер нарешті заповіт українського борця за незалежність здійснився. І вчора шану йому віддавали представники Незалежної України, про яку чоловік так мріяв. Повернути прах вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, МЗС та Інституту національної пам'яті. Андрія Мельника відспівають в столиці 22-24 травня в Патріаршому соборі Греко-католицької церкви в столиці, а перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Ну і далі в об'єднаному марафоні ведучі 1+1 з нічної варти, а ось наступний випуск ТСН о 6:30, тож до зустрічі незабаром.
10: Нічна варта в ефірі 1+1 в рамках національного телемарафону з вами традиційно в цей час. Вітаємо вас, шановні глядачі. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. І сьогодні ми вирішили поговорити на таку дуже цікаву, але мало розібрану і тему, яка знаходиться в більшій мірі
11: поза. Говоримо,
10: власне, да, про цей кіберпростір, про кібершпигунство, про кібервійни. Це здебільшого відбувається в якомусь онлайн-просторі, да, але війна там іде не менш запекліша, ніж на фронтах фізичних, тому будемо з'ясовувати, як відбувається, як там іде протистояння. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, в нашій студії. Вітаємо вас, пані.
12: Доброго дня.
10: Проанонсували, починаємо. Я згадую, на самому початку повномасштабного вторгнення робив інтерв'ю з тоді міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, і інтерв'ю ми назвали «Перша світова кібервійна». І тоді, це був десь перший чи другий місяць після вторгнення, тоді ми багато говорили про те, що дійсно вперше в світі війна розгортається не лише на землі, в повітрі і на морі, але й в інформаційному цифровому вимірі, в кіберпросторі. І там є свої атаки, є своя оборона, є свої правила ведення війни, є свої інструменти, якими ця війна ведеться. Гучне і цікаве було інтерв'ю, але сьогодні вже йде п'ятий рік цієї війни. І от оцю паузу в 4 роки обговорення кібервійни, кіберфронту, шпигунства, да, про яке ми теж будемо говорити в інформаційному просторі. Хочеться цю частину заповнити і поговорити про те, як все це змінилося і що там насправді зараз відбувається. І ми знаємо, що ви робили велике дослідження цієї теми і занурились, розібрались, і є чим поділитись з глядачами.
11: Насправді хочу погодитися з тезою, що війна в кіберпросторі триває. На жаль, чи на щастя, Україна в епіцентрі цієї війни, і той досвід, який ми формуємо, він фактично є унікальним для більшості держав світу, тобто і для наших союзників нам є чим з ними ділитися. Справді, що на початку повномасштабного вторгнення ми провели дослідження про кореляцію різних вимірів російської агресії разом з Держспецзв'язком, разом з Генеральним штабом ЗСУ, і ми зрозуміли, що різні виміри агресії Російської Федерації ще й співвідносяться між собою. Тобто дуже часто певні атаки, ну, не хочу їх називати класичними, але, на жаль, класичні дронові і ракетні атаки, вони супроводжуються інформаційними і кібератаками. Тобто Російська Федерація дуже часто робить свою агресію не просто в окремих просторах, вона робить її багатошаровою, відповідно, і реакція і України, і світу має бути також багатовимірною. Якщо ми говоримо про кількість цих кібератак, то це реально тисячі кібератак, які фіксує Держспецзв'язку. І в нас завжди є там дуже цікаві дискусії з нашими колегами з інших держав, коли вони говорять, от ми такі молодці, ми там зупинили 100 кібератак за рік, це такий взагалі жах, а ми кажемо, ну в Україні тисячі, і ми бачимо, що насправді ця тенденція збільшується і збільшується. Єдиним винятком був останній звіт Держспецзв'язку, коли вони показали, що протягом перших трьох місяців 2026 року був певний спад, але тут також тривають такі дискусії між експертами і між нашими представниками спеціальних служб про те, чи справді ця статистика може говорити про спад, чи Україна просто трохи краще протидіє, фіксує і, можливо, не лише бачить ці кібератаки, але й певним чином зупиняє їх. Тому справді кібервійна триває. Єдине, що я, на мою думку, вона навіть триває не п'ятий рік, а вона триває вже із початку повномасштабного вторгнення. Єдине, що ці атаки, вони були менш системними. Але навіть коли ми говоримо про переддень повномасштабного вторгнення в Україну, ми розуміємо, що тоді були також великі кібератаки і проти банківського сектору, і проти сектору безпеки і оборони, і проти супутників. І тоді, до речі, атака на Viasat, від неї постраждала не лише Україна, але й дуже багато європейських споживачів і користувачів, зокрема і цивільного населення. Тому ми розуміємо, що справді кібервійна триває. Ми також розуміємо, що, може навіть трохи символічно, що вже міністр колишньої цифрової трансформації зараз міністр оборони, тобто він якраз може з одного боку до цього посилював інфраструктуру, а тепер буде допомагати нам побудувати, власне, сильніші підходи.
12: Якщо фізичні наземні атаки, дронові атаки і ракетні атаки, ми можемо побачити на власні очі наслідки цих атак, то якщо говорити про кіберпростір, чи можна навести приклади, чим небезпечні от саме кібератаки на нашу державу?
11: Це також завжди питання, коли, наприклад, ми там працюємо над тим, щоб кваліфікувати деякі кібератаки як воєнні злочини. І, до речі, зараз Міжнародний кримінальний суд і Київський офіс над цим активно працюють. Тобто Україна буде першою державою, знову, на жаль чи на щастя, де кейси кібератак будуть кваліфіковані такі, як воєнні злочини, тобто формується нова правова така динаміка. Але слід сказати, що не всі це підтримують, тому що звучить цей аргумент, от умовний дрон потрапляє в будівлю, будівля руйнується, поки що кібератака не може спричинити подібних наслідків. Але перш за все ми бачимо приклади і в Європі, і в Штатах, коли кібератаки можуть заблокувати критичну інфраструктуру. Ми також бачимо, коли атакують, наприклад, енергетичну інфраструктуру і певні дамби, це також було вже реальні приклади, вони зупинялися або спричиняли підтоплення. Тобто це може призводити до техногенних катастроф. І ми розуміємо, що з тим розвитком взагалі кіберу дуже швидким, який він є, хочеться бути готовим і вже зараз пропонувати ті рішення, які будуть справді стійкими і послідовними. Знов таки, наприклад, остання там статистика за минулий рік показує, що кількість кібератак, якщо подивитися всі, що є проти України, найбільша зараз здійснюється проти місцевого самоврядування або регіональних певних інституцій. Так, тобто
12: як
11: це була динаміка.
12: Що вони роблять? Вони блокують сайти, реєстри? Як
11: вони блокують сайти, реєстри. Або дуже часто, наприклад, бувають історії, що, ну, знов таки, не секрет, що Росія часто йде регіонами, тобто вона обирає певні міста, їх атакує, наприклад, щоб спричинити там блекаут. І от одночасно проти цих же міст, проти певних критичних служб здійснюються кібератаки, просто щоб ускладнити діяльність, або щоб не дати дуже швидко допомагати там цивільному населенню. Тобто це означає, що це все комбінується, і насправді зараз справді там, може, ми не бачимо, що кібератака руйнує будівлю, але вона по факту підриває здатність держави ефективно оборонятися.
10: А що саме відбувається, коли йде кібератака? Тобто, технічно, давайте пояснимо глядачам, це хтось там зламує акаунти пошти, ламає сервери в якихось... Тобто, як це відбувається технічно, і яка мета ставиться при атаці, ну, умовно, на якісь енергетичні об'єкти, де кібератаку? Давайте пояснимо людям, що це таке.
11: Насправді є, якщо дуже простими словами, взагалі зовсім різні підходи в російських хакерів до кібератак. Тобто перше, це справді те, що ви згадали, це зламуються пошти, це намагаються виманити певну інформацію, навпаки заблокувати потім робочі акаунти. Ми також з The Guardian робили там, ну, певне дослідження і потім публікували частину. Тобто ми знаємо, що військові, наприклад, українські, вони, на жаль, є дуже, ну, такі цікавою ціллю для атак, тому що росіяни намагаються виманити в них критичну певну інформацію, все-таки заблокувати їхню життєдіяльність чи обмін інформацією. Але інші атаки, вони складніші. Тобто часто також ми маємо розуміти, що ми можемо дізнатися про певну кібератаку, вже коли вона
12: вже
11: стала або неефективною, тобто ми її побачили, або коли вона завершилася. Тому що дуже часто їх використовують, щоб блокувати певну життєдіяльність певної критичної інфраструктури, але й щоб збирати критичну інформацію. Тому у нас навпаки є, наприклад, з українськими силами безпеки і оборони також завжди дискусії, тому що ми розуміємо, що і Україна дуже ефективна в кіберсфері. Інколи ці атаки тривають, і ми розуміємо, що, наприклад, вони збирають певну інформацію, яка була б корисна нам для розвитку санкційної політики або експортного контролю проти Російської Федерації. Або, але дуже часто всі разом, і громадянський сектор, і експертний, і державний, ухвалюємо рішення, що ми не будемо використовувати цю інформацію просто для того, щоб росіяни не зрозуміли, що наша кібератака триває. Тому насправді кібератаки дуже різні і по тривалості, і по способам, які вони використовують. Зрозуміло, що зараз там найбільше ті, які цікавлять всі правоохоронні органи і загалом сектор безпеки і оборони, це ті, які можуть заблокувати діяльність певної цивільної інфраструктури. Тобто вони потрапляють в систему, потім її руйнують, і на те, щоб її відновити, потрібно або дуже багато часу, або загалом треба будувати повністю нову систему. Тобто це найбільш небезпечні кібератаки. І, звісно, є ті, які також супроводжують військові операції. Ми це дуже яскраво побачили на Близькому Сході, коли, власне, Сполучені Штати свої кіберсили використовували під час атаки проти Ірану. І мені здається, що роль, власне, кіберсил була дуже великою.
12: Ну, Венесуела також приклад. Мені здається, що там для того, щоб зробити повний блекаут, не потрібні були десятки тисяч дронів. Це все зробилося просто в цифровому десь вимірі. Я хочу повернути вас до дуже цікавої тези про те, що кібератаки можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, але ми розуміємо, що під це потрібно розбудувати велетенську інфраструктуру для того, щоб десь там в європейських і світових повільних бюрократіях це сприйняли. Як це робиться і з чиєю допомогою?
11: Ну, по-перше, справді, як я сказала, роль Міжнародного кримінального суду дуже важлива. І це дуже добре, що і президент Міжнародного кримінального суду тут займав лідерську позицію, і, власне, судді були відкриті до того, щоб дивитися на цю ситуацію саме так. Яка тут проблема? Ми розуміємо, що МКС зараз, на жаль, не сприймається всіма державами однаково. Ну, очевидна проблема – це Сполучені Штати, але і в принципі. Тобто це не якась універсальна юрисдикція. Але це може бути дуже гарним першим кроком. Україна також робить свої перші кроки. Тобто тут і Служба безпеки, і Генеральна прокуратура. Вони розслідують і фіксують відповідні злочини і намагаються кваліфікувати їх не лише як акти тероризму або акти незаконного втручання у ті чи інші системи, але і як порушення законів і звичаїв війни. Це не завжди просто, але також тут важлива позиція Ради національної безпеки і оборони. Вони, наприклад, почали роботу над розробкою національної позиції України щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права до кіберпростору. Якщо спростити, то більшість держав світу, ну, цивілізованих держав, якщо доречно використовувати це слово, мають національні позиції, тобто офіційні документи, де вони прописують, як МГБ має застосовуватися до кіберпростору зараз. І, власне, Україна такого документу, на жаль, немає. І зараз, якщо б цей документ був готовий, був погоджений і все одно засвідчений як певна позиція України міжнародна, це також впливало б на формування міжнародної практики. Плюс, мені здається, що оскільки ми нарешті є повноцінним членом Міжнародного кримінального суду, це означає, що ми також можемо ініціювати зміни до Римського статуту і, наприклад, окрім воєнних злочинів, вписати туди і злочин кіберагресії. Це було б дуже цікаво, тому що зараз є коаліція держав, яка працює над злочином екоциду, і ми знаємо, що там об'єдналися як державні суб'єкти, так і правозахисники, робота іде. І от оскільки Україна, в принципі, в епіцентрі цієї кібервійни, то ми також могли б бути в епіцентрі тих, хто створює нові правила і ініціює відповідні зміни.
10: Хто цим в цілому займається? Оцими кіберопераціями, кібершпигунством, про яке ми далі поговоримо? Це окремі там підрозділи, це якісь міжнародні хакерські угрупування. Я згадую, на початку війни ми теж там з хакером одним був ефір. Він каже, що така біла хакерська спільнота об'єдналась навколо України, допомагала відбивати атаки і допомагала витягувати з Росії певну інформацію. А в Росії як це побудовано? Хто цим займається? Там північнокорейські хакери, ми про них теж
13: чули. Це наймані працівники, якісь волонтери, які за...
10: Чи це штатні ФСБшники там і військовослужбовці, можливо, є такі підрозділи. Досліджується ця тема?
11: Ця тема досліджується, і насправді це одна з найскладніших тем, тому що Російська Федерація будує свою систему трохи не так. Навіть коли ми говоримо там про комерційні засоби кібервторгнення, про які там зараз почали активно дискутувати наші міжнародні партнери, вони дивляться на це як на свій класичний ринок, тому що в Європі справді кіберфахівці, хакери, вони дуже часто загалом працюють за певну винагороду. В Російській Федерації зрозуміло, що ринок ділиться на дві частини, але там, не знаю, 80-90% це ринок, який працює з ГРУ і з ФСБ. Тобто це або безпосередні штатні службовці, або це можуть бути хакери, які працюють з ними за наймом, але по факту для них цей найм – це їхній основний найм. Угу. Тобто вони більше не мають ніяких комерційних справ.
10: ФОПи.
11: Да, ФОПи, своєрідні. А це дуже ускладнює вплив на них, тому що ми розуміємо, що якщо людина в основному працює лише з ФСБ, то вона там не дуже розрахована на те, що вона поїхала і поїде в Іспанію десь відпочивати, тобто їй абсолютно начхати на більшість санкцій. Тобто це означає, що це люди, які, власне, інтегровані максимально в систему. Якщо ми подивимось там на інші держави, то системи схожі. Наприклад, та ж Північна Корея, тобто ми розуміємо, що вони якраз там, ну, брати в цій сфері дуже схожі, але в Північній Кореї дуже великий, ну, не знаю, спектр ринку, де вони саме заробляють хакерством. Тобто дуже багато хакерів працюють саме на комерційні справи для того, щоб красти гроші, технології, тощо в західних компаній. Вони на цьому заробляють дуже багато коштів, але ці кошти передаються, власне, в бюджет Північної Кореї. Тобто це означає, що це є такий ще певний підряд. Росіяни до цього ще не доросли, або загалом, ну, просто у них інший підхід, вони більше сфокусовані на тому, щоб псувати життя іншим, а не на тому, щоб навіть отримати для себе додаткові ресурси.
10: Я згадую ще один цікавий момент. На початку вторгнення українці стали помічати, що деякі камери в їх будинках і навіть в квартирах почали змінювати свій ракурс. І людина там в одному з наших сюжетів розказує, що в мене стояла веб-камера на підвіконні, і я якось приходжу, дивлюся, вона розвернута у вікно. І потім з'ясувало, що відбувся злам хакерами російськими цієї камери, і вони її віддалено розвернули у вікно, тому що за вікном знаходився якийсь важливий для росіян об'єкт, по якому вони наносили удари, і вони через цю камеру дивились там, чи є влучання, чи нема. І це був такий дуже яскравий приклад, що коли ми говоримо там про кіберзахист, кібервійни, шпигунство, що це стосується не лише там якихось великих інфраструктурних об'єктів, а це може торкнутися кожного, кожну людину, її телефон, її відеокамера, її там веб-камера в будинку може стати об'єктом цікавості і атаки росіян. Але про це поговоримо за кілька хвилин, коротка перерва і продовжимо, друзі.
0: Вже майже 6:30 в Україні, ТСН знову в ефірі, канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини» і зараз про найактуальніше. Конотоп на Сумщині. Цієї ночі здригався від вибухів. На місто ворог скерував рої шахедів, бив по житловому сектору в середмісті. Великі руйнування в лікарні, потрощені музеї. В місті досі триває рятувальна операція, адже один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Люди опинилися під завалами, спалахнула пожежа, вже відомо про щонайменше 6 поранених. Їх вивезли в лікарню цивільним транспортом, бо просто не вистачало швидких. Остаточна кількість потерпілих буде відома, коли надзвичайники зможуть розібрати усі завали. Роботи сповільнює загроза нових ударів, бо дрони все ще летять.
14: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми 3 людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
0: Щонайменше 5 поранених в Дніпрі. Усі шпиталізовані. За життя 2 найтяжчих чоловіка і жінки борються медики. Близько півночі ворог атакував місто балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах із продуктами. А Одеса цієї ночі відбивалася від дронів. Пошкоджені житлові будинки та авто. Одноповерхову будівлю геть зруйновано. За попередньою інформацією, допомоги медиків потребувала одна людина. В Прилуках на Чернігівщині кількість потерпілих зросла вже до 34, 4 з них в тяжкому стані. 3 людей загинули, зокрема 15-річний хлопець. Потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, понад 30 авто, магазини і аптеки. 8 потерпілих на Херсонщині, 6 з них зазнали поранень в Херсоні, Зеленівці та Комишанах від обстрілів, а в Новоолександрівці літній чоловік дістав тяжку травму, наступивши на міну пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому. Загинула жінка. Ще у 3 людей гостра реакція на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто, поранив чоловіка. У Харкові безпілотники 3 атакували депо Нової пошти. В компанії вже заявили, що перебудували логістичні маршрути і компенсують вартість знищених посилок. Андрій Єрмак, екс-очільник Офісу президента України, подав апеляцію на запобіжний захід. Її розглядатимуть у Вищому антикорупційному суді в четвер по обіді, 21 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВАКС. А раніше в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що не бачить підстав для будь-якого запобіжного заходу для свого підзахисного. В понеділок після 3 днів в Лук'янівському СІЗО Андрій Єрмак таки вийшов під заставу з електронним браслетом на нозі, забороною на виїзд з країни і забороною на спілкування з учасниками справи. Гроші на заставу збирали кілька днів різними транзакціями від копійок до 30 мільйонів. Відтак на спеціальному рахунку ВАКС опинилося 154 мільйони гривень, і це на 14 мільйонів гривень навіть більше, ніж призначено застави. Хто всі ті сотні людей, які вносили застави за Єрмака, сам екс-очільник Офісу президента заявив, що не знає. Однак згодом в своєму телеграм-каналі подякував всім за внески. А ще запевнив, що виїжджати з країни не збирається, надалі буде доводити свою невинуватість та захищатиме свою позицію і репутацію винятково правовим чином.
15: Чи були у вас якісь попередні домовленості?
16: А ви очікували, що так швидко вас не сюдало?
15: Ні.
17: А кажіть, будь ласка, ви сиділи все ж таки в платній камері чи звичайні?
15: Да, я сидів в платній.
0: Чергова порція неправдивих заяв Москви. Україна офіційно спростовує закиди Росії, що Київ начебто готує атаки з території Латвії. На відсутності таких планів наголосили в українському МЗС. Раніше російські закиди спростувала Рига. Речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий подякував нашим латвійським друзям за те, що вони бачать цю російську брехню наскрізь і додав, країна-агресорка продовжує свою широку пропагандистську кампанію, спрямовану на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом. Раніше російська служба зовнішньої розвідки заявляла, нібито Україна готує удари по регіонах країни-агресорки саме з території Латвії. Останнім часом Москва активізувала свою войовничу риторику проти держав Балтії, зокрема, і погрози в їхній бік. У Запоріжжі засудили матір, яка продала свого сина. За матеріалами справи, після втрати роботи жінка спочатку змушувала 12-річного хлопця збирати гроші під виглядом благодійності, а у грудні 2020 року передала його сторонньому чоловіку для жебракування і за це щодня отримувала по 600 гривень. Злочин викрили завдяки небайдужому жителю Запоріжжя, який повідомив правоохоронцям про експлуатацію дитини. Фігурантку затримали, коли вона вкотре привела сина і отримала кошти. Хлопчика вилучили. У квітні 2021 року справу передали до суду, проте жінка на засідання не з'явилася, а від початку війни взагалі втекла за кордон. Влітку 2022-го її оголосили в міжнародний розшук, а в квітні 24-го екстрадували з Європи до України. Суд запроторив її за грати на 9 років. Пережила жахіття в Бахмуті, дістала тяжку мінно-вибухову травму, а далі зраду батьків. У Львові працівники Центру підтримки дітей шукають нових маму і тата Лізі, дівчинці, яка за свої 5 років перенесла багато страждань, але не втратила оптимізму. Її батьків позбавили прав, сама вона пересувається на колісному кріслі, але це не заважає їй бути активною і самостійною. Історію дівчинки, яку не зламали випробування, кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз розкаже.
18: Я хочу,
19: щоб знайшлися хто. Хто для тебе повинен бути?
18: Поруч. Мама і тато, щоб завжди були.
20: П'ятирічна Ліза разом з іншими вихованцями центру грається у дитячій кімнаті. Що дівчинка пересувається на кріслі колісному спочатку і непомітно. Така активна та допитлива. Але мрії в Лізи зовсім не дитячі.
19: Є мрія. Навіть я знаю, і кожен знає, що б ти хотіла. За ким ти хочеш побігати?
18: За дітками.
19: Разом з дітками, і за ким ти ще хочеш побігати? За метеликом.
18: За метеликом.
19: За лісу душа просто болить. Є те, що ми змінити вже не в силі. Але якщо без Божої допомоги, звичайно, сталося так, щоб знайшли десь люди, знайшлися, щоб мали можливість в першу чергу ту дитину провадити по житті, можливо, що станеться чудо.
20: До львівської лікарні дівчинка потрапила майже 3 роки тому під час евакуації з Бахмута. Автомобіль, у якому їхала разом із біологічними батьками, потрапив під обстріл росіян. Після поранення Ліза втратила змогу самостійно ходити, а далі і батьків. Ті про дитину наче забули, кажуть лікарі.
21: Ліза отримала важку мінно-вибухову травму, в результаті чого був пошкоджений хребет і спинемозок.
22: На жаль, батьки не цікавилися її станом здоров'я, не провідували її тут. Тому було прийнято рішення подавати позов до суду про позбавлення батьків батьківських прав.
20: Тепер їй потрібна реабілітація. Це з Лізою займаються фахівці дитячої лікарні «Охмадит».
23: Три, молодець.
20: Такі інтенсивні заняття потрібні лише двічі на рік, кажуть медики. А на щодень – тільки перебування у вертикальному стані. Спеціальний пристрій у Лізи вже є, вона дуже самостійна. Сама себе обслуговує та активно пересувається.
19: Саменька?
24: Ну давайте ж, ну ж дівчинка самостійна, давай.
18: Тепер
24: ти хочеш вже мандрувати, так?
20: Попри пережите, Ліза залишається дуже життєрадісною.
24: В ній є таке бажання жити, пізнавати. Ліза потребує, власне, того такого тепла і, власне, тих батьків, які би повернули їй таку базову довіру до світу.
25: Вона просто вилетіла з періоду дитинства, вона відразу стала дорослою. Вона інколи говорить просто як доросла людина, якось мислить категорією, знаєте, дорослої людини.
20: У центрі підтримки дітей Ліза живе майже 3 роки. Вихователі згадують, коли щойно приїхала, була дуже наляканою, але поступово почала змінюватися.
26: Ми там маленькі овечки породилися, але ми до них не доберемо.
18: Нюхай, нюхай, нюхай.
26: З'їла?
18: З'їла, тату.
20: найбільше, що вражає вихователів, попри нелегкі випробування, Ліза дуже співчутлива до інших.
1: Коли бачиш, що дитина засмочена, вона завжди, от чесно, от вона настільки завжди заспокоює. То за ручку потримає, то от при тому, що вона є на кріслі колісному, і вона завжди за ручку до себе притулилася, все, заспокоює. От є таке.
20: Про зраду рідних батьків вона нині і не згадує, але мріє про люблячу родину. По секрету зізнається, виховательку пані Лесю інколи називає мамою.
1: Наша головна мета – щоб для Лізи знайшлися батьки. Вона прекрасна дівчинка. Вона позитивна, добра, мудра, розумна.
20: За підтримки люблячої родини і реабілітація Лізи буде успішнішою, кажуть фахівці.
18: Я шукаю батьків.
1: Клас! Давай, п'ятірочка! Опа!
20: Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Повернення додому. Прах другого голови ООН Андрія Мельника і його дружини Софії Федак перепоховають на рідній землі. Люксембург дав згоду на ексгумацію їхніх тіл. Останні 18 років свого життя Мельник прожив саме там, адже не міг повернутися на батьківщину. Хоча завжди про це мріяв. Багато років небайдужі українці в еміграції берегли та доглядали їхні могили. І тепер нарешті заповіт українського борця за незалежність здійснився. Вчора шану йому віддавали представники незалежної України, про яку чоловік так мріяв. Повернути прах вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, МЗС та Інституту національної пам'яті. Андрія Мельника відспівають в столиці 22-24 травня у Патріаршому соборі Греко-католицької церкви в Києві, а перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, каже президент. І це тільки початок творення пантеону українських історичних діячів.
3: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо.
0: Далі в марафоні єдині новини, ведучі 1+1, Іван Плінський, Ірина Прокоф'єва і продовження нічної варти, а в ТСН знову зустрінемось о 7:00, тож залишайтесь з нами.
10: Нічна варта продовжує ефір. Друга частина нашої цікавої розмови про кібервійни, кібершпигунство. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України в нашій студії. Ще раз вітаємо. Вітаю. Ми підійшли до теми саме шпигунства в кіберпросторі, тому що, як виявляється...
4: Що з кібератаками трошки розібралися, то тепер нова ера.
10: Да, тепер виявляється, що всі намагаються звідкись витягнути важливу інформацію. Це робимо ми, це робимо росіяни. Що таке в умовах війни кібершпигунство? Ми приблизно розуміємо, що таке промислове кібершпигунство, на, коли там одні компанії намагаються вкрасти секрети інших компаній. А от в умовах війни, як це працює, і розкажіть якісь, можливо, цікаві історії про шпигунів в кіберпросторі.
4: Насправді можна зробити такий крок назад. Тобто є великий спектр технологій, які називаються комерційні засоби кібервторгнення. Англійською це CCICs, тобто це певні технології, які використовуються як для кібератак, так і для того, щоб потрапити несанкціоновано в систему і збирати з неї інформацію. Насправді це дуже поширена історія, і вона характерна не лише для часу війни, вона характерна, власне, і загалом, тому що ці технології часто використовуються недобросовісно урядами для стеження за власними громадянами, використовуються спецслужбами інших держав, щоб стежити за громадськими активістами, щоб стежити за журналістами. Тобто це те, що, ну, в принципі, на столі, і мені здається, що там війна лише змінює певний спектр. Тому що, справді, ми згадали до цього камери, які, ну, власне, встановлені там просто в громадян, які можуть використовуватися несанкціоновано для того, щоб відстежувати щось, що знаходиться поруч, і що дуже цікаве ворогу. Але з іншого боку,
11: також ці інструменти допомагають збирати різну інформацію, тому що ми також розуміємо, що Україна і сильна з одного боку в тому, що у нас дуже класні відносини горизонтальні між там державними органами, громадянським суспільством, незалежними експертами. Всі обмінюються інформацією, дуже часто ця інформація циркулює швидше або по менш захищеним каналам, ніж це відбувалося б за класичних умов. І це також дозволяє, наприклад, там застосовувати інструменти кібершпигунства і кібервторгнення більш ефективно. Але якщо ми говоримо знов-таки про конкретні приклади і хто цим займається, то є теж дві великі групи людей. З одного боку, це ті, хто в комерційній сфері намагаються здобути ту чи іншу інформацію, або щоб навпаки продати її, або спробувати продати вам її назад і сказати, що, ну, тобто це умовний класичний шантаж, але в кіберпросторі. Тому що, по факту, це також дуже поширена історія, коли файли намагаються спочатку не продати на чорному ринку, а продати назад людині, в якої їх вкрали. Але це може бути не найгірший сценарій для конкретної людини, тому що ми розуміємо, що принаймні є якийсь шанс отримати щось назад, але в таких випадках все одно бажано співпрацювати з правоохоронними органами, тому що, ну, ситуації дуже різні. Але другий спектр – це справді вже державне кібершпигунство, і ми розуміємо, що воно виходить зовсім на нові масштаби, особливо із розвитком штучного інтелекту і всіх нових інструментів. Тобто ми бачимо, що держави шпигують одна за одною, з одного боку, але з іншого боку держави продовжують шпигувати за фактично цивільним населенням, правозахисниками. І через це, власне, одна з причин, чому деякі наші міжнародні партнери задумалися над новими форматами, як протидіяти кібершпигунству і загалом поширенню цих несанкціонованих технологій. І, власне, Британія і Франція започаткували новий процес. Україна поки до нього не долучилася, але ми, як Рада економічної безпеки, дуже адвокуємо долучення цього Polmall Process. Тобто це ініціатива міжнародна, де зараз є 27 держав. Також вона демонструє, що досі є співпраця трансатлантична, тому що Сполучені Штати приєдналися до цієї ініціативи, незважаючи на те, що Сполучені Штати – це, мабуть, найбільший ринок кібершпигунських технологій і з точки зору компаній, які знаходяться в Штатах і їх створюють, і з точки зору використання, ми розуміємо, також і в військових, і невійськових цілях. Тобто, в принципі, ринок дуже динамічний. Ринок на минулий рік оцінювався десь там в 50-60 мільярдів доларів, тобто це дуже немало. Ми також розуміємо, що ще декілька років тому загалом казали, що ринок кіберзлочинів – це третє ВВП в світі. Тому, якщо все це поєднати, то ми бачимо, що ці актори дуже швидко розвиваються, вони багато контролюються.
10: А як інформуються? Ну, тобто, є ринок, є попит, є спеціалісти, які цим займаються. А звідки беруться ці спеціалісти? Це цьому можна легально десь навчитись? Угу. Чи це все ж таки якісь...
2: Або прийти сказати, я вмію, найміть мене. І до кого йти?
10: Візьміть мене в банду.
2: Хочу створювати третє ВВП у світі.
11: Правила Даркнета ніхто не відміняв. Тобто ми розуміємо, що люди обмінюються досі інформацією там, дуже часто синхронізуються. Ми також розуміємо, що як цьому навчитися. Так? Тобто, умовно, дуже часто люди, які працюють вже на комерційному ринку, це колишні співробітники тих чи інших служб. Це також люди, яких вони потім навчили і довчили, тому що, в принципі, якщо людина є гарним IT-фахівцем, то здобути додаткові навички не так складно, якщо є людина, яка показує тобі, що саме робити. На жаль, попит на ці послуги дуже великий. Тобто ми розуміємо, що це і попит на приватному ринку, тому що є і корпорації, які хочуть здобути певну інформацію, є недобросовісний бізнес, є класичні злочинці, і цей, називаємо його теж ринок, він величезний, і ми розуміємо, що в світі він розвивається. Але також приватні військові компанії, насправді, зараз теж мають вже такі, скажімо, кіберпідрозділи, і дуже багато хто з них наймає відповідних спеціалістів і фахівців, плюс вони самі вкладаються дуже часто в розвиток цих технологій, тому що, ну, справді, ми не дарма згадали Венесуелу, ми всі розуміємо, що за такими операціями, власне, майбутнє. Не за тими спецопераціями, як їх бачить Російська Федерація, а, власне, за високотехнологічними історіями. І тому тут і західні держави дуже сильно в це вкладаються і намагаються не відставати одна від одної. Тому всі разом...
10: постає питання захисту, так? Да? Ага. Тому що поки ми говоримо про те, як нападати, як захищатись від цього.
5: У вашому звіті, який я уважно прочитала, була дуже цікава деталь про те, що зазвичай такі продукти, які там продаються і використовуються в кібершпигунстві, зокрема, вони це як товари подвійного призначення. Ну, тобто ти створив щось, те, що ти можеш легально продати якісь там корпорації, компанії, а можеш так само і нелегально це продати. Ну, типу, воно може використовуватися як в благих цілях, так і для кібершпигунства. Чим це небезпечно? І що роблять держави для того, щоб убезпечити себе від от таких от проявів продажів товарів подвійного призначення?
11: Власне, заради цього працює вся ця система велика експортного, імпортного контролю. Але товари подвійного призначення – це взагалі найгірша категорія. Україна це відчуває по собі навіть не в кіберсвіті, а в класичному світі, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація, наприклад, там для свого військово-промислового комплексу закуповує дуже багато компонентів чи матеріалів просто як товари подвійного призначення. І, власне, дуже складно це відрегулювати. Так само і в технологічному світі це ще гірше, тому що умовна технологія може використовуватися і для того, щоб забезпечувати життєдіяльність певної системи, і для того, щоб руйнувати цю систему. І, відповідно, обіг цих технологій складно відрегулювати. Але все одно...
5: А хто лідери? Є лідери на цьому ринку? Якісь країни?
11: Я думаю, що потенційний лідер – це Ізраїль, потенційний лідер – це Індія, тобто це ті, хто розвиває і дуже активно використовує. І зрозуміло, що ринок Штатів, як високотехнологічний, як також ринок, де дуже велика інтеграція між умовним Пентагоном і приватним сектором. Ага. І ми розуміємо, що ця інтеграція, вона також додає темпу в розвитку і технологій, і ринку. Тому що у нас дуже багато прикладів, коли певна технологія навпаки розроблялася військовими, а потім ставала цивільною технологією і дуже покращувала життя. Це також знаємо, але умовно тут, мабуть, воно працює навпаки, коли поки що ці технології насправді не використовуються заради захисту. Але справді глобальна ідея ще й в тому, щоб використовувати подібні технології не лише для кібершпигунства, але й для захисту від такого шпигунства. І, відповідно, ці спільні платформи, вони мають також якимось чином в цьому допомагати.
10: А як це контролювати, якщо, умовно, товари подвійного призначення, там, двигун для гелікоптера, да, от його везуть через кордон, його можна зупинити.
5: Ага, а тут як?
10: А тут це
5: цифрові продукти. Є кордон.
10: Це програмне забезпечення. Його можна зараз завантажити, за 2 хвилини в Ізраїлі, в Сполучених Штатах скачати там з Google диска або з файлообмінника. Як це взагалі можливо контролювати?
11: Та, на жаль, єдине, що хочу сказати, що двигун з гвинтокрила, як ми вже теж зрозуміли, дуже складно проконтролювати, тому що скільки б ми не встановлювали, тобто все одно все скрізь можна завести, навіть у матеріальному світі, тому справді погоджуюся, що з цими програмами і програмним забезпеченням, з одного боку, гірше, тому що немає умовної митниці, так? Вона є, але вона така також віртуальна. Але по факту більшість виробників певних продуктів навпаки зберігає можливість їхнього відключення або блокування в певних юрисдикціях. І ця можливість зберігається весь час, вона не зникає з моменту створення продукту. І насправді тут вже питання саме до виробників. Тому, власне, Франція і Британія, коли почали цей новий процес, вони почали його як в 2 вимірах. З одного боку, вони працюють з державами, і це дуже важливо, але вони також працюють з індустрією і намагаються домовлятися з ними про нові правила і про те, як бізнес має контролювати ті свої технології, які він використовує або продає. Тобто там дуже багато зараз правил, зараз є кодекс поведінки для бізнесу, під які також почали підписуватися деякі великі міжнародні корпорації. Наприклад, про те, що треба знати свого кінцевого споживача, про те, що треба весь час перевіряти, як технологія використовується, і ще низка правил. Єдиний момент, що мені здається, знов-таки, ми дуже багато працюємо над класичними санкціями, над дослідженням ланцюгів постачання до Російської Федерації військово-промислових товарів, і ми бачимо, що, на жаль, все ще приватний сектор, навіть з цих більш очевидних вимірах, не хоче співпрацювати дуже активно. Тобто є компанії, які, звісно, виходять на зв'язок і намагаються щось зробити, а є компанії, які, навіть якщо їм показати там їхній компонент, який ось він начебто є, вони будуть до останнього доводити, що не все так очевидно. Тому наскільки приватний сектор буде активно співпрацювати, від цього буде дуже сильно залежати, чи взагалі ми зможемо цей ринок певним чином контролювати.
5: Британія і Франція вже є, і вони всіх поступово штовхають до цієї ініціативи. А Сполучені Штати, як один з таких великих
2: великих гравців Індія, Ізраїль, що вони кажуть?
11: Сполучені Штати офіційно долучилися і декларують готовність співпрацювати. І мені здається, що Сполучені Штати це взагалі зараз дуже цікавий кейс, тому що от кіберсфера для них це чи не єдина, де вони продовжують дуже активно співпрацювати з усіма союзниками. Uh-huh. Ми це бачимо і на прикладі санкційної політики, тому що там всі говорять, що Трамп не запроваджує нові санкції, що дуже довго не запроваджував нових санкцій проти Росії, але по факту санкції проти Росії в кіберпросторі були запроваджені протягом першого чи другого місяця його президентства. Вони досі координують всі ці заходи дуже активно. Нова стратегія кібербезпеки Сполучених Штатів, яка була опублікована у 26-му році, також декларує і кращу співпрацю з приватним сектором, і наступальні кібероперації, які, в принципі, неможливі без взаємодії з союзниками. І, власне, ми бачимо тут велику відкритість штатів. Вони завжди будуть захищати своїх компаній, завжди будуть захищати свої інтереси, ми це розуміємо, але по факту все одно є розуміння, що оскільки кіберфронт, він не має певних кордонів, то і захищатися в ньому потрібно всім разом, тому що навіть якщо ми говоримо про кіберзахист НАТО, він можливий тільки тоді, коли НАТО буде адекватно оцінювати ці кібератаки і діяти спільно.
10: А нам тут допомагають в цій війні, в захисті і в атаках?
2: Може, ми самі можемо?
10: Коли ми про дрони говоримо, ми кажемо, що ми вже не просто на передовій, да, технології, ми задаємо тренди, ми задаємо напрямок розвитку, і всі під нас підтягуються і підтягують під нас свої технології, щоб умовно на наших знаннях і на нашому полі бою адаптувати, розвивати свої продукти. В кіберпросторі щось подібне відбувається? Тут сюди приходять умовно американські, ізраїльські, там європейські компанії і кажуть, давайте нам, нарізайте нам шматок фронту кіберпросторі, ми будемо тренуватись воювати тут.
11: Є двояка ситуація. З одного боку, нам дуже багато хто допомагає. Допомагає з приватного сектору, допомагає не завжди відкрито, тому що також є певні побоювання.
10: Як тут відкрито, може, тут взагалі нічого не зрозуміло.
11: Ну, є, наприклад, компанії, які навпаки хочуть сказати, що от ми передали певні технології і знати, що вони зробили певний внесок там в кібервійну, їм це також допомагає потім в їхніх комерційних цілях.
10: Ну, вони потім кажуть, наша технологія працює, і ось ми, типу, ми крута компанія з такою-то капіталізацією.
11: На жаль, так, ми дуже гарний рекламний ринок, чи я не знаю, як це сказати. Тобто полігон, у нас можна затестити щось в реальних умовах, і ну, такого масштабу, як є тут, немає ніде. Але також є багато держав, які, власне, співпрацюють з Україною. Якщо ми навіть побачимо наші останні двосторонні угоди про гарантії безпеки, які підписував президент з багатьма державами, там скрізь є кіберположення умовні, скрізь є гарантії, що союзники також будуть допомагати і розбудовувати наш потенціал, і брати участь. Але я тут максимально погоджуюсь. Насправді Україна вже дуже ділиться своїм досвідом. І той внесок, який ми робимо в загальну кібероборону і Європейського Союзу, і НАТО, його вже не треба применшувати. Тому що те, що ми вміємо, те, що ми бачимо, ті технології, які тут також розвинулися самі собою, вони справді справляють враження на багатьох наших союзників.
2: Цікаво, хвилинка в нас залишається. Мені цікаво, наскільки готові європейські союзники, те саме НАТО, вже переписувати свої військові доктрини і вписувати в них нарешті кібервійни. Можливо, вони там існують, а ми просто про це не знаємо.
11: Це дуже класне питання в контексті НАТО, тому що якраз триває велика дискусія про те, наприклад, чи може
2: Все ще триває дискусія.
11: Чи може кібератака активувати статтю 4 чи 5 Північно-Атлантичного договору? Тобто, чи може атака в кіберпросторі вважатися такою, що провокує колективну самооборону. Власне, нарешті, під час повномасштабного вторгнення Росії проти України, там в 2023-2024 роках були офіційні заяви НАТО і рішення, які зафіксовані в їхніх документах, що справді атака така може спровокувати колективну відповідь, але тут виникає питання критеріїв, тобто якою має бути ця атака, щоб така відповідь наступила. І насправді дуже багато держав все-таки адвокують, щоб щось чітко прописати, щоб і противники НАТО, і противники України знали, що це наша червона лінія, наприклад, і далі вже буде відповідь. І плюс, наприклад, і Сполучені Штати зараз декларують, що вони можуть за кібератаку відповідати не лише в кіберпросторі, але й конвенційно. Тобто, зазначаючи за потужну кібератаку проти Сполучених Штатів, по вас можуть прилетіти певні, там, не знаю, ракети, наприклад, у відповідь. І ці несинхронні відповіді, вони також дозволяють будувати більш системну кібероборону. На мою думку, це дуже важливо, і це також буде важливим елементом гарантом гарантії безпеки для України після повномасштабного вторгнення, тому що ми розуміємо, що кібератаки також не будуть зупинятися. І, власне, ми зараз дуже багато говоримо про те, а що будуть робити союзники, якщо російська агресія повториться, то тут треба ще ставити питання, де вона повториться, тому що умовно, якщо російська агресія в кіберпросторі спільно, не знаю, з північно-корейськими і китайськими союзниками Росії спричинить в Україні блекаут, то чи буде це приводом для того, щоб Україна могла відповісти конвенційно, і наші союзники також разом з нами відповіли ракетами і дронами? Оце дуже гарне питання, і мені здається, що з розвитком штучного інтелекту, хмарних сервісів, всього-всього-всього, ця історія буде лише набирати обертів, і ми маємо бути до неї готові, і вже зараз маємо це прописувати в правових актах. Іначе потім, коли настане цей момент X, держава може сказати, ну, не все дуже чітко прописано, давайте будемо радитися, скажімо, консультації.
2: А нам потрібен цей костиль.
10: Так, ще кілька років тому уявити таку інтеграцію цифрового простору в реальність, а реальності в цифровий було неможливо. Дякуємо вам дуже.
11: Дякую вам.
10: Цікаву дійсно розмову. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, була гостем «Нічної варти».
2: Цікаво, дякуємо.
10: Да, дякуємо.
11: Дуже дякую.
0: Вже майже 7 ранку, ТСН в ефірі, в марафоні «Єдині новини», сьогодні канал «1+1». Конотоп на Сумщині цієї ночі здригався від вибухів. На місто ворог скерував рої шахедів, бив по житловому сектору в середмісті. Великі руйнування в лікарні, потрощений музей. Досі триває рятувальна операція, адже один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Люди опинилися під завалами, спалахнула пожежа. Вже відомо про щонайменше 6 поранених. Їх везли в лікарню цивільним транспортом, бо не вистачало швидких. Остаточна кількість потерпілих стане відомою, коли надзвичайники зможуть розібрати усі завали. Роботи сповільнює загроза нових ударів, бо ворожі дрони ще летять.
6: Подивіться, з ким валюю, з цивільними. Зараз ми 3 людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
0: Ціла родина, батьки і 2 дітей, 2 і 12 років, поранені у

0: До 34-х, четверо з них в тяжкому стані, троє людей загинули, зокрема 15-річний хлопець, потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, більше 30 авто, магазин та аптеки. Восьмеро потерпілих на Херсонщині, шестеро з них зазнали поранення в самому Херсоні, ще Зеленівці та Комишанах від обстрілів, а в Новоолександрівці літній чоловік дістав тяжку травму, наступивши на міну пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому, загинула жінка. Ще в трьох людей гостра реакція на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. В Харкові безпілотники тричі атакували депо Нової пошти. В компанії вже заявили, що перебудували логістичні маршрути і компенсують вартість знищених посилок. Демобілізація буде лише, коли закінчиться війна. Втім, для військових готують можливість звільнення, розповів головком Олександр Сирський. Йдеться про можливість відстрочки, яка залежатиме від терміну, який військовослужбовці провели на полі бою. Також головком згадав і про ротації. Мовляв, Генштаб вже порахував кількість особового складу бригад, що заведені в район бойових операцій. І ця кількість дає змогу виходити на передову в три зміни. У Генштабі будуть ретельно контролювати підготовку і, власне, самі ротації. Також уже невдовзі можуть переглянути грошове забезпечення для бійців Збройних сил. Мінімальне, каже Сирський, становитиме 30 тисяч гривень, а далі існуватиме чітка система доплат, яка передусім буде орієнтована на тих, хто бере участь у бойових діях. Штурмові, десантні, морпіхотні підрозділи тощо, мотопіхотні, перепрошую, підрозділи тощо. Наразі саме в них найбільше відчувається брак кадрів, тож грошове забезпечення має стати додатковою мотивацією.
1: Якщо цей проєкт буде прийнятий, схвалений, а ми повинні, нам завдання Верховним Головнокомандуючим визначено до кінця травня місяця, то ті зміни, вони запрацюють, і цей процес буде вже незворотний.
0: Вони захищають материкову Україну від російських ударних та розвідувальних дронів. Уздовж усієї берегової смуги Чорного моря екіпажі дистанційно керованих перехоплювачів зі складу підрозділів Південного регіонального управління тероборони цілодобово чергують в небі, намагаючись не підпускати ворожі ударні борти до Одеси з Миколаєвом та до решти менших прибережних населених пунктів півдня України. Збивають наші воїни багато шахедів із герберами, але окупанти постійно змінюють тактику застосування безпілотників і щодалі лише нарощують їх кількість. За роботою екіпажу перехоплювачів 123-ї окремої бригади ТРО на півдні Миколаївщини біля берега Чорного моря спостерігала знімальна група ТСН.
2: Це наш літачок «Вовкулак» «Спітфайр». Це нічний літачок.
3: Ще на початку року вони літали техно-тарасами. Віднедавна мають досконаліші літаки-перехоплювачі.
2: Цей літачок може відлітати від себе 30 кілометрів та достигати швидкості якої достатньо, щоб збити звичайного шахеда.
3: Геть чорні, швидкісні, невибагливі до навколишніх умов і дуже ефективні.
4: Шахеди, гербери, це все для нього дуже легко.
3: Свої спітфайри екіпаж перехоплювачів 123-ї окремої бригади ТРО нині запускає у нічне небо українського Причорномор'я по багато разів щодоби.
5: 59, так хорошо.
6: Візьмемо зараз курс 90. Буде піти 90.
2: Все, що з'являється в нас в небі, і це є не наші борти, це все наша ціль.
3: Рашистські далекобійні ударні дрони та безпілотні повітряні розвідники окупантів. Саме вони для екіпажу Джуліона, що чатує на ворога уздовж південної української материкової берегової смуги, найголовніша ціль.
2: Наша основна задача – це боротьба з шахедами, ударними дронами.
7: Попереду Кам'янка, він йде східніше Кам'янки.
2: Маємо їх перехоплювати на найдальніх рубежах, щоб вони не заходили до нас на нашу територію та не несли нам шкоду.
3: Всі без винятку невеликі прибережні населені пункти півдня України, а ще Південне, Очаків, Миколаїв та Одесу. Московити атакують ударними дронами щодоби, відверто кажуть воїни 123-ї бригади Південного регіонального управління ТРО.
4: Буденний такий день, то Це зазвичай або Миколаїв, або Одеса. Ну, а якщо масований йде обстріл, то зазвичай це йде транзит на північ України або на захід.

0: України.
1: Найчастіше, розповідає Барні, штурман екіпажу перехоплювачів 123-ї, рашистські безпілотники залітають на материкову частину України з півдня або ж з південного сходу, через Чорне море.
0: Буває і по одному, по там по два штуки, а буває там відображається він один, а по факту їх там може в зраї три
2: будуть. Діапазон висот, на яких вони заходять.
0: Різний. Буває і під 50 метрів, буває і 1000, і 2,5. Ну, абсолютно різний. Угу. Кожен день тактика різна.
1: Мало не кожного дня московити змінюють кількість дронів, що атакують Україну, і тактику застосування своїх дистанційно пілотованих засобів терору.
0: Може спочатку йти там, наприклад, дві гербери, шахет ззаду, там чи навпаки, там шахет, а ззаді нього гербери.
2: Цілі якась там в морі, да, я бачу, чи що це?
3: Да, це йде шахет. Шахет іде на сторону Одеси.
1: Так само стрімко, каже командир взводу перехоплювачів 123-ї, на півдні змінюється і сама війна, і технології щоденної повітряної битви з московитами.
2: Корпус уже цілий приходить.
4: Так, корпус цілий, тільки під'єднати крила, перевірити батки.
5: Всі деталі зроблені максимально, щоб він легким був.
4: Так, щоб був легкий, все, борт готовий.
2: Скільки у вас часу займає зібрати його?
4: Хвилин 10.
1: Побратими називають його РПГ, бо за плечима в Олександра, як каже сам воїн, відверто незабутній досвід служби в піхоті.
4: Ну, був, так. Да. Був піхота.
2: А де вам більше подобається?
4: Ну, тут більше подобається.
2: Може, за піхотою?
4: Ні.
1: Він збивав рашистські безпілотники у складі мобільної вогневої групи, потім вивчився на пілота дронів-перехоплювачів, паралельно опанував процес підготовки бортів до стартів.
4: Тут якби треба вміти все і збирати, і виставляти, і керувати.
1: Універсальний, запевняють воїни 123-ї окремої бригади тероборони, у них весь екіпаж, адже роботи з полювання на ворожі ударні дрони біля Чорного моря нині вистачає усім.
6: 3, 2, 1, пут!
3: Він іде прямо в лоб-лоб на тебе. Дистанція 10 кілометрів.
5: Що по швидкості?
3: 140. Окей, тримай.
4: Ми топаємо вперед, і я гадаю, що ми поборемо це. І будемо зустрічати їх все далі, далі і далі. А потім взагалі не дамо їм змоги підійматися в повітря.
7: Коли буде повертатися, хай пройде на низькій висоті і подивиться на воду. Може там щось є.
1: З приморської ділянки фронту, що на Миколаївщині, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
8: Символічні полонені. Саме так тепер називають бійців Азову, які цими днями, але в 2022 році виходив так званий почесний полон. За домовленостями з росіянами, тоді цей полон мав тривати не більше 4 місяців. І під час нього була гарантія від ООН та Червоного Хреста про дотримання Женевської конвенції. Тим часом майже 700 азовців в російських буцегарнях утримуються вже майже 5-й рік. Їх катують, морять голодом, масово судять за надуманими провадженнями. У 4-ту річницю полону рідні азовці вийшли на прес-конференцію, закликали переговорників більше уваги під час обмінів приділяти визволенню азовців та інших полонених із гарнізону Маріуполь, а також звернулися до президента України.
9: Володимир Олександрович, просимо вас, станьте тією людиною, що поверне наших рідних з полону, наших азовців, живими додому. Вони виконали в Маріуполі свою роботу. Вони вистраждали цю свободу. Будь ласка, допоможіть нам.
8: Уламок під серцем. У столичному інституті серця врятували військового, в грудній порожнині якого застряг уламок завдовжки у 7 сантиметрів. Шматок заліза зламав бійцю 2 ребра, розірвав м'язи, але зупинився за міліметр від серця. Як злагодженість медиків, військових та цивільних врятувала життя, і як воїн почувається тепер, лише через тиждень після поранення, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська з'ясовувала.
10: Я маю вже склад металобрухту у себе, і кулі, і уламки, але ось такого не було.
11: Ви його до цього міряли?
10: Ні, не міряли.
11: Бачите, скільки?
12: 7 сантиметрів.
13: Кардіохірург Борис Тодуров цей шматок міряє лінійкою.
12: Я, чесно кажучи, спочатку подумав, що вони помилилися, що 7 міліметрів, що не може такий уламок зайти в грудну порожнину і не пошкодити таких судин, щоб ну, просто людина одразу мала би померти.
13: Края цієї залізяки гострі, як лезо. Його навіть у руках тримати моторошно.
12: Хтось попрацював над тим, щоб зробити такий сплав, який, коли розривається, створював ось такі края для вбивства людини. Навіть маленький уламок з таким краєм ріже все на своєму шляху.
13: Цей уламок пан Борис дістав 6 днів тому з тіла людини, яку привезли з фронту.
12: Ось так аорта, так на аорті лежав, а тут корінь легені. І на корні тут такі великі судини, знаєте, як мій великий палець. І артерія легенева, і вена легенева, і в міліметрі бронх лівий. І отак він застряг майже в 2 міліметрах. Оцей гострий край лежав прямо на серці, отак на перикарді.
13: Пацієнт був у стабільному стані і в свідомості, попри те, що дорогою до серця уламок зламав йому 2 ребра, розірвав м'язи та зачепив легеню.
12: Хлопцю просто настільки пощастило. Я думаю, що один шанс на мільйон був в нього вижити.
14: А це наш котик безпосередньо.
15: Нічого собі, ніби бодрий котик.
16: Так, як по-іншому.
13: А це Сашко.
17: Родився не то, що в сорочці, а в якійсь вишиванці броньованій.
13: Сашкові 36. Він доброволець. Разом із родиною живе у Києві. Воювати пішов у 24-му році. Своє перше в житті поранення отримав тиждень тому на Харківщині.
17: Піддалися ударам ворожих FPV, молній і плюс артобстріл або міна. І відчув просто вже в кінці різкий бой, біль в спині. Хлопці мене перебинтували, що змогли, зробили.
13: Його терміново евакуювали. Завдяки правильним діям побратимів він дістався до стабпункту.
17: Я ще пішком на рентген ходив. Ну, я кажу, я не поїду на каталки, говорю, я піду пішком.
13: Командир у той час повідомив про поранення дружину Катю.
18: Він мені щось каже, а мене як типу пелена перед очима. Я просто його не слухала, я просто попитала, живий чи ні. Ну, головне, щоб живий був.
17: Коли вже в госпіталі мені сказали, що зараз їдеш на КТ і зробимо тобі операцію, я просто її чи голосове записав. Я говорю, мене зараз підлатають, і говорю, все нормально буде.
13: Втім, швидко підлатати не вийшло. Після обстеження стало зрозуміло. Впоратися з таким пораненням зможуть тільки в Києві. Пан Борис пояснює. Ворожий уламок фактично заплутався в судинах різного розміру. Кожна маніпуляція могла спровокувати велику крововтрату.
12: Ми підключили апарат штучного кровобігу для того, щоб попередити цю кровотечу. Коли я його витягнув, була досить велика така кровотеча, але ми всю кров зібрали в апарат штучного кровобігу і повернули тут же, на щастя, бо так би ми втратили десь 2-3 літри крові.
13: Операція тривала 2 години.
17: І речі мої вони забрали і поїхали, а син же ж не знав цього. І дружина розповідає, що, каже, син дивиться мої речі, мій телефон, моя сумка. І він каже, а де тато, говорить. І вона мені розповідає, в мене сльози просто на очах. І він не розуміє, де я.
13: Сашко каже, коли усвідомив, як переживали за нього рідні, розплакався. Тепер має стимул швидше стати на ноги.
17: Я б завив би, якби я не ходив. Я ж не міг, я 4 дні чи 5 лежав.
13: І вже знаходить сили виходити на вулицю, гуляти. Радіє можливості набутися біля рідних, але чітко знає, що робитиме, коли одужає.
17: Наших недобрих сусідів дуже багато ще за ЛБЗ і на ній. Тому будемо бачити, якщо буде дозволяти здоров'я, будемо робити все можливе. Ну, звичайно, якщо дружина відпустить.
15: Хочеться працювати.
13: Нелі Ковальська, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
8: із почесною вартою і російськими триколорами. Китай влаштував Путіну пишну зустріч. На литовищі російського диктатора зустрів головний дипломат Китаю та молодь з прапорами КНР і країни-агресорки. Сьогодні очікуються переговори кремлівського керманича з китайським очільником Сі Цзіньпіном. Через це в Пекіні посилені заходи безпеки. На вулицях працюють додаткові патрулі. Візит Путіна відбувається майже відразу після того, як Пекін приймав Дональда Трампа. Офіційно з китайським лідером російський диктатор обговорюватиме світовий порядок і спільний газогін сила Сибіру. Неофіційно ж подейкують в пресі, що Путін спробує вмовити Сі купувати більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні, вчив їх користуватися безпілотниками. І це викликає серйозне занепокоєння, адже схоже, що Пекін набагато більш залучений до війни в нашій державі, аніж вважалось раніше. Заміна путінській газовій голці. Словаччина укладе угоду з Азербайджаном. Контракт на постачання природного газу планують підписати щонайменше на 10 років. Братислава вже випробувала короткострокову угоду з Баку, поставки за якою почалися 2 роки тому, результатом задоволені і розглядають Азербайджан як надійного партнера. Адже до наступної осені в межах політики Євросоюзу Братислава має відмовитись від російського газу. Своєю чергою азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив про готовність Баку підтримати поставки до Центральної Європи. Нагадаю, Росія роками використовувала свій газ як інструмент шантажу і за дешеві поставки вимагала від інших країн політичної лояльності. Повернення додому. Прах другого голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак перепоховають на рідній землі. Люксембург дав згоду на ексгумацію їхніх тіл. Останні 18 років свого життя Мельник прожив саме там, адже не міг повернутися на батьківщину, хоча завжди про це мріяв. Багато років небайдужі українці в еміграції берегли і доглядали їхні могили, і тепер нарешті заповіт українського борця за незалежність здійснився, і вчора шану йому віддавали представники незалежної України, про яку Мельник так мріяв. Повернути прах вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, МЗС та Інституту національної пам'яті. Андрія Мельника відспівають в столиці 22-24 травня в Патріаршому соборі Греко-католицької церкви, а перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі, каже президент. І це тільки початок творення пантеону українських історичних діячів.
11: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо.
8: Ну, а далі в марафоні «Єдині новини» кілька хвилин про український футбол в час війни, де триває запекла боротьба за срібло. І в ній досі залишається інтрига, отже, вже зараз гра триває, а ТСН повертається о 7:30.

0: на фінішній прямій. Про модальні перегони та безкомпромісну боротьбу за виживання розповімо просто зараз у грі «Триває». Друзі, усім вітання! Ми розпочинаємо! Вже у статусі 16-разового чемпіона України «Шахтар» у Львові приймав «Оболонь». Пивовари прагнули помстити з гірникам за розгромну поразку у першому колі.
1: Чи не перший момент у матчі завершився голом? Майреліш реалізував вихід віч-навіч з голкіпером. І одразу ж справжній шедевр створив гра. Потужним дальнім ударом поцілив у кут воріт та подвоїв перевагу донеччан. Перед перервою Максим Чех відкликав один гол. Та це не знітило гірників, які забили ще раз зусиллями Мар'яна Шведа. 3-1 на користь чемпіона.
0: Футбольна спільнота шанує своїх героїв. Перший символічний удар у матчі «Епіцентр Полісся» виконав Олександр Фістік. Воїн має звання «Молодший сержант» та з 2022 року служить у 78-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Відтоді брав участь на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема у Бахмуті та Серебрянському лісі. А також брав участь у Запорізькому контрнаступі у складі підрозділу «Герц». На поле воїн вийшов у футболці, присвяченій загиблим побратимам. Життєвий шлях Олександра Фістіка є прикладом мужності, відваги та незламної сили духу. Гарант яскравого футболу – «Епіцентр». Цього разу команда Нагорняка влаштувала гольову феєрію у матчі з Поліссям. Іспанський вінгер Сіфуентес у дебюті другого тайму наважився на дальній постріл та ефектно поцілив у дальній кут. А вдруге шокував вовків досвідчений Володимир Танчик, який відгукнувся на передачу Олександра Климця та відправив м'яч у сітку. Але так само швидко Полісся відігралося завдяки автоголу кам'янчан та результативному удару Олександра Назаренка. І все ж останнє слово було за «Епіцентром». Олександр Філіпов зіграв рукою та привіз пенальті, який реалізував Сіфуентес. Іспанець оформив дубль, а у компенсований час голкіпер Нікіта Федотов парирував 11-метровий удар у виконанні Едуарда Сарапія, принісши господарям сенсаційну перемогу 3-2. Скористати сусідською Полісся могло ЛНЗ. Тим паче черкасці вдома приймали Полтаву, яка гарантовано покине ОПЛ наприкінці цього сезону. Позитивним був початок гри для Єгора Твердохліба, адже він нарешті забив свій дебютний гол за ЛНЗ. А ефектну крапку в матчі поставив Денис Кузик. Фулбек черкасців пошив у дурний захист містян та забив красивий гол. 2-0, і команда Віталія Пономарьова перериває п'ятиматчеву безвиграшну серію та повертає собі другу сходинку в турнірній таблиці. А також вперше у своїй історії ЛНЗ зіграє у Єврокубках. А тим часом центральний матч туру відбувся у Києві. «Динамо» у свій 99-й день народження в рідних стінах приймало непоступливий «Колос». Біло-сині швидко взялися до справи і вже на 13-й хвилині вели з перевагою у 2 голи. Відкрив рахунок Тарас Михавко, вдало замкнувши подачу з кутового. А далі Микита Бурда необачно зіграв проти Віталія Буяльського у штрафному майданчику та привіз пенальті. До позначки підійшов Андрій Ярмоленко та забив свій 122-й гол в УПЛ. До рекорду залишається лише 3 м'ячі. Та у другому таймі ковалівці повернули інтригу. Антон Салабась проти відставання. І все ж на більше «Колос» не спромігся. Відтак «Динамо» відзначило свою річницю непростою звитягою з рахунком 2-1. Металіст 19-25 все ніяк не оговтується після виліту з кубку. Цього разу команда Младена Бартуловича втратила очки у матчі з Карпатами. Перед перервою Заберджа відкрив рахунок технічним обвідним ударом, поціливши у кут воріт Назара Домчака. Та на старті другого тайму зелено-білі перевернули гру завдяки дублю Амбросія Чачуа. Спочатку хавбек Карпат відгукнувся на простріл Валентина Рубчинського, а далі реалізував пенальті за фол Івана Калюжного на Чебері. Це не знітило харків'ян, які швидко відповіли голом Пітера і Тодо. У підсумку – бойова нічия 2-2. Ще рік тому цей клуб вигравав срібні медалі та грав у Єврокубках. А тепер за 2 тури до закінчення чемпіонату попрощався з елітним дивізіоном. які віддали Олександрія втратила шанси зберегти прописку в УПЛ у грі з Зорею. Розпочалося все з пенальті за гру рукою у виконанні Данила Ващенка. До позначки підійшов Пилип Бутківський та виконав вирок. А згодом перевагу луганців подвоїв Петер Мічен класним ударом за меж штрафного майданчика. Господарі спромоглися відквитати один гол зусиллями Теді Цари. Втім, після цього містяни залишилися в меншості. Адже почергово червоні картки за свої другі попередження отримали Данило Скорко та Мігель Кампуш. Відтак 1-2 на користь Зорі, а ось Олександрія продовжила свою безвиграшну серію в УПЛ, яка тепер налічує 20 матчів. Кудрівка та Рух у Рівному розіграли між собою місця у зоні перехідних матчів.
1: Львів'яни вже у дебюті гри фактично подарували два голи господарям. Спершу Максим Бойко втратив м'яч перед своїми воротами і цю помилку в гол перетворив Андрій Сторчоус. А вже за кілька хвилин гравець Кудрівки оформив дубль, добивши м'яч у пусті ворота після невдалих дій на виході від юного голкіпера Єгора Клименка. Жовто-чорні відповіли лише раз. Наприкінці поєдинку красивим обвідним ударом відзначився Віталій Роман. Та на більше Рух не вистачило. Перемога Кудрівки 2-1. І це перша звитяга клубу з Чернігівщини під керівництвом Олександра Проченка.
0: Верес та Кривбас вже не мають турнірних задач. Та більш серйозно до очної зустрічі поставились криворіжці. У середині першого тайму Асан Сека асистував Ярославу Шевченку і хавбек гостей вивів Кривбас уперед. А на початку другої половини гри Сек віддав свою другу результативну передачу, яку в гол конвертував Джованні. Після чого зіграла заміна криворіжців. Лише хвилина знадобилась Володимиру Мулику, щоб відзначитись забитим м'ячем після виходу на поле. Заміна зіграла і у Вереса. Михайло Протасевич забив дебютний гол в УПЛ і встановив остаточний рахунок 1-3 на користь Кривбасу.
1: Отож, ще раз пригадаємо усі результати цього туру. Зоря на виїзді перемогла Олександрію 2-1. Епіцентр сенсаційно здолав Полісся 3-2. Кривбас у гостях був сильніший за Верес 3-1. Металіст 19-25 розписав Мирову з Карпатами 2-2. Динамо вдома перемогло Колос 2-1. ЛНЗ без проблем розібралося з Полтавою 2-0. Шахтар не помітив спротиву Оболоні 3-1, а Кудрівка перемогла Рух 2-1. У турнірній таблиці ще залишається кілька невирішених питань. Хоч чемпіон вже відомий, ним став Шахтар, та зараз вирішується порядок призових місць. Друге місце поки що за ЛНЗ. І черкасці в наступному сезоні зіграють у лізі конференцій. А третє – Полісся. Водночас, за певних обставин, житомирян ще може наздогнати Динамо. Епіцентр та Оболонь ще не можуть розслабитись, бо теоретично покинути зону перехідних матчів може Кудрівка. Точно у стиках зіграє Рух, а ось Олександрія та Полтава прощаються з елітним дивізіоном.
0: Цей тур був насичений цікавими подіями та лише закрутив інтригу у боротьбі за медалі в УПЛ. І далі ми дізнаємося долю срібних і бронзових нагород. Хтось вже попрощався з елітним дивізіоном. Але є й команди, які досі відчайдушно борються за прописку в чемпіонаті. Та найголовніше, що український футбол є і тішить нас цікавою грою. За це ми дякуємо нашим воїнам. Тож не забувайте підтримувати наше військо і пам'ятайте, що гра триває. До нових зустрічей!

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Боремося за країну, яка береже культуру.
3: 7.31, з вами канал 1.51, і ТСН цього ранку в об'єднаному марафоні розповідає про найактуальніші новини. Наступ із Білорусі можливий. Україна має дані, що російський генштаб наразі активно прораховує і планує операції, розповів Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Мілітарний». Мовляв, ворог намагається розтягнути лінію фронту. Наразі вона становить 1200 кілометрів. Росіяни переважають в кількості бригад і полків вдвічі порівняно з Україною. Тому цілком можуть спробувати розпочати операцію на півночі. Втім, наша держава про це знає. Загалом росіяни тиснуть на окремих ділянках фронту. Завчора вони провели майже 190 атак, найбільше на Покровському напрямку. Агресор намагався просунутись в районах населених пунктів Дорожня, Роденське, Олександрівка, Покровськ та низці інших, але невдало. Бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати тут 63 окупантів і ще 12 поранити, спалити 6 одиниць спецтехніки, 2 гармати і пункти управління БПЛА. Також майже 200 ворожих безпілотників на цьому відтинку так і не долетіли до своїх цілей. Ціла родина, батьки і двоє дітей, 2 і 12 років, поранені в Вільнянську на Запоріжжі. Ворожий удар зруйнував їхній дім, сусідські оселі пошкоджені. Вже відомо про 2 загиблих і 6 потерпілих у Дніпрі. Всі поранені, шпиталізовані. За життя 3 найтяжчих борються медики. Близько півночі росіяни атакували місто балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах з продуктами. Одеса цієї ночі відбивалася від дронів. Пошкоджені житлові будинки і авто. Одноповерхову будівлю геть зруйнував. За попередньою інформацією, допомоги медиків потребувала одна людина. А в Прилуках на Чернігівщині кількість потерпілих зросла до 34. Четверо з них в тяжкому стані, троє людей загинули, зокрема 15-річний хлопець, потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, більше 30 авто, магазини і аптеки. 8 потерпілих на Херсонщині, 6 з них зазнали поранень в Херсоні, Зеленівці та Комишанах від обстрілів, а в Новоолександрівці літній чоловік дістав тяжку травму, наступивши на міну пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому. Загинула жінка. Ще в 3 людей гостра реакція на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. В Харкові безпілотники 3 атакували депо нової пошти. В компанії вже заявили, що перебудували логістичні маршрути і компенсують вартість знищених посилок. До 11 зросла кількість поранених в Конотопі на Сумщині. Рятувальна операція там досі триває. Вночі ворог скерував на місто рої шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору в середмісті. Великі руйнування в лікарні. Потрощений музей. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Люди опинилися під завалами. Спалахнула пожежа, поранених яких вивільняли з-під руїн, везли до лікарні цивільним транспортом, бо просто не вистачало швидких. Остаточна кількість потерпілих буде відома, коли надзвичайники зможуть розібрати всі завали. Роботи сповільнює загроза нових ударів, бо дрони все ще летять.
4: Подивіться, з ким валюють, з цивільними. Зараз ми 3 людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом. До лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
3: Зустріч майже як для Трампа. Китай влаштував Путіну пишний прийом на площі Тяньаньмэня. Російського диктатора зустрів китайський лідер і діти з прапорами КНР і країни-агресорки. Лише кілька днів тому зустріч за схожим сценарієм неабияк розчула президента США. Сі Цзіньпін пройшовся з Путіним червоним хідником, попозував на камери. Через переговори в Пекіні посилені заходи безпеки. На вулицях працюють додаткові патрулі. Візит Путіна відбувається майже відразу після того, як Пекін приймав Дональда Трампа офіційно з китайським лідером. Російський диктатор обговорюватиме світовий порядок і спільний газогін сила Сибіру. Ну, а неофіційно, кажуть в пресі, Путін спробує вмовити Сі купувати ще більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні. Вчив їх користуватися безпілотниками. І це викликає серйозне занепокоєння, адже схоже, що Пекін набагато більше залучений до війни в нашій державі, аніж вважалося раніше. Нові підозри щодо корупції у Верховному суді. Після обшуків НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. Тепер правоохоронці вказують іще на трьох чинних служителів ФЕМІДи, а також суддю Верховного суду у відставці. На переконання слідства, вони, коли були суддями Великої палати, отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішень в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». Нагадаю, у 2023 році антикорупційні органи повідомили про підозру тоді чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства йдеться про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго. Той свою причетність заперечив. Стосовно Князєва, слідство було за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Тепер його справу слухає Вищий антикорупційний суд, і напередодні у Князєва також проводили обшуки. Як кажуть в НАБУ, нинішнє викриття суддів Верховного суду щодо ймовірного одержання хабаря стало можливим після отримання важливих додаткових доказів. Детективи також досліджують можливу причетність до злочину інших осіб. 3 мільйони посилок на добу. Саме стільки здатні обробляти оновлені сортувальні лінії «Укрпошти». Компанія завершила трирічну програму модернізації, запустила 100% автоматизоване сортування на 24 логістичних об'єктах по всій Україні. Тож, як по-новому тепер сортуються посилки, листи і газети, всі закадрові процеси бачила кореспондентка ТСН Аліна Лісова.
5: Історично в «Укрпошті» газети сортувались от на таких сортувальних лініях. Ви берете, ставите пачку газет сюди і їдете, і кидаєте їх в мішки.
6: Сортувальну лінію для газет та інших друкованих медіа, якою користувалися останні 30-40 років, показує гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Каже, нині цей агрегат тут зберігають виключно для музею, адже поруч уже функціонує машина на основі штучного інтелекту.
5: На екрані у оператора з'являється завдання, під'їжджає ящичок, вона кладе стільки газет, скільки треба для цього відділення, і далі робот знає, куди відправити ящик.
6: Менше ручної праці і контроль маршруту в режимі реального часу за кожним відправленим листом. Процес роботизації торкнувся і письмової кореспонденції.
7: А як цей апарат називається?
8: Листовий дракон.
7: І що він вам каже, що відповідає?
8: Він показує, яке направлення, може, в яке місто чи в яке село листи сортувати можуть.
6: Одне із важливих завдань робота – допомогти розпізнати рукописний текст відправника.
5: Бачите, вон рукописний текст наверху, розпізнавання індексу і одразу кладеться в відповідну камірку.
6: Загалом 31 така сортувальна система працює по всій Україні і, за словами Смілянського, відтепер усі листи мають максимально швидко потрапляти до відділень і адресатів. Так само швидко мають доправляти і посилки по Україні і за кордон. Декілька рівнів контролю та конвеєри, які розпізнають вагу і розмір. Тож працівникам більше не треба переміщати великогабаритні відправлення вручну.
9: Легше трохи, легше. Взагалі-то робота тяжка, але на автомобільній ленті легше працювати.
10: Ми подаємо посилку і оце воно тут скануються. І далі теж розкидає по містах у бокси. Бокси закриваємо, грузимо на ліжанці і відправляємо, відправка йде.
11: Дуже зручно. Автоматизовано все добре, все чітко. по містам розкидається, по ячейкам.
7: А як було раніше?
11: Раніше все вручну робили.
6: Автоматично відтепер компанія обробляє і замовлення ліків у межах проєкту «Укрпошта-аптека». За добу можуть відсортувати 8 тисяч замовлень, щоб відправити туди, де медикаменти особливо потрібні.
12: Станом на сьогодні прифронтові регіони дійсно є лідерами в замовленнях, особливо це там Харківська, Сумська, Херсонська, Миколаївська області. І на них припадає близько там 40% станом на сьогодні усіх замовлень, які ми маємо.
6: Оновлена мережа «Укрпошти» охоплює 24 логістичні об'єкти. З них 7 великих хабів і 17 логістичних центрів. Попри виклики війни та чималі збитки за час повномасштабного вторгнення, компанія продовжує працювати та залишається головним національним оператором, який забезпечує логістику та соціальні послуги, особливо у прифронтових зонах. Аліна Лісова, Андрій Хлус, Олександр Царенко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ну і далі ведучий 1+1 Ната Островська, Євген Плінський в марафоні «Єдині новини». Їм слово вже за мить, а наступний випуск ТСН, запрошую на нього вже о 8:00. Будьте з нами цього ранку.
6: «Один плюс один» продовжує марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Ната Островська. Розпочинаємо розмовні студії цього ранку, тому що вчора неодноразово злітав міг, була повітряна тривога масштабна, і кажуть про те, що тепер зліти мігів будуть регулярними на тлі ядерних навчань в Білорусі.
13: Да, в Білорусі розпочали спільні навчання між Росією і режимом Лукашенка. Ось з цього і почнемо нашу розмову. Олександр Саєнко, військовий експерт, з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Олександре.
6: Доброго ранку.
14: Доброго ранку, вітаю вас.
13: Ну, другий день цих навчань, які проводять наші вороги. Розкажіть, будь ласка, що про них відомо, окрім того, що НАТО вже зазначило, що тривог стало більше, адже почала літати їхня авіація ударна. Що там відбувається? Що нам треба знати?
14: Ну, по-перше, треба згадати, що Росія разом з Білорусією розмістили на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Тобто вже, як би скажемо, порушено угоди про нерозповсюдження ядерної зброї в односторонньому порядку, на що світова спільнота взагалі ніяк, по суті, не відреагувала. І фактично, якщо раніше були такі здогадки, чи є та зброя там, чи нема та ядерна зброя, то зараз спільно Путін і Лукашенко демонструють цьому світу, що фактично присутність цієї ядерної зброї на території Білорусі, яка становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Тобто це та сама загроза, яка існує з точки зору можливості застосування та саме тактичної ядерної зброї з території Білорусі, не тільки по Україні, по прикордонним територіям і по західним регіонам України, а й в тому числі той самий план, який в тому числі озвучує західні розвідки по окупації країн Балтії і виходу через Сувальський коридор на до Калінінграду. Тобто це така собі демонстрація сили, чи стануть ці навчання регулярними, будемо бачити в майбутньому.
6: Про загрозу для України в інтерв'ю заявив Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, а якраз про країни Балтії, сусідні з Білоруссю, дуже приймається. І Міноборони цих країн заявляють про те, що у разі небезпеки НАТО може знищити військові російські бази на території Калінінграду. Наскільки ви вважаєте реалістичним цей сценарій? І минулого тижня я була в штаб-квартирі НАТО, якраз ставила це питання посадовцю НАТО, чи реально ви розглядаєте загрозу, як будете реагувати, тому що є п'ята стаття, вони кажуть про те, що розробили план, і повірте, ми відреагуємо. Ну, так, якщо абстрактно говорити, як полюбляють ці посадовці. Але цієї ночі з'явилася новина про те, що у Пентагоні заявили про скорочення американських бригад у Європі до 3. Раніше було 4, зараз 3, і повернулися вони до кількості 2021 року. Як вся ця інформація корелюється на тлі того, що можлива небезпека для членів НАТО і Америка Америка також заявляє про те, що скорочує присутність військову в країнах Європи.
14: Це, так би мовити, та політика, яка Сполучені Штати проводять з приходом Трампа. І Путін намагається максимально з цього, як то кажуть, вичавити з цієї ситуації, з трампівської політики, ізоляціонізму Сполучених Штатів. Тобто Трамп зараз веде стратегічну таку гру на те, щоб вийти максимально з усіх регіонів, окрім тих, що мають безпосередньо вплив на економіку і розвиток Сполучених Штатів. Тобто він вважає Європу таким собі регіоном, який має сам за себе воювати, підтримувати свою економіку. І Путін, бачучи, я би назвав її слабкість Трампа в зовнішньополітичних таких стратегіях, він максимально це буде використовувати. І використовує вже, в тому числі, він і в Україні. Стосовно загрози країнам Балтії, я вважаю, це цілком реальна загроза. Вона існувала, існує. Давайте почнемо спочатку 22-го року. Тобто Україна мала би бути в планах Путіна якби таким проміжним етапом для глобальної війни в Європі. Виключно стійкість українського народу і Збройних сил зруйнувала взагалі плани насправді цієї загальноєвропейської або світової війни. Але плани рашистів, вони нікуди не ділися. І я вважаю, що рано чи пізно, якщо не зупинити цей режим, війна в Європі буде. Тому, в першу чергу, починаючи з країн Балтії. І країни НАТО цілком реально почали нарешті це усвідомлювати і почали готуватися до цієї війни. Чи можливе застосування тактичної ядерної зброї? Ну, з точки зору війни в Європі, це буде однозначна відповідь. З точки зору, чи буде це застосовано в Україні, застосування ядерної зброї, воно призведе до забруднення, в тому числі і Європи. Чи буде Європа розцінювати це як напад на Європу, це вже буде інша історія. Чи можливо застосування 5-ї статті НАТО? Навряд чи, на мою думку, зараз. І Путін це розуміє, тому що є Сполучені Штати, які максимально дистанціюються зараз від НАТО і від Європи. Є кілька країн, які, на мою думку, європейських, я маю на увазі країн, які будуть максимально затягувати прийняття рішення по 5-й статті, тому що рішення по застосуванню сил НАТО має бути одностайним всіми членами країни НАТО. Тобто на сьогоднішній день більш ймовірним сценарієм є саме двосторонній і допомоги від тих чи інших країн. Тобто, підсумовуючи, оця риторика про виведення військ Сполучених Штатів з Європи і, по суті, дистанціювання від НАТО, перекладання всього тягаря цього НАТО на Європу, воно спонукає режим Путіна на ескалацію або продовження та ескалацію бойових дій як в Україні, так і в Європі, які вже насправді оці такі гібридні операції Росія проводить вже не перший рік проти країн Європи.
13: Ну от про ескалацію давайте говорити далі. Financial Times вийшло з резонансною статтєю про те, що Путін під впливом своїх військових там генералів і оточення, яке хоче продовження війни, його переконали про те, що все йде дуже добре, Донбас вони окупують до кінця року і далі почнуть операцію по наступу на Одесу і на Київ. Ну, ми про ці плани чуємо з 22-го року, ми бачимо реальність на лінії фронту, ми бачимо настрої всередині Росії, але чого це раптом заговорили про це зараз? Це інструмент натиску на Україну в контексті того, що ну або віддавайте Донбас, або далі будуть інші умови, про це теж йдеться в матеріалах західних медіа. Чому раптом заговорили про ці сценарії?
14: Тут питання таке комплексне, тому що не забуваємо і ми бачимо, що в Росії наростає проблеми всередині країни, економічні проблеми. Я би ще звернув увагу на зміну риторики самого Путіна по відношенню до президента України. Так що якщо раніше він називав його нелегітимним і абсолютно відкидав можливості переговорів безпосередньо з Зеленським, то останнім часом він його вже звертається офіційно як президент, пан Зеленський, і не відкидає проведення переговорів. Тобто це той трек, який треба враховувати в цьому аналізі. Але не забуваємо цю радянську школу дипломатії, яка наслідувалась Росією. Тобто будь-які переговори, вони супроводжуються посиленням тиску, риторики, посиленням бойових дій. Тобто ми бачимо, як одночасно лунають декілька таких тез, як можливість припинення бойових дій в Україні, або, ні, навпаки, скажімо так, можливість початку переговорів після виведення українських військ з території Донбасу, так, паралельно з цим лунають треки такі, що Україна має звільнити всі території, які Росія включила в свою конституцію в межах адміністративних кордонів. І одночасно третім таким йде можливість наступу на Одесу, то посилення тої політики по паспортизації громадян Придністров'я. Тобто це все такі складові однієї дипломатичної такої гри, тиску на Україну і на посередників, тобто мається на увазі Європа, в тому числі Сполучені Штати. То це тиск прощупування тих чи інших реакцій на ці заяви. І, відповідно, знову ж таки повертаюсь до тої тези, що бачачи слабкість Сполучених Штатів геостратегічно, Путін вважає за можливим, і, як ви зауважили, військові йому в цьому якби підсилюють його думку, ну, тому що для них це, знову ж таки, гроші, які вони мають освоювати красти для російської військової еліти. Ну і в тому числі, якщо вони зараз перед Путіним признаються в тому, що вони не можуть виконати поставлені задачі, про які вони говорили з 21-го року, коли ця війна почалась готуватися ще. Тобто це буде повний для них провал, і відповідно вони майже всі позбавляться цього впливу своїх посад. Для них зараз розказувати своєму тучість про те, що йде все добре і війна продовжується в позитивному ракурсі для Росії, для них це питання виживання саме внутрі оцієї російської політичної парадигми.
15: Пане Олександре, якраз те, що виживати все складніше і не все таки йде за планом, зрозуміли москвичі, тому що грохотало, як вони писали, впродовж цілого дня атакували нафтові об'єкти, невідомі дрони. Ну і президент України Володимир Зеленський розповів про те, що атаки по економіці, атаки по нафтових об'єктах для Росії – це така голка, на яку потрібно і надалі тиснути. Але чи зможемо ми зробити ці удари регулярними, а не точковими, там раз на рік, раз на півтора року, для того, щоб і надалі і москвичі розуміли про те, що війна перехоплюється і переправляється і на їхню територію, і те, що все це не лише про перемогу Російської Федерації, захоплення території, а про те, що їх може торкнутися.
14: В лінійному протистоянні з Росією ми не зможемо перемогти. Це однозначно, і тільки асиметричні дії, які Україна демонструє буквально з першого дня війни, вони дозволяють нам протистояти одній з найбільших таких країн світу. По суті, не треба недооцінювати Росію. Потенціал як економічний, так і військовий дуже сильний. І виключно наші асиметричні, ну не виключно, а великою мірою наші асиметричні дії, в тому числі ті глибокі удари, вони дозволяють нам протистояти і зривати плани Росії. Чи стануть ці удари регулярними? Ну, згадаємо 22-й рік, перші удари були нанесені ще в 22-му році. Можливо, не такі глибокі, але були уражені в Білгороді запаси нафтопродуктів. Це тоді, що Україна продемонструвала можливість нанесення таких ударів. І насправді до цього жодна країна світу не могла, не використовувала і не планувала такі. Вже на нашому досвіді вчаться. І в тому числі і Іран, і Китай, і Корея, Сполучені Штати, Європа. Тобто бойові дії в світі зараз, які існують поза межами України, вони вже використовують досвід, в тому числі і наших тих глибоких ударів. Знову ж таки, Росія нарощує бойовий потенціал з кожним роком. І ми, Україна, український народ, Збройні Сили, реагуємо на це також, нарощуючи свій потенціал як захисту, так і нападу. І періодично перехоплюючи ініціативу, ми показуємо все ж таки, що можемо протистояти цьому монстру, який насувається на нас зі сходу. І наші такі удари в глибину території Росії, вони з кожним роком зростають. Стануть вони регулярними? Вони вже є регулярними. Тобто вони регулярно, я би назвав би це, щоб вони стали більш масштабними. І питання вдосконалення саме зброї, яка здатна входити і долати системи ППО російської. Ті тактичні прийоми, які не слід в засобах масової інформації розкривати саме тим, яким чином українська зброя долає російське ППО наносити самовраження. Тобто цей комплекс, він має і буде працювати. Я так вважаю.
13: Зараз відбувається зустріч в Китаї лідерів Росії і Китаю. Хвилинка в нас залишається. І на фоні цього ми чуємо про те, що заяву Reuters, що Китай у 25-му році підписав з Росією проєкт підготовки російських військових, навчання. Мова йде про 200 військових, яких ідентифікували міжнародні медіа. Чи є в чому щось нове? Тому що ми про співпрацю Китаю і Росії говоримо від початку вторгнення. Чому це зараз стало важливим?
14: Це стара залишилося зараз відомо. Китай – це основний, так скажемо, партнер. Ну, в Росії вже, можна сказати, це придаток Китаю в більшій мірі. І Китай, він здійснює не тільки обмін технологіями, постачання технологій, а він практично вся промислова база, яка зараз працює на вироблення російських дронів, російської електроніки, вона, оці станки, устаткування, вони мають походження з Китаю. І якщо передається технологія, то відповідно має хтось навчити користуватися цією технологією.
15: Дуже дякуємо вам за детальний аналіз. Це буде такий місточок для нашої наступної розмови. Олександр Саєнко був з нами. Говорили про події на фронті, про те, як військово-політичні пов'язані з міжнародкою. Військовий експерт був з нами. Далі Святослав Гринчук з актуальним випуском ТСН.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Хто це там?
17: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
16: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
18: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
3: Середа, 20 травня. Про найголовніше станом на 8 ранку. Зараз в ТСН канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Ціла родина, батьки і двоє дітей, 2 і 12 років, поранені в Вільнянську на Запоріжжі. Ворожий удар зруйнував їхні дім, сусідні оселі пошкоджені. Вже відомо про двох загиблих і шістьох потерпілих у Дніпрі. П'ятеро шпиталізовані. За життя трьох найтяжчих борються медики. Близько півночі росіяни атакували місто балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах із продуктами. Вибухова хвиля зачепила і житловий сектор. А Одеса цієї ночі відбивалася від дронів. Пошкоджені житлові будинки і авто. Одноповерхову будівлю геть зруйновано. Її власнику знадобилася допомога медиків.

0: Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому. Загинула жінка. Ще в трьох людей гостра реакція на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. У Харкові безпілотники тричі атакували депо нової пошти. В компанії вже заявили, що перебудували логістичні маршрути і компенсують вартість знищених посилок. До 11 зросла кількість поранених в Конотопі на Сумщині. Рятувальна операція там досі триває. Вночі ворог скерував на місто рої шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору в середмісті. Великі руйнування в лікарні, потрощено також музей. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Люди опинилися під завалами, спалахнула пожежа. Поранених, яких вивільняли з-під руїн, везли в лікарню цивільним транспортом, бо просто не вистачало швидких. Остаточна кількість потерпілих буде відома, коли надзвичайники зможуть розібрати всі завали. Роботи сповільнює загроза нових ударів, бо дрони все ще летять.
1: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
0: Наступ із Білорусі можливий. Україна має дані, що російський генштаб наразі активно прораховує і планує операції, розповів Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Мілітарний». Мовляв, ворог намагається розтягнути лінію фронту. Наразі вона становить 1200 кілометрів. Росіяни переважають в кількості бригад і полків вдвічі порівняно з Україною, тому цілком можуть спробувати розпочати операції на півночі. Втім, наша держава про це знає. Загалом росіяни тиснуть на окремих ділянках фронту. Завчора вони провели майже 190 атак, найбільше на Покровському напрямку. Агресор намагався просунутись в районах населених пунктів Дорожнє, Роденське, Олександрівка, Покровськ та низці інших, але не вдало. Бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 63 окупантів і ще 12 тут поранити. Спалити 6 одиниць спецтехніки, 2 гармати та пункти управління БПЛА, ну і також майже 200 ворожих безпілотників на цьому відтинку так і не долетіли до своїх цілей. Вони захищають материкову Україну від російських ударних та розвідувальних дронів уздовж усієї берегової смуги Чорного моря. Екіпажі дистанційно керованих перехоплювачів зі складу підрозділів Південного регіонального управління тероборони цілодобово чергують в небі, намагаючись не підпускати ворожі ударні борти до Одеси з Миколаєвом і до решти менших прибережних населених пунктів півдня країни. Збивають наші воїни багато шахедів із герберами, але окупанти постійно змінюють тактику застосування безпілотників і щодалі лише нарощують їх кількість. За роботою екіпажу перехоплювачів 123-ї окремої бригади ТРО на півдні Миколаївщини біля берега Чорного моря спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
2: Це наш літачок «Вовкулака Спітфайр». Це нічний літачок.
3: Ще на початку року вони літали техно-тарасами. Віднедавна мають досконаліші літаки-перехоплювачі.
2: Цей літачок може відлітати від себе 30 кілометрів та достигати швидкості, якої достатньо, щоб збити звичайного шахеда.
3: Геть чорні, швидкісні, невибагливі до навколишніх умов і дуже ефективні.
4: Шахеди, гербери, це все для нього дуже легко.
3: Свої спітфайри екіпаж перехоплювачів 123-ї окремої бригади ТРО нині запускає у нічне небо українського Причорномор'я по багато разів щодоби.
5: 59, так хорошо.
6: Візьмемо зараз курс 90. Буде піти 90.
2: Все, що з'являється в нас в небі, і це є не наші борти, це все наша ціль.
3: Рашистські далекобійні ударні дрони та безпілотні повітряні розвідники окупантів. Саме вони для екіпажу Джуліона, що чатує на ворога уздовж південної української материкової берегової смуги, найголовніша ціль.
2: Наша основна задача – це боротьба з шахедами, ударними дронами.
7: Переду Кам'янка, він йде східніше Кам'янки.
2: Маємо їх перехоплювати на найдальніх рубежах, щоб вони не заходили до нас на нашу територію та не несли нам шкоду.
3: Всі без винятку невеликі прибережні населені пункти півдня України, а ще Південне, Очаків, Миколаїв та Одесу. Московити атакують ударними дронами щодоби, відверто кажуть воїни 123-ї бригади Південного регіонального управління ТРО.
4: Буденний такий день, то це зазвичай або Миколаїв,

0: Одеса. Ну, а якщо масований йде обстріл, то зазвичай це йде транзит на північ України або на захід України.
1: Найчастіше, розповідає Барні, штурман екіпажу перехоплювачів 123-ї, рашистські безпілотники залітають на материкову частину України з півдня або ж з південного сходу, через Чорне море.
0: Буває і по одному, по два штуки, а буває там відображається він один, а по факту їх там може зграє три.
2: Діапазон висот, на яких вони заходять.
0: Різний. Буває і 50 метрів, буває і 1000, і 2,5. Ну, абсолютно різний. Угу. Кожен день тактика різна.
1: Мало не кожного дня московити змінюють кількість дронів, що атакують Україну, і тактику застосування своїх дистанційно пілотованих засобів терору.
0: Може спочатку йти там, наприклад, дві гербери, шахет ззаду, там чи навпаки, там шахет, а ззаді нього гербери.
2: Цілікась там в морі, да, я бачу, чи що це?
3: Да, це йде шахет. Шахет іде на сторону Одеси.
1: Так само стрімко, каже командир взводу перехоплювачів 123-ї, на півдні змінюється і сама війна, і технології щоденної повітряної битви з московитами.
2: Корпус уже цілий приходить.
4: Так, корпус цілий, тільки під'єднати крила, перевірити батки.
5: Всі деталі зроблені максимально, щоб він легким був.
4: Так, щоб був легкий, все, борт готовий.
2: Скільки у вас часу займає зібрати його?
4: Хвилин 10.
1: Побратими називають його РПГ, бо за плечима в Олександра, як каже сам воїн, відверто незабутній досвід служби в піхоті.
4: Ну, був, так. Да. Був піхота.
2: А де вам більше подобається?
4: Ну, тут більше
2: подобається.
4: Ні.
1: Він збивав рашистські безпілотники у складі мобільної вогневої групи, потім вивчився на пілота дронів-перехоплювачів, паралельно опанував процес підготовки бортів до стартів.
4: Тут якби треба вміти все і збирати, і виставляти, і керувати.
1: Універсальний, запевняють воїни 123-ї окремої бригади тероборони, у них весь екіпаж, адже роботи з полювання на ворожі ударні дрони біля Чорного моря нині вистачає усім.
6: 3, 2, 1, пуск!
3: Він іде прямо в лоб-лоб на тебе. Дистанція 10 кілометрів.
5: Що по швидкості?
3: 140. Окей, тримай.
7: Ми топаємо вперед, і я гадаю, що ми поборемо це. І будемо зустрічати їх все далі, далі і далі. А потім взагалі не дамо їм змоги підніматися в повітря.
8: Коли буде повертатися, хай пройде на низькій висоті і подивиться на воду. Може там щось є.
1: З приморської ділянки фронту, що на Миколаївщині, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
9: Скоротять кількість військ для допомоги союзникам із НАТО. Адміністрація Дональда Трампа сповістить союзників про неприємні для них плани. Як зазначає агенція Reuters, вже в п'ятницю на зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі Пентагон офіційно озвучить новину. Йтиметься про те, що Вашингтон скорочує резерв військ, які США могли би залучити для підтримки європейських союзників в випадку масштабної кризи, наприклад, нападу на країну-члена НАТО. Такі обмеження продовжують політики Дональда Трампа, який образився на союзників, що ті не підтримали його дії проти Ірану, і розпорядився вивезти з Німеччини 5 тисяч військових, а згодом і відмовився розширювати контингент у Польщі. Джерела Reuters наголошують, що нове рішення відповідає підходу Трампа, за яким європейці мають більше інвестувати у свою безпеку, і що на ядерну парасольку обмеження наразі не поширюються. Зустріч майже як для Трампа. Китай влаштував Путіну пишну церемонію на площі Тяньаньмэнь. Російського диктатора зустрів китайський лідер та діти з прапорами КНР і країни-агресорки. Лише кілька днів тому зустріч за схожим сценарієм неабияк розчулила президента США. Сі Цзіньпін пройшовся з Путіним червоним хідником, вони попозували на камери. Через переговори в Пекіні посилені заходи безпеки, на вулицях працюють додаткові патрулі. Візит Путіна відбувається майже відразу після того, як Пекін приймав Дональда Трампа. Офіційно з китайським лідером російський диктатор обговорюватиме світовий порядок і спільний газогін сила Сибіру, а неофіційно кажуть в пресі, що Путін спробує вмовити Сі купувати більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні, вчив їх користуватися безпілотниками, і це викликає серйозне занепокоєння, адже схоже, що Пекін набагато більше залучений до війни в нашій державі, аніж вважалось раніше. Повернення додому. Прах другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак перепоховають на рідній землі. Люксембург дав згоду на ексгумацію їхніх тіл останні 18 років свого життя. А Мельник прожив саме там, адже не міг повернутися на батьківщину. Хоча завжди про це мріяв. Багато років небайдужі українці в еміграції берегли та доглядали їхні могили. І тепер нарешті заповіт українського борця за незалежність здійснився. І вчора шану йому віддавали представники незалежної України, про яку Мельник так мріяв. Повернути прах вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, МЗС та Інституту національної пам'яті. Андрія Мельника відспівають в столиці 22-24 травня в Патріаршому соборі Греко-католицької церкви, а перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, каже президент, і це тільки початок творення пантеону українських історичних діячів.
10: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо.
9: Ну і трохи докладніше про самого Андрія Мельника. Він один з найближчих соратників і друзів засновника Організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. Також Мельник один із співзасновників Української військової організації. Він був активним учасником Української революції початку 20-го століття, був полковником армії УНР, брав участь в антигетьманському повстанні на боці директорії. 1938 року після загибелі Євгена Коновальця Мельник очолив провід українських націоналістів. І під час розколу в ОУН керував поміркованішою частиною організації на противагу соратникам Степана Бандери. 1944 року німецькі нацисти його заарештували, отримували в концтаборі Заксенгаузен. Уже після звільнення намагався консолідувати українських емігрантів. Його ідею світового конгресу українців було реалізовано вже після смерті Мельника. Ну і тепер мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островський, Євген Плінський в студії. Вже за мить розмовлятимуть зі своїми гостями, а ТСН повертається в ефір о 8:30. Будьте з нами, марафон «Єдині новини» триває.
1: І одразу підхоплюємо ефір. Традиційно кожного дня ми розмовляємо в ефірі з тими, хто знаходиться безпосередньо на передовій. Сьогодні з нами Сергій Колесниченко, офіцер відділення комунікації 148-ї окремо артилерійської Житомирської бригади ДШВ. Вітаємо вас, пане Сергію.
11: Доброго ранку.
12: Добрий ранок, НАТО, Євгенії.
11: Одразу збір хочемо сказати про збір. Так, зранку ми виводимо QR-код, номер карти для того, щоб кожен зміг розпочати цей день з гарної справи, задонатити, тому що багато бачили в треці, в соцмережах відгуків про те, що нарешті москвичі зрозуміли, що таке, коли летять дрони, коли гудять вони, всім це подобається. Але для того, щоб давати гідну відсіч, потрібно допомагати нашому війську, для того, щоб вони могли наносити і удари, і створювати безпеку на нашій землі. Тому хто скільки може, комфортний донат, комфортна сума для вас, 100, 200, 300, 500 гривень. Будемо надзвичайно вдячні вам. Ви 5 років, наші глядачі, донатите на військо. За це величезна вам подяка. Не зупиняємося і дуже будемо вдячні за донат цього ранку. Пане Сергію, ви перебуваєте на гарячому напрямку Олександрівському. Це стик
12: перебуваю.
11: Так, це стик Запорізької, Дніпропетровської та Донецької області. Розкажіть, чи вдалося стабілізувати ситуацію там?
12: На Олександрівському напрямку противник проводить перегрупування та заходи з відновлення боєздатності окремих підрозділів. У зв'язку з цим фіксуємо певне зниження інтенсивності штурмових дій та більш обережне застосування піхотних груп. Російське командування вимушене спрямовувати частину наявного ресурсу на доукомплектування підрозділів та компенсацію втрат. Водночас противник активно продовжує застосовувати FPV-дрони, артилерію та здійснювати вогневий вплив по позиціях Сил оборони України. Сили ж оборони України контролюють обстановку та вживають комплексних заходів щодо зниження бойових можливостей противника.
13: А що таке перегрупування в практичній площині? Противник перестає проводити наступальні операції, він відходить від зайнятих позицій, і там замінює людей, ремонтує техніку. Що це на практиці означає? Тому що ми цей термін достатньо часто чуємо про те, що там противник перегруповується. Що це таке в практичній площині?
12: В більшості це ротація особового складу та заведення нових підрозділів саме на Олександрівський напрямок.
11: Ми збираємо QR-код і карту вивели на авто. Розкажіть, будь ласка, наскільки воно потрібно зараз вашій бригаді, наскільки важливо воно для артилеристів і що сталося з попереднім?
12: Логістика на напрямку є ускладненою, це немає в цьому нічого секретного. Противник активно застосовує FPV-дрони по ураженню наших логістичних шляхів. Збираємо на позашляховик типу пікапу для евакуації поранених та ротації особового складу.
13: Коли ми говоримо про артилерію на фронті, ми говоримо, постійно проводимо порівняння з тим, що дрони почали замінювати, власне, і артилерію, і розвідку, і нанесення там роботу снайперських груп. Як уживаються між собою артилерійська робота і задачі, які раніше виконувала артилерія, і дрони, які ну дійсно стають ефективним інструментом підтримки і нанесення ураження?
12: Артилерія була, є і буде богом війни. Ніякий FPV-дрон не замінить потужності 155-го калібру. Артилерія не прив'язується ні до погоди, ні до засобів РЕБу, ні до інших погодних властивостей. Артилерійський обстріл має більший психологічний вплив, ніж ураження FPV-дроном. Якщо говорити, артилерія – це ураження площин, а FPV-дрон – більш точкове ураження. І в більшості це працює в комплексно. Саме безпілотні системи і артилерія.
13: На яку глибину в тил ворога працює сучасна артилерія? І як це виглядає в реальності? Як вона коригується? Як вона наводиться? Наскільки вона стала точнішою завдяки і цифровим технологіям, і тим самим дронам, які допомагають сьогодні артилеристам?
12: Безумовно, бригада працює на західних зразках артилерійських систем. Це САУ «Цезар» і гаубиці М777. Розрахунки в реальному часі отримують координати цілі, стежать постійно за небом і через загрозу ворожих півдронів, виїжджають на вогневі позиції, швидко відпрацьовують і повертаються назад в укриття. Основа виживаємості сьогодні артилерії – це маскування.
11: Ви самі сказали про те, що артилерія ні страшна і не заважає ні погода, ніякі умови. Це означає, що артилеристи, вони 24/7 постійно в процесі, постійно в війні. Як виглядає день артилериста? Чи вдається перепочити взагалі, враховуючи те, що є брак кадрів? Ну і наскільки взагалі важлива кооперація команди? Скільки в команді артилеристів там на виїзд виїжджає людей на автомобілі, на який ми збираємо зараз?
12: В більшості розрахунки гармат знаходяться постійно в бойовій готовності. Будь-який момент, в будь-який хвилин може прийти команда до бою, і розрахунок повинен зайняти свої місця. Чим швидше, тим краще. В більшості ми є артилерією десанту, і це займає до 3 хвилин від команди до бою і до першого пострілу.
13: А що таке артилерія десанту? Це підтримка наступальних дій, якихось операцій? Поясніть, будь ласка.
12: Основне наше завдання – це контрбатарейна боротьба і підтримка штурмових підрозділів, саме десантно-штурмових військ.
13: Якщо ви говорите про контрбатарейну боротьбу, це означає, що це нанесення ураження артилерійським системам ворога. Чи правильно я розумію?
12: Так, саме нанесення по артилерійських системах ворога.
13: А як це працює? Як виявляється ворожа артилерія? І за рахунок чого нам вдається там діставати до їх позицій, де вони знаходяться, і влучати в них?
12: Артилерія сьогодні працює в умовах постійного застосування противником розвідувальних та ударних дронів, тому для нас саме ключове значення мають маскування і максимальна швидкість роботи розрахунків.
11: Що найбільше в професійній діяльності може підняти бойовий дух, настрій артилеристу, окрім доната наших глядачів? Що вважається тим маркером успішності, як зараз модно казати на усіляких тренінгах для артилериста? Що це?
12: В більшості це злагодження саме для екіпажу артилерійської системи.
11: Коли розуміє один одного, так, боєць?
12: Одним із ключових факторів саме ефективності, тому що в умовах саме сучасної війни кожна секунда між отриманням координат і відкриттям вогню має значення. Тому саме розрахунок артилерійської системи має діяти як єдиний механізм, без зайвих команд і без втрати часу. Тому такий рівень взаємодії формується через постійну підготовку, спільну роботу та набутий вже бойовий досвід.
11: А це суперпрофесійні військові, які стоять біля гармати, які от знають, що таке злагодженість? Чи вони в минулому могли бути простими там бізнесменами, вчителями? Що ви про команду артилеристів можете
13: сказати?
11: Хочу
13: запитати, чи потрапляють мобілізовані в артилеристи, да? Чи можна
11: зокрема,
13: навчитися?
11: Зокрема це.
12: В більшості розрахунки гармат – це колишні цивільні люди, які прийшли на захист країни.
13: Скільки часу потрібно на те, щоб стати артилеристом? Які етапи навчання потрібно пройти? Тому що після мобілізації люди проходять в загальне, там базове, здобувають базову військову підготовку, але артилерія – це специфічний напрямок. Скільки та як донавчаються і готуються люди для того, щоб працювати в артилерії?
12: Після проходження базової загальновійськової підготовки мобілізований вже приходить в підрозділ, визначається своїм командиром, куди далі, на яку він йде посаду. Якщо це артилерійський, в артилерійський розрахунок, то далі профільне навчання 2 тижні і ще 2 тижні адаптації. Потім вже приступає до виконання бойових завдань.
13: Фізична підготовка тут важлива, і в чому вона має заключатися, щоб...
11: Тому що снаряд, він важить орієнтовно 50 кілограмів, один снаряд, який треба, а за день їх дуже багато може бути запущено, і це ж треба фізично все це таскати.
12: В більшості саме в розрахунків накачаний плечовий пояс, тому що 50 пострілів за день по 50 кілограмів підносити до гармати чи до САУ, то треба мати розвинену фізичну силу.
11: 50
13: пострілів? Нам вистачає зараз боєприпасів, тому що про дефіцит артилерійських снарядів ми багато говорили в 22-23 році. Зараз це питання вже вирішено, нам вистачає пострілів і чи вистачає нам самих гармат, їхніх стволів, як вони себе поводять, тому що теж було багато питань до того, що вони швидко зношуються через активну стрільбу, активне використання. Чи є ці проблеми сьогодні в нас?
12: Гармат вистачає, так званого снарядного голоду по підрозділах Сил оборони України немає.
11: Друзі, вже зібрали понад 30 тисяч гривень, хочеться, там написано ціль 400 тисяч гривень, хочеться, давайте хоча б там певну суму закриємо за сьогоднішній наш ефір. Зранку зазвичай є бажання підняти собі настрій, є бажання піти на роботу з усмішкою, з якимось чистою кармою, тому давайте це зробимо і задонатимо ще хто скільки може на авто для бригади артилеристів.
13: Які сучасні технології допомагають в роботі артилеристів? Ми пам'ятаємо, раніше навідники і коригувальники, вони могли знаходитись в тилу ворога, знаходитись в якихось будівлях, там на деревах, і по рації коригувати і допомагати роботі артилеристів. Сьогодні цифрові технології що змінили в роботі арти?
12: Сьогодні сучасна артилерія вже неможлива без цифрових систем, тому що вони суттєво скорочують час на передачу координат, на розрахунки та відкриття вогню. А в нинішніх умовах саме швидкість часто визначає ефективність ураження цілі. Водночас ключовим елементом все ж таки залишається це підготовлений особовий склад, тому що жодна система не здатна повністю замінити бойовий досвід, дати оцінку обстановки і рішення командира на місці. Тому саме поєднання сучасних технологій, злагодженості розрахунків і практичного досвіду забезпечує результативну роботу артилерії в умовах сучасної війни.
11: Пане Сергію, хто вас чекає вдома? Служба, артилерія – це все важливо, але родина понад усе. Хто дивиться вас, можливо, цього ранку? Можете поділитись з нами?
12: Це дружина та батьки. Найбільша моя підтримка.
11: Як звати їх?
12: Тетяна і мама Алла.
11: Мамо Алло, Тетяно, вітання вам від Сергія. Дякуємо за вашого сина, чоловіка, за те, що він приділяє час службі і захисту нашої країни. Є понад 40 тисяч гривень. Будь ласка, лічені секунди залишаються. Не зупиняйтеся. Дякуємо кожному з вас, дійсно, тому що 5 років ми продовжуємо робити цю справу і допомагати нашому війську.
13: Дякую вам за включення. Сергій Колесниченко, офіцер відділення комунікації 148-ї окремо артилерійської Житомирської бригади ДШВ, був з нами на зв'язку. Як сказала Ната, більше 40 тисяч вдалося зібрати. QR-код працює в Ютубі, можете відгортати трансляцію, задонатити, підтримати наших артилеристів. Ну, а далі новини ТСН.
11: Святослав Гринчук.
13: І за 15 хвилин ми повернемось до вас, продовжимо наші розмови.
14: За країну, яка піклується про дітей.
15: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
16: Бо війна не знає, де твій
15: дім. З цікавою розмовою.
16: Ворог залишається.
15: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
17: Плюс виїжджаю.
15: І знову їдеш.

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: 8:30, запрошую на ТСН. Канал «Дин плюс один» залишається з вами цього ранку в марафоні «Єдині новини». Двоє загиблих і шестеро потерпілих в Дніпрі. П'ятеро шпиталізованих. За життя трьох найтяжчих борються медики. Близько півночі росіяни атакували місто балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах із продуктами. Вибухова хвиля зачепила житловий сектор. Ціла родина, батьки та двоє дітей, 2 і 12 років, тим часом поранені у Вільнянську. Це вже Запоріжжя. Ворожий удар зруйнував їхній дім. Сусідні оселі пошкоджені, а в обласному центрі напередодні дрони понищили 17 хат, поранень зазнали двоє дорослих і дитина. Одеса цієї ночі відбивалася від дронової атаки. Пошкоджені житлові будинки і авто, одноповерхову будівлю геть зруйновано. Її власника з контузією забрала швидка, потрощило склад з посудом, пробило фасад недобудованої багатоповерхівки. А в Прилуках на Чернігівщині кількість потерпілих зросла вже до 34, четверо з них в тяжкому стані, троє людей загинули. Зокрема, це 15-річний хлопець. Потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, понад 30 автівок, магазини та аптеки. Дев'ятеро потерпілих на Херсонщині, семеро з них зазнали поранень в Херсоні, Зеленівці, Комишанах від обстрілів, а в Новоолександрівці літній чоловік дістав тяжку травму, підірвавшись на міні-пелюстці. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому, загинула жінка, ще в трьох людей гостра реакція на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. В Харкові безпілотники тричі атакували депо Нової пошти. В компанії вже заявили, що перебудували логістичні маршрути і вартість знищених посилок компенсують. До 11, за даними поліції, зросла кількість поранених в Конотопі на Сумщині. Серед них два подружжя пенсіонерів. Вночі ворог скерував на це місто щонайменше 12 шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору в середмісті. Великі руйнування в лікарні, потрощений музей, дві приватні оселі, 5 адмінбудівель. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Там спалахнула пожежа. Поранених везли в лікарню цивільним транспортом, бо просто не вистачало швидких. Із-під руїн вдалося визволити трьох людей. Рятувальна операція досі триває, тож остаточна кількість потерпілих буде відома, коли надзвичайники зможуть розібрати всі завали.
4: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
5: Акуратно.
6: Хлопці, не спішіть, щоб ми зрівали.
3: Росію від ранку масово атакують дрони. В Нижньогородській області палає нафтопереробний завод. Місцеві публікують кадри з безпілотниками в небі і показують пожежу, яка розгорілася на території місцевого підприємства. На відео видно чорні стовпи диму. Його росіяни спостерігають після ранкових вибухів. Попередньо горить Кстовський НПЗ. Цей завод виробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Під ударом дронів також опинився хімічний комбінат «Азот». У Ставропольському краї у промисловій зоні спалахнула пожежа. Цей комплекс – найбільше підприємство хімічної промисловості півдня Росії. Джерела Reuters також повідомляють про зупинку Московського і Рязанського НПЗ після попередніх дронових атак. Демобілізація буде лише, коли закінчиться війна. Втім, для військових готують можливість звільнення, розповів головком Олександр Сирський. Йдеться про можливість відстрочки, яка залежатиме від терміну, який військовослужбовці провели на полі бою. Також головком згадав і про ротації. Мовляв, Генштаб вже порахував кількість особового складу бригад, що заведені в район бойових операцій. І ця кількість дає змогу виходити на передову у три зміни. В Генштабі будуть ретельно контролювати підготовку і, власне, самі ротації. Також вже невдовзі можуть переглянути грошове забезпечення для бійців ЗСУ. Мінімальна, каже Сирський, становитиме 30 тисяч гривень, а далі існуватиме чітка система доплат, яка передусім буде орієнтована на тих, хто бере участь в бойових діях. Штурмові, десантні, мотопіхотні підрозділи та інші. Наразі саме в них найбільше відчувається брак кадрів, тож грошове забезпечення має стати додатковою мотивацією.
7: Якщо цей проєкт буде прийнятий, схвалений, а ми повинні, нам завдання Верховним Головнокомандувачем визначено до кінця травня місяця, то ті зміни, вони запрацюють, і цей процес буде вже незворотний.
3: Тиснути на Росію і далі погодилися міністри фінансів Великої Сімки. Про результати їхніх переговорів в Парижі розповів очільник французького Мінфіну Ролан Лескюр. Наголосив, що разом із колегами зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади одностайно погодилися надалі тиснути на країну-агресорку, щоб Москва не наживалася на війні на Близькому Сході. Ця заява пролунала на тлі чергового послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти. І така ініціатива, як наголосив Париж, не була спільним рішенням групи Семи. Також Велика Сімка досягла прогресу в скороченні фінансового дефіциту України. За словами французького міністра фінансів, роботу ще не завершено, а Київ має виконувати свою частину та впроваджувати реформи. Зустріч майже як для Трампа. Китай влаштував Путіну помпезну церемонію. На площі Тяньаньменя російського диктатора зустрів китайський лідер та діти з прапорами КНР і країни-агресорки. Лише кілька днів тому зустріч за схожим сценарієм дуже розчулила президента США. Сі Цзіньпін пройшовся з Путіним червоним хідником. Вони попозували на камери. Через переговори в Пекіні посилені заходи безпеки. На вулицях працюють додаткові патрулі. Візит Путіна відбувається майже після того, як Пекін приймав Дональда Трампа. Офіційно з китайським лідером російський диктатор обговорюватиме світовий порядок і спільний газогін Сила Сабіру, а от неофіційно, як пише преса, Путін спробує вмовити Сі купувати ще більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні. Вчив їх користуватися безпілотниками, і це викликає серйозне занепокоєння, адже схоже, що Пекін набагато більше залучений до війни в нашій державі, ніж вважалось раніше. Пентагон офіційно заявив, що скоротить кількість присутніх у Європі американських бригад із 4 до 3. Речник американського міністерства оборони наголосив, йдеться про повернення на рівень 2021 року. Як зазначає агенція Reuters, вже в п'ятницю на зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі Пентагон озвучить новину союзникам з НАТО. Йтиметься про те, що Вашингтон скорочує резерв військ, які США могли би залучити для підтримки європейських союзників в випадку масштабної кризи, наприклад, нападу на країну-члена НАТО. Такі обмеження – це продовження політики Трампа, який образився на союзників, що ті не підтримали його дії проти Ірану, і розпорядився вивезти з Німеччини 5 тисяч військових, а згодом і відмовився розширювати контингент в Польщі. Співрозмовники Ройтерзу наголошують, що нове рішення відповідає підходу Трампа, за яким європейці мають більше інвестувати в свою безпеку і що на ядерну парасольку обмеження поки що не поширюються. Нові підозри щодо корупції у Верховному суді. Після обшуків НАБУ і САП розширили коло підозрюваних в хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. А тепер правоохоронці вказують іще на 3 чинних служителів ФЕМІДа, а також суддів Верховного суду в відставці. На переконання слідства, вони, коли були суддями Великої палати, отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит». Нагадаю, у 2023 році антикорупційні органи повідомили про підозру тоді чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства йдеться про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів. В інтересах бізнесмена Костянтина Живаго той свою причетність заперечив. Стосовно Князєва, слідство було за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Тепер його справу слухає Вищий антикорупційний суд. І напередодні у Князєва також проводили обшуки. Як кажуть в НАБУ, нинішнє викриття суддів Верховного суду щодо ймовірного одержання хабаря стало можливим після отримання важливих додаткових доказів. Детективи також досліджують можливу причетність до злочину інших осіб. Ну і далі слово ведучим «1 плюс 1» Наті Островській і Івану Плінському. Замить вони продовжать ефір об'єднаного марафону, спілкуватимуться з гостями, а після 9-ї знову побачимось в ТСН.
8: Про здоров'я українців говоримо далі. Безкоштовні ліки або з мінімальним платежем за електронним рецептом від 1 липня в Україні розширюють програму «Доступні ліки». До неї додають препарати для лікування серцево-судинних захворювань за всіма активними речовинами. Нині, за даними МОЗ, майже 4,5 мільйони пацієнтів отримали доступні ліки безоплатно або з частковою доплатою. По всій країні близько 14 тисяч аптек мають договір з НСЗУ та отримують відшкодування. Будемо детальніше говорити.
9: Ну і також зараз плануються певні зміни в контексті роботи рецептів. Да? Тобто вони стають ще більш електронними, а чи залишаються паперові, тому що в парламенті там тривають цілі дебати про те, які зміни можуть відбутись. Тому що зараз є і електронні рецепти, і паперові. От про це все спробуємо розібратись. Глобально тема звучить про доступність українців
8: до лікування
9: медикаментів. Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник», з нами в студії. Вітаємо, пані.
10: Доброго
9: Олена.
10: Ранку.
9: Отже, що я думаю, що ми і самі вже заплутались, і глядачів заплутали. Да, що відбувається на ринку доступу до ліків українцями?
10: Ну, з однієї сторони, знову, як завжди, в нас дві ситуації. З однієї ситуації показує те, що дійсно держава звернула увагу в першу чергу на це захворювання, яке забирає найбільшу кількість життів українців. Це серцево-судинні захворювання. І є так зване поняття в медицині лайфсейвінг – ліки, які зберігають життя. Тому те, що з 1 липня стартує програма по розширенню списку, власне, по серцево-судинних захворюваннях, які щороку забирають велику кількість життя українців, це прекрасно. А зараз найважливіше, щоб це запрацювало, тому що ліки при серцево-судинній патології – це препарати, які потрібно пити щодня, щоб контролювати тиск артеріальний. Це, до речі, зараз таке ще важливе повідомлення буде для глядачів. Дуже багато і зараз, причому, що є багато інформаційних кампаній, де хто з пацієнтів, дуже багато пацієнтів, приймаючи таблетки, які стабілізують тиск, доходять до стабілізації і спостерігають, сьогодні тиск нормальний, завтра тиск нормальний, от я вже можу припинити приймати ці ліки. Але насправді це одна з найбільших помилок. Ліки, які призначає кардіолог для проблем з серцево-судинними органами, вони потребують щоденного вживання. І тільки так можна контролювати перебіг захворювання і попередити, запобігти якимось ускладненням. Тому я дуже тішу, що Міністерство охорони здоров'я нарешті робить такий гарний крок до того, щоб зберегти життя і здоров'я українців. А щодо другої теми, те, що є зараз проект, законопроект на обговоренні про те, що частина медикаментів теж розширили список, які переходити мають тільки на електронний рецепт. З однієї сторони, я як лікар вважаю, що це дуже гарна ініціатива, тому що ми розуміємо, що в країні йде війна, що в нас збільшується показників по антибіотикорезистентності. Це коли є якась інфекція, яку ми не можемо підібрати антибіотика, щоб з нею поборотися. Але є завжди але. Тобто є якийсь строгий зараз такий, пропонують строгу рамку, яка переведе серйозні захворювання на тільки електронний рецепт. І здавалося б, це непогана історія, але зважаючи знову ж таки на війну, вони наче кажуть, що є зараз забезпечення електроенергією всі області, всі забезпечені і нема перебоїв зі світлом. А що спостерігаю я, що спостерігаю пацієнти? От недавно ми на Здоровій Лайв знімали епізод про епілепсію. Епілепсія – це захворювання, яке повністю контролюється прийомом препаратів. Зараз до списку ліків, які переходять за електронним рецептом, війшли прегабалін і габапентин. Розширили список антибіотиків, які строго мають йти з електронним рецептом. Я дуже за те, щоб пацієнти дуже строго контролювалися кимось, як вони приймають ці ліки. Але якщо пацієнт з епілепсією, з якихось причин, не прийме ліки вчасно, а з епілепсією це йдеться навіть не про те, щоб пропустити день, а пропустити години навіть, це може викликати певний епілептичний напад, ну, всім знайомі судом, епілептичний приступ. Тому давайте візьмемо, подивимося з іншої сторони ще на ситуацію. Наприклад, в проєкті закону йдеться про те, що на паперових рецептах залишаться регіони, які є в нас визначені як прифронтові.
11: Херсонська, Донецька область.
10: Там можна взяти паперовий рецепт і обміняти його на ліки. Але візьмемо, наприклад, місто Полтава. Місто Полтава, за даними, це місто, яке найбільше постраждало, вони найбільше в них було зафіксовано відключень електроенергії. Немає електроенергії. Умовно, мама з дитиною хворою на епілепсію приходить в аптеку, і треба обміняти по електронному рецепту, отримати ліки. Вона не зможе отримати ліки, якщо немає електроенергії. Вона не зможе отримати ліки, якщо якимось чином відбився збій в цій системі електронних рецептів. Тому мені здається, що крок правильний щодо того, щоб зробити максимальний контроль над випуском ліки. Плюс прегабалін і габапентин – це не є ліки основні, якими лікують епілепсію, а це додаткова терапія. Але тут треба дуже зважати, але мені здається, що однозначний такий поставити рамку, що від сьогодні приймаємо тільки ліки, відпускаємо ліки тільки за електронним рецептом, неправильно.
11: А там великий перелік планують законотворці?
10: Там великий перелік. Там дуже в цьому переліку входить антибіотик. І, до речі, на антибіотиках от воно мене найбільше зацікавило, тому що півтори року назад я мала розмову з Сергієм Добровим. Він був довгий час головним анестезіологом нашої країни. Mm-hmm. І, в принципі, головною людиною, яка боролася з тим, щоб знизити рівень антибіотикорезистентності. А в 2022 році антибіотики пішли тільки за рецептом. Щоб я спостерігала, і він, як головний анестезіолог, він був радником міністра охорони здоров'я на той момент. 50% відпуску препаратів антибіотику були тільки за рецептом. 50%. Що робити з 50%, ми не знаємо.
11: От, Євгене, ти не купував в аптеці антибіотики?
9: Ні.
11: Я купувала і один раз без рецепту.
10: Без рецепту я роблю
11: один раз
10: теж так. Саме. Зараз вже цей показник збільшився до 70%.
11: Тобто ще і залишається.
10: Ще залишається 30%. Тобто є аптеки, є 30% на території України, 30% мереж аптек, одиночних аптек, які відпускають ці ліки. Якщо ми повернемося знову ж таки до списку препаратів, які мають відпускати тільки за електронним рецептом. Чому внесли туди той же прегабалін, габапентин? Прегабалін – це препарат, якими зловживають люди, які мають залежності, наркомани. А габапентин такої дії немає, тобто вони не можуть добитись такого ефекту. І ми розуміємо, що якщо ми зараз строго заберемо ці препарати, страждають ж не ті люди, які знають ходи, і як добути цей препарат, а страждає середньостатистична сім'я, яка живе умовно не в Києві, а десь в ті ж самі біля Полтави і не зможе отримати ці ліки.
9: А електронний рецепт, він якимось чином унеможливлює там зловживання аптеками продажу без наявності рецепту?
10: Мав би так бути, так мало б бути, але це як, дивіться, ми боремось з алкоголізмом, ми забороняємо всім там відпускати алкоголь. Для мене нема проблеми. Ну, не купити вино, сьогодні це не є проблема, бо тому що немає у мене залежності. Але людина, яка знає, якщо в неї залежність від алкоголю, вона придумає мільйон і ще 20 варіантів, як отримати цю дозу алкоголю, обійти закон. І це так само з ліком. Тобто ми повинні розуміти, що ліки, які потрапили виключно по електронному рецепту, це ліки, які лікують захворювання, які дуже залежить від в крові має бути постійно рівень концентрації даного препарату. Тому що от мене найбільше вразила в цій історії розмова з епілептологом, яка працює, лікарка, яка працює в Охмадиті, яка лікує дітей з усієї України. І вона каже, що в неї от останнього, буквально на останніх місяцях було кілька історій, коли маленьку дитину вона стабілізувала, 3 місяці немає приступів для мами, яка має дитинку з епілепсією, не мати 3 місяці приступів, це неймовірний показник. І вони дзвонять, мало того, що ліки з протиепілепсії, вони завжди пропадають з ринку. У нас немає реєстрації всіх тих форм ліків, які нам потрібно для епілептологів. І мама каже їй, у нас залишився препарат тільки на сьогодні. Або, наприклад, історія з Івано-Франківська, коли пацієнти дзвонять і кажуть, в нас сьогодні Івано-Франківську не працює електронна система і ліки не можна отримати по електронному рецепту. Ви розумієте, в чому ще історія? В тому, що ці ліки всі йдуть по програмі реімбурсації. Тобто,
9: а як це взагалі працює? Ну, от електронний рецепт. Ти йдеш до лікаря, лікар тобі виписує якийсь препарат, вноситься в базу і будь-яка аптека має доступ до цієї бази.
10: Мережі аптек, які мають доступ до цієї бази, які працюють по програмі реімбурсації, вони тобі по номеру цього електронного рецепту віддають ліки. Тобто, якщо все ідеально працює, це ідеальний світ, і це просто супер.
11: Але зазвичай ще недосконала база. Дійсно, коли лікар вводить, починає щось виснути, а якщо там немає зв'язку, якщо проблеми, там, наприклад, буває там тривога велика, і проблеми дійсно з базою є, поки ведуть назви ліків. І це добре, якщо просто типова хвороба, так?
10: Ну щоб так, якщо це, або наприклад, якщо
11: епілепсія, дійсно.
10: Є таке ще поняття, як комплаєнс пацієнта. Це означає, що пацієнт дуже строго дотримується рекомендацій. Тобто він робить все для того, щоб одужати. Йому дали рекомендації щодо харчування, він утримується. Йому дали дотримується. Йому дали рекомендації щодо того, як приймати ліки, часові межі, строгі рамки, як приймати ліки, він дотримується. І тим самим він досягає максимально хорошого результату по лікуванню цього захворювання. А тут виходить, що в нас трошечки ще додатково має бути завантажений сам і пацієнт. Він повинен подумати, ага, в мене залишилось 3 таблетки, я не чекаю, щоб залишилось 3 таблетки, мені треба бігти в аптеку швидше. А чи буде ця аптека працювати? Давайте подумаємо про частину населення, які не живуть в Києві, не живуть в великих містах, а це маленькі містечка. Чи буде наявний цей препарат? Тобто, а чи видадуть мені, наприклад, ліки, якщо в мене залишилось 10, найближчі 10 днів я не можу потрапити в аптеку? Дуже багато питань. Ідея прекрасна, контроль, наші препарати, особливо для нашого населення, потребують контролю. Але, мені здається, мають бути такі запасні шляхи, тобто не одразу на всю Україну, брати, досліджувати інфраструктуру певного регіону. Чи готовий регіон до цього, наявність, яка кількість аптек працює і так далі. Тому що, якщо ліки потрапляють в цей список, вони йдуть по програмі реімбурсації, зависає програма, і пацієнт захоче купити їх за гроші, він не зможе цього зробити.
11: А от, пані Олена, чи дійсно є така проблема? Тому що спостерігаю, там, за деякими бабусями, вони ліки проти цукрового діабету обирають по програмі доступні ліки,
10: так.
11: А часто це найдешевші препарати.
10: Ну,
11: це дійсно, я кажу цим бабусям, давайте ми все-таки купимо дорожчі ліки, які, може, краще підійдуть, ніж ви безкоштовно отримаєте і собі нашкодите. Угу. Це є така проблема?
10: Ця історія не дуже хороша, тому що не завжди дорожчі ліки, навіть проти цукрового діабету, будуть краще, ніж приймає бабуся. Тому що, наголошую на тому, що бабуся має спостерігати з лікаря-ендокринолога, контролювати показник артеріального тиску, показник цукру в крові. І є певні препарати, які різко понижують цукор, і певні препарати, які треба пити 2 рази на день. Тому вибирати дорожче, дешевше не варто. По реімбурсації справді була така колись історія, коли були в списку там найдоступніші, в сенсі найдешевші. Зараз це ж розширилось, і зараз вже є компенсація певних навіть дорогих, доволі дорогих ліків, які теж ми повертаємося до теми серцево-судинних захворювань, які потребують щоденного контролю. Є ліки, наприклад, які коштують 1200 гривень. Умовно, там препарат для того, щоб не утворювались тромбики. Не буду називати комерційну назву його. І умовно 500 гривень може компенсувати держава, а різницю ми доплачуємо самостійно. Теж непоганий варіант. Значить, не дуже досить велику суму виділили на власне на цю програму серцево-судинних захворювань. Будемо сподіватися, що це доступиться до нас. Ми досягнемо ефекту того, що буде менший показник смертності у молодих людей від інфаркту, інсульту чи інших ускладнень серцево-судинних захворювань.
11: Дякуємо.
9: Дякую вам традиційно за цікаву розмову. Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». була гостем нашої студії, традиційну медичну тему розібрали.
11: Ну а безкоштовні ліки можна отримати навіть там, де зруйнована інфраструктура, на прифронтові аптеки. Ця програма теж поширюється, підвозять препарати, які можна одержати за електронним рецептом, ну і в Херсоні. Але на тимчасово окупованих територіях Херсонської області є з цим проблеми. Там, наприклад, в Олешках гуманітарна катастрофа. Більше про це хочемо розпитати.
9: Будемо говорити далі після короткої перерви.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
1: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: Два, один.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Про те, що відбувається у Херсоні, будемо говорити з Ярославом Шаньком. Це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Просто зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Ярославе.
9: Вітаємо.
14: Вітаю.
11: Надзвичайно важливо тримати в фокусі ситуацію в Херсоні, тому що обстріли там не припиняються. Розкажіть, будь ласка, про те, як місто пережило останню ніч. Які наслідки обстрілів, що спостерігаєте?
14: Оперативна ситуація в громаді залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує цілеспрямовано застосовувати різні види озброєння проти цивільного населення, атакуючи населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури і цивільний транспорт. І протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем артилерії, дроновим терором опинився сам Херсон. Це Садово, Зеленівка, Антонівка, Комишани, Приозерне, Надніпрянське. Внаслідок російських атак, на жаль, у Херсонській громаді 7 людей отримали поранення. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Противник, як і раніше, активно використовує дрони різних модифікацій, як для проведення повітряної розвідки, так і для здійснення прицільних ударів по території громади.
9: І як в таких умовах, ну, в Києві навіть неможливо усвідомити, уявити, в яких умовах живе Херсон, тому що ми пам'ятаємо, що росіяни навіть привозять для тренування свої підрозділи з FPV-дронами і атакують ними цивільний транспорт, цивільних людей, просто тренуючись вбивати українців. А як в таких умовах забезпечується життєдіяльність міста взагалі? Як працює комунальний транспорт? Як працюють заклади освіти, як працюють лікарні, чи напрацьовані якісь алгоритми того, щоб забезпечити, ну, хоча б мінімальну якусь безпеку і умови роботи і життя міста?
14: Так, звичайно, алгоритми напрацьовані, умови надзвичайно важкі, і так для розуміння, що лише впродовж минулого тижня в межах нашої громади було зафіксовано більше 200,5 тисяч дронів, 2500 дронів. І лише завдячуючи силам безпеки і оборони було більше 90% з них або знищено, або подавлено. Звичайно, щоб убезпечити людей від атак таких дронів разом із силами оборони, Херсонську обласну адміністрацію продовжуємо встановлювати антидронові сітки на найбільш небезпечних і завантажених дорогах міста. Паралельно розширюємо мережу укриттів для цивільного населення. Наразі у громаді налічується і облаштовано 371 найпростіше укриття, 269 мобільних укриттів протиуламкових, які зосереджені в місцях масового скупчення людей, зупинках і так далі. Тобто, дуже непроста ситуація. Працюють комунальники навіть в таких умовах, завдячуючи їм, місто продовжує жити і функціонувати.
8: Також під атакою гуманітарна допомога Херсону. Нещодавно навіть Андрій Собіга, міністр закордонних справ, коментував атаку FPV дрона машини ООН. Це була гуманітарна місія від України, і він засудив цю атаку. Розкажіть більше, і що з водою і з гуманітарною ситуацією в місті? Чи є продукти і вода безпосередньо?
14: Більшість громади залишається з комунікаціями, скажімо так, але, звичайно, є такі райони міста і населені пункти громади, в яких безпекова ситуація надскладна, які наближені до річки Дніпро, до прикладу, село Антонівка, Садово, прибережна частина міста Херсона. Там дуже пошкоджені мережі, в тому числі, як водопостачання, водовідведення і комунікація, електропостачання. І провести там аварійно відновлювальні роботи за безпековою ситуацією неможливо, і оскільки критичні, надкритичні пошкодження самих комунікацій. Водночас останнім часом у населених пунктах та вулицях Херсона фіксується збільшення випадків дистанційного мінування територій. Ворог хаотично розкидає вибухонебезпечні предмети, які становлять смертельну загрозу для цивільних жителів, працівників комунальних служб, рятувальників, ну всіх, хто перебуває на відкритих територіях. І такі небезпечні знахідки нерідко виявляються в місцях атак ворожих дронів, зокрема.
9: Дякую вам за включення. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякуємо вам ще раз. 9:00.
8: Наближається 9:00. Це час, коли вся Україна завмирає, аби згадати тих, хто загинув в російсько-українській війні. Хвилина мовчання.

0: Минула 9-та година, коли вся країна на мить зупиняється, щоб вшанувати жертву російської агресії. Ну і після хвилини мовчання одразу переходимо до випуску новин. З вами в марафоні «Єдині новини» ТСН від каналу 1+1. Двоє загиблих і шестеро потерпілих в Дніпрі. П'ятеро шпиталізовані. За життя трьох найтяжчих медики борються. Близько півночі росіяни атакували місто балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах із продуктами. Вибухова хвиля зачепила і житловий сектор. Ціла родина, батьки та двоє дітей, 2 і 12 років, тим часом поранені у Вільнянську, на Запоріжжі. Ворожий удар зруйнував їхній дім, сусідські оселі пошкоджені, а в обласному центрі напередодні дрони понищили 17 хат, поранень зазнали двоє дорослих і дитина. Одеса цієї ночі відбивала атаку дронів, пошкоджені житлові будинки, авто, одноповерхова будівля геть зруйнована, її власника з контузією забрала швидка, потрощило склад із посудом, пробило фасад недобудованої багатоповерхівки, а в Прилуках на Чернігівщині кількість потерпілих зросла до 34, четверо з них в тяжкому стані, троє людей загинули, зокрема 15-річний хлопець, потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, більше 30 автівок, магазини та аптеки. Дев'ятеро потерпілих на Херсонщині. Семеро з них зазнали поранень в Херсоні, Зеленівці та Комишанах від обстрілів. А в Новоолександрівці літній чоловік дістав тяжку травму, наступивши на міну пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому. Загинула жінка. Ще троє людей мають гостру реакцію на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто, поранив чоловіка. В Харкові безпілотники тричі атакували депо Нової пошти. В компанії вже заявили, що перебудували логістичні маршрути і вартість знищених посилок компенсують. Вже 11 поранених в Конотопі на Сумщині. Серед них два подружжя пенсіонерів. Ворог вночі скерував на це місто щонайменше 12 шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору в середмісті. Велике руйнування в лікарні, потрощений музей, дві приватні оселі, 5 адміністративних будівель. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Там спалахнула пожежа. Поранених везли в лікарню цивільним транспортом, бо не вистачало швидких. Із-під руїн вдалося визволити трьох людей. Рятувальна операція з перервами на тривоги і досі триває. Ну і день жалоби оголосили сьогодні в Прилуках на Чернігівщині. Нагадаю, напередодні вранці росіяни атакували центр міста балістикою. Внаслідок атаки ворога загинули троє людей, серед них є підліток. І ще 30 містян постраждали. Зараз на Чернігівщині працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона з нами наживо, розпитаємо подробиці. Аліна, отже, розкажи, будь ласка, про наслідки цього нового російського злочину. Яку ситуацію маємо на тепер?
1: Святослав, вітаю. Власне, ми зараз у центрі Прилук, поблизу того місця, куди росіяни напередодні вдарили балістикою. У епіцентрі удару опинилося одне з підприємств. Територія цього підприємства зачинена, тож потрапити туди не можна, але, власне, від вибухової хвилі постраждали і довколишні будівлі. Це, зокрема, три торгівельні центри, 17 магазинів, аптека, а також людські помешкання. І от, власне, внаслідок атаки балістичною ракетою по місту відомо про трьох загиблих. Це чоловік, жінка, а також 15-річний хлопець. За словами очевидців, підліток спочатку з пораненнями складними потрапив до лікарні. І, наскільки відомо, він просто проходив поруч з місцем епіцентром вибуху. Його поранило, і лікарі намагалися, боролися за його життя. Утім, травми були несумісні з життям. От, власне, про саму атаку. Атака сталася близько 10-ї ранку. Спочатку дали сигнал повітряної тривоги, і от, власне, між сигналом повітряної тривоги, небезпеки і першими вибухами минуло буквально кілька хвилин, тож люди навіть не встигли зреагувати, аби там сховатися в якісь укриття або інші безпечні місця. І росіяни також ударили ракетою касетного типу, тобто для того, аби нанести більше шкоди, аби було більше жертв у

0: цивільного населення. Давайте послухаємо місцеву владу.
1: Це було близько 10-ї години. Якраз вже почався робочий день, фактично пролунала сирена повітряної тривоги і за хвилину відбувся вибух. Відповідно, майже ніхто не встиг зреагувати, тому маємо таку велику кількість постраждалих.
0: От, власне, про постраждалих, їх 34, усі з якимись травмами різного ступеня тяжкості звернулися до лікарні. І от саме 4 особи нині у тяжкому стані. З ними також наразі працюють лікарі, тобто надають усю необхідну медичну допомогу, що ми побачили у місті. От поруйновані це, зокрема, дахи там довколишніх будівель, вибиті вікна, немає скла. І от, власне, люди зараз продовжують жити своїм життям, намагаються якось прибрати, подолати наслідки, тобто підмітають довкола магазинів скло, інші уламки будівельного сміття і намагаються оговтатись від того, що відбулося тут напередодні. Святославе.
2: Я дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про російський удар по Прилуках, внаслідок якого є і потерпілі, і, на жаль, загиблі також. Іскандер і понад 150 дронів запустили минулої ночі росіяни по Україні. Протиповітряна оборона нашої держави збила і знешкодила 131 безпілотник на півдні, півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети «Іскандер-М» і ще 23 ударних БПЛА на 20 ділянках. На 6 падали збиті уламки. Наступ із Білорусі можливий. Україна має дані, що російський генштаб наразі активно прораховує і планує операції, розповів Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Мілітарний». Мовляв, ворог намагається розтягнути лінію фронту. Наразі вона становить 1200 кілометрів. Росіяни переважають в кількості бригад і полків вдвічі порівняно з Україною, тому цілком можуть спробувати розпочати операції на півночі. Але наша держава про це знає. Загалом росіяни тиснуть на окремих ділянках фронту. Завчора вони провели майже 190 атак, найбільше на Покровському напрямку. Агресор намагався просунутись в районах населених пунктів Дорожня, Роденське, Олександрівське, Олександрівка, перепрошую, Покровськ та низці інших, але невдало бійцям ЗСУ вдалося тут ліквідувати 63 окупантів і ще 12 поранити, спалити 6 одиниць спеціальної техніки, 2 гармати і пункт управління БПЛА. Також майже 200 ворожих безпілотників на цьому відтинку так і до своїх цілей не долетіли. Ну і, власне, на території Білорусі та в Росії вже кілька днів тривають масштабні ядерні навчання. До них залучили більше як 64 тисячі військовослужбовців, майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони країни-агресорки. Бойове злагодження з росіянами проходять білоруські війська. На території Білорусі, де розміщена російська ядерна зброя, два дні тому вже стартували тренування частин бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечення за участі також ракетних військ і авіації. Акцент тут роблять на відпрацюванні скритності і пересуванні на значній відстані. Нещодавно Володимир Зеленський, нагадаю, доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі, посилити Чернігівсько-Київський напрямок. Демобілізація буде лише коли закінчиться війна. Втім, для військових готують можливість звільнення, розповів головком Олександр Сирський. Йдеться про можливість відстрочки, яка залежатиме від терміну, який військовослужбовці провели на полі бою. Також головком згадав і про ротації. Мовляв, генштаб вже порахував кількість особового складу бригад, що заведені в район бойових операцій, і ця кількість дає змогу виходити на передову у 3 зміни. У генштабі будуть ретельно контролювати підготовку і, власне, самі ротації. Також вже невдовзі можуть переглянути грошове забезпечення для бійців ЗСУ. Мінімальне, як каже Сирський, становитиме 30 тисяч гривень, а далі існуватиме чітка система доплат, яка передусім буде орієнтована на тих, хто бере участь у бойових діях. Штурмові, десантні, мотопіхотні підрозділи та інші. Наразі саме в них найбільше відчувається брак кадрів. Тож грошове забезпечення має стати додатковою мотивацією.
3: Якщо цей проєкт буде прийнятий, схвалений, а ми повинні, нам завдання Верховним Головнокомандувачем визначено до кінця травня місяця, то ті зміни, вони запрацюють, і цей процес буде вже незворотний.
2: Служба безпеки України проводить обшуки в управліннях національної поліції. Слідчі дії просто зараз тривають на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Про це повідомляє радник міністра оборони Сергій Стерненко. Він опублікував фотографії, на яких видно роботу працівників СБУ біля правоохоронних установ. А на кадрах також готівка в доларах і євро. А кількох високопосадовців Нацполіції, повідомляється, затримали під час отримання хабаря. ТСН звернулася до СБУ, Генпрокуратури і поліції. І очікує реакції на цю інформацію. Наразі обшуки правоохоронці не коментують. Із почесною вартою і російськими триколорами Китай влаштував Путіну пишну зустріч. На литовищі російського диктатора зустрів головний дипломат Китаю та молодь з прапорами КНР і країни-агресорки. Сьогодні там вже переговори кремлівського керманича з китайським очільником Сі Цзіньпінем. Через це в Пекіні посилені заходи безпеки, на вулицях працюють додаткові патрулі. Візит Путіна відбувається майже відразу після того, як Пекін приймав Дональда Трампа. Офіційно з китайським лідером російський диктатор обговорить світовий порядок і спільний газогін села Сибіру, а не офіційно, як подейкують в пресі. Путін спробує вмовити всі купувати ще більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні, вчив їх користуватися безпілотниками. І це викликає серйозне занепокоєння, адже схоже, що Пекін набагато більше залучений до війни в нашій державі, аніж вважалось раніше. Заміна путінській газовій голці. Словаччина укладе угоду з Азербайджаном. Контракт на постачання природного газу планують підписати щонайменше на 10 років. Братислава вже випробувала короткострокову угоду з Баку, а поставки, за якою розпочалися 2 роки тому, результатом задоволена і розглядає Азербайджан як надійного партнера. Адже до наступної осені в межах політики Євросоюзу має відмовитись від російського газу. Своєю чергою азербайджанський президент Алієв заявляв про готовність Баку підтримувати поставки до Центральної Європи. Нагадаю, Росія роками використовувала свій газ як інструмент шантажу і за дешеві поставки вимагала від інших країн політичної лояльності. Повернення додому. Прах другого голови організації українських націоналістів Андрія Мельника і його дружини Софії Федак перепоховають на рідній землі. Люксембург дав згоду на ексгумацію їхніх тіл. Останні 18 років свого життя Мельник прожив саме там, адже не міг повернутися на батьківщину, хоча завжди про це мріяв. Багато років небайдужі українці в еміграції берегли і доглядали їхні могили, і тепер нарешті заповіт українського борця за незалежність здійснився. Вчора шану йому віддавали представники незалежної України, про яку Мельник так мріяв. Повернути прах вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, МЗС і Інституту національної пам'яті. Андрія Мельника відспівають в столиці 22-24 травня в Патріаршому соборі Греко-католицької церкви, а перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, каже президент. І це лише початок творення пантеону українських історичних діячів.
4: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо.
2: Трохи докладніше про самого Андрія Мельника. Він один з найближчих соратників та друзів засновника організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. А також Мельник – один із співзасновників української військової організації, був активним учасником Української революції початку 20-го століття, полковником армії УНР, брав участь в антигетьманському повстанні на боці директорії. 1938 року, після загибелі Євгена Коновальця, Мельник очолив провід українських націоналістів під час розколу ООН, керував поміркованішою частиною організації на противагу соратникам Степана Бандери. 1944 року німецькі нацисти його заарештували і утримували в концтаборі Заксенгаузен. Уже після звільнення намагався консолідувати українських емігрантів. Ідею світового конгресу українців було реалізовано вже після смерті Мельника. І на цьому випуск ТСН завершую. Наступний о 10-й годині. А зараз про те, як росіяни рвуться до адмінмежі Донецької області з Дніпропетровщиною на захід від Покровська. Чи є шанси їх зупинити? Також про вуличні бої в Костянтинівці і нові тактики ворожих повітряних ударів. Про все це говоритиме зі своїм гостем військкор ТСН Руслан Ярмолюк. Оглядовий проєкт від редакції «Спецкор». Оперативний черговий стартує вже за мить. Марафон «Єдині новини» триває.
5: Дроново-ракетний удар по столиці, який тривав більше ніж півдоби. Такого масштабного удару по Києву не було від початку війни. Рої дронів і хвилі ракет, загиблі цивільні і зруйновані будинки і інфраструктура. Противник змінює тактику повітряних ударів. Просування на східних околицях Костянтинівки. Ворог таки зумів прорватися до міської забудови. Та важкі бої на захід від Покровська. Окупанти рвуться до адмінмежі з Дніпропетровської області та міняють тактику штурмів. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті з відкритих джерел і користуємося інтерактивними мапами «Дівстайт». Гість наших студій сьогодні – виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий оглядач Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
6: Вітаю, пане Руслане.
5: Москва міняє тактику. Це завдання комбінованих ударів по Україні. Їх стає більше, вони стають агресивнішими. Атаки шахедів вже починаються від ранку і до вечора протягом дня. Географія від Одеси до Харкова, Дніпра, Києва і до Ужгорода. Остання атака на Київ показала, що ворог активно застосовував БПЛА і ракети протягом 16 годин. Перша хвиля розпочалася напередодні з ударів по містах західного регіону України. Під ударами майже 200 ворожих дронів опинились Рівне, Луцьк, Франківськ, Ужгород, Львів. І вже увечері вночі понад 6 сотень дронів атакували Київ. Однак до цього додались іще й ракети. Окупанти задіяли до десятка літаків бомбардувальників і 56 ракет різного класу. Фактично ракетний удар теж був хвилями. Наслідком такої безпрецедентної атаки на столицю стали влучання у житлові будинки. Загинули 24 людини, півсотні дістали поранення. Сотні лишились без домівок, оскільки ракета влучила у панельний будинок. Це найбільша комбінована атака від початку повномасштабного вторгнення, запевняють експерти. Нагадаю нашим глядачам про QR-код, який ви бачите на своїх екранах. Це окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького. Саме вона нині захищає небо над столицею і саме вона шукає нині мотивованих українців. У бригаді відкрито багато вакансій, тож долучайтесь, скануйте QR-код. Дмитре, такі удари тепер ставатимуть частішими, чи це якийсь був виняток? Що стає за цим ударом? Це було, можливо, послання Трампу, коли він поїхав у Китай?
6: Я не знаю, чи це було послання Трампа, але однозначно це було звернення уваги якраз, власне, на ті перемовини, які тривали між Пекіном і Вашингтоном, щоб це, воно, власне, питання і не випадало із порядку денного. Тому побачимо, відповідно, бункерний фюрер збирається летіти до Піднебесної, про що вони будуть говорити дуже цікаво, але позиції Росії, м'яко кажучи, зараз виглядають не дуже. Це показали і події 9 мая, і загальна ситуація на лінії бойового зіткнення, і прильоти по Москві. Ну, скажімо так, Трамп приїхав із чітким запевненням, що не буде надавати зброю Тайваню і не погодить багатомільярдний кредит. Пекіну більш важливіший Тайвань, ніж російсько-українська війна, і це для них питання принципове. Стосовно ударів, Росія, на жаль, зараз вийшла на темпи виробництва приблизно 400 плюс шахедів і гербер за добу. Це показники станом на початок цього року. Чи будуть такі атаки щоденними? Ні. Враховуючи ті темпи накопичення, плюс те, що і частину продукції треба відвантажувати через Каспій до Ірану, який продовжує огризатися операції з боку Сполучених Штатів та Ізраїля, приблизно вони можуть їх повторювати 2-3 рази на місяць. Але сама суть цих атак – це те, про що росіяни давно мріють. Вивести нас на режим цілодобової повітряної тривоги. Але насправді з цими всіма заходами ми були швидше. Ми швидше прореагували. Це стосується, власне, і питання реформування нашої малої протиповітряної оборони, тому що, не дивлячись на всю масованість атаки, дві доби, понад 1500 дронів, там відсоток збиття і подавлення складає приблизно 95-97%. По ракетах менше, це приблизно 73%, але це за рахунок того, що в нас критично не вистачає ракет ПАК-3 до Петріота, і ми пропустили кінжали і пропустили 1/3 російської балістики. Це, зокрема, ракети із Іскандер. По крилатих ракетах у нас так само набагато краща ситуація по їхньому збиттю. Тому однозначно ворог буде готуватися, він буде намагатися проводити такі масовані атаки, щоб піднімати ціну за свою договороздатність, але загалом ситуація його це не рятує. Ну, звернув він увагу на ці перемовини, але подивимося, що зараз говорить Пісков про те, що вони зацікавлені у відновленні мирного процесу і сподіваються на американців, що будуть відповідно нові ініціативи. І як потихеньку міняється риторика Сполучених Штатів. Останнє інтерв'ю в літаку Рубіо, де він визначає і сміливість українців, і нашу технологічність, і що втрати росіян у 5 разів більше за місяць, ніж наші. Ми далекі від стратегічного перелому. Не можна сказати, що ми виграємо в цю війну, але точно ми можемо зараз певністю сказати, що ми її не програємо, і загалом ситуація і на фронті, і на міжнародній арені краще, ніж півроку тому, рік, ну і загалом від початку повномасштабки.
5: Тиснуть з флангів і закріплюються у житлові будові на околицях. Погіршилась ситуація в Костянтинівці. Противник силами двох тактичних груп 3-го армійського корпусу намагається захопити місто. Кожна тактична група – це одна-дві бригади і з десяток приданих полків. Від мотопіхотних до танкових і приданих засобів ще інші загальновійськової армії – 8-ї. Якщо подивитися на мапу, то на місто противник тисне з кількох напрямків, зокрема зі сходу, з півдня і заходу. Окупанти змогли інфільтруватись, на жаль, в місто, власне, зі сходу, і зараз намагаються посилити свої штурмові групи за підтримки БПЛА, якими вони зараз посилюють свої підрозділи. Східніше, якщо подивитися на мапу, відступочок і протечено, противник силами 3-го армійського корпусу просунувся до південно-східних околиць міста. Це вулиця Островського, якщо подивитися на мапу, то ось цей напрямок, куди змогли просунутися окупанти, вулиця Островського, обабіч ставу Шанхайського в напрямку Новодмитрівки. З напрямку Ступочок окупанти також рухаються на цю саму Новодмитрівку силами 72-ї окремої стрілецької бригади. У противника є просування в бік Новодмитрівки, і це наразі є певна зараз така загроза для наших військ, оскільки противник, очевидно, буде рухатися ще східніше, наприклад, і намагатиметься десь північніше вийти на трасу, десь в районі Олексієво-Дружківки, Осикова, аби перерізати нашу логістику. З Плещіївки, якщо подивитися на південь, ворог намагається вибити наших оборонців з Іванопілля. Штурми тривають фактично цілодобово. Противник докладає максимум зусиль, проте на наразі, хоча Іванопілля і в сірій зоні, частина південна в червоній, населений пункт тримається завдяки нашим оборонцям. Тиснуть вони також противник з боку Клебанбицького водосховища уздовж посадок самого берега водосховища. В районі Берестка бачимо ситуацію наступну. Противник рухається до траси Т-0504 і також намагається прориватися до Костянтинівського технічного коледжу. Це вже південні околиці самої Костянтинівки. Намагається закріпитися також в західній околиці, ось з боку саме з цього, намагаючись прориватися. За інформацією військового глядача, інформспротиву Костянтина Машовця, в районі Берестка та Іллінівки зараз тривають дуже важкі бої, скажімо так, зустрічні малих штурмових груп, і на його думку загальна площа території Костянтинівки, де зафіксовані окупанти, це наразі не більше 7-8% від загальної площі. Однак віддати належне нашим оборонцям, оскільки спостерігаємо також контрнаступальні такі дії, як в районі той самої вулиці Островської Шанхайського ставу, так само в бік Ілінівки. Також дещо погіршилася ситуація в районі Довгої Балки і Степанівки, оскільки противник намагається оминути Степанівку зі сходу, і були прецеденти вже заходу на південну частину Довгої Балки. Проте противника вдалося відкинути. Наразі бої зараз усереджені якраз в районі Степанівки. Якщо подивитися на північно-східний фланг Костянтинівки, бачимо, що противник намагається знову ж таки штурмувати з Часового Яру. Проте їхні штурми, зокрема механізовані і мотоциклетні, не вдалися, їх було знищено. Противник Часового Яру зараз зосередив свої удари на захід. Це в район цеху номер 2 Шевченкового в напрямку Миколаївки. і по північній околиці самого часу Яру в бік напрямку стінки. Тобто противник намагається вийти за межі часового Яру, проте йому це не вдається. Основне завдання, звичайно, знову ж таки, рухатись в бік Дружківки, аби створити, скажімо так, передумови на півфлангове охоплення Костянтинівки з північного сходу. Своєю чергою, супротивник зараз намагається посилити свої штурмові групи оператором БПЛА, аби покращити свої дії в західних і східних околицях і південних Костянтинівки, де зосереджені невеликі штурмові групи. Противник накопичує зараз сили для подальшого штурму і спроб штурмувати вже виходу до центральної частини міста. Зараз також противник зосереджується на далекобійних ударах і на ударах по нашій логістиці, тобто намагається перебивати ось логістику по цій трасі і намагається також перебивати логістику в самому населеному пункті Костянтинівка, тому наші оборонці вдаються до різних методів, зокрема і до НРК. Затяжними боями на Костянтинівці противник більше за все намагається розтягнути наші резерви, скажімо так, ще до основного наступу на Краматорський Слов'янськ, зміщуючи основні зусилля, очевидно, з Костянтинівки на Добропілля і Покровськ. Ну, про це згодом ми поговоримо. Про ситуацію в Костянтинівці і околицях маємо з нагоду розпитати у командира взводу батальйону безпілотних систем «Прикрава» на псевдолютий 93-й ОМБР «Холодний Яр». Вітаю вас!
7: Бажаємо знову!
5: Нашим глядачам нагадаю швиденько про збір. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Скануйте QR-код і долучайтеся, адже кожна гривня зараз важлива для наших хлопців, які тримають цей відтинок фронту якраз в такому місці, як Костянтинівка. Скажіть, будь ласка, яка зараз найбільша небезпека для наших оборонців, для ваших хлопців? Це каби, артилерійські удари чи все ж таки дрони, які фактично заполонили зараз місто?
7: В більшості я вам хочу сказати, що зараз це дрони, але так саме і артилерія, і каби все одно, типу, нас знищать, заважають рухатись, робити переміщення, робити логістичні місії, підкріплення, підвоз провізії, БА, так само дронів.
5: Скажіть, будь ласка, логістика, от повертаючись до логістики, зараз вона більше здійснюється на ногах чи на НРК? Адже вже фактично заїхати в Костянтинівці раніше там на пікапах вже практично неможливо.
7: Зараз логістика більше робиться НРКшками, так само хевішотами, вампірами, що по землі, що по повітрю. Робимо все можливе, аби забезпечити наших хлопців усім необхідним для знищення ворога та життєдіяльності їхньої.
5: Скажіть, будь ласка, от ви багато літаєте, бачите, чи вдається ворогу закріплюватись у багатоповерхівках на вашому відтинку? Є спроби там, зокрема, зі сходу, вже з заходу, чіплятися за околиці, там в районі вулиці Островського, в районі Шанхайського ставу. Тобто ворог десь все-таки просочується, накопичується, чекає, сидить в багатоповерхівках. Верхівках на збільшення основних сил.
7: Забудова заважає вести нормальну розвідку, через що противник просачується маленькими групами по одні, по дві, по три людини. Вони отак заходять, накопичуються, і там може до взводу накопичитись. Був буквально недавно ситуація, що на протязі близько десь 3 тижнів накопичилось по одній людині. Людині накопичився майже взвод, і потім почали штурмові дії, і цей взвод показав себе в справі, але не дуже багато він показував, ми його швидко знищили.
5: Скажіть, будь ласка, штурм все-таки зараз відбувається малими групами, невеликими, тобто і без там задіяння якоїсь техніки, чи є там присутні мотоцикли, баги?
7: В даному випадку при сьогоденні в основному вони відправляються мотогрупи, плюс підкріплюють їх корчами. І от недавно був на штурм на нашому напрямку. Було декілька єдиниць техніки, але це було вже за великий час, десь за півроку, перший раз, щоб вони витягнули свою техніку. В основному, типу, штурми робляться в них на мототехніці.
5: Люди, скажіть, будь ласка, чи багато місцевих бачите? На вашу думку, зважаючи зараз на обставини, зокрема, на посилення тиску окупантів, чи є шанси зараз на евакуацію цих людей, чи вже треба проводити військову операцію з залученням наших хлопців?
7: Зараз, саме в Константинівці треба вже вилучати наших хлопців, як, в принципі, ми це і робимо. Тому що туди Еван-група вже не може заїхати, тому що дуже щільно криють оптикою, ждунами, FPV-шками. Через що максимум, що можна зробити, так само це залучити енергетику. Групи, як це робили наші побратими.
5: Дякую вам за роботу. Це був командир взводу батальйону безпілотних систем Black Raven на позивний Лютий 93 ОМБР. Допомогти хлопцям можна, просканувавши QR-код і задонативши він на ваших екранах. Зважаємо на те, що офіцер вмикався практично з передової, тому і маємо такий зв'язок. Дмитре, скажіть, будь ласка, ворог на цьому відтинку ставить короткострокові і довгострокові завдання. Які саме, на вашу думку?
6: Короткострокова – це максимальна інфільтрація до центральної частини. Я б навіть сказав би, що зараз більш проблемний саме південно-західний напрямок район Берестка, тому що там вони накопичуються у підвалах і намагаються таким чином інфільтруватися в саме місто. Була навіть інформація, що вони перейшли річку Казанний Турецьк, але, на щастя, це абсолютно не відповідає дійсності. Тобто, по максимуму затягнутися, пробитись до центральної частини – це те, що вони хочуть. Вони це хотіли насправді зробити за прикладом Покровська, швидко проскочити до міської забудови. Зайняти висоти, поставити там спостережні пункти, РЕБ, РЕРи, обладнати майданчики для пуску операторів безпілотників, але, на щастя, цього не вдалося. Вони загрузили саме в основному в приватному секторі, і там ось намагаються товктися, от коли 3 тижні триває накопичення, це, м'яко кажучи, зовсім не той темп. Тому тут короткостроково максимально затягуватися. Більш довгостроково – це те, що вони хочуть перебиватися і обтинати наш район. Раніше це були апетити, самі перші – це всю Слов'янсько-Костянтинівську агломерацію, потім це Олексієво-Дружківська. Зараз те, що ми бачимо, враховуючи ті дії із північного сходу, це пробивання до Молочарки, скоріше за все, вони будуть намагатися просто перерізати нашу основну артерію, хоч якось максимально заблокувати Костянтинівку. Тобто, головне завдання тут здійснювати постійний тиск і поступово затягуватися, і поступово відгризати наш пояс фортець. Але все одно це є для них пріоритетом номер 2. Все-таки, в першу чергу, в них іде Покровськ, потім Костянтинівка і третє Слов'янсько-Краматорський напрям.
5: Скажіть, будь ласка, за рахунок чого противнику вдається все-таки помало, але просуватися наразі зараз по околицях міста східних і західних. Це людський ресурс. Зокрема, ж бачимо і зі сходу такі небезпечні фланги просування в районі Новодмитрівки.
6: 100%, тому що самі операція підходу до Костянтинівки в них вижерла дуже і дуже багато часу. І коли вони десь до них наблизилися, була певна пауза. І от якраз тривав оцей процес накопичення, який триває безперервно. Тобто десь вони набрали підрозділ, відправили там за 3 тижні, от як підтвердив щойно військовий, що був взвод знищений, і ось так постійно. По радіоперехопленнях, які вже неодноразово публікувалися, в них зараз у росіян дуже вся проста історія. Заходить підрозділ, він старається на 90-95%, хто зміг повернутися, той повернувся, заходить новий свіжий підрозділ з мобіків, і вся ця ситуація фактично повторюється заново. Тому вони готувалися до цієї операції. Зеленка, звісно ж, вносить свої корективи, тому що лісиста місцевість, балки, яри – це все, під чим росіяни ховаються. Це ускладнює роботу наших FPV-дронів. Але навіть якщо порівнювати рівень операцій, швидкість операцій зараз і, наприклад, в минулого літа, навіть наприкінці минулого літа, а я нагадаю, що саме з кінця літа уже тоді була ускладнена логістика до Костянтинівка, то темп однозначно дуже і дуже сильно впав. Зараз те, що підтверджують Сінт аналітики, за 17 днів травня російська армія просунулася аж на 18 кілометрів. Тобто це 1 квадратний кілометр за добу, і це дуже величезні втрати. втрати і дуже мале просування. Зараз стане швидше. Чим буде більше зелені, буде швидше. Але сказати, що от їм вдасться відносно швидко, як тоді вони підійшли до Покровська і залетіли, то тут уже цей сценарій не виходить.
5: Одразу двом загальновійськовим арміям на Покровському напрямку протистоїть один корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України. Ситуація на напрямку доволі складна. На цей відтинок ворог перекинув кілька підрозділів, зокрема і Рубікон, аби ті збільшили кілзону у бойових порядках ЗСУ. Активно застосовувати дрони ворог має можливість тому, що використовує багатоповерхівки Покровська. Це скорочує час підльоту до укріплень ЗСУ. Нагадаю, що 51-ша загальновійськова армія, а це 5 бригад і 7 полків, зосереджена північніше Покровська. Якщо подивитися на мапу, то десь приблизно ось напрямок цієї 51-ї ЗВА, загальновійськової армії. Також задіяна ще одна загальновійськова армія, це номер 2. Вона діє у складі дивізії, трьох полків і двох бригад. А ще також задіяна 90-та танкова дивізія і 41-ша загальновійськова армія, що діє в районі Добропілля. Тобто бачимо, що противник зосередив на Покровському напрямку дуже багато сил і засобів, зокрема 4 загальновійськових армій і приданих сил і підрозділів. Бачимо зараз поновлення активності на Добропільському відтинку, зокрема в районі Кучерового Яру. Ворог намагається постійно наступати. Задіює піхотні групи, які накопичуються в Паньківці. Тобто противник намагається рухатися і бити ось цьому напрямку, постійно тримаючи в напрузі наших оборонців в районі Новошахово, Вільного і Никонурівки. Також от в районі Никонурівки зросла дещо сіра зона. Противник з Никонурівки має напрям руху на район між Білецьким і Новим Шаховим в район Нового Донбасу. Противник в напрямку Добропілля намагається ось рухатися, якщо подивитися на мапу, зі сходу. І, власне, ми повернемося зараз до 2-ї загальновійської армії, яка намагається рухатись теж, але вже з півдня до Добропілля. Очевидно, намагаються вони якісь створити передумови охоплення певного наших військ, які, скажімо, тримають нашу оборону ось в цьому виступі. В районі Роденського бачимо запеклі бої. Місто теж наполовину в сірій зоні, наполовину в червоній. Противник накопичує свої сили в окупованому Мирнограді і невеликими штурмовими групами починає висовуватись до Червоного Лиману і Роденського, посилюючи тиск на східні околиці Новоолександрівки і в напрямку Шевченкова. Тепер повертаємося до Гришиного, до зони дії. Зони відповідальності 2-ї загальновійськової армії. Бачимо, що цей апендицит дещо зріс. Противник намагається рухатися вздовж річки Гришинки силами підрозділів 2-ї загальновійськової армії. Штурмує, фактично вийшов вже на північній околиці Гришиного і намагається рухатися в напрямку, два напрямки вони обрали, в напрямку Мирної, в напрямку Новоолександрівки, в напрямку села Добропілля, а вже далі з Добропілля, очевидно, там є хороша дорога, широка до самого Добропілля. Попри потуги окупантів, їм просуватися вдається дуже повільно, невеликими кроками, адже 7-й корпус десантно-штурмових військ тут чинить шалений спротив. Фактично це Гришино, вони вже кілька разів заявляли про те, що вони вже його взяли, але як бачимо, що рух через Гришино їм дається великою кров'ю. Всі штурми, які тут противник починає використовувати, від мотоциклетних там до піших, вони всі знищуються. Якщо подивитися на південь від Гришиного, бачимо, що ситуація в Удачному і Котленому зараз виглядає наступним чином. Обидві складові цієї теж 2-ї загальновійськової армії, яка задіє тут свої підрозділи, вони рухаються в напрямку Сергіївки і в напрямку траси Покровськ-Павлоград. Частина все ж таки націлена на Підгородне в бік межової до адмінмежі з Дніпропетровською областю. Противник посилює свої, скажімо так, дії, повертаючись до Добропілля. Бачимо, що частина фактично сили засобів аж кількох армій, 51-ша, 2-га, 41-ша, зокрема, зосередження якраз на просуванні в бік Добропілля в цьому секторі. Отже, про те, що зараз відбувається в районі Гришиного і околиць, можемо розпитати речника 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України полковника Володимира Полевого. Вітаю вас!
8: Бажаю здоров'я.
5: Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, тому навіть маленький донат може врятувати життя нашим солдатам, адже на ці гроші буде змога купити дрони або відремонтувати нашу техніку, яка потребує постійних ремонтів через, скажімо так, бойові дії, через насиченість цих бойових дій в цьому відтинку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз, якщо брати від Гришиного до Родинського, от цей фланг правий? Бачу, що там сіра зона, і вона ще не червона. Очевидно, що ми ще тримаємо там оборону і досить успішно.
8: Пане Руслан, ви досить докладно намалювали ситуацію на карті, позначили тактичну обстановку. І зверніть увагу на те, як ви розмістили стрілки. Вони ніби охоплюють Покровськ і цю агломерацію Покровську-Мирнограду з двох боків. З одного боку, правильно, рух іде через Гришино, а на нашому лівому фланзі через Родинське. Противник посилює тиск саме на цих напрямках. І, власне, зверніть увагу на ту кишеню, яка залишається посередині. І от для повноти картини в цій схемі не вистачає позначити точки злету дронів, між якими, власне, між нашими точками злету і противника, і знаходиться ця пресловута кіл-зона, про яку всі говорять. І отут працює таке правило, тобто якщо росіяни здійснюють наступ, наприклад, через Гришино в сторону Мирного, через Мирне там на Добропілля, то вони пробують перетнути кіл-зону в напрямку до наших пілотів, тобто вони рухаються кіл-зони. А от якщо ми говоримо про цю кишеню, яка досягає півночі Покровська, то нам для того, щоб здійснити логістику або завести туди підрозділи, фактично нам потрібно рухатись в напрямку кіл-зони, яку створили росіяни. І от в цьому основна проблема в нашій смузі, тому що рухаючись по флангам, противник розтягує наші сили, а ми, в принципі, змушені, ми тримаємо ще цю кишеню і заводимо туди особовий склад і проводимо логістику у тактично невигідних для нас умовах.
5: Скажіть, будь ласка, от зважаючи на ці бойові дії в Гришиному, тобто віддати належне нашим Збройним силам, це реально Титани і Кіборги, Гришини вони тримають дуже довго, да, дещо є невелике просування у ворога до північних околиць, проте сказати про те, що Гришина вже повністю зайнята, не можуть ні експерти, ні аналітики. Тобто ситуація зараз там динамічна, вона змінюється. На вашу думку, чим загрожує, наприклад, це просування вздовж Гришинки для нас? Тобто вони все ж таки от повернуть на північ до Добропілля, чи все-таки частину сили засобів вони задіють на подальшому руху вздовж траси на Павлоград в бік адміністративної межі з Дніпропетровської області?
8: Зараз напрямок руху противника, він йде якраз уздовж гирла річки Гришинка, а це русло йде в сторону далі Мирного, Гуляве, Шилівка, Юрівка і аж до Крутоярівки, яка вже фактично знаходиться в адміністративних межах Дніпропетровської області. І мені, на мою думку, противник намагається вийти саме в сторону Крутоярівки для того, щоб заскочити потім на Кряж, уже на правому березі цих річок. І, власне, за звичною своєю тактикою, цим Кряжем, вигідними позиціями починати рухатись на північ. При цьому, розтягуючи наші сили, він буде створювати умови для того, щоб найкоротшим шляхом через селище Добропілля вийти на місто Добропілля підтримуючи таким чином рух своїх підрозділів також з Родинського на північ.
5: Скажіть, будь ласка, що змінилось в тактиці ворога? Бачимо, що очевидно, що знову поновилися ці мотоциклетні штурми баги. Чи задіяна вже механізована склада? Чи стала складова? Чи стало більше авіації підтримки у противника? Чи відчувається задіяння ось цього додаткового особового складу? Бо реально всі військові експерти говорять, що саме на цей Покровський напрямок ворог зараз кидає найбільше сил і зусиль, і найбільше левова частка всіх боєзіткнень якраз припадає на Покровський напрямок. На ваш.
8: Ворог доволі грамотно діє на тактичному рівні, тобто він дуже вміло використовує команди пілотів, використовує ті висоти і укриття, які надали йому місто Покровський, Мирноград. Він дуже посунув свою лінію пілотів і таким чином посунув кіл-зону в глибину наших бойових порядків. І він, власне, використовує цю тактичну перевагу, тобто зосередив свій рух на основних напрямках зусиль і намагається завдати нам якнайбільше втрат там, де ми маємо невигідні тактичні позиції. Тобто він доволі грамотно працює над ізоляцією поля боя, над оцією кишенею, уражаючи нашу логістику і шляхи підходу на північ Покровська. І це дозволяє йому скувати наші сили і, в принципі, активно діяти в напрямку Гришино-Мирне. І от ви праві, що дуже велика увага приділена саме до Гришино, там є там черговий рубіж оборони і його треба втримати.
5: Володю, скажіть, будь ласка, наскільки от можуть бути ефективними наші контрнаступальні оці локальні дії? Вони, очевидно, 100% потрібні, адже стояти в глухій обороні зараз це не та війна і не той час.
8: Контрнаступальні дії, безумовно, потрібні. Питання в масштабі. Тобто невеликі контрнаступальні дії, які зосереджені саме там на вістрі якої є саме ця кишеня на північ Покровська, вони не дають результату, на жаль. Чому? Тому що ми там знаходимося глибоко в кіл-зоні росіян, ми охоплені з флангів, всі шляхи прострілюються, і там контратака не досягає своєї мети. Разом з цим, контратака в ширшому масштабі, коли ми говоримо про те, що треба створити умови, наприклад, для того, щоб охопити Покровськ або, знову ж таки, підрізати цей виступ у Гришиному, вони мають сенс. І для цього, власне, варто нарощувати нашу складову, в тому числі Middle Strike, що дозволить нам поглибити нашу кіл-зону, наприклад, на 20-30 кілометрів ще додаткову глибину, і таким чином перерізати логістичні шляхи вже для угрупування росіян. І тоді ми ізолюємо це угрупування і фактично створимо умови для того, для дій, контратакувальних дій нашої піхоти і десанту. І це буде можливим.
5: Слідовська ситуація з дистанційним мінуванням противником. Знаємо, що зараз противник використовує масу засобів від БПЛА до машин мінування. Наскільки це ускладнює нам життя оборонцям і оборону?
8: Отут, власне, знову ж таки, це питання про кілзону і хто рухається цією кілзоною. Тобто ми також дуже вдало використовуємо дистанційне мінування, розуміючи, де основні шляхи руху противника, де його можливі рубежі висування тощо. Це набагато складніше зробити, коли ми працюємо там з підготовлених оборонних позицій, і ми говоримо про дії противника. Тобто їм якимось чином треба знайти наші шляхи, але вони прикриті антидроновими сітками, або це, наприклад, підземні тунелі тощо. Тобто ми спеціально готувалися до цієї оборони, і здійснити там дистанційне мінування набагато складніше. Але, в принципі, треба розуміти, що там, де діє кіл-зона, там, де пролітають дрони, важкі дрони, там, теоретично, противник також може здійснювати дистанційне мінування, він це робить, ми це знаємо і, відповідно, реагуємо.
5: Дуже дякую вам, спасибі вам за вашу роботу. бережіть хлопців. Нагадаю, з інформації з Покровського напрямку був речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Володимир Половий. Саме цей корпус зараз тримає одну з найважчих ділянок фронту на Покровському напрямку. Тому нагадаю про збір. Реквізити ви бачите на своєму екрані. Долучайте, скануйте QR-код. Кожна гривня, повірте, дуже важлива. На вашу думку, з чим пов'язана активність на Добропіллі? Це така собі спроба паралельно, скажімо, рухатись склоненням з Гришиного, чи, скажімо так, одним флангом спроба огинути і вийти на Добропілля?
6: Насправді, тут більше питання, в першу чергу, політичне. Це максимум захопити ось цієї території, тому що росіяни розуміють, що в агломерації вони все одно будуть грузнути. Їм потрібно побільше відкусити території Донеччини, саме в неї вперлося зараз питання на міжнародних перемовинах. Тому вирівнювання, власне, скажімо, ось цього клину, щоб так само посилювати потім тиск на цю агломерацію, те, що ми чули власне від спікера, це підходження до межі з Дніпропетровщиною. Тобто, мені здається, що станом на зараз завдання у росіян, враховуючи, що ця кишеня ще й дуже велика, і рухатися їм ще й рухатися, максимально відгризати ось ці всі території. Тому що на тлі тих неуспіхів, що світ не бачить, що фронт не рухається, ось ця ідея про те, що російську армію не зупинити, вона вже починає сипатися. Їм потрібно от якраз власне на літо ось зробити максимум таких локацій. Просувань. Тому мені здається, у росіян наскільки швидко змінюються плани, от де їм вдасться продавитися, там вони й будуть продавлюватися. Ми пам'ятаємо, був Покровськ, вони десь зайняли основну частину міст, вони почали перекидати на Костянтинівку. Там не вдалося цього вау-ефекту проскочитись, вони знову почали зміщувати свої акценти. Насправді, російська армія, на щастя, от рухатися серйозно вперед, зараз може, ну, фактично, там один, два, максимум три відтинки. По інших напрямках ми чуємо там абсолютно різні новини. Тобто, десь вони атакують. Ми, наприклад, провели контратаку в районі Амбарного на Харківщині і одразу відвоювали 20 квадратних кілометрів території. Тому, підсумовуючи, максимум захопити Донеччину. Ось оце єдиний план, який у них є, тому що у росіян їх чекають вибори, у росіян чекають закручування гайок, і їм потрібно зробити хоч щось, щоб показати, що вони рухаються до ось цього припинення
5: вогню. Наскільки сильно впливає, на вашу думку, на просування противника на цьому відтинку наявні у них забудови Покровська? Тобто це база накопичення, висотки, дрони?
6: Це база накопичення. Вони затягують уже поступово туди техніку свою. Вони обладнують там артилерійські позиції, позиції пілотів, позиції спостереження, засоби РЕБів, РЕРів. Згаданий удар по Селідово, який був комбінований з використанням хаймарсів і наших дронів Діпстрайк. Тобто це їм дає ось оці більш ширші можливості цього контролю. І тут йдеться не про кількісний, а саме про позиційну перевагу, яку вони, власне, мають у цьому районі. Але, ну, і всьому корпусу, ну, я там дуже чіткий план. Максимум винищувати їхню логістику, і ми, скоріше за все, наше літо і буде проходити під за цим знаком, от як наші дрони долітають уже до Маріуполя, от максимально збивати ось на такому рівні ось оцей так званий анонсований літній наступ. Тобто, знекровити максимально їхню логістику і змусити піхотні штурмові групи відчувати брак всього необхідного. Тому так, ситуація там є дуже і дуже важкою, вона є найважчою на цій ділянці фронту, але вона точно не виглядає такою безнадійною, як це було півроку тому.
5: За Трампом до Піднебесної вже на поклон до свого васала їде Путін. Досі Путін їде не як господар ситуації, зокрема, після ударів українських дронів по Москві, хвалитися у своїй СВО диктатору немає чим. Однак, щось сі має сказати Путіну, і це може бути зарамкове у стосунках з Трампом, те, що було тет-а-тет. Китай, звісно, не допустить програшу у цій війні Росії, і це вже давно зрозуміло, зважаючи на кількість електроніки верстатів для військово-промислового комплексу, що прийшло в Росію з Китаю. Та економіка РФ вже переорієнтувалася на економіку Китаю і юань. На жаль, тема України не стала центральною під час відвідин Трампа Китаю. Хоча, за словами американського президента, він говорив про це з лідером Китаю. Утім, ніяких дорожніх карт, ні механізмів тиску на Москву представлено не було. Основне питання, звичайно, крутилось навколо Ормузької протоки, впливу на Іран, в якого Китай, до речі, купує нафту, і геополітичних стосунків між двома державами, як заявив Сі Цзіньпінь, Китаю і Америки. витиснути з Китаю те, що планував Трамп, американський президент не зміг. Це була формальна зустріч, така собі спроба налагодити відносити Вашингтона з Пекіном після підняття мит і інших скандалів. Цей саміт Сі Цзіньпінь використав як можливість провести остаточні свої червоні лінії, це стосується Тайваню. Трамп не забарився заявами і вже дав зрозуміти, що Штати не будуть вписуватись за Тайвань, а тому радить переносити виробництво чіпів з Тайваню у Штати. І це був, до речі, стратегічний партнер, який зафіксований у їхньому чинному законодавстві. Для Китаю це стало своєрідним маркером того, як Америка зливає своїх партнерів. Після візиту до Китаю Штати, очевидно, зрозуміють, що лишаються без підтримки проти такого об'єднання, як Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Тому є шанс невеликий на зближення з Європою і НАТО, а відповідно і з Україною. Дмитро, чи може змінитися риторика Штатів до Європи, НАТО, зокрема, і стосовно України після такого невдалого вояжу?
6: Я не знаю, в оцінці я б не сказав би, що вояж прям невдалий, тому що треба, як люблять говорити самі китайці, дивитися в деталі. Раніше риторика Піднебесної стосовно Сполучених Штатів була складена формулювання стратегічна конкуренція. А зараз, власне, останні ці заяви, це була стратегічна стабілізація. Те, що Трамп зробив реверанс по Тайваню, насправді китайським диктатором це дуже цінна історія. І, власне, те, що Путін своїми ударами нагадував про свою присутність, може, ну, так само зіграти проти нього дуже злий жарт. А чому, власне, якщо, наприклад, Китай не тиснув стосовно Ірану, ми ж так само не побачили якихось різких заяв на ту операцію, яку проводить Сполучені Штати і союзник. В них є порозуміння тому, що Іран не має мати ядерної зброї. І, власне, ну, те, що там відбувається, тобто, ну, сторони розійшлися фактично ні з чим. Але яка мотивація тепер Пекіну? Ну, власне, їм потрібно ж робити крок у відповідь за ті 20% Донеччини. Ну, тобто, є шанс, і те, про що говорить президент, вище військово-політичне керівництво, дійсно завершити бойові дії, тому що російська армія не вигрібає. А станом на зараз, і, власне, ці перемовини показали, вони ж не завершили скандали, навряд чи Китай надасть якусь величезну допомогу Росії для того, щоб вона знову змогла переломити ситуацію на фронті. Ну, бо всіх влаштовує, що ситуація потихеньку, але починає згасати, бо це ж, ну, війна з Росією, вона ж продовжиться однозначно. Однозначно за 3-4 роки.
5: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на фронті, пам'ятаємо про тих, хто у шансах, донатимо і допомагаємо. Гість нашої студії сьогодні виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий оглядач Дмитро Жмайло. Дякую вам.
6: Дякуємо.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
11: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Вже 10-та година в Україні. Новини від ТСН на національному марафоні. З вами сьогодні канал 1+1. Уже 11 поранених в Конотопі на Сумщині. Серед них два подружжя пенсіонерів. Вночі ворог скерував на місто щонайменше 12 шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору. В середмісті великі руйнування в лікарні, потрощені музей, дві приватні оселі, 5 адміністративних будівель. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Там спалахнула пожежа. Поранених везли в лікарню цивільним транспортом, бо швидких просто не вистачало. Із під руїн вдалося визволити 3 людей. В місті перебої із газопостачанням. Дніпро також долає наслідки ракетної атаки. Близько півночі росіяни вдарили по місту балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах. Вибухова хвиля зачепила житловий сектор. Загинули 2 людей. Поранених 6. На місці атаки зараз працює кореспондентка ТСН Оля Павловська. Всі подробиці можемо дізнатися від неї наживо. Отже, Олю, вітаю. Що відомо про цю атаку росіян, про її наслідки, про постраждалих, зокрема?
12: Вітаю, святи. Ну, як можете бачити, вирує потужна пожежа, палає склад з харчами та напоями. Рятувальники борються з вогнем вже 10 годин. Потужний вибух пролунав у Дніпрі близько півночі. Одразу спалахнула величезна пожежа. Люди кажуть, вибух був такої сили, що будинки наче здригнулися та підстрибнули. Внаслідок цієї атаки 2 людей загинули, ще 6 дістали поранення. У лікарнях 5 постраждалих, і маємо інформацію від медиків, що стан 3 поранених тяжкий. Це 42-річна жінка, а також чоловіки 25 та 47 років. Окрім складу продуктів, також пошкоджено приватні будинки, легковики та вантажівки, що саме доправили сюди харчі та напої. Крім того, як стало відомо, сильно постраждав притулок для тварин. І ось що розповіли нам люди про цю атаку.
13: У мене тут вантаження сьогодні.

0: Також внаслідок атаки понівечено підприємство у громаді поблизу Дніпра. От у Нікопольському районі потрощило багатоповерхівку, приватні будинки, підприємство та транспорт. І скажу, що вибухи на Дніпропетровщині лунали усю ніч. Оборонцям неба вдалося збити 17 ударних дронів, що ворог спрямував на область. Ну і атаки тривають від самого ранку. Постійно нові тривоги. Кажуть, що ворог попереджали про те, що ворог спрямував знов безпілотники на Дніпро. Тож гасіння цієї пожежі ускладнюється ще й цим. Свято.
1: Дякую тобі за ці подробиці. Звичайно ж, застерігаємо дніпрян бути пильними. Сьогодні кореспондентка ТСН Ольга Павловська на зв'язку з Дніпра, куди опівночі вдарила російська балістична ракета. Знищений будинок, зруйновані сусідські помешкання, побитий склад із посудом, а в недобудованій багатоповерхівці дірка на фасаді. Це все наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Власника зруйнованої оселі з контузією забрала швидка. Основний удар від дрона, який прилетів на його обійстя, припав на дерево, але вибухова хвиля спричинила руйнування, а від розлитого палива спалахнув дах будинку. Дім геть вигорів, рятувальники зупинили вогонь, щоб він не поширився на сусідні споруди. Коли розвиднілося, люди на подвір'ях знаходили уламки шахедів та гербер.
2: І вибух сильний, і полум'я з'явилося напроти, і полетіло вікно на постіль, на кровать, на нас, на всіх. І ми не могли вийти з хати, тому що двері заклинило, стеля впала, там вікна посипалися, скло кругом. Я не знаю, чудом, що ми залишилися живі.
3: Почув стрілянину, вийшов у двір, чую, літають над хатою. І за секунд 20 я зайшов в хату, і такий оглушительний взрив, іскри, і шок. Приїхали, і жінка говорить, що скорую все одно треба, тому що как би в шокі, і плечо повреждено, і що чувствую болить, треба обслідуватися.
1: Донеччина потерпає від кабів. Три бомби впали на Дружківку, там є загиблий, а в Краматорську, по якому окупанти теж били з авіації, шпиталізовано 6 людей. Ціла родина, батьки і двоє дітей, 2 і 12 років, поранені у Вільнянську на Запоріжжі. Ворожий удар зруйнував їхній дім, сусідні оселі пошкоджені, а в обласному центрі напередодні дрони понищили 17 хат, поранень зазнали двоє дорослих і дитина. У Прилуках на Чернігівщині кількість потерпілих зросла до 34, четверо з них в тяжкому стані, троє людей загинули, зокрема 15-річний хлопець. Потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, понад 30 авто, магазини та аптеки. 9 потерпілих на Херсонщині, 7 з них зазнали поранень в Херсоні, Зеленівці, Комишанах від обстрілів, а в Новоолександрівці літній чоловік дістав тяжку травму, наступивши на міну пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому, там загинула жінка. Ще в 3 людей гостра реакція на стрес, поблизу світличного дрон атакував авто і поранив там чоловіка. Із Новоолександрівки на Запоріжжі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. До села дедалі ближче підступає лінія фронту. Кабами і дронами росіяни безупину нищать будинки і полюють на людей. Туди вже не їздить громадський транспорт, не працюють магазини і аптеки. Деякі місцеві ночувати перебираються в Запоріжжя, а зранку знову повертаються до своїх обійсть. Більше про реалії села, яке невпинно порожніє, кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже зараз.
4: Тут постійно чути віддалено звуки прильотів, схоже на те, що росіяни зараз обстрілюють сусідні населені пункти.
5: Від Новоолександрівки до ворога всього 12 кілометрів. За ясної погоди, кажуть місцеві, через засилля дронів у небі село більше нагадує вулик. Та найбільша біда – авіація.
6: Відносно нещодавно взялися, да, за вас кабами. До цього прям такої інтенсивності каби не було.
7: Ну, як вам сказати. Перші каби прилетіли десь у нас на початку чи кінці лютого.
5: На цих вулицях рідко можна зустріти місцевих. Та нам щастить. На зустріч нам йде пан Михайло. Чоловік зараз живе в Запоріжжі, але щоранку приїжджає додому.
8: У мене залишилось 2 собаки, 7 котів, 20 курей. Я вимушений кожного дня їздити, годувати їх. Ніколи не думав, що в 73 роки я стану безхатченком. Ніколи.
5: Поки спілкуємось, спрацьовую.

0: детектор.
1: Уже 4 дрона фіксуються.
0: Укриття гімназії зараз слугує прихистком для селян. Тут є кімнати відпочинку, можна зарядити гаджети раз на тиждень, приймає лікар.
2: Тут ми облаштували місця для сільської ради, бо коли стало вже небезпечно знаходитися в самому приміщенні сільської ради, тоді спочатку ми ремонтували це укриття для того, щоб можна було збільшити кількість учнів для проведення навчання, а тимчасово, значить, собі приїхала сільська рада.
0: Мовчазними свідками того, що тут навчались діти, залишаються шкільні речі. На дошці напис 6 лютого. Саме цей день був останнім, коли ці стіни бачили учнів.
3: Це білий крик душі. Ми до останнього сподівалися, що наших дітей це у мене. Ми розуміли все, звичайно, що це дуже важко, що це, ну, ми надіялись, що все буде добре. Ми сьогодні надіємось, бо ми тут, ви ж бачите, працівники гімназії працюють.
0: З 22-го тут у змішаному форматі навчались 160 школярів. Поки в селі залишається близько 20 неповнолітніх, решта вже виїхали і продовжують навчання в онлайн. Ті, хто живе в Запоріжжі, відвідують підземну школу.
3: Навчаємось 3 дні – понеділок, середа і п'ятниця. Мене душа болить, але ж навчальний процес ми підтримуємо далі.
0: Коли тривога минає, йдемо нагору.
4: Вчора он на 5-поверховому будинку, бачите, прилетіла молнія, он пожар, якщо бачите, чорне.
0: На сусідній вулиці біля розбитого трансформатора працюють енергетики. Поліція прикриває небо.
5: Як бачимо, звичайне подвір'я, в якому ще минулого тижня вирувало життя. На днях сюди прилетіла керована авіабомба. Вороже залізяче впало в городі, просто там, де люди саджали картоплю. Ударною хвилею, як ми бачимо, зруйноване ціле обійстя. Так само вщент розбитий і будинок.
0: Замість городини тут величезна вирва. Біля цих будинків впало 3 авіабомби. Пані Наталя з жахом згадує той день.
6: Ми були в літній кухні, нас присипало, впав потолок. Ну, нас спасло, що він був на стекловатою обшитий. І просто нас присипало пінопластом, тирсою, всім, чим тільки є. Ну, ми з мамою попадали під стіл, і ото нас спасло.
0: Будинок поруйновано. Поки жінка збирає вцілілі речі та готується з батьками виїжджати до Запоріжжя. Тут, каже, через росіян життя закінчилось.
6: Вже, мабуть, кожна мати, кожна та жінка їх прокляла до 30-го коліна вже.
0: Замість дому потрощені стіни, замість квіточого саду вирва від кабу. Наталя Іванівна приїхала до села провідати господарство, доглянути вцілілі у дворі квіти, в які вклала душу.
7: Де труби?
8: Знаєте, скільки тут цвітів було? Море. Ще хазяйство було. Ще кое-що забираємо по возможності.
7: А що за хазяйство у вас?
8: Кури були. Много, 60 штук.
0: Жінка не хотіла виїжджати до останнього, поки російська бомба не забрала її будинок.
8: Дома я сиділа, в хаті сиділа. Я ж осталась жива, не знаю як. Ну, значить, ще судьба жить. Їхати нікуди не хотіла взагалі. А тепер де? Нема.
0: Село живе в перервах між обстрілами. Через рої дронів сюди вже не ходить громадський транспорт, не працюють і магазини. Проте тут залишається близько 300 людей. Родини з дітьми невдовзі планують евакуювати. Примусово. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
9: Служба безпеки України проводить обшуки в управліннях Національної поліції. Слідчі дії просто зараз тривають на Івано-Франківщині, Тернопільщині і Житомирщині. Про це повідомляє радник міністра оборони Сергій Стерненко. Він опублікував фотографії, на яких видно роботу працівників СБУ біля правоохоронних установ. На кадрах також готівка в доларах і євро. Кількох високопосадовців Нацполіції, повідомляється, затримали під час отримання хабаря. ТСН звернулася до СБУ, Генпрокуратури і поліції та очікує реакцію на цю інформацію. Наразі обшуки правоохоронці не коментують. Чергова порція неправдивих заяв Москви. Україна офіційно спростовує закиди Росії, що Київ начебто готує атаки з території Латвії. На відсутності таких планів наголосили в українському МЗС. Раніше російські закиди спростувала і Рига. Речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий подякував нашим латвійським друзям за те, що вони бачать цю російську брехню наскрізь. І додав, країна-агресорка продовжує свою широку пропагандистську кампанію, спрямовану на дестабілізацію суспільної думки в Латвії та Балтійському регіоні загалом. А раніше російська служба зовнішньої розвідки заявила, що нібито Україна готує удари по регіонах країни-агресорки з території саме Латвії. Останнім часом Москва активізувала войовничу риторику щодо країн Балтії, зокрема, і погрози на їхню адресу. Битва поглядів у Єгипті. Абсолютний чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик та легенда кікбоксингу нідерландець Ріко Верховен зустрілися біля пірамід Гізи і зазирнули один одному в очі. Їхній поєдинок на ринзі відбудеться вже цієї суботи. На зустрічі поглядів Верховен був майже в буденному одязі, сорочці, шортах, а от Усик вже традиційно вразив своїм вбранням. Його блакитний костюм містить багато вишивки, українських орнаментів і символів, серед яких центральне місце посідає тризуб, вписаний у соняшник. Накидку можна трансформувати в капюшон або лицарський плащ. За словами дизайнерки Лівіри Гасанової, під час творення образів Усик завжди наполягає, щоб в його костюмах було закладено багато символів, пов'язаних із Кримом та Україною. Подивитися трансляцію бою 23 травня можна буде на Київстар ТБ.
10: Я впевнена в тому, що одяг – це важливо, але все одно людина, його харизматичність відпрацьовує на 1000000%. Тому, ну, звісно, я неймовірно пишаюся, завжди радію тому, що на ньому ці речі виглядають по-особливому.
9: Ну і після цього не битва поглядів, а такі дружні погляди мої в бік моїх колег, ведучих
10: Нати
9: Островського і Євгена Плінського, які зараз розкажуть нам щось не менш цікаве і не менш бойовите.
10: Ми аж притихли після твоєї підводки до нас. Так, дійсно,
11: будемо говорити про Білорусь. Франек Вечорка буде з нами на зв'язку. Вчора головком Сирський заявив про те, що це реальність, те, що з Білорусі може початися наступ. Що про це думає білоруська опозиція, яка знаходиться в Європі, і що про це думають європейці? Я думаю, що Франек нам розповість.
12: Ну, ще важлива інформація буде для українців усіх, тому що НБУ і банки оновили меморандум. Як це вплине на ФОПів, на бізнес і на звичайних клієнтів. Про це теж важливо дізнатися з експертом. Будемо
9: дуже
12: говорити.
9: Багато зараз важливих і актуальних тем. Тож залишайтесь з нами і до зустрічі в ТСНЖ об 11.
12: Російський генштаб активно прораховує і планує операції наступальних дій із території Білорусі. Про це заявив Олександр Сирський. Лінія фронту у війні, яка нині становить 1200 кілометрів, може ще збільшитись, якщо Росія почне операції з території Білорусі. Про це зазначив головком. Ну і будемо детальніше говорити про навчання Росії і Білорусі. Франек Вечорка долучається до нас, білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської. Вітання вам, дякую,
11: раді
12: що долучилися.
11: Вас бачити.
13: Доброго дня і слава Україні.
12: Героям слава.
11: Ну, от, власне, навчання в Білорусі, які проводить Росія, вони проводять ядерні навчання і на інших територіях, але нас цікавить саме Білорусь, яку Лукашенко і Путін використовують як такий собі вже ядерний полігон, розгортаючи там свої навчання, передислокуючи ядерне озброєння. Як до цього ставиться білоруська опозиція, білоруська влада в екзилі? І як до цього ставляться європейці, які спостерігають біля своїх кордонів такі навчання?
13: Ну, буквально вчора Світлана Тихановська провела брифінг з нашою власною службою розвідки, яка працює, збирає інформацію знутрі країни. Загроза насправді є реальна. Росія розбудовує інфраструктуру впродовж українського кордону, кордону країн НАТО. Це інфраструктура зв'язку, це військові бази. Насправді розміщається інфраструктура для орешників, для ядерної зброї. Не можна сказати, що Росія готова сьогодні-завтра відкрити новий фронт, немає у їх живої сили, немає ресурсів, але вони готуються на перспективу 27-го року, 28-го року. І все, що каже Україна, український уряд, це все дуже-дуже актуальне. Треба повертати увагу до Білорусі, тому що в будь-якому випадку, в будь-якому сценарії Білорусь буде грати ключову роль. Незалежно, чи це буде якийсь наступ провокації проти України, чи проти Балтійських країн. Тому ми моніторуємо інформацію, збираємо. Зараз треба збільшити кошти для Росії і для Лукашенка, а для цього треба нові санкції, треба всі ці підприємства ВПК, всі ці організації, які допомагають в розбудові інфраструктури, максимально ізолювати і санкціювати.
12: У нас немає сумнівів, що росіяни повністю за війну, вони це підтримують, і лише коли там на Москву летить, вони дещо починають замислюватися, чи треба це продовжувати, чи ні. А от що до Білорусі і звичайних білорусів, чи погодяться вони на війну? І як всередині команди Лукашенко? Чи всі одностайно підтримують цей шлях вступати в війну і тим паче проводити ядерні навчання, ну і далі наступні кроки, які можуть слідувати за цими навчаннями?
13: Ну, вчора теж на закритій нараді Тихановської обговорювали останні цифри, опитування, які ми отримуємо знутрі країни. Ясно, що вони не показують повноту картини, але максимальна цифра 7% білорусів, які підтримують вступ Білорусі в війну. І це відчуває і лукашенківський режим, і Росія. Тому навряд чи вони пошлють білоруські війська, навряд чи білоруське суспільство буде втягнуто. Скоріше всього, коли якісь провокації будуть відбуватися, буде застосування білоруської території інфраструктури, але без участі білорусів, тому що білоруси просто розвернуть цю зброю проти самого Лукашенка і проти російської армії. І ми знаємо, що в номенклатурі теж є багато груп і більшість, які підтримують Україну. І коли подивитися за останні 4 роки, більшість політичних ув'язнених посаджені не за протести проти Лукашенка, а за допомогу Україні, за проєкт «Білоруський гайон», родичі білоруських добровольців, які воюють за Україну. Зараз головні репресії достосовуються до тих, то бореться з лукашенківською російською машиною і допомагає Україні. І це теж показник, що білоруське суспільство відрізняється від російського. Немає імперських комплексів, немає руського міру в голові, навіть серед номенклатури. І в будь-який момент, коли відкриється нове вікно можливостей, я впевнений, вони допоможуть нам розвернути Білорусь до Європи.
11: А на що тоді спирається режим Лукашенка і Путін в Білорусі, проголошуючи такі войовничі заяви, і Лукашенко відверто каже, ми не хочемо війни, але ми до неї готуємося, всі розуміють, що і розбудова інфраструктури мілітарної, про яку ви на початку розповіли, ми ж розуміємо, що це не просто так. На що вони спираються всередині Білорусі?
13: Ну, кожен диктатор створює образ ворога, що ось є НАТО чи Україна, які ось нападуть, тому я проводжу репресії, тому проводжу мобілізацію і тримає суспільство в страху. І ну, головний ворог, ясно, чи це Захід, який хоче там нещасну Білорусі, нещасну Лукашенка знищити. Але я не думаю, що більшість білорусів купляє це. Це працює таку на вузьку клику групу людей навколо Лукашенка, силовиків, які так прихильно ставляться до Російської Федерації. Ну, а друга мета у лукашенківських мобілізацій і заяв – це показати лояльність Путіну. Його влада цілком залежить від лояльності Кремля, допомоги військової, політичної, фінансової. І тому він показує Кремлю, Путіну, що, мовляв, я тут, я твій єдиний лояльний союзник, інвестуй і гроші дай. От, і це якби така вічна стратегія Лукашенка.
12: От якраз про це було моє наступне питання. Що могли пообіцяти Лукашенку взамін? Тому що він так погоджується. Ядерна зброя, окей, будемо зберігати. Навчання давайте. Чому він так ведеться і йде на поводу в Путіна?
13: Тому що цілком залежить від Путіна. І зараз 80% експорту йде через Росію, чи в Росію також. І політично, як тільки, до прикладу, цієї підтримки Путіна не буде, лукашенківський режим розвалиться за місяць. Або коли у Путіна, у Росії почнуться проблеми, лукашенківський режим не дотримається, тому що він слабіше. І ми навіть бачимо, зараз російська економіка стагнує, а білоруська економіка стагнує в два рази більше. Дуже-дуже відчувально. Тому для Лукашенка дуже важливо, щоб була ця фінансова підтримка, військова, політична. Лукашенко боїться власного народу, і йому теж дуже важливо, що коли почнеться знову якийсь протест, що Путін прийде йому на допомогу. І я думаю, для Путіна теж вигідно мати такого міньйона, залежного, слабкого, лояльного, і більш лояльного, ніж Лукашенко, в Білорусі у Путіна нікого немає.
11: А яку роль от в цій економічній історії, про яку ви зазначаєте, грають Сполучені Штати і Трамп, який пішов на безпрецедентні кроки? Він зняв санкції з кількох білоруських банків, зняв санкції з калійних добрив білоруських, і фактично через цю банківську відкриту банківську часткову систему Білорусі, як говорять економісти, Росія отримала вікно можливості входу на світові фінансові ринки. А як це корелюється з прив'язкою Лукашенка до Путіна і до Росії, ці дії Трампа по допомозі російсько-білоруській цій економічній машині.
12: Як світ може ще схилити Лукашенка і змусити відмовитися від плану йти на поводу в Путіна?
13: Я думаю, що Путіна і Лукашенка неможливо розділити. Це сіямські близнюки завжди будуть разом і підтримувати. Наївно думати, що у Лукашенка є самостійність. Єдиний суверенітет, який він має, це репресії і політичне ув'язнення. І зараз Лукашенка продає Трампу політичних ув'язнених за зняття деяких санкцій. Ясно, що ми вітаємо, що наші люди виходять на свободу, вже більше за 500 вийшло, в тому числі політичні лідери, це дуже підпори нашому руху, але, очевидно, ми проти зняття санкцій. З іншого боку, ми розуміємо, що найважливіші санкції – це європейські і українські. І допоки цей фронт санкційний європейсько-український тримається, а Україна впроваджує нові санкції, Європа готується нові санкції, то у Лукашенка не буде багато простору для маневру. Тому американці ведуть цей гуманітарний трек, ми з ними спілкуємося, Світлана Тихановська розмовляла з спецпосланником, посланцем Трампа буквально тиждень тому, і вони обіцяють, що головна мета гуманітарна, і вони чудово розуміють, що легітимізувати Лукашенка, цілком вивозити, вірити йому не можна.
11: Українські дрони налякали дуже сильно росіян, і вони почали використовувати такий інструмент, як спроба втягнути європейські країни. Мовляв, це країни там Литви, Латвії, Естонії дають плацдарм для запуску цих дронів. Вони готують там диверсії. Європа дійсно злякалась цього. Що говорять про це в Європі? І це ж чому це питання до вас? Тому що ці заяви росіян пов'язують з тим, що Путін може наважитись на певні активні дії руками Лукашенка на території країн Європи, країн Балтії, і спробувати на зуб 5-ту статтю НАТО. Як це сприймається в ЄС все?
13: Ну, треба розуміти, що Путін вже веде війну проти НАТО і проти Європи, веде війну гібридну через мігрантів, через провокації, через прольоти дронів, і спеціально ослабляючи підтримку для України, відтягуючи сили від України, увагу від України. Це така мета. І навіть навчання військові, які відбуваються з застосуванням ядерної зброї на території Білорусі, це все частина цієї гібридної війни. Чи може він зараз почати відкрити новий фронт? Я не думаю, що Путіна достатньо ресурсів. Зараз відбувся перелом в війні. Україна успішно завдає удари по цілях внутрі Росії. Всі бачать, що Україна переломила ситуацію. І зараз Путін, ясно, що може робити провокації, але відкривати новий фронт це може бути суїцидальне для нього. Це не значить, що цього не відбудеться. Диктатори нераціональні. Загроза для балтійських країн є, була і буде натурально. Білоруська територія буде ключова в цій ситуації, тому що вся залізнична комунікація йде через Білорусі. Військова інфраструктура з радянських часів збудована на території Білорусі. І треба говорити партнерам, то, що робить президент Зеленський дуже чітко, теж про загрози з Білорусі. Тому що всі бачать, що Росія робить в Росії на українсько-російському фронті, але не помічають, як тихою сапою Росія розбудовує присутність в Білорусі. І нам треба демонтувати режим Лукашенка. Допоки Лукашенка буде в Мінську, ця загроза буде завжди. Тому частиною цього перемир'я, і ми з європейцями про це говоримо, теж треба ставити умови виводу російських військ і баз не тільки з України, але теж території Білорусі.
11: На фоні цього ще більш дивним виглядають заяви Трампа про те, що він готовий зустрітися з Лукашенко, який підтримав його ініціативи створення цієї Ради миру, дуже дивної структури. Тобто, з одного боку, Лукашенко самопроголошений диктатор, який допомагає війні Путіну, з іншого боку, Трамп всіляко намагається його легалізувати і навіть готовий його прийняти в Сполучених Штатах. Як ви на це реагуєте?
12: І чи особисто ви вірите, що НАТО може втрутитися в протидію російській білоруській агресії щодо Литви і Латвії?
13: Ну, я думаю, що НАТО заступиться за Балтійські країни, за Польщу в разі будь-якої ескалації. І, знаєте, європейські країни, країни НАТО, Польщу, я зараз в Варшаві є, так? Вона набагато краще підготовлена, ніж 4-5 років тому. І дуже-дуже сильна зараз. Тому і НАТО, я думаю, що зараз теж, не дивлячись на Трампа, буде посилювати свій власний східний фронт, незалежно від цього. Що Трамп хоче від Лукашенка? Він хоче легкої перемоги. Він хоче звільнення заручників. Але я не думаю, що там він вірить, що Лукашенка можна врятувати чи відтягнути від Путіна. Я не думаю, що Трамп взагалі цікавий сильно наш регіон. Він дуже, ну, хоче швидких перемог, зупинити війну, звільнити людей там і зайнятися тим Іраном чи іншими справами. Але, ну, наше завдання як білорусів скористатися цією увагою Трампа, щоб витягнути наших людей з в'язниць, але теж, щоб не дати Лукашенка забагато.
11: Дякуємо вам дуже за цікаву розмову і за чудову українську. Дякую. Франок Вечорка, білоруський.
12: І треба відмітити, який класний зв'язок був. Їхали все включення і жоден раз не обірвався зв'язок. Дякуємо вам.
11: Сподіваємось, не за кермом. Дякуємо. Франок Вечорка був з нами на зв'язку.
12: Ну, а далі ми будемо говорити про нові ліміти на перекази в Україні. Банки та НБУ оновили меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Банки, які долучилися до ініціативи, будуть моніторити платежі клієнтів, аби запобігти ухиленню бізнесу від податків.
11: Як буде працювати ця система і що вона може змінити в переказах, звичних для кожного українця, ми розпитаємо Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Вітаємо вас, пане Андрію.
12: Добрий день.
14: Колеги, слава Україні.
12: Героям слава.
11: Ну, розкажіть, будь ласка, про цей меморандум. Чому навколо нього стільки обговорень і що він з ключового може змінити в переказах між українцями і в їх розпорядженні коштами?
14: Тут не тільки, в першу чергу, стосується питання переказів саме між, ну, фізичними особами, так, між споживачами послуг, оскільки перекази між споживачами було врегульовано ще в грудні 24-го року. Першу версію меморандуму ми підписали в грудні 24-го року. Це стосувалося певних лімітів, коли, наприклад, у вас є картка і в мене є картка, і, наприклад, ви хочете переказати мені якусь суму коштів з картки на картку, так, або з рахунку на рахунок, просто як фізичні особи. Тобто ми не підприємці, наприклад, не бізнес, а просто між фізичними особами. Це було врегульовано в грудні 24-го року. І на цей момент ми маємо ліміт встановлений. Це 100 тисяч гривень на місяць без підтвердження джерел доходів. Тобто, грубо кажучи, якщо, наприклад, ви людина, яка там не має, наприклад, постійного або взагалі місця роботи, і я, наприклад, людина, яка не має місця роботи, і ви захотіли переказати мені 10 тисяч гривень або там 20 тисяч гривень, які ви несли собі на картку, не знаю, через там термінал, то все це буде в рамках ліміту, тому що передбачено аж до 100 тисяч гривень на місяць можливості таких переказів без підтвердження, ну, чіткого підтвердження джерел доходів. Якщо більше цієї суми, банк вимагатиме від вас пояснити, звідки ви взяли ці кошти, чи ви провадите якусь незалежну діяльність професійну, чи, наприклад, не знаю, ви продали якесь майно і у вас є, наприклад, заощадження. Все це дуже легко можна документально підтвердити, тому ця історія врегульована ще з 24-го року. В нашому оновленому меморандумі практично щодо цього не відбулось ніяких змін. Які зміни відбулися? Відбулися зміни щодо діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, тобто більший фокус на бізнес. Що відбулося? Після підписання в грудні 24-го року нашого меморандуму, так званого меморандуму по дропах, по боротьбі з дропами, фактично ці дропери, ці мули, які використовують платіжну інфраструктуру для ухилення від сплати податків або для проведення якихось незаконних операцій через систему, вони почали займатися такими ж історіями, просто використовуючи інфраструктуру фізичних осіб-підприємців. І фактично оновлена версія меморандуму – це вже трошки така, скажімо, більший апгрейд і як реакція на те, що відбувається і продовжує відбуватися в останні півтори роки. І другий такий важливий аспект – це коли, наприклад, ви знаєте, що може бути бізнес, наприклад, там, не знаю, великий супермаркет, а в податковій площині він оформлений як, наприклад, 12 кас, і це 12 окремих ФОПів, так, які мають можливість працювати, в них одна юридична адреса, хоча ми розуміємо, що цей великий супермаркет мав би бути зареєстрований як, там, не знаю, юридична особа, як ТОВ, наприклад, зі сплатою податку на прибуток і так далі. Бо ідея фізична фізичної особи підприємця, це ж була про такий, скажімо, мікро-малий бізнес, так? Де людина там має декілька працівників і сплачує нижчий відсоток податковий, як у всьому світі. Такі, ну, якби приватні підприємці, private entrepreneurs, воно фактично передбачено у багатьох юрисдикціях. Але коли великий супермаркет або великий ресторан подається як декілька ФОПів, які організувалися в одній локації, це дійсно, як ви сказали, на початку ухилення від сплати податків або, як мінімум, оптимізація зниження цих податків. І цей меморандум, він передбачає боротьбу з таким явищем. Є передбачені знижені ліміти, які запроваджені будуть через 3 місяці і через 6 місяців різні суми. Для ФОПів, наприклад, першої категорії, ви знаєте, що є фізичні особи підприємців на різних групах, тобто перша, друга і третя. Для першої групи це передбачена сума в розмірі 600 тисяч гривень на місяць. Для другої і третьої групи це передбачена сума в 3 мільйони гривень на місяць. І через 6 місяців вже буде трошки зниження ці ліміти теж для першої групи 400 тисяч гривень на місяць. Для другої і третьої 1 мільйон гривень на місяць. Фактично такі ліміти, вони дозволять, вони суттєво знизять можливість використання там бізнесу, інструменту ФОПів для хилення від сплати податків, тобто і банки це будуть контролювати, моніторити. Тобто це головна така базові речі.
11: Але для фізичних осіб-підприємців, оці суми, умовно, там мільйон гривень, да, це ж не такі великі кошти, враховуючи, що це кошти, це не прибуток чистий, да, а це там дохід, який в себе включає і великі витрати, якщо це людина займається, умовно, там купив-продав. Чи планується якесь оновлення цих лімітів, перегляд їх? Тому що ідея зрозуміла, да, зловити оцю систему фіктивного використання ФОПів великими мережами і побачити цей рух коштів між картками, які в якийсь момент сходяться в одну історію. От буквально там вчора-позавчора БЕБ і Нацпол викрили велику схему в мережі секонд-хендів, які обертали близько 540 ФОПів, вони використовували в своїй діяльності. Глядачі можуть уявити, що це за піраміда така була побудована. Як тут не нашкодити реальним підприємцям, які сумлінно працюючи, вони можуть якраз і потрапити під цей удар цих невеликих, як для бізнесу, лімітів?
14: Абсолютно слушне і доречне запитання, і я на нього відповім досить легко і досить просто. Відповідно до податкового кодексу, якщо ми говоримо про, давайте, ФОП третьої групи, це найбільша така група з максимальними податковими лімітами по отриманню доходів, так? Відповідно до податкового законодавства, в рік фізична особа-підприємець, яка працює на третій групі, тобто вона може отримати доходу в рамках 10 з копійками мільйонів гривень. Якщо порахувати, що 1 мільйон на місяць, упродовж кожного місяця ти будеш вибирати цей ліміт, ти не зможеш навіть його по максимуму використати, тому що далі податковий кодекс обмежується. 10 мільйонів на рік – це приблизно там 850 тисяч гривень на місяць. Ми поставили навіть трошки вищий ліміт з урахуванням певної сезонності, тому що ми повинні розуміти, що, наприклад, є фізичні особи-підприємці, які працюють, не знаю, там в зимовий сезон чи в літній сезон, курортні якісь історії. Фактично цей ліміт в 1 мільйон гривень, він... Ми робили різні моделі, різні скоринги. Головна ідея була не нашкодити реальному бізнесу. Тобто з урахуванням сезонного фактору, з урахуванням особливостей ведення бізнесу. Коли ви, наприклад, як фізична особа-підприємець, працюєте на якомусь гірськолижному курорті, ви бачите, що за 4 місяці у вас відбувається максимум доходів, а всі інші 8 місяців ви не працюєте, бо ви з такою специфікою займаєтеся, ви банку подаєте підтвердження цієї діяльності, де ваш ФОП зареєстрований, що ви дійсно маєте там, не знаю, тому що кінець кінців 1 мільйон гривень отримати доходів, у вас, напевно, мають бути працівники влаштовані якісь, правильно, десь має бути якийсь склад, офіс чи ще щось. Ви це подаєте, і банк абсолютно зробить виключення для вашої специфічної діяльності з сезонною орієнтацією. Ми підраховували, що близько там 95% фізичних осіб-підприємців і навіть юридичних осіб, які теж мають певні ліміти в цьому меморандумі, не побачать цієї різниці. Абсолютно. Тобто ми хочемо сфокусуватися виключно на тих 5%, користувачів цієї податкової інфраструктури, які займаються не тим, чим треба. У нас великі є в Україні частка сірої економіки, ми повинні з цим боротись. Тому що сьогодні сплата податків від фізичних осіб, від юридичних осіб, всі йдуть на потреби Збройних сил України. І ми повинні наповнювати це джерело, не ламаючи бізнес.
12: А скільки банків долучилися до цього меморандуму, підписали його, і коли очікуєте ефект від дії ініціативи, яка була підписана? Тому що ми знаємо, що той, хто хоче, той завжди знаходить обхід. І навіть після того, як були запроваджені нові зміни, вони знайдуть нові шляхи для обходу. І як в цьому варіанті будете діяти?
14: Пані Нато, дуже добре і слушна така ремарка. Я очікую, що перші результати ми почнемо бачити вже упродовж цього місяця. Чому? Тому що сам сигнал того, що ринок банківських послуг і небанківських надавачів платіжних послуг консолідується і бачить проблему, а ми, до речі, зараз говоримо про цю проблему не як вже реагування, а ми йдемо на випередження. Тобто ми почали бачити нетипові збільшення операцій. Наприклад, допустимо, фізична особа-підприємець за один місяць з 12 робочих місяців вибрала весь ліміт свій, податковий, весь, всіх 10 мільйонів, наприклад, на третій групі, а далі 11 місяців просто нічого не робить. Правда, це ж досить мало ймовірно, що такий вид діяльності може бути. Він може теоретично бути, але, будь ласка, покажіть, в якій сфері ви працюєте, чому саме такий у вас сезонний такий можливий фактор. Банк прийме ці документи і може тоді це врахувати. Але якщо це без пояснення, тоді це треба зупиняти. З приводу того, що ви сказали, скільки банків, на сьогоднішній момент підписали 25 банків і одна небанківська установа. Це в нас є три небанківські надавачі платіжних послуг. Сьогодні одна вже велика підключилася до цього. До речі, серед 25 банків дуже багато великих банків. Тобто, за нашими оцінками, з цих 25 банків і цієї небанківської надавача, це десь близько 75% ринку, якщо рахувати по покриттю. Я переконаний, що по цьому меморандуму будуть долучатися інші банки та небанківські установи, так як і в першому меморандумі, у нас було 55, перший меморандум підписали. Крім цього, ми 14 травня, коли підписували з банками цей меморандум, підписали дві великі банківські асоціації, ми та інша асоціація. І фактично перші результати, я надіюся, що ми побачимо вже у перший місяць. Але якщо брати конкретно, то в цьому меморандумі написано, що ліміти починають діяти через 3 місяці. Перші ліміти, вони трошки вищі, а наступні ліміти через 6 місяців. Тобто, теоретично ми мали би побачити це через 3 і 6 місяців, але я очікую, що реакція з боку банків, налаштування поступово, крок за кроком цих автоматизованих систем почне діяти швидше.
11: Ви дуже вчасно згадали історію про те, що там у нас є ФОПи, які реєструються, вибирають швидко свій ліміт і потім висять як сплячі ФОПи. Але це ж корелюється фактично з тими видами діяльності, які здебільшого підпадають під оці схеми дроблення. Да? І тут виникає питання, що в нас ФОПи, які дійсно були задумані як можливість людям вести легальний бізнес, свій малий справжній бізнес. Спрощена система. Вони в нас працюють на АЗС. Ти можеш заїхати на якусь заправку, там буде ФОП. Ти можеш побачити ФОПа в модних бутіках, в торгівельних центрах, ідучи по магазинам. Глядачі можуть просто цікавістю зайти подивитись ці магазини. Вони здебільшого ФОПи. ФОПи в нас продають побутову техніку, айфони. ФОПи в нас продають підакцизні товари. Можливо, ми не з того боку підходимо до цієї проблеми. Ми намагаємось ловити рух коштів, але, можливо, обмежити право займатися конкретними видами діяльності, де це стало вже такою проблемою, що БЕП оцінює обсяг тіньової економіки в трильйон гривень втрат. І це трильйон, він оце дробиться на ці струмочки, які зараз і намагаємось ловити.
14: І так, і ні, я скажу. Чому з одного боку ви праві, бо дійсно в нас в Україні є багато державних органів, в тому числі податкова і інші правоохоронні органи, які займаються боротьбою з різними економічними злочинами і так далі. Але з іншого боку, я можу говорити від імені банківського сектору. І ми на своєму місці можемо робити, знаєте, як колись на Революції Гідності ми говорили, що кожен робить роботу в тому місці, в якому він, в яку йому частку доручено на сьогоднішній позиції. Ви сказали про різні модні бутіки або, наприклад, АЗС. Тут, дивіться, бутік, фактично, якщо це один бутік, наприклад, то це, в принципі, класична історія, коли саме ФОП має працювати. Тобто є один фізична особа-підприємець, вона має, там, не знаю, 2-3 продавців, і це нормальний вид діяльності, дуже хороший приклад вид діяльності такого закладу. Якщо це, наприклад, мережа, допустимо, магазинів, наприклад, бутіків по Україні, так, тоді, звичайно, скоріш за все, вони не впишуться в ліміт 10 мільйонів гривень на рік, і, скоріш за все, тут треба буде відходити від такої, ну, не можна використовувати таку історію. А ось коли ця мережа з 10 бутіків під одним брендом, під одним бухгалтером, повністю ідентична в зовнішніх таких візуальних виглядах, а вона, кожен цей окремий бутік, це окрема фізична особа-підприємець, це ухилення, розумієте? Щодо, наприклад, автозаправних комплексів або певних видів діяльності, я тут погоджуюся, тому що дійсно, якщо, наприклад, підакцизні або якісь складні такі речі, ну вони не можуть бути там на 100%, знаєте, передбачати спрощену систему. Але це вже більше питання до наших, ну, Верховної Ради, як вони бачать податкове законодавство і до податкової нашої адміністрації. Не потрібно дивитися на цю ситуацію з такої точки зору, що давайте ми спрощену систему виведемо повністю і припинимо її діяльність. Абсолютно ні, тому що фактично малий, середній такий мікробізнес – це основа в багатьох країнах для руху економіки, для такого стійкого фундаменту економіки. Тільки коли великі бізнеси, прикриваючись дробленням на маленькі бізнеси, знижують свою податкове навантаження, я зверну увагу, 18% сьогодні податок на прибуток для товариств з обмеженою відповідальністю там в Україні діє. А ФОП третьої групи, який має 10 мільйонів, 5%. Ну, звичайно, що тобі цікавіше заплатити 5%, ніж 18%. Але кого ми обкрадаємо, коли ми не сплачуємо податки в державний бюджет, який сьогодні виплачує з цих надходжень військовим оплату? Ну, мені видається, що це питання, яке риторичне і не потребує відповіді.
12: Дякуємо, пане Андрію. Хотілося б зустрітися через кілька місяців в ефірі і поспілкуватися, скільки ж недобросовісних бізнесменів вдалося вивести з тіні. Дякуємо, Андрій.
11: Дякую,
12: Дубас, президент
11: розмови
12: Асоціації українських банків. Далі емоційна перезарядка.
11: Коротка перерва і бімба в студії.
12: В прямому сенсі.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Ну і далі говоримо про фактично революцію в озброєнні української армії. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про створення першої української керованої авіаційної бомби, яка вже потрапила в закупівлі Міністерства оборони своєю першою експериментальною партією. Тобто це озброєння, яке вже буде працювати на передовій. І це дійсно революційний винахід, тому що зазвичай каби, вони дуже сильно наносили шкоди нашим військовим, нашим позиціям. Тепер Україна має власну розробку і нам вдалося затягнути фактично в нашу студію людей, які дотичні до її розробки, і розпитати в деталі про те, як вона буде працювати, що це за винахід і як його створювали. Тому дякуємо, що завітали. НАТО представляє.
4: Залюбки представлю. Валентина, представниця компанії-розробника, та Ярослав Вінницький, керівник напрямку оборонних технологій BrainOne.
3: Дякуємо, що прийшли.
4: Тому що знаємо, що на базі BrainOne була створена ця розробка. Давайте розкажемо про український КАП. Що він собою представляє? Яка інформація є незакритою? Що нам варто знати?
5: Загалом назва виробу «Вирівнювач» – це авіаційний керований високоточний боєприпас на базі авіаційної бомби. Виріб призначений для ураження наземних цілей противника за зазначеними координатами. Цілі можуть бути різні – і командні пункти, інженерні споруди, і стратегічні об'єкти. А важливо також зазначити, що виріб за тактико-технічними характеристиками не поступається іноземним аналогам, таким як JDM, наприклад, чи Hammer. Водночас має в рази нижчу вартість за рахунок локалізації виробництва. Виріб зараз може застосовуватись на авіації стратегічного рівня, тактичного, перепрошую, рівня. Водночас виріб адаптований і під іноземні літаки, водночас для допуску до експлуатації необхідно отримати відповідну сертифікацію.
3: Наскільки довгим був шлях цієї розробки? От Михайло Федоров зазначив 17 місяців, чи дійсно це так? І від чого відштовхувалися? Від європейських, американських, російських зразків? Тому що про їх каби ми говоримо кожного ефіру, вони проблемні для нас. Що брали за основу?
5: Так, дійсно, період розробки зайняв у нас 17 місяців. Цей час команда фактично жила без вихідних в режимі постійних тестувань, аналізу результатів, доопрацювань конструкції. За цей час було проаналізовані як іноземні зразки, так і зразки, які використовує ворог. Це дозволило нам зрозуміти ключові переваги та недоліки тих рішень, які є зараз, плюс врахувати досвід реалій війни і створити універсальний виріб, який включає в себе ключові переваги існуючих виробів. Можливо також відмітити мотивацію команди, оскільки робота для розробників є особистою. Кожен член команди має серед друзів, військових та родичів військових, які зараз знаходяться у війську. На жаль, серед деяких членів деякі члени нашої команди мають близьких, які загинули. Це є ключовою мотивацією нашої команди зберегти якомога більше життів українських військовослужбовців. Окремо ми б хотіли подякувати всім пілотам-випробувальникам, які разом з командою всі ці місяці долучалися до тестування і загалом допомагали з розвитком цього виробу.
4: А яку роль відіграв Брейван у створенні першої української керованої авіаційної бомби? Чим допомогли? Фінансами, ресурсами, пілотами? Давайте про це розповімо.
3: Якщо проводили цей проєкт?
6: Да, ну, почнемо з того, що зупинка просування ворога – це один з ключових пріоритетів країни, і Міноборони, і Брейвану в тому числі. Україні потрібно мати перевагу в кожному домені. Ми доєдналися до співпраці з виробником на самому початку. Ми надавали фінансову допомогу грантували. Але варто розуміти, що це і для країни вперше. Тобто, окрім того, що його треба зробити, його треба кодифікувати, легалізувати, провести випробування, безпека пілотів в першу чергу, щось навісити на військовий літак – це вже процедура певна. Тому повністю у всіх випробуваннях йшли пліч-опліч до кодифікації, легалізації цього виробу.
3: А хто до кого тут прийшов? Ви до Брейвану з проханням, є ідея, підтримайте, да? Нам потрібно тут там фінансування, супровід технічний. Чи Брейван знайшов умовно компанію, яка працює в цьому напрямку і сказав, ми готові долучити, щоб пришвидшити і зробити продукт якісніше і швидше?
6: Брейван – це відкрита платформа, до нас може подати свою розробку, ідею будь-яке підприємство, розробник, науковець, хто
3: це хоче. Це ми знаємо, в цій конкретній історії.
6: Це була одна з заявок. Насправді, наша задача типу, розширювати це меню, з якого наші військові можуть вибирати засоби для планування своїх операцій, для реалізації своїх задумів. Відповідно, цей домен теж також важливий. Відповідно, ми з радістю підтримали цю розробку і долучилися до її
3: створення,
6: супроводження.
3: Створення камбу – це складний продукт. Наскільки багато подібних ідей складних приходить на Брейван?
6: Не буду говорити про точну кількість, але є ще ряд розробок, які працюють в тому ж напрямку. У нас дуже винахідливі і розробники, і виробники, і відповідно по-різному підходять до задачі, але так тільки краще.
4: Ви як ніхто знаєте, я просто позаминулого тижня була в Брюсселі і розпілкувалася в штаб-квартирі НАТО, і ви як ніхто точно знаєте, що полюють за нашими розробниками, і що європейці хочуть собі копіювати масштабувати такі технології, які розробляються зараз у нас, тому що вони вчаться і вони знають, що тут є реальне поле бою і що тут випробовують цю зброю. Як ви спілкуєтеся з європейцями? Чи зацікавлені вони вже в українському КАБІ, чи тільки на дронах поки сфокусовані європейці? Підписуємо з Німеччиною дрон діл, з Німеччиною також з іншими європейськими країнами.
6: Ну, в будь-якому разі наше військове керівництво і політичне співпрацює з партнерами.
4: Зацікавленість КАБом є?
6: Я думаю, що зацікавленість є в будь-якій співпраці. Я думаю, що Україна зараз війшла в невелику кількість країн, які мають власну авіаційну бомбу. Це ще раз підтверджує наш рівень виробництва ВПК, да? Що це не тільки там про дрони. І ми працюємо всебічно у всіх напрямках і розвиваємо доволі складні технології і локалізуємо їх.
3: Пані Валентина, якщо говорити про сам виріб, да, наскільки він дійсно український в питанні комплектуючих? Ми розуміємо, розробка наша, але чи вдалося нам задіяти там велику кількість саме вироблених в Україні елементів, компонентів, чи це такий збірний конструктор з там топових елементів, які потрібні для таких виробів?
5: Загалом на 95% він складається з компонентів українського, європейського та американського походження. Проте в наших планах на найближче майбутнє це максимальна локалізація виробництва в Україні. Більше деталей, на жаль, не можемо надати.
4: Євген казав про масштабування на початку. В підводці казав про те, що першу партію Міноборони закупило. Також на відео, яке опублікував Михайло Федоров, зазначено, що вже є перші закупівлі від Міноборони. Які можливості масштабування цього проєкту? Що для цього потрібно?
3: Якщо Міноборони каже, супер, купуємо в великій кількості, ви готові до цього? Ми готові до цього?
5: Ми готові. Чому? Тому що виріб одразу створювався з урахуванням можливостей масштабування виробництва і використання використання мінімальної кількості спеціального обладнання. Відповідно, якщо буде потреба від повітряних сил України, буде поставлена відповідна кількість виробів.
3: А які потреби зараз до виробників від і Міноборони, від повітряних сил, від сухопутних військ? Це, я думаю, що питання для обох вас, тому що тут цікаво почути про зворотній зв'язок, не лише, умовно, від виробника «Добрий Іван» з ідеями «Ми готові зробити вам ось це», а які потреби у військових до виробників, що нам потрібно ось такий продукт?
6: Запитів від війська дуже багато, з різних рівнів. Наприклад, у нас ми формуємо певний перелік пріоритетів для того, щоб з ними розробники могли ознайомитись і, можливо, скоригувати свої R&D-процеси. Зараз у нас їх там близько 100, і ми їх регулярно оновлюємо, тому дуже велика кількість від локальних задач до доволі масштабних. У випадку з КАБом це засіб, який засіб ураження, який максимально адаптований під реалії сьогодення, тому що в його випробуваннях, в корекції цього технічного завдання приймали участь і Міноборони, і Генеральний штаб, і повітряні сили, і розробник. Тобто це спільна робота, до якої всі йшли разом. Відповідно, і подальший його розвиток буде, ми там, я знаю, що виробник не планує зупинятись на 250 кілограмах, і я думаю, що буде певна там адаптація по розміру.
4: Над чим працюєте зараз? Тільки над КАБами і над масштабуванням? Чи є ще розробки, які ви можете скоро похизуватися?
5: Загалом в команди доволі амбітні плани і на проєкт «Вирівнювач», і на подібні проєкти. Але поділитися цією інформацією ми зможемо згодом, після того, як ці вироби вже будуть готові до застосування, або, можливо, вже будуть застосовуватися силами оборони.
3: А чого «Вирівнювач» назва?
5: Вирівнює
3: можливості на лінії фронту?
5: Так, тобто назва говорить сама за себе.
4: Здогадався.
3: Ну, тоді успіхів вам, щоб вирівнятись до масштабу трьохтонних бомб, які використовує ворог проти нас. Нам теж потрібні такі вирівнювачі в цьому.
4: Чекаємо,
3: на цьому рівні.
4: Чекаємо інформацію про перше застосування українського КАБу. Вона має бути скоро чи ні? Знаєте?
6: Я думаю, що скоро.
3: Ну, і гарних розробок, і проєктів Брайвану. Дякуємо вам за те, що прийшли.
4: Дякую. Валентина, представниця компанії розробника, та Ярослав Вінницький, керівник напрямку оборонних технологій Брайван, говорили про революційну розробку.
3: Далі,
4: я буду очікувати.
3: Далі випуск ТСН. Святослав Гринчук. За годину ми повернемось до вас.
2: Ми боремося за свою країну.
7: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
8: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 3, 2, 1.
9: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за свою країну.
10: 11 година. З вами ТСН. Про головні новини ранку середи вже зараз в об'єднаному марафоні. Канал 1 плюс 1 в ефірі. Тіло літньої жінки знайшли під завалами п'ятиповерхівки в Конотопі на Сумщині. Ще 11 людей зазнали поранень, серед них два подружжя пенсіонерів. А вночі ворог скерував на місто щонайменше 12 шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору в середмісті. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Там спалахнула пожежа. З-під руїн вдалося визволити трьох людей. Поранених везли в лікарню цивільним транспортом, бо швидких просто не вистачало. Великі руйнування у медзакладі, потрощений музей, дві приватні оселі, п'ять адміністративних будівель. В місті перебої з газопостачанням. Екстрені служби працюють під загрозою нових російських ударів.
11: Подивіться, з ким болює, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
10: Від російських кабів потерпає Донеччина. Три бомби впали на Дружківку, там є загиблий, а в Краматорську, по якому теж били з авіації, шпиталізовано шістьох людей. Ціла родина, батьки і двоє дітей – 2 і 12 років, а поранені у Вільнянську, це вже на Запоріжжі. Ворожий удар зруйнував їхній дім, сусідні оселі пошкоджені, а в обласному центрі напередодні дрони понищили 17 хат. Поранень зазнали двоє дорослих і дитина. В Прилуках на Чернігівщині кількість потерпілих зросла до 34, четверо з них в тяжкому стані. Троє людей загинули, зокрема 15-річний хлопець, потрощені житлові будинки, дитячий садок, навчальний заклад, більше 30 авто, магазини і аптеки. Дев'ятеро потерпілих на Херсонщині, семеро з них зазнали поранень в Херсоні, Зеленівці, Комишанах від обстрілів. А от в Новоолександрівці літній чоловік дістав тяжку травму, наступивши на міну пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому. Там загинула жінка. Ще в трьох людей гостра реакція на стрес. Поблизу Світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. В Харкові безпілотники тричі атакували депо нової пошти. В компанії заявили, що перебудували вже логістичні маршрути і вартість знищених посилок компенсують.

0: Херсонщині. Відійти подалі, бо знов оголосили повітряну тривогу. Є загроза ударних дронів, ну і, власне, ризик повторного удару. От у таких складних умовах наші рятувальники борються з вогнем. Вже 11 годин вирує потужна пожежа, палає склад з харчами та напоями, і величезний стовп диму, насправді, видно чи не з усіх районів міста. Вибух у Дніпрі пролунав близько опівночі. Він був такої сили, що люди кажуть, будинки здригнулися. Внаслідок цієї атаки двоє людей загинуло, ще шестеро дістали поранення, п'ятеро у лікарнях. І, як стало відомо, стан трьох тяжкий – це 42-річна жінка, а також чоловіки, яким 25 та 47 років. Ми очікуємо найближчим часом інформацію від медиків щодо прогнозів, щодо їх стану та, власне, чи є загроза для життя. Окрім складу продуктів, також пошкоджено приватні будинки, легковики та вантажівки, що саме доправили сюди харчі та напої. Крім того, понівечено притулок для тварин. І ось що розказали нам люди.
1: У мене тут вивантаження сьогодні повинна бути. От бачите, вивантажились.
2: Лобове, ну це від цього попало, мабуть, від зривної. От ось осколок пройшов, туди всередину в торпеду. У кабіну штору пробило. На бак теж ось бак. І оце такі я понаходив штуки.
3: Слишком жорстко, просто прилетіло, гепнуло, хата стряслася, вийшов на двір, а воно горить.
4: Тут жахіття творилося. У мене вікна не повибивало, а повідчиняло. На горищі двері відчинилися, в гаражі стеля просіла. Страшно було.
0: Ну і скажу, що у Дніпрі вкотре безсонна ніч, вибухи лунали постійно. Оборонці неба збили 17 ударних безпілотників, що ворог спрямував на місто та на область. У передмісті Дніпра понівечено підприємство, а от у Нікопольському районі потрощило багатоповерхівку, приватні будинки, підприємство та транспорт. Ну і, як бачите, тривоги лунають знов і зараз. Свято.
5: Дякую тобі, що все відстежуєш. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська на зв'язку з Дніпра, куди опівночі вдарила російська балістична ракета. Двох людей було вбито. Знищений будинок, зруйновані сусідські помешкання, побитий склад з посудом, а в недобудованій багатоповерхівці діра на фасаді. Це все наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Власника зруйнованої оселі з контузією забрала швидка. Основний удар від безпілотника, який прилетів на його обійстя, припав на дерево. Але вибухова хвиля спричинила руйнування. Від розлитого палива спалахнув дах будинку. Дім геть вигорів. Рятувальники зупинили вогонь, щоб він не поширився ще й на сусідні споруди. Коли розвиднілося, люди на подвір'ях знаходили уламки шахедів та гербер.
6: Вибух сильний, і полум'я з'явилося напроти, і полетіло вікно на постіль, на кровать, на нас, на всіх. І ми не могли вийти з хати, тому що двері заклинило, стеля впала, там вікна посипалися, стекло кругом. Я не знаю, чудом, що ми залишилися живі.
7: Почув стрілянину. Вийшов у двір, чую, літають над хатою. І за секунд 20 я зайшов в хату, і такий оглушительний взрив, іскри, і шок. Приїхав, і жінка говорить, що скоро все одно треба, тому що як би в шокі, і плечо повреждено, і що чувствую болить, треба обслідуватися.
5: І знову про удар по прилуках. Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки по цьому місту на Чернігівщині. Поранений чоловік помер вранці в лікарні. В місті сьогодні оголосили день жалоби. Також від балістичного удару постраждали 30 містян. На Чернігівщині відранку працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона з нами наживо. Аліна, вітаю. Розкажи, що на тепер відомо про наслідки вчорашнього російського злочину. Я так розумію, кількість жертв, на жаль, вже цього ранку зросла.
8: Ми зараз у центрі Прилуки. От, власне, хочу сказати, що фактично у цей самий час, напередодні, росіяни вдарили балістикою по центру столиці. От, як ми бачимо, центр столиці досить жвавий, тому що це робочий день. Люди їдуть, прямують кудись на своїх авто, просто йдуть на роботу, ведуть дітей у садочки, школи. І от, власне, тоді вдарили росіяни і ракетою. Це було близько 10-ї ранку, коли пролунав звук повітряної тривоги. Люди навіть не встигли зреагувати, тому що буквально за кілька хвилин уже почули вибух.

0: Вибухи. Російська ракета з касетного типу влучила по одному з підприємств у центрі міста, але вибуховою хвилею від удару пошкодило довколишні будівлі. Це, зокрема, 3 торгівельних центри, 17 магазинів, аптеки, школа, садочок, а також людські оселі, помешкання. Там здебільшого повилітали вікна, також поруйнований фасад і дахи будинків. І от, власне, одразу після атаки стало відомо про 2 загиблих – це чоловік та жінка. Також було відомо, що 15-річний підліток потрапив з важкими травмами у лікарню. Зі слів очевидців відомо, що він просто проходив повз і його посікло уламками. І от, на жаль, від отриманих травм він напередодні помер у лікарні. Також, на жаль, як ти сказав, Святе, сьогодні стало відомо про ще одного загиблого. Це чоловік орієнтовно пенсійного віку. Він також був у реанімації. Лікарі надавали йому всю необхідну допомогу, проводили спеціальні операції. Однак від отриманих травм він помер сьогодні у лікарні. Давайте почуємо.
1: Сьогодні зранку помер чоловік приблизно 50-60 років. Він був у важкому стані. Після оперативного лікування хворий перебував в реанімаційному відділенні.
2: Це було близько 10-ї години. Якраз вже почався робочий день, фактично пролунала сирена повітряної тривоги і за хвилину відбувся вибух. Відповідно, майже ніхто не встиг зреагувати. Балістична ракета касетного типу, що є забороненим в використанні. Саме тому така значна кількість постраждалих, тому що осколки розлетілися на дуже велику частину в центрі міста.
0: Загалом маємо 34 постраждалих. Усі вони напередодні ще звернулися до лікарні, тому що отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі у лікарні досі перебуває 8 людей. Більш детально про їх стан лікарі нічого не кажуть, однак відомо, що у них різні травми різного ступеня тяжкості. І от, власне, люди, які стали очевидцями того обстрілу, кажуть, що звук був потужний, і вони чули от буквально у різні частини міста звука вибухів. Давайте почуємо.
3: Тільки вийшли на двірок, бабахнуло. Голуби піднялися, там птиці. Ну, що ж.
4: Ми не встигли вискочити. Ми якраз, ну, скажімо так, тільки підхватувалися. То добре, що всі живі, цілі, і на диво цілі дівчата, бо в нас всі столи стоять близько до вікон. На спини дівчат сипало скло.
0: Те, що ми сьогодні побачили в місті, то, звичайно, люди продовжують жити, продовжується життя. Утім, ближче до епіцентру вибуху, це, власне, підприємство, там закрита територія, тож туди потрапити не можна, але довколишні магазини, будинки, там прибирають люди, підмітають уламки скла та інших будівельних матеріалів, які порозліталися від вибухової хвилі під час атаки росіян балістичною ракетою касетного типу по місту Прилуки. Святославе.
5: Дякую тобі. Звичайно ж, будемо відстежувати новини з Прилуки. Надалі кореспондентка ТСН Аліна Лісова з Чернігівщини, де напередодні ворог вдарив саме посеред містю Прилук. Жертв цієї атаки на сьогодні вже 4 і також 30 поранених. «Іскандер» і понад 150 дронів запустила минулої ночі російська армія по Україні. Протиповітряна оборона збила або знешкодила 131 безпілотник на півдні, півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети «Іскандер-М» і ще 23 ударних БПЛА. На 20 ділянках, ще на 6 локаціях падали збиті уламки. На засіданні Радбезу ООН Росія вкотре сипала погрозами. Саме обговорення скликала Україна через масований ракетний обстріл Києва в ніч проти 14 травня. Представник України при ООН Андрій Мельник на початку виступу звернувся до постпреда Росії Василя Небензі та закликав його припинити жалітися на страждання бідних росіян. Також Україна звернулася до європейської спільноти, щоб посилити санкції проти Росії, особливо фокусуючись на фінансовому секторі, доступі до критичних технологій та оборонно-промисловому комплексі. Також він попросив розширювати можливості для забезпечення України військовою допомогою. У відповідь російський постпред Небензя заявив, що Росія продовжить військовим шляхом добиватися свого, бо за його словами, переговори про врегулювання війни зайшли в глухий кут. Вину в Кремлі покладають традиційно на Україну, бо та не бажає йти на територіальні поступки. На цьому ж засіданні Радбезу посперед Росії погрожував і країнам Балтії. Заявив, що в разі запуску дронів із їхньої території піде неминуча відповідь від Росії. Це цитата. І тут не без закидів в бік України. Він стверджував, що Київ запускає дрони саме з території країн Балтії, зокрема з Латвії. Ба більше, Небензя висловився, що навіть членство в НАТО не захистить Латвію від удару у відповідь. І на це вже обурилась представниця США в ООН Темі Брюс. Вона рішуче засудила російські погрози на адресу Латвії.
6: There is no place for threats.
7: Погрозам на адресу члена Радбезу немає місця. Сполучені Штати дотримуються всіх своїх зобов'язань у рамках НАТО.
8: Ми відкидаємо всі казки, які ми щойно чули, зокрема про якихось українських солдатів у Латвії. Просто перестаньте брехати.
5: Наступ із Білорусі можливий. Україна має дані, що російський генштаб наразі активно прораховує і планує операції, розповів Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Мілітарний». Мовляв, ворог намагається розтягнути лінію фронту. Наразі вона становить 1200 кілометрів. Росіяни переважають у кількості бригад і полків вдвічі порівняно з Україною, тому цілком можуть спробувати розпочати операції на півночі. Втім, наша держава про це знає. Загалом росіяни тиснуть на окремих ділянках фронту. Завчора вони провели майже 190 атак, найбільше на Покровському напрямку. Агресор намагався просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Роденське, Олександрівка, Покровськ та низці інших, але не вдало. Бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати тут 63 окупантів і ще 12 поранити, спалити 6 одиниць спецтехніки, 2 гармати і пункти управління БПЛА, а також майже 200 ворожих безпілотників на цьому відтинку так і не долетіли до своїх цілей. У Росії та на території Білорусі вже кілька днів тривають масштабні ядерні навчання. До них залучили більше як 64 тисячі військовослужбовців, майже 8 тисяч одиниць військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони країни-агресорки. Бойове злагодження з росіянами проходять білоруські війська на території Білорусі, де розміщується, нагадаю, російська ядерна зброя. Два дні тому вже стартували тренування частин бойового застосування ядерної зброї і ядерного забезпечення за участі ще й ракетних військ і авіації. Акцент тут роблять на відпрацюванні скритності та пересуванні на значній відстані. Нещодавно, нагадаю, Володимир Зеленський доручив силам оборони підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі і посилити Чернігівсько-Київський напрямок. Ну, а демобілізація буде лише, коли закінчиться війна. Втім, для військових готують можливість звільнення. Про це розповів головком Олександр Сирський. Йдеться про можливість відстрочки, яка залежатиме від терміну, який військовослужбовці провели на полі бою. Також головком згадав і про ротації. Мовляв, Генштаб вже порахував кількість особового складу бригад, що заведені в район бойових операцій, і ця кількість дає змогу виходити на передову в 3 зміни. В Генштабі будуть ретельно контролювати підготовку, і, власне, самі ротації також вже невдовзі можуть переглянути. Грошове забезпечення для бійців ЗСУ мінімальне, каже Сирський, становитиме 30 тисяч гривень. Далі існуватиме чітка система доплат, яка передусім буде орієнтована на тих, хто бере участь в штурмових діях, штурмові, десантні, мотопіхотні підрозділи та інші. Наразі саме в них найбільше відчувається брак кадрів. Тож грошове забезпечення має стати додатковою мотивацією.
9: Якщо цей проєкт буде прийнятий, схвалений, а ми повинні, нам завдання Верховним Головнокомандувачем визначено до кінця травня місяця, то ті зміни, вони запрацюють, і цей процес буде вже незворотний.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Хто це там?
12: Суміжники гатять.
11: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
13: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
14: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Триває ефір об'єднаного марафону. З вами канал 1+1 і новини від ТСН. Підвищений радіаційний фон виявили на уламках російського дрона, яким вороги атакували Чернігівщину. Про це повідомили в СБУ. Йдеться про модифіковану «Герань-2» з ракетою Р-60 класу «Повітря-повітря». Її фрагменти знайшли поблизу селища Камка минулого місяця. Під час обстеження території біля уламків зафіксували рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищує природній радіаційний фон і загрожує здоров'ю людей. Фахівці перевели боєприпас у безпечний стан, транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів, виявили в бойовій частині ракети елементи зі збідненого урану. СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Людей закликають не наближатися до уламків дронів чи ракети і не торкатися їх, а одразу повідомляти екстреним службам. Уже від сьогодні змінюються правила запису до вузьких спеціалістів та комунікація між пацієнтом і сімейним лікарем. Із 20 травня впроваджується суворий принцип персональної відповідальності за користування медичними інформаційними системами. Це означає, що ніяких направлень, коли пацієнт дзвонить сімейному лікарю телефоном або виписування рецептів медсестрою, чи збільшить це черги до сімейних лікарів. З нами на прямому зв'язку, щоб все прояснити, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Іро, вітаю. Поясни, в чому ось ці інновації, для чого це все і чи не стане тепер квестом для пацієнтів от записатися до сімейного лікаря, потім до вузькопрофільного спеціаліста. Як це виглядатиме?
15: Вітаю, свята. Від сьогодні сімейні лікарі не можуть передавати дані для входу у свої акаунти у медичні інформаційні системи. Що це означає на практиці? Всім нам відомо, хто ходив до сімейного лікаря, коли вас уже оглянули, встановили діагноз, сімейний лікар може передати вас медсестрі, яка випустить електронний рецепт або відправлення до вузького спеціаліста. Так ось тепер зв'язання важливо, тому що не може у профілі лікаря. І ця робота, рутина, технічна, з якою вони допомагали сімейним лікарям, вона тепер неможлива, і лікарі все мають робити самі. У відомстві це пояснюють захистом персональних даних, але в кабінетах сімейних лікарів говорять про те, що час прийому збільшується і так немаленькі черги, які є під кабінетами сімейних лікарів. Ось пряма мова.
16: Збільшується однозначно пацієнтам, які необхідно постійно приймати медикаменти по призначенню. Там, да, якщо там оглянули все нормально, ми сестрички виписує, я можу оглядати вже наступного пацієнта. Зараз вже це поки я не виконую всі необхідні процедури по одному пацієнту, я не зможу перейти на до іншого.
15: Також від сьогодні неможлива ситуація, коли ви дзвоните по телефону своєму сімейному лікарю і просите електронне направлення до вузького спеціаліста. Від сьогодні треба обов'язково офіційно записатися на прийом до сімейного лікаря. Ми знаємо, що це і зараз буває дуже складно, і цих прийомів треба чекати по тижню, по кілька тижнів. Так от тільки на от такому офіційному прийомі можна отримати електронне направлення до вузького спеціаліста. Також пацієнт тепер не може просити або вимагати цього направлення. Тільки після огляду сімейного лікаря, тільки за окремими показниками він може направити вас до вузького спеціаліста. Це робиться для того, щоб розвантажити цю вторинну ланку вузьких спеціалістів, тому що до них теж нині великі черги і до них тяжко потрапити. Це робиться для розвантаження цієї системи, але пацієнти вже говорять про те, що це викликає великі незручності, це бурхливо обговорюється в соціальних мережах, що кожному пацієнту доведеться пройти ці кола пекла, коли тобі треба відстояти одну чергу, другу і третю. І ось ці новації пов'язують з тим, що часу, проведеного в чергах, буде набагато більше. Але в амбулаторіях просять не робити таких поспішних висновків. Всі новації завжди пов'язані з якимись негараздами, з якимись заминками. І сподіваються, що ця система за кілька місяців налагодиться. І будуть якісь новації і можливості, аби таких заторів до сімейних лікарів не було. Наразі ось така ситуація. Ми ще збираємо інформацію. В наступних випусках повідомимо подробиці.
5: Дякую тобі, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич, про оновлення взаємодії сімейних лікарів та пацієнтів і складності, до яких це може призвести. Будемо, звичайно ж, відстежувати, як все це працюватиме надалі на практиці. Уламок під серцем. У столичному інституті серця врятували військового, в грудній порожнині якого застряг уламок завдовжки аж 7 сантиметрів. Шматок заліза зламав бійцю два ребра, розірвав м'язи, але зупинився буквально за міліметр від серця. Як злагодженість медиків, військових і цивільних врятувала життя, і як воїн почувається тепер, лише через тиждень після поранення, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська з'ясовувала.
17: Я маю вже склад металобрухту у себе, і кулі, і уламки, але ось такого не було.
18: Ви його до цього міряли?
17: Ні, не міряв. Бачите, 7 сантиметрів.
7: Кардіохірург Борис Тодуров цей шматок міряє лінійкою.
17: Я, чесно кажучи, спочатку подумав, що вони помилилися, що 7 міліметрів, що не може такий уламок зайти в грудну порожнину і не пошкодити таких судин, щоб ну, просто людина одразу мала би померти.
7: Края цієї залізяки гострі, як лезо. Його навіть у руках тримати моторошно.
17: Хтось попрацював над тим, щоб зробити такий сплав, який, коли розривається, створював ось такі края для вбивства людини. Навіть маленький уламок з таким краєм ріже все на своєму шляху.
7: Цей уламок пан Борис дістав 6 днів тому з тіла людини, яку привезли з фронту.
17: Ось так аорта, так на аорті лежав, а тут корінь легені. І на корні тут такі великі судини, знаєте, як мій великий палець. І артерія легенева, і вена легенева, і в міліметрі бронх лівий. І отак він застряг майже в 2 міліметрах. Оцей гострий край лежав прямо на серці, отак на перикарді.
7: Пацієнт був у стабільному стані і в свідомості, попри те, що дорогою до серця уламок зламав йому 2 ребра, розірвав м'язи та зачепив легеню.
17: Хлопцю просто настільки пощастило. Я думаю, що один шанс на мільйон був в нього вижити.
18: А це наш котик безпосередньо. Нічого собі, який ви бодрий котик.
19: Так, як по-іншому.
7: А це Сашко.
20: Родився не то, що в сорочці, а в якійсь вишиванці броньованій.
7: Сашкові 36. Він доброволець. Разом із родиною живе у Києві. Воювати пішов у 24-му році. Своє перше в житті поранення отримав тиждень тому на Харківщині.
20: Піддалися ударам ворожих FPV, молній і плюс артобстріл або міна. І відчув просто вже в кінці різкий бой, біль в спині. Хлопці мене перебинтували, що змогли, зробили.
7: Його терміново евакуювали. Завдяки правильним діям побратимів він дістався до стабпункту.
20: Я ще пішком на рентген ходив. Ну, я кажу, я не поїду на каталки, говорю, я піду пішком.
7: Командир у той час повідомив про поранення дружину Катю.
21: Він мені щось каже, а мене як типу пілюна перед очима. Я просто його не слухала, я просто попитала, живий чи ні. Ну, головне, щоб живий був.
20: Коли вже в госпіталі мені сказали, що зараз їдеш на КТ і зробимо тобі операцію, я просто її голосове записав. Я говорю, мене зараз підлатають, я говорю, все нормально буде.
1: Втім, швидко підлатати не вийшло. Після обстеження стало зрозуміло, впоратися з таким пораненням зможуть тільки в Києві. Пан Борис пояснює, ворожий уламок фактично заплутався в судинах різного розміру. Кожна маніпуляція могла спровокувати велику крововтрату.
17: Ми підключили апарат штучного кровобігу для того, щоб попередити цю кровотечу. Коли я його витягнув, була досить велика така кровотеча, але ми всю кров зібрали в апарат штучного кровобігу і повернули тут же, на щастя. Бо так би ми втратили десь 2-3 літри крові.
1: Операція тривала 2 години.
20: І речі мої вони забрали і поїхали, а син же ж не знав цього. І дружина розповідає, що, каже, син дивиться мої речі, мій телефон, моя сумка. І він каже, а де тато, говорить. І вона мені розповідає, в мене сльози просто на очах. І він не розуміє, де я.
1: Сашко каже, коли усвідомив, як переживали за нього рідні, розплакався. Тепер має стимул швидше стати на ноги.
20: Я б завив би, якби я не ходив. Я не міг, я 4 дні чи 5 лежав.
1: І вже знаходить сили виходити на вулицю, гуляти. Радіє можливості набутися біля рідних, але чітко знає, що робитиме, коли одужає.
20: Наших недобрих сусідів дуже багато ще за ЛБЗ і на ній. Тому будемо бачити, якщо буде дозволяти здоров'я, будемо робити все можливе. Звичайно. Якщо дружина відпустить.
2: Хочеться працювати.
1: Нелі Ковальська, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Повернення додому. Прах другого голови організації українських націоналістів Андрія Мельника і його дружини Софії Федак перепоховають на рідній землі. Люксембург дав згоду на ексгумацію їхніх тіл. Останні 18 років свого життя Мельник прожив саме там, адже не міг повернутися на батьківщину, хоча завжди про це мріяв. Багато років небайдужі українці в еміграції берегли і доглядали їхні могили. І тепер нарешті заповіт українського борця за незалежність здійснився. І вчора шану йому віддавали представники Незалежної України, про яку Мельник так мріяв. Повернути прах вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, МЗС та Інституту національної пам'яті. Андрія Мельника відспівають в столиці 22-24 травня в Патріаршому соборі греко-католицької церкви, а перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі, каже президент. І це тільки початок творення пантеону українських історичних діячів.
22: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо.
5: І трохи більше про самого Андрія Мельника. Він один із найближчих соратників та друзів засновника організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. Також Мельник – один із співзасновників української військової організації. Він був активним учасником Української революції початку ХХ століття, полковником армії УНР, брав участь в антигетьманському повстанні на боці директорії. А 1938 року, після загибелі Євгена Коновальця, Мельник очолив провід українських націоналістів і під час розколу ОУН керував поміркованішою частиною організації на противагу соратникам Степана Бандери. 1944 року німецькі нацисти його заарештували та утримували в концтаборі Заксенгаузен. Вже після звільнення намагався консолідувати українських емігрантів. Власне, ідею Світового конгресу українців було реалізовано після смерті Мельника. Із Новоолександрівки на Запоріжжі оголосили примусову евакуацію родини з дітьми. До села дедалі ближче підступає лінія фронту. Кабами і дронами росіяни безупину нищать будинки і полюють на людей. Туди вже не їздить громадський транспорт, не працюють магазини, не працюють аптеки. Деякі місцеві ночувати перебираються в Запоріжжя, а вранці знову повертаються до рідних обійсть. Більше про реалії села, яке невпинно порожніє, кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже.
0: Тут постійно чути віддалено звуки прильотів, схоже на те, що росіяни зараз обстрілюють сусідні населені пункти.
3: Від Новоолександрівки до ворога всього 12 кілометрів. За ясної погоди, кажуть місцеві, через засилля дронів у небі село більше нагадує вулик. Та найбільша біда – авіація.
4: Відносно нещодавно взялися, да, за вас кабами. До цього прям такої інтенсивності каби не було.
23: Ну, як вам сказати. Перші каби прилетіли десь у нас на початку чи кінці лютого.
3: На цих вулицях рідко можна зустріти місцевих. Та нам щастить. На зустріч нам йде пан Михайло. Чоловік зараз живе в Запоріжжі, але щоранку приїжджає додому.
24: У мене залишилось 2 собаки, 7 котів, 20 курей. Я вимушений кожного дня їздити, годувати їх. Ніколи не думав, що в 73 роки я стану безхатченком. Ніколи.
3: Поки спілкуємось, спрацьовує детектор.
25: Уже 4 дрони фіксуються.
3: Укриття гімназії зараз слугує прихистком для селян. Тут є кімнати відпочинку, можна зарядити гаджети раз на тиждень, приймає лікар.
26: Тут ми облаштували місця для сільської ради, бо тому стало вже небезпечно знаходити самого приміщення сільської ради. Тоді спочатку ми ремонтували це укриття для того, щоб можна було збільшити кількість учнів для проведення навчання, а тимчасово, значить, сюди приїхала сільська рада.
3: Мовчазними свідками того, що тут навчались діти, залишаються шкільні речі. На дошці напис 6 лютого. Саме цей день був останнім, коли ці стіни бачили учнів.
27: Це білий крик душі. Ми до останнього сподівалися, що наших дітей це у мене. Ми розуміли все, звичайно, що це дуже важко, що це, ну, ми надіялись, що все буде добре. Ми сьогодні надіємось, бо ми тут, ви ж бачите, працівники гімназії працюють.
3: З 22-го тут у змішаному форматі навчались 160 школярів. Поки в селі залишається близько 20 неповнолітніх. Решта вже виїхали і продовжують навчання в онлайн. Ті, хто живе в Запоріжжі, відвідують підземну школу.
27: Навчаємось 3 дні – понеділок, середа і п'ятниця. Мене душа болить, але ж навчальний процес ми підтримуємо далі.
3: Коли тривога минає, йдемо нагору.
23: Вчора он на 5-поверховому будинку, бачите, прилетіла молнія, он пожар, якщо бачите, чорний.
3: На сусідній вулиці біля розбитого трансформатора працюють енергетики. Поліція прикриває небо.
28: Як бачимо, звичайне подвір'я, в якому ще минулого тижня вирувало життя. На днях сюди прилетіла керована авіабомба. Вороже залізяче впало в городі, просто там, де люди саджали картоплю. Ударною хвилею, як ми бачимо, зруйноване ціле обійстя. Так само вщент розбитий і будинок.
3: Замість городини тут величезна вирва. Біля цих будинків впало 3 авіабомби. Пані Наталя з жахом згадує той день.
29: Ми були в літній кухні, нас присипало, впав потолок. Ну, нас спасло, що він був на стекловатою обшитий. І просто нас присипало пінопластом, тирсою, всім, чим тільки є. Ну, ми із мамою попадали під стіл, і ото нас спасло.
3: Будинок поруйновано, поки жінка збирає вцілілі речі та готується з батьками виїжджати до Запоріжжя. Тут, каже, через росіян життя закінчилось.
29: Вже, мабуть, кожна мати, кожна та жінка їх прокляла до 30-го коліна вже.
3: Замість дому потрощені стіни, замість квітучого саду вирва від кабу. Наталя Іванівна приїхала до села провідати господарство, доглянути вцілілі у дворі квіти, в які вклала душу.
30: Конде труби. Знаєте, скільки тут цвітів було? Море. Ще хазяйство було, ще кое-що забираємо по возможності.
28: А що за хазяйство у вас?
30: Кури були, много, 60 штук.
3: Жінка не хотіла виїжджати до останнього, поки російська бомба не забрала її будинок.
30: Дома я сиділа, в хаті сиділа. Я ж осталась жива, не знаю як. Ну, значить, ще судьба жить. Їхати нікуди не хотіла взагалі. А тепер де? Нема.
3: Село живе в перервах між обстрілами. Через рої дронів сюди вже не ходить громадський транспорт, не працюють і магазини. Проте тут залишається близько 300 людей. Родини з дітьми невдовзі планують евакуювати. Примусово. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Битва поглядів у Єгипті. Багаторазовий абсолютний чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик та легенда кікбоксингу нідерландець Ріко Верховен зустрілися біля пірамід Гізи і зазирнули один одному в очі. Їхній поєдинок на ринзі відбудеться цієї суботи. На зустрічі поглядів Верховен був майже в буденному одязі, сорочка і шорти. А от Усик вже традиційно вразив своїм вбранням. Його блакитний костюм містить багато вишивки, українських орнаментів та символів, серед яких центральне місце посідає тризуб, вписаний в соняшник. Накидку можна трансформувати в капюшон або навіть в лицарський плащ. За словами дизайнерки Ельвіри Гасанової, під час створення образів Усик завжди наполягає, щоб в його костюмах було закладено багато символів, пов'язаних з Україною та, зокрема, українським Кримом.
6: Я впевнена в тому, що одяг – це важливо, але все одно людина, його харизматичність відпрацьовує на 1000000%. Тому, ну, звісно, я неймовірно пишаюся, завжди радію тому, що на ньому ці речі виглядають по-особливому.
5: Ну, а бій Усика проти Верховена – це взагалі унікальне протистояння, бо зійдуться найсильніші бійці із різних дисциплін. Нідерландець Верховен більше як 10 років домінував у суперважкій вазі кікбоксингу, має прізвисько «Король кікбоксингу», а Усик у професійному боксі взагалі не знає поразок. Торік вкотре виборов звання абсолютного чемпіона світу. І ось тепер ці гіганти зійдуться в очному протистоянні. Щоправда, битимуться саме за звичними для українця правилами – боксу, без ударів ногами. Усик в цьому двобої фактично захищає свої пояси WBA, IBF, WBC, але в разі своєї перемоги Верховен отримає тільки останній з них, інші два стануть вакантними. Крім того, переможець бою в Єгипті одягне ще й спеціальний пояс короля Нілу. Дивитися бій Усика і Верховена та й весь вечір боксу, який буде супроводжувати це протистояння, можна в суботу 23 травня на платформі «Київстар ТБ». Олександр Усик в своїх соцмережах виклав яскраве відео, яким усіх закликає битву біля пірамід не прогавити.

0: Ну а далі в об'єднаному марафоні про ядерні навчання в Білорусі, дрони над країнами Балтії і чергові російські ІПСО, а також про ймовірні плани Путіна наступати на Одесу і Київ. Про це мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська і Євген Плінський, сьогодні говорили з військовим експертом Олександром Саєнком. Зараз слухаємо цю розмову, а наступний випуск ТСН потім вже об 11:00.
1: Олександр Саєнко, військовий експерт, з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Олександре.
2: Доброго ранку вам.
3: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Ну, другий день цих навчань, які проводять наші вороги. Розкажіть, будь ласка, що про них відомо, окрім того, що НАТО вже зазначило, що тривог стало більше, адже почала літати їхня авіація ударна. Що там відбувається? Що нам треба знати?
3: Ну, по-перше, треба згадати, що Росія разом з Білорусією розмістили на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Тобто вже, як би скажемо, порушено угоди про нерозповсюдження ядерної зброї в односторонньому порядку, на що світова спільнота взагалі ніяк, по суті, не відреагувала. І фактично, якщо раніше були такі здогадки, чи є та зброя там, чи нема та ядерна зброя, то зараз спільно Путін і Лукашенко демонструють цьому світу, що фактичну присутність цієї ядерної зброї на території Білорусі, яка становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Тобто це та сама загроза, яка існує з точки зору можливості застосування та саме тактичної ядерної зброї з території Білорусі, не тільки по Україні, по прикордонним територіям і по західним регіонам України, а й в тому числі той самий план, який в тому числі озвучує західні розвідки по окупації країн Балтії і виходу через Сувальський коридор на до Калінінграду. Тобто це така собі демонстрація сили, чи стануть ці навчання регулярними, будемо бачити в майбутньому.
2: Про загрозу для України в інтерв'ю заявив Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, а якраз про країни Балтії, сусідні з Білорусю, дуже приймається. І Міноборони цих країн заявляють про те, що у разі небезпеки НАТО може знищити військові російські бази на території Калінінграду. Наскільки ви вважаєте реалістичним цей сценарій? І минулого тижня я була в штаб-квартирі НАТО, якраз ставила це питання посадовцю НАТО, чи реально ви розглядаєте загрозу, як будете реагувати, тому що є п'ята стаття, вони кажуть про те, що розробили план, і, повірте, ми відреагуємо. Ну, так, якщо абстрактно говорити, як полюбляють ці посадовці. Але цієї ночі з'явилася новина про те, що у Пентагоні заявили про скорочення американських бригад у Європі до 3. Раніше було 4, зараз 3, і повернулися вони до кількості 2021 року. Як вся ця інформація корелюється на тлі того, що можлива небезпека для членів НАТО і Америки? Також заявляє про те, що скорочує присутність військову в країнах Європи.
3: Це, так би мовити, та політика, яка Сполучені Штати проводять з приходом Трампа. І Путін намагається максимально з цього, як то кажуть, вичавити з цієї ситуації, з трампівської політики і ізоляціонізму Сполучених Штатів. Тобто Трамп зараз веде стратегічну таку гру на те, щоб вийти максимально з усіх регіонів, окрім тих, що мають безпосередньо вплив на економіку і розвиток Сполучених Штатів. Тобто він вважає Європу таким собі регіоном, який має сам за себе воювати, підтримувати свою економіку. І Путін, бачачи цю, я би назвав її слабкість Трампа в зовнішньополітичних таких стратегіях, він максимально це буде використовувати. І використовує вже, в тому числі, війні в Україні. Стосовно загрози країнам Балтії, я вважаю, це цілком реальна загроза. Вона існувала і існує. Давайте почнемо спочатку 22-го року. Тобто Україна мала би бути в планах Путіна якби таким проміжним етапом для глобальної війни в Європі. Виключно стійкість українського народу і Збройних сил зруйнувала взагалі плани насправді цієї загальноєвропейської або світової війни. Але плани рашистів, вони нікуди не ділися. І я вважаю, що рано чи пізно, якщо не зупинити цей режим, війна в Європі буде. Тому в першу чергу, починаючи з країн Балтії. І країни НАТО цілком реально почали нарешті це усвідомлювати і почали готуватися до цієї війни. Чи можливе застосування тактичної ядерної зброї? Ну, з точки зору війни в Європі, це буде однозначна відповідь. З точки зору, чи буде це застосовано в Україні, застосування ядерної зброї, воно призведе до забруднення, в тому числі і Європи. Чи буде Європа розцінювати це як напад на Європу, це вже буде інша історія. Чи можливо застосування 5-ї статті НАТО? Навряд чи, на мою думку, зараз. І Путін це розуміє, тому що є Сполучені Штати, які максимально дистанціюються зараз від НАТО і від Європи. Є кілька країн, які, на мою думку, європейських, я маю на увазі країн, які будуть максимально затягувати прийняття рішення по 5-й статті, тому що рішення про застосування сил НАТО має бути одностайним всіми членами країни НАТО. Тобто на сьогоднішній день більш ймовірним сценарієм є саме двосторонні допомоги від тих чи інших країн. Тобто, підсумовуючи, оця риторика про виведення військ Сполучених Штатів з Європи і, по суті, дистанціювання від НАТО, перекладання всього тягаря цього НАТО на Європу, воно спонукає режим Путіна на ескалацію або продовження та ескалацію бойових дій як в Україні, так і в Європі, які вже насправді оці такі гібридні операції Росія проводить вже не перший рік проти країн Європи.
1: Ну от про ескалацію давайте говорити далі. Financial Times вийшло з резонансною статтєю про те, що Путін під впливом своїх військових там генералів і оточення, яке хоче продовження війни, його переконали про те, що все йде дуже добре, Донбас вони окупують до кінця року і далі почнуть операцію по наступу на Одесу і на Київ. Ну, ми про ці плани чуємо з 22-го року, ми бачимо реальність на лінії фронту, ми бачимо настрої всередині Росії, але чого це раптом заговорили про це зараз? Це інструмент натиску на Україну в контексті того, що ну або віддавайте Донбас, або далі будуть інші умови, про це теж йдеться в матеріалах західних медіа. Чому раптом заговорили про ці сценарії?
3: Тут питання таке комплексне, тому що не забуваємо і ми бачимо, що в Росії наростає проблеми всередині країни, економічні проблеми. Я би ще звернув увагу на зміну риторики самого Путіна по відношенню до президента України. Так що, якщо раніше він, я називав його нелегітимним і абсолютно відкидав можливості переговорів безпосередньо з Зеленським, то останнім часом він його вже звертається офіційно як президент, пан Зеленський, і не відкидає проведення переговорів. Тобто це той трек, який треба враховувати в цьому аналізі. Але не забуваємо цю радянську школу дипломатії, яка наслідувалась Росією. Тобто будь-які переговори, вони супроводжуються посиленням тиску, риторики, посиленням бойових дій. Тобто ми бачимо, як одночасно лунають декілька таких тез, як можливість припинення бойових дій в Україні або ні, навпаки, скажімо так, можливість початку переговорів після виведення українських військ з території Донбасу. Так, паралельно з цим лунають треки такі, що Україна має звільнити всі території, які Росія включила в свою конституцію в межах адміністративних кордонів. І одночасно третім таким іде можливість наступу на Одесу, то посилення тої політики по паспортизації громадян Придністров'я. Тобто це все такі складові однієї дипломатичної такої гри, тиску на Україну і на посередників, тобто мається на увазі Європа, в тому числі Сполучені Штати. То це тиск прощупування тих чи інших реакцій на ці заяви. І відповідно, знову ж таки, повертаюсь до тої тези, що бачачи слабкість Сполучених Штатів геостратегічно, Путін вважає за можливим, і, як ви зауважили, військові йому в цьому якби підсилюють його думку, ну, тому що для них це, знову ж таки, гроші, які вони мають освоювати, красти для російської військової еліти. Ну і в тому числі, якщо вони зараз перед Путіним признаються в тому, що вони не можуть виконати поставлені задачі, про які вони говорили з 21-го року, коли ця війна почалась готуватися ще. Тобто це буде повний для них провал, і відповідно вони майже всі позбавляться цього впливу своїх посад. Для них зараз розказувати своєму дучасть про те, що йде все добре і війна продовжується в позитивному ракурсі для Росії. Для них це питання виживання саме внутрі оцієї російської політичної парадигми.
2: Пане Олександре, якраз те, що виживати все складніше і не все таки йде за планом, зрозуміли москвичі, тому що грохотало, як вони писали, впродовж цілого дня атакували нафтові об'єкти, невідомі дрони. Ну і президент України Володимир Зеленський розповів про те, що атаки по економіці, а так і по нафтових об'єктах для Росії – це така голка, на яку потрібно і надалі тиснути. Але чи зможемо ми зробити ці удари регулярними, а не точковими, там раз на рік, раз на півтора року, для того, щоб і надалі і москвичі розуміли про те, що війна перехоплюється і переправляється і на їхню територію, і те, що все це не лише про перемогу Російської Федерації, захоплення території, а про те, що їх може торкнутися?
3: В лінійному протистоянні з Росією ми не зможемо перемогти. Це однозначно. І тільки асиметричні дії, які Україна демонструє буквально з першого дня війни, вони дозволяють нам протистояти одній з найбільших таких країн світу. По суті, не треба недооцінювати Росію. Потенціал як економічний, так і військовий дуже сильний. І виключно наші великою мірою наші асиметричні дії, в тому числі ті глибокі удари, вони дозволяють нам протистояти і зривати плани Росії. Чи стануть ці удари регулярними? Ну, згадаємо 22-й рік, перші удари були нанесені ще в 22-му році, можливо, не такі глибокі, але були уражені в Білгороді запаси нафтопродуктів. Це тоді, що Україна продемонструвала можливість нанесення таких ударів. І насправді до цього жодна країна світу не могла, не використовувала і не планувала такі. Вже на нашому досвіді вчаться, і в тому числі і Іран, і Китай, і Корея, Сполучені Штати, Європа. Тобто бойові дії в світі зараз, які існують поза межами України, вони вже використовують досвід, в тому числі і наших тих глибоких ударів. Знову ж таки, Росія нарощує бойовий потенціал з кожним роком. І ми, Україна, український народ, Збройні Сили, реагуємо на це також, нарощуючи свій потенціал як захисту, так і нападу. І періодично перехоплюючи ініціативу, ми показуємо все ж таки, що можемо протистояти цьому монстру. і насуваються там на нас зі сходу. І наші такі удари в глибину території Росії, вони з кожним роком зростають. Стануть вони регулярними, вони вже є регулярними. Тобто вони регулярно, я би назвав би це, щоб вони стали більш масштабними, і питання вдосконалення саме зброї, яка здатна входити і долати системи ППО російської, ці тактичні прийоми, які не слід в засобах масової інформації розкривати саме тим, яким чином українська зброя долає російське ППО, наносити саме ураження. Тобто цей комплекс, він має і буде працювати. Я так думаю.
1: Зараз відбувається зустріч в Китаї лідерів Росії і Китаю. Хвилинка в нас залишається. І на фоні цього ми чуємо про те, що заяву Reuters, що Китай у 25-му році підписав з Росією проєкт підготовки російських військових, навчання. Мова йде про 200 військових, яких ідентифікували міжнародні медіа. Чи є в чому щось нове? Тому що ми про співпрацю Китаю і Росії говоримо від початку вторгнення. Чому це зараз стало важливим?
3: Це сталося зараз відомо. Китай – це основний, так скажемо, партнер. Ну, в Росії вже, можна сказати, це придаток Китаю в більшій мірі. І Китай, він здійснює не тільки обмін технологіями, постачання технологій, а він практично вся промислова база, яка зараз працює на вироблення російських дронів, російської електроніки, вона, оці станки, устаткування, вони мають походження з Китаю. І якщо передається технологія, то відповідно має хтось навчити користуватися цією технологією.
2: Дуже дякуємо вам за детальний аналіз. Це буде такий місточок для нашої наступної розмови. Олександр Саєнко був з нами, говорили про події на фронті.
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Ось це про енергетиків.
4: Забезпечує енергію 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: 12 година минула. Ви дивитесь ТСН. Канал 1+1 продовжує ефір марафону «Єдині новини». Наступ з Білорусі можливий. Україна має дані, що російський генштаб наразі активно прораховує і планує операції, розповів Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Мілітарний». Мовляв, ворог намагається розтягнути лінію фронту. Натепер вона становить 1200 кілометрів. Росіяни переважають в кількості бригад і полків вдвічі порівняно з Україною, тому цілком можуть спробувати розпочати операцію на півночі. Але наша держава про все це знає. Загалом росіяни тиснуть на окремих ділянках фронту. Вчора провели майже 250 атак, найбільше на Покровському напрямку. Агресор намагався просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Роденське, Олександрівка, Покровськ та низці інших, але не вдало. Бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 63 окупантів тут і ще 12 поранити, спалити 6 одиниць спецтехніки, 2 гармати та пункти управління БПЛА. Ну і також майже 200 ворожих безпілотників на цьому відтинку так і не долетіли до своїх цілий.
9: 250 бойових зіткнень на передовій. Інтенсивність боїв трохи знизилась, дещо впала і кількість знищених ворогів – 920 осіб за добу. Найбільше атак на Покровському напрямку – 43, у Лепільському – 23, 14 на Костянтинівському і по 11 атак на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках.
8: Тіло літньої жінки знайшли під завалами п'ятиповерхівки в Конотопі на Сумщині. Ще 11 людей зазнали поранень. Серед них 2 подружжя пенсіонерів. Вночі ворог скерував на місто щонайменше 12 шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору в середмісті. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку. Там спалахнула пожежа. Із-під руїн вдалося визволити 3 людей. Поранених везли в лікарню цивільним транспортом, бо не вистачало швидких. Великі руйнування в медичному закладі, потрощені музеї, 2 приватні оселі, 5 адміністративних будівель. В місті перебої із газопостачанням. Екстрені служби працюють під загрозою повторних ударів.
10: Подивіться, з ким болюю, з цивільними. Зараз ми 3 людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
8: Двоє вбитих і 6 поранених в Дніпрі, 5 шпиталізовані. За життя 3 найтяжчих борються медики. Близько півночі росіяни атакували місто балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах із продуктами. Вибухова хвиля зачепила і житловий сектор. Донеччина потерпає від кабів і дронів. 6 бомб росіяни скинули на житлові квартали Краматорська. Поранено 9 людей, а Дружківку атакували безпілотниками. Тут шпиталізація знадобилася 2 цивільним. Ціла родина, тобто батьки і 2 дітей віком 2 і 12 років, поранені у Вільнянську на Запоріжжі. Ворожий удар зруйнував їхній дім, сусідні оселі пошкоджені, а в обласному центрі напередодні дрони понищили 17 хат, а поранень зазнали 2 дорослих і дитина. У прилик

0: трьох людей гостра реакція на стрес. Поблизу світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. Знищений будинок, зруйновані сусідські помешкання, побитий склад із посудом, а в недобудованій багатоповерхівці діра на фасаді – все це наслідки нічної атаки дронів на Одесу. Власника зруйнованої оселі з контузією забрала швидка. Основний удар від безпілотника, який прилетів на його обійстя, припав на дерево, але вибухова хвиля спричинила руйнування, а від розлитого палива спалахнув дах будинку, дім геть вигорів, рятувальники зупинили вогонь, щоб він не поширився на сусідні споруди. Коли розвиднілося, люди на подвір'ях знаходили уламки шахедів і гербер.
1: І вибух сильний, і полум'я з'явилося напроти, і полетіло вікно на постіль, на кровать, на нас, на всіх. І ми не могли вийти з хати, тому що двері заклинило, стеля впала, там вікна посипалися, скло кругом. Я не знаю, чудом, що ми залишилися живі.
2: Почув стрілянину. Вийшов у двір, чую, літають над хатою. І за секунд 20 я зайшов в хату, і такий оглушительний взрив, іскри, і шок. Приїхав, і жінка говорить, що скору все одно треба, тому що как би в шокі, і плечо повреждено, і ще чувствую болить, треба обслідуватися.
0: Генеральна прокуратура прокоментувала масштабну операцію з очищення системи національної поліції від корупції. У трьох регіонах викрили злочинні схеми. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській і Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих порноофісів. Йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли і поширювали через інтернет відеоматеріали еротичного і порнографічного характеру. Сьогодні одночасно проводять слідчі дії в трьох головних управліннях Національної поліції. За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушень, не припиняти незаконну діяльність і завчасно попереджати про можливі перевірки. В межах досудового розслідування правоохоронці затримали високопосадовців поліції трьох областей. Розмір абонплати становив 20 тисяч доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тисяч доларів США отримував посередник. За даними Офісу генпрокурора, посередником в схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Його затримали сьогодні після одержання чергового траншу у 25 тисяч доларів. Одному з правоохоронців вже повідомлено про підозру, слідчі дії тривають. Ну і нові підозри щодо корупції в Верховному суді. Після обшуків НАБУ та САП розширили коло підозрюваних в хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. Тепер правоохоронці вказують ще на трьох чинних служителів Феміди, а також на суддю Верховного суду в відставці. На переконання слідства, всі вони, коли були суддями Великої палати, отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси та кредит». Нагадаю, в 2023 році антикорупційні органи повідомили про підозру тоді чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства, йдеться про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів в інтересах бізнесмена Костянтина Живаго, той свою причетність заперечив. Стосовно Всеволода Князєва, слідство було за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Тепер його справу слухає Вищий антикорупційний суд, і у Князєва напередодні також проводили обшуки. Як кажуть в НАБУ, нинішнє викриття суддів Верховного суду щодо ймовірного одержання хабаря стало можливим після отримання важливих додаткових доказів. Детективи також досліджують можливу причетність до злочину ще й інших осіб. Андрій Єрмак, екс-очільник Офісу президента України, подав апеляцію на запобіжний захід. Її розглядатимуть у Вищому антикорупційному суді в четвер по обіді 21 травня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби того таки ВАКС. А раніше в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що не бачить підстав для будь-якого запобіжного заходу для свого підзахисного. В понеділок після трьох днів в Лук'янівському СІЗО Андрій Єрмак таки вийшов під заставу з електронним браслетом, забороною на виїзд з країни і забороною на спілкування з учасниками справи.

0: гроші на заставу збирали кілька днів різними транзакціями, від копійок і до 30 мільйонів. Відтак на спеціальному рахунку ВАКС опинилося аж 154 мільйони гривень, і це на 14 мільйонів навіть більше, ніж призначали застави. Хто всі ті сотні людей, які вносили заставу за Єрмака, сам екс-очільник Офісу Президента сказав, що не знає, але згодом в телеграм-каналі подякував усім за внески. А ще запевнив, що виїжджати з країни не збирається і надалі буде доводити свою невинуватість і захищатиме свою позицію та репутацію винятково у правовий спосіб.
1: Чи були у вас якісь попередні домовленості?
2: Ви очікували, що так швидко вас не сюди дало?
1: Ні.
3: А скажіть, будь ласка, ви сиділи все ж таки в платній камері чи звичайні?
4: Да, я сидів в платній.
0: Спільну заяву щодо всебічної стратегічної координації підписали в Китаї Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Китайський лідер попередив, що світ стоїть перед загрозою повернення до законів джунглів. Під час зустрічі Сі з Путіним високо оцінили прогрес в стратегічних зв'язках між Пекіном і Москвою. Зустріли в Піднебесній кремлівського диктатора з почесною вартою і російськими триколорами. На литовищі його чекали головний дипломат і молодь з прапорами КНР і країни-агресорки. Через цей візит в Пекіні посилені заходи безпеки. На вулицях працюють додаткові патрулі. Відвідини Путіна відбуваються майже відразу після того, як Пекін приймав Дональда Трампа. Офіційно з китайським лідером російський диктатор говорить про світовий порядок та спільний газогін сила Сибіру, а от неофіційно подейкують, що Путін спробує вмовити Сі купувати ще більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні, вчив їх користуватися безпілотниками, і це викликає серйозне занепокоєння. Втім, китайське МЗС таку інформацію спростовує і вважає її спробою перекласти провину за російсько-українську війну на китайську сторону. Заміна путінській газовій голці. Словаччина укладе угоду з Азербайджаном. Контракт на постачання природного газу планують підписати щонайменше на 10 років. Братислава вже випробувала короткострокову угоду з Баку, поставки за якою почалися 2 роки тому, результатом задоволені, і розглядають Азербайджан як надійного партнера. Адже до наступної осені в межах політики Євросоюзу має відмовитися від російського газу. Своєю чергою азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив про готовність Баку підтримувати поставки до Центральної Європи. Нагадаю, Росія роками використовувала свій газ як інструмент шантажу і за дешеві поставки вимагала від інших країн політичної лояльності. Відновлення діалогу між Києвом та Будапештом. Українці вранці стартували угорсько-українські консультації на рівні експертів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Зустріч розпочали очільники МЗС двох країн і віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. У вступній промові Андрій Собіга наголосив на 3 ключових питаннях, над якими важливо працювати. Це розвиток двосторонніх відносин, права національних меншин і вступ України до ЄС. Міністр запропонував розглядати наш вступ як стратегічний інтерес для Угорщини і як найкращий спосіб, зокрема, гарантувати права угорської меншини. Це цитата. Також головні дипломати домовились провести першу зустріч на полях міністерської зустрічі НАТО у Швеції. Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що бачить перспективи для конструктивного перезапуску відносин з угорцями. А ще раніше прем'єр-міністр Петер Мадяр говорив, що хоче зустрітися з президентом України в червні на Закарпатті. За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб угорські громаді в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. У МЗС розраховують відкрити перший переговорний розділ вже цього травня, а ще 5 у червні. У Львові в ці хвилини прощаються із Степаном Кубівим, народним депутатом 9-го скликання і колишнім очільником Нацбанку. Від учора тіло політика перебуває в соборі Святого Юра. Там відбувся парастас. О 13-й годині розпочнеться чин похорону. Далі заплановане загальноміське прощання біля ратуші. Степана Кубіва знають як політика і економіста. В парламенті він був, зокрема, членом комітету з питань економічного розвитку. У 2014-му Кубів очолював національну Національний банк. Саме його підпис стоїть на банкнотах 14-го року випуску. Під час Революції Гідності Кобів був комендантом штабу національного спротиву, який розгорнули в будинку профспілок. За словами чинного спікера парламенту Руслана Стефанчука, ця смерть була раптовою. Степану Кобєву було 65 років, поховають його на Личаківському цвинтарі у Львові. Ну і тепер в цій студії ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський. Які гості вони підготували на наступну частину ефіру, дізнаємось за мить. Ну а о 13-й знову побачимось в ТСН. Марафон «Єдині новини» триває.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Ми повертаємось в ефір. Євген Клінський, Ната Островська. Трикутник США, Китай та Росія. Будемо розшифровувати, що означає все це співробітництво, тому що з офіційними заявами у Китаї вийшов Путін і Сі Цзіньпінь після зустрічі. Вони заявили про підписання договорів про всеосяжне партнерство. Будемо розшифровувати, що означають їхні заяви і що означатиме можливий візит Стіва Вітхофа до Москви, який анонсували російські пропагандисти. Ігор Чаленко з нами, допоможе всьому цьому розібратися. Це голова Центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас.
6: Вітаємо. Добрий день. Бачите, ну от, власне, сьогодні ще триває цей візит Путіна в Китай, але ми вже чуємо дійсно гучні заяви, які вказують на те, що партнерство і тісне співробітництво між Росією та Китаєм, воно зберігається, воно поглиблюється. І виглядає все так, що всі спроби Трампа перетягнути Путіна на свій бік і заманити його там якимось економічними плюшками – відірвати від Китаю, вони провалились. І виглядає це ще більш принизливо, що от, власне, одразу після візиту Трампа їде Путін до Сі, і Сі говорить про неприємні речі в бік США і дуже приємні в бік Путіна. Чи правильно ми зрозуміли цю конструкцію?
7: З точки зору Китаю, так, для Путіна цей візит потрібен для того, щоб зафіксувати саме багатополярність, а не двополярність. І от та декларація, яка озвучена про багатополярний світ, вона ж по суті написана якраз в антиамериканському ключі. Хоча це не перша така декларація між Російською Федерацією і Китаєм. Ще з 97-го року, з квітня, це вже, здається, п'ятий документ подібний. Тобто нічого нового. І по Україні, якщо говорити про спільну заяву Сі і Путіна, там де знову вказується, що має бути першопричини, да. Та, але із посиланням на статут ООН, знову ж таки. Ця конструкція теж зберігається в якраз спільних заявах Москви і Пекіна. Але в нинішній ситуації, як на мене, це все ж таки недостатній результат для Путіна. Бо із тих 42 документів, які були оприлюднені, принаймні їхні назви, ви там не знайдете, ну, наприклад, те, що стосується все ж таки конкретики по будівництву сіла Сибірі-2 газогону. Ми ж пам'ятаємо, у вересні минулого року був меморандум на цей рахунок, але де фактаж, де конкретні контракти, цього немає.
5: Ну, казала, що якраз Путін їде за цим, для того, щоб
7: цього в документах немає.
5: Контракт підписати, тому що вони давно домовилися про це, але...
6: Але звучить про збільшення купівлі енергоносіїв у Росії.
7: Ну, все одно, більше там зроблено ставку на... залізниці, на розвитку залізниці, на співпраці в аграрній сфері. В цьому зацікавлено Китай, тому що треба годувати 1,4 мільярди людей. До речі, зверніть увагу, зі Сполученими Штатами так само зафіксували на рівні 17 мільярдів доларів щороку американської агропродукції в Китай. Схожий підхід і з Москвою. Але в нинішній ситуації, якщо говорити про Трампа, то я абсолютно поділяю ваш акцент з тієї точки зору, що це помилка Вашингтону думати, що вони можуть зараз відірвати Російську Федерацію від Китаю і таким чином ослабити Пекін. Такого в нинішній конфігурації точно немає. Пекін просто грається відповідними речами. Єдина, в чому різниця між поглядами Путіна і Сі, в тому, що Сі бачить двополярний світ, попри нинішню заяву, де Російська Федерація є малий партнер, а Путін хоче багатополярний світ, де в нього своя особлива роль.
5: А в чому сенс конфігурації того, що після візиту Путіна до Сі Цзіньпіня до Москви хоче прилетіти спецпосланець США Стів Вітков? Чому одразу після цього візиту Путіна? З якою метою? Тому що кремлівські ЗМІ, вони не надають подробиць, вони сказали про те, що найближчим часом відбудеться цей візит.
7: Ну, по-перше, це ж не перша заява-анонс.
5: І регулярно Стів Вітков приїжджає до
7: Це Москви. Зараз Дмитрів сказав, раніше Ушаков. А ще раніше, я нагадаю, був анонс після візиту голови української делегації Умєрова до Майамі. Якраз же ж ми привезли інформацію, що нібито в кінці травня, на початку червня, все-таки Вітков і Кушнер мають приїхати до України. Можливо, це все-таки буде певний комбінований візит. Будемо далі дивитися. Але те, що зараз Дмитрієв актуалізує тему візиту Віткова, це і показує, що попри все, Москва намагається сидіти на двох стільцях і далі загравати з Трампом якраз на темі відриву від Китаю і економічні певні там прожекти в 12 трильйонів доларів і так далі. За рахунок чого? За рахунок пом'якшення санкційного тиску. Ми вже вкотре бачили, Мінфін Сполучених Штатів знімає на черговий місяць обмеження, що стосується Індії та російської нафти.
6: Ну, ми насправді дуже довго і чекали, і обговорювали потенційну зустріч Трампа і Сі, і покладали на візит американської делегації в Китай сподівання про те, що після цього на цій зустрічі, можливо, будуть вирішені якісь питання і щодо війни в Україні, і щодо війни на Близькому Сході, тому що для Китаю дуже важливий мир в Європі, адже Європа є головним економічним партнером Китаю, Китай зацікавлений постачати туди свої товари на тлі економічної кризи, яка в Китаї розгортається. Китай начебто мав би бути зацікавлений в зупинці цієї війни і повернення такого економічної стабільності в Європі і в Україні. Але якось обійшлося без цих заяв. І набагато більше ми почули про Тайвань, історію про те, що Трамп фактично здав назад в питанні захисту країн-партнерів. Чи отримали ми вже розуміння того, що було на цій зустрічі за її лаштунками? Чи можуть бути якісь домовленості, саме заради яких Путін так і рванув туди, щоб почути щось від Сі?
5: А не те, що ми почули в будинку народних зібрань, і там, де офіційно виступив Сі Цзіньпінь?
7: Ну, об'єктивно, зустріч Сі Путіна наприкінці травня, вона планувалася раніше за перенесення візиту Трампа. Тобто вони не мали бути настільки щільними в часі, але вийшло, як і вийшло. Але, тим не менш, якщо ми говоримо про Україну, ну, станом на зараз у мене склалося враження, виходячи із тих якраз і сигналів, які йдуть, що цю тему можуть десь пересувати ближче до осені. Відзначу, до речі, анонсовано, по суті, ще три спілкування очних між Трампом і Сі. Це вересень місяць, це листопад і грудень. Тобто, насправді, у них доволі тісна комунікація буде до кінця року, і це певні такі етапи дипломатичні на найвищому рівні, де до яких може бути, ну, якраз підготовлено певні і рішення, і результати, ну, і зокрема, що стосується військової кампанії. Зрозуміло, що Путін намагається витиснути із Сі гарантії економічної подушки безпеки в умовах того, що триває весняно-літня наступальна кампанія, яка, очевидно, не досягне того успіху, як це хоче безпосередньо Путін.
5: Хочу відійти вже від Путіна і Сі, але все одно мені здається, що можливий зв'язок між подіями, які відбуваються зараз в основний день зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна в Китаї, і з тим, що відбувається в Латвії, Литві, зокрема, сьогодні кілька разів уже лунають сирени в Латвії, навіть зупиняли громадський транспорт, люди прийшли в укриття і вже з'являються відео. Це такий політичний більше сигнал для членів НАТО, чи все-таки просто співпало, як ви вважаєте? І чи варто замислитися більше на НАТО, над небезпекою, яка нависає зараз над країнами Балтії?
6: Чому активізувався Балтійський регіон?
7: Ну, зважаючи на те, що, на жаль, жодних сигналів про деескалацію з боку Російської Федерації не йде, навпаки, йдуть погрози, ну, і в рамках, наприклад, ядерних навчань. Це ж як і підсилення Путіна в межах перемовин із Сі, так і сигнал для балтійських країн, для Польщі. А Польща, я взагалі нагадаю, хоче отримати хоч якимось чином ядерну зброю, чи то у Сполучених Штатів, чи то у Франції.
5: Але врешті отримає мінус розгортання військових американських у своїй країні.
7: Ну там як, Венц же ж сказав, що вони затримали ротацію, мінус 4 тисячі військовослужбовців, нібито це жодним чином не впливає. Але якщо говорити про Балтію, ну це теж зараз гібридна атака з боку росіян. Ми ж знаємо, що там утворилася певна політична криза у зв'язку з дронами, які потрапили на нафтові об'єкти. І там же ж міністр оборони пішов у відставку і почалася ситуація. Відповідно, коли збільшується зараз паралельно і сигнали повітряної тривоги, і напруга загалом в суспільстві, то, звичайно, на цьому Російська Федерація дуже активно грає. Ми розуміємо, що це йде намагання, знову ж таки, протиснути певні хотєлки Кремля, тільки в напрямі безпосередньо Балтії, знову ж таки вказати на сферу свого впливу. А з точки зору підготовки до відкриття другого фронту, це теж можна якраз дивитись на ці речі. Чому? Тому що це якраз іде, знаєте, така прелюдія в руслі доктрини Герасимова, яку класично росіяни впроваджують.
6: А як на це реагують Сполучені Штати? І реагує Брюссель, враховуючи, що, ну, дійсно, паралельні процеси, да, ядерні навчання, заява Лукашенка все гучніше про те, що ми готуємось до війни, але ми її не хочемо, дрони, сирени і над країнами Балтії. Сполучені Штати тут якось не хочуть виступити з якоюсь позицією, чи є вона в них по цьому поводу?
7: Сполучені Штати обрали зараз тактику якраз потепління відносин із Мінськом як елемент зірвання планів Путіна. Я особисто не вважаю.
6: Тобто потепління ефектив. З Путіним, щоб відірвати Росію від Китаю, потепління з Лукашенка, щоб відірвати, але і там фіаско.
7: Ну, виходить, так, нібито і позитивні новини від роботи спецпредставника Ковола по білоруській лінії, але якось це жодним чином не змінює планів по оновленню військової інфраструктури на території Білорусі. Ми пам'ятаємо, навіть президент Зеленський казав, що є інформація і про північ Білорусі, і про південь Білорусі стосовно укріплень відповідної інфраструктури. Тобто це якраз і показує, що хоча Лукашенко намагається зараз використати ситуацію для пом'якшення санкцій проти нього конкретно, але з точки зору Путіна, ну, це не сильно гальмує загальні плани. Хто гальмує? Україна. Дійсно, це так. З точки зору Сполучених Штатів, коли у вас є новини про затримку в ротації військових в Польщі, американських військових, коли у вас інформація йде про вивід однієї з чотирьох бригад з території Європи, американських, там ще мінус 5 тисяч якраз військовослужбовців у Німеччині. Ну, це Путін насправді сприймає як червону ганчірку для бика.
6: Ну, то, тому, ну, це як евакуація американського посольства з Києва напередодні вторгнення.
5: Ну, і виглядає так, що тут може врятувати ситуацію Україна, бо українські експерти поїхали до країн Балтії там будувати інфраструктуру протидії дронам.
7: Оце найкращий, насправді, варіант. І коли ми чуємо з боку і вже там і литовських, латвійських експертів, і навіть з боку представників влад їхніх з трьох держав, коли кажуть, що, ну, можливо, в майбутньому доведеться говорити про гарантії безпеки від України цим країнам, тому що дійсно Україна показала себе як ефективний партнер і союзник. Тому це якраз, як на мене, найкращий варіант, коли наші експерти зараз допоможуть і балтійським країнам, і Польщі, і Фінляндії,
5: і все Дубаю ж таки, вже допомогли.
7: І Дубаю, з точки зору з антидронового захисту, ну і не лише антидронового, знаємо, що зараз, наприклад, антибалістична програма, все більше про неї говорять, все більше і напрацьовують.
5: А ви неодноразово згадали Венса, який прокоментував заяву Пентагону, і міжнародні ЗМІ розігнали інформацію вночі ще про те, що виводять війська з європейського контингенту американці. Венс вийшов на ранок і сказав, що неправильно ви трактуєте, ми просто четверту роту не даємо в ті терміни, які планували країнам Польщі. Залишає три роти військових, не
6: бригади.
5: Переживайте, три бригади, вибачте, так, не переживайте, все окей. Як трактувати ці заяви Венса і все-таки для чого і чому це сталося саме зараз?
7: Ну, логіка Венса стабільна в цьому плані. В нього якірний меседж, що Європа має захищати себе сама. І більше робити наголос не на завдання Сполучених Штатів, як основного союзника по НАТО, а мають самі виділяти ресурс. Ну, але дивно це чути, наприклад, в бік Польщі ми знаємо про реформу війська польського, про збільшення його штатної структури в півтора рази, про шалену закупівлю і американського озброєння, і південно-корейського озброєння, ну, і багато чого іншого, що відбувається протягом останніх років. Тобто, як на мене, що стосується саме Польщі, там все, як казав Трамп, все виконується, майже 5% по ВВП досягнуто. Тому такі сигнали, вони, звичайно, негативно сприймаються. І я нагадаю, що Навроцький є одним із друзів Трампа. І коли подібні сигнали звучать в бік Польщі, що американці виводять, а перед тим був контакт Навроцького і Трампа на цей рахунок, ну, це вже, ну, трошки прогалина для самих Сполучених Штатів.
5: Ну, і знову, там є навчальний центр, там, де українські фахівці передають досвід полякам. Тому їм можна бути більш-менш спокійними.
6: Ми прикриємо Польщу.
5: Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був разом з нами. Дякую.
6: Дякую за розмову. Коротка перерва, і ми продовжимо, друзі. Про хліб будемо говорити далі, тож залишайтеся.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
2: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: В Україні прогнозують здорожчання хлібу від 15% до 25%. Які фактори на це впливають, з чим це пов'язано, детальніше будемо розбиратися з експертом, якого запросили. Юрій Дученко долучається до нас, президент Української асоціації пекарів. Вітаємо вас.
5: Вітаємо вас в ефірі.
6: Добрий день, студія. Добрий день. Глядачі.
5: Власне, давайте почнемо з фундаментального питання. Чому зараз виникли розмови про здорожчання хліба і які підстави для цього є?
6: Дуже цікавий сюжетний переход від дронів захисту України до того, чи буде хліб взагалі на столах українців. По-перше, скажу, хліб буде, але підстави для того, щоб він собівартість його збільшувалася, вони, на жаль, є. І сьогодні ми маємо спокійно говорити про це, тому що ми всі бачимо, що зростають складові собівартості, такі як енергоносії, збільшуються витрати на логістику, збільшуються витрати на утримання персоналу. І це все сьогодні, на жаль, призводить до того, що в структурі хліба збільшуються оці складові. І різкого стрибка по збільшенню собівартості і відповідно цін не буде, воно буде відбуватися поступово, і я сподіваюся, що не дуже різко і дуже боляче відіб'ється на гаманцях наших покупців.
4: Сьогодні я купую хліб, десь орієнтовно 33 гривні він в супермаркеті коштує, також полюбляю, який він показують в супермаркеті, він дорожчий є. А як формується взагалі ціна на хліб? Тому що ви кажете, що різкого стрибка не буде, якщо буде, там, може, поступово. Як формується ця ціна?
5: Які складові є ключовими, через які і очікується здорожчання?
6: Давайте розберемо це на прикладі однієї з відомої компанії, наприклад, Alviva Group. Це компанія, яка має такі відомі бренди, як Київський млин, Тарта, Київхліб. Це компанія, яка займається вирощуванням зерна. І якраз показово, бо вони формують весь ланцюг, як кажуть, від зерна в полі до хліба на столі. Якщо минулого року посівна кампанія закінчилася і зараз її порівнювати з цьогорічною, то ціна на посівну збільшилася уже на 30%. Тобто дефіциту зерна в країні нема, але вже закладаються підстави для того, щоб майбутній врожай мав вищу ціну. І сьогодні дуже важливо з боку держави отакі виробники, щоб мали певну підтримку для того, щоб стабілізувати зерно, щоб воно не зростало дуже швидко в собівартості. І я хочу нагадати, якщо раніше, от борошно, це основна складова собівартості хліба була, і вона займала приблизно половину, то сьогодні борошно вже займає 30-40%, вже ця частина зменшилася. Значно додали в собівартості ті самі енергоносії, зарплата, пакувальні матеріали, все, що пов'язано з нафтою, нафтопродуктами, воно значно збільшилося, і це все додає в собівартості.
5: А коли ви говорите про те, що держава має якось допомогти, ну це ж ринкові умови зростання цін на все. Ми зараз бачимо, що обговорюються варіанти зростання вартості проїзду в комунальному транспорті, зокрема там в Києві і в інших містах. Всі розуміють, що вартість електроенергії зростає дуже сильно. Яка тут роль держави, якщо це умовно комерційний сектор?
6: Так, хлібопекарний бізнес – це комерційний такий сектор, і це не тільки заробляння грошей. Щоб для розуміння наших глядачів, більшість виробників хліба за минулий рік закінчили з показниками, якщо не з нульовою рентабельністю, то навіть отримали збитки. І це все пов'язано з тим, що складові собівартості минулого року збільшувалися значно стрімкіше, ніж підвищувалася ціна на хліб. Виробник не може самостійно підвищити дуже стрімко цю ціну, навіть для того, щоб компенсувати збільшені складові собівартості. Тому що на ринку є дуже велика конкуренція. І ця конкуренція не тільки між виробниками, а й між торгівлею і виробником. Тому що сьогодні торгівля, вона може обирати, хто буде постачальником того чи іного продукту. Що стосується ролі держави в цьому ланцюгу, то якраз тут роль зробити механізми прозорі, в першу чергу, відносин між виробником і торговою мережею, для того, щоб оперативно поверталися кошти за поставлений товар. Тому що збільшення термінів розрахунку дуже впливає на фінансову стабільність в цілому галузі. Також важливе питання – це повернута продукція. Сьогодні дуже відповідально треба ставитися до того, як хліб повертається, який не проданий. Це прямі збитки якраз виробника. І в умовах війни викидати, списувати хліб, який вирощується під обстрілами, це дуже таке болюче питання. Якраз держава має на це звернути увагу. І дуже важливо, щоб фінансова підтримка була якраз виробників, для того, щоб вони могли закупити зерно, яке буде продаватися в період, коли врожай збереться, буде максимально низька ціна, і в цей період можна закупити зерно там на декілька місяців, на півроку, і застабілізувати якраз цю складову собівартості, яка буде впливати в першу чергу на зерно і борошно. Також нам дуже важливо отримати пільгові кредити для того, щоб ми мали енергоефективні і підприємства мали запас генеруючих потужностей, тому що сьогодні майже всі виробники мають генератори, але цього недостатньо. Сьогодні треба вже говорити про системи накопичення електроенергії, які дозволяють в пікові або в періоди блекаутів працювати, щоб галузь стабільно виробляла без зупинок хліб. Тобто, отакі моменти – це фінансування, це відносини з торгівлею. Якраз у ці моменти має і допомогти держава.
5: Дивіться, пане Юрію, я думаю, що кожен з наших глядачів, він знає, що якщо зайти в будь-який великий, навіть вже невеликий супермаркет, ти бачиш величезну кількість власної продукції хлібної, які виробляють ці мережі. Вони фактично наповнені різноманітними видами хлібу, різним асортиментом. Да, тут виникає, очевидно, що є певний, не те щоб конфлікт, але певне протистояння класичних виробників хлібу, хлібозаводів, з тими мережами, які налагодили в себе виробництво хліба. І споживач має можливість обирати умовно соціальний хліб, який вартість на який регулюється державою, купувати його, або придбати той хліб, який виробляють мережі. Виглядає просто як таке комерційне протистояння. Чи я помиляюся?
6: Я б не сказав, що це комерційне протистояння. Завжди покупець диктує, що він хоче купувати. І сьогодні, великі виробники базових таких хлібів, вони констатують, що іде зменшення виробництва. Якщо 10-15 років тому цей хліб був основним, то сьогодні покупець, він обирає більш якісний, більш крафтовий, ремісничі хліба. Тобто він вправі диктувати умови виробнику. Хто швидше орієнтується, той переобладнує свої потужності і може пропонувати аналогічний хліб. Це все буде залежати від того, яка буде якість, пропозиція, які будуть ціни. Якраз в цьому це здорова конкуренція, якраз направлена вона на розвиток галузі. Ми не можемо казати, що великим виробникам пікарні створюють якісь перепони. Це зазвичай різний асортимент для різного покупця. Але я можу констатувати, що, наприклад, ринок ремісничого хліба, він щороку зростає, і на сьогодні це займає 10-15% таку долю ринку.
4: А ви сказали таку фразу, яка особисто мене зачепила, про викидання, утилізацію хліба під час війни, коли аграрії вирощують його під обстрілами, під ракетною небезпекою на замінованих полях. А що дійсно доводиться багато утилізовувати хліба? І скільки українці загалом споживають? Я розумію, там, як жінка, що є тренд на схуднення і менше вживання хліба, але тим не менше, які потреби зараз українців? Чи впали вони в порівнянні з довоєнним періодом, тому що багато людей виїхали з території України в країнах Європи, там зареєструвалися як біженці. Ну, ми розуміємо, що відток був людей.
6: Так, є суттєве зменшення виробництва в зв'язку з тим, що не така кількість споживачів. І в цілому на душу населення є тренд до зменшення хліба. Він замінюється іншими продуктами харчування. В деяких шарах населення, там де люди з меншою купівельною спроможністю, на жаль, хліб, він як базовий залишається, тому що це основний продукт до столу, і люди не можуть собі дозволити більш дорогі продукти харчування, м'ясо, риба, там і молочні продукти, і замінюють його все-таки хлібом. Виробники хліба, вони тримають мінімальну ціну, і якщо ми порівнюємо з тими самими пекарнями, які там пропонують інші види хліба, то за кілограм хліба може бути різниця в ціні в 3 рази. Що стосується питання утилізації, на жаль, ця проблема присутня, і вона на початку війни фактично була відсутня, тому що до хліба було дійсно відношення як до чогось такого, що гарантує таку продовольчу безпеку. Сьогодні трошки пом'якшилися такі відносини між виробниками. Дійсно відношення як до чогось такого, що гарантує таку продовольчу безпеку. Сьогодні трошки пом'якшилися такі відносини між виробником і торговою мережею. Торгівля дозволяє вже не проданий хліб повертати виробнику. Це, звісно, не там десятки відсотків, але 3-5% повернутого хліба – це вже дуже болісно б'є по фінансовому стану підприємства. Але в першу чергу це морально-етично не дозволено так відноситися до такого, я називаю це святий продукт.
4: Ще бабусі, прабабусі давно вчили хліб усьому голова. Народне прислів'я таке є, тому хліб віддавна вважався головним продуктом на столі. Дякуємо вам, Юрій Дученко. Говорили про можливе здорожчання хліба на українських полицях у магазинах.
5: Але ти кажеш, що зараз тренд не їсти хліб. Коротка перерва і продовжимо наш ефір. Ігор Циганик вже стоїть за кадром. Будемо говорити про спортивні фронти. Залишайтеся.
3: За країну, яка змінюється на краще.
0: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
8: ТСН тиждень з Аллою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 3, 2, 1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Ми поруч з нами вже наш колега Ігор Циганик, український спортивний журналіст і коментатор. Вітаємо, Ігор.
11: Я радий вас вітати.
4: Вітання.
5: Спортивна тема. Так. І є кілька приводів про це поговорити. Перша, мабуть, така найгучніша – це зміна очільника збірної України по футболу.
11: Головного тренера. Так, головного тренера. Ребро пішов відставку. Ну, він не вирішив завдання. В принципі, це нормальне явище. Людина, яка не вирішує завдання, вона повинна поступитися місцем іншому. І це нормальний процес. Станіславович, я певно, що попереду може бути достатньо яскрава кар'єра, і я думаю, що він ще коли-небудь, можливо, повернеться для того, щоб працювати.
5: Перший іноземець стає біля штурвалу нашого збірного.
4: Але в нього вже гарна українська мова. Він записав відео коротеньке українською мовою, татуювання є навіть українською мовою. Тому що його дуже багато пов'язує
5: Андре
4: з Україною.
5: Мальдера.
11: Андреа Мальдера, так, він працював в штабі Андрія Шевченка. Я, знаєш, Наталочко, я так стримано говорю про те, що перший іноземець, тому що я вважаю, що першим іноземцем був Блохін. Тому що Блохін ніколи не працював в Україні, і тренером, перше місце роботи тренером в нього було якраз збірна України. Потім так само Шевченко, тому він вже можна вважати третій. Але він працював в штабі Шевченка, справді, коли Андрій Миколаївич очолив національну збірну, він привів з собою двох італійців, це був Андреа Мальдера і Мауро Тасотті. Мальдера працював в штабі аналітиком,

0: І я тобі хочу сказати, що я маю тільки позитивні враження по спілкуванню з ним. Тільки позитивні. Він дуже вихована, стримана людина, з дуже такими аристократичними манерами, з дуже хорошої родини. І спілкування з ним – це такий, знаєш, якби, ну, вайб. Хороший, яскравий вайб. Він не працював головним тренером, але про нього завжди дуже добре говорили ті футболісти національної збірної, які з ним працювали. Тепер їхня черга відповісти вдячністю за те, що він до нього, так, за те, що він до них добре ставився. Подивимося, як вона буде. Я не люблю робити висновки до перших матчів. Перші матчі от зараз буде товариський поєдинок проти Польщі, потім товариський поєдинок проти збірної Данії. Після цього можна буде говорити. З огляду на те, яких футболістів він викликав, я вважаю, на даний момент це об'єктивна історія і кращих поки що на даному етапі немає.
1: А чому невдача спіткала нашу збірну? В чому ключові помилки?
0: Реброва?
1: Так.
0: Слухай, дуже багато моментів. Це, знаєш, в нас там не так багато часу. Я можу говорити там годинами та через це. Я просто можу сказати єдину свою думку. В нас дуже велика проблема з тим, що певне покоління футболістів, яке останнім часом зараз виросло і грає за національну збірну, вони своє місце під сонцем не виборювали в конкурентній боротьбі. А через те, що в 22-му році поїхали всі легіонери, і їх просто запустили. Розумієш? І зараз в них оцей момент страждання такого особистісного росту. Деколи треба себе перебороти, деколи треба не тільки виходити і просто грати, а проявляти якості. Нічого страшного, покоління, воно, дай Бог, підросте, я думаю, що у нас буде ще грати.
2: Чому ми дуже часто в моменті зміни тренерського штабу ми не шукаємо якихось спеціалістів зовні, да? А ми постійно підтягуємо когось, хто вже працював, хтось, знаєш, оця стара динамівська школа, як кажуть, вирощування з класного футболіста, потім член штабу там збірної або клубу, і в якийсь момент раз, і вже головний тренер.
0: Для футболу, як для будь-якого спорту, дуже важливо, щоб керувала людина, яка має авторитет. Все-таки, що би там ми не говорили, але тренери збірної – це насамперед персонажі, які є більше, ніж просто безпосередньо там працівниками на полі. Вони повинні представляти країну, вони повинні бути авторитетними. Простий приклад. Коли тренує команду Андрій Миколаївич Шевченко і тренує якийсь невідомий тренер, то судді, які судять гру збірної України, вони так дивляться і думають, ні, ну Шевченко зараз вийде і скаже, що ми погано відпрацювали, давайте ми будемо чесно судити. Ну, це простий приклад. І, звичайно ж, це дуже важлива історія. Я колись був, коли Шевченко один раз зайшов у роздягальню і розказав футболістам, хто вони, що вони і як вони. Вийшли в другому таймі, загнали збірну Фінляндії взагалі за трибуну десь. Розумієш? Тобто це теж дуже важливо. Дуже важливо, щоб людина мала, керувала цією роздяганню, керувала процесами, які відбуваються. Це дуже важливо. І я тобі хочу сказати, що в нас не тільки були тренери. Був Петраков, який так само дав якийсь певний результат. Був свого часу Маркевич. Були різні спроби. І зараз, на сьогоднішній момент, вирішили, що має бути іноземець. Я до цього ставлюся стримано. Що я вважаю, що наш тренерський цех може продукувати абсолютно хороших фахівців. Але є вибір. Ми повинні зараз його підтримувати, вболівати за національну збірну, тому що в нас іншої немає. І чекати хороших новин від Андрея Мальдери.
1: Вболіваємо, і цього тижня будемо вболівати за нашого боксера Усика
0: Оксана
1: в Єгипті. Так, 23 травня вже цей бій, на який чекають, ставлять ставки. І ми навіть з Євгеном думали, може там поставити.
0: Ну, тут я просто хочу вам сказати, що я стримано теж ставлюся до цього бою. Для мене цей бій – це більше шоу.
1: Які очікування?
0: Я не вірю. Ви
2: пожартували Усик... про ставки, бо скажуть, що в марафоні
1: ні,
2: і будь обережно.
0: Ні, ну, ми ж розуміємо, що умовно. У нас свої рідні парі, між журналістами так само парі, не присутні, це нормальне явище.
2: Не сприйняли це, як це.
0: Просто це нормальне явище, тому що ну, ми можемо ділитися якимись своїми так само враженнями. І якщо говорити, так, бій Усик проти Ріко Верховена. Це голландський кікбоксер. Всі свої головні перемоги він здобув як кікбоксер. Тобто це специфіка така, знаєш, трошки інша, ніж боксерська. Практично всі фахівці схиляються до того, що в Усика проблем жодних бути не може. Ріко Верховен, він такий класичний панчер. Панчер – це людина, яка шукає один удар. Тобто людина, яка може там чекати, і вона дуже покладається переважно на свій один удар для того, щоб послати нокаут свого суперника. Це може спрацювати з кимось іншим, але не з Усиком, тому що Усик дуже технічно, тактично сильний боксер, який пройшов дуже великий досвід. Тому я розділяю точку зору, і я не хочу так наперед, тому що все може статися, але я даю відсотків 90, що в Усика, в принципі, в цьому бою проблем не мало би бути.
2: Але Ріко Верховен якось дійшов до цього бою претендентом?
0: Це трошки
2: пояс.
0: Там така, знаєш, якби теж бокс.
2: Там не так.
0: Там воно трошки по-іншому. Наскільки я розумію, що не всі боксерські організації, вони дали цей бій як претендентський. Тобто, суть в тому, що деякі боксерські організації, а Усик є чемпіоном по кількох версіях, і вони сказали, що типу, якщо Усик програє, ми забираємо титул, і він буде вакантним, але не присуджують верховану титул чемпіона по своїй версії. Розумієш? Mm-hmm. Тобто вони так стримано до того кажуть.
1: Ну, зараз цей коментар мене змусив подивитися. Цей
0: ні, ну ти
1: бій,
0: що,
1: тому що дуже цікаво.
0: Це дуже цікаво буде, тому що знову ж таки це буде дуже яскраве шоу. По-перше, по-друге,
1: ви таку сцену, арену збудували біля
0: Усика. Так, ну, розумієте, піраміди, це дуже класно. Була вже навіть були вже бої поглядів. Ще буде так само зваження, прес-конференції. Це все, звичайно, що воно накручується.
2: Це шоу, да.
0: Але для Олександра Усика я вважаю, що цей бій потрібен. Знаєш чому? Тому що він до того дуже тяжко, от якби йшов, і йому постійно казали, ти повинен з тим, він же всіх побив. Він тепер може сказати, хлопці, можна я сам собі виберу, з ким я хочу побитися? Хто мені там може запропонувати і кинути виклик? І в такій ситуації це такий бій, я думаю, до підготовчий до наступного вже такого ключового бою, який буде в нього далі в кар'єрі.
1: Ну, це престиж України також. Вкотре нагадати про
2: очевидно.
1: Те, що Україна спортсмен,
0: знаєш,
1: Україна держава спортсменів також, які можуть показатися.
0: Олександр Усик, він один з таких яскравих цих спортивних дипломатів. Матів, таких спортивних амбасадорів України. І, звичайно, дуже приємно, що він постійно на цьому наголошує. І всі його ці і танці, гупаки ще з Олімпіади в Лондоні 2012 року, коли він там танцював. Тобто, в принципі, в нього ця політика, вона дуже така, знаєш, притаманна. І, звичайно, дуже багато вболівальників, які це все підтримують. І ти правильно кажеш, Наталочка, що це момент того, щоб знову ж таки нагадати. А ми живемо, у нас все нормально, у нас народжуються хороші люди. Так, ми страждаємо. Ми в війні, ми захищаємо себе, але разом з тим ми ще маємо людей, які презентують нас на найвищому рівні.
2: Але можна нагадати, що Віталій Кличко свого часу прийшов теж з кікбоксингу в великий бокс.
0: І Володимир Кличко. Да. Вони обидва Клички, вони прийшли з кікбоксингу.
1: Ой, не нагадуйте, тому що я як згадаю останній Володимира Кличка бій, я тоді заріклася не дивитися
2: його
1: бокс.
2: Його бій – твій біль.
1: Бо мені так було боляче за нього.
2: Дуже часто буває таке, що в спорті, і ти, думаю, це підтвердиш, що коли топовий гравець, чемпіон, боксер, постійно йому кажуть, та, цей бій прохідний для тебе, це все єрунда, вони розслабляються.
0: Звичайно. Я через то кажу, давайте будемо вболівати, вірити на 80%, але залишати...
2: Тому що
0: залишати
2: все, що
0: один,
2: це такий
0: ну, справді, Ріко Верховний, він такий, що він може, каже, що він буде покладатися на один удар, спробує нокаутувати Усика. Звичайно, така вага, там, уявляєте собі, що прилітає в голову. Тобто, може бути все, що хочеш. Але, якби це був перший бій, або там другий, третій. Олександр Усик стільки вже пройшов. І він дуже добре працює ногами. Він дуже добре працює за рахунок ніг. Тобто піймати буде його дуже і дуже складно. Так, тому я кажу, я закликаю всіх вболівати, тому що для України це велика честь, великий успіх. І, звичайно, що це буде така, знаєш, яскрава подія для українського спорту.
2: Теніс.
0: Давай.
2: Дуже багато успіхів і перемог. Теніс окремий такий від спорту, який живе якось своїм життям поза межами якось України. І потім багато ж спорттенісістів, вони живуть не в Україні, вони тренуються не в Україні, а виступають за Україну.
0: Ну, я тобі хочу сказати, я в мене малий займається спортом, і він туди ходить на футбол на одну школу. Я один раз приїжджаю, там тренується Марта Костюк. Це було буквально 3 тижні, три місяці тому. Вона тренується, тому що вона приїхала сюди, їй треба підтримувати форму. Вона на Антеї тренувалася, вона неодноразово показувала десь в своїх соцмережах про те, що вона тренується, йде сирена, тобто повітряна тривога, але вона продовжує тренуватися. І найголовніше, що оце повернення назад, вона тут підготувалася на ґрунтових кортах, поїхала, виграла мадридський мастерс. Перший у своїй кар'єрі. Тобто тут, знаєш, воно все відбувається по-різному.
2: Не завжди так.
0: Я дуже радий, що вони так само себе ідентифікують.
2: Оліна Світоліна приїжджала один раз до нашої студії, але вона живе в Європі.
0: Там зручніше,
2: в Європі.
0: Так зручніше, тому що всі турніри, от вони зараз відіграли там мадридський мастерс, потім римський мастерс, причому що два мастерса жіночки виграли українки. Спочатку Костюк, потім виграла Світоліна, і зараз починається Ролан-Гарос, де виявляється, що наші українки можуть бути головними фаворитками. Ми ніколи не грали в фіналі Ролан-Гаросу в жіночому, чи в чоловічому грали, в 99-му році Медведєв грав. Він програв тоді Андреа Гасі, а дівчата не грали. І от зараз у нас прекрасний шанс. У нас 7 дівчат, які в топ-100. Так зручніше, тому що ти тренуєш, тебе там локальні такі переїзди, вони живуть то в Європі, якщо європейський сезон, то в Сполучених Штатах Америки, якщо американський сезон, то в Австралії, там, якщо це австралійський сезон. Це притаманно всім спортсменам. Але вони ідентифікують, вони постійно наголошують, це дуже приємно, і те, що вони натиснуть руки цим безпрапорним спортсменкам, те, що вони постійно нагадують Соболєнко, що вона повинна все-таки зайняти свою позицію якось. Але сама специфіка жіночого тенісу, от ти кажеш, там в Україні, в нас насправді були завжди дівчатка дуже талановиті. Їм іноді не доводилося там доходити до топ. А зараз вже піднялося так, що прийшло покоління, яке доходить до топ. І це, звичайно, не можна тішити.
1: Дякуємо,
2: коротше, попереду багато спортивних цікавих
0: дуже
2: подій.
0: Багато, дуже
2: Уси,
0: багато.
2: Королан Гарос і два товариських матчі збірної.
1: Цікавтесь спортивними подіями, а ми в цьому вам допоможемо. Ігор Циганик, теж дякуємо, що були з нами.
0: Дякую вам.
1: Ми завершуємо розмовні студії цього дня. Вірте в себе і в Україну.
2: Далі чемпіон світу з новин Святослав Гринчук, ТСН. Побачимось.
3: За країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: 13 година вже минула в Україні. Канал 1+1 відстежує найважливіші новини в об'єднаному марафоні «Час для випуску ТСН». Підвищений радіаційний фон виявили на уламках російського дрона, яким росіяни атакували Чернігівщину. Про це повідомили в СБУ. Йдеться про модифіковану «Герань-2» із ракетою Р-60 класу «Повітря-повітря». Її фрагменти знайшли поблизу селища Камка минулого місяця. Під час обстеження території біля уламків зафіксували рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров'ю людей. Фахівці перевели боєприпаси в безпечний стан, транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. Виявили, що в бойовій частині ракети елементи зі збідненого урану. СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Людей закликають не наближатися до уламків дронів чи ракет, не торкатися їх і відразу повідомляти екстрені служби. Уже відомо про 4 загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки по місту Прилуки на Чернігівщині. Поранений чоловік помер сьогодні вранці в лікарні в місті День жалоби. Також від балістичного удару постраждали 30 містян. І на Чернігівщині від ранку працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона про всі подробиці атаки розкаже далі.
7: Центр міста Прилук на Чернігівщині. Сюди напередодні росіяни вдарили балістичною ракетою. Звук повітряної тривоги пролунав близько 10-ї ранку, і вже буквально за кілька хвилин у місті почули вибухи. Часу зреагувати на тривогу фактично не було. Відомо, що під ударом опинилося підприємство у середмісті. Утім, від вибухової хвилі пошкодило також інші довколишні будинки, зокрема 3 торгівельні центри, 17 магазинів, аптеку, школу, дитячий садочок, помешкання людей та державні установи.
8: Тільки вийшли на двірок, бабахнуло. Голуби піднялися, там птиці, ну, що ж.
9: Ми не встигли вискочити. Ми якраз, ну, скажімо так, тільки підхватувалися. То добре, що всі живі, цілі, і на диво цілі дівчата, бо в нас всі столи стоять близько до вікон. На спини дівчат сипало скло.
7: Одразу після атаки стало відомо про 2 загиблих – жінку та чоловіка. Також до лікарні доправили 15-річного підлітка з важкими осколковими пораненнями. Утім, від отриманих травм він напередодні помер у лікарні. Також сьогодні стало відомо про ще одну жертву російської атаки. У лікарні помер чоловік приблизно пенсійного віку, який був у реанімації.
10: Він був у важкому стані. Скелетна травма. Після оперативного лікування хворий перебував в реанімаційному відділенні.
7: Загалом внаслідок атаки поранення отримало 34 людини. 8 містян досі перебувають у лікарні. У всіх них травми різного ступеня важкості.
11: Пролунала сирена повітряної тривоги і за хвилину відбувся вибух. Відповідно, майже ніхто не встиг зреагувати. Балістична ракета касетного типу, що є забороненим в використанні. Саме тому така значна кількість постраждалих, тому що осколки розлетілися на дуже велику частину в центрі міста.
7: А у самому місті сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки напередодні. Із Прилук Аліна Лісова, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Тіло літньої жінки знайшли під завалами п'ятиповерхівки в Конотопі на Сумщині. Ще 11 людей зазнали тут поранень, а серед них два подружжя пенсіонерів. Вночі ворог скерував на місто щонайменше 12 шахедів. Вибухи лунали один за одним. Окупанти цілили по житловому сектору в середмісті. Один з дронів знищив кілька поверхів житлового будинку.

0: Подивіться, з ким малює, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті.
1: Так.
2: Акуратно.
3: Від ворожих кабів і дронів потерпає Донеччина. 6 бомб росіяни скинули на житлові квартали Краматорська. Поранено 9 людей, а Дружківку атакували безпілотники. Двом цивільним знадобилася шпиталізація. Ціла родина, тобто батьки і двоє дітей, 2 і 12 років, поранені у Вільнянську, це на Запоріжжі. Ворожий удар зруйнував їхній дім, сусідні оселі пошкоджені, а в обласному центрі напередодні дрони понищили 17 хат. Поранень зазнали двоє дорослих і дитина. 9 потерпілих на Херсонщині, 7 з них зазнали поранень в Херсоні, Зеленівці і Комишанах від обстрілів, а в Новоолександрівці чоловік травмувався, наступивши на міну пелюстку. Також під час розмінування постраждав співробітник поліції. На Харківщині окупанти вдарили безпілотниками по Шевченковому, загинула жінка, ще в 3 людей гостра реакція на стрес, поблизу світличного дрон атакував авто і поранив чоловіка. Одеса цієї ночі теж відбивалася від дронів. Пошкоджені житлові будинки та авто. Одноповерхову будівлю геть зруйновано. Її власника з контузією забрала швидка. Через влучання в енергооб'єкт в регіоні масштабні знеструмлення. Ну а Дніпро долає наслідки ракетної атаки. Близько півночі росіяни вдарили по місту балістикою. Спалахнула велика пожежа на складах. Вибухова хвиля зачепила й житловий сектор. Загинули 2 людей. Поранених 6. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська вже поспілкувалася з лікарями, які їх рятують. Всі подробиці дізнаємось від неї наживо. Олю, отже, що кажуть медики про стан потерпілих і загалом яка ситуація в місті після нічного теракту?
4: Так, свято, вітаю. Ми зараз у лікарні, де рятують найтяжчих поранених. Серед них 42-річна Наталя. В неї численні уламкові ураження і є загроза для життя, адже поранення вкрай тяжкі. Вона саме приймала товар на складі харчів, коли пролунав потужний вибух. І ось що вона нам розповіла.
5: Потемніло в очах, я упала, осліпило, довкола кричали люди. Я вставала, падала, вставала і повзла.
6: 23 відламка в тілі жінки. Вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову, пошкодили ключицю, пошкодили руку, відірвані пальці, руки.
4: Потужний вибух у Дніпрі пролунав близько опівночі. Люди кажуть, він був такої сили, що здригнулися будинки навколо. За попередніми оцінками, це був Іскандер-М. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще 6 дістали поранення, 5 у лікарнях. Склад харчів та напоїв палає вже 13 годин. Працівники кажуть, одразу після вибуху рятували один одного. Усе сталося миттєво, тож сховатися просто не встигли.
7: Я подумав, що помер, бо я стояв, працював і раптом виявився на підлозі. Усе чорне, і я втратив свідомість. Я стояв.
4: Окрім складу продуктів, також понівечило приватні будинки, притулок для тварин, транспорт, зокрема й вантажівки, що саме привезли на склад харчі та напої. Ну і скажу, що ліквідація наслідків дуже ускладнена. У Дніпрі постійно лунають повітряні тривоги, тож є загроза повторного удару. Святе.
3: Дякую тобі за інформацію. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська на зв'язку з Дніпра, куди опівночі вдарила російська балістична ракета. Вже відомо, що 2 людей вбито. Із Новоолександрівки на Запоріжжі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. До села дедалі ближче підступає лінія фронту. Кабами і дронами росіяни безупинно нищать будинки, полюють на людей. Туди вже не їздить громадський транспорт, не працюють магазини, не працюють аптеки. Деякі місцеві ночувати перебираються в Запоріжжя, а от вранці знову повертаються до своїх обійсть. Більше про реалії села, що невпинно порожніє, кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розкаже.
8: Тут постійно чути віддалено звуки прильотів, схоже на те, що росіяни зараз обстрілюють сусідні населені пункти.
5: Від Новоолександрівки до ворога всього 12 кілометрів. За ясної погоди.

0: Кажуть місцеві, через засилля дронів у небі село більше нагадує вулик. Та найбільша біда – авіація.
1: Відносно нещодавно взялися, да, за вас кабами. До цього прям такої інтенсивності каби, не було.
2: Ну, як вам сказати. Перші каби прилетіли десь у нас на початку чи кінці лютого.
0: На цих вулицях рідко можна зустріти місцевих. Та нам щастить. На зустріч нам йде пан Михайло. Чоловік зараз живе в Запоріжжі, але щоранку приїжджає додому.
3: У мене залишилось 2 собаки, 7 котів, 20 курей. Я вимушений кожного дня їздити, годувати їх. Ніколи не думав, що в 73 роки я стану безхатченком. Ніколи.
0: Поки спілкуємось, спрацьовує детектор.
4: Уже 4 дрони фіксуються.
0: Укриття гімназії зараз слугує прихистком для селян. Тут є кімнати відпочинку, можна зарядити гаджети раз на тиждень, приймає лікар.
5: Тут ми облаштували місця для сільської ради, бо коли стало вже небезпечно знаходитися в самому приміщенні сільської ради, тоді спочатку ми ремонтували це укриття для того, щоб можна було збільшити кількість учнів для проведення навчання, а тимчасово, значить, сюди приїхала сільська рада.
0: Мовчазними свідками того, що тут навчались діти, залишаються шкільні речі. На дошці напис 6 лютого. Саме цей день був останнім, коли ці стіни бачили учнів.
6: Це білий крик душі. Ми до останнього сподівалися, що наших дітей це у мене. Ми розуміли все, звичайно, що це дуже важко, що це, ми надіялись, що все буде добре. Ми сьогодні надіємось, бо ми тут, ви ж бачите, працівники гімназії працюють.
0: З 22-го тут у змішаному форматі навчались 160 школярів. Поки в селі залишається близько 20 неповнолітніх. Решта вже виїхали і продовжують навчання в онлайн. Ті, хто живе в Запоріжжі, відвідують підземну школу.
7: Навчаємось 3 дні – понеділок, середа і п'ятниця.
6: Мене душа болить, але ж навчальний процес ми підтримуємо далі.
0: Коли тривога минає, йдемо нагору.
2: Вчора он на 5-поверховому будинку, бачите, прилетіла молнія, он пожар, якщо бачите, чорний.
0: На сусідній вулиці біля розбитого трансформатора працюють енергетики. Поліція прикриває небо.
1: Як бачимо, звичайне подвір'я, в якому ще минулого тижня вирувало життя. На днях сюди прилетіла керована авіабомба. Вороже залізяче впало в городі, просто там, де люди саджали картоплю. Ударною хвилею, як ми бачимо, зруйновано ціле обійстя. Так само вщент розбитий і будинок.
0: Замість городини тут величезна вирва. Біля цих будинків впало 3 авіабомби. Пані Наталя з жахом згадує той день.
8: Ми були в літній кухні, нас присипало, впав потолок. Нас спасло, що він був на стекловатою обшитий. І просто нас присипало пінопластом, тирсою, всім, чим тільки є. Ми з мамою попадали під стіл, і ото нас спасло.
0: Будинок поруйновано, поки жінка збирає вцілілі речі та готується з батьками виїжджати до Запоріжжя. Тут, каже, через росіян життя закінчилось.
8: Вже, мабуть, кожна мати, кожна та жінка їх прокляла до 30-го коліна вже.
0: Замість дому потрощені стіни, замість квітучого саду вирва від кабу. Наталя Іванівна приїхала до села провідати господарство, доглянути вцілілі у дворі квіти, в які вклала душу.
9: Конде труби. Знаєте, скільки тут цвітів було? Море. Ще хазяйство було. Ще кое що забираємо по возможності.
0: А що за хазяйство у вас?
9: Кури були. Много, 60 штук.
0: Жінка не хотіла виїжджати до останнього, поки російська бомба не забрала її будинок.
9: Дома я сиділа, в хаті сиділа. Я ж осталась жива, не знаю як. Значить, ще судьба жить. Їхати нікуди не хотіла взагалі. А тепер де? Нема.
0: Село живе в перервах між обстрілами. Через рої дронів сюди вже не ходить громадський транспорт, не працюють і магазини. Проте тут залишається близько 300 людей. Родини з дітьми невдовзі планують евакуювати. Примусово. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: У Києві попрощалися з дівою Містік. Це сценічне ім'я Дмитра Павелка. 23-річний хлопець загинув 14 травня під час масованої атаки на столицю. Тоді російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки в Дарницькому районі. Дмитро працював оператором нової пошти в соцмережах. Кияни, які користувалися відділенням, де він працював, пишуть десятки коментарів, описують Дмитра як надзвичайно привітного працівника. Хлопець родом із Полтави, ще змалку він опановував малювання – рік тому вже в Києві Дмитро почав виступати в жанрі травесті, дрек-квін. На прощання з хлопцем прийшло чимало його друзів, а також батьки. Мати Тетяна, яка зараз проживає в Чехії, планує відвести прах Дмитра до Нідерландів. Жінка розповідає, її син мріяв відвідати цю країну, але за життя так і не встиг жодного разу побувати за кордоном.
11: Він справді був цілим світом, тому що він драг-артист, і у нас в Полтаві про геїв взагалі не казали. І тому ми разом з ним зростали і разом вивчали цей світ. І він дуже яскравий, такий ексцентричний, емоційний і щирий.
12: Захоплювався картами Таро. Він приходить і каже, я знайшов карту Таро, каже, витягнув, я буду зв'їздою. А він готувався до конкурсу.
13: Стане зірка.
12: Каже, я буду зв'їздою. Я говорю, мрія здійснилася, він зв'їзда. Не став зв'їздою.
10: Загалом у ніч проти минулого четверга в Дарницькому районі столиці загинули 24 людини, серед них троє дітей. І напередодні прощалися із сестрами Вірою та Любавою Яковлєвими. Вірі було 17 років, вона студентка коледжу дизайну і мистецтва. Любава навчалася в 6 класі однієї з київських гімназій. 3 роки тому їхній батько Андрій Яковлєв на псевдорижий загинув на фронті. Щоб підтримати його вдову Тетяну, на прощання в Михайлівській Золотоверхі прийшли побратими військового. А щойно ви бачили кадри, як одна з жертв, 15-річна 9-класниця Марія, готується до випускного. Ну і також російський удар обірвав життя 30-річного гравця київського флорбольного клубу Юрія Орлова, а також 2 операторів Нової пошти. На засіданні Радбезу ООН Росія вкотре сипала погрозами. Саме обговорення скликала Україна через масований ракетний обстріл Києва в ніч проти 14 травня. Представник України при ООН Андрій Мельник на початку виступу звернувся до постпреда Росії при ООН Василя Небензі і закликав його припинити жалітися на страждання бідних росіян. Також Україна звернулася до європейської спільноти, щоб посилити санкційний тиск на Росію, особливо фокусуючись на фінансовому секторі, доступі до критичних технологій та оборонно-промисловому комплексі. Ну і також він попросив розширити можливості для забезпечення України військовою допомогою. У відповідь російський постпред при ООН Василь Небензя заявив, що Росія продовжить військовим шляхом добиватися свого, бо, за його словами, переговори про врегулювання війни зайшли в глухий кут, вину в Кремлі покладають традиційно на Україну, бо там, мовляв, не бажає йти на територіальні поступки. На цьому ж засіданні Радбезу постпред Росії погрожував і країнам Балтії, заявив, що в разі запуску дронів з їхньої території буде неминуча відповідь від Росії, і тут не без закидів в бік України, стверджував, що Київ запускає дрони з території країн Балтії, зокрема з Латвії. Ба більше, Небензя висловив припущення, що членство в НАТО не захистить Латвію від удару в відповідь. На це вже обурилась представниця США в ООН Темі Брюс, рішуче засудила російські погрози на адресу Латвії.
14: There is no place for threats.
15: Погрозам на адресу члена Радбезу немає місця. Сполучені Штати дотримуються всіх своїх зобов'язань у рамках НАТО.
16: Ми відкидаємо всі казки, які ми щойно чули, зокрема про якихось українських солдатів у Латвії. Просто перестаньте брехати.
10: Спільну декларацію про становлення багатополярного світу і міжнародних відносин нового типу підписали в Китаї Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Китайський лідер попередив, що світ стоїть перед загрозою повернення до законів джунглів. А крім цього, за даними російської сторони, підписали ще зо 20 документів про співпрацю в різних царинах. Домовились і про продовження безвізу для росіян до кінця року. І про спільні проекти в енергетиці. Зустріли в Піднебесній кремлівського диктатора з почестю і російськими триколорами. На литовищі його чекали головний китайський дипломат і молодь з прапорами КНР і країни-агресорки. Через цей візит в Пекіні посилені заходи безпеки, на вулицях працюють додаткові патрулі. Відвідини Путіна відбуваються майже відразу після того, як Пекін приймав Дональда Трампа. Крім офіційних тем, подейкують в пресі, Путін спробує вмовити Сі купувати більше російського газу. До речі, напередодні агенція Reuters повідомила, що Китай підготував 200 російських військових для війни в Україні. Вчив їх, зокрема, користуватися безпілотниками. І це викликає серйозне занепокоєння, але китайське МЗС таку інформацію спростовує, вважає її спробою перекласти провину за російсько-українську війну на китайську сторону. Заміна путінській газовій голці. Словаччина укладе угоду з Азербайджаном. Контракт на постачання природного газу планують підписати щонайменше на 10 років. Братислава вже випробувала короткострокову угоду з Баку, поставки за якою почалися 2 роки тому. Результатом задоволена і розглядає Азербайджан як надійного партнера. Адже до наступної осені в межах політики Євросоюзу Словаччина має відмовитись від російського газу. Своєю чергою азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив про готовність Баку підтримувати поставки до Центральної Європи. Нагадаю, Росія роками використовувала свій газ як інструмент шантажу і за дешеві поставки вимагала від інших країн політичної лояльності. Відновлення діалогу між Києвом та Будапештом. Вранці стартували українсько-угорські консультації на рівні експертів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Зустріч розпочали очільники МЗС двох країн і віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. У вступній промові Сибіга наголосив на 3 ключових питаннях, над якими важливо працювати. Це розвиток двосторонніх відносин, права національних меншин і вступ України до ЄС. Міністр запропонував розглядати наш вступ як стратегічний інтерес для Угорщини і як найкращий спосіб гарантувати права угорської меншини. Це цитата. Також головні дипломати домовились провести першу зустріч на полях міністерської зустрічі НАТО у Швеції. Питання національних меншин – перше, що мають вирішити країни, заявила голова угорського МЗС Аніта Орбан. Вона наголосила, що Угорщина залишається відданою суверенітету та територіальній цілісності України і вірить, що перші консультації можуть стати початком нового процесу. Такі ж позитивні очікування напередодні висловив і Володимир Зеленський. Він бачить перспективи для конструктивного перезапуску відносин з угорцями, а раніше прем'єр-міністр Петр Мадяр говорив, що хоче зустрітися з президентом України в червні на Закарпатті. За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб угорській громаді в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. В МЗС розраховують відкрити перший переговорний розділ вже цього травня, а ще 5 у червні. Наступ із Білорусі можливий. Україна має дані, що російський генштаб наразі активно прораховує і планує операції, розповів Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Мілітарний». Мовляв, ворог намагається розглянути лінію фронту, на тепер вона становить 1200 кілометрів. Росіяни переважають у кількості бригад і полків вдвічі порівняно з Україною, тому цілком можуть спробувати розпочати операції на півночі. Втім, наша держава про це знає. Загалом росіяни тиснуть на окремих ділянках фронту. Завчора провели майже 250 атак, найбільше на Покровському напрямку. Агресор намагався просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ та низці інших, але невдало. Бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 63 окупантів та ще 12 тут поранити. Спалити 6 одиниць спеціальної техніки, 2 гармати і пункти управління БПЛА, також майже 200 ворожих безпілотників на цьому відтинку так і не долетіли до своїх цілей.
13: 250 бойових зіткнень на передовій, інтенсивність боїв трохи знизилась, дещо впала і кількість знищених ворогів – 920 осіб за добу. Найбільше атак на Покровському напрямку – 43, у Лепільському – 23, 14 на Костянтинівському і по 11 атак на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках.
10: Вони захищають материкову Україну від російських дронів. Уздовж усієї берегової смуги екіпажі дистанційно керованих перехоплювачів із Південного регіонального управління тероборони цілодобово чергують в небі, намагаючись не підпускати ворожі ударні борти до Одеси з Миколаєвом і до решти менших прибережних населених пунктів півдня країни. Збивають наші воїни багато шахедів, гербер, але окупанти постійно змінюють тактику застосування безпілотників і щодалі лише нарощують їх кількість. За роботою екіпажу перехоплювачів 123-ї окремої бригади ТРО на півдні Миколаївщини біля берега Чорного моря спостерігала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
17: Це наш літачок «Вовкулака Спітфайр». Це нічний літачок.
18: Ще на початку року вони літали техно-тарасами. Віднедавна мають досконаліші літаки-перехоплювачі.
17: Цей літачок може відлітати від себе 30 кілометрів та достигати швидкості, якої достатньо, щоб збити звичайного шахеда.
18: Геть чорні, швидкісні, невибагливі до навколишніх умов і дуже ефективні.
17: Шахеди, гербери, це все для нього дуже легко.
18: Свої спітфайри екіпаж перехоплювачів 123-ї окремої бригади ТРО нині запускає у нічне небо українського Причорномор'я по багато разів щодоби. Тут.
19: 59, так хорошо. Візьмемо зараз курс 90. Буде біть 90.
17: Все, що з'являється в нас в небі, і це є не наші борти, це все наша ціль.
18: Рашистські далекобійні ударні дрони та безпілотні повітряні розвідники окупантів. Саме вони для екіпажу Джуліона, що чатує на ворога уздовж південної української материкової берегової смуги, найголовніша ціль.
17: Наша основна задача – це боротьба з шахедами, ударними дронами.
20: Попереду Кам'янка, він йде східніше Кам'янки.
17: Маємо їх перехоплювати на найдальніх рубежах, щоб вони не заходили до нас на нашу територію та не несли нам шкоду.
18: Всі без винятку невеликі прибережні населені пункти півдня України, а ще південне, Очаків, Миколаїв та Одесу. Московити атакують ударними дронами щодоби, відверто кажуть воїни 123-ї бригади Південного регіонального управління ТРО.
21: Буденний такий день, то це зазвичай або Миколаїв, або Одеса. Ну, а якщо масовано йде обстріл, то зазвичай це йде транзит на північ України або на захід України.
18: Найчастіше, розповідає Барні, штурман екіпажу перехоплювачів 123-ї, рашистські безпілотники залітають на материкову частину України з півдня або ж з південного сходу, через Чорне море.
21: Буває і по одному, по два штуки, а буває там відображається він один, а по факту їх там може в зраї три буде.
22: Діапазон висот, на яких вони заходять?
21: Різний. Буває і під 50 метрів, буває і 1000, і 2,5. Ну, абсолютно різний. Угу. Кожен день тактика різна.
18: Мало не кожного дня московити змінюють кількість дронів, що атакують Україну, і тактику застосування своїх дистанційно пілотованих засобів терору.
21: Може спочатку йти там, наприклад, дві гербери, шахет ззаду, там чи навпаки, там шахет, а ззаді нього гербери.
22: Цілі якась там в морі, да, я бачу, чи що це?
20: Да, це йде шахет. Шахет іде на сторону Одеси.
18: Так само стрімко, каже командир взводу перехоплювачів 123-ї, на півдні змінюється і сама війна, і технології щоденної повітряної битви з московитами.
22: Корпус уже цілий приходить.
23: Так, корпус цілий, тільки під'єднати крила, перевірити батки.
24: Всі деталі зроблені максимально, щоб він легким був.
23: Так, щоб був легкий, все, борт готовий.
22: Скільки вас часу займає збирати його?
23: Хвилин 10.
18: Побратими називають його РПГ, бо за плечима в Олександра, як каже сам воїн, відверто незабутній досвід служби в піхоті.
23: Ну, був, так. Да. Був піхота.
22: А де вам більше подобається?
23: Ну, тут більше подобається.
22: Може, за піхотою?
23: Ні.
18: Він збивав рашистські безпілотники у складі мобільної вогневої групи, потім вивчився на пілота дронів-перехоплювачів, паралельно опанував процес підготовки бортів до стартів.
23: Тут якби треба вміти все і збирати, і виставляти, і керувати.
18: Універсальний, запевняють воїни 123-ї окремої бригади тероборони, у них весь екіпаж, адже роботи з полювання на ворожі ударні дрони біля Чорного моря нині вистачає усім.
25: 3, 2, 1, пут!
20: Він іде прямо в лоб на тебе. Дистанція 10 кілометрів.
23: Що по швидкості?
20: 140. Окей, тримай.
17: Ми топаємо вперед, і я гадаю, що ми поборемо це. І будемо зустрічати їх все далі, далі і далі, а потім взагалі не дамо їм змоги підніматися в повітря.
19: Коли
2: буде повертатися, хай пройде на низькій висоті і подивиться на воду. Може, там щось є.
18: З приморської ділянки фронту, що на Миколаївщині, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
6: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Уже минула 13:30 в ефірі об'єднаного марафону канал 1+1, і ви дивитесь новини від ТСН. Генеральна прокуратура прокоментувала масштабну операцію з очищення системи Національної поліції від корупції. В трьох регіонах викрили злочинні схеми, про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих порноофісів. Йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли і поширювали через інтернет відеоматеріали еротичного і порнографічного характеру. Сьогодні одночасно проводять слідчі дії в трьох головних управліннях Національної поліції за щомісячну неправомірну вигоду. Керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушень, не припиняти незаконну діяльність і завчасно попереджати про можливі перевірки. У межах досудового розслідування правоохоронці затримали високопосадовців поліції трьох областей. Розмір абонплати становив 20 тисяч доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тисяч доларів США отримував посередник. За даними Офісу генпрокурора, посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Його затримали сьогодні після одержання чергового траншу у 25 тисяч доларів. Одному з правоохоронців вже повідомлено про підозру, слідчі дії тривають. І нові підозри щодо корупції в Верховному суді. Після обшуків НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у хабарництві. Йдеться про справу за участі, зокрема, вже екс-голови Верховного суду. Тепер правоохоронці вказують іще на трьох чинних служителів Феміди, а також суддю Верховного суду в відставці. На переконання слідства, вони, коли були суддями Великої палати, отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». Нагадаю, в 2023 році антикорупційні органи повідомили про підозру тоді чинному голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. За версією слідства йдеться про хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів. В інтересах бізнесмена Костянтина Живаго той свою причетність заперечив. Стосовно Князєва, то слідство було за статтею прийняття або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі. Тепер його справу слухає Вищий антикорупційний суд. І напередодні в Князєва також проводили обшуки. Як кажуть в НАБУ, нинішнє викриття суддів Верховного суду щодо ймовірного одержання хабара стало можливим після отримання важливих додаткових доказів, детективи також досліджують можливу причетність до злочину також інших осіб. Апеляцію на запобіжний захід Андрія Єрмака Вищий антикорупційний суд розгляне завтра, в четвер, по обіді 21 травня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВАКС. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат екс-очільника Офісу президента Ігор Фомін заявив, що не бачить підстав для будь-якого запобіжного заходу для свого підзахисного. Із Лук'янівського СІЗО після 3 днів перебування Єрмак вийшов в понеділок під заставу з електронним браслетом на нозі, забороною на виїзд з країни і забороною на спілкування з учасниками справи. Гроші на заставу збирали кілька днів різними транзакціями. Від копійок і до 30 мільйонів, відтак на спеціальному рахунку ВАКС опинилося 154 мільйони гривень. І це навіть на 14 мільйонів більше, ніж призначили застави. Хто всі ті сотні людей, які вносили заставу за Єрмака, саме екс-очільник Офісу президента каже, що не знає, але згодом в своєму телеграм-каналі всім подякував за внески. А ще запевнив, що виїжджати з країни не збирається і надалі буде доводити свою невинуватість і захищатиме свою позицію і репутацію винятково у правовий спосіб.
0: Чи були у вас якісь попередні домовленості?
1: А ви очікували, що так швидко вам все дало?
0: Ні.
7: Скажіть, будь ласка, ви сиділи все ж таки у платній камері чи звичайній?
0: Да, я сидів у платній.
10: Від сьогодні змінюються правила запису до вузьких фахівців та комунікація між пацієнтом і сімейним лікарем. З 20 травня впроваджується суворий принцип персональної відповідальності за користування медичними інформаційними системами. Це означає ніяких направлень, коли пацієнт дзвонить сімейному лікарю телефоном або виписування рецептів медсестрою. Уламок під серцем у столичному інституті серця врятували військового, в грудній порожнині якого застряг уламок завдовжки у 7 сантиметрів. Шматок заліза зламав бійцю 2 ребра, розірвав м'язи, але зупинився за міліметр від серця. Як злагодженість медиків, військових та цивільних врятувала життя і як воїн почувається тепер, лише через тиждень після поранення кореспондентка ТСН Нелі Ковальська все це з'ясовувала.
8: Я маю вже склад металобрухту у себе, і кулі, і уламки, але ось такого не було.
9: Ви його до цього міряли?
8: Ні, не міряв. Бачите, скільки? 7 сантиметрів.
11: Кардіохірург Борис Тодуров цей шматок міряє лінійкою.
8: Я, чесно кажучи, спочатку подумав, що вони помилилися, що 7 міліметрів, що не може такий уламок зайти в грудну порожнину і не пошкодити таких судин, щоб ну, просто людина одразу мала би померти.
11: Края цієї залізяки гострі, як лезо. Його навіть у руках тримати моторошно.
8: Хтось попрацював над тим, щоб зробити такий сплав, який, коли розривається, створював ось такі края для вбивства людини. Навіть маленький уламок з таким краєм ріже все на своєму шляху.
11: Цей уламок пан Борис дістав 6 днів тому з тіла людини, яку привезли з фронту.
8: Ось так аорта, так на аорті лежав, а тут корінь легені. І на корні тут такі великі судини, знаєте, як мій великий палець. І артерія легенева, і вена легенева, і в міліметрі бронх лівий. І отак він застряг майже в 2 міліметрах. Оцей гострий край лежав прямо на серці, отак на перикарді.
11: Пацієнт був у стабільному стані і в свідомості, попри те, що дорогою до серця уламок зламав йому 2 ребра, розірвав м'язи та зачепив легеню.
8: Хлопцю просто настільки пощастило. Я думаю, що один шанс на мільйон був в нього вижити.
9: А це наш котик безпосередньо. Нічого собі, ніби бодрий котик.
26: Так, як по-іншому.
11: А це Сашко.
27: Родився не то, що в сорочці, а в якійсь вишиванці броньованій.
11: Сашкові 36. Він доброволець. Разом із родиною живе у Києві. Воювати пішов у 24-му році. Своє перше в житті поранення отримав тиждень тому на Харківщині.
27: Піддалися ударам ворожих FPV, молній і плюс артобстріл або міна. І відчув просто вже в кінці різкий бой, біль в спині. Хлопці мене перебинтували, що змогли, зробили.
11: Його терміново евакуювали завдяки правильним діям побратимів. Він дістався до стабпункту.
27: Я ще пішком на рентгенхі ходив. Ну, я кажу, я не поїду на каталки, говорю, я піду пішком.
11: Командир у той час повідомив про поранення дружину Катю.
12: Він мені щось каже, а мене як типу, пілена перед очима. Я просто його не слухала, я просто попитала, живий чи ні. Ну, головне, щоб живий був.
27: Коли вже в госпіталі мені сказали, що зараз їдеш на КТ і зробимо тобі операцію, я просто її чи голосове записав. Я говорю, мене зараз підлатають, я говорю, все нормально буде.
11: Втім, швидко підлатати не вийшло. Після обстеження стало зрозуміло, впоратися з таким пораненням зможуть тільки в Києві. Пан Борис пояснює, ворожий уламок фактично заплутався в судинах різного розміру. Кожна маніпуляція могла спровокувати велику крововтрату.
8: Ми підключили апарат штучного кровобігу для того, щоб попередити цю кровотечу. Коли я його витягнув, була досить велика така кровотеча, але ми всю кров зібрали в апарат штучного кровобігу і повернули тут же, на щастя. Бо так би ми втратили десь 2-3 літри крові.
11: Операція тривала 2 години.
27: І речі мої вони забрали і поїхали, а син же ж не знав цього. І дружина розповідає, що, каже, син дивиться мої речі, мій телефон, моя сумка. І він каже, а де тато, говорить. І вона мені розповідає, в мене сльози просто на очах. І він не розуміє, де я.
11: Сашко каже, коли усвідомив, як переживали за нього рідні, розплакався.
27: А де тато, говорить. І вона мені розповідає, в мене сльози просто на очах. І він не розуміє, де я.
11: Сашко каже, коли усвідомив, як переживали за нього рідні, розплакався. Тепер має стимул швидше стати на ноги.
27: Я б завив би, якби я не ходив. Я не міг, я 4 дні чи 5 лежав.
11: І вже знаходить сили виходити на вулицю, гуляти. Радіє можливості набутися біля рідних, але чітко знає, що робитиме, коли одужає.
27: Наших недобрих сусідів дуже багато ще за ЛБЗ і на ній. Тому будемо бачити, якщо буде дозволяти здоров'я, будемо робити все можливе. Ну, звичайно. Якщо дружина відпустить.
13: Хочеться працювати.
11: Нелі Ковальська, Андрій Романок, ТСН-1+1, марафон «Єдині новини».
10: У Львові у ці хвилини прощаються зі Степаном Кубівим, народним депутатом 9-го скликання і колишнім очільником Нацбанку. Від учора тіло політика перебуває в соборі Святого Юра, там відбувся парастас. О 13-й годині розпочнеться чин похорону, далі заплановане загальноміське прощання біля ратуші. Степана Кубіва знають як політика, як економіста. В парламенті він був, зокрема, членом комітету з питань економічного розвитку. У 2014 році Кубів очолював Національний банк. Саме його підпис стоїть на банкнотах 14-го року випуску. Під час Революції Гідності Кубів був комендантом штабу національного спротиву, який розгорнули в будинку профспілок. За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, ця смерть була раптовою. Степану Кубіву було 65. Поховають його на Личаківському цвинтарі. Повернення додому. Прах другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника і його дружини Софії Федак перепоховають на рідній землі. Люксембург дав згоду на ексгумацію їхніх тіл. Останні 18 років свого життя Мельник прожив саме там, адже не міг повернутися на батьківщину. Хоча завжди про це мріяв. Багато років небайдужі українці в еміграції берегли і доглядали їхні могили. І тепер нарешті заповіт українського борця за незалежність здійснився. Вчора шану йому віддавали представники вже незалежної України, про яку Мельник так мріяв. Повернути прах вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, МЗС, Інституту національної пам'яті. Андрія Мельника відспівають в столиці 22-24 травня в Патріаршому соборі Греко-католицької церкви, а перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі, каже президент. І це тільки початок творення пантеону українських історичних діячів.
14: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо.
10: Ну і ось трохи докладніше, хто такий Андрій Мельник. Він один з найближчих соратників та друзів засновника організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. А також Мельник – один із співзасновників української військової організації. Він був активним учасником Української революції, початку

0: 20-го століття та полковником армії УНР брав участь в антигетьманському повстанні на боці директорії. А 1938 року, після загибелі Євгена Коновальця, Мельник очолив провід українських націоналістів і під час розколу ОУН керував поміркованішою частиною організації на противагу соратникам Степана Бандери. 1944 року німецькі нацисти його заарештували і утримували в концтаборі Заксенгаузен. Уже після звільнення Мельник намагався консолідувати українських іммігрантів. Його ідею світового конгресу українців було реалізовано вже після смерті Мельника. Землю буквально трясе. Сильні землетруси зафіксували у трьох різних країнах. Поштовхи магнітудою майже 6 зареєстрували в Тихоокеанському регіоні Перу. Як результат, постраждали щонайменше 27 людей, пошкодило й будівлі. Землетруси в Перу, що розташовані в межах так званого вогняного кільця, це не рідкість, як і в Японії. Сьогодні там теж фіксували землетрус силою майже 5 балів на південно-західному острові Амамі у префектурі Кагошіма. Загрозу виникнення цунамі поки не оголошували. Поштовхи відчули також і в Туреччині. 5,6 бала епіцентра зафіксували в районі Баталгазі. Утім, відчули його і сусідні провінції. Наслідків поки що не зафіксовано. Але навчання у школах поблизу епіцентру скасували. Одеса готується до ще одного курортного сезону за умов війни. Цього року на міському узбережжі офіційно відкриють чи більше пляжів, аніж торік. Понад 30. Водолази вже почали перевіряти дно і з перших занурень виявили, що серед іншого сміття біля берега дуже багато уламків знищених ворожих безпілотників. Щоб люди не постраждали під час купання, ці залізяки треба прибрати. Як все відбувається, бачив кореспондент СН Сергій Осачук. Він наживо з одного із пляжів. Сергію, вітаю. Розповідай, як відбувається ось це очищення пляжів, коли планують відкривати у вас пляжний сезон і як його зроблять безпечним для відпочивальників, звичайно ж, настільки, наскільки це можливо.
1: Вітаю, свято. Водолази працюють дуже швидко. Вже дослідили понад 60 тисяч квадратних метрів підводної частини муніципальних пляжів. Потім почнуть перевіряти ділянки орендованого узбережжя. Я на власні очі бачив, що дістають з-під води. Це дійсно небезпечні предмети, які показав керівник водолазних робіт. З одного боку, розумієш, скільки залізяча нам відправляє ворог, а з іншого боку, розумієш, що ефективність збиття летячих таких вбивць зростає чи не щодня, і чи не щотижня. Послухайте.
2: Оце пропелер, бачите, от укріплення, отакі от. Це головка движка. Це, мабуть, бензопровід. Це система життєзабезпечення електрики. Далі тут ще різного всього, це мікросхеми.
1: Окрім дослідження дна, рятувальники тренуються, аби бути готовими до надзвичайних ситуацій вже під час літнього сезону. В Одесі людям допомагають і тварини. Нас познайомили з роботою бельгійської вівчарки Ханни, яка сертифікована для порятунку саме на воді.
3: Собака робить дуже велику роботу. Вона скорочує час порятунку, і це найголовніше у воді. Тобто собака може дуже допомогти, вона швидша за людину, звичайно, і тому вони дуже можуть допомогти. І ми хочемо популяризувати в нашій країні порятунок на воді, бо в Європі це досить розвинено.
1: Досі триває війна і в Одесі, чи не щодня лунають повітряні тривоги, тож місто не лише розширює місця для відпочинку, але й робить їх безпечними, встановлюючи мобільні укриття. Цього літа їх буде на 8 більше, або 19. Ну і ми пройшлися узбережжям, незважаючи навіть на дощі, що останніми днями заважають підготовчим роботам. Це орендарі все рівно готуються зустрічати усіх бажаючих приїхати і відпочити в Одесі. Офіційно курортний сезон в Одесі розпочнеться з 1 червня. Ну, як тільки з'являється сонечко, сюди до моря йдуть і одесити. Ну, поки гості не заповнили усі пляжі. Ось така у нас наразі атмосфера тут біля моря. Святославе.
0: Дякую тобі, кореспондент СН Сергій Осачук з Одеси, про те, як тут готуються до пляжного сезону. Зокрема, обстежують берегову лінію, прибираючи уламки ракет, дронів і іншого російського мотлуху. Битва поглядів у Єгипті. Багаторазовий абсолютний чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик та легенда кікбоксингу нідерландець Ріко Верховен зустрілися біля пірамід Гізи і зазирнули один одному в очі. Їхній поєдинок на ринзі відбудеться цієї суботи. На зустрічі поглядів Верховен був майже в буденному одязі, сорочка плюс шорти, а от Усик вже традиційно вразив своїм вбранням. Його блакитний костюм містить багато вишивки, українських орнаментів та символів, серед яких центральне місце посідає тризуб, вписаний у соняшник. Накидку можна трансформувати в капюшон або навіть в лицарський плащ. За словами дизайнерки Ельвіри Гасанової, під час створення образів Усик завжди наполягає, щоб в його костюмах було закладено багато символів, пов'язаних з Україною і, зокрема, з українським Кримом.
4: Я впевнена в тому, що одяг – це важливо, але все одно людина, його харизматичність відпрацьовує на 1000000%. Тому, ну, звісно, я неймовірно пишаюся, завжди радію тому, що на ньому ці речі виглядають по-особливому.
0: Ну, а бій Усика проти Верховна – це унікальне протистояння, бо зійдуться найсильніші бійці із різних дисциплін. Нідерландець Верховен більше як 10 років домінував в суперважкій вазі кікбоксингу, має прізвисько «Король кікбоксингу». Ну, а Усик в професійному боксі взагалі не знає поразок, торік вкотре виборов звання абсолютного чемпіона світу. І ось тепер ці гіганти зійдуться на рингу. Щоправда, битимуться саме за звичними для українця правилами боксу – без ударів ногами. Усик в цьому двобої фактично захищає свої пояси WBA, IBF та WBC, але в разі своєї перемоги Верховен отримає тільки останній з них, інші два стануть вакантними. Крім того, переможець бою в Єгипті одягне ще й спеціальний пояс короля Нілу. Дивитися бій Усика і Верховена та й весь вечір боксу, який буде супроводжувати це протистояння, можна в суботу, 23 травня, на платформі «Київстар ТБ». Олександр Усик у своїх соцмережах виклав яскраве відео, яким усіх закликає битву біля пірамід не прогавити.

0: Вони шукають вибухівку і зброю, беруть участь у розмінуванні до окупованих територій, знаходять під завалами людей і повертають із небуття тіла загиблих. Службові собаки працюють у вкрай складних умовах, і їхню роль наразі важко переоцінити, тож, як і людям, їх насправді потрібен спеціальний захист, броню, що враховує всі анатомічні нюанси собак-пошуковців. Разом із ветеринарами розробила кінологиня Тетяна Славінська. Скільки часу пішло на втілення цієї ідеї в життя, скільки коштують бронежилети для чотирилапих і хто саме їх купує, кореспондентка ТСН Олена Лускун розкаже.
1: Семирічна Малінуа Кейт шукає муляж гранати.
2: Да. Супер, браво.
1: І знайти це для неї не проблема, бо на службі Кейт із раннього дитинства.
2: Спеціалізується по пошуку вибухових речовин і зброї.
1: До повномасштабного вторгнення Кейт та її кінолог Віталій Литвин виїжджали, зокрема, на виклики про замінування. А вже під час війни у столиці оглядали покинуті автомобілі та інші підозрілі речі. Працювали також у деокупованих Херсоні та на Харківщині.
2: Вона своїм носом може побачити те, що людина очима не побачить. Тобто воно в основному використовувалося для того, щоб поглянути якісь закриті шкафи, закриті сейфи, закриті будь-які там двері. Знаходили багато різного, тобто і набої, і вибухівку, гранати.
1: До Кейт пан Віталій ставиться як до повноправної напарниці. Отже, вважає, що під час роботи вона має бути захищена так само, як і людина.
2: Якщо це буде розтяжка, наприклад, вона зацепить і буде з боку вибух, він захистить її, внутрішні органи захистить. Да, можливо, буде якісь поранення там по лапах, по цьому, але є великий набагато більше шансів вижити, чим взагалі без нього. Ще з 15-го року у нас вже була броня. Коли ще почалися бойові дії на Донбасі, було перші 5 комплектів бронежилетів закуплені. Але вони, ну, вони для великих собак, можна так сказати. Тобто на великих німецьких або великих бельгійських овчарок. Тобто, ну, ця собачка трошки менша, і вона вже їй, ну, не підходить просто.
1: Наразі у Кейт є особистий бронежилет. Його за індивідуальними параметрами пошила та подарувала кінологиня з гуманітарного розмінування Тетяна Славінська. Із нею пан Віталій познайомився під час церемонії «Собака – герой України». У минулому економістка над створенням зручних та надійних бронежилетів для службових собак пані Тетяна почала працювати ще на початку повномасштабної війни. На українському ринку вони були, але, за її словами, не враховували усіх особливостей анатомії конкретної тварини.
3: Я почала шукати на закордонних сайтах, який повинен бути бронежилет. Потім у мене багато є друзів і військових з собаками. Їм допомагали, давали благодійну допомогу у вигляді бронежилетів. Я брала ці бронежилети і дивилася, які вони, з чого вони складаються.
1: Далі були консультації із головною лікаркою Центру реабілітації та фізичного здоров'я тварин Анною Баришніковою. Та випробування, які проводили разом із улюбленцем Тетяни Малінуа Драйвом. Він в експериментальному бронежилеті балансував на спеціальному тренажері.
4: Бачите, корпус стоїть на місці.
1: Ходив по біговій доріжці.
4: Під час розробки бронежилету ми ураховували кінетику рухи собаки.
1: Бігав швидко і ще швидше.
4: Давай, давай, давай, давай, давай. Пішли, пішли, пішли, пішли, пішли, пішли, пішли. Да, да, да. Браво!
1: А ще слухняно витримував примірки, аж доки разом не створили те, що хотіли.
4: У нас вага бронежилету не повинна бути більше 10%, ніж маса тіла тварини. У нас працює поперек. Він рухливий, у нас тут нема зажимів. У нас відкрита шия, він може спокійно нахиляти голову, підіймати. Молодець, ти прям показуєш, нахиляти, підіймати, молодець.
1: Одна із переваг, кажуть розробниці, це спеціальний захисний шийний корсет, до створення якого підійшли особливо прискіпливо.
4: Навіть якщо я отак зараз зроблю, ви чуєте, наскільки змінюється голос, так? Тобто тиск на трахею надає нормальному постачанню кисню до легень. У нас починається гіпоксія, в нас йде сильне напруження на мозок.
1: Патенти на бронежилет пані Тетяна отримала минулоріч. Тепер на одному із підприємств для неї роблять захисні плити.
5: Високомолекулярний поліетилен обов'язково є в спеціальної тканини, яка вода не проникна.
1: А ось на цьому чохли для них. І ця виробнича лінія спільна для товарів і для людей, і для собак.
6: Пошиття для людей та для собак нічим не відрізняється. Це теж самі матеріали. Всі шви, всі закріпки, нитки, тканина – це розраховано на екстремальні умови. Тому ми шиємо для того, щоб це служило довго.
1: Захист для собак, які беруть участь у пошуку вибухонебезпечних предметів та розмінуваннях, а також для тих, хто шукає людей і тіла загиблих. Найменшим за розміром клієнтом був собака породи Джек Рассел Тер'єр.
3: Зараз багато замовлень з військових частин. Національна гвардія України, поліцейські, Червоний Хрест. Ну, всі, хто дотичен до службових собак, саме вища ціна. Десь так, 500-550 євро, в залежності від того, чи той бронежилет сам по собі, чи з шийним відділом.
1: Малінуаки до свого бронежилета звикла швидко, каже кінолог Віталій Литвин. Але додатковий захист вносить корективи у графік роботи команди.
2: Умовно, що якщо без броні вона буде працювати півгодини, 40 хвилин може ефективно, то в броні це в половину коротше.
1: Наразі Кейт – дама передпенсійного віку. І коли вийде на заслужений відпочинок, з кінологічного центру переїде до пана Віталія додому. А він працюватиме вже з іншою своєю напарницею.
2: Це голландська вівчарка Хердер. Її рік і 3 місяці.
1: Наступницю Кейт звати Харлі. Вона вже проходить навчання та готується до собачих іспитів, після яких стане сертифікованою пошуковицею.
2: Це такий товариш, він тобі завжди радується, і ти йому завжди радуєшся, коли бачите. Але це і є наша зброя, яка нам допомагає працювати.
1: Вона, як і Кейт, шукатиме зброю та вибухівку. І в разі небезпеки теж носитиме анатомічну броню. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Боремося за країну, яка береже культуру.
8: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Вже минула 14-та година, канал 1+1 сьогодні з вами, в ефірі марафону «Єдині новини», і ви дивитесь ТСН. Росію від ранку масово атакують дрони. У Нижньогородській області палає нафтопереробний завод. Генштаб підтверджує влучання, а місцеві публікують кадри з безпілотниками в небі та показують пожежу, яка розгорілася на території місцевого підприємства. На відео видно чорні стовпи диму. Його росіяни спостерігають після ранкових вибухів. Попередньо горить Кстовське НПЗ. Виведено з ладу установки первинної переробки нафти. Цей завод виробляв близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. під ударом дронів також опинився хімічний комбінат «Азот» у Ставропольському краї. У промисловій зоні спалахнула пожежа. Цей комплекс – найбільше підприємство хімічної промисловості на півдні Росії. Джерела Reuters також повідомляють про зупинку Московського і Рязанського НПЗ. Після попередніх дронових атак підприємство зупинили превентивно, щоб уникнути ризиків, але перезапуск заводів триватиме кілька днів. Топ-посадовці Литви спускалися до укриття через оголошену тривогу в столиці Вільнюсі. До сховища пішли очільниця уряду, працівники Сейму і президент, про що розповів радник глави держави Гітанаса Наусєди. Сигнал тривоги в Литві оголосили через фіксацію дрона поблизу повітряного простору країни з боку Білорусі. Наразі невідомо, чи БПЛА наближався до столиці, але для Вільнюса все ж оголосили червоний рівень небезпеки і порадили громадянам перебувати в укриттях. Над містом також закрили повітряний простір, що найменше два рейси переспрямували до Риги. Призупиняла роботу і залізниця, а в Міноборони повідомили про початок операції НАТО із патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном. Ну, а напередодні Україна публічно просила пробачення в Естонії за інцидент із дроном, який сьогодні вперше збили естонські війська. Це сталося лише за 80 кілометрів від російського кордону. Безпілотник знешкодили конкретно румунські винищувачі. Як заявив речник МЗС України, Москва навмисно перенаправляє українські дрони до країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, на цьому тлі посилюючи свою пропаганду, всупереч якій у дипломатичному відомстві наголошують, що ні країни Балтії, ні Фінляндія ніколи не використовувалися і не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії. Мало того, Україна навіть ніколи не зверталась з таким проханням, зазначив Георгій Тихий. В Естонії тривога лунала через порушення безпілотником повітряного простору, оголошували її також в чотирьох регіонах Латвії. Там повідомляють про появу в небі країни одного дрона. Лише два дні тому уламки ударного безпілотника українського походження виявили на території Литви. Київ вже не раз перепрошував партнерів за інциденти, коли наші дрони під дією російських РЕБ збивалися з курсу. Україна пропонує партнерам свою допомогу і консультації наших фахівців із захисту повітряного простору. Демобілізація буде лише, коли закінчиться війна. Втім, для військових готують можливість звільнення, розповів головком Олександр Сирський. Йдеться про можливість відстрочки, яка залежатиме від терміну, який військовослужбовці провели на полі бою. Також головком згадав і про ротації, мовляв, Генштаб вже порахував кількість особового складу бригад, що заведені в район бойових операцій, і ця кількість дає змогу виходити на передову у три зміни. У Генштабі будуть ретельно контролювати підготовку і, власне, самі ротації. Також вже невдовзі можуть переглянути грошове забезпечення для бійців ЗСУ.

0: Грошове забезпечення має стати додатковою мотивацією.
1: Якщо цей проєкт буде прийнятий, схвалений, а ми повинні, нам завдання Верховним Головнокомандувачем визначено до кінця травня місяця, то ті зміни, вони запрацюють, і цей процес буде вже незворотний.
0: Тиснути на Росію і далі погодилися міністри фінансів Великої Сімки. Про результати їхніх переговорів в Парижі розповів очільник французького Мінфіну Ролан Лескюр. Наголосив, що разом із колегами зі США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Японії та Канади одностайно погодилися надалі тиснути на країну-агресорку, щоб Москва не наживалася на війні на Близькому Сході. Ця заява пролунала на тлі чергового послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти, і така ініціатива, як наголосив в Париж, не була спільним рішенням групи Семи. Також Велика Сімка досягла прогресу в скороченні фінансового дефіциту України. За словами французького міністра фінансів, роботу ще не завершено, а Київ має виконувати свою частину і впроваджувати реформи. Поліціянти на виклику попросили підкріплення у Бджоляра. У Рівному в поліцію надійшло повідомлення про припарковане біля торгового центру авто, в якому оселився Рій Бджіл. Сам власник транспорту був за кордоном. Коли правоохоронці прибули на місце, зрозуміли, що без фахівця тут не впоратись. Тому звернулися до пасічника. Той обережно зібрав бджіл і забрав їх з собою. Вже завтра в Україні відзначатимуть День вишиванки. Щороку це свято припадає на 3-4 травня. В цей день українці по всьому світу одягають національні сорочки на роботу, на навчання. Вперше це свято відзначили в Чернівцях 20 років тому студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття в вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти, а згодом ця традиція поширилась і іншими містами України. Та зрослась до всеукраїнського рівня. До Дня вишиванки долучається і українська діаспора, а також прихильники України. У Києві на честь свята заплановані виставки і тематичні культурні заходи, тож завтра хороша нагода вдягнути улюблене вишите вбрання і долучитися до цього національного флешмобу. Ну, а наостанок тема, яку росіяни вже активно використовують, щоб розколоти українське суспільство, зокрема, засипаючи соцмережі купою фейків. Нашестя трудових мігрантів. Почалося все з того, що мережу накрила хвиля гучних заяв про нібито масове ввезення пакистанців та індусів до України. Що тут правда, що маніпуляція? Спеціальна кореспондентка ТСН Наталія Ярмола поговорила з демографиною Елою Лібановою. Тож, чи справді Україні загрожує масова імміграція і як демографічна криза може змінити державу вже найближчими роками? Про це далі в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: Ми – зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
4: Срібний кристал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
5: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
6: Ми тримаємо небо України!
7: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
8: Хто це там?
9: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
8: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.

0: за свою країну.
1: Отже, подивилась я стрічку новин. Зрозуміла, що зараз просто шалена хвиля розганяється про те, що в Україну вагонами везуть пакистанців, шрі-ланкійців, бангладесців. І подумала, що окрім як поговорити про це з Елою Лібановою, директоркою Інституту демографії і соціальних досліджень, більше ні з ким для того, щоб розставити всі крапки над «і». Перш за все, хотіла би запитати вашої думки, чому саме зараз виникла ця тема і чи не виглядає це як стандартне російське ІПСО?
2: Виглядає. Але боюсь, що не тільки російське. Виглядає. Надто багато співпадінь за часом. Надто одночасно почали розганяти цю хвилю. Я думаю, що це цілеспрямована робота. Направду, в Україні я не схильна недооцінювати проблему імміграції. Абсолютно. Я завжди все життя, скільки я займаюся цим, я кажу, що еміграція – то є проблема бізнесу. Йому не вистачає робочої сили. А імміграція – то проблема держави. Тому що треба втримувати соціальну ситуацію, соціальний клімат, там, іноді криміногенну ситуацію в належному стані. Тому тут сумнівів нема, що це є проблемою. Але розганяється це, ну, думаю, що цілком свідомо, задля того, щоб зруйнувати оту єдність українського суспільства, яку ми набули значною мірою внаслідок війни, але точно під час війни. Подолати об'єднану українську націю Росія не зможе. А гібридна війна, вона і є гібридною. Для того, щоб крім воєнних засобів застосовувати всі інші. Ще раз повторю. Проблема імміграції серйозна. Її треба вирішувати дуже серйозно. Треба мати дуже виважену політику. Треба визначати, ну, можливості приймати людей, яких саме людей, які люди нам потрібні, на яких умовах ми їх прийматимемо. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, іммігранти переважною мірою, левовою часткою, обіймають ці робочі місця, на які не йде місцеве населення, з різних міркувань. Це може бути непрестижно, це може бути за низька зарплата. Причини різні можуть бути. Але якщо тут на ці посади претендує місцеве населення, то якраз іммігрантам туди нема доступу, а не навпаки. І всі розмови, що іммігрантам будуть платити 35 тисяч, а нашим 12, ну я перепрошую. Ну який роботодавець буде платити 35, якщо він може наймати людину за 12? Він що, сам собі ворог?
1: Знаєте, в мене більше навіть питання от зараз в голові виникає стосовно нашої ментальності, наскільки ми готові, наскільки в нас є оця толерантність і сприйняття людей іншої національності, людей, які будуть, можливо, дійсно в майбутньому працювати поруч із нами. Тому що, якщо вже Росія чи хто стоїть за цією спецоперацією, розігрує цю карту, то певно, що вони розуміють, що це те, що дійсно може спрацювати, і те, що буде викликати в українців певні емоції. Тобто, за будь-якою спецоперацією стоїть
2: безумовно
1: мета викликати емоції.
2: Шукаються лінії поділу, і в них забуваються цвяхи до того часу, як вони не стануть лінією розколу. Тут все дуже просто. Як сказали, що проблема навіть не в кольорі шкіри, в культурних відмінностях. І на цьому будуть грати, тому що релігійні, я не впевнена, що тут спрацюють у нас. Абсолютно не впевнена. А от культурні, да, безумовно, можуть спрацювати. Я ще раз повторю, проблема в тому, щоб влада виробила виважену, спокійну міграційну політику. Безумовно, перше, що ми, якщо говорити про зовнішню міграцію, в нас буде, має бути три напрями дій основні. Перша – мінімізувати виїзд наших співвітчизників за кордон на тривалий час. Це перше. Друге – Якомога більше повернути наших мігрантів, причому я зараз маю на увазі не тільки воєнних мігрантів, а це мають бути і трудові мігранти, і стара діаспора, максимально більшу їх чисельність повернути з-за кордону. Якщо ми не зможемо повернути всіх, а всіх ми не зможемо повернути, то принаймні перетворити решту на своїх лобістів. Я ніколи не перестану говорити про приклади, скажімо, Польщі. За радянських часів, коли була в них програма «Полонія». Це була дуже класна і дуже ефективна програма, за рахунок якої вони підтримували зв'язок з діаспорою своєю польською. А подивіться, як вірмени класно співпрацюють з своїми діаспорами. Ви ж далекі від думки, що Франція просто так підтримує завжди Вірменію, правда?
1: Найбільша діаспора – саме вірменська.
2: А я про що? Третій напрям. Ми маємо говорити про імміграційну політику. Тому що всі і демографічні прогнози, і прогнози розвитку економіки, ринку праці, потреби в робочій силі говорять про те, що ми будемо відчувати брак робочої сили. Причому дуже сильний брак робочої сили буде відчуватися, зокрема, в будівництві. Після закінчення війни ми змушені будемо відродити зруйновану інфраструктуру. Це неминуче, без цього нічого не можна. Це перший крок, без якого всі решту можна не робити. І своєї робочої сили в нас не вистачить. Вже сьогодні будівельники, я спілкуюсь більш-менш, вони говорять, що не вистачає робочої сили. Причому далеко не завжди можна замінити чоловіків, які чи то пішли на фронт, чи просто ховаються жінками. Далеко не завжди. Це будівельна галузь, вона специфічна. І оці три напрями ми маємо одночасно реалізовувати. Ми не можемо говорити про те, що ми це будемо, а це не будемо. Ще раз повторю. Намагання залишити всіх українців в Україні, щоб мінімально виїжджали на тривалий час, це не означає залізну завісу, Боже збав, я не про це. Але щоб люди не хотіли виїжджати, щоб їм було тут краще. Друге, повертати всіх, хто виїхав. Якщо не зможемо повернути, то принаймні перетворити на своїх лобістів, тих, хто залишається там. І третє – це виважена, дуже поміркована, можливо, навіть жорстка імміграційна політика.
1: От саме про неї я би хотіла детальніше поговорити. Перше питання. Чи взагалі Україна, уряд вже формує цю імміграційну політику?
2: Принаймні, уряд про це думає.
1: Які основні аспекти там мають бути? От ви проговорили про те, що все одно будуть їхати, але ми мусимо в такому разі...
2: Ні, як візи видавати?
1: Квоти? Вони ж,
2: да. Не про квоти йдеться. Я думаю, що це краща ідея, бальна. Це по аналогії з канадською. Я, до речі, вважаю, що канадська імміграційна політика найбільш виважена в світі. Непогана в Австралії, непогана там в Ізраїлі, але...
1: Ще поговоримо детальніше про це. У мене є одне з питань.
2: Там просто вона дорога, більш дорога.
1: Що передбачає бальна система?
2: Кожна людина. І є низка критеріїв. По кожному критерію ти отримуєш певний бал. І от коли ти набуваєш цю суму балів, ти бачиш, ти можеш претендувати на робочу візу в Україні, чи не можеш? Якщо можеш, то чи є якісь обмеження? Тому що, скажімо, в Канаді, якщо людина погоджується в північні регіони їхати, вона отримує додаткові бали. Наприклад. Те саме і тут. В нас будуть певні території більш ризиковані для проживання, для ведення бізнесу. Якщо людина погоджуватиметься туди їхати, то вона буде отримувати більший бал. Але це не все. Тому що може виникнути ситуація, коли людина приїде, отримає робочу візу, почне працювати, через місяць вона звільниться і йде її шукати. то от для того, щоб цього не було, ну, треба певні, ну, протектори розробляти. Цими протекторами може бути, зокрема, відповідальність роботодавця. Якщо ти вже береш іноземця до себе на роботу, то...
1: Стеж.
2: Контролюй, де він працює, чи він в тебе працює, чи він поїхав. І займається невідомо чим, невідомо де.
1: Угу. Які ще варіанти можуть бути?
2: Ну, це найкраще просто. Квотування, бачите, з кожної, ну, припустимо, ми країні А дамо преференцію перед країною Б. Але з країни Б може до нас хотіти приїхати людина абсолютно толерантна, з високим рівнем освіти, яка просто, ну, не може з якихось причин залишатися на батьківщині. Економічні, етнічні, політичні, різні причини можуть бути. А з країни А, які ми не давали преференцію, хочуть приїхати до нас, ну... Тому квота – це гірше, ніж бальна система. І ще одне, про що я б хотіла сказати. Знаєте, всі побоюються того, що нас приїдуть, вони будуть тут сидіти і їсти наше сало.
1: Угу.
2: Слухайте, ну ми бідна країна. В нас, ну, допомога по бідності, зокрема і іноземцям, ніколи в житті не буде такою, як, скажімо, ну, в розвинених країнах Європи.
1: Ну, та, ви колись сказали мені фразу «Нас врятує наша бідність».
2: Так, да, нас в цьому сенсі врятує наша бідність. Це правда.
1: Угу.
2: До нас не поїдуть ті, хто розраховує на допомогу. До нас поїдуть ті, хто хоче заробляти.
1: Мовою цифр.
2: Да.
1: Скільки людей приїхало до нас зараз, скільки було до війни?
2: Ну, давайте так. 21 рік, ну, 22-й – це вже дані, ну, несерйозні. 22-й, 20, навіть 23-й рік. Ними не можна користуватися. 21-му році, зараз подивлюсь просто. 21 800 осіб було дозволів на роботу. 24-й рік – 6100. 25-й рік – 9600. Ну, 26-й ще... Про що тут говорити? Просто масштаб цифр.
1: Тобто мова про тисячі людей.
2: Та, ну,
1: про тисячі, не про сотні тисяч.
2: Про тисячі, так. Да. І я не вірю, що буде в Україні значно більше приплив мігрантів. І, до речі, ми зараз от пробуємо зробити розрахунки. Ну, ми зайняті цією роботою. Моделюємо, от що буде, якщо до нас приїде 100 тисяч з цієї країни, 100 тисяч з цієї країни, враховуючи їх там рівень народжуваності серед них, припустимо. Має значення, кого ми будемо запрошувати, чи тільки тих, хто працює, чи ми будемо їх запрошувати з родиною. Тобто тут дуже багато таких речей, які треба просто порахувати, подивитися і приймати рішення. Ну, ясно, що рішення прийматимемо не ми. Для цього є влада. Але, ну, рішення приймати треба обґрунтоване.
1: Як ви очікуєте, коли Україна оновить нашу міграційну політику, якісь будуть нововведення законодавчі?
2: Направду, вони сьогодні не потрібні.
1: Не потрібні.
2: Ще. Абсолютно. Вони потрібні будуть, ну, зразу після війни. От тоді...
1: коли бойові дії припиняться, да, обстріли, да, припиняться.
2: Так. Да. Угу. Але тут проблема. Їх то треба підготувати. За один день ці такі речі ж не робляться.
1: Ну, так.
2: Тому я думаю, що якщо влада зараз буде готувати цю міграційну стратегію, то це нормальний підхід.
1: Угу.
2: А от запроваджувати її сьогодні нема сенсу. Ну, нема необхідності, я не бачу її.
1: Угу. З яких країн це можуть бути люди, які от до нас можуть приїжджати?
2: Ну,
1: в час війни, і
2: якщо брати довоєнний період, найбільше приїздили з Туреччини і з Індії.
1: Угу.
2: Далі були Росія, Білорусь. Ну,
1: зараз так не буде.
2: Думаю, що не буде. Ну, з Білорусі не знаю, з Росії, ну, хоча все може бути. І що ми будемо робити, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?
1: Це якщо в них там... трапиться той колапс, про який ми часто говоримо.
2: І що ми з цим будемо робити?
1: Ну, вони ж можуть стати на кордоні з Білоруссю і до Польщі так само. Чи ви думаєте до нашого кордону?
2: Думаю, що до нашого кордону. По-перше, він більший. По-друге, як не крути, а... Ну, їм простіше, вони так думають, що їм простіше сюди приїхати.
1: Оцей один народ в їхній голові.
2: Тому це не так все просто. Але будемо вважати, що от Туреччина, Індія,
1: А чому саме з цих країн? Ніби ж інша теж і релігія, і культурний код.
2: Вони приїжджають, вони спокійні, до речі.
1: Нормально.
2: І ці, і друзі спокійні. Турки, я знаю, що приїжджали дуже багато на будівництво доріг.
1: Так.
2: Ну і що, вони погано будували дороги? Ні. Абсолютно ні. То які претензії до них? Приїхали, попрацювали, поїхали назад. Я, чесно кажу, ну, все безумовно може бути, але... Я завжди сподіваюся на краще. А загалом їдуть люди з бідніших країн до більш заможних. Тому ну, до нас, скоріше за все, поїдуть все ж таки з бідних країн. Хоча Туреччина явно не бідніша за Україну. Явно не бідніша. Індія, ну да, скоріше за все. Вона дуже така...
1: Різна.
2: Да. Хотіла сказати за кастами, але ну не хочу. Не, все ж таки не за кастами. А, але, знаєте, якщо в Україні буде економічний бум повоєнний, а ми всі віримо, що він буде, то сюди поїдуть і європейці.
1: Оце було моє наступне питання. Чи приїдуть сюди вони?
2: Думаю, що приїдуть. Знаєте, приїдуть такі європейські авантюристи. Як вони їхали до Радянського Союзу в 20-х роках минулого століття. Ну, я завжди питаю, скажіть, будь ласка, що Дніпро-ГЕС, всі заводи будували оці дядечки, тьотечки з тачками? Ви всерйоз про це думаєте? Тобто приїздили інженери, приїздили кваліфіковані працівники, вони приїздили. І я думаю, що вони і приїдуть зараз. Питання навіть для них буде не тільки в грошах. Хтось захоче самореалізуватися, отримати класний запис до CV, це теж важливо. Набути досвід, якого вони не набудуть там.
1: Питання про, оскільки ми заговорили про європейців, Європа в 2015 році пережила цей міграційний бум в зв'язку з війною в Сирії. Угу. І насправді політика Ангели Меркель стала таким означенням поганої міграційної політики. Тому що з одного боку вона відкрила кордони, з іншого боку не підготувала всередині механізми, які би потоки ці якось контролювали і не перенасичували. Тобто, я пам'ятаю, ми приїхали в Нюрнберг вже під час війни, і в якийсь момент ми не розуміли, в якій ми країні, бо дуже було багато жінок з дітьми арабського населення. І я прям побачила провал цієї політики Ангели Меркель.
2: А там була трошки інша ситуація. Я ще раз повторю, в нас такої не буде, бо до нас вони не поїдуть. Те, що їм пропонує і пропонувала Німеччина, Україна просто не зможе, навіть якби ми хотіли. Але тут є ще одна, ну, як би сказати, проблема. Коли Європа запрошує до себе іноземців, я не зараз не про біженців кажу, а взагалі про іноземців, вона ж не просто так їх запрошує. Європа старішає. В Європі є маса робочих місць, на які європейці не хочуть іти. А їх же треба комусь заповнювати. Треба комусь мусор вивозити, треба комусь туалети мити, треба комусь доглядачками в родинах бути занемічними. Там, де не потрібна медична кваліфікація висока, але потрібно просто мити людей, там, доглядати за ними, прибирати. А місцеве населення не хоче на це йти. Тому ці ніші якраз і заповнюють мігранти. Принаймні в першому поколінні.
1: А далі вже їхні діти стають більш...
2: А далі вже як далі. Там по-різному виходить. Угу. Хтось іде в університет, хтось продовжує мити туалети, хтось сидить на велфарі. Але я ще раз повторю, в нас на велфарі ніхто не сидітиме. На ньому не просидиш.
1: Так. Скажіть, а з приводу от цієї відмінності культурної, що оскільки в європейців навіть не в кожній родині є діти, а в арабській культурі багато дітей, чи є все-таки ризик, що Європа
2: є.
1: Буде...
2: Безумовно, є. Тому я і кажу, що імміграційна політика має бути дуже-дуже виважена. Оскільки до нас приїдуть не біженці з якоїсь країни, ми запрошуємо людей по робочій візі, то ми як цю робочу візу будемо давати? Тільки члену родини, який чи яка тут працюватиме, чи всій родині? Це теж треба вирішувати. Я про це і кажу.
1: Так, так.
2: Що імміграційна політика має бути дуже-дуже, знаєте, от по кожному кроку треба приймати рішення.
1: Угу.
2: По кожному окремо, а потім дивитися, як вони разом спрацюються. Щоб не було такого, що одне рішення перекреслює друге.
1: Я от зараз хочу підглянути, я собі виписала інформацію про те, що ну, ми знаємо, що в Європейський Союз, як таке об'єднання країн, дуже часто якраз міграційне питання розділяє, тому що, наприклад, поляки не хочуть приймати велику кількість біженців. І я знаю, що в них був такий ухвалення таких квот, що... якщо країна проти того, щоб приймати мігрантів, вони мусять платити солідарний внесок 20 тисяч євро за кожну неприйняту особу. Але Польщі дозволили не сплачувати, оскільки в них дуже...
2: Ну, дуже багато було українців.
1: Так.
2: Да? Я знаю.
1: По суті, українці їх врятували.
2: Да. Да. Ну, Польща – це окрема ситуація. Знаєте, це моноетнічна країна.
1: Так. Вона, в принципі, правда, ми схожі за цією ознакою, ні?
2: Ми монослов'янська.
1: Угу.
2: Ми не моноетнічна. Це по-перше. По-друге, поляки, вони дуже релігійні. Я пам'ятаю, що з радянських часів поляки приїздили, ми там з ними десь по науковому обміну приїздили сюди. Чи не перше питання, ми там приїхали в якесь місто, а тут є польський костьол?
1: Угу.
2: Тому для них це питання гостріше стоїть, безумовно. Вони його вдало вирішили. Ну, молодці, що я можу сказати. Але Польща на той час задовольняла свою потребу в робочій силі за рахунок українців. Тобто вона імміграцію робочої сили допустила. А що робити?
0: Увага! Ой, відбій повітряно.
1: У нас гарні новини є.
2: Приємні.
1: Приємні. Так. З приводу канадської системи, яку да. ви дуже хвалите, але з іншого боку, от за останні роки я прочитала, що в них настільки вже багато людей приїжджає, здається, мільйон на рік мігрантів, що просто вже не вистачає житла, і канадійці, які живуть, відповідно, теж відчувають дороговизну оренди, з житлом великі проблеми. Який є зворотній бік?
2: Ви знаєте, тут дуже багато всього. По-перше, дуже важливо, от мігрант, який приїздить, трудовий мігрант, да? Де витрачає свої гроші зароблені? Чи всі гроші відправляються
1: додому,
2: чи витрачаються тут? Чому я про це кажу? Кожна гривня, яка витрачена в Україні, працює на економіку України. От коли я пояснюю, що таке депопуляція, то депопуляція – це означає, за всіх інших рівних умов, зменшення попиту на товари та послуги, тобто зменшення можливості розвиватися місцевому бізнесу. Ну, частина, да, ми товарів завозимо, імпорт, окей. Але переважну частину ми ж не завозимо, послуги ми ж не завозимо.
1: Так. Саме тому, я пам'ятаю, у 22-му році держслужбовцям, які працювали з-за кордону перші місяці, заборонили працювати там, тому що фактично їхня зарплата витрачається...
2: Не тільки цьому це було зроблено.
1: Зокрема.
2: Да.
1: Тому що все-таки гроші виплачуються зарплата, але
2: я дуже добре пам'ятаю, ми 2 місяці були в Ужгороді, от ми виїхали 4 березня і повернулися вже після 9 травня одразу. І коли ми приїхали в Ужгород, то там... Ну, мені ж треба подивитися, що там робиться з попитом, з послугами, ну і так далі. І от персонал там перукарень, магазинів, вони казали, що дуже добре, що ви всі приїхали, тому що в нас є робота зараз, в нас є попит на наш послуг.
1: Планується багато різних акцій по всіх містах України, які кимось організовуються, ми не знаємо ким. Чи очікуєте ви багато людей?
2: Ні. Я сподіваюся на розум наших людей. По-перше, ну окей, зараз дуже багато лемету зійняли з того, що там 600 привезли до Івано-Франківська працівників. Ну що таке 600 працівників? Ну, я вас дуже прошу. Ну, кого вони залишать без роботи? І головне, я ще раз повторюю, ніхто не буде наймати іноземця, якщо свій погоджується. Ну, на іноземця треба за візу заплатити, за те, за все, за оформлення.
1: А наскільки зараз активно працюють ті фірми, які займаються тим, щоб привозити сюди, як то кажуть, вагонами цих іноземців?
2: Ні, ну вагонами ніхто нікого не привозить. Це дурниця все. Я думаю, що там більше розмов поки що, ніж робота.
1: Угу.
2: Хоча загалом, ну, треба думати про те, щоб ці фірми якусь відповідальність мали.
1: Регуляцію якусь теж,
2: да.
1: Та, зробити.
2: Так. Да.
1: Тобто, щоб це не було безконтрольно, що
2: абсолютно.
1: Вони як...
2: Абсолютно. От що є в міграції страшного, то це нерегульована, неконтрольована міграція, нелегальна міграція. Це правда, це жах. Це угу. суцільний жах. А якщо воно все контролюється, то... І контролюється розумно, то це тільки, ну, плюс. Ви знаєте, в мене є колега, він... працює в шведському університеті, і він каже, що там дуже багато студентів з різних країн.
1: Угу.
2: І каже, на початку програми я задаю питання, чи хочете ви повертатися? 80-90% каже, так, ми повернемося додому. Наприкінці програми 80-90% кажуть, ні, ми залишимося тут. І от коли ми з ним обговорювали цю проблему, він каже, питання не if, питання when. Тобто, імміграція в нас буде. Питання в тому, коли вона з'явиться, як ми її зможемо регулювати, контролювати, і наскільки це все буде ефективно.
1: В цьому контексті не можна не поговорити про досвід Ізраїля, який ви теж згадували, тому що мені так здається, знаєте, на перший погляд, що нібито країна, яка була дуже багато десятиліть у війнах, менших, довших, таких, як от були останні в 23-му році.
2: Війні.
1: І зараз у війні. І, безперечно, вони теж стикалися з цим відтоком населення. Але їм вдається
2: там
1: все ж таки вистояти.
2: Там трошки інша ситуація.
1: Які механізми?
2: Ну, по-перше, вони дуже багато допомагають тим, хто приїжджає туди. І грошима, і житлом.
1: Тобто це дорого.
2: Це дуже дорого. Ми цього не витримаємо. А по-друге, там ще є один фактор, який в нас не спрацює. Ну, євреї, які так або інакше стикаються з антисемітизмом, але, можливо, навіть не так жорстко, але стикаються з ним, то в них немає іншої країни, куди вони можуть поїхати.
1: Так. Але все ж таки переважає, оскільки там є теж два варіанти, може й більше. Нелегальна міграція – це окремо, є репатріанти, які повертаються, і є трудова міграція. От яка я розумію, що найбільш привілейована когорта – це репатріанти.
2: Ну, так,
1: їм виплачуються да. гроші більші. Як вони з трудовою міграцією працюють?
2: Ну, так, як і ми пропонуємо, з візами, а як інакше?
1: Угу. А наскільки важлива ідентичність в питанні повернення? Тому що мені здається, от те, що ви сказали, що немає більше іншої країни, і те, що вони стикаються з антисемітизмом, наскільки от несприйняття українців, навіть в тій Європі, яка нібито хоче?
2: І де ж це є таке вже несприйняття українців в Європі?
1: Чи може...
2: Ну, розкажіть мені. В мене і знайомих там достатньо, і сама там трохи поїздила. Щось я такого не бачила.
1: Ну, бачите, от з поляками бувають.
2: Так, то з поляками буває, ну, з фермерами, ну, да. Тому що наша там продукція дешевша за їхню, от перекривають.
1: Тобто заяви європейців, тому ж Зеленському під час зустрічі, що ми будемо повертати українців, ми будемо урізати.
2: Ну, я ж не можу зараз сказати в ефірі, що я не вірю європейським політикам, правда?
1: Що ми їм дуже потрібні.
2: На жаль, да.
1: Які механізми нам повертати? Тобто, з одного боку, буде приїжджати частина іноземців, з іншого боку, ми будемо все ж таки намагатися повернути.
2: Ну, ви знаєте, якщо ми будемо апелювати

0: допомогу з іпотекою, там, з чимось, якщо людині це потрібно. Якщо я взагалі прихильник того, щоб було муніципальне орендне житло. Тобто, щоб муніципалітет міг здавати в оренду більш дешеве, менш таке комфортне, але прийнятне для сучасних людей житло. Ну, це ви ж зрозумієте, може бути хол мрамором, а може бути нормальний собі хол пліткою.
1: Так.
0: Так от, якщо ми зможемо їм це запропонувати, економічний фактор спрацює. Але ми давайте відверто говорити, рівень життя в Україні ще довго не буде співставним не те, що з німецьким, а навіть з польським. Це перше. Друге, що ми можемо зробити на то місце? І що може спрацювати? Понад 70% наших жінок, які виїхали, 25+, мають вищу освіту. Більшість їх там працює вже. Але вони ж не працюють за своєю спеціальністю, за своєю професією. Скажімо, лікарка в кращому випадку працює доглядальницею, яка не потребує диплому. Або там є така медична сестра без диплому. Це та сама доглядальниця. Я знаю, що її це не влаштовує. Тому в мене є сподівання на те, що цих людей вдасться повернути. За рахунок того, що втрачено соціальний статус, ТСЕ-5-45. Можливо, навіть, якщо ці діти ще, з якими вона виїхала, якщо діти ще там шкільного віку, вона почекає. А потім, коли вони, скажімо, вступлять до університету, а якщо в мами є вища освіта, то дитина теж, скоріше за все, набуватиме цю освіту. От, то вона, можливо, потім повернеться, а діти вже, вони вже дорослі на заході, вони раніше вилітають з гнізда. Це також може спрацювати. Тобто вона не втратить зв'язків з... Але це все буде, якщо тільки вони не відчуватимуть себе, знаєте, відрізаною краюхою хліба. Тобто ми зараз маємо підтримувати з ними зв'язки. Всі, з усіма. Я завжди роботодавцям кажу, ви хочете, щоб до вас ваші працівники поверталися? То підтримуйте з ними зв'язки. Поздравляйте їх з Новим роком, з Різдвом. До речі, от зверніть, будь ласка, увагу, ці дані абсолютно легальні, відкриті, вони є. На сайті Західного регіонального управління прикордонної служби. Це кордон з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією, і докупи Румунія туди ще. Ми там чітко бачимо. На Новий рік, на Різдво, на Пасху люди повертаються сюди. Це означає, що зв'язки не розірвані. Шанс є. І цим треба користатися.
1: Мене колись вразив випадок, поверталися з Польщі, і жінка сиділа в купе, і перше, що вона зробила, дістала огірки і почала їсти. І каже, вибачте, я буду їсти огірки, бо я з Іспанії, там таких немає. І вони просто сумують навіть за такими речами.
0: Це нормально. Це абсолютно нормально. От я не те, що за кордон не можу поїхати, я з Києва не можу виїхати, тому що мені треба в травні бачити оці каштани. Вибачте, мені ж не 20 років вже, я звикла до того, що в травні квітуть каштани, і це красиво, і це для мене звично, і це мені потрібно. І це більшості нормальних людей таке.
1: Скажіть, а може бути такий взагалі варіант? Ми не говоримо навіть про роки, може про десятиліття, що Україна стане країною не еміграції, а імміграції.
0: А ви знаєте, в 60-х роках країни Середземномор'я, передусім Італія і Греція, передусім Греція і Італія, вони були країною еміграції, донорами робочої сили. І тоді в грецьких аеропортах висіло гасло, повертайся, ти потрібен Греції, там щось таке. А тепер вони країни-реципієнти. Тобто до них повертаються і до них їдуть. Те саме з Португалією. До речі, португальці, ну, відверто кажуть, що українці розвивають їх економіку. Що якби не було української робочої сили, їм би було не переливки. Ну.
1: А що в цьому питанні міграційної політики дасть вступ до ЄС України? І які нові правила ми мусимо, можливо, міграційні якісь правила ми мусимо...
0: По-перше, давайте говорити про вступ до ЄС тоді, коли це стане реальністю.
1: Ну, все одно це за нашого з вами життя має статися, я в це вірю.
0: За вашого, можливо, за мого не впевнена. Направду, в кожній країні ЄС трохи свої стандарти, стандарти життя, стандарти ставлення до мігрантів. Скажімо, у Франції вони одні. Не знаю, там в цій же Данії не зовсім інше. Не кажу вже про Польщу, про яку ми згадували, правда? А я думаю, що тут більше вступ до ЄС матиме значення в тому сенсі, що ми не будемо змушені кожні 180, ну, 90 днів і повертайся. Потім знов. Але є межа. Тоді ця межа зникне і простіше буде нашим трудовим мігрантам. Ну, на це, направду, на це спрямовано і певною мірою подвійне громадянство.
1: Вже впроваджено.
0: Да. Ідея подвійного громадянства була пов'язана з тим, що люди спокійніше будуть повертатися до України, знаючи, що вони дуже просто, дуже легко поїдуть знов працювати там туди. Я, ну, питання про подвійне громадянство, ви ж знаєте, багато років дискутувалося. Я була категоричним противником, тому що я вважала, що подвійне громадянство – це будуть переважно громадянство з Росією. І тоді Росія прийде сюди захищати своїх громадян. Ну, хто ж знав, що їй для цього нічого не потрібно. Ну, да, моя помилка була. Тепер, ну, да. В цьому сенсі можливо. Взагалі, знаєте, міграція – це... Без міграції не було б прогресу. Міграція – це головний канал обміну культурними надбаннями, там, технологіями, знаннями. Це вкрай потрібно. Причому це потрібно найбільше країні-реципієнту. Туди мігранти, куди приїжджають. От я звернула увагу на те, що навіть оці люди, які працювали за кордоном, трудові мігранти, от коли вони поверталися, ну, в Україну, не на довгий час, там, ну, хто на півроку, хто на скільки, вони по-іншому себе вели з чиновниками на вулицях.
1: Ставали більш чемними?
0: Іншими.
1: Іншими?
0: Просто іншими. Тобто, ну, не гіршими точно. Тобто це давало, ну, досвід їм такий, якого вони не могли набути тут. А щодо зв'язків, ну, зазвичай, трудові мігранти свої гроші надсилають сюди, ну, там, де їх родина, да? Так от, навіть зараз до України приходить більше грошей від наших емігрантів, ніж ми їм передаємо туди. Ну.
1: Я пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення...
0: Так і зараз так, така ситуація.
1: Зараз краще навіть?
0: Ні, ну гірше.
1: Гірше?
0: Вона безумовно гірше.
1: Бо людям, да, все одно там важко, вони, да, не можуть...
0: Там більше людей ті, які працюють, ну...
1: Це прям великий сектор нашої економіки тримався,
0: да,
1: на,
0: да,
1: цих переказах,
0: да,
1: додому.
0: Тоді за кордоном не було дітей, мігрантів. Були, але мало. А тепер практично кожна жінка має одну або дві дитинки з собою.
1: А от мені цікаво, наскільки в Європі були, ну, ми ж пам'ятаємо, що були подібні настрої стосовно того, що приїжджали купу людей з Сирії, тієї ж, з мусульманських країн.
0: Скажіть, будь ласка, оці історії в Парижі, вони були випадковими? Ви всерйоз так думаєте? Ніхто не був зацікавлений в цьому. Я не кажу ні про жодну країну. Я просто питаю, були зацікавлені люди, які це провокували? Були.
1: Ну, зараз, до речі, в Європі ми знаємо, що дуже багато правих партій приходять до влади, і саме от міграція стає таким для них класним, важелем розколу.
0: Да? Ну, тому що населення незадоволене. Європа через помилки, от чому я кажу, треба вивчати досвід Європи, щоб ми не повторили їх помилки. Тому що вони, по-перше, вони ж приймали не трудових мігрантів. От зрозумієте
1: різницю?
0: Біженці і трудові мігранти – це принципово різні категорії. Трудові мігранти ми можемо приймати без родини, тільки. А біженці, ну тут куди дінешся? Це біженці. З гуманістичних причин їх треба приймати. А там була дуже значна частина біженців. Це перше. По-друге, вони надто щедро давали допомогу. З моєї точки зору, це неправильно. Треба людей працездатного віку змушувати працювати. Ти хочеш тут жити? Будь ласка, працюй.
1: Окей, уявімо собі, що до нас все-таки приїхали якісь тисячі, можливо, сотні тисяч після завершення
0: сотні
1: війни.
0: Сотні тисяч.
1: Десятки
0: тисяч.
1: Приїхали до нас люди. Чи є ризик от створення цих паралельних спільнот, коли вони будуть не інтегровані зовсім?
0: Безумовно, є. Безумовно,
1: це є проблемою?
0: Є проблемою. Це головна проблема. Це головна проблема.
1: Як треба інтегрувати це?
0: Ну, по-перше, їх не можна селити разом.
1: Угу.
0: Не можна створювати, ну, хочете називати.
1: Канада селить разом, цікаво.
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні. Намагаються, ні. Там по-різному виходить, але Чайнатаун є в будь-якому місці великому. Але, знаєте, китайці, вони такі більш спокійні. Хоча мене завжди дивувало, ну чому в Чайнатауні ти щось купляєш без податку, а в іншому в магазині Нью-Йорку ти платиш податок. Ну, як це так?
1: Угу.
0: Їх не можна селити разом, тому що це провокує, хочете називати анклав, хочете гетто, як хочете. Це провокує їх обособлення від решти людей в цій країні. Якщо це трудові мігранти приїхали на 3 місяці, це інша ситуація, там можна. В гуртожитку їх можна селити, можна як завгодно. Але я ж кажу не про це зараз. От це перше. Друге, якщо вже йдеться про родини, треба змушувати дітей ходити до загальної школи в цій країні, вивчати мову, як зараз це роблять німці.
1: А дорослих мігрантів трудових потрібно залучати до вивчення мови?
0: Тому що обов'язково.
1: Ти в Канаді теж не можеш піти працювати без знання мови.
0: Ну, залежно від того, куди ти йдеш. Якщо ти йдеш працювати вантажником в магазині, ну, ти можеш іти і без мови.
1: Ну, і в Німеччині, наприклад, хоча б рівень А2, Б2.
0: Ну, Б2, ви круто.
1: Ну, А2.
0: А2. Ну, це так для... А2 ти вивчиш сам, тому що тобі в магазині треба якось
1: продукти купити.
0: Продукти купити.
1: Угу.
0: Тому ти А2 вивчиш, нікуди не дінешся.
1: Українська не проста для вивчення.
0: Да. А більше це, ну, то вже простіше. А інше не треба. Є робочі місця, які не потребують знання мови. Я знаю, що в багатьох країнах знання мови, ну, скажімо, наймають бригаду, від бригадира вимагається знання мови, а решта розмовляє з ними як хочеш.
1: Угу. І якщо... Якщо...
0: Ми ж не громадянство їм даємо.
1: Ну, таке питання дуже наївне, але я мушу його поставити. А що важливіше все ж таки? Зробити ставку на повернення наших? Чи залучати мігрантів?
0: Ні, ну, безперечно, бажано повернути максимально більше наших. Тут сумнівів нема. І питання не тільки в тому, що вони повернуться, що тут є ризик того, що потім до них чоловіки поїдуть. Цього треба уникнути також. Але тут, знаєте, коли ми будемо битися за повернення кожного нашого мігранта, є одна проблема. Ой, не дай Боже, їм дати привілеї більше, ну, будь-які преференції, більше, ніж отримують наше ВПО. Про це теж не можна забувати. Від того, що вони не поїхали з України, від того, що вони сплять під бомбами, перепрошую, ну...
1: Так. Тобто, якщо от підсумовувати тему міграції, саме трудової міграції, вона в нас не існує, і це, скоріш за все...
0: Ні, в нас є. Трудова міграція в нас є. Просто в нас трудова міграція явно акцент на «е». Не на «і», а на «е». В нас трудові мігранти переважною мірою українці за кордоном.
1: Угу.
0: Трудових мігрантів за кордону в Україні мало. Це правда.
1: І давайте, от, закінчивши на якійсь позитивній ноті, що все ж таки ви вірите, я знаю, в економічний бум.
0: Вірю.
1: Відповідно, людей залучати ми будемо.
0: Будемо.
1: В які професії?
0: Ну, я думаю, передусім, це буде будівництво найперше і комунальна сфера.
1: Угу.
0: Це передусім. Проблема в тому, що в комунальній сфері там мова потрібна. І хоча б на мінімальному рівні треба буде, щоб ці люди знали мову.
1: Тобто Україна має в майбутньому запроваджувати якісь мовні курси? Чи це люди самі мають їх шукати і навчатися?
0: Ну, ми можемо допомогти, якщо це потрібно, але бажано, щоб вони приїздили до нас з мовою. І от якщо буде бальна система, то там знання мови безумовно буде.
1: А давайте от ще по категоріях, по бальній системі пройдемося.
0: Не готова зараз говорити, вона не готова, ця система.
1: Угу.
0: От допоки ми не побудуємо всі показники, я не готова це обговорювати.
1: По собі вам величезне. Дякую. Вірите чорним лебедям?
0: Вірю. Вірю.
1: Кожного дня носите?
0: Майже. Півтора роки ношу. Іноді внизу, іноді як брошку знімаю,
1: ага,
0: іноді
1: так. Ага, як брошка одягаю.
0: Це взагалі-то брошка.
1: Ага.
0: Це я просто причепила вже.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Росіяни вбили 94-річну жінку в Конотопі на Сумщині. Щонайменше 11 цивільних поранені. По місту вночі впродовж кількох годин загарбники масовано били шахедами. Попередньо спрямували 12 дронів, спалахнули пожежі на 5 локаціях. Один безпілотник поцілив у під'їзд 5-поверхівки, там обвалилися кілька поверхів. Рятувальники та поліцейські оперативно евакуювали мешканців. Загалом по місту унаслідок російської атаки пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні оселі та 5 адмінбудівель.
3: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми 3 людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті. Кацапи тварі.
1: Станом на ранок відомо про 11 постраждалих цивільних. Це 9 жінок і 2 чоловіків віком від 50 до 88 років. Відночі на місці влучання шахеда по 5-поверхівці рятувальники розбирали завали. Час від часу роботи призупиняли через повторну загрозу обстрілів. На ранок із-під руїн рятувальники дістали тіло старенької. У місцевій владі повідомили, лише цієї неділі бабуся відсвяткувала свій 94-й день народження. 2 людини загинули, 6 поранені у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки росіяни поцілили по складах із продуктами, вщент зруйнувавши будівлі. Вибухова хвиля потрощила вікна у приватних будинках поруч. 5 поранених ушпиталили. Стан 3 пацієнтів медики оцінюють як важкий. Один із постраждалих – працівник складу, 25-річний Микита. У нього осколкове поранення голови та руки, попереду складна операція. Микита розповідає, коли російська ракета поцілила по будівлі, він на робочому місці збирав замовлення. Як разом із 3 колегами вибрався із охопленої вогнем будівлі, ледь пам'ятає.
4: Момент прильоту? Я його не пам'ятаю. Я зрозумів, що щось прилетіло і щось мощне, коли я лежав на полу і щось кричав кому-то. Я працював з парнем, який, вроді би, як з ним все добре, і я радий тому дуже. Мене самого витягнули мої друзі.
1: Медики кажуть, у постраждалих внаслідок ракетної атаки переважно черепно-мозкові травми, осколкові поранення та ушкодження кінцівок. У прогнозах обережні, попереду ще оперативні втручання, тривале лікування та реабілітація.
5: 23 відламка в тілі жінки. Вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову, пошкодили ключицю, пошкодили руку, відірвані пальці руки, її витягли з-під завалів, надавали допомогу, доставили в реанімаційний зал. Далі операційна, склали руку, повитягували відламки, які були на поверхні. Але ще попереду ждуть операції, які потрібно зробити в найближчі дні.

0: Ну, там багато ран у нього. Я його машину посадила і повезла до лікарні.
1: Родичі та знайомі подружжя, які нині серед руїн намагаються дати раду лихові та зберегти речі, що вціліли, кажуть, численних опіків зазнав дворічний син пари Максимко. Його 12-річна сестра Мілана та їхня мати відбулися легшими травмами. Усі перебувають в опіковому відділенні лікарні.
0: Дівчинка 12 років взагалі, ну там трошечки пошкоджено від опіків, а маленький хлопчик 2 роки, там ручка і ножка опечена дуже. Дружина також, рука в неї опечена.
1: Загалом минулої доби через атаки росіян поранені 7 жителів Запоріжжя, серед яких 3 дітей. Окупанти завдали понад 900 ударів із різних видів озброєння по більш як 40 населених пунктах області. Цієї ночі ворог знову масово атакував ударними безпілотниками Одесу та область, постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. В Одесі дрон влучив в одноповерховий житловий будинок, оселя вщент зруйнована, 59-річний господар із травмами госпіталізований. Також пошкоджено склад із посудом і недобудовану багатоповерхівку. Зафіксовано падіння уламків на території парку. Безпечних шляхів на Запоріжжі фактично не лишилося. У цьому на власному досвіді переконалися наші кореспонденти, коли прямували до вояків 65-ї окремої механізованої бригади. Вони мають справу із фронтовою логістикою, оперують НРК, доправляючи на передову найнеобхідніше та принагідно рятуючи поранених побратимів. Нещодавно дронарі здійснили найтривалішу місію із доправлення у тил скаліченого товариша. Докладніше Андрій Почтів. Протягом сюжету буде збір для бригади на дрони та комплектуючі. Тож підтримайте.
2: Рев на даху авто, у салоні рушниці, детектор дронів. Нині це нагальний комплект виживання для подорожніх на Запоріжжі. Недосяжних для ворожих БПЛА шляхів тут майже не лишилось.
3: Через стрімкий розвиток дронових технологій сьогодні кіл-зона збільшується. Ми зараз проїжджаємо через села прифронтової зони. До лінії бойового зіткнення ще більше 20 кілометрів лишається, але людей тут практично немає.
2: Утім, зброя та антидронові тунелі створюють лише ілюзію безпеки, бо росіяни б'ють не одними БПЛА. Бачимо свіжий приліт посеред села, ймовірно, артилерія.
4: Тут щось сталося.
2: Від будівлі, в яку влучив заряд росіян, лишилась руїна.
4: Бачите, що горить.
2: Антидроновий тунель понівечено. Треба якнайшвидше звільнити проїзд для авто. Наступна ділянка в активній зоні ураження російських FPV вже близько року, тож найнебезпечніша.
3: Якщо бачимо дрона, я машину зупиняю, машину покидаємо.
2: Це ті, для кого фронтова логістика – спосіб життя. Оператори НРК 65-ї бригади «Дронарна псевдохалка» з побратимами мають вражаючі щомісячні показники використання наземних платформ.
5: 60 верифікованих місій і 17 тонн перевезеного вантажу. Це вантаж, тільки перевезений в одну сторону, ну, тобто хлопцям ближче до переднього краю.
2: Звідти в умовний тил під роями ворожих дронів іноді доводиться вести найцінніше – поранених побратимів. Нещодавно сталася одна з найскладніших місій.
5: Нам повідомили, що мішники, там є 300-й, виїжджала за ним броньована машина, її підбили, вона повернулася. І чи не можемо допомогти?
2: Ось на запису зі стріма НРК, які вантажать на логістичний дрон «Тарган» армійця, в якого поранена нога.
5: Це ніч. Перша година десь.
2: Дорогою, обабіч якої спалені російськими FPV авто, робот віз пораненого у тил. Дронарі 65-ки кажуть, зв'язку із ним не було, тож коли бачили у камеру, що чоловік ворушиться, тішились, значить живий.
5: 25 кілометрів від точки завантаження.
6: Це для вас рекорд, чи були більші дистанції?
5: По евакуації це було найбільше.
7: Набираємось досвіду.
2: У контрактника на псевдомаркісу, що нині опановує програмування НРК, у доробку зо півсотні місій. Серед них так само порятунок пораненого. Каже, емоції, коли під обстрілами везеш людину, важко описати.
7: Коли везеш 300-го, тебе тіліпає, ти не можеш, грубо говоря, настроїтися, тому що це людина, це жива, йому і так боляче. Лишній раз не смикнуться, нічого, ямки там обминаєш.
2: На цьому запису фінал тривалої рятувальної місії. У кадрі фронтові медики.
5: Це вже лікарі забирають пораненого з НРК.
2: Нині дронарям 65-ї бригади, що забезпечують логістику та рятують життя побратимів, потрібні наземні роботи, які часто зазнають ударів ворожих і

0: та комплектувальні деталі до НРК.
1: Хлопці оголосили збір на дрони та комплектуючі до дронів. Зокрема, це Starlink, засоби зв'язку, це камери нічні, ходові, це термальні камери, і багато акумуляторів потрібно, ті ж самі шлейфи. Тобто все те, що от дозволяє сьогодні експлуатувати ці дрони кожного дня.
2: Чи підрахували, скільки на вашому рахунку врятованих життів ось таким чином?
3: На рахунку підрозділу вже більше 35.
0: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини.
4: Установку первинної переробки нафти АВТ-6 уражено на російському НПЗ у місті Кстово цього ранку. Атаку на ворожий нафтопереробний завод у Нижньогородській області підтвердили в Генштабі ЗСУ, а сили безпілотних систем поділилися кадрами нальоту на один із найбільших НПЗ противника, що за 800 кілометрів від українського кордону. На кадрах, знятих очевидцями, видно, після атаки українських дронів на території спалахнула пожежа та здійнявся дим. СБС повідомили, на уражену установку припадає більше половини загальної первинної переробки. Потужність цього НПЗ «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез» сягає 17 мільйонів тонн переробки за рік.
5: Це три.
6: О, как гарью воняет, господи. Вот, ну, смотрите, вот двор, он полукруглый. Вот здесь буквально вот так прилетает беспилотник на этаже 10-11 этажа. То есть, ну, типа, чуть выше вот этих домов.
4: Вони щодня рятують життя інших та часто самі не мають часу на відновлення. Для бойових медиків і військових лікарів благодійний фонд Repower організував програму психологічної реабілітації у Карпатах. Тут тілесні практики, робота із психологами, нейрогімнастика, творчі майстер-класи та походи в гори – все, аби допомогти медикам відновити внутрішній ресурс. Як це працює – далі у сюжеті.
7: І давайте почнемо із такої легкого чеку. Як наше тіло зараз контактує з підлогою? Який зараз контакт у потилиці? Ми нічого не змінюємо, ми лише помічаємо.
8: Правильне дихання, концентрація на власних відчуттях і спроба хоча б на годину вимкнути внутрішню тривогу. Так у Карпатах розпочинається ранок учасників програми психологічного відновлення для військових медиків. Ціль таких тілесних практик, каже терапевтка, переключити їхню нервову систему з режиму виживання у режим відпочинку.
9: Саме через тілесні розслаблення, через розслаблення глибоких м'язів спини і попереку, а саме це і є першими такими, скажімо, запитами наших учасників, так, на розслаблення, і починається ось цей стан розслаблення, безпеки, здорового сну. Ми піклуємося про те, щоб учасники забирали із собою певні техніки для того, щоб не тільки самим це робити, а також ділитися з побратимами.
8: Серед учасників – військові лікарі, бойові медики та медичні волонтери. Багато хто працює на фронті ще з перших місяців повномасштабної війни. Одна з учасниць – Марина. Вона медична волонтерка, яка допомагає військовим з 2022 року. Комплектує медичні рюкзаки для бойових медиків. Каже, на програму приїхала виснаженою, а найбільше полюбила саме тілесні практики.
10: Коли я прокидаюся, в мене болить, ну, незвичне місце, подушка, все таке. Після цієї рефлексії це все проходить. От ти прям відчуваєш своє тіло зовсім по-іншому. Тому я дуже щаслива, хочу запам'ятати максимально все і привезти це додому на своєму чоловіку військовому, це запровадити, щоб він також це робив. Бо дуже круто.
8: Окрім тілесних практик, у програмі заняття з нейрогімнастики. Це вправи, які допомагають зменшити рівень стресу, покращити концентрацію та відновити когнітивні функції після тривалого перевантаження.
11: Нейрогімнастика допомагає нам нарощувати нові нейронні зв'язки, які покращують пам'ять, когніції, загальне таке функціонування організму. Люди, в яких є там черепно-мозкова травма, контузії, їм це просто показано насправді, тому що ми піднімаємо, так, кров омиває наш мозок, куди йдуть всі поживні речовини, кисень, ми починаємо активно думати.
8: Програма відновлення тривала 10 днів. За цей час учасники пройшли індивідуальні консультації з психологами, мали групові рефлексії та творчі заняття. Вчились писанкарству та вибійці, готували азійські страви і навіть читали поезію біля ватри. Організатори кажуть, важливо дати медикам не лише психологічну підтримку, а й нагадати, що життя – це не тільки війна.
5: Суть нашої програми в тому, щоб відновити сили діючих військових, діючих медиків, ті, хто знаходиться на лінії фронту, ті, хто в строю, але вже на межі своїх можливостей, на межі виснаження. І, власне, ми створили цю програму для того, щоб підтримати їх, відновити їхню силу, повернути мотивацію і зробити все для того, щоб вони, повернувшись на лінію фронту, знову були ефективними, знову відчували себе добре.
8: Для учасників організували і активний відпочинок, походи в гори, сплав річкою та поїздки за Карпаттям. Зокрема, у цій програмі медики побували на озері Синевир, відвідали водоспад Скакало та замок Сент-Міклош. Загалом проведено вже 20 програм відновлення за кордоном і дві в Україні. Із грудня 2022 року у програмах психологічного відновлення Repower вже взяли участь майже 2 тисячі військових медиків і лікарів. Зараз команда працює над створенням в Україні окремого центру психологічного відновлення для військових, який зможе приймати понад 3,5 тисячі людей щороку. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
4: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а далі про ситуацію на Донеччині говоритиме Олена Фроляк у розмовній студії. Тож передаю їй слово. Олено, вітаю, ефір ваш.
12: Дякую, Анастасія. Я також вітаю всіх наших глядачів. Денний ефір марафону підхоплюють розмовні студії від ICTV та СТБ. Ми розпочинаємо з оперативної обстановки на Донеччині, яку ворог щодня обстрілює з усього наявного у нього озброєння. І зараз до ефіру доєднується Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації. Пане Юрію, я вітаю вас.
13: Вітаю вас.
12: Розкажіть, будь ласка, скільки обстрілів на Донеччині було за останню добу, про які наслідки ви можете нам повідомити?
13: За останню добу Донеччина зазнала обстрілів в кількості 1280. Загалом 23 населені пункти були обстріляні і 11 мешканців Донецької області отримали поранення. Евакуйовано було протягом доби 220 осіб з прифронтових територій, з них 19 дітей.
12: Напередодні під черговим бомбовим ударом був і Краматорськ. Шестеро поранені, є руйнування. Розкажіть, будь ласка, про масштаб цих руйнувань і про те, як почуваються поранені.
13: Ну, на жаль, 9 авіаційних бомб було в місті Краматорську. Поранення різного ступеню важкості отримали 8 мешканців. За життя однієї пацієнтки борються досі лікарі. Внаслідок цього обстрілу було пошкоджено 19 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, автовокзал, декілька закладів освіти, магазини, автівки та частково міська інженерна інфраструктура.
12: А що зараз відбувається на місцях влучань цих останніх?
13: На сьогодні на містах зранку працюють комунальні служби, задіяні всі необхідні ресурси. От, наводиться порядок, вивозиться сміття, от, закриваються вікна. На сьогодні ми забезпечені самостійно всіма необхідними будівельними матеріалами для того, щоб щоденно відновлювати пошкоджене майно громадян і допомагати їм в цьому.
12: Ну, під постійними обстрілами і Слов'янськ, і Краматорськ, і Дружківка, але там, наскільки ми розуміємо, залишається дуже багато людей. Чи можете ви нам розказати про динаміку евакуації з цих місць, якщо можна окремо про цей регулярний евакуаційний рейс із Слов'янська?
13: На жаль, останній місяць значно збільшилась кількість обстрілів на території області, особливо страждають населені пункти півночі – це і Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. На сьогодні в Дружківці залишилось трохи більше 4,5 тисячі жителів, в Краматорській громаді – 64 тисячі і у Слов'янській – 45 тисяч. Евакуація триває постійно, задіяні всі служби на території області. В першу чергу люди евакуюються із прифронтових територій. І, на жаль, не всі розуміють важливість евакуації, коли ще є така безпечна можливість, щоб не наражати на небезпеку себе, своїх рідних, а також осіб, які допомагають з евакуацією. Для допомоги нашому населенню з міста Слов'янська до міста Харків було організовано безкоштовний евакуаційний маршрут щоденний. Всі люди, які задіяні під час евакуації в місті Слов'янську, в місті Харкові, отримують необхідну психологічну допомогу, отримують всі необхідні засоби гігієни, от, а також міжнародними партнерами надається відповідна фінансова допомога вже для всіх осіб, що прийняли рішення евакуюватися. Також всі люди забезпечені на наших центрах евакуації харчуванням, от, і всією необхідною допомогою.
12: А чи відомо вам, скільки в цих містах, про які ми говоримо, залишається дітей?
13: Максимально дітей ми вивезли. В місті Дружківка вже немає дітей. В місті Слов'янську-Краматорську, на жаль, діти ще присутні, але ми працюємо з батьками для того, щоб забезпечити їх вивезення. На сьогодні підрозділами поліції в першу чергу звертається увага на всі прифронтові території. І, на жаль, ми маємо непоодинокі випадки у містах, наприклад, Лимана, коли евакуйовані раніше мешканці повернулися спільно з дітьми, і ми вдруге вивозили їх. Такі випадки є неодноразові у всіх прифронтових територіях нашої області.
12: Скажіть, будь ласка, в цих таких дуже складних умовах, наскільки оперативно вам вдається закривати важливі автошляхи антидроновими сітками?
13: Ну, для нас, в першу чергу, це евакуаційні маршрути і маршрути руху швидких допомог і систем життєзабезпечення всіх населених пунктів. На сьогодні всі наші комунальщики працюють спільно з підрозділами Державної служби спеціального транспорту, інженерними військами та іншими залученими підрозділами. Це тисячі квадратних метрів закритих територій для того, щоб наші мешканці могли безпечно евакуюватися, ми могли надавати медичну допомогу всім нашим мешканцям, що залишається на території області. Ця робота не зупиняється і працюємо ми щоденно. При будь-яких ситуаціях, які виникають, маємо вже, на жаль, неодноразові пошкодження нашої техніки, поранення працівників, які виконують ці роботи. Але ця робота вкрай необхідна для всіх мешканців, що залишаються на території Донецької області.
12: Пане Юрію, якраз про медичну допомогу хотіла детальніше у вас розпитати. Зважаючи на щоденні обстріли і на велику кількість поранених, чи вистачає медиків, чи не дається медична допомога вчасно? Я так розумію, що медики теж на певно виїздять із цих районів. Яка ситуація з медициною?
13: Ситуація з медициною стабільна і контрольована. На території області в першу чергу працює центр екстреної медичної допомоги. Ми маємо щоденно на маршруті 22-24 екіпажа. Ми закриваємо повністю всю територію області і повною мірою надаємо первинну екстрену медичну допомогу. Працюють на території області центри первинної медичної допомоги і центри медичної допомоги другого рівня, як лікарні обласного підпорядкування, так і місцеві лікарні в містах Краматорськ і Слов'янськ. Медична допомога на території Донецької області протягом всієї війни надавалась в повному обсязі, і ми надаємо і операційну допомогу всім нужденним, і також проводимо в тому числі і щоденні операції, включаючи такі, як гемодіаліз в місті Краматорську.
12: Пане Юрію, я вам дуже дякую за вашу інформацію, за вашу службу, за те, що доєднались до нашого ефіру про оперативну обстановку на Донеччині. Ми говорили з Юрієм Винокуровим, першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації. Ну, а далі ми поговоримо про Олександрівський напрямок. Я нагадаю, це стик Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. За оцінками головнокомандувача генерала Сирського, він залишається одним із найгарячіших напрямків фронту і часто стає лідером у кількості боєздібних. І зараз можемо поспілкуватися з начальником відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ Віктором Кравцовим. Пане Вікторе, я вітаю вас.
14: Бажаю здоров'я.
12: Дякую, але насамперед хочу звернути увагу глядачів. У нас вже є QR-код, це є всеукраїнська платформа «Друзі ДШВ», там ви можете або разовим донатом допомогти якійсь бригаді, або щомісячною підпискою підтримати підрозділ десантно-штурмових військ. Сьогодні ми пропонуємо вам зробити донат для 82-ї бригади ДШВ. Пане Вікторе, отже, воєнні аналітики повідомляють, що росіяни знову активізували наступальні дії на Олександрівському напрямку, зокрема на тих ділянках, де ще зовсім недавно сили оборони контратакували. Розкажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви це і чи відчуваєте ви ось цей тиск росіян?
14: Наразі суттєвого нарощування активності противника не відчувається. Це, мабуть, пов'язано насамперед із тим, що ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці внаслідок злагодженої роботи підрозділів нашої бригади. На даний момент противник більше зосереджує зусилля на сусідніх ділянках фронту, тобто це праворуч і ліворуч від нашої зони відповідальності. Підрозділи Буковинської бригади продовжують взаємодію із суміжними силами та надають необхідну підтримку у знищенні противника. І якщо ворог надалі нестиме такі ж втрати на сусідніх напрямках, його можливості для ведення активних наступальних дій у майбутній перспективі також суттєво знизяться.
12: Ну, те, що ворог несе втрати, це, звичайно, дуже приємно чути, але загалом, як він себе зараз поводить саме от у смузі відповідальності вашої бригади?
14: Підрозділи бригади продовжують виконання наступальних дій у своїй визначеній смузі та мають успіх у просуванні вперед. Безумовно, динаміка наступу зараз відрізняється від початкового етапу наступальних дій, тому що противник намагається адаптуватись до обстановки, активно застосовує безпілотні системи і намагається проводити контратакувальні заходи. Водночас це абсолютно не вплинуло на загальний контроль з боку сил оборони.
12: Пане Вікторе, ну відомо, що десантно-штурмові війська виконують на полі бою найскладнішу роботу. Скажіть, будь ласка, які бойові завдання зараз стоять перед вами, що ви можете про них розказати нам?
14: Бойові завдання – йти вперед і відбивати позиції, які захопив ворог.
12: Коротко. Це так. Водночас сили оборони тримають під жорстким... росіяни почали бити по нашій логістиці значно глибше. Про це пишуть багато військових. До 40 кілометрів замість 15, ось буквально ще недавно. Водночас сили оборони тримають під жорстким водневим контролем шляхи постачання та склади самих окупантів. Яка зараз ситуація із забезпеченням підрозділів вашої бригади усім необхідним?
14: Ситуація добра, тому що усі необхідні засоби зараз у нас є в наявності. І ми також не пасемо задніх і використовуємо такі ж засоби ураження, які можуть в глибину фронту дати і на 15, і на 20, і на 40, і на 60 кілометрів. Тобто такі системи, які ми зараз з точки зору безпеки не можемо розголошувати, вони в нас є, і ворог вальяжно себе почуває десь в зоні концентрації своїх військ. Їм прилітає подаруночок, вони розлітаються, а ми продовжуємо свою роботу, і наші логістичні шляхи працюють зараз на високому рівні.
12: Відомо, що за минулий місяць бійці вашого підрозділу приземлили і знищили понад 500 ворожих безпілотників різного типу. Розкажіть, які найчастіше типи БПЛА використовує ворог на Олександрівському напрямку?
14: Противник, як і раніше, активно використовує безпілотні системи для ведення повітряної розвідки та нанесення ураження по позиціях сил оборони. Найчастіше фіксується застосування БПЛА типу «Молнія», які ворог використовує для розвідки і так само для ударних задач. Основна активність таких дронів спостерігається в зоні переднього краю та на глибині, як я вже казав, 15-20 кілометрів. Водночас підрозділи бригади мають ефективні засоби протидії безпілотним системам, також використовується РЕБ, мобільні вогневі групи, і це фактично дозволяє контролювати повітряний простір і знищувати значну кількість ворожих БПЛА. Окрім роботи безпосередньо на передньому краю, підрозділи також беруть участь у протидії ударним безпілотникам типу «Шахет», забезпечуючи прикриття пріоритетних об'єктах та важливих ділянок у великих містах.
12: Пане Вікторе, я вам дуже дякую, що долучились до нашого ефіру, за вашу інформацію і, звичайно, дуже дякуємо за вашу службу. Нагадаю про ситуацію на Олександрівському напрямку. Ми говорили з начальником відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ. 15:30 в Україні. Анастасія Мазур уже в студії з останніми новинами.
4: Так, дякую, Олено. Справді, час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Російський повітряний терор триває цієї ночі. Під атаками шахедів були Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровська та Сумська області. У місті Конотоп зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок. Там обвалилося кілька поверхів. Під завалами опинилися мешканці. Одна людина загинула і ще 11 травмованих, повідомили у поліції Сумської області. Внаслідок атаки на Вільнянськ Запорізького району поранені четверо людей, двоє з яких діти, зруйнований приватний будинок. В Одесі росіяни масовано атакували критичну та цивільну інфраструктуру. Постраждала одна людина. Атака зруйнувала приватний будинок, пошкодила 4 поверхи, багатоповерхівка. Від постійних російських атак потерпає Херсонщина. Сьогодні о півдні росіяни атакували з дрона Білозерку, поранена 55-річна жінка, вона у лікарні. Вранці росіяни вдарили дроном по молоковозу у селі Береславської громади. Під удар потрапили двоє чоловіків, які стояли поруч із машиною. У них контузії і численні травми. Загалом, за минулу добу на Херсонщині поранені 9 людей. А ось так виглядає знищений прямим влучанням росіян будинок у Корабельному районі Херсона. Окупанти вдарили по ньому напередодні ввечері. Вдома була пенсіонерка, її шпиталізували. Кількість загиблих у Прилуках зросла до 4. Сьогодні у лікарні помер від важких поранень ще один поранений. Про це повідомило Суспільне з посланням на департамент комунікації Чернігівської ОДА. Також російська атака забрала життя 15-річного хлопчика, який просто йшов вулицею, 49-річної жінки, 52-річного чоловіка. Росіяни вдарили по місту вчора серед білого дня балістикою. 30 людей поранені, повідомив сьогодні очільник області Владислав Чаус. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, квартири і будинки. Сьогодні у Прилуках день жалоби. Очільник області повідомив, росіяни били гранями по нафтогазовій інфраструктурі Прилуцького та Ніжинського районів, а зранку ударили безпілотником по відпочинковому комплексу у Батуринській громаді. Там постраждала людина. Є пошкодження у Чернігівському, Корюківському і Новгород-Сіверському районах. Дві людини загинули, шестеро поранені внаслідок ворожої атаки по Дніпру. Ракетного удару росіяни завдали вночі. Вщент зруйновано продуктовий склад, без вікон, сусідні приватні будинки. Стан трьох постраждалих складний. У них черепно-мозкові травми та осколкові поранення. Як Дніпро оговтується після чергового ворожого удару та в якому стані постраждалі – далі у сюжеті.
15: Минуло понад 12 годин після атаки росіян, а над Дніпром і досі чорний дим від масштабної пожежі. Уночі ворог вдарив ракетою по складах з продуктами харчування. За інформацією рятувальників, площа займання – приблизно 5 тисяч квадратних метрів. Російська ракета вщент зруйнувала склад та потрощила вікна у приватних будинках навколо. Наслідки ворожої атаки ліквідовували понад 80 рятувальників. ДСНСники ще приборкували осередки вогню, як в місті знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Людей та техніку оперативно відвели. Через ракетний удар по Дніпру дві людини загинули, ще шестеро зазнали поранень. Серед них і Микита. У нього осколкове поранення голови та кінцівки. 25-річний хлопець на складі збирав замовлення, коли у будівлю влучила ракета. Жахливу ніч майже не пам'ятає.
16: Перші думки, які прийшли в голову, що все, я погиб. Тому що я стояв, працював і потім оказався на полу. Все чорне, потеряв сознання, мабуть. Потім почав кричати, зрозумів, що жив. Почав розмахувати руками, то ли намагаючись встати, то ли відчував, що у мене кров йде з затилка.
15: П'ятьох госпіталізованих, троє у важкому стані. У них черепно-мозкові травми та осколкові поранення.
17: 23 відламка в тілі жінки. Вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову, пошкодили ключицю. Далі операційна, склали руку, повитягували відламки, які були на поверхні.
15: Лікарі у прогнозах обережні, кажуть, попереду у поранених ще оперативні втручання, тривале лікування та реабілітація. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: 11 людей поранені на Донеччині внаслідок російських обстрілів за минулу добу, повідомляє поліція. Росіяни били по 6 населених пунктах, Краматорськ атакували 10 разів, скинули на місто 6 кабів, поранено 9 цивільних. Потрощені 9 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, заклад освіти, гаражі та авто. І вже втретє росіяни знищили великий державний прапор, флагшток висотою 80 метрів та полотно 24 на 16 метрів. По Дружківці ворог вдарив трьома впівдронами, двоє людей поранені, 6 обстрілів витримав Слов'янськ, там пошкоджено підприємство. У Миколаївці росіяни обстріляли багатоповерхівку, у Святогірську – цивільну інфраструктуру. Ситуація на фронті напружена. Росіяни тиснуть по всій лінії зіткнення, намагаючись прорвати нашу оборону. Найскладніше й далі на Покровському напрямку. Там відбулося понад 40 боїв, повідомили у ранковому зведенні Генштабу. На Гуляйпільському відтинку фронту напередодні відбулося 23 атаки. Росіяни там штурмували у районі 9 населених пунктів. 14 боїв відбулося на Костянтинівському напрямку. По 11 атак відбили наші воїни на Південно-Слобожанському та Лиманському відтинках. Втрати ворога за минулу добу 920 осіб убитими та пораненими. Українські інженери показали оновлений «Бебра-дрон». Це ударний безпілотник літакового типу. Він здатен нести до 10 кілограмів бойового навантаження та уражати цілі на відстані понад 40 кілометрів. Розробники кажуть, дрон може працювати навіть в умовах дії ворожих систем РЕБ, а головна особливість комплексу – швидке розгортання та автоматизований зліт. Перші демонстраційні випробування «Бебра-дрона» бачила Олександра Ченкова.
18: Перед випробуваннями ми встановили всі необхідні роз'єми, накрутили гвинти, передпольотна підготовка входить, перевірка роботи елеронів, щоб літак правильно стабілізувався.
19: Підготовка до запуску «Бебра-дрона» триває кілька хвилин. Спочатку команда проводить балансування апарата, перевіряє систему управління, відеозв'язок. У польових умовах на повне розгортання комплексу потрібно до 10 хвилин.
18: В передній частині в нас розташований боєприпас. Позаду розташована батарея. В залежності від розташування балансування боєприпасу, ми балансуємо літак за рахунок зміщення батареї.
19: Безпілотник може нести до 10 кілограмів бойового навантаження. Це дає можливість ефективно працювати по ворожих цілях на великій дистанції. Тактичний радіус застосування «Бебра-дрона» – до 45 кілометрів. А завдяки спеціальному режиму управління апарат здатен виконувати завдання навіть під дією ворожого РЕБу. За принципом роботи він схожий на FPV-дрон. Однак завдяки літаковій конструкції летить далі та працює ефективніше. Для запуску комплексу потрібні троє людей – пілот, штурман і сапер. «Бебра-дрон» виготовили на запит військовослужбовців, тож бійці також брали участь у розробці. Інженери кажуть, найбільше захисникам подобається автоматизований зліт. Розробку вже випробували на фронті. Утім, перед тим, як працювати із «Бебра-дроном», військові мають пройти навчання.
18: Я бачу, що їм цей виріб дуже подобається. Їм дуже подобається наша система автозльоту, бо це прибирає людський фактор, цю помилку, яку можна припустити на зльоті, бо зльот є це найскладніша частина польоту.
19: Нині команда працює і над автоматизацією катапульти. Саме вона відповідає за старт безпілотника із пневматичної установки.
18: Тут є ніпель, сюди накручується, накачується тиск. Оці дві труби є ресивером, в якому зберігається повітря. Коли відбувається процес запуску, цей клапан відкривається, і повітря з ресивера потрапляє в оці трубки.
19: «Бебра-дрон» отримав назву від популярного мему, а зовні може нагадувати російський безпілотник «Молнія». Втім, розробники наголошують, схожа лише сама концепція літакового дрону. Усередині зовсім інша технологія та характеристики. Вартість одного такого комплексу майже 40 тисяч гривень.
20: Літаків таких дуже багато, і ми кажемо про те, що технологічно вони досить різні, різні компоненти, різні характеристики, різний цикл виробництва, різний час розгортання таких літаків. І в певній мірі вони схожі, але в цілому це зовсім інший літак.
19: Окрім «Бебра-дрона», підприємство розробляє і виготовляє РЕБ-систему, дрони-детектори, FPV-дрони та роботизовані комплекси для українських захисників. Усі апарати активно застосовують на фронті. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт СІТВ, єдині новини.
4: Тим часом цієї ночі українські безпілотники атакували два великі промислові об'єкти, які забезпечують ворожу армію. Один із них – нафтопереробний завод «Укстово» Нижньогородської області, другий – хімічний завод «Невинномиський азот» у Ставропольському краї. Завод «Укстово» – один із найбільших виробників автомобільного бензину та авіаційного газу в РФ. Він забезпечує пальним російську армію, а підприємство «Невинномиський азот» – один із найбільших хімічних комбінатів Росії, виробляє аміак, метанол і технічні кислоти, використовують у виробництві вибухових речовин. За попередню інформацію, на території заводу спалахнула пожежа. Від початку травня сили оборони вдарили вже по 10 найбільших нафтопереробних і нафтоперевалочних об'єктах Росії. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Так звані далекобійні українські санкції зупинили роботу ворожих нафтових структур у Московській, Рязанській, Краснодарській, Самарській областях. Сили безпілотних систем разом із іншими підрозділами відправляли дрони в Туапсе, Ленінградську і Ярославську області. Скрізь вибухало і палало. Але командувач СБС наголошує, на цьому робота захисників не припиняється, далекобійні удари теж не припиняються і не лише по нафтовій інфраструктурі.
1: Клянісь, блять.
4: Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки дронам Middle Strike, розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він взяв участь у засіданні Ради Україно-НАТО на рівні головкомів Збройних сил. За його словами, щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 солдатів убитими та пораненими, а від початку цього року загальні втрати противника вже перевищили 141 тисячу. Важливу роль відіграють наші підрозділи безпілотних систем. П'ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати, наголосив Сирський. Також він додав, Україна має певні успіхи у придушенні російської ППО на ближчих дистанціях. Це дозволяє ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об'єкти оборонки РФ. Найближчим часом спецпосланець президента США Стів Віткоф прибуде із візитом до Росії, заявив спецпредставник Путіна Кіріл Дмитрієв. Ні точної дати, ні мети приїзду не повідомив. Про потенційні відвідини Москви Віткофом найближчими тижнями говорив і помічник російського диктатора Ушаков. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський нещодавно запросив Віткофа та його напарника Джареда Кушнера приїхати до Києва. Зараз обговорюють подробиці. Візит очікується на рубежі весни-літа. Якщо він відбудеться, це будуть перші відвідини Віткофа і Кушнера України. Тим часом Європа активізувала обговорення кандидатури свого представника на потенційних переговорах із Росією. Наступного тижня про це говоритимуть на зустрічі глав МЗС країн ЄС на Кіпрі. За даними Financial Times, розглядаються кілька осіб. Серед них колишній італійський прем'єр Маріо Драгі, екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель, а також президент Фінляндії Олександр Стуб. Тим часом Володимир Зеленський пропонує відновити переговірно-посередницький формат Євротрійки, до якого входять Великобританія, Франція та Німеччина. Як повідомляє видання Телеграф, з посланням на джерела українська сторона вважає, США більше не будуть ефективним медіатором, а формат Євротрійки має потенціал. Керівників поліції Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини викрили на хабарництві та кришуванні діяльності моделей, які публікують відвертий контент на інтернет-платформах. Затримані начальник головного управління поліції в Івано-Франківській області та його заступник, перший заступник начальник управління у Тернопільській області, заступник керівника поліції Житомирщини та водій центру обслуговування підрозділів МВС, який виконував роль посередника-кур'єра. Посадовці гарантували моделям, що не притягатимуть їх до відповідальності за щомісячну винагороду. 20 тисяч доларів для керівництва регіонального підрозділу поліції, 5 тисяч доларів отримував посередник. Під час обшуків у топ-посадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк із 6 автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також понад 22,5 мільйони гривень готівкою, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою. І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
21: Це от жуть, що твориться, тут фекалії з всіх домів. Це от дом 87, стоїть каналізація, і нікому до цього не діло.
22: Це Саратовська область величної Росії. Місто Енгельс, яке вже два тижні тоне у власному лайні. Не в переносному, в буквальному сенсі.
23: Це жилий двор. Цілий двор. Йдемо в сусідній двор. Дитяча площадка повністю затоплена. Я зараз, можливо, навіть уже наберу води.
22: Аналогічна ситуація в усьому місті. Запашний вміст міської каналізації залив і подвір'я багатоповерхівок, і підвали, і під'їзди, і вулиці. Жителі повикладали ланцюги піддонів, але аромат, що буяє в повітрі, не пригасити нічим. На вулиці плюс 20, і сонечко підігріває фекальні ставки. Причина у міському колекторі, який ще в квітні провалився під землю. Аварія сталася не вперше, таке було і в попередні роки, але, як зауважують мешканці Енгельса, влада нічого не робить. Ну, по-перше, в місцевих бюджетах вже просто немає грошей, все пішло на війну. По-друге, російським чиновникам головне, щоб бомбардувальники літали справно. Саме в Енгельсі знаходиться аеродром, що є базовим для російської стратегічної авіації, тих самих тушок, що регулярно запускають крилаті ракети по території України, і чиновникам головне, щоб лайно не дотекло до літаків, а люди то таке. Додали ще більше хлорки в воду, поставили пару автоцистерн на відкачку, потерплять. Відмазки традиційні, винен хто завгодно, ледь не іншопланетяни. Щоправда, жарт щодо прибульців цього тижня перестав бути просто жартом. Американський Пентагон опублікував розсекречені архіви про невпізнані літаючі об'єкти. Більше того, точно такі НЛО в небі над Україною зафільмували і виклали в мережу наші дронарі. Невже хтось реально спостерігає за нами? Неймовірне розслідування Сергія Вендіна.
0: НЛО повертаються. У нас невідомий об'єкт на позиції. 10-та година. Вище. Які аномалії переслідували американських астронавтів?
2: У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців явищ.
0: Чому американський уряд десятиліттями приховував інформацію про прибульців?
3: Вони не розкривають значну частину цієї інформації навіть членам Конгресу чи навіть президенту Сполучених Штатів.
0: Та що за невідомий літальний об'єкт помітили над Україною?
6: Вони мають такі технології, що можуть керувати часом.
0: Придивіться уважно на цей об'єкт, що завис у небі над Японією. Це кадри з розсекречених архівів Пентагону, датовані 24-м роком. На військових моніторах невідомий предмет, що нагадує м'яч для американського футболу. У кадрі він поводиться так, ніби ігнорує закони аеродинаміки, та гравітації для нього не існує. І таких загадок у військових повно. Ось, наприклад, зіркоподібна форма, яка не має сенсу для жодного земного апарата. Жоден літак, дрон чи аеростат у світі так не виглядає. Чому вони тут? Чиї це очі стежать за нами з висоти?
2: Нас усе, що раптово з'являється в небі і не піддається швидкому розпізнаванню, означає небезпеку. Ми навчилися на слух розрізняти російські ракети та дрони. Але що це таке, коли в небі з'являється об'єкт, який порушує усі відомі закони фізики та маневрує на швидкостях, недосяжних для жодної ракети? У звіті Пентагону тисячі фото, відео та свідчень очевидців – явищ, яким поки немає пояснення. Але про що насправді йдеться у цих документах?
0: Оприлюднення 160 файлів про невідомі явища стало результатом гучної заяви Дональда Трампа. Архів, що збирався по крупинках з середини минулого століття, нарешті став доступним для аналізу, поставивши на вуха всю світову спільноту.
24: У нас є деякі відеозаписи і кілька фотографічних зображень, а також велика кількість документації за участю багатьох агентств – ФБР, військово-повітряних сил. Деякі з цих зображень, наприклад, а також плівки, які ми маємо можливість переглянути, подані без будь-якого контексту. Тож ми навіть не зовсім знаємо, на що саме дивимося і які висновки маємо робити на основі цього.
0: Але чому спецслужби США мовчали так довго? Коріння цієї секретності сягає середини минулого століття. Історики помітили чітку закономірність. Сплеск повідомлень про НЛО припадає саме на розпал Холодної війни. Тоді небо стало головним полем битви розвідок, а страх перед ядерним апокаліпсисом змушував бачити загрозу в кожному вогнику.
6: В 63-му році була карибська криза і почалися польоти
5: космос людства. І космос ще був мало освоєний, ближній космос. В Радянському Союзі вважали, що це прояви американських якихось технологій, а американці вважали, що це прояви Радянського Союзу, технології їхні.
0: Саме в ті часи спецслужби готували секретні меморандуми про інший розум, але інформацію наглухо закривали навіть від топ-посадовців.
24: Уряди завжди матимуть секрети та засекречену інформацію, і існує лише певна межа того, що вони готові розкрити широкому загалу. Вони не розкривають значну частину цієї інформації навіть членам Конгресу чи навіть президенту Сполучених Штатів.
0: Така надмірна таємничість десятиліттями лише грала на руку прибічникам теорій прибульців. Адже якщо в архівах є те, що не бачив навіть господар Білого Дому, то для уфологів це найвагоміший аргумент у багаторічній суперечці. В одній з розсекречених папок зберігся опис 30-секундного спостереження, яке кидає виклик здоровому глузду.
7: Поки Дженкінс спостерігав, об'єкт поступово повернув, доки не почав рухатися точно на південь. І у процесі цього його форма, здавалося, змінилася, поки він не став схожим на яйце. Об'єкт зник приблизно за 30 секунд.
0: Уфологи впевнені, те, що військовий сприйняв як зміну форми, насправді було роботою двигуна, який здатен буквально підлаштувати реальність під свої потреби.
5: Вони мають такі технології, що простір стискується або навпаки розширюється, можуть керувати часом, можуть керувати простором і можуть керувати гравітацією.
0: Утім, більшість сенсацій розсипається при детальному аналізі.
9: В основному там це пов'язано з якоюсь вадою самих приладів або способів виявлення цих об'єктів або якихось явищ, які його спостерігають, або дефіцитом інформації.
0: В американських архівах для таких хибних цілей навіть вигадали спеціальний термін – «бугі». Один із найвідоміших випадків стався прямо на навколоземній орбіті – грудень 1965-го. Астронавт Френк Борман та учасник місії Gemini 7 звітує Х'юстону про невідомий об'єкт, який переслідує їхній корабель.
10: У нас бугі на позиції. 10-та година. Вище.
11: Прийнято. Це прискорювач чи реальне спостереження?
10: У нас тут є уламки. Це реальне спостереження.
11: Можете оцінити відстань або розмір?
10: Ми також бачимо прискорювач. Але ліворуч пролітають сотні маленьких частинок. Десь за 3-4 милі від нас.
0: Пізніше з'ясувалося, те, що астронавти прийняли за флот НЛО, було лише замерзлими кристалами льоду та уламками їхнього власного прискорювача, які виблискували на сонці. Космічне сміття, що вдало загримувалося під непізнаний об'єкт.
9: Ми взагалі, як люди, ми такі здатні містично собі щось видумувати. Ми любимо там робити самі собі ілюзії, ми взагалі, є такі навіть концепції філософські, що ми живемо в ілюзорному мірі, і все, що навколо нас, це ілюзія. І ми ці ілюзії дуже гарно створюємо.
0: Колишній інженер з випробувань конструкторського бюро «Антонов» Костянтин Криволап згадує, як сам колись став свідком явища, що виглядало як аномалія, а виявилося грою світла в тумані.
9: Спочатку думав, що це, я бачу шарою молнії, якось воно там блимає, туди-сюди, потім воно зникає. Але мені потім фізики з Харківського універу, вони мені пояснили. Це було відображення якихось прожекторів, якогось освітлення Землі, яке я бачив, яке було в шматках. Коли мої фари влупали в цей шматок, то він мене осліплював.
0: Іронія в тому, що у 21 столітті НЛО знову повернулося у військові звіти. Світ увійшов у нову гонку технологій, дронів та штучного інтелекту. Те, що ще вчора здавалося фантастикою, сьогодні вже тестують на полі бою. Чим складнішими стають технології, тим важче звичайній людині відрізнити секретну розробку від того самого непізнаного об'єкта. І Україна бачить це однією з перших. Травень 25-го року. У тепловізорі наших військових об'єкт схожий на зірку з матеріалів Пентагону. Він так само ігнорує всі закони аеродинаміки. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов з позивним «Флеш» підтверджує, невідомі тарілкоподібні об'єкти фіксують у нашому небі дедалі частіше. Утім, чи можна кожен такий вогник у тепловізорі вважати доказом візиту прибульців? Чи може за НЛО, як припускають військові, ховається нова зброя противника?
5: 100% щось побачили в атмосфері, то 99% – це оптичні явища, які можна легко пояснити фізичними законами. правилами. Прилади фіксують все це. А на розгляді лише 1%, який не визначається ніким ніяк. Тому й називається нерозпізнаний літаючий об'єкт.
2: Можливо, головна таємниця архівів Пентагону не в тому, хто там літає, а в тому, наскільки легко людина починає бачити невідоме там, де їй бракує інформації. Оприлюднені файли – це лише перша порція сенсаційних документів, які роками ховали під грифом «Цілком таємно». І поки ми чекаємо на наступні розсекречені сторінки, небо залишається останнім місцем, де межа між фактом та ілюзією досі лишається невидимою. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
8: За країну, яка шанує ветеранів.
12: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
13: Форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
14: Хто це там?
16: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
14: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
25: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз –

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни вбили 94-річну жінку в конотопі на Сумщині, щонайменше 11 цивільних поранені. По місту вночі впродовж кількох годин загарбники масовано били шахедами. Попередньо спрямували 12 дронів. Спалахнули пожежі на 5 локаціях. Один безпілотник поцілив у під'їзд 5-поверхівки. Там обвалилися кілька поверхів. Рятувальники та поліцейські оперативно евакуювали мешканців. Загалом по місту унаслідок російської атаки пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні оселі та 5 адмінбудівель.
11: Подивіться, з ким валюють, з цивільними. Зараз ми 3 людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті. Кацапи тварі.
10: Станом на ранок відомо про 11 постраждалих цивільних. Це 9 жінок і 2 чоловіків віком від 50 до 88 років. Відночі на місці влучання шахеда по 5-поверхівці рятувальники розбирали завали. Час від часу роботи призупиняли через повторну загрозу обстрілів. На ранок з-під руїн рятувальники дістали тіло старенької. У місцевій владі повідомили, лише цієї неділі бабуся відсвяткувала свій 94-й день народження. 2 людини загинули, 6 поранені у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки росіяни поцілили по складах із продуктами, вщент зруйнувавши будівлю. Вибухова хвиля потрощила вікна у приватних будинках поруч. 5 поранених ушпиталили. Стан 3 пацієнтів медики оцінюють як важкий. Один із постраждалих – працівник складу, 25-річний Микита. У нього осколкове поранення голови та руки. Попереду складна операція. Микита розповідає, коли російська ракета поцілила по будівлі, він на робочому місці збирав замовлення. Як разом із 3 колегами вибрався з охопленої вогнем будівлі, ледь пам'ятає.
12: Момент прильоту? Я його не помню. Я понял, что что-то прилетело и что-то мощное, когда я лежал на полу и что-то кричал кому-то. Я работал с парнем, который вроде бы как с ним все хорошо, и я рад этому очень. Меня самого вытянули мои друзья.
10: Медики кажуть, у постраждалих внаслідок ракетної атаки переважно черепно-мозкові травми, осколкові поранення та ушкодження кінцівок. У прогнозах обережні, попереду ще оперативні втручання, тривале лікування та реабілітація.
13: 23 відламка в тілі жінки. Вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову. Пошкодили ключицю, пошкодили руку, відірвані пальці руки і витягли з-під завалів, надавали допомогу, доставили в реанімаційний зал. Далі операційна, склали руку, повитягували відламки, які були на поверхні, але ще попереду ждуть операції, які потрібно зробити в найближчі дні.
10: вночі росіяни гатили безпілотниками по Харкову. Влучання у Холодногірському та Новобаварському районах. Постраждала 16-річна дівчина. У селі Щасливе Ізюмського району сьогодні під час сільгоспробіт у полі чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. Ще одна загибла у Шевченковому Куп'янського району. Літню жінку знайшли під завалами будинку. Ще три місцеві жительки зазнали гострої реакції на стрес. У селі Сподобівка також на Куп'янщині постраждала 52-річна жінка. Поблизу села Світличне Золочівської громади на кордоні з РФ осколкових поранень обличчя та грудей зазнав 48-річний чоловік. Росіяни вдарили FPV-дроном по його автівці. Сьогодні зранку загарбники били по самому Золочеву. Пошкоджено приватні будинки без потерпілих. А близько 6 ранку у полі у Чугуївському районі стався підрив невідомого предмета. Постраждала одна людина. Родина з двома дітьми постраждала внаслідок влучання ворожого дрона у приватний будинок на околиці Вільнянська, неподалік Запоріжжя. Шахет знищив дві кімнати, де спало подружжя, їхній дворічний син і 12-річна дочка. Довкола епіцентру вибуху спалахнула пожежа. До потрощеного бістя примчали друзі та родичі. Господар, його ім'я Іван, зазнав найтяжчих поранень, розповідає його сестра Зоряна. Жінка, не чекаючи на швидку, сама доправила постраждалого до місцевої лікарні, звідки його відвезли до опікового відділення Запорізького медзакладу.
14: Я в машину і відразу приїхала. Уже не було невістки з дітьми, їх забрали, відвезли в лікарню. Ну, а брат в чому спав, в тому стояв, весь обгорівший. Ну, там багато ран у нього. Я його в машину посадила і повезла до лікарні.
10: Родичі та знайомі подружжя, які нині серед руїн намагаються дати раду лихові та зберегти речі, що вціліли, кажуть, численних опіків зазнав дворічний син пари Максимко. Його 12-річна сестра Мілана та їхня мати відбулися легшими травмами. Усі перебувають в опіковому відділенні лікарні.
15: Дівчинка 12 років взагалі, ну там трошечки пошкоджено від опіків, а маленький хлопчик 2 роки, там ручка і ножка опечена дуже. Дружина також, рука в неї опечена.
10: Загалом минулої доби через атаки росіян поранені 7 жителів Запоріжжя, серед яких 3 дітей. Окупанти завдали понад 900 ударів із різних видів озброєння по більш як 40 населених пунктах області. Правоохоронці виявили під

0: змасовані російські атаки по Україні та по Києву, зокрема, де 14 травня загинули 24 людини, Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання. Представник України в ООН довів до Радбезу, що лише за останній тиждень російська армія випустила по нашій країні понад 3 тисячі дронів, більше як сотню авіабомб і десятки ракет. Андрій Мельник закликав союзників посилити санкції проти Москви та збільшити військову допомогу Україні.
1: Ракета, яка використовувалась для нанесення удару по багатоповерхівці в Києві, була виготовлена місяць тому з використанням комплектуючих з великої кількості країн. Той факт, що Путін, як і раніше, може виготовляти таку смертоносну зброю, використовуючи постачання з-за кордону, вимагає нашої реакції. Закликаю всі держави-члени посилити санкційні режими та запобігати постачанню комплектуючих до російської військової машини та ракетних програм.
0: Російський постпред Небензя довго скаржився, що це Україна б'є по Росії, а от Росія по цивільних – ні. А ще між ним і представницею Латвії виникла суперечка. Небензя погрожував відповіддю, якщо українські дрони летітимуть з території Латвії. Постпред цієї балтійської країни відповіла – це брехня, такі привселюдні погрози, ознака відчаю та слабкості.
2: По імеючимся російських спецслужб новим даним, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Дать согласие на проведение операции Ригу он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить будет невозможно. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа постпред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособника террористов.
3: Це вигадки та брехня. Я не буду витрачати час членів Ради на те, щоб спростувати цю брехню. Водночас ви отримаєте нашу відповідь у письмовій формі. Хочу зазначити, що агресивна дезінформація та погрози є ознакою відчаю та слабкості.
1: Я не можу не відреагувати на чергові крокодилячі сльози, які лє представник Російської Федерації. Він вкотре намагається витиснути співчуття, співпереживання членів Ради. Закликаю вас припинити скаржитися на страждання бідних росіян. Росія лише зіткнулася з тим, що бумеранг війни повернувся.
0: Кепський сон, дратівливість та апатія можуть переслідувати українських оборонців, що тривалий час через ускладнену та смертельно небезпечну ротацію змушені перебувати на передовій. Подолати психологічні та фізичні наслідки бойових виходів воякам, що не потребують ушпиталення, допомагають під час реабілітації. У мальовничому осередку, де відновлюються бійці 65-ї окремої механізованої бригади, побували наші кореспонденти. Історії двох піхотинців розповість Андрій Почтів. Під час сюжету будуть реквізити збору, який оголосив сили дронарі 65-ї бригади. Тож, долучайтеся.
4: Мішки тут у нас.
5: У спортивному костюмі замість одностроя, слухаючи щебет пташок, а не вибухи, 36-річне Кирило усміхається своєму відео з передової.
6: Ви копали і слухали там, а що там?
7: Скільки ви провели на позиції?
6: 3 місяці.
5: Це був його перший бойовий вихід за лічені дні перед тим. Мобілізований до 65-ї бригади масажисти Запоріжжя здобув базову військову підготовку.
8: Постріл!
5: Сили усміхатись піхотинець Кирило знаходив у собі і на передовій.
6: Погріб є погріб. Вже те, що я це зміг, вже те, що можна на командирів своїх якось розраховувати, це вже плюс.
9: За 2,5 місяці вже буду на звільненні.
5: Ветеранові АТО та вояку-добровольцю Великої війни на псевдотанкіст майже 60. І щойно львів'янин здолав свій останній, не менш тривалий, ніж у Кирила, бойовий вихід.
9: 95 днів. То є 3 місяці і 5 днів. Сидиш в підвалі, в тому, в приміщенні, ну, посилки зверху вийшов, забрав і в основному там сидиш.
5: Нині вояки 65-ки на реабілітації. І з-поміж інших фахівців, мабуть, чи не найбільше роботи у бригадного психолога Богдана.
10: Спробуй на 4 секунди повільно вдихнути.
11: Найперша проблема – це саме виснаження. Нервове, психічне, астенія, слабкість, втома. Дуже важливо це переключення, розслаблення для того, щоб допомогти їм швидше адаптуватися.
5: Кирило хоч і не уникає заняття з психологом, певен, 3-місячне бойове хрещення на передовій ніяк не позначилось на його психіці.
6: У мене добра психіка. Я ж кажу, що там була добра, більш-менш нормальна позиція.
5: А його старший побратим-танкіст, який, захищаючи країну, дістав кількох поранень, зізнається,

0: 4 роки великої війни даються в знаки.
1: Є якісь ниточки, які обірвані, їх вже навряд ли чи склеїш.
2: А що ви маєте на увазі?
1: Якщо взяти якісь захоплення, то до них вже такого азарту. От зараз я так люблю рибалку, люблю гриби. Ну, пропав. От я біля річки ні разу на рибі не був.
3: Буває, що нічого не радує, наче не можу робити те, що раніше подобалось робити. Ну і з агресією проблеми бувають.
0: Разом із тим, пан Богдан, який намагається поліпшити психологічний стан вояків, твердить, далеко не всі, хто довго перебуває на передовій, потім страждають на ПТСР.
3: ПТСР – це взагалі такий складний діагноз з набором симптомів дуже конкретним, і які мають тривати певний час. Але якісь симптоми зустрічаються у більшості людей, симптоми, тобто це не є ПТСР. У когось якісь моменти просто з пам'яті не виходять, у когось там підвищена дратівливість.
0: Танкіст, що за мирних часів був електриком, не приховує, мріє забути морок війни, якнайшвидше опинитися вдома, обійняти рідних і стати до праці.
2: Як ви себе бачите у мирному житті?
1: Пенсія, ну вже пенсія, розумієте, ну після пенсії як себе бачиш? Десь буду шукати роботу. Так зір вже не той, я вже от щоб цей по електриці щось робити. Дуже посадило зір мені останній захід.
0: Кирило після відновлення знов повернеться до тяжкої мілітарної праці. Певнить, новий тривалий захід на передову, де ворожі дрони майже унеможливили ротацію, його не лякає.
4: Важко, важко, але треба триматися.
0: Нині воякам 65-ї бригади потрібні розвідувальні та ударні дрони, на які вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: На цьому поки все. Наступний випуск уже о 17:00, тож до зустрічі.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
10: Бо війна не знає, де твій
9: з цікавою розмовою.
10: Вогнем залишаються.
9: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
11: Плюс виїжджаю.
9: І знову їдеш.

0: Одеса – тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Сьогодні в Україні стартували сесії національного мультипредметного тесту, тому можна сміливо фіксувати початок вступної кампанії. Готуються до неї і вступники, і навчальні заклади, і далі мова піде про навчальні заклади, які готують майбутніх офіцерів. До завершення прийому заяв і документів на вступ через ТЦК залишилися лічені тижні, тому майбутнім абітурієнтам слід визначатися пошвидше. Зараз розпитаємо, що пропонує Військова академія Одеси. З нами на зв'язку тимчасовий виконувач обов'язків, начальника групи комунікації академії Микола Сернович. Пане Микола, я вас вітаю.
5: Слава Україні, вітаю вас.
4: Героям слава. Пане Миколо, побудьте трохи в ефірі у нас піар-менеджером і розкажіть, чому абітурієнтам варто сьогодні розглядати серйозно військову освіту, які її переваги?
5: Ну, я думаю, відповідь буде очевидна. Зараз в країні йде війна, і нам потрібні молоді фахові офіцери, яких безпосередньо готує Військова академія міста Одеси.
4: Яких спеціалістів готуєте і на яких абітурієнтів чекаєте?
5: Наш заклад є унікальним, він є міжвидовим, він готує офіцерів безпосередньо для різних родів і військ сил. Також наша унікальність в тому, що ми готуємо, єдині в Україні готуємо фахівців сил спеціальних операцій. І наразі академія реформується, в нашій структурі вже є навчально-науковий інститут військової розвідки та сил спеціальних операцій, навчально-науковий інститут логістичного забезпечення, який готує майбутніх логістів, і факультет десантно-штурмових військ та морської піхоти, який безпосередньо готує офіцерів ДШВ та морської піхоти.
4: Пане Миколо, у нас на екрані QR-код, я так розумію, перейшовши за ним, можна отримати всю інформацію про ваш навчальний заклад, правильно?
5: Саме так, це QR-код посилання на наш сайт, там безпосередньо можна ознайомитися зі спеціалізаціями усіма, поспілкуватися з представниками військової академії, які розкажуть вам про наші спеціалізації.
4: Розкажіть, будь ласка, як організований навчальний процес? Все ж таки це військова академія.
5: Навчальний процес організовується таким чином, що спочатку курсантам вичитується теорія, тому що без теорії немає практики. І вже після того, як курсантам вичитана теорія, вони починають практичне відпрацювання. Практичне відпрацювання передбачає собою польові виходи, заняття на полігонах, заняття з БПЛА, НРК. Всі курсанти абсолютно усіх спеціалізацій наразі займаються посилено НРК і БПЛА, а також вмінню протидіяти ворожим БПЛА та НРК, тому що війна розвивається, і це дуже важливий аспект під час підготовки майбутніх офіцерів.
4: Пане Миколо, багатьох абітурієнтів насторожує той факт, що у військовій академії все може бути так, як в армії. Не відпускатимуть, я не знаю, піти в місто на каву. Чи будуть вихідні, чи будуть канікули? Як це все організовано?
5: Ну, тут потрібно розуміти, що курсанти, вступаючи у військову академію, є військовослужбовцями. З першого дня вони підписують контракт на військову службу. І так, дійсно, у них є певні обмеження, але безпосередньо навчання відбувається 6 днів на тиждень, і у них є неділя, як вихідний день. Якщо у них немає заборгованості за навчальними предметами, їх спокійно можуть відпустити в місто. І також вони мають дві канікулярні відпустки, це взимку і влітку, якщо успішно склали сесію.
4: А чи будуть шикування, стройова підготовка, наряди?
5: Дивіться, шикування – це є елемент стройової підготовки. В свою чергу, стройова підготовка – це є елемент дисципліни, тому що майбутній офіцер повинен бути дисциплінованим. І це вчить їх, як правильно організувати безпосередньо свою службу і як організувати службу, коли вони вже прийдуть на офіцерські посади. Тому так, дозовано їм дається ці навички для того, щоб розуміти це. Що стосується нарядів, так, наряд – це життєдіяльність військового підрозділу, і це є є обов'язковим. Але коли курсанти заступають в наряд, тут потрібно розуміти, що вони вже на собі можуть відчути, що таке бути командиром. Тому що чергові роти – це є вже безпосередньо командир для підрозділу на певний термін, тобто на 24 години, коли вони заступають в наряд.
4: Пане Миколо, і останнє запитання. Чим харчуватимуться, де проживатимуть курсанти, чи отримуватимуть стипендію?
5: Курсанти наразі у зв'язку з війною проживають на різних локаціях, академія на розосередженні, але це не казарма, але умови наближені до проживання військового підрозділу. Тому що, як я вже казав, вони є військовослужбовцями. Це треба розуміти. Їхнє проживання аргументується статутом Збройних сил України. З приводу харчування вони забезпечуються трьохразовим харчуванням, яке складається з різноманітних страв, але наші кухарі намагаються вкласти всю душу під час приготування страв, щоб під час прийому їжі вони могли згадати рідний дім, мамин борщ, ну і, в принципі, так далі. З приводу отримання стипендії. Курсанти є військовослужбовцями, тому вони отримують не стипендію, вони отримують грошове забезпечення, і воно складається, перші 3 роки – це 10 тисяч гривень, і четвертий курс можуть отримати до 22 тисяч гривень на місяць, якщо успішно склали сесію на відмінно, це є мотиваційним фактором під час їхнього навчання.
4: Пане Миколо, я вам дуже дякую. Ну, чесно вам скажу, ви впоралися з піар-акцією сьогоднішньої про Одеську військову академію. Я вам дуже дякую за вашу розповідь. Нагадаю, що у нас на зв'язку був тимчасовий виконувач обов'язків начальника групи комунікацій військової академії в Одесі. Далі ми поговоримо про речі трагічні. Напередодні росіяни атакували балістичною ракетою «Прилуки» на Чернігівщині. Удар припав на центральну частину міста. Відомо про 3 загиблих, серед яких 15-річний підліток, 23 поранених. Про наслідки удару детальніше розпитаємо у радника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана. Пане Андрію, я вітаю вас.
2: Добрий день.
4: Поділіться, будь ласка, останніми даними щодо загиблих і постраждалих внаслідок цього удару, в якому стані поранені і чи є серед них діти?
2: На жаль, загиблих вже в нас 4, тому що у лікарні помер чоловік із важкими травмами. Тому жертвами цього російського удару вже є 4 людей, 2 чоловіків, 1 жінка і підліток, 15-річний хлопчик. Загалом 30 потерпілих, частина з них у лікарні, 6, як я вже казав, з них це з гострою реакцією на стрес, і 1 чоловіка з важкими травмами вчора перевезли у обласну лікарню. Всім, хто знаходиться в лікувальних закладах, надається вся необхідна допомога.
4: Які масштаби руйнувань у місті, які об'єкти були зруйновані чи пошкоджені?
2: Руйнувань дуже багато, це центральна частина міста, кілька супермаркетів, аптека, навчальні заклади, багатоповерхові будинки. І от остання цифра, яку ми маємо, це 88 квартир безпосередньо отримали ті чи інші пошкодження. Приватні будинки, ну, загалом дуже багато пошкоджень, як я вже казав, це центральна частина міста. Вчора тривала ритуальна операція і вже вчора почалися перші невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків. Це мова про роботу комісії, які фіксують збитки і, власне, допомога безпосередньо мешканцям житлових будинків для того, щоб там в перші дні, в перші години закрити, якщо були там пошкоджені вікна, двері, дахи і так далі, і так далі. Знаю, що місцева адміністрація залучила до цієї роботи і також благодійні організації, зокрема це Товариство Червоного Хреста і благодійний фонд «Рокада».
4: Пане Андрію, напередодні росіяни вже вкотре, якщо не помиляюсь, 4-й день поспіль атакували дронами і об'єкти газової інфраструктури на Чернігівщині. «Нафтогаз» заявив про руйнування критично важливого обладнання. Наскільки серйозні масштаби цих пошкоджень і руйнувань? Чи вплинула ця атака на газопостачання? Що ви можете розказати про це?
2: Ну, я думаю, що подробиці вони там, я бачив їхній прес-реліз, я думаю, що там безпосередні подробиці, що там було пошкоджено, вони її не будуть оприлюднювати, тому що це ж, ну, зрозуміло, що об'єкт енергетики. Але, ну, ситуація у нас з газопостачанням в області стабільна, тому, ну, я б тут без подробиць.
4: А що з електропостачанням у вас зараз в області? Чи є знеструмлення, особливо через останні удари?
2: Наразі вже Вже кілька днів у нас немає графіків відключень. Принаймні, є невеликі аварії, які там стосуються там кількох там вулиць, кількох кварталів, якщо це по міста. Але, ну, на жаль, таке трапляється періодично. Це аварійні ситуації, які не пов'язані з обстрілами. Але, ну, вони, в принципі, частково, на мою думку, є наслідками обстрілів, тому що енергосистема після зими виснажена. І, ну, на жаль, саме аварійні відключення через поломку тих чи інших вузлів, обладнання, на жаль, трапляються.
4: І останнє запитання, пан Андрію. Бачили інформацію, що сам Чернігів росіяни часто атакують реактивними гераннями. Чи встигають люди при таких атаках вчасно знайти безпечне місто і відреагувати на тривогу?
2: Ну, по-перше, реагувати на тривогу треба постійно, не дивлячись на те, чи це там реактивні герані. Тим більше, що ми бачили, що вчора, от, наприклад, був удар балістики. І зрозуміло, що коли летить балістична ракета, то ніхто не знає там її кінцеву точку. А ворог цілить і по цивільній інфраструктурі, і по містам, по населеним пунктам і так далі. Тому ми постійно закликаємо людей реагувати на сигнали, на повідомлення щодо повітряної тривоги. Ну і, власне, якщо там немає безпосередньої змоги спуститися в укриття, хоча б знайти місце там умовно безпечне, принаймні не перебувати на відкритому місцевості, на відкритій території.
4: Пане Андрію, я вам дуже дякую за службу і за інформацію, яку ви нам дали про останні наслідки удару балістичної ракети по Прилугах на Чернігівщині. Ми говорили з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації Андрієм Подорваним. Вночі ворог також масово обстріляв Конотоп. На Сумщині під ударами ворога опинилися житлові будинки і будівля краєзнавчого музею. Виникли пожежі, є жертви і постраждалі. І зараз з нами на зв'язку Володимир Бабич, заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації. Я вітаю вас, пане Володимире.
6: Вітаю, студії.
4: Про яку кількість загиблих і постраждалих відомо на цей момент, в якому стані поранені?
6: Так, ніч, яка минула, була жахливою для області, зокрема для міста Конотопа. Конотоп був підданий масованій атаці дронами, безпілотними літальними апаратами, які нанесли удари по житловій забудівлі центра міста Конотопа. Зараз відомо про 12 постраждалих осіб. Одна літня жінка 94 років загинула від ударів дронів. Зараз відомо також про 7 людей, які знаходяться в лікарні, їм надається відповідна допомога, їх стан середній.
4: Розкажіть, куди поцілив ворог і які масштаби руйнувань?
6: Ворог, на жаль, поцілив по житловій забудові. В той чи інший спосіб зазнали пошкоджень 16 будівель. Маємо вибитими більше 700 вікон. Ворог поцілив по об'єкту культури. Це музей краєзнавчий, Конотопський музей. Від вогню було пошкоджено експонати, і це втрата цих експонатів є негативним, великим негативним наслідком не тільки для міста Конотопа, а для всієї Сумщини. Ворог завдав ушкоджень судовій установі, закладам навчальним та культурному закладу.
4: А що зараз відбувається на місцях влучання?
6: Зараз працює оперативний штаб, який розгорнуто одразу після влучання. Надається відповідно допомога людям, громадські організації та влада, рятувальники долучилися до усунення наслідків прильотів. Відповідно надається психологічна допомога населенню та матеріальна допомога. Як я кажу, працює штаб. Тобто вживається всіх заходів для мінімізації цих наслідків.
4: А розкажіть, будь ласка, які ще громади Сумщини постраждали протягом доби від російських атак і обстрілів?
6: Протягом минулої доби Сумщина зазнала також ряду ударів. Ми зафіксували 80 обстрілів, постраждали 20 осіб, на жаль, четверо є загиблих. Це все мова йде про цивільних осіб і постраждалі також цивільні особи. Ворог завдає ударів виключно, практично по цивільній інфраструктурі. Робить так, щоб населення було незадоволене, щоб порушувати логістику, особливо в прикордонні, щоб незадовільно працювали там різні соціальні служби, екстрені, поліція, таке інше. Але влада вживається всіх вичерпних заходів для того, щоб такої ситуації не допустити.
4: Чи вплинули ці останні атаки на постачання газу, води і електропостачання?
6: Сьогодні у нас в області без електропостачання більше 23 тисяч населення, а це більше 200 населених пунктів. В Конотопі після удару було пошкоджено газопровід, і сьогодні на протязі дня газопостачання містянам було відновлено. І цивільне населення постійно страждає від ударів, періодично, дякуючи енергетикам, все поновлюється, відновлюється електропостачання, газопостачання, всі комунальні послуги, водопостачання, водовідведення. Постійно зазнають ударів і постійно їх поновлюємо. Зараз всі наслідки ударів усунуті, але після відео стало відомо про удари в об'єкти енергетики Білопільської громади. Працюють енергетики, частково відновлено.
4: Пане Володимире, дякую вам за інформацію і дякую вам за службу. Нагадаю про наслідки масованого обстрілу Конотопу на Сумщині. Ми говорили з Володимиром Бабичем, заступником начальника Сумської обласної військової адміністрації. Марафон триває.
7: Наша відповідь на масові ракетні обстріли України – це унікальні кадри. Крилаті ракети «Фламінго» стартують вночі, щоб подолати кілька сотень кілометрів і стерти на порох один з найбільших російських ракетних арсеналів в Волгоградській області. Росіяни в захваті. Невже Україна створила власний аналог російського калібра та американського «Томагавка»? «Фламінго» проти калібрів – це ракетний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі наші власні розробки. Те, що вже зараз доставляє двіжуху і бавовну за сотні кілометрів від лінії фронту. Це крилаті, балістичні і навіть надзвукові авіаційні ракети. Навпроти – російські аналоги «Фнєти» і ракетна програма, яку Московія реалізує десятиліттями. Чий підхід буде переможним? Ставка на масові інновації чи модернізація ще радянської зброї? Скільки зараз ми можемо випускати ракет і чому перспективна українська зброя виявилася непотрібною? Поїхали розбиратися. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати український Ютуб. А тепер погнали. Чекали всією Україною, нарешті дочекалися. Ракета «Фламінго», як виявилося, не тільки має красиву назву, але й вже встигла записати на власний рахунок кілька важливих цілей. Ну якось стратегічний супер-пупер захищений полігон «Капустін-Яр», звідки Путін помахує у бік Європи своїм власним орєшником. А це вже запуски в бік Котлубані, що на російській Волгоградщині. Якось так сталося, що саме там розташований арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин. Як пояснили в українському генштабі, цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів армії московських окупантів. Масштаб знищення арсеналу поки невідомий, але на місці зафіксовані потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомила також про евакуацію жителів цього населеного пункту.
8: Хочеться двіжухи.
7: Ну, як то кажуть, якщо Ваня не йде до двіжухи, то двіжуха приходить до Вані. Ну, а поки російська публіка розважається незапланованими фейерверками над власними будинками, я коротко так нагадаю всю непросту історію «Фламінго». І в нашому першому раунді ми будемо порівнювати саме цей клас ракет, тобто крилаті ракети великої дальності. Отже, на календарі у нас серпень 25-го року, і у публічному полі вперше з'являється назва «Фламінго», індекс FP5 і згадка про виробника «Файерпойнт». Заявлено, випробування пройдені, серійне виробництво планують на кінець 25-го або на початок 26-го року. Вже за місяць появляються натяки з ракетою, щось не так. Виявилося, на виробництві були технологічні проблеми і затримки з фінансуванням, тобто проект не йшов по ідеальному графіку. Водночас заявляється, що державне замовлення мають все ж таки виконати до кінця року. Але в ейфорії перших тижнів і численні експерти, і шановні державні діячі казали про цілі стаї «Фламінго», які будуть стирати в порох всі важливі російські військові об'єкти там, куди раніше наші глибокі удари не дотягувалися. Ну що ж, ласкаво просимо в реальність. Так, ракета «Фламінго» існує, так, вона літає. Інколи ще й влучає в цілі, але про сотні ракет не йдеться. На жаль. До речі, давайте не забувати, що і московити зовсім не дурачки і вже давно прикривають важливі для них об'єкти не лише кулеметами. Тому не варто було б очікувати, що ракета буде показувати 100% результат. Але головне питання дійсно таке. Куди поділися ось всі ці сотні ракет, які вже зараз могли б летіти в бік Московії? Відповідь з'явилася наприкінці минулого тижня. З'ясувалося, що одну з виробничих ліній росіяни знищили. Зараз вона переїхала в інше, мабуть, безпечніше місце, але висновок наступний. Якщо у вас є нова ракета, яку ви хочете зробити одним з головних інструментів діпстрайків, то, будь ласка, не потякайте про неї раніше, ніж зробити хоча б пару сотень штук. Бо, знов-таки, по тій бік фронту не всі чмоні в лаптях. Є там і розумні люди, які знаються на розвідці. І ще одне питання. Чи дійсно ця ракета настільки вдала, що може стати нашою українською відповіддю на славнозвісну довгу руку американської демократії, тобто Томагавк? Ну, давайте дивитися. Все, що нам відомо з відкритих джерел, це дальність, яка декларується на рівні 3000 кілометрів. Це дуже непогано. Далі бойова частина біля 1000 кілограмів, і це також потужно. Швидкість класична для таких ракет – десь 900-950 кілометрів на годину. Наведення, ймовірно, базується на інерціальній системі плюс супутниковій навігації. Ключова невизначеність – це останні кілометри польоту. У відкритих джерелах немає підтвердження, чи використовується оптична або інфрачервона корекція системи ТЕРКОМ, тобто візуальне порівняння поверхні чи радар. А саме це і визначає реальну точність ракети. Чи можна назвати Фламінго аналогом Томагавку? Я б не проводив таких гучних паралелей. Так, в деяких моментах, наприклад, по дальності ураження – так. Але знаєте, в чому ключова відмінність Томагавку від Фламінго? В тому, що американці вдосконалюють свою ракету десятиліттями. Наприклад, останні модифікації вміють перенацілюватися вже після пуску. А ось концепція Фламінго ізначально інша. Задача була зробити дешеву і масову ракету. І навряд чи в таку концепцію можна запхати електроніки на сотні тисяч, а може й на мільйони доларів. Звісно, Фламінго не на транзисторах літає, але порівнювати Томагавку і українську ракету навряд чи варто. І тут ще важливо, я не кажу, що ракета Фламінго гірша, вона просто не така, як Томагавк. Банально, у нас ще не такий великий досвід використання власних ракет, щоб повноцінно їх порівнювати. Зрештою, як на мене, краще мати 100 відносно простих і дешевих ракет, ніж жодної, бо Томагавки нам американці в найближчій, навіть віддаленій перспективі навряд чи дадуть. Та й росіянчики вже йдуть цим шляхом і зробили дешевий свій власний ракетодрон «Герань-5». Але не будемо сумувати, зрештою, крім «Фламінго», яка ще, покладу руку на своє велике і добре серце, досить сирий продукт, у нас є інша ракета, яка вже десятки разів довела, що вона вміє і літати, і влучати. Так, я про цю саму. Проект «Нептун» стартував у 2013 році як розробка для Міністерства оборони України. У 2020 році комплекс офіційно прийняли на озброєння. Базова ракета Р-360 має дальність до 280 кілометрів, бойову частину близько 150 кілограмів і швидкість близько 900 кілометрів на годину. Її ключова особливість – це політ на надмалих висотах над морем. Перше бойове застосування було зафіксовано навесні 2022 року. Цю атаку на фрегат «Адмірал Есен» на початку квітня і ураження крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року записали на свій рахунок саме українські воїни. І саме ці епізоди перетворили «Нептун» із проєкту на бойову систему з доведеною вже в бою ефективністю. Далі почалася еволюція. Тобто українські інженери перетворили морську ракету на наземну. Складність наступному. Морська ракета може орієнтуватися по звичайному радару. На поверхні моря будь-який корабль виглядає як величезний шматок металу і світиться як новорічна ялинка. Ракета, яка працює по наземних цілях, має йти, по-перше, за координатами, по-друге, вміти коригувати власний курс і, по-третє, побачити власну ціль, яка може бути схована, наприклад, між будівлями чи десь там за холмами. Тобто наземна ракета має більш досконалу і складну систему наведення, ніж її морський варіант. Друга відмінність – це наземна ракета повинна літати далі. Це для Чорного моря і охорони власного узбережжя ізначальної дальності Нептуна цілком вистачало. А якщо нам треба виносити НПЗ десь в Краснодарському краї, то вже ні. Тому і з'явилася модифікація «Довгий Нептун». Відкриті оцінки дають приблизно дальність близько 1000 кілометрів. Бойова частина, ймовірно, могла зрости приблизно до 260 кілограмів. А ще існує «Товстий Нептун». Називали його, судячи з усього, через додаткові паливні баки. Ймовірно, він має ще більшу дальність, летальність, ніж попередник, або збільшену бойову частину. Але що важливо розуміти, безкінечно збільшувати дальність ракети неможливо. Зрештою, це впливатиме на її габарити, а вони мають відповідати можливостям транспортно-пускових контейнерів і шасі ракетного комплексу. Тому, якщо говорити про українські крилаті ракети, то я б сказав так, ми маємо ось станом на цю мить прекрасно працюючу ракету середньої дальності «Нептун». А в майбутньому, я сподіваюся, матимемо і далекобійний «Фламінго», яке буде працювати вже не в тестовому, а в цілком собі бойовому варіанті. А тепер давайте подивимося, що там є у росіян з аналогів. Авіаційні ракети я поки не беру, там трохи інший клас. Давайте про морські і наземні. Наприклад, калібр 3М14. На превеликий жаль, знайома нам морська крилата ракета для ударів по суші. Її дальність становить близько 2,5 тисяч кілометрів, а бойова частина – близько 450 кілограмів. Тобто це трохи менше, ніж у «Фламінго», але значно більше, ніж у «Нептуна». Або ще ось такий собі «Іскандер-К». Це вже наземна крилата ракета з мобільної пускової установки. Самі росіяни кажуть про дальність 500 кілометрів, хоча всім давно вже відомо, що є і версія на понад 2000 кілометрів. Знаєте, більш детально про калібри і іскандери я не хочу, вибачте, говорити. Ми з вами, зрештою, живемо в Україні, і тактико-технічні характеристики майже всіх московських ракет ми вже встигли вивчити, тому повторювати не буду. Але я хочу про ось що зараз сказати. За оцінками нашого ГУРУ, РФ здатна виробляти близько 25-30 ракет калібр на місяць. І ще приблизно 20-30 ракет «Іскандер-К» щомісячно. А плюс до цього ще балістичні ракети, крилаті ракети для літаків тактичної і стратегічної авіації. Тобто загалом до 200 одиниць ракет щомісяця. І ці ракети Московія має можливість не лише витрачати в поточному режимі, але й накопичувати. Ну, простий приклад. Лише минулого тижня росіяни випустили по Україні біля 50 ракет. І це зовсім не рекордний був тиждень. Але давайте до ракет ще додамо і дрони, і каби. Звісно, я не знаю, який у нас обсяг виробництва «Фламінго» і «Нептунів», але впевнений, що йому ще, ну, скажімо так, далеченько до російського. І зараз я ще раз скажу, що часто повторюю, будь-яка зброя має використовуватися системно. Тобто це мають бути не якісь там поодинокі удари, а сплановані регулярні операції. Просто мати 2-3 хороших ракети та й навіть десяток – цього не вистачить. Тому в першому раунді один бал я віддам саме російським ракетам. Не тому, що вони краще, а тому, що імперський ВПК працює наповну і здатен виробляти засоби повітряного нападу в промислових масштабах. 0-1 наш рахунок, а далі я знаю, що ви це чекали про нашу балістику. Ну, а зараз про наболіле, тобто про наш з вами багатостраждальний оперативно-тактичний балістичний комплекс «Сапсан». Як так сталося, що Україна зайшла у війну без власної балістики? Ну, добре, суто технічно зайшла з балістикою. Було у нас кілька десятків ракет «Точка-У», які на самому початку повномасштабки досить успішно відправляли в пекло ворожі колони і навіть один великий десантний корабель «Саратов». Звісно, це дуже добре, але два зауваження. По-перше, «Точка-У» – це був спадок ще з часів комуністичної окупації, їх у нас було буквально декілька десятків. А по-друге, порівнювати точку з сучасною балістичною ракетою все одно, щоб порівнювати гвинтівку АР-15 і афганський «Карамультук». Тому, звісно, що наше військово-політичне керівництво ще з 90-х буквально мріяло про власний балістичний комплекс. І начебто ніщо не заважало в його створенні, але сталося так, як сталося. До повномасштабки «Сапсан» так і не злетів. Проблема не у відсутності конструкторської школи. КБ «Південне» і «Южмаш» готові були зробити свою роботу і дати ЗСУ стільки «Сапсанів», скільки просять. Проблема у політиці і грошах. Проект ОТРК «Сапсан» стартував ще на початку 2000-х як задум свого власного українського «Іскандеру». Потім програму фактично зупинили у 2013 році. Далі було «Воскресіння», але вже під експортною назвою «Грім-2» і з дальністю, прив'язаною до експортних обмежень. Задум був наступний. Робимо продукт, який будемо продавати за кордон, а на зароблено фінансувати розробку, власне кажучи, самого «Сапсану» з нормальною дальністю в 500 кілометрів. Але навіть у 21-му році, тобто лише за рік до повномасштабки, «Сапсан» був готовий лише на 80%. Тобто йшлося навіть не про серійне виробництво. Нині ж здається про те, що нам потрібна власна балістика, говорять ледь не з кожної праски, але рух в цьому балістичному напрямку досить повільний. Проблема номер один – це власний двигун. Балістика впирається у твердопаливний двигун і його власне виробництво і створення запасів для подальшого масштабування вже для виробництва самих ракет. Вибачте, якщо дещо складно. З відкритих джерел відомо, що на лютий 22-го року таких двигунів в Україні було зроблено приблизно від 4 до 12. Проблема номер два – це тверде паливо. На ринку його не продають. І до того ж, це штучний товар, тому що те, що підходить для умовного «Хаймарсу», зовсім може не підходити для інших ракет. Зробити власне ракетне паливо – це технології, хімія, виробничі спроможності і час. Раніше паливо робили на Павлоградському хімічному заводі. Під ударами він живе з 2022 року. Станом на початок 26-го фронт наблизився до району заводу менше, ніж на 80 кілометрів. Це навіть вже не ракетна, а кабівська дальність. Звісно, я не можу знати всіх подробиць, бо це вже державна таємниця, але як вихід можна спробувати перенести виробництво в більш безпечні регіони. Ймовірно, цей процес вже запущений, але знов-таки це все час. Йдемо далі. Проблема номер три – це удари по підприємству, яке може випускати «Сапсан». «Південмаш» у Дніпрі також не так вже й далеко від лінії фронту. І балістика, і крилаті ракети з мопедами туди дістають регулярно. Навіть «Орєшник» один раз запустили. Тобто проблема така, як і в Павлограді. Виробництво під постійними ударами, а його релокація – це справжня технологічна спецоперація. Мабуть, простіше буде новий завод побудувати. Але «Сапсан» є, і він працює. У грудні 25-го Верховний Головнокомандувач заявив, що «Сапсан» почали використовувати разом із «Нептунами», «Довгими Нептунами» і «Фламінго». Але при цьому він не назвав ані кількість використаних ракет, ані цілі. Лише так натякнув, що частину ударів ворог може хибно приписувати саме «Нептуну», і його це влаштовує. Це означає, що підтверджено сам факт використання, але не підтверджено, куди саме. Крім цього, колишній посадовець Міноборони Олександр Лієв написав, що перше бойове застосування «Сапсану» було у 24-му році, а в 25-му комплекс вийшов на системне застосування, але, знов-таки, без будь-якої географії. Ще що ми знаємо про «Сапсан»? А небагато. Лише про дальність до 500 кілометрів, вагу бойової частини до 500 кілограмів і швидкість біля 8 тисяч кілометрів на годину. Наведення за відкритими даними – інерціальна система плюс супутникова корекція. Але точність, маневрування і спроможності прориву московицької ППО лишаються непублічними. Ну, в принципі, зрозуміло, я це підтримую. Тепер важливий момент. І до появи «Сапсанів» у нас були потужні балістичні ракети – «Атакамс». Це хороша, влучна і відносно далекобійна американська балістична ракета. Але проблема в тому, що вона не наша, тобто ледь не кожне застосування потрібно було узгоджувати. А куди? А що? А навіщо? І купа інших запитань. А тож, раптом вдаримо кудись, це буде сприйнято як неприпустима ескалація. Це раптом що був сарказм. Але і одночасно до розуміння, чому нам потрібна все ж таки власна зброя. Така, щоб була щонайменше на рівні з аналогічною зброєю у московитів. Так, я вже зараз про «Іскандер-М». Тобто балістичний. В принципі, обидва ОТРК дуже схожі за своїми характеристиками, що по дальності, що по вазі бойової частини. Але однакові характеристики не означають однакові спроможності. Пояснюю, йдеться знов-таки про масовість виробництва, можливості розвідки і цілевказання, і прориву ППО. По цих пунктах «Іскандер-М» має довший і, на жаль, криваviший бойовий досвід, а «Сапсан» – коротку і закриту статистику. Тобто, поки що об'єктивно порівнювати ці два комплекси поки складно. Але є один чинник, який досить легко порівняти – це масовість виробництва. Звісно, скільки у нас насправді ракет для «Сапсана» знає, мабуть, лише з десяток людей. Нам лише відомо, що комплекс час від часу застосовується, відповідно, якась там певна кількість ракет все ж таки виробляється. Але зрозуміло, що цих ракет небагато. Було б їх багато, давно б вже перепахали в хлам всі ці смердючі майданчики для запуску шахедів. Бажано і з тими, хто це робить. Благо, цілі ці стаціонарні координати відомі. Вірю, що так рано чи пізно буде, але не зараз. По «Іскандеру-М» цифри більш конкретні. Оцінка Головного управління розвідки Міноборони України на весну 25-го року. Виробництво 60-70 ракет на місяць і запас майже 600 одиниць. Тобто Московія, попри санкції, має можливість випускати щонайменше півсотні нових «Іскандерів» щомісяця. І якщо згадати, що окрім балістики, під час комбінованих ударів на наші голови летять ще й шахеди і крилаті ракети, то 50 іскандерів на місяць – це дуже багато. Тому в цьому раунді, на превеликий жаль, ще один бал на користь РФ. А загальний рахунок у нас з вами 0-2. Але в останньому раунді, повірте, українських ракет є величезний шанс на перемогу. Дивіться, яку красу показали на міжнародній виставці в 2021 році. Називається це диво «Блискавка», являє собою перспективну розробку української надзвукової ракети класу «Повітря-поверхня». Тобто це саме така ракета, яка запускається з літаків, долає ворожу ППО і уражає цілі далеко за лінією фронту. Насправді, дуже хороша ракета. За даними розробників, вона здатна уражати як наземні, так і морські цілі на дальності до приблизно 110 кілометрів із бойової частини близько 250-300 кілограмів. Тобто концепція цієї ракети – це компактна і потужна ракета для фронтової авіації. Ще важливий момент. Блискавку одразу проєктували під наявні в Україні платформи. Насамперед, це бомбардувальники Су-24М, а також важкий винищувач Су-27. Це логічно, бо саме ці літаки на той момент і були основною авіацією фронту України. Розроблялися різні варіанти головок самонаведення і бойових частин, що вказує на модульну концепцію. Але ключова деталь інша. Серійне виробництво досі не розпочато і повноцінна дослідно-конструкторська робота так і не стартувала. І тут важливий нюанс, а також величезна проблема. Ракета – це ж половина системи. Друга половина – це носій. А український парк бойових літаків на початок 22-го року – це переважно модернізовані, але все ж таки радянські машини, які фізично старіють і потребують глибокої інтеграції нових типів озброєння. Ну, зрештою, скільки ще може літати Су-27 чи Су-24? Ну, окей, за умов нормального обслуговування і вчасних ремонтів ще років 20. Але рано чи пізно ці літаки будуть списані. А куди тоді інтегрувати цю нову перспективну ракету? Якщо немає еволюційного розвитку системи літаків-носіїв, то і ніякої еволюції систем ракетного озброєння також не буде. Якщо просто, якою би досконалою не була блискавка, її перспективи, як на мене, щонайменше туманні. Бо ракета не може існувати сама по собі, це єдиний комплекс з літаком. І саме так працює авіаційне озброєння в усіх країнах, які виробляють власні авіаційні керовані ракети. Ну як ось, Storm Shadow і Scalp AG. Це британсько-французькі авіаційні крилаті ракети від концерну MDA, класу повітря-земля великої дальності. Базові характеристики виглядають так. Дальність близько 250-300 кілометрів із бойовою частиною близько 450 кілограмів. Французька версія Scalp AG у відкритих оцінках має дальність до приблизно 560 кілометрів. Саме поява у України цих ракет кардинально розширила можливість глибоких ударів по захищених цілях. Фактично йдеться про якісно інший рівень повітряної війни. Такі ракети створені для ураження укріплених стаціонарних об'єктів далеко за лінією фронту. Бункери, склади, штаби, логістичні вузли, тобто цілі, які недосяжні для звичайних авіабомб або ракет меншої дальності. І головне – це система наведення. Storm Shadow використовує комбіновану схему. Інерціальна навігація, GPS, TARCOM і інфрачервона корекція на фінальній ділянці. Це забезпечує височенну точність навіть у складних умовах протидії РЕБ і ППО. Але ж ракети наземні, а літаки що? Ще радянські? Так. Тому окремий технологічний прорив – це інтеграція цих ракет в наші літаки. Українські інженери фактично зробили те, що багато хто вважав неможливим. Адаптували Storm Shadow і Scalp під Су-24М. Це означає, що зв'язка ракета плюс Су-24 вже стала повноцінною бойовою системою, а не якимось там експериментом. Далі ще важливіше. Йдеться про нові носії. Франція поставила Україні літаки «Міраж-2000». Це принципово інший рівень авіаційної платформи у порівнянні з радянськими літаками. Крім того, на офіційному рівні звучали заяви про домовлення щодо постачання до 100 нових «Рафалій». Це багатоцільові винищувачі покоління 4++. Тобто самих сучасних літаків, які тільки є у світі, і цінник на які ще не змушує очі лізти до лоба. Ці літаки з самого початку створювалися під застосування Scalp і Storm Shadow, тому їх інтеграція не потребує інженерних танців з бубнами. Там все просто. Підвісив, долетів, випустив, змішав окупантів з чорноземом, полетів додому. Отримання «Міраж» і потенційно «Рафаль» означає різке зростання радіусу бойового застосування і точності ударів. Фактично, це перебування перехід від адаптованої системи до штатної західної концепції застосування крилатих авіаційних ракет. І що для нас особливо важливо? Момент перший. Ця система вже працює. Літаки «Міраж» у нас вже є. До того ж, є повідомлення, що Франція готова передати нам всі наявні літаки «Міраж-2005». Тобто, навіть без «Рафалів» Україна вже має ось ту саму технологічну зв'язку літак-ракета. І момент другий. Франція – це вам не США. Домовитися з Європою про нові ракети набагато простіше, ніж з Вашингтоном. Ну і щодо дозволу вражати цілі на території Московії. З цим також без проблем. Шторми і скальпи росіяни ловлять власними обличчями регулярно із задоволенням завзятих мазохістів.
9: Так, почалось. Взриви в центрі міста Найвазовського. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
7: І, до речі, про московитів. А що там у них з аналогічними ракетами? Найближчим за класом аналогом штормів і скальпів в РФ вважається крилата авіаційна ракета Х-69, яку РФ позиціонує як розвиток лінійки Х-59МК-2. Вона офіційно перебуває на озброєнні з 2023 року, тобто це досить нова зброя. За відкритими оцінками, Х-69 має загальну масу близько 710 кілограмів і бойову частину приблизно 300 кілограмів. Швидкість дозвукова до 1000 кілометрів на годину, а політ здійснюється на малих висотах. Це 20-70 метрів, що знижує помітність для ППО. Заявлена дальність цієї ракети до приблизно 400 кілометрів. Це ставить її в один клас із далекобійними авіаційними крилатими ракетами оперативного рівня. Ракета дійсно малопомітна і здатна наробити великої біди. Ось на цих кадрах, зроблених ще у квітні 24-го року, горить Трипільська ТЕС. І це результат якраз влучань ракет Х-69. Але є у ракети і слабке місце. Здогадайтесь з першого разу, яке саме. Якщо ви подумали, що це літак, з якого цю ракету московити пуляють по Україні, то ви абсолютно праві. Головний носій для Х-59 та Х-69 – це винищувач Су-57. Росіяни вважають, що це літак п'ятого покоління. Я вважаю, що в кращому випадку це недороблений 4++, але факт залишається фактом. Конструкція корпусу ракети адаптована під внутрішні відсіки саме цього літака. Також, ймовірно, що її інтегрують під Су-35, але базовою платформою все ж вважається саме Су-57. І тут виникає ключове обмеження. Су-57 у РФ небагато. Серійне виробництво цих літаків обмежене, а їх бойове застосування – точкове. Машина мала стати відповіддю на сучасні американські F-35, але аналогов нітний літак вийшов не дуже масовим. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою, стелс-технологіями. У 25-му році на озброєнні в московитів щонайбільше 10 літаків Су-57. І це за 15 років з моменту першого польоту. Відповідно, і випуск ракет Х-69 залишається дуже обмеженим. Додатковий фактор – висока технологічність самої ракети. Малопомітний корпус, складні системи наведення і адаптація під сучасні носії автоматично підвищують складність виробництва. І це робить російські оперативні крилаті ракети повітря-поверхня аутсайдерами в цьому раунді. Бо, як я ще на самому початку казав, без літака ракета не літає. І саме тому один бал на користь України, бо у нас є і літак, і ракета. Нехай вони мають походження з країни вина, сирів і багетів. А загальний рахунок батлу 1-2. Так, росіяни мають перед нами ще ракетну перевагу. Але Україна все ж таки має власну перспективу. Дякуємо нашим союзникам. Відправляйте ще. Це був батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимо.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
14: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. У Росії горить черговий НПЗ, уже вкотре прилетіло у Кстово та теж уже не вперше хімкомбінат «Азот» у місті Невинномиськ. У цей час уже традиційно вороже Міноборони рапортує, з вчорашнього вечора збили 273 БПЛА над 19 регіонами. Тим часом стало відомо, після попередніх атак роботу припинили московські і рязанські НПЗ. Подробиці ударів далі у сюжеті.
12: Поки диктатор Путін в Китаї намагається продати Сі Цзіньпіну більше російського газу та нафти, українські безпілотники зменшують нафтові потужності Росії. Вдруге за 3 дні дрони атакували Укстово, це Нижньогородська область, НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтьоргсинтез». Там вирує пожежа. Тамтешній губернатор розповів, що збито 30 БПЛА, а пожежу на промислових об'єктах спричинило падіння уламків. Водночас телеграм-канал «Астра» встановив, що уражено об'єкт у південно-західній частині НПЗ. Ймовірно, базову комбіновану установку первинної переробки нафти. Головне завдання таких установок – підготувати сиру нафту та розділити її на базові фракції.
15: О, як гарі воняє, господи. Вот, там, смотрите, вот двор, он полукруглый. Вот здесь буквально вот так прилетает беспилотник на этаже 10-11 этажа. То есть, ну, типа, чуть выше вот этих домов.
16: Вон там завод, если что.
12: У Генштабі ЗСУ підтвердили вдалу атаку на НПЗ «Укстово» та розповіли її деталі.
17: 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 із подальшою пожежею на НПЗ «Лукойл Нижегород Нефтьоргсинтез».
12: Також у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Семибратово, це Ярославська область. Дрони завітали туди напередодні. Попередньо встановлене пошкодження 4 резервуарів. А сама станція є важливим елементом системи транспортування російської нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресорки. Неспокійно було і в Ставропольському краї, там вибухи та атаку дронів чули у місті Невиномиськ.
18: Небо.
15: Ой-ой-ой.
12: Мер міста рапортував, атака відбита, постраждалих та руйнувань немає, а ось осінь та аналіз показує, що було атаковано хімкомбінат «Азот». Там виникла пожежа.
19: Жертв? Нет. Ранених? Нет. Разрушення, критичних разрушень інфраструктури? Нет. Техногенной катастрофы нет, даже малейших признаков.
12: Варто нагадати, що хімкомбінат «Азот» зазнає нальоту дронів за час війни уже 7-ме. Тим часом агентство Reuters повідомляє, що після останнього дружнього запального привіту українських безпілотників призупинив переробку нафти в московській НПЗ. Як розповіли джерела, хоч пошкодження після удару були незначними, роботу заводу вирішили призупинити з метою безпеки. Крім того, після атаки безпілотників минулої п'ятниці припинив переробку нафти і Рязанський нафтопереробний завод. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
14: Літня жінка загинула, ще 11 людей поранені у Конотопі на Сумщині після кількагодинної нічної ворожої атаки. З пів на другу ночі до пів на п'яту ранку росіяни масовано атакували місто безпілотниками, гатили по цивільних на 5 локаціях, в одному з будинків зруйнований цілий під'їзд. Про наслідки ударів у сюжеті далі.
20: За опів на другу ночі Конотопщина Сумщині здригався від ударів безпілотників. Один з 12 вгатив у приватний будинок, в якому спала родина.
21: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми 3 людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті. Кацапи тварі.
20: Діряві стіни, шматки бетону на арматурі і вогонь.
21: Багатоповерхівка. Частини її немає. А там люди.
20: Ще один російський безпілотник вгатив у 5-поверхівку. Під час нічної атаки мешканці були у квартирах.
22: Все, фіксуємо. Хлопці, беремо. Раз, два, опа.
23: Держу.
22: Отут держи.
23: Ні, не перевертайте.
20: Трьох мешканців поліція рятувальники винесли з руїни живими.
24: Акуратно. Тихенько.
25: Нормально.
20: Безпілотник розбив бетонні перекриття з 4-го по 2-й поверх. Рятувальники завали розбирали від ночі до ранку. Через загрозу повторних атак пошукові роботи декілька разів призупиняли. Вже після світанку з-під бетонних брил витягли тіло загиблої жінки. Два дні тому вона відсвяткувала 94-й день народження. Росіяни масово атакували Конотоп 3 години поспіль. Травмовані 9 жінок та 2 чоловіків віком від 50 до 88 років. Побиті 2 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель.
0: Музею в нас немає, лікарні, корпуси пошкоджені. Адміністративні будівлі пошкоджені.
20: У Конотопському краєзнавчому музеї фондосховище вціліло, а от вся будівля добряче потрощена. Детальний аналіз мають скласти працівники, тоді й ухвалюватимуть рішення щодо відновлення. Що музей за 70 кілометрів від кордону з ворогом, то повідомили в Мінкульті, частину предметів ще до цього влучання вивезли під час перших 2 етапів евакуації. Інна Горіненко, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
14: 2 людини загинули, 6 поранені у Дніпрі внаслідок ракетної атаки. Росіяни поцілили по складах із продуктами, вщент зруйнувавши будівлі. Вибухова хвиля потрощила вікна у приватних будинках поруч. 5 поранених ушпиталили. Стан 3 пацієнтів медики оцінюють як важкий. Один із постраждалих – працівник складу, 25-річний Микита. У нього осколкове поранення голови та руки. Попереду складна операція. Микита розповідає, коли російська ракета поцілила по будівлі.

0: постраждалих внаслідок ракетної атаки переважно черепно-мозкові травми, осколкові поранення та ушкодження кінцівок. У прогнозах обережні. Попереду ще оперативні втручання, тривале лікування та реабілітація.
1: 23 відламка в тілі жінки. Вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову, пошкодили ключицю, пошкодили руку, відірвані пальці руки, її витягли з-під завалів, надавали допомогу, доставили в реанімаційний зал. Далі операційна, склали руку, повитягували відламки, які були на поверхні. Але ще попереду ждуть операції, які потрібно зробити в найближчі дні.
0: Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині, повідомляє місцева влада. Зранку росіяни атакували дроном молоковоз у селі Раківка, це Бориславська громада. Двоє чоловіків отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. В одного з них також уламкове поранення ноги. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Близько пів на 12 дня окупанти атакували з дрона Білозерку. 55-річна жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення обличчя. Наразі постраждала, перебуває у лікарні.
2: Що таке? Тут піліще таке стояло.
0: Одна людина постраждала внаслідок ранкового удару російського безпілотника по відпочинковому комплексу у Батуринській громаді на Чернігівщині, повідомляє місцева влада. Через влучання зайнялося перекриття будівлі, полум'я вдалося ліквідувати, знищено легковий автомобіль. Також ворог дронами атакував Чернігівський район області. Через удар там виникли пожежі. У самому Чернігові пошкоджені два легковики. У Корюківському районі впівдрон поцілив по території лісництва на Сновщині, понівечено об'єкт зв'язку. У селі Новгород-Сіверського району внаслідок удару ланцетом пошкоджена колишня пилорама. Через масовані російські атаки по Україні та по Києву, зокрема, до 14 травня загинули 24 людини. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання. Представник України в ООН довів до Радбезу, що лише за останній тиждень російська армія випустила по нашій країні понад 3 тисячі дронів, більш як сотню авіабомб і десятки ракет. Андрій Мельник закликав союзників посилити санкції проти Москви та збільшити військову допомогу Україні.
3: Ракета, яка використовувалась для нанесення удару по багатоповерхівці в Києві, була виготовлена місяць тому з використанням комплектуючих з великої кількості країн. Той факт, що Путін, як і раніше, може виготовляти таку смертоносну зброю, використовуючи постачання з-за кордону, вимагає нашої реакції. Закликаю всі держави-члени посилити санкційні режими та запобігати постачанню комплектуючих до російської військової машини та ракетних програм.
0: Російський постпред Небензя довго скаржився, що це Україна б'є по Росії, а от Росія по цивільних – ні, а ще між ним і представницею Латвії виникла суперечка. Небензя погрожував відповіддю, якщо українські дрони летітимуть з території Латвії. Постпред цієї балтійської країни відповіла – це брехня, а такі привселюдні погрози – ознака відчаю та слабкості.
4: По імеючимся у російських спецслужб новим даним, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Дать согласие на проведение операции Ригу он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить будет невозможно. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа постпред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособника террористов.
5: Це вигадки та брехня. Я не буду витрачати час членів Ради на те, щоб спростувати цю брехню. Водночас ви отримаєте нашу відповідь у письмовій формі. Хочу зазначити, що агресивна дезінформація та погрози є ознакою відчаю та слабкості.
3: Я не можу не відреагувати на чергові крокодилячі сльози, які ллє представник Російської Федерації. Він вкотре намагається витиснути співчуття, співпереживання членів Ради. Закликаю вас припинити скаржитися на страждання бідних росіян. Росія лише зіткнулася з тим, що бумеранг війни повернувся.
0: Військовослужбовці діють самостійно, інструктори у ролі супротивника. Сухопутні війська запровадили нову програму базової загальної військової підготовки для своїх бійців. Що за нововведення та наскільки ця система підготовки ефективна? Далі у сюжеті.

0: Господин, пішли!
1: Своя! Контроль, контроль, туди!
2: Це один із навчальних центрів сухопутних військ. Тут бійці проходять вишкіл за новою інноваційною програмою БЗВП-7. Вона ділиться на три етапи – індивідуальна підготовка, поглиблена і дії у малих тактичних групах.
3: Базовий індивідуальний курс розрахований на отримання первинних базових навичок. Це припорядженість зброєю, виконання вправ стрільб, тактична підготовка, елементарна там, інженерна підготовка, тактична медицина. Тобто це багатий комплекс вмінь первинних, які має отримати боєць перед початком поглибленого курсу. Поглиблений курс розрахований на повторюваності навичок, які отримані під час базового курсу.
2: Військові кажуть, в умовах засилля ворожих безпілотників надважливим стало саме застосування тактики малих груп. Вона підвищує маневреність наших бійців на полі бою, а відтак зростають шанси на збереження їхніх життів. Тож нову програму прописували із урахуванням цього.
4: Коли в 22-му році у нас ворог такий загальний був, це артилерія, но зараз FPV, мавіки, все сразу транслюється і сразу на тому місці знищується. І оці скупчення, вони недоцільні. Оці всі переміщення, вони повинні бути скритні, вони повинні бути швидкі.
2: Відтак, майже із перших днів навчання бійців розподіляють на двійки-трійки і упродовж усього курсу вони проходять злагодження. Також у БЗВП з'явилося нововведення – дофахова підготовка. Один із її напрямків – це навчання стрільця-оператора БПЛА.
5: Спочатку даємо інформацію, в чому теоретично, як користуватися, наприклад, тим самим мавіком.
6: Збоку я можу переключити вид іншої камери.
5: У розділі розвідка, а потім вже відпрацьовуємо саме ці вправи.
2: За новою програмою також навчають радіоелектронні розвідці та веденню радіоелектронної протидії дронам.
5: Всі, я думаю, розуміють, що наразі війна йде дронів і війна йде технології. Тож на цих етапах дуже доцільно мати розуміння тактико-технічних характеристик різного обладнання і тих самих дронів, так як і системи радіоелектронної боротьби потім.
2: Наступний етап навчання – це тактична підготовка. Тут тренують і фізичну витривалість, і загалом вміння оцінити ситуацію та прорахувати подальші кроки.
4: Це і навички роботи зі зброєю, і зі своїми побратимами, і з підрозділом, і з командуванням. Тактика – це універсальний солдат.
7: Зараз тема заняття, то основи та правила стрільби. Зараз ви приїдете в магазини, і ми почнемо працювати по цих 6 критеріях. Положення нашого тіла, положення голови, вкладка в приклад, правильність прицілювання, ваше дихання і контрольний спуск.
2: Через півтора місяці навчання бійці діляться враженнями про проходження підготовки за новою програмою.
8: Став більш виносливішим. Багато чого знав у військовій сфері. Навчився стріляти, навчився тактично пересуватися, топографії. Пішов на дофах, на дронщика, пізнав ази керування мавіком. Багато цікавих і прикольних штук, порівняно з тим, що розказували за минулу програму.
9: Що таке навчання? Це перше, ти повинен це знати, ти повинен це вміти. Це твої 99% що ти будеш живий, будеш здоровий і все остальне. Що ти повернешся додому, до жінки, до сім'ї, до всіх. І до родичів, взагалі повернешся в нормальне життя.
2: Віолетта Товкис, Вікнес, ТБ Марафон. Єдині новини.
10: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а далі гостьова студія із Оленою Фроляк. Олено, ефір ваш.
11: Дякую, Анастасія. У Верховній Раді тривалий час лежать два важливі соціальні законопроекти. Один стосується спеціальних пенсій для прокурорів, інший стосується родин, які живуть з дітьми з інвалідністю. Чому документи не розглядають, чому їх не виносять в зал для розгляду, спитаємо у Данила Гетьманцева, народного депутата, голови парламентського комітету з питань фінансів, митної, податкової політики. Пане Данило, я вас вітаю.
12: Вітаю, слава Україні.
11: Героям слава. Отже, давайте почнемо з першого. Він називається про зміни до деяких законів щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Я так розумію, йдеться про ці величезні пенсії, спеціальні пенсії для прокурорів. В пресі називають великі цифри від 170 до 245 тисяч гривень на місяць. Причому є випадки, коли отримують і зарплату, і пенсію. Я так розумію, немає бажання спротив шалений виносити його на розгляд.
12: Чому? Да, власне, я переймаюся тим, аби цей законопроект був прийнятий самого першого дня, коли він в Верховній Раді.
11: Ну, він вже в першому читанні ухвалений.
12: Ми важко дуже проводили його через перше читання з другої спроби, але на сьогодні він лежить в Верховній Раді, вже погоджений, рекомендований комітетом до другого читання рік. От ми відзначаємо цю сумну дату, зараз рік. І про що йдеться? Йдеться навіть не стільки про прокурорів, бо прокурор – це не єдина професія. Ще й судді є, ще є інші професії, які так звані, отримують так звані кланові пенсії. Про що йдеться? Це величезні суми грошей, які отримують люди, можливо, і працюючи, тобто паралельно, одночасно з заробітною платою, але і за своїми окремими від інших людей правилами. У нас пенсії жалюгідні в країні. Ми знаємо з вами, що 2600 – це мінімальна пенсія, а якщо говорити про середню пенсію, то більше 70% пенсіонерів отримують пенсії нижче прожиткового мінімуму. Того, який рахує сама держава. Тобто, і поряд з цим ми маємо пенсію 390 тисяч на місяць. 300 тисяч на місяць. Ми маємо прокурорського, який звільнився в 30 років з прокуратури, поїхав до Швеції, зараз він там живе, і отримує 155 тисяч гривень.
11: Так він звільнився чи пішов на пенсію?
12: Він звільнився, пішов на пенсію, оформив пенсію собі. Я не знаю, навіть в цьому контексті 30 років і пішов на пенсію, це якось абсурдно навіть да, звучить. Але маємо цей кейс, і він також не поодинокий. Це абсолютно абсурд, це ганьба навіть для цих органів, що такі випадки. Випадки, власне, трапляються і вони є. Тому ми маємо скасувати це ганебне явище кланових пенсій, а інше, по-іншому їх назвати не можна, і, безперечно, винести цей законопроект до зали і прийняти його в цілому.
11: Хто чинить спротив винесення цього документа в зал?
12: Ну, ми з вами говоримо, що в Україні, на жаль, склалася протягом 30 років певна така кланова система, де горизонтальні зв'язки не дозволяють нам, чи ускладнюють нам ті чи інші кроки, які спрямовані на те, аби подолати і зламати цю систему. І дійсно є лобісти у цих органів, у цих людей, які не хочуть, аби ці законопроекти були прийняті. Вони є у всіх фракціях. І, власне, коли формується порядок денний, вони намагаються, аби ці законопроекти не потрапили до порядку денного, бо вони знають, що в залі їх підтримують. Але я переконаний в тому, що суспільство абсолютно підтримує ці законопроекти, і ми маємо їх проголосувати, ми маємо і маємо підтримати.
11: Ну, суспільство їх підтримує, а що треба зробити, щоб в Верховній Раді винесли це?
12: Власне, це Погоджувальна Рада. Я звернувся до Погоджувальної Ради, аби вона прийняла таке рішення. Я думаю, що колеги мене підтримують.
11: Тобто, якщо все буде добре, то я так розумію, що навіть наступного тижня це...
12: Ну, мені б хотілося, щоб так. Я не хочу обіцяти це, напевно, але мені хотілося б, щоб навіть наступного тижня це було зроблено.
11: Якщо все вдасться, ну, може ж таке бути, так, і ви його винесете, народні депутати, його на розгляд, що цей законопроект кардинально змінить?
12: Ну, дивіться, мова ж йде навіть не про суми якісь шалені, так, хоча так. Про них також і в першу чергу, так. Але мова йде про правила, за якими для них нараховуються пенсії. У них пенсія рахується від посадового окладу, який є зараз.
11: Посадовий оклад, я так розумію, не маленький.
12: А посадовий оклад, по-перше, він не маленький, а по-друге, він зростає постійно. Угу. Да? А у нас з вами пенсія рахується відповідно до середньої заробітної плати по країні, плюс там вона зважується на 3 останні роки. Тобто там досить складна система, яка є також несправедливою, але вона є однією для всіх. А для них є вона іншою. І так само і з індексацією відбувається. У нас одні правила, у них інші правила. І так не може бути в країні, де така різниця між максимальною і мінімальною пенсією. Я хочу вам нагадати, що у нас найменше пенсії в Європі. І ми є, на жаль, на сьогодні найбіднішою країною в Європі, яка ще й у війні перебуває. І так дійсно хотілося б, щоб всі заробляли гідно, але щоб не було таких перекосів. І такої прірви.
11: Пане Данило, може нам якось попросити наших західних партнерів, щоб вони спонукали народних депутатів? Вони ж постійно говорять про те, що нам потрібно шукати внутрішні резерви для бюджету. І в нас вони є, ці резерви. Я так розумію, що це один із
12: таких. До речі, якщо ми говоримо про резерви, то їх необхідно, ці гроші можна було б використати на те, аби переглянути пенсії мінімальні. Да, там не будуть таких, ми не можемо повністю змінити за рахунок цього пенсійну систему, але те, щоб покращити виплату пенсії і збільшити пенсії більше, ну, малих пенсій, ми можемо це зробити. Я не думаю, що треба звертатися до партнерів, треба почути людей, які від нас це вимагають.
11: Ну, рік уже не чують, бачите.
12: Да, треба, можливо, голосніше вимагати.
11: Пане Данило, давайте поговоримо про наступний документ. Можливо, він не такий скандальний. Він стосується формування державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей, де є особи з інвалідністю. Я так розумію, його теж підтримали в першому читанні півроку.
12: Да, це мій законопроект. Півроку він зараз перебуває в комітеті. Да, і там відбувається певна дискусія. Про що йдеться? Йдеться про велику реформу для 160 тисяч сімей,
10: в чому
12: в Україні
10: вона полягає?
12: З там, де дітки з інвалідністю. Ми, по-перше, значно збільшуємо виплати. По-друге, ми передбачаємо за рахунок держави цілий ряд послуг на підтримку цих дітей. Це асистент для дитини, це так звана послуга раннього втручання, коли дитинка тільки народжується, і за рахунок тих послуг, які надаються, вона адаптується, соціалізується, і багато хвороб вони протікають не так важко, як могли би, якщо б цього не було. Це асистент чи супроводження дитини в школі чи в дитячому садочку, коли вона є, і вона може туди ходити. Це також послуга з відпочинку для батьків, бо є такі батьки, які з дитиною 24/7, і вони до неї прив'язані. І їм треба дати час на відпочинок, а дитинку до себе треба взяти державній установі, чи не державній установі, приватній установі, але за державні гроші, аби батьки відпочили. Бо у нас є альтернатива, або ця дитина буде в інтернаті, або вона буде в сім'ї. І я переконаний в тому, що вона має бути в сім'ї. І держава має зробити все, аби ці батьки від дітей не відмовлялися, аби вони їх виховували. А це дуже складна ситуація. Це, ну, в більшості своїй матері самотні. Це вони, ну, повністю присвячують себе цій дитині. І от я зустрічався буквально 3 тижні тому з такою сім'єю, вже практично не дитина, вже жінка доросла, вона з інвалідністю, і гроші, які вона отримує від держави, це 5 тисяч гривень на місяць. Ну, дивіться, ну це ж неможливо прожити.
10: Це не серйозно.
12: Да, тому ми точно маємо, це велика реформа, вона коштує великі гроші, там близько 50 мільярдів на рік, але попри війну, попроси інше. Діти з інвалідністю – це та проблематика, яку ми маємо вирішити понад усе, передусім.
10: Пане Дивно, тобто, якщо я правильно зрозуміла, тобто ця трансформація, це буде не тільки так, що дали, грубо говоря, 5
12: це
10: тисяч
12: система.
10: Гривень. І за
12: це велика система
10: це
12: роботи.
10: Система,
12: да.
10: Комплексу...
12: Це, дивіться, це не тільки про те,
10: не
12: щоб дати
10: гроші.
12: Відповідні гроші. Це про те, аби підготовити цих асистентів, скажімо, цих кадрів у нас недостатньо.
10: Послуги,
12: да, це абсолютно взаємопов'язані речі і заходи, які спрямовані на те, аби ми хоча б якось нагадували рівень нашого державного сервісу для цих сімей, той рівень, який є в Європі, в Євросоюзі.
10: Ви самі сказали, що це дорого коштуватиме державі, так звідки взяти гроші на це?
12: Дивіться, ну, у нас ми можемо перерозподілити ті програми, в які зараз є в розпорядженні Міністерства соціальної політики, там є неефективні програми, ну і друге, це, безперечно, детінізація. Я говорю про детінізацію постійно, вона, на жаль, уповільнюється, а ми маємо навпаки проскорювати детінізацію, ми маємо виводити з тіні і контрабанду, і нелегальну торгівлю. І вже є окремі кейси, позитивні випадки окремі від наших правоохоронців, коли великі мережі виводяться з тіні, припиняється їх злочинна діяльність, ухилення від оподаткування. І за рахунок цього ми маємо закумулювати гроші, в тому числі і в першу чергу, на дітей.
10: Я так розумію, що цей законопроект стосується тільки родин, в яких є діти з інвалідністю, чи і людей з інвалідністю.
12: Дивіться,
10: так само
12: дитина виростає, і відповідно вона стає вже дорослою. Ми говоримо з вами зараз, концентруємося саме на сім'ях з дітьми з інвалідністю, бо це зростання, це певний процес, який має змінюється з віком. Тому в цьому конкретному випадку ми говоримо про це і концентруємося на цьому. Але ця проблематика, вона сама по собі займає дуже багато і грошей, і організаційних зусиль, і часу.
10: Ну, я так розумію, що цей законопроект, він так само важливий і в контексті нашої євроінтеграційної історії, правильно?
12: Він важливий. Ну, не все, що ми робимо, ми маємо робити для євроінтеграції. Ми маємо робити для себе.
10: Але
12: ми маємо розуміти, що 160 тисяч – це ж сімей.
10: Так.
12: А людей набагато більше. І ми маємо розуміти, що ці люди мають проживати в європейській країні, а не десь там в країні третього світу в частині якості надання цих послуг. Саме тому він підтримується Верховною Радою, безперечно. Єдине, що я тут розумію, Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики, вони ведуть дискусію про гроші, вони намагаються десь зекономити, але це не те питання, де ми можемо зекономити, вихолощуючи зміст цієї великої класної реформи. Тому ми перебуваємо ще в дискусії. Я переконаний в тому, що із залученням громадських організацій ми доведемо цей документ до, ну, оптимального вигляду. І
10: пане Даниле, я згадала про європейських партнерів не того, що я думаю, що це заради Європи. Просто у нас так в країні дуже часто складається, що важливі законопроекти ухвалюються через тиск європейських партнерів чи
11: західних партнерів, будь-яких. І, до речі, раз ви вже до нас сьогодні прийшли, у нас ще трошечки часу є. От буквально щойно прочитала, що Євросоюз таки вимагає ухвалити ось цей податок на посилки, які ми отримуємо, більше 150 євро. І це так само вимога наших європейських партнерів.
12: Це вимога Міжнародного валютного фонду, європейських
11: партнерів. Дивіться, так. Він таки буде ухвалений.
12: Це та норма, яка є в Європейському Союзі. Так. І, власне, країна, яка в війні перебуває, ми вести дискусію про те, чи сплачувати на армію гроші від тих покупок, які ти робиш, така дискусія, вона дещо дико виглядає. Да? Тобто ми, відмовляючись від цього рішення, маємо за такою ж логікою захищати, скажімо, контрабанду, чи захищати якісь схему ухилення від оподаткування, не розуміючи власним розумом, що все, що ти платиш, всі 100%, що ти зараз платиш, йдуть на армію, і яка захищає твоє життя. Це вже не питання про якийсь добробут, про якесь там щось збагачення, чи щось інше. Це питання про життя. Тому такі дискусії вважаю сумними. Бо ті, хто якимось доводять іншим чином, що це робити не треба, чи якось треба іншим чином вирішувати ті питання, вони або просто маніпулюють, або заробляють дешеві якісь дивіденди, дешеві рейтинги, намагаючись зіграти на якихось ілюзіях людей. Бо ми розуміємо з вами, що гроші не беруться незвідки.
11: Абсолютно.
12: Ми маємо платити армії.
11: Ні, причому, ви розумієте, про це говорять, маніпулюють, як ви кажете, люди, які абсолютно, ви знаєте, навіть освічені, і від яких,
12: очікувала. Давайте ми скажемо, вони брешуть. У нас є цілий ряд наших опозиціонерів.
11: Ми мамочками прикриваються, що, мовляв,
12: оця вся риторика. Є цілий ряд опозиціонерів, які вистрибують на трибуну Верховної Ради, і з цієї трибуни розповідають там казки чи якісь страшилки для людей, міфи розповідають про те, що навіть нема в тексті цих законів. Вони займаються політикою, оце я їх називаю розумковими всіх, вони займаються політикою, там, де треба займатися державництвом. Зараз час державників. Ми маємо об'єднатися, аби врятувати країну.
11: На цій ноті ми завершуємо нашу розмову. Я нагадаю про важливі соціальні законопроекти, які чекають свого вирішення у Верховній Раді. Ми говорили з Данилом Гетманцевим, народним депутатом і головою парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики. Далі Анастасія Мазур з останніми новинами вечора.
10: Так, Олено, останні новини. Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Українські сили оборони будуть посилені на північ України через можливий наступ Росії на Чернігівському та Київському напрямках. З цього приводу президент Володимир Зеленський провів ставку. Глава держави наголосив, Україна обов'язково захистить себе, а головне завдання зараз – посилити оборону, щоб не допустити розширення війни з півночі, щоб жоден із 5 сценаріїв наступу ворога не спрацював. Також президент доручив МЗС підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі, яку Росія може використати для розширення агресії. Відповідні завдання отримали і українські спецслужби. Також президент повідомив про підготовку нових далекобійних санкцій проти Росії та прокоментував інформацію про можливу додаткову мобілізацію у РФ, зокрема 100 тисяч найманців. За оцінками Києва, ресурсів для прихованої мобілізації у Росії зараз недостатньо, тому Москва може вдатися до інших політичних кроків. У Конотопі ліквідовують наслідки трагедії. Росіяни вдарили по місту близько 3-ї ночі. Вранці під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло 94-річної жінки, повідомив очільник області Олег Григоров. Лише цієї неділі вона відсвяткувала день народження. Удар був настільки сильним, що шансів урятуватися бабуся не мала. Атака була масованою. Поранені щонайменше 11 людей, переважно літніх. Виникли пожежі на 5 локаціях. Найбільше постраждали багатоквартирний житловий будинок та там зруйноване перекриття із 2-го по 4-й поверх. Трьох людей вдалося врятувати. Прицільно росіяни вдарили і по краєзнавчому музею. Рятувальні роботи доводилося кілька разів зупиняти через загрозу повторних атак. Семеро людей, зокрема троє дітей, поранені під час атак на Запоріжжя та Запорізький район. Двоє маленьких дітей та їхні батьки заледве не згоріли живцем у містечку Вільнянськ під Запоріжжям. Російський безпілотник атакував приватний будинок рано вранці, сім'ю госпіталізовано. Окупанти завдали 909 ударів із різних видів озброєння по більш як 40 населених пунктах області.
0: Дівчинка 12 років взагалі, ну там трошечки пошкоджено від опіків, а маленький хлопчик 2 роки, там ручка і ножка опечена дуже. Дружина також, рука в неї опечена.
10: На Миколаївщині напередодні під час атаки росіян з РСЗВ по Очакову постраждали 2 людей. Одного жінок госпіталізували. Пошкоджено багатоповерховий будинок, 5 приватних, 6 автомобілів та 2 гаражі, повідомили у Миколаївській ОВА. Вночі росіяни вкотре масовано атакували Одещину, БПЛА, пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, поранено чоловіка. Ударний безпілотник влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Також пошкоджено складські приміщення та недобудовану багатоповерхівку. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Через падіння уламків зайнялося на території парку. Вогонь доволі швидко ліквідували рятувальники. На місцях працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
13: Масштабна пожежа була в складах з посудом понад 1000 квадратних метрів. Сьогодні вночі за довгий час вперше рятувальники працювали без повторних сигналів повітряної тривоги, тому вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі. Понад 80 вогнеборців були залучені для ліквідації наслідків.
10: Вночі окупанти атакували спальний квартал Харкова. Безпілотниками постраждала 16-річна дитина. Ворог атакував БПЛА Новобаварський і Холодногірський райони міста, повідомили у Харківській ОВА. Росіяни вдарили по новій пошті, спалахнула пожежа. Коли на місце прибули рятувальники, росіяни вдарили повторно пошкоджений пожежний автомобіль. У Покотилівці, передмісті Харкова, загинула жінка, ще 3 людей постраждали. У Шевченковому Куп'янського району також загибла і 3 постраждалих. Ще одна жінка постраждала в Сподобівці. У Світличному Золочівської громади ворожий FPV вдарив поблизу цивільного автомобіля. 48-річний чоловік зазнав осколкових поранень та опіків, повідомляє Харківська ОВА. На фронті ворог тисне на Гуляйпільському напрямку. Росіяни 15 разів штурмували наші позиції від початку доби і 10 разів намагалися потіснити наших оборонців на Покровському. Станом на 4-го дня по всій лінії фронту відбулося 38 боїв, деякі ще тривають. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 5 атак, на Олександрівському ворог наступав 4 рази, на Лиманському наші захисники зупинили 3 спроби загарбників просунутися. Один ворожий штурм відбито на Південно-Слобожанському Вітинку. Українські війська виснажують ворога уздовж всієї лінії зіткнення та у тилу. На Добропільському напрямку ситуація дедалі складніша. Бійці бригади Нацгвардії «Рубіж» кажуть, логістика стала головною ціллю рашистів. Без засобів РЕП дістатися передової майже неможливо. Як українські військові стримують масовані ворожі FPV-атаки? Скільки цілей вдається подавляти щотижня? І чому РЕП – це буквально питання життя і смерті? У матеріалі Владислава Круглова. У сюжеті будуть реквізити, бригада збирає на РЕП, тож підтримайте, будь ласка.
14: Аби заїхати на ці позиції до нацгвардійців бригади «Рубіж», які тримають оборону на Добропільському напрямку, ми разом з військовими 2 години чекали, поки буде чисте небо. Хоча ще 1.5 місяці тому наша знімальна група заїжджала у Добропілля серед дня.
15: Я як водій зараз, їздячи по позиціям, розумію, що логістика найвразливіша. До Добропілля зараз дуже важко добратися. По дорозі може статися все, що завгодно. Інколи приходиться хлопцям виходити з машин, розстрілювати ждунів.
16: Якщо ми говоримо, наприклад, про Добропілля, у нас там знаходиться одна із позицій, туди логістику відкладають вже тиждень, напевно. Це як сьогодні ми їхали сюди і чекали, коли буде чисте небо, тому що тут була зала і ланцет поряд. То Добропілля – це може бути 10 опів одночасно. І зверху ще висить якийсь суперкам чи ланцет.
14: Ситуація на Добропільському напрямку різко погіршилася після того, як на Росії пройшов парад «Побєда Бєсія». Наступного дня без РЕБу, на який зараз і збирають кошти нацгвардійці, заїхати сюди було майже неможливо.
16: Ми звертаємося до глядачів та хочу підкреслити необхідність донатити на сили оборони України, бути підтримкою і надійним тилом.
15: Вони наступають, добиратися кожен день складніше, дуже важко. Рідше приходиться заїжджати. Так, без чуйки, без ребів зараз вже нікуди не доїдеш. Щоб кудись доїхати, треба бачити чисте небо, бачити, що навколо тебе. Приходиться включати реб, заважати їм.
14: Протягом останнього тижня нашим військовим довелося розгорнути додаткові позиції з засобами РЕБ, аби і до Добропілля, і до його околиць можна було доїхати.
16: За мною це український виріб, створений повністю в Україні, і, власне, ми його використовуємо вже не один рік. Ворог зараз використовує розвідку за допомогою крил, нікому це не секрет. Крила бувають різного типу, різної задачі, на різну висоту літають, різну відстань, і відповідно різну відстань вони проглядають. Тому даний засіб, який знаходиться за моєю спиною, він протидіє для них.
14: Ворожі крила-розвідники коригують удари по наших логістичних шляхах та позиціях, знаходячись високо у небі. Вони направляють ударні крила, FPV та дрони на оптоволокні. Тому на цих позиціях РЕБ є кілька станцій. І кожна з них відповідає за подавлення певного типу ворожого БПЛА.
17: Це один із засобів РЕБ, який працює на подавлення. Працює він по FPV. А також може працювати по крилам, як молнія. Тобто працює він досить на великій дистанції. Також, як каже практика, дуже ефективно. Багато цілей садимо. Станція є дуже ефективною на подавлення, тому як кожне подавлене FPV – це врятоване життя нашого побратима.
14: Про те, скільки російських дронів садять ці бійці, говорить статистика. Це дані не з однієї, а з кількох позицій РЕБ, які розташовані на Добропільському напрямку.
16: Щодо статистики подавлених FPV, наприклад, за тиждень це в нас вимірюється в 1500 підтверджених подавлених. За місяць виходить 4-5 тисяч знищених FPV, які не досягли своєї цілі, не знищили особовий склад. І якщо ми рахуємо по мінімальній, що 10% хоча б мало долетіти чи в бліндаж, чи в автомобіль з особовим складом, це ми рахуємо хоча б 500, як мінімум, врятованих життів за місяць.
14: А ще завдяки роботі засобів, що створюють радіоперешкоди. Без них нашій піхоті на передньому краю у реаліях сучасної технологічної війни просто не вижити.
16: Доставка, логістика відбувається за допомогою НРК, це наземні роботизовані комплекси. Доставка провізії відбувається дронами, і робота РЕБ, вона завжди буде потрібна, завжди необхідна, оскільки протидіяти ворогу можна тільки за допомогою цих засобів.
14: З бійцями ми провели півдня. Весь час небо було брудне. Покинути позиції нам вдалося лише під вечір. Під кінець дня з машини разом з військовими ми спостерігали за прекрасним. Як над українським Донбасом сідало сонце. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров, Факт ICTV, єдині новини.
10: Значну частину Литви сьогодні вранці паралізувала повітряна тривога. У кількох регіонах країни, також у столиці Вільнюсі, призупиняли роботу аеропорти і частково залізниця. У небо підняли винищувачі НАТО. Все через загрозу дронів поблизу кордону із Білоруссю. У цей же час тривогу оголошували і в регіонах Латвії, що межують із Росією, причому вже другий день поспіль. Все це відбулося після того, як в Раді безпеки ООН російський представник Василь Небензя погрожував Латвії. Спершу він зачитав уже спростовану Києвом заяву Російської служби зовнішньої розвідки про те, що Україна начебто готує удари дронами з території Латвії та інших країн Балтії. Небензя заявив, їхнє членство у НАТО не захистить від ударів у відповідь. Представниця США Темі Брюс назвала заяви Небензі неприйнятними, а представниця Латвії Саніта Павлюта Десландес на слова Небензі відповіла: Росія розповсюджує брехню та фейки, а погрози назвала ознакою відчаю та слабкості. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оголосили про підготовку комплексної стратегії економічної трансформації «Економіка майбутнього». Обговорення відбулося під час онлайн-засідання міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України. За словами прем'єрки, в основу цієї стратегії закладено правила ЄС, насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки. Стратегія передбачає розвиток оборонних технологій, енергетики, агросектору, транспорту, машинобудування та IT. За словами Юлії Свириденко, уряд планує прискорити зростання ВВП до 6% на рік, підвищити продуктивність праці та збільшити обсяг інвестицій в економіку. Прем'єрка додала, стратегія була розроблена за підтримки Світового банку. Також Україна розраховує на підтримку партнерів, аби втілити на практиці цей план.
18: Ми хочемо дуже практичного впровадження і просимо вас всіляко нас підтримати. Перш за все, це валідація нашої інвестиційної логіки, щоб допомогти нам зрозуміти, які сектори мають найбільший потенціал з вашої точки зору. Адже ми вже запропонували свої ідеї, які проекти є найбільш реалістичними, які перешкоди треба усунути та що інвестори мають побачити перш ніж вкласти капітал.
10: Президент Володимир Зеленський подякував бізнесу за підтримку України, розповів про українські відповіді на російські атаки та закликав партнерів посилити ППО і антибалістичний захист. Бо це разом із посиленням санкцій наближатиме Росію до закінчення війни. Саме тому важливо не послаблювати тиск на державу-агресорку, а лише збільшувати його, додав глава держави.
19: Я вважаю, що це великий прогрес, те, що ми почали розвивати нашу власну українську ППО. Але без допомоги інших партнерів важко досягти необхідної швидкості. Я вважаю, що антибалістика – це пріоритет номер один. Тож цього року ми спробуємо зосередитися на цьому і, сподіваюся, ми досягнемо успіху у нашій роботі з іншими європейськими партнерами та нашою спільною антибалістичною системою.
10: Вони працюють під обстрілами, відновлюють виробництво після прильотів і продовжують тримати економіку країни. В Одесі вперше провели форум, зроблено в Одесі, присвячений економічному розвитку прифронтового півдня. На одному майданчику зібралися понад два десятки великих підприємств. Чим сьогодні живе одеський бізнес та хто його підтримує? Далі у сюжеті.
20: Кожен з нас хоча б один раз зранку довірив своє життя нашим канатам. Я маю на увазі, і не задумувався про це, я маю на увазі ліфтові канати, на яких працює 90% ліфтів в Україні.
21: Це одне з найстаріших підприємств Європи у своїй галузі. Понад два століття компанія виготовляє металеві канати, дріт, арматуру та фібру. Лише торік завод випустив понад 100 тисяч тонн продукції. Половину експортували за кордон. Попри втрату філії на Донеччині та постійні обстріли Одеси, підприємство залишається єдиним виробником такої продукції в Україні.
20: Дефіцит енергетики в Одесі, дефіцит кадрів, це фізичні загрози, це складнощі з логістикою, спочатку з доступом до порту. Зараз порти працюють, це значно полегшило нам життя.
21: Поряд із великими компаніями більш молоді, але не менш важливі. Це підприємство було створено як відповідь на виклики війни. Вже два роки одеські інженери виготовляють системи РЕП. За цей час передали захисникам понад 1000 таких комплексів.
22: Це засіб радіоелектронної боротьби «Шелтер» серії «М». Ми їх постачаємо на сили оборони, використовуються на важкій броньованій техніці.
21: На форумі «Зроблено в Одесі» свій бізнес представили понад два десятки великих місцевих підприємств. Тут електроніка, побутова техніка, ліки, одяг, машинобудування. Усі товари з високою доданою вартістю. І доказ того, що навіть під обстрілами Південь України не лише тримається, а й розвивається.
23: Ці люди під час повномасштабного вторгнення не склали руки, а вони працюють. Ці люди надають, сплачують податки, підтримують починання нашого міста щодо покращення умов перебування наших мешканців. Точно.
21: Форум «Зроблено в Одесі» пройшов вперше. Панельні дискусії між представниками бізнесу та місцевою владою присвятили саме економічному розвитку прифронтового півдня, роботі релокованого бізнесу та державній підтримці підприємств та громад.
24: Одеський регіон, він, знаєте, доволі стратегічний. Тут є все. Логістична складова, сільськогосподарська складова, промислова складова і плюс постійні обстріли. Тобто у нас є і негативні, і дуже позитивні явища, і нам всього треба зробити максимум для підтримки нашої держави і економіки.
21: Попри обстріли, дефіцит кадрів та складну логістику, одеський бізнес продовжує працювати, відновлюватися та розвиватися. Саме для підприємств з прифронтових регіонів сьогодні діють державні програми підтримки. Гранти, пільгові кредити, компенсації та страхування майна від воєнних ризиків.
25: Ці регіони потребують особливої уваги і українські виробники, які діють тут, вони мають більші ризики, їм складніше утримувати людей, але незважаючи на все, вони тут працюють, тут сплачують податки, утримують інфраструктуру цих міст, інвестують, відновлюються після прильотів. Тому задача держави – забезпечити цих виробників максимальним набором інструментів підтримки.
21: Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факти, СІТВ, Єдині новини.
10: На цьому поки все. Більше новин вже о 18:00, тож до зустрічі.
1: Так вже вийшло, що всі минулі тижні ми регулярно показували вам скиглення російських пропагандистів та воєнкорів щодо невеселих перспектив окупаційної армії на фронті. Якщо коротко, в тому числі і затяті ватники вже не надто вірять у можливості виходу хоча б на кордони Донецької області. Про окупацію всієї України вже навіть не йдеться.
3: Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадание по линии соприкосновения.
1: Крім цього, в ефірах все частіше звучить те саме слово «глухий кут». Якщо що, бабусі з загонів Путіна вже ноги накачали, бігаючи за валідолом.
4: Я правильно понял, что мы увязли?
5: Да.
4: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
5: Пока? Да.
3: Реально, пока на данный момент тупик. Вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами.
1: Ну а найсміливіші пропагандисти все активніше проводять паралелі з Першою світовою, після чого з небажанням визнають, що у війні на виснаження Росія більше не є фаворитом.
6: Они там за 60 мільярдів, які запланували виділити іменно на воєнні нужди, накліпають дронів стока, що нас завалять в війні на істощення, в якій ми зараз знаходимося, переіграють.
7: Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Украины, пишем через всей Европы, мы не выдержим этой гонки.
1: І все це ми зараз згадуємо не для того, аби потішити самолюбство, і тим більше не для параду баянів. Справа в тому, що останніми днями куратори російської інформаційної політики спільно з лузерами з Міноборони вирішили провести контратаку. Ну, аби підбадьорити зажурених холопів і показати дурням, мовляв, є ще порох у порохівницях.
26: До вступлення перемир'я в силу на Сумському направлінні під наш контроль перейшло село Мірополье, що дозволило розширити полосу безпеки у російських границях.
1: Перш ніж перейти до детального розбору російських фейків, саме час відзначити, як сильно подрібнішили антикризові російські перемоги. Тобто починалося СВО з текстів «Київ наш», «Харків наш». Ну, ви зрозуміли.
27: В Київ от-от вийдуть часті теж для зачистки Києва.
1: Потім батні чорти отримали по зубах і почали брехати про перемоги в менших містах. З останніх прикладів можна згадати той самий Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, які пропагандисти разів 20 брали ротом. А тепер вони чомусь навіть не згадують про існування цих населених пунктів.
28: Но, слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
29: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Купянск-Кузловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купянска.
1: И ось весна 2026-го. Путін довоювався до того, що доводиться обманювати глибинний народ навіть у плані контролю над селами. Попереду епічні битви взагалі за хутори. Хоча, ой, Міноборони РФ вже давно не соромиться хвалитися хуторами.
26: Ну, а тим временем армія Росії в зоні спеціальної воєнної операції уверенно продвигається вперед. На неділі під контроль наших вооружених сил перейшли села Зибіна і Волчанські хутора в Харківській області.
1: Що ж до прикордонного села Миропілля, то на офіційних зведеннях справа не обмежилася. Так, Міноборони РФ спільно з якимись ватними писаками вирішили, увага, затролити Україну. Мовляв, які бандерівські брехунці не хочуть визнавати втрату села? Ну нічого, Росіюшка на тижні візьме Суми, подивимося, як ви, ну тобто ми, заспіваєте.
30: Тем временем украинские СМИ получили команду включить антикриз, не сообщая читателям, что никакой армии России в Мирополе нет. Все, мол, под контролем, ничего не происходит. Дело привычное. После освобождения Сум признают Мирополье.
1: Зацінили креатив мамкіних переможців? Пафосу вистачить на взяття щонайменше Одеси. Виявляється, в Україні цілу антикризу довелося влаштовувати через нібито втрати села. Мабуть, Зеленський ще й РНБО зібрав, а натівські генерали плакали та билися головою об стіну.
31: Ну, це не точно. Це нормально.
1: Але найдивовижніше в цій тупій браваді було далі. Очевидно, куратори інформаційної політики РФ запросили у генералів якісь пруфи про взяття села Миропілля. Ну, хоча б класичний прапоровтик. Під це у темниках навіть спеціальний текст накалякали.
30: Кадри установлення контролю над Мирополем Сумської області опублікувала Міноборони РФ. Бойову роботу в населеному пункті проводили підрозділення групіровки войск «Север».
1: Але замість пруфів Генштаб РФ опублікував дуже дивну нарізку кадрів, яка змусила особисто нас засумніватися ще сильніше. Справа в тому, що там є стрілянина з артилерії, прильоти дронів по посадках. Але немає головного – хоча б пари кадрів з російськими солдатами у прикордонному селі.
0: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: Тут і постає питання знавцям: а в чому проблема спокійно вивісити прапор, зробити фотки? Вам самим це було б вигідно. Але все таємне стало очевидним після чесного зізнання одного з російських воєнкорів. Пропагандист радив, чи то брехати втомився, чи то окрошку на сироватці правди зранку поїв. Проте був опублікований наступний текст. Як то кажуть, хлібальця до огляду.
30: Коли підняли флаг в Мирополі, освобождення которого, звісно ж, було сомнительним.
1: Тобто, щоб підбадьорити холопів та потрясти м'язами, путінські генерали вже за звичкою взяли населений пункт у кредит. Що таке кредит на фронті, багато разів пояснювали навіть зедвоєнкори.
30: На фронті розпространено брати території тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвижение командованию положены денежные выплаты, награды и прочее. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать. Идут штурмовики, а если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
1: Але варто було просто торкнутися цієї історії, як поспіхом зібраний курінь із гівна та палець тут же розсипався, образливо підставивши пропагандистів. Адже після Миропілля стало остаточно ясно, як же все погано у ворога, ну раз уж навіть про села брехати доводиться.
2: Всіх побідіть і тогда заживемо.
1: До речі, з урахуванням того, що Сумська область межує з Курською, не особливо здивуємося, якщо настільки жалюгідні фейки, як про Миропілля, клепає ніхто попало, а відомий кадировський генерал Абті Алаудінов. Ви, напевно, свого часу вже бачили цього діяча під час підлабузництва Путіну чи перемог ротом.
5: Санітарна зона, як я вже сказав, Верховний Головнокомандуючий, вона повинна бути в виді всієї Сумської території. Це буде краща санітарна зона. Сумська область – це історично наша руська область.
1: Так ось останніми роками, прости господи, спецназ «Ахмат» під керівництвом АПТІ влаштувався саме на Сумському напрямку. Ну а сам кадировець регулярно феєрить по телеку з пафосними промовами.
8: Тільки що ми отримали кадри з Грозного. Два батальйона «Север» і «Юг» вилетіли на подмогу нашим бойцам.
9: Улетели туда подразделения, одни из самых подготовленных подразделений нашей республики.
1: Оскільки, схоже, вистави правої руки Кадирова дістали навіть своїх. Так відомий зет-патріот Павлуша Губарів, якого, нагадаємо, самі пропагандисти називали народним губернатором всієї ДНРі, не побоявся звинуватити Абті Алаудінова у повній некомпетенції. Мовляв, на Сумському напрямку угруповання «Північ» немає нічого, крім провалів. А керівництво спецназу «Ахмат» вміє тільки відправляти контрактників на м'ясо та й мародерити все, що погано і добре лежить.
11: В цілому там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально. Там розправи з неугодними, відправка на передову. І відправляють і ждуть, поки не обнулили. І так от таких розправ я насчитав тільки по свідчествам більше 20.
1: Зізнаємося, подивившись цей чудовий контент, ми вже уявили собі, як екс-дід Мороз Паша вибачатиметься. Але Губареву, схоже, або втрачати нічого, або в себе він аж занадто вірить. Проте в ефірі на всю Росію прозвучало ось це.
11: Ті Алаудінов – це ніякий не бойовий генерал, це чоловік, який грає роль бойового генерала. Ну, от в цій от, в колоніальній нашій системі. Значить, нужны петрушки, которые выполняют роль.
1: Виявляється, один із найбільш медійних та популярних російських генералів – це просто опудало, яке відіграє роль генерала. Ну, типу, Путіну вигідно, аби холопи стискали скрепні місця, побачивши шановних чеченців. І легенду для залякування росіян прокачують вже багато років.
12: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
1: Оскільки поза пропагандою, за словами зет-патріотів, спецназ «Ахмат» не є серйозною бойовою одиницею. І куди краще у них виходить захоплювати бюджети в Москві, ніж територію України.
11: Вони не виконують ніяких задач, вони і десятої, і сотої долі того, що Алаудінов сообщає о них, вони не зробили. Це все лож.
1: Є у нас скромна підозра, що з Павлушою після таких сенсацій в ефірі можуть статися неприємні речі. Ну, а з іншого боку, у боротьбі жаб із гадюками побажаємо успіху обом сторонам. Адже чим швидше вони один одного закошмарять, тим менше за чортів загине в Україні. Тут головне не злякати вдачу, схрестити пальці і не заважати процесу.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перші, хто зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
2: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
6: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Я, русский воєнний корабель, предлагаю вложить оружие.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Добрий вечір. Від ранку Росія запустила по Україні 84 безпілотники, повідомили у повітряних силах. Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 17-ту вечора наші сили ППО збили чи подавили 75 ворожих БПЛА. На сході, півночі та півдні країни зафіксовано влучання 6 ударних дронів. Зазначу, атака триває і досі. У повітряному просторі країни декілька ворожих безпілотників. Тож дотримуйтесь правил безпеки. Літня жінка загинула, ще 11 людей поранені у конотопі на Сумщині після кількагодинної нічної ворожої атаки. З пів на другу ночі до пів на п'яту ранку росіяни масово наатакували місто безпілотниками, вгатили по цивільних на 5 локаціях. В одному з будинків зруйнований цілий під'їзд. Про наслідки ударів у сюжеті далі.
3: За опів на другу ночі конотоп, що на Сумщині, здригався від ударів безпілотників. Один з 12 вгатив у приватний будинок, в якому спала родина.
4: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті. Кацапи тварі.
3: Діряві стіни, шматки бетону на арматурі і вогонь.
4: Багатоповерхівка. Частини її немає. А там люди.
3: Ще один російський безпілотник вгатив у п'ятиповерхівку. Під час нічної атаки мешканці були у квартирах.
5: Все, фіксуємо. Хлопці, беремо. Раз, два, опа.
6: Держу.
5: Отой, держи.
6: Ні, не перевертайте.
3: Трьох мешканців поліція рятувальники винесли з руїни живими.
7: Акуратно. Та-та-та, тихенько.
8: Нормально.
3: Безпілотник розбив бетонні перекриття з 4-го по 2-й поверх. Рятувальники завали розбирали від ночі до ранку. Через загрозу повторних атак пошукові роботи декілька разів призупиняли. Вже після світанку з-під бетонних брил витягли тіло загиблої жінки. Два дні тому вона відсвяткувала 94-й день народження. Росіяни масово атакували конотоп 3 години поспіль. Травмовані 9 жінок та 2 чоловіків віком від 50 до 88 років. Побиті 2 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель.
4: Музею в нас немає, лікарні, корпуси пошкоджені. Адміністративні будівлі пошкоджені.
3: У Конотопському краєзнавчому музеї фондосховище вціліло, а от вся будівля добряче потрощена. Детальний аналіз мають скласти працівники. Тоді й ухвалюватимуть рішення щодо відновлення. Що музей за 70 кілометрів від кордону з ворогом, то повідомили в Мінкульті, частину предметів ще до цього влучання вивезли під час перших 2 етапів евакуації. Інна Горіненко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: Родина із 2 дітьми постраждала внаслідок влучання ворожого дрона у приватний будинок на околиці Вільнянська неподалік Запоріжжя. Шахет знищив 2 кімнати, де спало подружжя, їхній 2-річний син і 12-річна дочка. Довкола епіцентру вибуху спалахнула пожежа. До потрощеного обійстя примчали друзі та родичі. Господар, його ім'я Іван, зазнав найтяжчих поранень, розповідає його сестра Зоряна. Жінка, не чекаючи на швидку, сама доправила постраждалого до місцевої лікарні, звідки його відвезли до опікового відділення Запорізького медзакладу.
9: Я в машину і відразу приїхала. Уже не було невістки з дітьми, їх забрали, відвезли в лікарню. Ну, а брат в чому спав, в тому стояв, весь обгорівший. Ну, там багато ран у нього. Я його в машину посадила і повезла до лікарні.
1: Родичі та знайомі подружжя, які нині серед руїн намагаються дати раду лихові та зберегти речі, що вціліли, кажуть, численних опіків зазнав двоюрідний син пари Максимко. Його 12-річна сестра Мілана та їхня мати відбулися легшими травмами. Усі перебувають в опіковому відділенні лікарні.
10: Дівчинка 12 років взагалі, ну там трошечки пошкоджено від опіків, а маленький хлопчик 2 роки, там ручка і ножка обпечена дуже. Дружина також, рука в неї опечена.
1: Минулої доби, нагадаю, через атаки росіян були поранені 7 жителів Запоріжжя, серед яких 3 дітей. Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині, повідомляє місцева влада. Зранку росіяни атакували дроном молоковоз у селі Раківка, це Бориславська громада. Двоє чоловіків отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. В одного з них також уламкове поранення ноги. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Близько пів на 12-ту дня російські окупанти атакували з дрона Білозерку. 55-річна жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення обличчя. Наразі постраждала перебуває у лікарні. Нещодавно стало відомо, що у Херсоні чоловік отримав поранення, наступивши на міну. Правоохоронці виявили підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного безпілотника, яким ворог атакував Чернігівщину минулого місяця. Збитий ворожий дрон і ракету Р-60 класу

0: Звертатися до уламків, не торкатися їх та одразу повідомляти у поліцію, СБУ або ДСНС. Росія має 5 сценаріїв розширення фронту бойових дій, зокрема планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це під час ставки заявив президент України Володимир Зеленський. Імовірний наступ Росії з півночі докладно обговорили, проаналізувавши дані від наших розвідок.
1: По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені. Доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб.
0: Також Зеленський заявив, Україна планує розширити географію своїх далекобійних санкцій. Каже, наші удари по Росії активно сприяють примусу окупантів до зменшення агресії. Прокоментував президент і інформацію щодо нових мобілізаційних планів ворога.
1: Взяли до відома інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній. Отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату. Зокрема, такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови.
0: Якщо безпілотник упав, це не означає, що він втрачений. У цьому переконані бійці 128-ї бригади «Дике поле». Пілоти навчилися діставати дрони там, де вже не пройти пішки. Тепер замість піхоти пошкоджені борти забирає дрон-евакуатор із клешнею. Лише за 2 місяці так вдалося витягнути безпілотників на мільйони гривень. Як народилася ця ідея та чому для військових це більше, ніж просто економія, Анастасія Вільхова розкаже, щоб продовжити розвиток цього напрямку, у підрозділі триває збір. Тож долучайтеся.
2: Це просто наступний послідовний крок, коли технології нам дозволили евакуювати дрони і не ризикувати особовим складом.
3: На екрані пілотів кілька точних рухів. Гак опускається нижче, мить, і пошкоджений дрон повільно здіймається над полем. Схоже на гру з автоматами, тільки замість плюшевих іграшок техніка за сотні тисяч гривень. А за кожною такою операцією територія, звідки людині майже неможливо вибратися живою.
2: Зараз у нас лінія бойового зіткнення – це кілзона 20 кілометрів в будь-яку сторону. Це не можна висунутися. Хто висунувся, на того налетіли і мінуснули.
3: Ще кілька років тому, згадують військові, фронт виглядав інакше. Небо ще не контролювали тисячі дронів. Тоді підбиту техніку можна було евакуювати відносно спокійно. Тепер будь-який рух у відкритому полі – миттєва мішень.
4: Раніше була просто артилерія, міномет. Ну і танк, так же само, як і зараз. Раніше не було такого напливу бортів, раніше ти міг спокійно гуляти, раніше ти міг нормально передвигатися, раніше могла бути нормальна евакуація поранених і так далі. Но зараз це намного все тяжело.
3: На початку повномасштабного вторгнення безпілотників катастрофічно бракувало. За ними повзли навіть у притул до позицій противника. Бо втратити дрон означало втратити ледь не єдині очі в небі.
2: Для нас було не питання ходити. Наш рекорд з моїм побратимом, ми ходили десь там 400 метрів до кулеметної позиції противника. Ми виходили вночі, шукали наш дрон, бо нема було на чому літати.
3: Олексій – один із перших дронарів бригади. Каже, навіть зараз, коли небо заповнене безпілотниками, дивитися на дрони, які лежать у полях тижнями, не може.
2: Ми літаємо і бачимо це десятки цих дронів. Як в тому мультфільмі, кораблі лежать підбиті, сундуки лежать розкриті. Ми це багатство кожен день спостерігали. І просто серце боліло, і ми знали, що пішки ми туди не дістанемося. І отак от народилася ідея, що треба летіти.
3: Для дронарів евакуація підбитих бортів – це не лише про гроші. Кожен повернутий безпілотник означає додатковий виліт, додаткову розвідку і шанс вчасно побачити небезпеку для піхоти. Сергій – колишній штурмовик, в цьому переконаний.
4: Ми – глаза піхоти, і завжди ми повинні дивитися, що де, що відбувається, щоб піхоті було намного безпечніше. А втрата борта – це теж як і для нас мінус, так і для піхоти мінус, тому що ми не завжди зможемо контролювати небо над ними.
3: Одного разу військові витягували навіть важкий український «Немезіс». Тоді за дроном довелося йти пішки крізь дощ та багнюку.
4: І тоді знайшли, скажімо так,

0: Великий дрон, образно, щоб всі поняли. Ну і мені побратим каже, пішли, типа сходимо, прогуляємося. Я кажу, ну пішли. Ми пішли за тим дроном. Ми вже і бачили дорогу, але ми вирішили піти навпрошки, по кучерях пішли, дощ ще й в додачу йде, ми повністю мокрі. Ми його знайшли, а він то здоровий. Ну і на плечі, так по очереді, і так і дотягнули до позиції своєї.
1: Тепер більшість таких операцій виконують дистанційно. За 2 місяці дронарі повернули безпілотників на мільйони гривень.
2: Це більше 60. Тобто це еквівалент, на зараз це еквівалент більше 10 мільйонів гривень, якщо покупати цю техніку новою. Це не є секрет, що ми крюком підіймаємо це, ці крюки вони є, але майстерність пілота плюс добра техніка, ну, от дали такий результат.
1: Після евакуації дрони потрапляють до лабораторії, частину ремонтують і повертають у стрій, інші розбирають на деталі.
2: А у нас є лабораторія, ми це все відновлюємо. Більша частина техніки, більша частина дронів, 95% це дрони, які можуть при незначних долаштуваннях знову стати в стрій. Інші йдуть на деталі.
1: Нині дронарі відточують точність гака і жартують. Такими темпами скоро зможуть витягувати з поля бою що завгодно, бо межі можливості дрона-евакуатора бачить значно ширше.
2: Ми шуткуємо між собою, що колись ми доростемо до того, що ми крюком будемо просто особовий склад противника ворувати. Він десь зазивається, ми його за губу, як оконя потягнули.
1: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
3: Установку первинної переробки нафти АВТ-6 уражено на російському НПЗ у місті Кстово цього ранку. Атаку на ворожий нафтопереробний завод у Нижньогородській області підтвердили у Генштабі ЗСУ, а сили безпілотних систем поділилися кадрами нальоту на один із найбільших НПЗ противника, що за 800 кілометрів від українського кордону. На кадрах, знятих очевидцями, видно, після атаки українських дронів на території спалахнула пожежа та здійнявся дим. СБС повідомили, на уражену установку припадає більше половини загальної первинної переробки. Потужність цього НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» сягає 16 мільйонів тонн переробки за рік.
4: Це рік.
5: О, как гарью воняет, господи. Вот там, смотрите, вот двор, он полукруглый. Вот здесь буквально вот так прилетает беспилотник на этаже 10-11 этажа. То есть, ну, типа, чуть выше вот этих домов.
3: З десяток російських військових вирушили на той світ, бо потруїлися оковитою на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це стало відомо з перехоплення розмови ворожих солдатів 166-го окремого мотострілецького полку, що діють на Оріхівському напрямку. Телефонну розмову про втрати від сіньєви, як росіяни ймовірно називають горілку, оприлюднило Головне управління розвідки України. Із запису зрозуміло, вбиті алкоголем загарбники вже майже тиждень лежать на позиції.
6: Очень много 200, которые синевой отравились. Нужно будет просто уточниться, эвакуировали.
7: Блик, да, я принял. Марк ходил, с ним разговаривали по этому поводу. Он говорил, что тела лежали. Там 8 или 10 тел лежали.
3: І такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. Для вас працюватиме Тетяна Висоцька. Я ж прощаюся. Бережіть себе.
8: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Жертви ракетного удару в Дніпрі, а Конотоп на Сумщині пережив нічну масовану атаку БПЛА, де загибло десяток поранених, постраждав краєзнавчий музей. Під прицілом дронів, як 20 російських регіонів, з учорашнього вечора атакували сотні безпілотників. Горять хімічний завод «Азот» та нафтопереробка. Коли перехоплювачі на поготові, як на Дніпропетровщині наші пілоти полюють перехоплювачем «Тарас» на ворожі дороговартісні «Орлан». Як правильно тікати від дронів і відрізняти їх за звуком? Спецпризначенці підрозділу «Гострі картузи» провели дуже актуальний для харків'ян безпековий тренінг. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
3: Це Цей блок розмовних студій розпочнемо з оперативної обстановки на Харківщині. І про неї поговоримо з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вітаю вас.
4: І я вас вітаю.
3: Знаємо, що остання доба і в Харкові, і на Харківщина була дуже неспокійна для багатьох громад у цьому регіоні. Які наслідки ворожих атак? Чекаємо від вас останньої інформації.
4: Ну так, за останню добу у нас були під ударом 22 населені пункти, плюс місто Харків, два райони. Внаслідок ударів і по місту Харкову, і по області, на жаль, одна людина загинула у Куп'янському районі, і 6 людей отримали поранення. Пошкоджені і житлові, тобто будинки, і там відповідно приватна забудова, інфраструктура цивільна, магазини тощо. Тобто ворог продовжує фактично терор місцевого населення, не обираючи, чи це військовий об'єкт, чи це цивільний, б'є зазвичай, як у нас і по місту Харкову, по іншим населеним, тобто пунктам, виключно по цивільній інфраструктурі.
3: А чи змінюють росіяни от логіку ударів? Можливо, що зараз найчастіше під ударом? Чи застосовують, можливо, якесь нове озброєння, якісь нові дрони, яких раніше не було?
4: Ну, ви знаєте, щодо нових, відповідно, дронів, то ця тактика у них фактично постійна. Все, що є нове, експериментальне, можливо, все летить до нас, там, в тому числі, як і по іншим, фактично, територіям. Вони експериментували у свій час і по молніям, експериментували по там геранням, шахедам тощо. Зараз щодо зміни тактики, вони нищать, фактично продовжують удари по нашому бізнесу, значить, намагаючись так само зруйнувати дещо і послабити нашу там економіку, тому що розуміють, що економічний фронт, він теж дуже, дуже важливий для нас. І при нагоді я хочу подякувати всьому нашому бізнесу, який залишається, який попри удари, попри руйнування, продовжує там функціонувати. Ну і звичайно, вони застосовують ось таку тактику довгої повітряної тривоги, фактично не наносячи масовані удари, а постійно там раз на там півгодини, на одну годину запускає який свій фактично мотлох по нашим, тобто, територіям.
3: А от у цих умовах постійно дронового терору, як вам вдається облаштовувати ці антидронові сітки на автодорогах, в інших місцях?
4: Ну, це наш виклик, який ми маємо там здолати, і це, поперш за все, про безпеку наших людей, і це дуже важливо їх облаштовувати. У нас є плани, це сотні кілометрів, фактично тисячі зробили вже, а сотні кілометрів ще там в планах, і з'являються нові і нові маршрути і на півночі нашої території, на північно-східному, на Вовчанському напрямку, і на Куп'янському, на Ізюмському напрямках. Ми маємо забезпечити максимум, тобто безпечну і цивільну, перш за все, логістику і, скажімо так, переміщення наших людей. Тому що ці маршрути так само і вони ще евакуаційні, у нас евакуація триває, ми рятуємо своїх людей, маємо робити все можливе, щоб ці маршрути були максимально безпечними.
3: А розкажіть, що з укриттями? Чи вдається ремонтувати старі, вдосконалювати, облаштовувати нові? Які тут цифри?
4: Якщо мова йде про, скажімо так, шкільну освіту, то перш за все, так, ми вже запустили 22 підземні школи по області, вони вже працюють, і там навчається більше 60 тисяч наших дітей. До кінця цього року маємо збудувати, ввести в експлуатацію ще 13, і це фактично дозволить нам майже половину всіх дітей шкільного віку вивести в офлайн або змішану форму навчання, це приблизно 100 тисяч нашого населення. Тому це дуже важливі амбітні плани. І знову ж таки, це про майбутнє, коли діти навчаються офлайн або навіть у змішаній формі. Це, звичайно, про освіту, це про якість, тому що ніякий онлайн замінити живого спілкування, на жаль, не може.
3: Ну, раз ви вже згадали про учнів, то, можливо, вже знаєте, коли в Харкові пролунає останній дзвоник для школярів. Буде він в тому самому форматі, чи буде, як і в минулому році?
4: Знаємо, коли, проте казати не будемо. Знову ж таки, у нас сусід, скажімо так, Ми знаємо, який він, да, щоб не було ніяких відповідно провокацій, тому що безпека дітей для нас і нашого цивільного населення на першому місці. Звичайно, що це буде індивідуально по закладах освіти. Зазвичай, звичайно, що це в укриттях. Ну а далі діти дійсно до цього готуються, чекають. У нас, наприклад, і сьогодні проходили заходи у місті Харкові, де ми знайомили майбутніх абітурієнтів з нашими вищими навчальними закладами. Вони всі у нас фактично працюють. Значить, ну і звичайно з нашими роботодавцями, які пропонували їм так само після завершення і отримання освіти, щоб вони приходили до них до роботи. Це все харківський фактично, тобто бізнес, і прийшли тисячі школярів знайомитися фактично із своїм майбутнім.
3: Ну, ви знаєте, Харків, попри все, надихає, за що я вам дуже дякую. Дякую вам за вашу інформацію і за вашу службу. Про оперативну обстановку на Харківщині ми говорили з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Ну, а далі поговоримо про велике викриття в українській поліції. Елітні авто, швейцарські годинники, понад 22 мільйони гривень готівкою, зброя. Все це Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора та Національною поліцією вилучили у топ-чиновників поліції. Про підозру повідомлено 5 затриманим учасникам корупційної схеми в Нацполіції щодо кришування порно-офісів. Підозрювані – це поліціянти з Прикарпаття, Тернопільської та Житомирської областей. До нас приєднується і до ефіру Світлана Сердюкова, заступниця начальника 2-го управління департаменту нагляду за дотриманням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора. Пані Світлано, я вітаю вас.
9: Добрий день.
3: Розкажіть, будь ласка, деталі цієї справи, що відомо на цей момент.
9: Деталі цієї справи дуже багато, розповісти можу не все. Наразі можу повідомити, що дійсно на території 3 областей працювали нелегальні офіси з виготовлення еротичного порнографічного відеоконтенту. Організатори цих офісів мали контакт із водієм, який працював і працює наразі ще в Міністерстві внутрішніх справ, через якого здійснювалась передача неправомірної вигоди керівникам регіональних управлінь Національної поліції у відповідних регіонах. А це дійсно, як ви сказали, Івано-Франківська область, Тернопільська та Житомирська область.
3: Чи можете ви розказати, як вдалося викрити цю корупційно-кришувальну схему і детальніше, як вона працювала?
9: Ну, як вона працювала, коротко я вже розповіла. Тобто організатори офісів передавали неправомірну вигоду через водія, який в подальшому передавав керівникам і заступникам цих керівників. Щодо того, як вдалося її викрити, то проводився комплекс слідчих дій, зокрема, як гласних, так і негласних слідчих шукових дій, за допомогою яких вже вдалося задокументувати цю діяльність.
3: Я так розумію, що за даними слідства, топ-чиновники з цих 3 областей прикривали діяльність моделей на інтернет-платформах з відвертим контентом за щомісячну плату в 20-25 тисяч доларів. Це ще у відкритих джерелах. А як довго могла вестися ось така діяльність?
9: Нами задокументована таку діяльність із початку 2026 року, разом з цим на той час вона вже тривала. За нашою інформацією, ця діяльність могла вестися із 2025 року.
3: Пані Світлано, ну, знаєте, обурює особливо те, що такою незаконною діяльністю займалися топ-чиновники Нацполіції. За якими статтями відкрито кримінальне провадження, яке покарання може загрожувати ось цим фігурантам, який алгоритм подальших процесуальних дій після оголошення підозри?
9: Всі особи, які на сьогодні є затриманими та підозрюваними, відносяться, окрім водія, до службових осіб, які займають відповідальне становище. Всім цим особам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, відповідно до санкції цієї статті. Їм загрожує покарання від 8 до 12 років позбавлення волі, а також із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років і з конфіскацією майна. Щодо подальших процесуальних дій, то надалі заплановано обрання запобіжних заходів цим особам.
3: А коли будуть обирати запобіжний захист і хто буде займатися конкретно цим розслідуванням?
9: З клопотання щодо обрання запобіжних заходів до суду будуть подані вже завтра. Всі ці клопотання щодо тримання під вартою щодо кожної особи займатися і надалі будуть органи Державного бюро розслідування, оскільки це кримінальне провадження послідне саме цим органам.
3: А про який запобіжний захід може йтися?
9: Тримання під вартою. Угу.
3: Пані Світлано, скажіть, будь ласка, а чи будуть подальші обшуки у цій справі, зокрема, в одного із заступників міністра внутрішніх справ, водія, якого за деякими неофіційними джерелами також сьогодні затримала Служба безпеки по цій справі?
9: Водія затримано, йому повідомлено про підозру, слідчі дії тривають, про подальший її хід ми будемо, можливо, інформувати, наразі ми їх ще не розголошуємо про наші плани.
3: Як ви гадаєте, скільки може зайняти часу ось це розслідування, оцей весь процес?
9: Ми обов'язково будемо дотримуватися статті 28 Кримінального процесуального кодексу, яка передбачає розумність строків, тому в найкоротший час ми будемо намагатися зробити все це.
3: Пані Світлано, я вам дуже дякую за те, що долучились до ефіру і розказали нам деталі цієї гучної справи. Я нагадаю, у нас в ефірі була Світлана Сердюкова, заступниця начальника другого управління департаменту нагляду за дотриманням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генпрокурора. Нагадаю, сьогодні було викрито 5 топ-чиновників Національної поліції з Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей, які кришували абсолютно незаконну діяльність порно-офісів. За кілька секунд новини в ефірі марафону.
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Жертви ракетного удару в Дніпрі, а Конотоп на Сумщині пережив нічну масовану атаку БПЛА, де загибло десяток поранених. Постраждав краєзнавчий музей. Під прицілом дронів, як два десятки російських регіонів, з учорашнього вечора атакували сотні безпілотників. Горять хімічний завод «Азот» та нафтопереробка. Коли перехоплювачі на поготові, як на Дніпропетровщині наші пілоти полюють перехоплювачем «Тарас» на ворожі дороговартісні «Орлани». Як правильно тікати від дронів і відрізняти їх за звуком? Спецпризначенці підрозділу «Гострі картузи» провели дуже актуальний для харків'ян безпековий тренінг. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
10: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин. Про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Росія знову брязкає зброєю. Кремль розпочав нові масштабні ядерні навчання. За даними Інституту вивчення війни, так Москва хоче залякати Захід, послабити підтримку України та відвернути увагу від невдач російської армії на фронті. У навчаннях беруть участь понад 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Росія заявляє про залучення понад 200 ракетних установок, більше як 140 літаків, десятків кораблів і навіть підводних човнів. Також анонсовані пуски балістичних і крилатих ракет на російських полігонах. Паралельно Москва проводить спільні ядерні навчання з Білоруссю із використанням російської тактичної ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Аналітики звертають увагу, Росія зазвичай проводить такі маневри восени, а нині раптове ядерне шоу виглядає як спроба психологічного тиску на союзників України. Схожу тактику Кремль уже використовував торік, коли намагався вплинути на Захід щодо постачання Києву далекобійної зброї. Росіяни сьогодні цілий день атакують Україну дронами. 84 безпілотники запустили від ранку. У повітряних силах повідомляють про збиття 75 дронів. Під ударом були, зокрема, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Хмельниччина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина та Полтавщина. На жаль, є влучання 6 ударних дронів. Крім шахедів, ворог запускав сьогодні також і дрони-імітатори. Правоохоронці виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку росіяни причепили до модифікованого ударного дрона «Герань-2», повідомило СБУ. Цей дрон атакував Чернігівщину 7 квітня цього року. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «Повітря-повітря», які було знайдено поблизу селища Камка. Такі ракети окупанти використовують під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники. Тож біля уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров'ю людини. Тому правоохоронці наполягають, з огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, не наближатися до уламків будь-якої зброї, а викликати ДСНС, Нацполіцію або СБУ. Міжнародні компанії долучаються до допомоги українцям, які проходять складний шлях відновлення. Напередодні команда Nestle відвідала центр Superhumans, де лікують та реабілітовують людей, поранених унаслідок війни. Підтримка українських реабілітаційних центрів – один з пріоритетів компанії.
11: Міжнародний бізнес продовжує підтримувати Україну не лише словами, а й конкретними діями. Представники компанії Nestle приїхали до Львова, аби відвідати реабілітаційний центр Superhumans. Тут вони поспілкувалися з військовими та цивільними пацієнтами, побачили, як створюють сучасні протези та як проходить відновлення людей, які постраждали через війну. Компанія запевняє, підтримку українських реабілітаційних центрів продовжуватимуть і надалі. Реабілітаційний центр Superhumans у Львові – один із найсучасніших в Україні. Тут допомагають військовим та цивільним, які втратили кінцівки через війну або важкі травми. Пацієнти проходять повний цикл відновлення від операції протезування до психологічної та соціальної реабілітації. Саме сюди з візитом приїхали представники компанії Nestle. Для очільника регіону Південно-Східної Європи Джузеппе Карелли це вже другий візит в Україну.
13: Я дуже щасливий повернутися. Під час першої поїздки я мав нагоду побувати у Києві, Харкові, Полтаві, подорожувати країною. А сьогодні я знову тут, щоб зустрітися з нашими партнерами Superhumans, а також побачити нашу команду у Львові та надихнутися цією неймовірною реальністю, де ми можемо бачити мужність і силу українців.
11: Під час візиту представники компанії поспілкувалися з пацієнтами центру, побачили процес виготовлення протезів та заняття з реабілітації. У Nestle кажуть, підтримка України та соціальних ініціатив є частиною стратегії компанії в усіх країнах, де вона працює. З початку повномасштабного вторгнення компанія щороку здійснює благодійні внески на підтримку центрів Superhumans та Unbroken. Надає допомогу продуктами харчування для українців. Загальна сума допомоги вже перевищила 2 мільярди гривень.
13: Благодійність є частиною нашого способу роботи, нашої моделі діяльності. І, звісно, ми підтримуємо наших партнерів, таких як Superhumans, які, на мою думку, роблять надзвичайно важливу справу. Я також сподіваюся, що Nestle, як партнер Superhumans, зможе надихнути багато інших компаній допомагати та підтримувати.
11: У Superhumans наголошують, підтримка великого бізнесу сьогодні є надзвичайно важливою для розвитку реабілітаційної допомоги в Україні.
14: Підтримка бізнесу надважлива сьогодні, особливо в таких проєктах, як Superhumans, бо протезування дуже дорога історія. Nestle підтримує дуже непрості напрямки, такі як інфекційна безпека, такі як наша ерготерапія. Це такі напрямки, які дуже рідко підтримують донори, але від них залежить життя пацієнта і залежить, чи ми зможемо зберегти кінцівку.
11: Це був другий візит до України для ще одного представника компанії Луки Фікери. Каже, найбільше його вразили українці та атмосфера самого центру.
13: Враження від центру Superhumans справді надихаючі. Я глибоко зворушений тією великою роботою, яка тут виконується. Тут зовсім не відчувається, що ти перебуваєш у лікарні. І я щиро захоплююся силою людей, їхньою стійкістю та бажанням повернутися до нормального життя.
11: У Nestle запевняють, підтримку українських реабілітаційних центрів планують продовжувати й надалі, а також залучати до допомоги нових міжнародних партнерів. Адже інвестиції у відновлення людей сьогодні – це інвестиції у майбутнє України.
3: Цей літній сезон буде для залізничників важчий, ніж попередні, адже попит зростає, а кількість вагонів зменшується, попереджають в Укрзалізниці. 46 пасажирських вагонів знищені ворогом, ще 200 вагонів та цілий поїзд «Інтерсіті Плюс» у черзі на ремонти через обстріли, нальоти дронів та зіткнення.
15: 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через зношеність та непридатний стан. Тож нині середнє співвідношення попиту та пропозиції місць у поїзді становить 4:1, а в сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Зі Львова до Києва щодня шукають місця майже 10 тисяч людей, тому «Укрзалізниця» закликає планувати поїздки заздалегідь. Понад 160 родин ВПО з окупованих територій придбали житло за ваучерами від держави, повідомляє прем'єрка Юлія Свириденко. Ще 860 угод підписано і очікують на перерахунок коштів. Житловими ваучерами скористалися у 14 регіонах України. Найбільше у Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та в Києві. Більшість житла – це квартири, придбані на вторинному ринку. Нагадаю, житлові ваучери поки доступні для двох категорій ВПО з окупованих територій – це військових з УБД та людей, які внаслідок війни отримали інвалідність. Сума ваучера – 2 мільйони гривень. Зараз кошти заброньовані для 3300 родин – 6,5 мільярдів гривень. Свириденко нагадує, для тих, хто отримав підтвердження бронювання грошей за ваучером, є 60 днів, щоб укласти договір купівлю житла. Від завтра жінки-підприємиці, ветерани та внутрішньопереміщені особи зможуть отримати до 8 тисяч євро грантової підтримки на розвиток власного мікробізнесу. У столиці презентували програму «Рух вперед», яка фінансується німецьким урядом. В рамках цього проєкту можна залучити кошти на відновлення або розвиток власної справи. Щоправда, такі гранти доступні лише для прифронтових областей, зокрема Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської. Саме ці регіони зараз найвразливіші через наслідки повномасштабної війни.
16: Є певні критерії для підприємств, які можуть брати участь. Річний дохід не може перевищувати більше 2 мільйонів євро еквівалент. Підприємець разом з групою пов'язаних компаній, якщо такі є, може мати не більше 10 співробітників. Має бути обов'язково відсутня заборгованість і сплати податків і зборів. Бізнес має працювати починаючи з 25-го року, можливо, раніше.
15: В залежності від запитів підприємців планують видати більше півсотні грантів. У перші 3 тижні триватиме подача заявок. Далі інформацію опрацюють в Ощадбанку. А кошти надійдуть впродовж 2 місяців. Їх можна використати на придбання або ремонт обладнання, впровадження енергоефективних рішень, на закупівлю сировини та матеріалів. Також спрямувати на маркетингові послуги, відновлення бізнесу після руйнувань. Перевагу матимуть підприємці, які зазнали найбільших втрат під час бойових дій, створюють робочі місця, залучаючи ветеранів та людей з інвалідністю, працюють на деокупованих територіях. Також в рамках проєкту півсотні мікропідприємств зможуть отримати індивідуальні консультації, наставництво в питанні оподаткування та фінансів, а щонайменше 200 учасників зможуть долучитися до тематичних семінарів.
17: Ми пропонуємо нашим підприємцям, жінкам, релокованим особам, які займаються підприємництвом, та ветеранам, які заснували свій бізнес нещодавно або вже давно, гранти, що вже ефективно показали як фінансовий інструмент, який створює повний цикл підтримки з боку держави, так з боку і банків.
18: Тому вже з завтрашнього дня, я наголошую, підприємці зможуть через IT-платформу Фонду розвитку підприємництва подати заявку на отримання гранту. Сума гранту буде складати 8 тисяч євро.
15: У Львові попрощалися з народним депутатом, колишнім головою Національного банку та першим віце-прем'єр-міністром України Степаном Кубівим. Вшанувати пам'ять політика прийшли рідні, друзі, колеги, однопартійці та сотні львів'ян. Поховали політика на Личаківському кладовищі.
19: Собор Святого Юра вщент переповнений людьми, які прийшли попрощатись з політиком. У храмі відбувся чин похорону парламентаря Степана Кубіва. Після спільної молитви жалобна процесія рушила до площі Ринок на церемонії прощання. Попрощатися зі Степаном Кубівим прийшли рідні, друзі, колеги по парламенту, представники влади та львів'яни.
20: Степан Іванович був другом, наставником, державником. Це була людина, в присутності якої ти навіть почував себе інакше і почав поводити себе інакше. Ти одразу відчував присутність якоїсь дійсно великої людини, навіть сам приклад якої змушував тебе поводитись і думати інакше.
19: Степан Кубів народився на Тернопільщині. Політичну діяльність розпочав у Львові, був депутатом обласної ради, працював у банківській сфері. У Верховній Раді представляв кілька скликань парламенту. У 9-му працював у складі фракції «Європейська солідарність». Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради, каже, життя звело її зі Степаном Кубівим ще за часів Революції Гідності.
21: Він відіграв особливу роль, до речі, під час революції, тому що його спокій, його впевненість, його чесність, його дуже велика людяність, яку він мав, допомогла багатьом, в тому числі і мені. Сьогодні дуже вдало сказав пан отець, що треба завжди залишатися людиною. От завжди людиною з великої літери був пан Степан.
19: Колеги згадують його як одного з ключових комендантів Майдану під час Революції Гідності, який відповідав за забезпечення наметового містечка та будинку профспілок.
22: Я знаю, як він переживав кожен вечір і в цю ніч, коли горів будинок профспілок. Значить, він, будинок горів, і так, як я бачу, і Степан віддавав свою енергію, ще після, вистачило на стільки років його. Тому що будь-яку справу, як він робив до завершення її.
19: Після перемоги Майдану Степан Кубів очолював Національний банк України, надзвичайно багато зробив для зміцнення національної валюти та економічної стабільності країни, розграбованої режимом Януковича. Працював Степан Кубів і в уряді. В 16-19 роках був першим віце-прем'єр-міністром економічного розвитку і торгівлі. Його колеги і політичні опоненти відзначають непохитну державницьку позицію, надзвичайну працелюбність і людяність.
23: Велика біль, тому що буквально в четвер ми говорили з ним про великі справи. Він дуже турбувався про питання відкриття пантеону героїв. Він не дуже хотів дочекатися початку цього процесу, не дочекався декілька днів.
19: Після церемонії прощання процесія вирушила на Личаківське кладовище. Там Степана Кубіва поховали. Йому було 64 роки. Оксана Ясницька, Володимир Люк, «Факти», СТВ, «Єдині новини».
15: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Жертви ракетного удару в Дніпрі, а Конотоп на Сумщині пережив нічну масовану атаку БПЛА, яка загибла десяток поранених. Постраждав краєзнавчий музей. Під прицілом дронів, як два десятки російських регіонів, з учорашнього вечора атакували сотні безпілотників. Горять хімічний завод «Азот» та нафтопереробка. Коли перехоплювачі на поготові, як на Дніпропетровщині наші пілоти полюють перехоплювачем «Тарас» на ворожі дороговартісні «Орлани». Як правильно тікати від дронів і відрізняти їх за звуком? Спецпризначенці підрозділу «Гострі картузи» провели дуже актуальний для харків'ян безпековий тренінг. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
24: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
25: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
26: Форпост.
0: Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
1: Бригада «Форпост».
2: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Україна допоможе Литві захищати її небо. Цього тижня Володимир Зеленський підписав двосторонню дронову угоду з литовським колегою Гітанасом Науседою. Мова про формат «Дрон-діл», в рамках якого Україна пропонує партнерам наші унікальні технології і досвід їх застосування. Угода з Литвою передбачає як спільний випуск зброї, так і будівництво заводів на території цієї балтійської країни, де будуть виробляти різноманітні українські дрони – далекобійні, перехоплювачі, морські. Зацікавленість у дрон-діл також висловили Фінляндія, Латвія та Румунія, з президентами яких Зеленський також зустрівся на полях саміту Бухарестської дев'ятки в Румунії. Причому побачити українську зброю лідери східного флангу НАТО, як неформально називають учасників саміту, могли власними очима. Бо в цей же час в Бухаресті проходила міжнародна виставка озброєнь, одна з найбільших в Європі, де були представлені не лише зразки української оборонки, ну а й усі світові новинки. Найцікавіше зараз вам покаже Артем Куля, який працював в Бухаресті. Ексклюзив фактів тижня.
26: Тренди світового оборонпрому.
27: 90% експонатів мають принаймні невелику складову кібербезпеки або дронів.
26: Які передові розробки засвітила Україна у Румунії?
27: Є багато уроків, які ми виносимо з України.
26: Та як наш бойовий досвід вплинув на інших?
27: Наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку.
26: Мільярди доларів та унікальна зброя. Чи з'явиться вона на українському фронті?
27: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд.
26: Ексклюзивні подробиці з однієї з найбільших виставок оборонних технологій у Бухаресті. Столиця Румунії цього тижня занурюється у довжелезні затори. Вулиці регулюють вручну. Адже у Бухаресті одночасно дві знакові події – саміт країн Бухарестської дев'ятки, в якому бере участь і український президент, та один із найбільших оборонних заходів, що стосується безпеки усього Чорноморського регіону. Чорноморська оборонна та аерокосмічна виставка – це одна з найавторитетніших міжнародних подій військового сектору у Європі. І основний фокус тут на розробках у сухопутній, військовій, повітряній та загальнонаціональній обороні. Понад 30 тисяч відвідувачів і довжелезні черги до павільйонів – все це на околицях румунської столиці біля аеропорту, куди без зупину прибувають кортежі міжнародних гостей. Раз на два роки ця подія збирає військові делегації та виробників з усього світу. Ми потрапили на ювілейний 10-й захід, на який приїхали більше 600 компаній з 36 країн. розмах якому можна позаздрити, відкриває виставку видовищне авіашоу. Румуни виставляють на показ власне ППО. Система Patriot – така незамінна для України. Тут вона представлена не виробником, а безпосередньо румунською армією. Просто для того, щоб показати, що румунські повітряні сили надійно захищають небо на східному фланзі НАТО. Останні розробки зброярів розташувалися у 7 павільйонах. Тут демонструють новинки та діляться досвідом. Ця подія збирає уряди, національні армії та лідерів індустрії. Тут укладаються контракти і обговорюються останні тенденції в оборонній галузі. І чи не найбільший вплив на представлену ту тематику має війна Росії проти України. Технології, що застосовуються нашими оборонцями на полі бою, докорінно змінюють підходи не тільки виробників, а й європейських урядів, зізнається в ексклюзивному коментарі «Фактам тижня» міністр оборони Румунії Раду Міруце.
3: Є багато уроків, які ми виносимо з України. Україна стикається з новою технологією, яка впливає на те, що відбувається на фронті, і ми одразу беремо це до уваги.
26: Хід цьогорічного сезону – ось такі наземні роботизовані комплекси. Ті, які в Україні вже боронять позиції наших бійців, евакуюють поранених або цивільних і навіть беруть росіян у полон. Тому й не дивно, що ці розробки мало не на кожному великому стенді.
4: Деякі всесвітньо відомі компанії, які ми знаємо по виробництву автомобілів та потягів Інтерсіті, тут представлені у військовому аспекті. Зокрема, основний акцент у них на наземних роботизованих комплексах та ось таких багатоножних роботах.
26: Флагманський НРК південнокорейського виробника – це шестиколесний комплекс HR Sherpa. Розробка має ті самі властивості, що й український НРК. Тільки в уявленні корейців вона буде ще ефективніше працювати з ось такими розвідниками.
3: Перш за все, наш робот-собака має вистрибнути і провести розвідку, після чого до нього доєднується інший робот, який здійснюватиме підтримку.
26: Як і українські чи європейські, корейський НРК має модульну конструкцію, тож на нього можна ставити різні додаткові засоби в залежності від завдання.
3: Ці три макети в оснащенні для боротьби з безпілотниками. На першому ми бачимо радар, розташований під датчиками та камерами, щоб мати змогу виявляти дрони. На другому – 5-6 дронів позаду, щоб здійснювати атаку на зустрічні дрони. А третій оснащений керованою ракетою. Там у нас 4 комплекти керованих ракет, в тому числі і проти наземних цілей.
26: Зважаючи на власні проблеми з демографією, країна в основну ставку робить не на піхоту, а саме на роботів. І схожі рішення є навіть для важкої техніки.
3: Це гаубиця К-9А1. У Кореї ми плануємо оновити її до А2 чи навіть А3. Це означатиме, що одна гаубиця з екіпажем на борту зможе керувати двома іншими безпілотними САУ.
26: А це вже високоточна керована зброя. Корейський аналог Хаймерса, РСЗВ К-239 Чанму. І три типи ракет до нього, дальністю 80, 160 та балістична на 290 кілометрів. Усі вони мають надзвичайну точність влучання аж до 1 метра, а також
3: перевага цих ракет у тому, що їх запускають з одного порта. Тож вам не потрібно перемикатися на інший, коли ви перебуваєте на полі бою. Ви можете просто змінити ракети та стріляти ними залежно від завдання.
26: Деякі типи свого озброєння корейці вироблятимуть у Румунії на заводі, що мають відкрити наприкінці року. Тим же шляхом іде і гігант німецької військової промисловості. Ось ця бойова машина піхоти «Лінкс» вже виробляється у Бухаресті.
3: Ви бачили в Україні, як важливо мати під рукою те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. І щоб отримати це, ми готові платити більше, тому що переміщення виробництва з однієї країни в іншу пов'язане з певними витратами, які ми розуміємо. І ми готові укласти контракт на деякі продукти, щоб бути готовими і в разі виникнення кризи.
26: Я обійшов майже всі павільйони виставки і побачив ключову особливість. Сучасна тенденція в оборонній галузі – це не тільки створення нових засобів війни, але й доведення до досконалості тих, що існують вже десятиліттями. Ось один із таких прикладів – німецька система ППО Skynex, яка також працює в Україні.
9: Ціль збита.
26: Нині німці допрацювали до неї боєприпаси.
3: Ось у нас снаряд, а всередині нього субснаряд. І вся система управління вогнем розраховує точну точку детонації перед цільовою зоною, чи то дрон, чи щось інше. І коли куля вилітає з дула, детонатор програмується, і перш ніж вона влучить у ціль, він розкидає субснаряди.
26: Там, де солдати не замінюють роботи, піхотинець, як його бачать лідер індустрії, має бути укомплектованим мало не як космодесантник, аби досконало орієнтуватися на місцевості і мати точну інформацію на полі бою.
3: Це наша солдатська система. Її вже використовують німецькі збройні сили. Отже, у нього є портативний пристрій, є антена, є проекційний дисплей, і це з'єднує його з іншими солдатами та іншими платформами, будь-то безпілотні чи класичні бойові системи.
26: Штучний інтелект та різні сучасні девайси гратимуть головну скрипку у війні майбутнього. І ось додаткове тому підтвердження.
9: Отже, в мене зараз тепер є ось такий помічник, мені не треба тримати мікрофон самостійно. Цей робот відрізняється від тих, що ми бачили цієї компанії, тим, що в нього є ось така шия і така голова, яка може піднімати до 5 кілограмів і тягнути до 20.
26: Не менш популярні стенди виставки там, де представлені дрони.
3: Майже 90% експонатів мають принаймні невелику складову кібербезпеки або дронів.
26: І тут Україна безумовно демонструє свою першість. Чого ж тільки варті ударні дрони «Вампір», який росіяни називають «Баба-Яга», або ж дрон-перехоплювач «Піван-Сан», який росіяни змушені б називати так, як це задумували наші розробники. Але з міркувань безпеки наш виробник утримується від коментарів.
3: Україна вразила публіку своєю присутністю тут. Отже, це перший крок, і для нас це дуже важливо, і ми сподіваємося, що наступного разу ми зможемо прийняти вас у більшому представництві.
26: Румунські розробники вже наступають на п'яте українським компаніям і спільно з американськими та британськими колегами розробляють свої перехоплювачі.
3: Він чисто кінетичний, тому всередині немає вибухової речовини. Цей дрон має дальність польоту 10 кілометрів.
26: Тут є зразки, яким ще доведеться пройти випробування. Але чимало й зброї, що загартована у боях. Це предмет гордості румунського оборонпрому – система озброєння для БМП.
3: Це система озброєння 50-го калібру. У нас є подвійна система озброєння, яку ми називаємо «Anubis Dual», і вона має 50-й калібр та 40-міліметровий гранатомет.
26: Керується вона дуже інтуїтивно, за моїми відчуттями, не складніше, ніж джойстик від ігрової приставки.
3: Тут у вас є кнопка. Вам потрібно постійно тримати її натиснутою. Щоб рухатися, рухайтеся повільно. Так, ліворуч і праворуч. Можна рухатися праворуч, вгору і вниз.
26: Так, дійсно, дуже зручно. Виставка у Бухаресті чітко окреслює вектори розвитку військової промисловості у світі і дає зрозуміти, які технології укорінюватимуться для ведення війни у майбутньому. Україна міняє світові тенденції і тепер не наздоганяє світ у військових розробках, а світ наздоганяє у цьому нас. Із Бухареста Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
15: 19 година, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. На Нікопольщині росіяни сьогодні вбили 46-річну жінку. Окупанти упродовж дня гатили дронами по самому Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільських громадах. Саме в останній ворог обірвав життя місцевої жительки. Пошкоджень зазнали дитячий садок, приватний будинок, газогін, лінія електропередачі та інфраструктура. Усього сьогодні ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину авіабомбами та безпілотниками. Двоє людей через поціляння дронів отримали поранення. Це 63-річна жінка та 56-річний чоловік. А в Одесі ударний дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку. Не розірвався, а застряг просто у зовнішній стіні. Кадри ювелірної роботи, як знешкоджували та діставали із фасаду безпілотник із нерозірваною 50-кілограмовою фугасно-запалювальною бойовою частиною, показали в ДСНС. За допомогою колінчастого підйомника вибухотехнік Нацполіції піднявся на висоту 15-го поверху вручну, розрядив і вилучив бойову частину. А далі фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційний фон. А після сапери транспортували бойову частину для подальшого знищення. Путін вимагає розхитати внутрішню ситуацію в Україні, за даними нашої служби зовнішньої розвідки, яка отримала доступ до низки російських документів, Кремль готує нову дискредитаційну медіакампанію. Основна мета – дестабілізація ситуації в державі та підрив зовнішньої підтримки України. Так РФ прагне відвести увагу від провалу свого весняного наступу на фронті та критичних проблем в економіці. У розвідці зазначають, уже фіксують перші спроби запуску такої кампанії. Серед іншого, вона передбачає розробку і вкид фейкових документів, а також залучення колишніх українських посадовців, політичних діячів і понад 15 проксі-ЗМІ, які працюватимуть на західний інформпростір. Для цього адміністрація президента РФ визначила три основні теми.
13: Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування Сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті. Друге – дискредитація президента України, його команди та членів сім'ї. Третє – недопущення другорядності медійного скандалу довкола Андрія Єрмака та інтерв'ю Юлії Мендель. У Кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.
15: Росія має 5 сценаріїв розширення фронту бойових дій, зокрема планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це під час ставки заявив президент Володимир Зеленський. Ймовірний наступ Росії з півночі докладно обговорили, проаналізувавши дані від наших розвідок.
14: По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені. Доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб.
15: Також Зеленський заявив, Україна планує розширити географію своїх далекобійних санкцій. Каже, наші удари по Росії активно сприяють примусу окупантів до зменшення агресії. Прокоментував президент інформацію щодо нових мобілізаційних планів ворога.
14: Взяли до відома інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній. Отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату. Зокрема, такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови.
15: Збити дороговартісний «Орлан» чи залу за 100 тисяч гривень – такі вигідні місії регулярно здійснюють українські пілоти, зокрема воїни 148-ї артилерійської бригади, які запускають в небо вітчизняні дрони-перехоплювачі літакового типу «Тарас-П». Нині такі полювання відбуваються на Дніпропетровщині. Наша знімальна група з другої спроби потрапила в гості до пілотів. Олег Ендріксон розповість більше про їхню роботу і збір на позашляховик, який конче потрібен для логістики.
16: Старт нашої зйомки на Олександрівському напрямку починається звично. До позиції пілотів FPV-дронів маємо прогулятись кілька кілометрів. Намагаємось триматись поблизу посадки. Все через російські дрони.
17: Це от оптоволокно. Такого добра тут багатько.
16: Тиша триває недовго. В небі знайоме дзищання. Пірнаємо в кущі.
17: Подрозіде.
16: Ймовірно, поряд із нами російський FPV-дрон на оптоволокні. Працює в режимі вільного полювання. Він не має конкретної цілі, шукає техніку або людей, після чого швидко спробує завдати удару.
17: Нишпорить.
18: Вона на вільному полюванні?
17: Скоріше за все. Олег, бери тут красний мікрофон. Машина, походу, мінус.
18: Думаєш?
16: Дзищання затихає, вибуху не чуємо. Ймовірно, дрон перейшов у режим ждуна.
17: Сканер аналогового відео мовчить, то, скоріше за все,
8: дрон на оптоволокні, так як ми бачимо по дорозі дуже багато оптики. Зараз ми його не чуємо і не чуємо розриву. Скоріше за все сів десь в засідку.
16: Наша машина вціліла, тому швидко тікаємо з небезпечної зони. Роботу з пілотами FPV-дронів ставимо на паузу. Прямуємо до інших дронарів. Воїни працюють ось з цим літачком, який зветься Тарас П. Безпілотник вартістю до 100 тисяч гривень вдень і вночі полює на російські розвідувальні крила.
18: Розрахований він на 35 кілометрів, висота до 5 кілометрів. Швидкість його максимальна 180.
19: Гузала, Суперкам, Орлан. І ми бачимо, там у нас є свої ресурси, на яких ми бачимо в реальному часі, як ворожі крила заходять у наш сектор.

0: тим лісгорожих FPV. Але за рахунок того, що в нас більший радіус дії, то ми тут набагато рідше зіштовхуємося саме з ворожими FPV-дронами. Якщо ми трошки вглиб далі приїдемо, то там вже буде насиченість їх набагато вища. Оптоволоконні дрони, звичайні такі FPV на радіокеруванні.
1: Підтримати роботу воїнів 148-ї бригади можна донатом. Вони потребують автівок для якісної логістики. На екрані QR-код і номер картки зі збором на позашляховик. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
2: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Росію про наслідки застосування ядерної зброї по Україні. Він наголосив, що Альянс стежить за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. І якщо Кремль захоче застосувати ядерну зброю проти України, наслідки будуть руйнівними. Рютте додав, що Путін про це знає. Нагадаю, спільні навчання Росії та Білорусі з підготовки і застосування ядерних сил відбуваються з 18 по 21 травня. У них беруть участь понад 60 тисяч військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Кепський сон, дратівливість та апатія можуть переслідувати наших оборонців, що тривалий час через ускладнену і смертельно небезпечну ротацію змушені перебувати на передовій. Подолати психологічні та фізичні наслідки бойових виходів воякам, що не потребують ушпиталення, допомагають під час реабілітації у мальовничому осередку, де відновлюються бійці 65-ї окремої механізованої бригади, побували наші кореспонденти. Історії двох піхотинців розкажуть Андрій Почтів. Під час сюжету будуть реквізити збору, які оголосили дронарі 65-ї бригади. Тож долучайтеся.
3: Кишки тут у нас.
4: У спортивному костюмі замість однострою, слухаючи щебет та шока, не вибухи, 36-річний Кирило усміхається своєму відео з передової.
5: Копали і слухали там, а що там?
6: Скільки ви провели на позиції?
5: 3 місяці.
4: Це був його перший бойовий вихід за лічені дні. Перед тим мобілізований до 65-ї бригади масажисти з Запоріжжя здобув базову військову підготовку.
3: Постріл!
4: Сили всміхатись піхотинець Кирило знаходив у собі і на передовій.
5: Погріб єсть погріб. Вже те, що я це зміг, вже те, що можна на командирів своїх якось розраховувати, це вже плюс.
7: За 2,5 місяці вже буду на звільненні.
4: Ветеран авіато та вояку добровольцю Великої війни на псевдотанкіст майже 60. І щойно львів'янин здолав свій останній, не менш тривалий, ніж у Кирила, бойовий вихід.
7: 95 днів. 3 місяці і 5 днів. Сидиш в підвалі, в тому, в приміщенні, ну, посилки зверху вийшов, забрав і в основному там сидиш.
4: Нині вояки 65-ки на реабілітації і з-поміж інших фахівців, мабуть, чи не найбільше роботи у бригадного психолога Богдана.
8: Спробуй на 4 секунди повільно вдихнути.
9: Найперша проблема – це саме виснаження. Нервове, психічне, астенія, слабкість, втома. Дуже важливо це переключення, розслаблення для того, щоб допомогти їм швидше адаптуватися.
4: Кирило хоч і не уникає заняття з психологом, певен, 3-місячне бойове хрещення на передовій ніяк не позначилось на його психіці.
5: У мене добра психіка. Я ж кажу, що там була добра, більш-менш нормальна позиція.
4: А його старший побратим-танкіст, який, захищаючи країну, дістав кількох поранень, зізнається, 4 роки Великої війни даються в знаки.
7: Є якісь ниточки, які обірвані, їх вже навряд ли чи склеїш.
6: А що ви маєте на увазі?
7: Якщо взяти якісь захоплення, то до них вже такого азарту. От зараз я так люблю рибалку, люблю гриби. Ну, пропав. От я біля річки ні разу на рибі не був.
9: Буває, що нічого не радує, наче не можу робити те, що раніше подобалось робити. Ну і з агресією проблеми бувають.
4: Разом із тим, пан Богдан, який намагається поліпшити психологічний стан вояків, твердить, далеко не всі, хто довго перебуває на передовій, потім страждають на ПТСР.
9: ПТСР – це взагалі такий складний діагноз з набором симптомів дуже конкретним, і які мають тривати певний час. Але якісь симптоми зустрічаються у більшості людей, симптоми, тобто це не є ПТСР, у когось якісь моменти просто з пам'яті не виходять, у когось там підвищена дратівливість.
4: Танкіст, що за мирних часів був електриком, не приховує, мріє забути морок війни, якнайшвидше опинитися удома, обійняти рідних і

0: Дати до праці.
1: Як ви себе бачите у мирному житті?
2: Пенсія, ну вже пенсія, розумієте. Ну після пенсії як себе бачиш? Десь буду шукати роботу. Так зір вже не той, я вже от щоб цей по електриці щось робити. Дуже посадило зір мені. От останній захід.
0: Кирило після відновлення знов повернеться до тяжкої мілітарної праці. Певнить, новий тривалий захід на передову, де ворожі дрони майже унеможливили ротацію. Його не лякає.
3: Важко, але треба триматись.
0: Нині воякам 65-ї бригади потрібні розвідувальні та ударні дрони, на які вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Такі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин.
5: Сьогодні четверта річниця виходу захисників Маріуполя з Азовсталі. Після 86 днів запеклих боїв, з яких 82 місто було в повному оточенні, оборонці Азовсталі 20 травня 2022 року за наказом Верховного Головнокомандувача вийшли з території заводу. За 4 роки із 1400 військових бригад більше половина досі залишаються в російському полоні. У цей день трагедії, пам'яті та великої вдячності нашим захисникам та захисницям я маю велику честь вітати в нашій студії оборонця Азовсталі, нині командира снайперського загону спеціального призначення 12-ї бригади Азов Національної гвардії України Сергія Калібердуна, псевдо Мангуст. Дякую, що завітали, пане Сергію, я вітаю вас. А насамперед хочу звернути увагу наших глядачів. У нас є QR-коди, реквізити. Ви можете задонатити на нагальні потреби для 12-ї бригади Азов. Давайте в такий знаковий і особливий день допоможемо нашим захисникам та захисницям, які до останнього утримували і билися за наш український Маріуполь. Пане Сергію, ну ви як людина, яка тримала оборону міста, що для вас цей день? Про що ви насамперед згадуєте в цей день? Який він для вас сьогодні?
6: Ну, в той момент якраз це було вихід в невідомість і нерозуміння, що буде далі. Бо розмови, які були нам командири, пояснили, що буде послідовність обміну, поранені, тяжко поранені, середньо поранені, жінки, солдати, сержанти, там 3-4 місяці, і потім вже офіцери, там, можливо, до там, 3-4 років. На жаль, цього не сталося, ми зараз це бачимо. Більшість людей знаходиться в полоні, близько 700. І дуже важко з обмінами, на які ми не можемо повпливати, бо інша сторона взагалі не, чи не надає списки, чи дає тих людей, які їм не потрібні, не знаю. Але то, що ми вказуємо, якраз ті людини виходять.
5: Я так бачу, що ви навіть на ефір прийшли з таким міні-плакатом «Не всі мої побратими на волі». Ви...
6: Так, це якраз у нас проходить акція в Україні в суботу, в неділю. В неділю вона проходить в місті Києві, в різних, на різних локаціях. І ми показуємо як соціуму, так і підтримкам тих сімей, які ще залишились в полоні. І сам перед ті, які люди виходять з обміну, коли вони бачать ці акції, масштабність, вони дуже здивовані, бо те, що їм кажуть, що вас забули, вас
5: ви не
6: хочуть...
5: Ви нікому не
6: так. Угу. Це було і в мої часи, так, також це озвучували різні моменти. Риторика в них нічого не змінилася. Змінюється тільки, мабуть, локації, ну і катування.
5: Угу. Пане Сергію, повномасштабне вторгнення, я так розумію, ви зустріли в Маріуполі. А якщо ви згадуєте місто сьогодні, то ви згадуєте його ось тим світлим українським містом, чи ось тим містом, де вже були тотальні бої, і на сьогодні практично все зруйноване?
6: Пам'ять важко кудись викинути. Ти пам'ятаєш, воно на твоїх очах зростало, це місто. Я потрапив в Азов з 15-го року, я бачив це місто. І порівнянню з 21-22 роках дуже розквітло будівництво, дитячі садки, там, кінотеатри. Ну, дуже, різниця дуже велика. За такий короткий час для міста це дуже круто. Але і пам'ятаються ці моменти, в яких ти приймав участь і бачив цей розгром, ці втрати як населення, так і саме місто було як сильно пошкоджено. Воно теж нікуди не дівається. Ти все рівно це все пам'ятаєш.
5: Це все перед очима. Яким, нагадайте, будь ласка, яким був початок оборони міста? І от коли ви зрозуміли, що це вже повне оточення, про що насамперед думали? Що ви тоді, про що думали?
6: Ми якраз були зосереджені на роботі як всього підрозділу полку Азов, так і безпосередньо нашої групи розвідки, полкової розвідки Азову. Тому ми виконували різні завдання, мінування, розвідка, виявляли, де знаходиться противник. І в той момент якраз я втратив в перший же день втратив свого побратима, жрець позивний Вовка. Але це момент, що важко сказати... Що ти за щось переживав, ми все рівно в той момент жили одним днем. Одною хвилиною, то що є бій, і ти ні про що не думаєш, думаєш, як правильно виконати завдання, як правильно зробити тактичні дії, щоб знешкодити ворога, і правильно відійти, щоб твої побратими найбільше залишились живими. З приводу по часу, ми якраз і виступали в сторону Бердянська, спостерігали, як ворог потроху просувається, мінували мости, там перехрестя, намагалися, щоб вони якомога не так швидко підійшли до Маріуполя, як хотілося. Насамперед, у нас якраз тили просів, і тому ми швиденько потрапили в полон. Це, не в полон, в оточення.
5: В одному інтерв'ю ви згадували найзнаменитішу операцію проти російських ГРУшників у п'ятиповерхівці. Ви її очолювали, я так розумію. Можете її згадати, про неї розказати?
6: Ну, можу сказати, її випадково очолював.
5: Але ж таки очолювали.
6: Да, бо безпосередньо спочатку командував цією операцією Герой України Незнайко. Він тоді в той час був замкомандира роти розвідки. Ми виїхали, розташувалися, і потім його викликали на командний пункт. І він залишив на мене управління підрозділом. Розставили людей, почали спостерігати. Їхня розвідка теж помітила це, почали відпрацьовувати сигнальними ракетами, щоб вона Марта спрацювала. Ми там маневрували. Дуже класно спрацювали наші снайпера і люди, які влучно стріляють, намагаюсь без матів. Дали команду якраз на те, щоб вони безпосередньо на цих позиціях вели спостереження і по своєму баченню там почали відкривати вогонь. Ви знаєте, коли виходить операція, це ти не розумієш, що буде далі. Але коли вона закінчується, як вона закінчується, ти потім вже насолоджуєшся цим моментом.
5: Але ви ж тоді вже розуміли, що це була успішна операція?
6: Коли вона закінчилась,
5: коли
6: так.
5: Коли закінчилась,
6: так,
5: звісно.
6: Так, так. От тоді якраз, коли ми вже всі вийшли, в нас була ейфорія, ми не знали, хто це. Потім, коли вони передали цю позицію першому батальйону, вони прорвалися, втратили техніку. Ми знайшли цю підбиту техніку і вже по факторам озброєння і трупів, які були там в цій техніці, зрозуміли, що це не прості були солдати, що це були військові. Потім на нас виходило їхнє командування і просило ці тіла передати, і ми вже тоді фактично зрозуміли, що не тільки зброя, не тільки їхнє обладнання показує, що це спецпризначенці, а і що вони зразу вийшли і їм потрібні віддати трупи, бо якраз ГРУ, розвідка, вони завжди піклуються про своїх, як і ми.
5: Пане Сергію, Маріуполь в повному оточенні тримався дуже довго, набагато довше, ніж навіть росіяни сподівалися. Вони так само були дуже здивовані. Як ви вважаєте, завдяки чому, за рахунок чого?
6: Саме головне – це колектив, командування, яке взяло на себе керівництво цим гарнізоном. І стержень Азову, який дає... мотивацію працювати, долучати до себе інші підрозділи, але взагалом це якраз було серця підрозділу, це був 2-3 азовці, які тримали інших людей в тонусі і надавали можливість правильно працювати.
5: Розкажіть, будь ласка, про ці 4 місяці в російському полоні. Ви сьогодні за побратимів своїх боретеся за повернення їхнє. Ви були 4 місяці, і знаю, що в полоні ви навіть жартували, що скоро вам буде 50 років, і ви мусите на ювілей потрапити додому. Де взагалі брали сили на жарти, на ось цю таку жагу до життя, перебуваючи у ворога в полоні?
6: Ну, в ті моменти нам більше щастило з тим, що нас не всіх катували, не всіх витаскували на ці катування. Саме цікаво, що у нас навіть були лекції, хлопці проводили наші лекції по різним напрямкам. Я, наприклад, пам'ятаю, що скромний з снайперської групи проводив лекцію. Ну, він розказував, як правильно можна поїхати за кордон пішки і на автомобілі. Я чітко пам'ятаю, я записав, моя дружина просто вживає каву, і він запропонував, що там треба в Чехії поїхати, там класна кав'ярня, і туди обов'язково треба заїхати. Я записав листочки маленькі, позасовував їх там в носки, в панамку, в штани позасовував, позашивав, і я їй виніс декілька цих документів, ми потім з дружиною, сім'єю їздили. Я повіз, ну, я маю на увазі, що якраз ця комунікація з підрозділами, вона надихала на те, що ми в полоні, але треба триматися, підтримувати військовий порядок, який повинен бути. Бо, як завжди, ми розуміємо, якщо нас десь прижимають, то вилазить якраз більше негатив. А коли ти спілкуєшся, ти знаєш особисто людей, то цей момент якраз зглажується і він не вилазить. Саме головне, що от нам озвучили, що коли вийде, але ці фрази юмора цього, вони не зникали, бо ми там, ну, групувалися по підрозділам, по якимсь напрямкам, і, ну, жартували, я такий жарт випустив, і він спрацював. От я здивований, мої хлопці тоді були здивовані, як це може бути, вони ще питали, а в якому ти стані був, що воно так вийшло? Я не знаю, так просто так вийшло.
5: Я так розумію, що після поранення, після полону, ви все одно повернулися до своїх побратимів в стрій. Ну, я не знаю, мені якось і питати про це, але все одно це такий дуже, дуже чоловічий поступок. Ви могли б вже, напевно, і не повертатися, але ви це зробили. Як ви так вирішили? Ви одразу це вирішили?
6: Одразу вирішив уже давно, що я не бачив себе вже в цивільному житті, бо те, що було до повномасштабного вторгнення, цивільне населення не розуміло, там, моя мама не розуміла, родичі не розуміли, розказували все, що завгодно, що це війна депутатів, там, бізнесменів. Але проблематика в тому, що якраз люди вирішують, чия це земля і чий бути цій землі. І тому я не бачу себе вже в цивільному житті. І саме класно, що мені це подобається. Є досвід, який я передаю, як і зараз. І
5: ви відчуваєте відповідальність, що ви це маєте робити?
6: Так, це круто, коли ти бачиш своїх курсантів чи там молодь, і ти бачиш, коли ти впливаєш на них, бачиш результат, і тобі стає краще від цього.
5: Пане Сергію, у нас лишається буквально хвилинка, але мушу вас спитати, я знаю, що ваш син служить в Азові, чи часто вдається вам спілкуватися? І ще одне питання, я одразу, ви казали, що після деокупації Маріуполя дуже хочете піти на Азовсталь. Як ви собі уявляєте цю зустріч з цим містом?
6: Ну, по першому питанню, так, мій син служить в Азові. Мабуть, раз на тиждень, два на тиждень.
5: Там. Зідзвонюєтесь чи бачитесь?
6: Ні, бачимося. Так, він займається якраз підготовкою інших підрозділів. Він вибрав цей шлях, він навчався якраз НАУ і вибрав військову кафедру. Я був дуже здивований, бо в той час я вже служив. Він знав, що таке казармене положення. Там приїжджав до нас в Юрівку, Урзуф, він це все бачив. Але коли він пішов вчитися, він здивувався, наскільки це різниця, як по харчам, по озброєнню, по відношенню до нас і у нього відношення. Він каже, я дуже був здивований, я думав, це взагалом в Азові так завжди взагалом по Україні, а вийшло навпаки. Тільки в Азові це є, а не так. Інше питання...
5: Ви дуже хотіли потрапити в Маріуполь.
6: Я вважаю, що це не тільки я. Більшість моїх побратимів точно це хочуть. Це цікаво, це історично, і я знаю, що це...
5: Відбудеться.
6: Відбудеться, і це буде дуже боляче і приємно.
5: Я вірю, що це відбудеться, і Маріуполь буде наш, і буде деокупований. Я вам дуже дякую, пане Сергію, за те, що ви прийшли. Дякую вам за вашу службу, за те, що ви такий герой у нас є. Отже, в четверту річницю виходу захисників Маріуполя за Завсталі у нас в студії був особливий гість, командир снайперського загону спеціального призначення 12-ї бригади Азов Національної гвардії України Сергій Калібердан, псевдо Мангуст. Дякую вам дуже.
6: Будь ласка.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни атакували сьогодні Дніпропетровщину. Одну людину вбили, ще двох поранили. Окупанти тримали під прицілом кілька районів області. Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК. Через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів. Внаслідок обстрілів у Покровській громаді Нікопольського району загинула жінка. Також ворог цілив по райцентру у Марганецькій та Червоно-Григорівській громадах. По Нівеччині інфраструктура, підприємство та дитсадок. У Межівській громаді Синельниківського району під час удару FPV постраждала літня жінка, вона в лікарні. Атакували терористи і Криворізький район. Травмований чоловік, потрощена інфраструктура. Постраждав також Кам'янський район, понівечене підприємство та інфраструктурний об'єкт. В Запорізькому районі ворожі війська поранили людину. Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу Таврійське, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Травмований 67-річний місцевий житель, йому надали необхідну медичну допомогу. Сполучені Штати скорочують військову присутність у Європі. Пентагон підтвердив, із континенту виведуть 5 тисяч американських військових. У Вашингтоні це пояснюють новою стратегією. Європа має сама більше відповідати на власну безпеку. Але у Польщі та країнах східного флангу НАТО побоюються, що скорочення американської присутності може зіграти на руку Москві. Детальніше від Вероніки Бойко.
10: Мінус 5 тисяч військових. Сполучені Штати офіційно скорочують свою військову присутність у Європі. Американські солдати, яких після повномасштабного вторгнення Росії в Україну терміново перекидали на східний фланг НАТО, тепер частково повертаються додому. Пентагон скорочує кількість бойових груп із 4 до 3.
11: Зі зміцненням європейської складової альянсу Сполучені Штати скорочуватимуть свою присутність у Європі та обмежаться наданням лише критично важливих спроможностей, яких союзники поки що не мають. Тому слід очікувати поступової передислокації американських сил у міру того, як союзники нарощуватимуть власний потенціал.
10: У Вашингтоні прямо кажуть, Європа має звикати до нової реальності, менше покладатися на американський щит і більше вкладатися у власну оборону. Утім, наполягають, США не відвертаються від союзників, а лише перерозподіляють ресурси. Найгостріше на таке рішення реагують у Польщі. Польські журналісти прямо запитують віце-президента США США Джей Венса, чи не стане таке рішення подарунком Кремлю?
12: Чому ви винагороджуєте Путіна і караєте свого найкращого союзника в Європі?
13: Я не думаю, що це погано для Європи. Це мотивує її брати на себе більше відповідальності. Сполучені Штати не можуть бути світовим поліцейським. Ми хочемо бути хорошими союзниками. Ми прагнемо переконатися, що наша військова присутність сприяє регіональній стабільності в Європі. Президент не говорив, хоча міг би, що виведе всі війська з Європи, але Європа має стати на власні ноги.
10: У Європі вже готуються до нової реальності. Союзники збільшать оборонні витрати, але цього недостатньо. Альянсу терміново потрібно більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів, значно більші військові запаси. Генсек НАТО Марк Рюте цього тижня терміново збирає у Брюсселі керівників найбільших оборонних компаній, аби закликати наростити виробництво зброї.
12: Союзники вже значно збільшують оборонні витрати і прискорюють темпи переозброєння. Але йдеться не лише про більші бюджети. Ці гроші мають перетворитися на реальні спроможності. Більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів і військових запасів. Це означає, що оборонна промисловість по обидва боки Атлантики має виробляти швидше і у значно більших масштабах. НАТО є і залишатиметься трансатлантичним альянсом.
10: Попри нове скорочення, у Німеччині все одно залишиться понад 30 тисяч американських військових. Та експерти застерігають, будь-які суперечки між Європою та США зараз грають на руку Кремлю. За даними Reuters, Білий Дім також планує скоротити резерв американських сил, які можуть бути задіяні до захисту НАТО у разі великої кризи або війни. Про це Сполучені Штати офіційно повідомлять союзникам у п'ятницю під час зустрічі оборонних представників Альянсу у Брюсселі. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
4: Українські сили оборони будуть посилені на півночі країни через можливий наступ Росії на Чернігівському та Київському напрямках. З цього приводу президент Володимир Зеленський провів ставку, про що розповів у вечірньому зверненні. Тож далі пряма мова.
14: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні була ставка детально з військовими розвідками СБУ, МЗС. Обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусько-Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза? Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання. Окремо, щодо російської території у нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу. Хочу також відзначити сьогодні наших воїнів, які і на початку цієї доби знов показали, що українські далекобійні санкції діють ефективно. Сили безпілотних систем Збройних сил України, дякую. Відстань майже 800 кілометрів від державного кордону України, місто Кстово, нафтопереробка, ураження підтверджено. Загалом план нашої далекобійності на травень виконується більш-менш повно. Ключові завдання – це російські НПЗ, сховища та інша інфраструктура таких нафтових заробітків. Я вдячний за додаткові пропозиції від наших спеціальних служб. Ми будемо реалізовувати, ми будемо відповідати. Було сьогодні також багато нашої комунікації з партнером на рівні команд, активно на європейському напрямку. Ми отримуємо сигнали, що відкриття кластерів для України в переговорному процесі з Європейським Союзом наближається. Це важливо, дуже важливо для нас. Україна виконала все, що потрібно було для цього прогресу. Вже ближче і запуск програми європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Перші транші ми очікуємо на ближчими тижнями. Звісно, наша команда сьогодні була в комунікації з Британією. Питання санкцій – на це питання завжди дуже чутливе. І багато обговорень було в медіа та серед політиків. Ми свої сигнали щодо цього Лондону передали. Ми розраховуємо, що цього тижня на двосторонньому рівні все буде обговорено. Санкції, як наші далекобійні, так і економічні та політичні обмеження від партнерів, це те, що найбільш ефективно впливає на Росію. На те, що бажання закінчити цю війну у Росії все ж таки виникло. Ще одне. Хороші контакти були у нашої команди з американською стороною і по питаннях нашої безпекової співпраці, і по дипломатії щодо росіян. Якщо вдасться цими тижнями повернутись до змістовної тристоронньої комунікації, і якщо вдасться залучити європейців, це буде правильним результатом. Ми зі свого боку готові до таких відповідних кроків. Я розраховую, що партнери теж будуть готові, і що росіяни не будуть ховатись. Я дякую кожному, хто з України. Слава Україні!
4: 84 громадські організації вимагають внести зміни до проєкту нового цивільного кодексу. Свої пропозиції вони передали народним депутатам, а нині на прес-конференції поблизу парламенту озвучили журналістам. Кажуть, кодекс допускає дискримінацію людей, може обмежити права жінок та посилити рейдерство. Документ називають навіть поверненням до скреп і домострою. Чому, розбиралася Христина Гавриш.
15: 17 травня у Маріїнському парку поблизу парламенту протест людей із картонками. Цього разу через проєкт нового цивільного кодексу.
16: Руки геть від прав людини! Руки геть від прав людини!
15: Нині на тому ж місці претензії до документа озвучують кілька громадських організацій. Вони вже передали депутатам понад 100 сторінок правок і вимагають їх не ігнорувати.
17: Ми тут, на вулиці, де й будемо знаходитися, якщо наші пропозиції, правки не будуть почуті.
15: Проєкт нового цивільного кодексу нардепи ухвалили у першому читанні на початку квітня. Перед голосуванням з документа викинули найбільш скандальну статтю про можливість шлюбу з 14-літніми за особливих обставин, таких як вагітність. Втім, норм, які викликають критику, ще чимало.
18: Оновлений цивільний кодекс – це понад 800 сторінок, 9 книг, тисячі статей. Тут інструкція ледь не на всі випадки життя – від оформлення розлучення до передачі у спадок криптовалюти.
15: Реформу готували аж 7 років, понад 300 правників і фахівців, серед авторів і спікер парламенту Руслан Стефанчук. Вони кажуть, оновлення назріло давно, чинний кодекс ухвалювали понад 20 років тому, ще до появи Фейсбука, Ютуба чи онлайн-торгівлі.
19: З'явилися нові об'єкти у самих приватних відносинах. Це цифрові активи, це репродуктивні права, це інформаційні права, це особисті права. Тобто дуже багато того, що на момент прийняття чинного цивільного кодексу взагалі не існувало.
15: У кодексі з'являється низка нових понять. Найбільш обговорюване – доброзвичайність, яке в документі згадують аж 47 разів. Соцмережі вибухнули мемами.
20: Ольго, а капелюхто недоброзвичайний?
15: Розтлумачує поняття спікер Руслан Стефанчук. Він навіть завів рубрику у Фейсбуці, де розвінчує міфи довкола законопроєкта. Каже, терміном «доброзвичайність» вирішили просто осучаснити словосполучення «моральні засади суспільства», яке завжди було у цивільному кодексі і перейшло нам ще у спадок від Совка.
21: Просто прийшла заміна всіх термінів «моральні засади суспільства», які сьогодні, ще раз підкреслю, існують в законодавстві, на український питомий термін «доброзвичайність». Це відповідник стародавнього терміну «Боні Морес», яким насичено все законодавство цивільне країн Європейського Союзу.
15: Втім, критики кажуть, поняття надто оціночне і розмите, і тлумачити доброзвичайність судді можуть по-різному.
22: Я хочу, наприклад, укласти правочин, чи хочу розпорядитися, чи користуватися власністю. Але я маю користуватися нею тільки, якщо це не суперечить доброзвичайності. А як я маю знати, що суперечить доброзвичайності, що ні? А в кодексі цього нема. Ми не знаємо, що таке доброзвичайність. Це всі поняття, які використовуються в законодавстві, які не визначені, вони всі потенційно приведуть до свавілля.
15: Чи не найбільше дискусій довкола сімейного права? Критикують норму, яка дає можливість чоловікові позбавити колишню дружину свого прізвища через аморальну поведінку. А також статтю про примирення, коли суд дає парам час на роздуми, перш ніж розлучити. Є зміни і стосовно аліментів. Для їх стягнення вводять жорсткі часові обмеження. А батько чи матір може просити суд звільнити їх від виплат, якщо той з батьків, з ким залишилася дитина, заробляє більше і може утримувати її самостійно.
1: Це неправильно, тому що двоє батьків мають одинаково забезпечувати дитину і брати участь в її вихованні. Це гроші, які друга людина виплачує не іншому партнеру, а які виплачує саме дитині.
15: Медіаспільнота теж побачила ризики. Кажуть, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
2: Уявімо Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, от ця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук, а він же ж там уїхав з України, потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
15: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
21: Право на забуття не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі. Саме цю логіку ми перенесли в проєкт.
15: Є претензії в експертів і до положень, які стосуються майнових прав. Фахівці побачили там ризики для збільшення випадків рейдерства. Загалом правки до законопроєкта подали 84 громадські організації. Розробники нового кодексу переконують, готові до дискусій і прислухаються до конструктивних зауважень, аби доопрацювати документ до другого читання. Тим часом активісти чекають реакції президента. Петиція з вимогою не ухвалювати новий цивільний кодекс. Необхідну кількість голосів набрала менш ніж за добу. Христина Гавриш, Дмитро Климчук, Факти СІТВ, єдині новини.
4: На цьому поки все. Побачимося о 20-й у підсумковому випуску новин.
3: Щойно літак президента Дональда Трампа приземлився на американській землі, як китайський лідер Сі Цзіньпінь дозволив зліт іншому борту з російським диктатором Путіна із Москви. Почався візит російського президента до Китаю. Яких сигналів та результатів слід очікувати від переговорів для світу, для України? Звісно, для нас дуже важливо. Поспілкуємося з Наталією Плаксієнко-Бутирською, старшою аналітикиною Центру «Нова Європа», експерткою питань Азійського Тихоокеанського регіону. Пані Наталю, я вітаю вас.
23: Вітаю.
3: А ось західна преса пише приблизно так. Путін їде до Сі Цзіньпіня за грошима і за технологіями. Гроші потрібні на підтримку війни, тому що проблеми економічні в Росії вже почалися. А технології потрібні для зброї, яка теж піде на війну. А чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?
23: Безумовно. І от в випадку з Путіним у нас немає, знаєте, таких здогадок, що може і ні, чи якісь інші наші переконання. Тут безумовно, для продовження війни Путіну потрібно продавати енергоресурси до Китаю, для продовження війни Путіну потрібно технології від Китаю і дипломатична підтримка Китаю. Але тут, якщо ми подивимося за результатами у цієї всієї домовленості, тобто на офіційні результати, які оприлюднили дві сторони, то мені здається, що здобутків не так багато. Сторони говорили вже не стільки про економічне співробітництво, тому що понад 200 мільярдів вони вже досягли, і це певна межа, в яку вони вперлися. Тобто кудись інше суватись неможливо без того, аби Китай вкладав гроші у російську економіку, а він цього не робить. Інвестицій Китаю насправді дуже мало у російській економіці, тому що дружба дружбою, але Китай остерігається санкцій і не впевнений в загальному становищі Росії. А от ресурси купувати за дешеву ціну він не проти. І тут, знаєте, головний проєкт з яким їхав Путін, який намагався просувати Путін ще з 15-го року, а от під час повномасштабного вторгнення практично кожен візит росіяни в очікуванні, що ось-ось Китай погодиться на оцей газовий проєкт «Сила Сибіру-2», під який росіяни вже навіть зробили технічний проєкт і документацію всю. Так от цього разу Путін знову поїхав ні з чим, тому що вочевидь Китай, незважаючи на досить погану ситуацію для Росії, сподівається ще більше знизити ціни. Тому що Китай вимагав від Росії дати йому внутрішньоросійські ціни, і російська сторона не погоджувалась на це. Ну, вочевидь, знову не прийшли до згоди. І тут так ілюстративним є те, що Китай є справді країною, яка використовує цю ситуацію і слабкість Росії, економічну невдалість Росії зі своїми інтересами і не готова поступатися там, де вона не вважає, де Китай вважає непотрібним поступатися.
3: Пані Таль, давайте зробимо крок назад і згадаємо, що коли були переговори Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, ну, принаймні, в публічній площині не було інформації про те, що вони обговорювали війну в Україні чи поновлення переговорів. Єдине, що в «Нью-Йорк Таймс», там, ви пам'ятаєте, проблиснула така фраза Сі Цзіньпіня, мовляв, Путін може пошкодувати в якийсь один прекрасний день, що вторгся в Україну. Потім, правда, це спростували, але, як кажуть, диму без вогню не буває. Як ви думаєте, чи буде розмовляти Сі Цзіньпінь з Путіним про війну в Україні, можливо, про її припинення, можливо, про поновлення переговорів, можливо, він щось зажадає. Зрозуміло, що Сі потрібна ослаблена Росія, але Сі водночас зовсім не потрібна ось та турбулентність, яку провокує війна в Україні, світові і Китаю, зокрема.
23: Я думаю, що безумовно вони це обговорюють і в якихось таких вузьких колах, безумовно, і тет-а-тет розмова в них теж була. Тому що Путіну потрібно пояснити, які в нього плани. Для того, щоб отримати допомогу від Китаю, отримати якісь завірення про те, що Росія й надалі буде отримати товари подвійного призначення, різні інші елементи, які необхідні російської військової галузі, в тому числі, звісно, що ці всі розмови відбуваються за закритими дверима, і це те, що ми не дізнаємося. Мені здається, що в даному випадку, незважаючи на те, що Китай розуміє, в якому становищі перебуває Росія, що Китай бачить, наскільки Україна зараз посилила тиск на Росію, і ця війна привела Росію в досить негативне становище. Але, тим не менше, я би не очікувала, що після оцієї розмови, після оцієї зустрічі зменшиться підтримка Росії Китаєм. І я не впевнена, що навіть незважаючи на всю цю ситуацію, Сі Цзіньпінь буде тиснути на Путіна, аби він закінчував війну. Тому що Китай не займається тими питаннями, які він вважає, що це є таким втручанням у внутрішні справи якоїсь іншої країни. Плюс загальна світова ситуація, вона складається так, що у Китаю та в Росії є інші стратегічні інтереси, які вони координують, де вони протистоять Сполученим Штатам Америки, де вони намагаються руйнувати порядок, який є таким з прозахідними характеристиками. І для цього, наприклад, Путін та Сі Цзіньпінь разом видали сьогодні спільну декларацію про побудову багатополярного світу і міжнародного порядку в нових умовах. Тобто у них є певні стратегічні цілі і в Китаї особисто, де він використовує Росію, цю взаємодію з Росією, для того, щоб на даному етапі не використовувати якийсь тиск, не псувати свої відносини з Росією. Тим паче, що ми повинні розуміти, що російсько-українська війна, вона не має такого серйозного впливу на інтереси Китаю. Як хоча б, наприклад, війна на Близькому Сході, де дійсно ця ситуація відображається на економічному стані, на енергетичній безпеці Китаю, це його торкається безпосередньо. На жаль, війна, яка відбувається на нашій території, вона не має такого впливу, і поки що ми не бачимо бажання Китаю бути активною стороною, яка би допомогла встановленні миру.
3: На жаль, пані Наталю, у нас вичерпується час. Я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за вашу експертизу і аналітику. Я нагадаю про візит Путіна до Китаю. Ми обговорювали з нашою гостею Наталією Плаксієнко-Бутирською, старшою аналітикіною центру «Нова Європа» і експерткою з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону.
0: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! вже сьогодні. Жертви ракетного удару в Дніпрі, а Конотоп на Сумщині пережив нічну масовану атаку БПЛА, де загибло десяток поранених. Постраждав краєзнавчий музей. Під прицілом дронів, як два десятки російських регіонів, з учорашнього вечора атакували сотні безпілотників. Горять хімічний завод «Азот» та нафтопереробка. Коли перехоплювачі на поготові, як на Дніпропетровщині наші пілоти полюють перехоплювачем «Тарас» на ворожі дороговартісні «Орлан». Як правильно тікати від дронів і відрізняти їх за звуком? Спецпризначенці підрозділу «Гострі картузи» провели дуже актуальний для харків'ян безпековий тренінг. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
3: Другий день масштабних навчань з підготовки і застосування ядерних сил у росіян. Залучено 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць озброєння. В понеділок міністр оборони Білорусі теж заявив про старт спільних з Росією навчань із бойового застосування ядерної зброї. З цієї теми почнемо розмову з Олександром Мусієнком, воєнним експертом та військовослужбовцем Сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, я вас вітаю.
5: Вітаю вас.
3: Отже, напередодні головнокомандувач генерал Сирський заявив, що дані розвідки про загрозу наступу ворога з Білорусі цілком реальні. Російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції, а президент Зеленський сьогодні після ставки заявив, що у Росії є 5 сценаріїв розширення війни через північ України. Чи варто вже нам починати хвилюватися?
5: По-перше, дійсно, президент України говорив про відповідні загрози розвідки. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський в нещодавному інтерв'ю якраз і розповів про те, що ми розуміємо і усвідомлюємо плани. І це не просто так, тобто це не констатація факту, що ми просто бачимо, розуміємо підготовку. Ми готуємося до різних потенційних сценаріїв, знаємо їх, сили оборони, Збройні сили виконують якраз вказівки президента України і головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського з точки зору зміцнення кордону. Він і так зміцнений у нас, і в тому числі підрозділи сил територіальної оборони Збройних сил беруть участь у відповідних заходах для того, щоб не допустити будь-яких сценаріїв розвитку подій. І ми діємо за принципом, знаєте, як говорив відомий китайський військовий філософ-мислитель, не питай, чи ворог прийде, а будь готовий його зустріти і дати йому рішучу відсіч. Відтак, це все озвучується не просто для того, щоб посіяти панічні настрої, чи там говорити про перебільшені загрози або тощо. Це говориться про те, що сили оборони розуміють реальну ситуацію, ми готуємося до різних сценаріїв розвитку подій і готові до протидії ворогу, в тому числі з території Білорусі. Тобто всі сценарії можливі, які можуть бути посилення наступальної активності, перекидання додаткових російських контингентів на територію Білорусі, що може відбутися, відповідно протидія, превентивні дії, які можуть бути задіяні якраз для того, щоб унеможливити і зривати плани Кремля. Це все розглядається, це все на столі, і плани відповідні є і будуть для того, щоб протидіяти і не дати ворогові жодних шансів. І у нас достатньо серйозні можливості, виходячи з нашого планування, для того, аби агресор не зміг реалізувати свої задумані плани. Тому попереджений, значить, озброєний в даному випадку, ми готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій і протидіяти їм. Ми свідомі того, що в плани ворога серед іншого з військової точки зору входить розтягування лінії фронту і вздовж лінії фронту нашої лінії оборони з метою її промацування і пошуку потенційно слабких місць, з метою намагання скористатися ситуацією і десь прорватися. Але, відповідно, і наші підрозділи, скажімо, зосереджуються і концентруються таким чином, щоб, знову ж таки, мати змогу оперативно реагувати на будь-який сценарій розвитку подій. Ми спостерігали активність Росії нещодавно більш значну на території з Курської області в бік Сумської, де ворог намагався і промацував нашу лінію оборони і намагався створити так звану буферну зону. Ви бачите, що ці плани були зірвані і зрештою ворог вимушений був зменшити інтенсивність наступальних дій на цих напрямках, бо поніс втрати. Те ж саме в разі, якщо будуть якісь дії з Білорусі, будемо діяти за відповідними планами, для того, щоб не було вклинювання в нашу лінію оборони і не було просування вглиб української держави.
3: Пане Олександре, давайте далі поговоримо про українські дрони в небі над Європою. Напередодні в повітряному просторі Естонії вперше збили безпілотник, який, ймовірно, є українським. Вітчизняне Міністерство закордонних справ уже вибачилось перед Естонією та Балтійськими країнами за ненавмисні інциденти і наголосило, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. А поясніть, будь ласка, як це технічно відбувається? Чи можна якось цьому протидіяти?
5: Ну, технічно вони задіють свої системи радіоелектронної боротьби. Це дійсно факт. І це відбувається вже не вперше, я маю сказати. Росія розставляє системи радіоелектронної боротьби, тому що вони бачать, коли йдуть наші дрони, що треба задіювати все, що вони можуть. Ми бачимо вразливість серед іншого їхніх систем ППО і користаємося цим для завдання ударів успішних по російських воєнних об'єктів. Вони намагаються протидіяти. Тут є дві мети. Мета суто військова, технологічна, просто відхилити дрон. Ну, вони намагаються, вони переривають сигнал. Відповідно, те, що роблять, більше того, намагаються фактично перешкоджати системі керування і управління та спостереження безпосередньо безпілотника і скеровувати його, задавати йому фактично сигнали, скеровуючи на територію країн Балтії, зокрема на Естонію. Тобто вони суто з військової точки зору відхиляють, але тут є ще й військово-політична площина. Таким чином у Москві сподівалися, вочевидь, спровокувати якусь, скажімо, кризу у відносинах України з Балтійськими країнами, з нашими вірними друзями та партнерами. Ну і, звичайно, що пробували унеможливити наші атаки в зв'язку з подібними інцидентами, які можуть траплятися в майбутньому. Але треба сказати, що Україна абсолютно відкрита. В країнах Балтії цілком розуміють, що ці дрони летять абсолютно не по країнах НАТО і не по країнах Балтії, що вони летять атакувати російські військові об'єкти, що ми захищаємося від російської агресії, і ми вправі застосовувати в тому числі наші далекобійні удари. А Росія робить все для того, щоб з однієї точки зору намагатися вбити клин у нас у відносини наші з країнами Балтії, що не вдасться безумовно. І друге, вони в той же час намагаються і протестувати системи протиповітряної оборони країн Балтії. Але український досвід буде запозичуватись. Україна відкрита до допомоги нашим партнерам, найближчим, для того, щоб допомагати їм посилювати власні спроможності в протиповітряній обороні і в системах радіоелектронної боротьби, аби дрони не залітали і не давати Росії тут жодних шансів.
3: Пане Олександре, багато хотіла про що вас питати, але час, на жаль, у нас завершується. Я нагадаю, в ефірі був Олександр Мусієнко, воєнний експерт та військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України. Далі в ефірі марафону великий підсумковий випуск з Тетяною Висоцькою.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Тетяна Висоцька.
1: Вітаю, підбиваємо підсумок середи. Сьогодні у випуску. Жертви ракетного удару в Дніпрі, а Конотоп на Сумщині пережив нічну масовану атаку БПЛА. Є загибло десяток поранених, постраждав краєзнавчий музей. Під прицілом дронів, як два десятки російських регіонів, з учорашнього вечора атакували сотні безпілотників. Горять хімічний завод «Азот» та нафтопереробка. Коли перехоплювачі на поготові, як на Дніпропетровщині, наші пілоти полюють перехоплювачем «Тарас» на ворожі дорогі «Орлани». Як правильно тікати від дронів і відрізняти їх за звуком? Спецпризначенці підрозділу «Гострі картузи» провели дуже актуальний для харків'ян безпековий тренінг. Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про ситуацію щодо реагування на можливі загрози зі сторони Білорусі. Послухаймо пряму мову.
2: Сьогодні була ставка детально з військовими розвідками СБУ, МЗС. Обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусько-Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза? Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Росію про наслідки застосування ядерної зброї по Україні. Він наголосив, що Альянс стежить за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. І в разі, якщо Кремль захоче застосувати ядерну зброю проти України, наслідки будуть руйнівними. Рютте додав, що Путін про це знає. Нагадаю, спільні навчання Росії та Білорусі із підготовки і застосування ядерних сил – проходять з 18 по 21 травня. Тим часом на передовій від початку доби ворог атакував наші сили оборони 38 разів, зокрема 10 на Покровському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він на прямому зв'язку з прифронтової зони. Тож вітаю, Владе, чекаємо від тебе останніх даних і розкажи, в гостях у кого ти побував.
3: Вітаю, Тетяно. На сході, у Краматорську, де ми зараз перебуваємо, певно, ніколи не припиняються обстріли. Лише цієї ночі я нарахував більше 10 повітряних тривог. Протягом ночі по обласному центру прилітали як каби, так і дрони. За нашими вікнами було чути гул FPV-дронів, який не припинявся до ранку. Близько 6 ранку наша знімальна група прокинулася від серії чергових вибухів, які окупанти завдають по вже зруйнованих заводах міста та спальних районах. Зараз на вашому екрані з'явиться картка і QR-код. Наші оборонці 30-ї бригади на Краматорському напрямку потребують засобів РЕП, аби добиратися до позиції та з них. Тож дуже прошу долучитися до збору. А тепер більш детально про те, як минула ніч і сьогоднішній день у містах Сходу. Цієї ночі російські війська 6 разів атакували Слов'янськ безпілотниками. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, окупанти били дронами «Молнія-2» та «Герань-2» по різних районах міста. Через удари пошкоджені 7 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. Тим часом Краматорськ оговтується після російського авіаудару, який рашисти завдали напередодні, за словами заступника голови Донецької ОВА Юрія Винокурова рашисти скинули на місто 9 авіабомб. Поранення отримали 8 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. І лікарі досі борються за її життя. Через обстріл пошкоджені 19 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, автовокзал, навчальні заклади, магазини, автомобілі та міська інфраструктура. Крім того, у Краматорську після чергової атаки вирішили тимчасово зняти найбільший прапор Донеччини. Про це повідомили у міськраді. Путінські нелюди вже втретє за останні дні вдарили по флагштоку. Напередодні рази його змінювали доволі швидко. Та атаки не припинилися. Тепер щодо ситуації на лінії фронту, то за добу росіяни атакували понад 38 разів по всій лінії фронту. Найбільша кількість атак на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Також ворог не припиняє спроб просунутися на околицях Костянтинівки, відправляючи у штурми свою піхоту. Важкою ситуація є і на Добропільському напрямку, який ворог посилено штурмує та атакує з неба протягом останніх 10 днів. Пряма мова.
4: Росія намагається пройти в тил наших районів за допомогою інфільтрації. Тобто малими пішими групами дійти до визначених рубежів. Але зазвичай ворог застосовує так званих мобіків, тобто це мало підготовлені військовослужбовці, в яких задача дійти і закріпитися. На даному напрямку можна поділити на два підтипи ворога. Це професійні кадрові військові, наприклад, морська піхота, і ті, кого мобілізували, майже без навчання направили на якісь визначені рубежі. Тобто так звані їхні мотоштурми, вони закінчуються зазвичай знищеними ворогами, знищеною технікою, і ті, хто залишилися в живих і відсиджуються, можуть відсиджуватися навіть по два тижні в певних бліндажах, в підвалах, в руїнах, потім вони знову десь вилазять і появляються.
3: Також, за повідомленнями аналітиків Deep State, рашисти дещо просунулися у Родинському, це Покровський напрямок, а саме на півночі від Покровська. Та є і приємні новини. За даними Deep State, українські військові напередодні зачистили селище Степногірськ в Запорізькій області, відкинувши ворога за межі населеного пункту. Напередодні ми повернулися від бійців бригади «Рубіж», воїни якої тримають оборону поруч з Добропіллям. Нацгвардійці кажуть, логістика стала головною ціллю рашистів, а без засобів радіоелектронної боротьби дістатися до передової майже неможливо. Тож як українські військові стримують масовані атаки FPV-дронів? Скільки ворожих цілей вдається подавляти щотижня? Та чому реп сьогодні – це буквально питання життя і смерті для фронту? Далі у нашому матеріалі. Також у сюжеті будуть реквізити для донату. Дуже вас прошу, допомагайте нашим захисникам гривнею, бо вони ризикують життям, аби руський мір не прийшов у глиб країни. Аби заїхати.

0: у нас там знаходиться одна із позицій. Туди логістику відкладають, ну, вже тиждень, напевно. Це як сьогодні ми їхали сюди і чекали, коли буде чисте небо. Тому що тут була зала і ланцет поряд. То Добропілля це може бути 10 опівів одночасно. І зверху ще висить якийсь суперкам чи ланцет.
1: Ситуація на Добропільському напрямку різко погіршилася після того, як на Росії пройшов парад «Побєда-бєсія». Наступного дня без ребу, на який зараз і збирають кошти нацгвардійці, заїхати сюди було майже неможливо.
0: Ми звертаємося до глядачів та хочу підкреслити необхідність донатити на сили оборони України, бути підтримкою і надійним тилом.
2: Вони наступають, добиратися кожен день складніше, дуже важко. Рідше приходиться заїжджати. Так, без чуйки, без ребів зараз вже нікуди не доїдеш. Щоб кудись доїхати, треба бачити чисте небо, бачити, що навколо тебе. Приходиться включати реб, заважати їм.
1: Протягом останнього тижня нашим військовим довелося розгорнути додаткові позиції з засобами РЕБ, аби і до Добропілля, і до його околиць можна було доїхати.
0: За мною це український виріб, створений повністю в Україні, і, власне, ми його використовуємо вже не один рік. Ворог зараз використовує розвідку за допомогою крил, нікому це не секрет. Крила бувають різного типу, різної задачі, на різну висоту літають, різну відстань, і відповідно різну відстань вони проглядають. Тому даний засіб, який знаходиться за моєю спиною, він протидіє для них.
1: Ворожі крила-розвідники коригують удари по наших логістичних шляхах та позиціях, знаходячись високо у небі. Вони направляють ударні крила, FPV та дрони на оптоволокні. Тому на цих позиціях РЕБ є кілька станцій. І кожна з них відповідає за подавлення певного типу ворожого БПЛА.
3: Це один із засобів РЕБ, який працює на подавлення. Працює він по FPV. Також може працювати по крилам, як молнія. Тобто працює він досить на великій дистанції. Також, як каже практика, дуже ефективно. Багато цілей садимо. Станція є дуже ефективною на подавлення, тому як кожне подавлене FPV – це врятоване життя нашого побратима.
1: Про те, скільки російських дронів садять ці бійці, говорить статистика. Це дані не з однієї, а з кількох позицій РЕБ, які розташовані на Добропільському напрямку.
0: Щодо статистики подавлених FPV, наприклад, за тиждень це у нас вимірюється в 1500 підтверджених подавлених. За місяць це виходить 4-5 тисяч знищених FPV, які не досягли своєї цілі, не знищили особовий склад. І якщо ми рахуємо по мінімальній, що 10% хоча б мало долетіти чи в бліндаж, чи в автомобіль з особовим складом, це ми рахуємо хоча б 500, як мінімум, врятованих життів за місяць.
1: А ще завдяки роботі засобів, що створюють радіоперешкоди. Без них нашій піхоті на передньому краю у реаліях сучасної технологічної війни просто не вижити.
0: Доставка, логістика відбувається за допомогою НРК, це наземні роботизовані комплекси. Доставка провізії відбувається дронами, і робота РЕБ, вона завжди буде потрібна, завжди необхідна, оскільки протидіяти ворогу можна тільки за допомогою цих засобів.
1: З бійцями ми провели півдня. Весь час небо було брудне. Покинути позиції нам вдалося лише під вечір. Під кінець дня з машини разом з військовими ми спостерігали за прекрасним. Як над українським Донбасом сідало сонце. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Україна суттєво збільшила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів заявив Олександр Сирський. Він також підкреслив важливу роль українських підрозділів, безпілотних систем та відзначив останні успіхи українських військових у боротьбі з російською агресією. Зокрема, йдеться про придушення російського ППО на ближчих дистанціях, що дає змогу дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу РФ. За його словами, від початку року Росія втратила понад 141 тисячу військових, із них 83 тисячі безповоротно. Про нічну атаку по країні у Дніпрі

0: Внаслідок ракетного удару дві людини загинули, шестеро поранені. Росіяни вщент зруйнували склади із продуктами. Вибухова хвиля потрощила вікна в приватних будинках поруч. П'ятьох поранених ушпиталили. Стан трьох пацієнтів медики оцінюють як важкий. Один із постраждалих – працівник складу, 25-річний Микита. У нього осколкове поранення голови та руки. Попереду складна операція. Микита розповідає, коли російська ракета поцілила по будівлі, він на робочому місці збирав замовлення. Як разом із трьома колегами вибрався з охопленої вогнем будівлі, ледь пам'ятає.
1: Момент прильоту? Я його не пам'ятаю. Я зрозумів, що щось прилетіло і щось мощне, коли я лежав на полу і щось кричав кому-то. Я працював з парнем, який вроді би як с ним все хорошо, и я рад этому очень. Меня самого вытянули мои друзья.
0: Медики кажуть, у постраждалих внаслідок ракетної атаки переважно черепно-мозкові травми, осколкові поранення та ушкодження кінцівок. У прогнозах обережні. Попереду ще операції, тривале лікування та реабілітація.
2: 23 відламка в тілі жінки, вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову, пошкодили ключицю, пошкодили руку, відірвані пальці руки, її витягли з-під завалів, надавали допомогу, доставили в реанімаційний зал. Далі операційна. Склали руку, повитягували відламки, які були на поверхні. Але ще попереду ждуть операції, які потрібно зробити в найближчі дні.
0: Літня жінка загинула, ще 11 людей поранені в Конотопі на Сумщині після кількагодинної нічної ворожої атаки. З пів на другу ночі до пів на п'яту ранку росіяни масово атакували місто безпілотниками, вгатили по цивільних на п'яти локаціях. В одному з будинків зруйнований цілий під'їзд. Про наслідки ударів у сюжеті далі.
3: З опів на другу ночі Конотопщина Сумщині здригався від ударів безпілотників. Один з 12 вгатив у приватний будинок, в якому спала родина.
4: Подивіться, з ким малюю, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті. Кацапи тварі.
3: Діряві стіни, шматки бетону на арматурі і вогонь.
4: Багатоповерхівка. Частини її немає. А там люди.
3: Ще один російський безпілотник вгатив у п'ятиповерхівку. Під час нічної атаки мешканці були у квартирах.
5: Все, фіксуємо. Хлопці, беремо. Раз, два, опа.
6: Держу, держу.
5: Готуй, держи.
6: Ні-ні-ні, не перевертайте.
3: Трьох мешканців поліція, рятувальники винесли з руїни живими.
7: Акуратно. Та-та-та, тихенько.
8: Нормально.
3: Безпілотник розбив бетонні перекриття з 4-го по 2-й поверх. Рятувальники завали розбирали від ночі до ранку. Через загрозу повторних атак пошукові роботи декілька разів призупиняли. Вже після світанку з-під бетонних брил витягли тіло загиблої жінки. Два дні тому вона відсвяткувала 94-й день народження. Росіяни масово атакували Конотоп 3 години поспіль. Травмовані 9 жінок та 2 чоловіків віком від 50 до 88 років. Побиті 2 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель.
9: Музею в нас немає, лікарні, корпуси пошкоджені. Адміністративні будівлі пошкоджені.
3: У Конотопському краєзнавчому музеї фондосховище вціліло, а от вся будівля добряче потрощена. Детальний аналіз мають скласти працівники. Тоді й ухвалюватимуть рішення щодо відновлення. Що музей за 70 кілометрів від кордону з ворогом, то повідомили в Мінкульті, частину предметів ще до цього влучання вивезли під час перших 2 етапів евакуації. Інна Горіненко, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
0: На Нікопольщині росіяни сьогодні вбили 46-річну жінку. Окупанти упродовж дня гатили дронами по самому Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільських громадах. Саме в останній ворог обірвав життя місцевої жительки. Пошкоджень зазнали дитячий садок, приватний будинок, газогін, лінія електропередач та інфраструктура. Усього сьогодні ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину авіабомбами та безпілотниками. Двоє людей через влучання дронів дістали поранення. Це 63-річна жінка та 56-річний чоловік. Родина із двома дітьми постраждала внаслідок влучання ворожого дрона в приватний будинок на околиці Вільнянська, неподалік Запоріжжя. Шахет знищив дві кімнати, де спало подружжя, їхній дворічний син і 12-річна дочка. Довкола епіцентру вибуху спалахнула пожежа. До потрощеного бістя примчали друзі та родичі. Господар зазнав найтяжчих поранень. Його сестра, не чекаючи на швидку, сама доправила постраждалого до місцевого лікарні. Потім його відвезли до опікового відділення Запорізького медзакладу.
8: Я в машину і відразу приїхала. Уже не було невістки з дітьми, їх забрали, відвезли в лікарню. Ну, а брат в чому спав, в тому стояв весь обгорівший. Ну, там багато ран у нього. Я його в машину посадила і повезла до лікарні.
0: Родичі та знайомі подружжя, які нині серед руїн, намагаються дати ради лихові та зберегти вцілілі речі, кажуть, численних опіків зазнав дворічний син пари Максимко. Його 12-річна сестра Мілана та їхня мати відбулися легшими травмами. Усі теж перебувають в опіковому відділенні лікарні.
10: Дівчинка 12 років взагалі, ну там трошечки пошкоджено від опіків, а маленький хлопчик 2 роки там... Ручка і ножка опечена дуже. Дружина також, рука в неї опечена.
0: Загалом минулої доби через атаки росіян поранені 7 жителів Запоріжжя, серед яких 3 дітей. Окупанти завдали понад 900 ударів із різних видів озброєння по 4 десятках населених пунктів області. Вогні Росії з учорашнього вечора під прицілом безпілотників було 20 регіонів ворога. Там горять нафтопереробні заводи та хімкомбінат «Азот». А в цей час уже традиційно вороже Міноборони рапортує, збили 273 БПЛА. Тим часом після попередніх атак свою роботу припинили московські та Рязанський НПЗ. Деталі про удари та наслідки розкаже Ярослава Марущенко.
11: Поки диктатор Путін в Китаї намагається продати Сі Цзіньпіну більше російського газу та нафти, українські безпілотники зменшують нафтові потужності Росії. Вдруге за 3 дні дрони атакували Укстово, це Нижньогородська область, НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез». Там вирує пожежа. Тамтешній губернатор розповів, що збито 30 БПЛА, а пожежу на промислових об'єктах спричинило падіння уламків. Водночас телеграм-канал «Астра» встановив, що уражено об'єкт у південно-західній частині НПЗ. Ймовірно, базову комбіновану установку первинної переробки нафти. Головне завдання таких установок – підготувати сиру нафту та розділити її на базові фракції.
12: О, як гарі воняє, господи. Вот, ну, смотрите, вот двор, он полукруглый. Вот здесь буквально вот так прилетает беспилотник на этаже 10-11 этажа. То есть, ну, типа, чуть выше вот этих домов.
13: Вон там завод, если что.
11: У Генштабі ЗСУ підтвердили вдалу атаку на НПЗ «Укстово» та розповіли її деталі.
14: 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 із подальшою пожежею на НПЗ «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез».
11: Так Також у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Семибратово. Це Ярославська область. Дрони завітали туди напередодні. Попередньо встановлене пошкодження 4 резервуарів. А сама станція є важливим елементом системи транспортування російської нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресорки. Неспокійно було і в Ставропольському краї. Там вибухи та атаку дронів чули у місті Невиномиськ.
12: Ой-ой-ой!
11: Мер міста рапортував, атака відбита, постраждалих та руйнувань немає. А ось Осінт аналіз показує, що було атаковано хімкомбінат «Азот». Там виникла пожежа.
15: Жертв нет, ранених нет, разрушения, критичних разрушений інфраструктури нет. Техногенной катастрофы нет, даже малейших признаков.
11: Варто нагадати, що хімкомбінат «Азот» зазнає нальоту дронів за час війни уже всьоме. Тим часом агентство Reuters повідомляє, що після останнього дружнього запального привіту українських безпілотників призупинив переробку нафти московський НПЗ. Як розповіли джерела, хоч пошкодження після удару були незначними, роботу заводу вирішили призупинити з метою безпеки. Крім того, після атаки безпілотників минулої п'ятниці припинив переробку нафти і Рязанський нафтопереробний завод. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
0: Якщо дрон впав, це не означає, що він втрачений. У цьому переконані бійці 128-ї бригади «Дике поле». Пілоти навчилися діставати БПЛА там, де вже не пройти пішки. Тепер замість піхоти пошкоджені борти забирає дрон-евакуатор із клешнею. Лише за 2 місяці таким робом вдалося витягнути безпілотників на мільйони гривень. Як народилася ця ідея і чому для військових це більше, ніж просто економія, Анастасія Вільхова розкаже. Аби продовжити розвиток цього напрямку, у підрозділі триває збір, тож долучайтеся.
16: Це просто наступний послідовний крок, коли технології нам дозволили евакуювати дрони і не ризикувати особовим складом.
17: На екрані пілотів кілька точних рухів. Гак опускається нижче, мить, і пошкоджений дрон повільно здіймається над полем. Схоже на гру з автоматами, тільки замість плюшевих іграшок техніка за сотні тисяч гривень. А за кожною такою операцією територія, звідки людині майже неможливо вибратися живою.
16: Зараз у нас лінія бойового зіткнення – це кілзона 20 кілометрів в будь-яку сторону. Це не можна висунутися. Хто висунувся, на того налетіли і мінуснули.
17: Ще кілька років тому, згадують військові, фронт виглядав інакше. Небо ще не контролювали тисячі дронів. Тоді підбиту техніку можна було евакуювати відносно спокійно. Тепер будь-який рух у відкритому полі – миттєва мішень.
18: Раніше була просто артилерія, міномет. Ну і танк, так же само, як і зараз. Раніше не було такого напливу бортів, раніше ти міг спокійно гуляти, раніше ти міг нормально передвигатися, раніше могла бути нормальна евакуація поранених і так далі. Но зараз це намного все тяжело.
17: На початку повномасштабного вторгнення безпілотників катастрофічно бракувало. За ними повзли навіть у притул до позицій противника. Бо втратити дрон означало втратити ледь не єдині очі в небі.
16: Для нас було не питання ходити. Наш рекорд з моїм побратимом, ми ходили десь там 400 метрів до кулеметної позиції противника. Ми виходили вночі, шукали наш дрон, бо нема було на чому літати.
17: Олексій – один із перших дронарів бригади. Каже, навіть зараз, коли небо заповнене безпілотниками, дивитися на дрони, які лежать у полях тижнями, не може.
16: Ми літаємо і бачимо це десятки цих дронів. Як в тому мультфільмі, кораблі лежать підбиті, сундуки лежать розкриті. Ми це все багатство кожен день спостерігали. І ну просто серце боліло, і ми знали, що пішки ми туди не дістанемося. І от так от народилася ідея, що треба летіти.
17: Для дронарів евакуація підбитих бортів – це не лише про гроші. Кожен повернутий безпілотник означає додатковий виліт, додаткову розвідку і шанс вчасно побачити небезпеку для піхоти. Сергій – колишній штурмовик, в цьому переконаний.
18: Ми глаза піхоти, і завжди ми повинні дивитися, що де, що відбувається, щоб піхоті було намного безпечніше. А втрата борта – це Тож як і для нас мінус, так і для піхоти мінус, тому що ми не завжди зможемо контролювати небо над ними.
17: Одного разу військові витягували навіть важкий український Немезіс. Тоді за дроном довелося йти пішки крізь дощ та багнюку.
18: Ну і тоді знайшли, скажімо так, великий дрон, образно, щоб всі поняли. Ну і мені побратим каже, пішли, типа сходимо, прогуляємося. Я кажу, ну пішли. Ми пішли за тим дроном. Ми вже і бачили дорогу, але ми вирішили піти навпрошки, по кучерях пішли, дощ ще й в додачу йде, ми повністю мокрі. Ми його знайшли, а він то здоровий. Ну і на плечі, так по очереді, і так і дотягнули до позиції своєї.
17: Тепер більшість таких операцій виконують дистанційно. За 2 місяці дронарі повернули безпілотників на мільйони гривень.
16: Це більше 60. Тобто це еквівалент, на зараз це еквівалент більше 10 мільйонів гривень, якщо покупати цю техніку новою. Це не є секрет, що ми крюком підіймаємо це, ці крюки вони є, але майстерність пілота плюс добра техніка, ну, от дали такий результат.
17: Після евакуації дрони потрапляють до лабораторії, частину ремонтують і повертають у стрій, інші розбирають на деталі.
16: А у нас є лабораторія, ми це все відновлюємо. Більша частина техніки, більша частина дронів, 95% це дрони, які можуть при незначних долаштуваннях знову стати в стрій. Інші йдуть на деталі.
17: Нині дронарі відточують точність гака і жартують. Такими темпами скоро зможуть витягувати з поля бою що завгодно, бо межі можливості дрона-евакуатора бачать значно ширше.
16: Ми шуткуємо між собою, що колись ми доростемо до того, що ми крюком будемо просто особовий склад противника ворувати. Він десь зазивається, ми його за губу, як оконя потягнули.
17: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: Правоохоронці виявили підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного безпілотника, яким ворог атакував Чернігівщину минулого місяця. Збитий ворожий дрон і ракету Р-60 класу повітря-повітря знищили поблизу селища Камка. Такі ракети російські війська встановлюють на модифіковані ударні безпілотники «Герань-2» для ураження української авіації, яка перехоплює ворожі дрони. Під час обстеження уламків виявили, що рівень випромінювання суттєво перевищує природний радіаційний фон і становить загрозу для здоров'я. Дослідження встановило, до бойової частини ракети входили елементи ураження зі збідненого урану. Правоохоронці закликають у разі виявлення збитого ворожого залізяча не наближатися до уламків, не торкатися їх та одразу повідомляти поліцію, СБУ або ДСНС. Збити дорогий «Орлан» чи залу за 100 тисяч гривень – такі вигідні місії регулярно здійснюють українські пілоти, зокрема, воїни 148-ї артилерійської бригади, які запускають в небо вітчизняні дрони-перехоплювачі літакового типу «Тарас-П». Нині такі полювання відбуваються на території Дніпропетровщини. Наша знімальна група з другої спроби потрапила в гості до пілотів. Олег Гендриксон розповість більше про їхню роботу і збір на позашляховик, який конче потрібен для логістики.
19: Старт нашої зйомки на Олександрівському напрямку починається звично. До позиції пілотів FPV-дронів маємо прогулятись кілька кілометрів. Намагаємось триматись поблизу посадки. Все через російські дрони.
20: Це от оптоволокно. Такого добра тут багатько.
19: Тиша триває недовго. В небі знайоме дзищання. Пірнаємо в кущі. Ймовірно, поряд із нами російський FPV-дрон на оптоволокні. Працює в режимі вільного полювання. Він не має конкретної цілі, шукає техніку або людей, після чого швидко спробує завдати удару.
20: Нишпорить. Воно на вільному полюванні?
21: Скоріше за все.
20: Олег, бери ти красний мікрофон. Машина, походу, мінус.
21: Думаєш?
20: Да.
19: Дзищання затихає, вибуху не чуємо. Ймовірно, дрон перейшов у режим ждуна.
21: Сканер аналогового відео мовчить, то, скоріше за все, дрон на оптоволокні, так як ми бачимо по дорозі дуже багато оптики. Зараз ми його не чуємо і не чуємо розриву. Скоріше за все, сів десь в засідку.
19: Наша машина вціліла, тому швидко тікаємо з небезпечної зони. Роботу з пілотами FPV-дронів ставимо на паузу. Прямуємо до інших дронарів. Воїни працюють ось з цим літачком, який зветься «Тарас-П». Безпілотник вартістю до 100 тисяч гривень в день і вночі полює на російські розвідувальні крила.
1: Розрахований він на 35 кілометрів, висота до 5 кілометрів. Швидкість його максимальна 180.
2: Гузала, Суперкам, Орлан. І ми бачимо, там у нас є свої ресурси, на яких ми бачимо в реальному часі, як ворожі крила заходять у наш сектор.

0: Російські пташки намагаються уникати повітряних дуелей. При виявленні українського безпілотника зали та орлани починають маневрувати.
1: Ухиляється, в неї є датчики, які вона фіксує, коли підлітаєш до неї, і вона починає маневрувати дуже.
0: В момент нашої розмови воїнам надходить сигнал про потенційну ціль. Вони вилітають на полювання.
2: Швидкість 24, висота 612.
0: І таких вильотів щодня вистачає. Небо на Олександрівському напрямку дуже брудне.
3: Напрямок складний, дуже висока активність ворожих FPV, але за рахунок того, що в нас більший радіус дії, то ми тут набагато рідше зіштовхуємося саме з ворожими FPV-дронами. Якщо ми трошки вглиб далі приїдемо, то там вже буде насиченість їх набагато вища. Оптоволоконні дрони, звичайні такі FPV на радіокеруванні.
0: Підтримати роботу воїнів 148-ї бригади можна донатом. Вони потребують автівок для якісної логістики. На екрані QR-код і номер картки зі збором на позашляховик. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Уночі росіяни гатили безпілотниками по Харкову. Влучання в Холодногірському та Новобаварському районах постраждала 16-річна дівчина. А напередодні ворожий дрон убив жінку в передмісті Харкова по Котилівці. Ще троє людей, зокрема й дитина, онука загиблої, поранені. А в селі Щасливе Ізюмського району сьогодні під час робіт у полі чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі. У стані середньої тяжкості він в лікарні. Ще одна загибла у Шевченковському Куп'янському району. Літню жінку знайшли під завалами будинку. Ще три місцеві жительки зазнали гострої реакції на стрес. У селі Сподобівка теж на Куп'янщині постраждала 52-річна жінка. Поблизу прикордонного села Світличне Золочівської громади осколкових поранень обличчя та грудей зазнав 48-річний чоловік. Росіяни вдарили FPV-дроном по його автівці. Сьогодні зранку били по самому Золочеву. Пошкоджено приватні будинки без потерпілих. А близько 6 ранку у полі в Чугуївському районі стався підрив невідомого предмета. Постраждала одна людина. Як втекти від російського дрона? Де краще ховатися? Як відрізнити їх за звуком? Чому безпілотник з маленьким набоєм олівцем може бути набагато небезпечнішим за такий самий дрон із великим боєприпасом? У Харкові бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» окремого підрозділу «Омега» Нацгвардії проводять тренінги для цивільних з дронової безпеки. Для мешканців міста, по якому на день прилітає по кілька російських безпілотників різних видів, зокрема і на оптоволокні, ці знання вкрай актуальні. Марія Малівська побувала на одному з таких тренінгів.
5: Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами.
6: Це Олександр Позивний Залізняк. Він командир групи спецпризначення «Гострі картузи». До 22-го року цивільний, вирощував полуницю у передмісті Харкова. Нині очільник одного з найефективніших за кількістю уражених цілей підрозділів.
5: Сьогодні майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити.
6: Їхній тренінг сьогодні в Національному університеті Каразіна. У залі студенти різних курсів і різних спеціальностей. Владислав опановує фах «Публічне управління та адміністрування».
7: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога», це безпосередньо окраїне місто, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Ну, як, мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також над районом прилітали шахеди.
6: За попередній тиждень підрахували у Харківській міськраді, росіяни обстріляли Харків 24 рази. Це були і шахеди, і молнії, і талмаси, тож у необхідності подібних тренінгів нікого переконувати не доводиться.
5: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили.
6: Студенти і чули, і бачили. Британська преса пише про них елітний підрозділ. Актор Кіліан Мьорфі та сценарист «Гострих картузів» шлють їм фірмові головні убори від дизайнерів серіалу. На честь культового фільму хлопці назвалися у перші дні вторгнення, коли добровольцями стали на захист міста у цивільному одязі та зі зброєю, яку тоді змогли дістати.
8: Зараз на вас побіг, зрозумілий.
5: Зараз от чуєте, один з наших постів передає, що в нашу сторону рухається ворожий FPV.
6: Це осінь 25-го, Покровський напрямок. Ми з бійцями картузів намагаємося дістатися до них на позиції і ховаємося від FPV, що летять один за одним. За кілька днів від удару Каба тут загине їхня Марина Воронцова. Ці кадри, що ми їх тоді зафільмували, стануть її останніми.
9: А ви скажете, ми не військові, навіщо вона нам треба? Але якщо ви можете розпізнати який снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да, здається, цей великий, він більш загрозливий. Цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю.
5: Як тільки дрон бачить випромінювання сегмент людини...
6: Нині частина підрозділу на Костянтинівському напрямку. Частина поки вдома у Харкові користуються змогою і навчають інших виживанню.
5: Дуже добре запам'ятайте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню. Знизу знаходиться оптоволокно.
6: Дрони ж дуни, дрони на оптоволокні, дрони зі штучним інтелектом, що самі розпізнають людину і атакують. Спецпризначенці розповідають про все, що може знадобитися нині тим, хто живе у зоні ураження.
10: В чому плюси Starlinka льота? Ми його так називаємо в народі Starlinka льот.
6: А це молнія, яких нині росіяни випускають по прифронтових та прикордонних містах сотнями на день.
11: Перше, це то, що вона дуже дешева. Ви бачите, що вона дробна, так. Як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були?
5: Ось нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру от з таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там пів квартири. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно $1500. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, Іскандер, якщо я не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів.
11: От бачите, так він зависає.
5: От дивіться, отак.
11: Так бачить нас
5: дрон.
12: Яка якість.
5: Так, зараз ми ще покращимо. Так, зробимо таку штуковину. Так, зараз всім... Всім покажу. От бачите, ідеальний зв'язок, ідеальна картинка. От, і подивимось на себе зі сторони.
6: Студенти дивуються, яке якісне зображення, роблять селфі, а потім на дуже простому прикладі бачать, як працює РЕБ.
5: Як вас звуть?
12: Світлана.
5: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Кидаю вам команди, а ви мені в ответ кажіть, як ви їх почули.
11: Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
12: Добре.
5: А тепер... Зал, давайте ви вмикайте зараз РЕБ.
11: І... Для кого потужніше?
5: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Тобто ви зараз шумом подавили наше з нею спілкування. Світлана, ви мене чуєте?
11: Давайте вмикаємо зараз РЕБ.
12: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів. Ну, в сучасних реаліях мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити принаймні.
13: Впевнені, що да. Себе відчуваєш.
12: Так.
14: Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають.
13: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
14: Та я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди, вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди.
15: А ви, будь ласка, поки станьте сюди.
0: Угу.
6: Так. Проводять навчання бійці гострих картузів і для військових, але вже на полігоні зі зброєю і з вправами, як збивати дрон, що тебе атакує.
16: З пульта дає команду пілот «Одрив боєприпасу».
6: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
4: В Одесі ударний дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку, не розірвався, а застряг просто в зовнішній стіні. Кадри ювелірної роботи, як знешкоджували та діставали із фасаду безпілотники з нерозірваною 50-кілограмовою фугасно-запалювальною бойовою частиною, показало ДСНС. За допомогою підйомника вибухотехнік Нацполіції піднявся на висоту 15-го поверху. Вручну розрядив і вилучив бойову частину. Далі фахівці ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. А після сапери транспортували бойову частину для подальшого знищення. Безпечних шляхів на Запоріжжі фактично вже не лишилося. У цьому на власному досвіді переконалися наші кореспонденти, коли прямували до вояків 65-ї окремої механізованої бригади, що опікується саме фронтовою логістикою. Армійці оперують наземними роботами, доправляючи на передову найнеобхідніше та принагідно рятуючи поранених побратимів. Нещодавно дронарі здійснили найтривалішу евакуаційну місію. Про це та про потреби операторів НРК, на які воїни оголосили збір, далі.
17: Рев на даху авто, у салоні рушниці, детектор дронів – нині це нагальний комплект виживання для подорожніх на Запоріжжі. Недосяжних для ворожих БПЛА шляхів тут майже не лишилось.
18: Через стрімкий розвиток дронових технологій сьогодні кіл-зона збільшується. Ми зараз проїжджаємо через села прифронтової зони до лінії бойового зіткнення. Ще більше 20 кілометрів лишається, але людей тут практично немає.
17: Утім, зброя та антидронові тунелі створюють лише ілюзію безпеки, бо росіяни б'ють не одними БПЛА. Бачимо свіжий приліт посеред села, ймовірно, артилерія.
19: Тут щось сталося.
17: Від будівлі, в яку влучив заряд росіян, лишилась руїна.
20: Бачите, що горить.
17: Антидроновий тунель понівечено. Треба якнайшвидше звільнити проїзд для авто. Наступна ділянка в активній зоні ураження російських FPV вже близько року, тож найнебезпечніша.
21: Якщо бачимо дрона, я машину зупиняю, машину покидаємо.
17: Це ті, для кого фронтова логістика – спосіб життя. Оператори НРК 65-ї бригади «Дронарна псевдохалка» з побратимами мають вражаючі щомісячні показники використання наземних платформ.
22: 60 верифікованих місій і 17 тонн перевезеного вантажу. Це вантаж, тільки перевезений в одну сторону, тобто хлопцям ближче до переднього краю.
17: Звідти в умовний тил під роями ворожих дронів іноді доводиться вести найцінніше – поранених побратимів. Нещодавно сталася одна з найскладніших місій.
22: Нам повідомили, що міжники, там є 300-й, виїжджала за ним броньована машина, її підбили, вона повернулася. І чи не можемо допомогти?
17: Ось на запису зі стріма НРК, який вантажить на логістичний дрон «Тарган» армійця, в якого поранена нога.
22: Це ніч. Перша година десь.
17: Дорогою, обабіч якої спалені російськими FPV авто, робот віз пораненого у тил. Дронарі 65-ки кажуть, зв'язку із ним не було, тож коли бачили у камеру, що чоловік ворушиться, тішились, значить живий.
22: 25 кілометрів від точки завантаження.
23: Це для вас рекорд чи були більші дистанції?
22: по евакуації це було найбільше.
1: Набираємось досвіду.
17: У контрактника на псевдомаркіз, що нині опановує програмування НРК, у доробку зо півсотні місій. Серед них так само порятунок пораненого. Каже, емоції, коли під обстрілами везеш людину, важко описати.
1: Коли везеш 300-го, тебе тіліпає, ти не можеш, грубо говоря, настроїтися, тому що це людина, це жива, йому і так боляче. Лишній раз не смикнуться, нічого, ямки там обминаєш.
17: На цьому запису фінал тривалої рятувальної місії. У кадрі фронтові медики.
22: Це вже лікарі його забирають, пораненого з НРК.
17: Нині дронерям 65-ї бригади, що забезпечують логістику та рятують життя побратимів, потрібні наземні роботи, які часто зазнають ударів ворожих FPV та комплектувальні деталі до НРК.
2: Хлопці оголосили збір на дрони та комплектуючі до дронів. Зокрема, це Starlink, засоби зв'язку, це камери нічні, ходові, це термальні камери, і багато акумуляторів потрібно, ті ж самі шлейфи. Тобто все те, що дозволяє сьогодні експлуатувати ці дрони кожного дня.
20: Чи відрахували, скільки на вашому рахунку врятованих життів ось таким чином?
22: На рахунку підрозділу вже більше 35.
17: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: Вони щодня рятують життя інших та часто самі не мають часу на відновлення. Для бойових медиків і військових лікарів благодійний фонд «Repower» організував програму психологічної реабілітації в Карпатах. Тут тілесні практики, робота з психологами, нейрогімнастика, творчі майстер-класи та походи в гори. Усе, аби допомогти медикам відновити внутрішній ресурс. Як це працює далі?
23: Давайте почнемо із такої легкого чеку. Як наше тіло зараз контактує з підлогою? Який зараз контакт у потилиці? Ми нічого не змінюємо, ми лише помічаємо.
24: Правильне дихання, концентрація на власних відчуттях і спроба хоча б на годину вимкнути внутрішню тривогу. Так у Карпатах розпочинається ранок учасників програми психологічного відновлення для військових медиків. Ціль таких тілесних практик, каже терапевтка, переключити їхню нервову систему з режиму виживання у режим відпочинку.
23: Саме через тілесні розслаблення, через розслаблення глибоких м'язів спини і поперику, а саме це і є першими такими, скажімо, запитами наших учасників, так, на розслаблення, і починається ось цей стан розслаблення, безпеки, здорового сну. Ми піклуємося про те, щоб учасники забирали із собою певні техніки для того, щоб не тільки самим це робити, а також ділитися з побратимами.
24: Серед учасників – військові лікарі, бойові медики та медичні волонтери. Багато хто працює на фронті ще з перших місяців повномасштабної війни. Одна з учасниць – Марина, вона медична волонтерка, яка допомагає військовим з 2022 року. Комплектує медичні рюкзаки для бойових медиків. Каже, на програму приїхала виснаженою, а найбільше полюбила саме тілесні практики.
25: Коли я прокидаюся, в мене були шия, незвичне місце, подушка, все таке. Після цієї рефлексії це все проходить. От ти прям відчуваєш своє тіло зовсім по-іншому. Тому я дуже щаслива, хочу запам'ятати максимально все і привезти це додому на своєму чоловіку військовому, це запровадити, щоб він також це робив. Це дуже круто.
24: Окрім тілесних практик, у програмі заняття з нейрогімнастики. Це вправи, які допомагають зменшити рівень стресу, покращити концентрацію та відновити когнітивні функції після тривалого перевантаження.
26: Нейрогімнастика допомагає нам нарощувати нові нейронні зв'язки, які покращують пам'ять, когніції, загальне таке функціонування організму. Люди, в яких є там черепно-мозкова травма, контузії, їм це просто показано насправді, тому що ми піднімаємо, так кров омиває наш мозок, де йдуть всі поживні речовини, кисень, ми починаємо активно думати.
24: Програма відновлення тривала 10 днів. За цей час учасники пройшли індивідуальні консультації з психологами, мали групові рефлексії та творчі заняття. Вчились писанкарству та вибійці, готували азійські страви і навіть читали поезію біля ватри. Організатори кажуть, важливо дати медикам не лише психологічну підтримку, а й нагадати, що життя – це не тільки війна.
27: Суть нашої програми в тому, щоб відновити сили діючих військових, діючих медиків, ті, хто знаходиться на лінії фронту, ті, хто в строю, але вже на межі своїх можливостей, на межі виснаження. І, власне, ми створили цю програму для того, щоб підтримати їх, відновити їхню силу, повернути мотивацію і зробити все для того, щоб вони, повернувшись на лінію фронту, знову були ефективними, знову відчували себе добре.
24: Для учасників організували і активний відпочинок, походи в гори, сплав річ, річкою та поїздки Закарпаттям. Зокрема, у цій програмі медики побували на озері Синевир, відвідали водоспад Скакало та замок Сент-Міклош. Загалом проведено вже 20 програм відновлення за кордоном і дві в Україні. Із грудня 2022 року у програмах психологічного відновлення Repower вже взяли участь майже 2000 військових медиків і лікарів. Зараз команда працює над створенням в Україні окремого центру психологічного відновлення для військових, який зможе приймати понад 3,5 тисячі людей щороку. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
4: З десяток російських військових вирушили на той світ, бо потруїлися оковитою на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це стало відомо з перехоплення розмови ворожих солдатів 166-го окремого мотострілецького полку, що діють на Оріхівському напрямку. Телефонну розмову про втрати від «Сіньєви», як росіяни імовірно називають «горілку», оприлюднило Головне управління розвідки України. Із запису зрозуміло, вбиті алкоголем загарбники вже майже тиждень лежать на позиції.
3: Дуже багато 200, які синьовою отравились. Нужно буде просто уточнити, евакуировали.
5: Блик, да, я принял. Марк Ил, с ним разговаривали по этому поводу. Он говорил, что тела лежали. Там 8 или 10 тел лежали.
4: Кепський сон, дратівливість та апатія можуть турбувати наших оборонців, які тривалий час через ускладнену і смертельно небезпечну ротацію змушені бути на передовій. Подолати психологічні та фізичні наслідки бойових виходів воякам, що не потребують ушпиталення, допомагають під час реабілітації. У мальовничому осередку, де відновлюються бійці 65-ї окремої механізованої бригади, побували наші кореспонденти. Історії двох піхотинців, розкаже Андрій Почтів, а в його матеріалі будуть реквізити збору, які оголосили дронарі 65-ї бригади, тож долучайтеся.
7: Мішки тут у нас.
8: У спортивному костюмі замість однострою, слухаючи щебет та шока, не вибухи, 36-річне Кирило усміхається своєму відео з передової.
9: Ви копали і слухали там, а що там?
10: Скільки ви провели на позиції?
9: 3 місяці.
8: Це був його перший бойовий вихід за лічені дні. Перед тим мобілізований до 65-ї бригади масажисти з Запоріжжя здобув базову військову підготовку.
7: Постріл!
8: Сили усміхатись піхотинець Кирило знаходив у собі і на передовій.
9: Погріб єсть погріб. Вже те, що я це зміг, вже те, що можна на командирів своїх якось розраховувати, це вже плюс.
11: За 2,5 місяці вже буду на звільненні.
8: Ветеранові АТО та вояку-добровольцю Великої війни на псевдотанкіст майже 60. І щойно львів'янин здолав свій останній, не менш тривалий, ніж у Кирила, бойовий вихід.
11: 95 днів. То є 3 місяці і 5 днів. Сидиш в підвалі, в тому в приміщенні, ну, посилки зверху вийшов, забрав і в основному там сидиш.
8: Нині вояки 65-ки на реабілітації і з-поміж інших фахівців, мабуть, чи не найбільше роботи у бригадного психолога Богдана.
12: Спробуй на 4 секунди повільно вдихнути.
28: Найперша проблема – це саме виснаження. Нервове, психічне, астенія, слабкість, втома. Дуже важливо це переключення, розслаблення для того, щоб допомогти їм швидше адаптуватися.
8: Кирило хоч і не уникає заняття з психологом, певен, 3-місячне бойове хрещення на передовій ніяк не позначилось на його психіці.
9: У мене добра психіка. Я ж кажу, що там була добра, більш-менш нормальна позиція.
8: А його старший побратим-танкіст, який, захищаючи країну, дістав кількох поранень, зізнається, 4 роки Великої війни даються в знаки.
11: Є якісь ниточки, які обірвані, їх вже навряд ли чи склеїш.
10: А що ви маєте на увазі?
11: Якщо взяти якісь захоплення, то до них вже такого азарту. От зараз я так люблю рибалку, люблю гриби. Ну, пропав. От я біля річки ні разу на рибі не був.
28: Буває, що нічого не радує, наче не можу робити те, що раніше подобалось робити. Ну і з агресією проблеми бувають.
8: Разом із тим, пан Богдан, який намагається поліпшити психологічний стан вояків, утвердить, далеко не всі, хто довго перебуває на передовій, потім страждають на ПТСР.
28: ПТСР – це взагалі такий складний діагноз з набором симптомів дуже конкретним, і які мають тривати певний час. Але якісь симптоми зустрічаються у більшості людей. Симптоми, тобто це не є ПТСР. У когось якісь моменти просто з пам'яті не виходять, у когось там підвищена дратівливість.
8: Танкіст, що за мирних часів був електриком, не приховує. Мріє забути морок війни, якнайшвидше опинитися удома, обійняти рідних і стати до праці.
0: Як ви себе бачите у мирному житті?
11: Пенсія, ну вже пенсія, розумієте. Ну після пенсії як себе бачиш? Десь буду шукати роботу. Так зір вже не той, я вже от щоб цей по електриці щось робити. Дуже посадило зір мені от в останній захід.
8: Кирило після відновлення знов повернеться до тяжкої мілітарної праці. Певнить, новий тривалий захід на передову, де ворожі дрони майже унеможливили ротацію, його не лякає.
9: Важко, важко, але треба триматися.
8: Нині воякам 65-ї бригади потрібні розвідувальні та ударні дрони, на які вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: На цьому все, що ми хотіли розповісти. Бережіть себе і близьких. Побачимось.

0: Не так давно ми вже показували вам допис одного із популярних Z-каналів, де чесно визнали, що в Росії настали часи, коли державна пропаганда вже практично не працює. І навіть коли суперпопулярний Соловйов вже нічого не може запропонувати глибинному народу, окрім маразматичних криків і бурчання собі під ніс.
1: Є охуенно мощний запрос на радикалізм, на то, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому треба бити їбальники. Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: Тоді нам навіть здалося, що автори дещо перебільшують проблему. Все ж бабусі із загонів Путіна під Рудольфича, але не під Рудольфичем, засинають і прокидаються.
2: Ми воюємо на стороні добра.
3: Страна близька, її інтересують політичні процеси в цій країні.
4: Да пусть всі здохнуть нахрен.
5: Ми вас всіх уб'ємо.
6: Це не преувеличення.
0: Однак, переглянувши свіжий випуск Соловйова, ми зрозуміли, що саме мали на увазі Z-патріоти. І зараз ми разом з вами трохи препаруємо контент Рудольфича.
7: Поїхали, поїхали.
0: Перше, що впадає в очі, це регулярні пісні по колу. Так буває, коли начальник і деб**ю – це одна і та сама людина. У тому сенсі, що Рудольфич явно тупішає, кривляється, верещить, повторює одні й ті самі тексти по 200 разів. Але підлеглі, схоже, бояться натякнути шефу, що його шоу перетворилось на тягучий кисель. Взять хоча б свіжі верески про поганих холопів, які знімають прильоти.
8: Коли ви знімаєте на відео место попадания вражеских систем поражения. Вы понимаете, что вы на самом деле работаете в интересах врага? Почему до сих пор нет закона, по которому будет наказание за такого рода вещи?
0: Особисто ми не настільки мазохісти, щоб щодня дивитися ефіри Рудольфича, але і без того лише за останній рік гнівні монологи через любов глибинного народу до програми «Сам собі режисер» ми бачили разів 20 так точно.
9: Вопрос к нашим безмозглым идиотам, которые снимают и выкладывают сеть. Когда мы начнем этих кретинов сначала штрафовать, а потом сажать в тюрьму?
8: Я просто хочу понять, вот сколько мы будем это все терпеть? Когда у нас наконец появится военная цензура? Может уже Государственная Дума наконец принять жесткие законы, которые раз и навсегда решил бы эти проблемы? И близко нет вот этого всепрощения и любви к блогерам, которые считают, что очень клево взять, сфотографировать, снять и выложить в сеть.
0: Те ж саме стосується і наїздів Соловйова на Ванюши з ППО. Ось, наприклад, свіжі істерики і пошуки винних.
10: А чому не поразили? Не було чим. А хто відповідає за те, що були средства пораження, підготовлені розчети? У кожної ошибки или преступлення, як рішить слідство, є фамілія, ім'я, отчество. Поки не буде персональної відповідальності, так і будуть вважати, що все можна.
0: А ось це рівно той самий контент, але рік-два тому дід навіть слова особливо не переставляє.
8: Ми ж бачимо постійні нальоти, які йдуть вглуб нашої території. Хто відповідає за системне рішення цих питань?
9: Може, хватить уже цю чуш? Хто виновен в тому, що долетіло? Хто за це должен був відповідати? Хоть один раз була названа хоч одна фамілія, структура, розуміння?
0: Навіть не сумніваємо, що ті самі бабусі з загонів Путіна вже вивчили репліки Соловйова на пам'ять. А якщо посадить одну із таких красунь у студію, то, повірте, гірше точно не буде.
8: А що, настільки складно захистити? Хто за це відповідає?
0: Окрім нескінченних повторів, Рудольфович неабияк просаджує ще й повну відірваність від реальності. Ми не знали, сміятися чи плакати, коли цей зів'ялий дід почав розповідати байки про слабкого і дурного Зеленського, який в Україні взагалі нічого не контролює.
8: Коли цей нічтожний фігляр робить вид, що він там за щось відповідає і здає якісь укази. Хоча ясно було, що в Арменії він отримав добро. Но удари вглубь нашої території 9 мая. А Зеленський сам не вирішує нічого. Ти лох! Которым командують всі.
0: А ще, виявляється, Зеленський повинен приїхати до Путіна для підписання капітуляції. Зараз лише Юля Мендель квиток оплатить і можна виїжджати. До.
8: Поэтому вопросы, а вот встретиться, не встретиться, Владимир Владимирович не меняет свою позицию. Зеленскому есть что сказать, пусть в Москву приезжает. Желает подписать капитуляцию, тогда все обговорим, это в другом месте.
0: Очевидно, десь у 2022 році подібні тексти змушували глядачів ОРФ грізно трясти кулачками, але зараз спроби натягнути людям рожеві окуляри викликають або ненависть, або сміх. Капітуляцію Зеленський має підписувати серйозно.
10: Желають підписати капітуляцію? Тоді все обговоримо, це в другому місці.
0: Було б непогано пояснити глибинному народу, а з чого це раптом? Може, Україна просідає на фронті? Ні, не просідає. Більше того, ЗСУ за останні місяці навіть відбили більшу частину давно втраченого часового яру.
5: Найбільш складна обстановка зберігається в часовом ярі. Українські формування змогли перебросити в город не просто штурмові групи, а вже організувати там пункти управління безпілотників.
0: А ще можна додати успіхи української армії на Запорізькому напрямку.
6: На восточно-запорожському направлении продолжаются бои на западном берегу Гечера. Там противник ранее активно контратаковал.
0: Тобто на фронте зараз у ЗСУ найкраще становище з моменту звільнення Херсона. Причому це не якісь там наші оцінки. Навіть зіркові російські воєнкори через день ниють і розповідають про позиційний глухий кут.
7: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці, 700 тисяч, як і у нас.
11: Мені немножко страшно, тому що...
7: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
11: Реально, поки на даний момент тупі.
3: Те, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
0: Відповідно, за таких реалій вологі фантазії про капітуляцію України виглядають як глум насамперед над власними громадянами. Просто уявіть, що відчувають зет-штурмовики на передовій, наприклад, ті, хто під час ривка до посадки ловить обличчям пару десятків дронів.
12: Ну, у них получается одними дронами держать фронт. Условно говоря, на полосу, на линии обороны там 5 километров может сидеть 10 человек всего. Всего 10 человек. Вот. Но их будет обеспечивать несколько БПЛА подразделений, которые не дадут подойти к этим 10.
0: А потім, якщо вижив, такий штурмовик потрапляє в госпіталь, вмикає телевізор і бачить, як хизуються пропахлі сечею телові щури. Звісно, легко кукурікать про перемогу, коли сам війни не бачив ні дня.
10: Надо делать виводи. А виводи ті какові? Консолидации всех усилий для нанесения решительного и окончательного поражения противостоящим нам войскам.
0: Саме тому все більше ватників, в тому числі учасників СВО, починають ненавидіти Соловйова. Ми навіть показували, як один вояка погрожував відправити Рудольфовича на інтерв'ю до Владлена Татарського і Киви.
13: Соловьиные песни, он каждый день поет свои ублюдские эти. Я бы его точно там на передовой расстрелял, если он появился бы там. Сразу пулю в лоб пустил.
3: Подожди, это кого?
13: Соловьев.
0: З тим, що визнавати помилки в Росії не прийнято, очевидно, криза довіри до федеральних каналів лише посилюватиметься. Особливо на тлі того, як люта бравада Рудольфовича і компанії вже в 105-й раз закінчується ганебними перевзуваннями. Зараз ми вам покажемо черговий приклад.
10: У Америки и России на самом деле конфликта-то нет.
14: Уже европейская пресса пишет о союзе.
11: России и Америки?
14: Да, и сейчас нас будут делить.
3: Автократов, да, автократов.
14: И сейчас нас будут делить.
10: Вот вас кого, Европу?
14: Нет, Европу, да. Нас сейчас.
10: Мне много делить. Не надо. Часть Италии нормально.
14: Нет, а тебе они пока не пишут, но вспоминают о Португалии.
3: Что вы рассказываете с русскими землями?
0: Це фрагмент ефіру шоу Соловйова майже одразу після...

0: до непристойності гнуть кирпу, мовляв, ніяких розмов з європейцями не буде. Навпаки, Росія допоможе Трампу відібрати Гренландію, щоб показати, хто тут господар.
1: Ну, на худой конец с Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет.
2: Из всех форм ведения оборонительных действий мне больше всего нравится наступление.
1: Не то же самое.
0: Але минуло трохи більше року, і раптом виявилось, що сміялися українці не просто так. Бо замість ділити світ, як обіцялося, навіть Путін раптом зайнявся улюбленою справою Марго Сіманьян. А ну, ви ж знаєте, що Марго лише дай можливість, вона одразу задню вмикає.
3: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
0: У випадку з Путіним задня проявилась в різкій зміні риторики щодо України та європейської коаліції. Виявляється, бункерний дід цілком готовий до розмов, і взагалі війну вже треба закінчувати.
4: Владимир Путін сказав в разговоре с журналистами, тогда 9 числа было много всего интересного сказано. Одно из главных завершений, которые начали обсуждать, безусловно, без преувеличения во всем мире, что конфликт, по его мнению, идет к завершению.
5: Конфликт, по его мнению, идет к завершению.
0: Звісно, настрій шефа миттєво зчитали майже всі придворні шавки. Так, наприклад, пропагандист Мардан, який, до речі, є прямим підлеглим Соловйова, видав цілу тираду про те, чому потрібно домовлятись саме з Європою, а не з Америкою.
6: То, що как бы ми шагнули вот от повного взаємного ігнора, а он був взаємний, по крайней мере, вот хотя бы вот к этой игре в приглядку, мне кажется, уже неплохо. То есть мы в любом случае в Европе. Мы европейская держава, конечно же, поэтому с Европой так или иначе придется, в общем, договариваться о новых условиях мира с Европой.
0: И тут дуже хочется уточнить, а як же ж ваші власні крики про страву?
7: Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются.
0: Певно, вдавились, просіло трохи в'ялічіє. Тут головне по класиці не визнавати помилки, далі гнуть лінію про велику державу, яку всі нібито бояться.
8: Поки вони повністю не готові. І то, що ми, то, що Росія показала готовність в случае чого для ескалації, їх вообще-то напугало. А все-таки вони поки бояться.
0: Лишається одне пояснити, чого, попри заявлений страх ворогів, перевзуваються саме росіяни. Тут або лижі не їдуть, або дивно у когось позиція сили.
6: Америка от нас далеко. З Америки нам, в общем, я, чесно говоря, не вижу, о чем нам договариваться с Америкой.
4: Какой вывод из этого можно сделать? Что в какое-то ближайшее время, в течение года плюс-минус, может быть, не к концу этого года, но плюс-минус к весне следующего, скорее всего, действительно, да, закончится.
0: В цілому ж перевзування в стані ворога нам на руку, бо не весь глибинний народ дурні. Багато росіян починають розуміти, керівництво сильне язиком, а не справами. А пригніченість і опущені руки – це точно не найкращий варіант під час війни на виснаження. Ось чому вкотре нагадаємо про важливість боротьби за свідомість, адже саме з руїни в головах починаються всі біди.
9: П'яте травня минуло, і нарешті можна видихнути. Вся ця побідобєсна вакханалія закінчилася.
10: Сержант Башаков приймав участь в виконанні складніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.

0: І з одного боку можна було б сказати, мовляв, а яка взагалі різниця, як вони там у себе на болотах божеволіють? Мордор на те і Мордор, щоб влаштовувати шизануті шабаші і жалюгідні ганебні недопаради.
1: З Днем Победи! Ура!
0: Але справа в тому, що адептам «можем повторити» чомусь недостатньо території Великої Росіюшки. Їм обов'язково своє «побідабєсіє паті» потрібно влаштувати і в інших країнах, бажано того самого «загниваючого заходу».

0: так ненавидять прокляту Європу, що для життя чомусь обирають саме країни Євросоюзу, в яких щороку наче за розкладом організовують своє побідобєсне мракобісся.
1: Шествия устроили и за границей в Европе, США, Израиль, Китай и других странах.
0: Дві тисячі двадцять шостий не став винятком. Ось такі ватні ходи можна було побачити, наприклад, в Австрії.
2: Дезертир вонючий. Нам на Україну в окопи з трус вонючий. Трус вонючий, пес смертельний.
3: А що ви здесь делаете? Ви не скажете нам?
0: А це вже Іспанія. Погодьтеся, ось такі марші з рашистськими та радянськими прапорами на фоні пальм виглядають особливо абсурдно. Як, власне, і виконання «Катюші» іспанською мовою. Ну і який День Побєди без Німеччини? У Німеччині, до речі, традиційно на 9 травня, наче зомбі на світло, сповзаються найвідбитіші представники руського міра.
4: День Победи! День Победи! День Победи!
0: Ну, наприклад, подивіться ось на цю дамочку з портретом рашистського фюрера на грудях.
5: Ура! Победа! Господь Бог з нами!
0: Між іншим, ця фанатка Путлера вже понад 40 років живе у Німеччині. Невже нелогічніше було б бункерного діда любити, сидячи в Росії? Хоча весь час забуваємо, що логіка та великодуховні громадяни – це речі несумісні.
5: Ich mache das 43 Jahre.
6: Ich seit 43 Jahren?
5: Ja, ich komme aus Russland, bin dort geboren, studiert und seit 43 Jahren lebe ich in Deutschland.
0: Як вам ось цей персонаж? Ну, дуже він вписується в атмосферу європейської цивілізації, чи не так? Одразу видно представник країни-переможця.
7: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
8: Слава Росії, ребята! Слава Владимиру Путіну!
0: Варто зазначити, що в тому ж Берліні цього року затримали понад 20 рашолюбів, які вирішили натягнути на себе заборонені владою георгіївські стрічки та притягнути радянську символіку.
9: Під запретом – воєнна форма і знаки, георгіївські ленти і символи З і В.
0: І найголовніше, що любителі руського міра виповзають 9 травня на вулиці не лише в Європі, а у самісінькій обителі зла – в Америці.
10: Десяток машин на вулицях Брукліна з символікою безсмертного полка, совєтськими флагами, портретами Сталіна, Гагаріна, першого президента США Джорджа Вашингтона, буквами Z, георгіївськими лентами. Це просто якийсь цирк, странний карнавал імперського безумія.
0: Будь ласка, помилуйтеся цим великодуховним автопробігом. Де б ви могли подумати? У Нью-Йорку. Та що там Нью-Йорк? Споконвічно руські ватники вирішили заявити про себе навіть у Канаді. Подивіться на цього індивіда з Ванкувера, який вийшов до учасників антиросійського мітингу відстояти свою позицію. І дуже швидко поплатився за нахабне рукоприкладство. А ще цього року нашу увагу привернула естонська нарва.
11: Ми, русські, ми зі прорвемося і пройдемо.
6: мы унывать не будем.
11: Молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная.
0: Як ви пам'ятаєте, естонське місто Нарву від російського Івангорода відокремлює лише річка. В останні роки рашисти повадилися на своєму березі влаштовувати святкові концерти до 9 травня. І все облаштовують спеціально так, щоб послухати та подивитися їх змогли проросійські громадяни Євросоюзу зі свого берега.
12: Российские пропагандистские СМИ уверяют, в Эстонии бум победного туризма. Якобы автобусы со всей страны едут в Нарву, чтобы через реку в бинокле посмотреть праздничный концерт в российском Ивангороде. Концерт, о котором идет речь, Россия проводит в приграничном Ивангороде с 2023 года. Приглашаются популярные в России группы, известный конферансье, а сцену строят так, чтобы звук и картинка добивали до эстонского берега. Это не просто праздничное шоу, а попытка дотянуться до соседней Нарвы.
0: І що ви думаєте, на естонському березі цього року зібралися чергові любителі руського міра, щоб подивитися побідобісний концерт і при можливості висловити свою дуже важливу думку щодо актуальних подій.
13: А як зараз відноситься конфлікт Росії та України?
14: Ну, ви ж прекрасно розумієте, хто там з ким воює. Воює з фашистами. Там, потому что Бандера кто такой был? Он прислужник фашистов был, Гитлера.
0: Ну, про бандерівців і фашистів в Україні ми вже чули. Але виявляється, і в країнах Балтії майже ті самі жахи відбуваються. А Європа так взагалі вся бридка і бездуховна.
15: А в Латвії нет возможности отпраздновать День Победы?
16: Нет, конечно, нет. Там нацизм, там со свастиками фашисты ходят.
15: А что для вас День Победы, а что День Европы?
16: День Европы – это вся гадость, которая на нас свалилась. А День Победы – это все воспоминания того хорошего, что было.
15: А какой гадости, например?
16: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь. Все это, все эти голубые, розовые, все это.
0: Ну, якщо так тягне до споконвічних російських скреп, чому б не зібратися і не поїхати на батьківщину? Тим паче, якщо вона настільки поряд. Але ж ні, вони будуть брудом свій нинішній дім поливати. Тягнути в нього руські міри, при цьому самі з місця не зрушать.
14: Что такое Европа сейчас вообще? Ничего. Это какое-то мнение непонятных, ни из кого не зависит ни у каждого. Ни политики, ничего нормального. Все какое-то непонятно что.
13: А вы гражданин...
14: России.
13: А почему здесь предпочитаете жить?
14: Я здесь живу всю жизнь. Это моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
0: І ось скільки років ми спостерігаємо за такими ватними персонажами, стільки дивуємося їхньому нахабству та відбитості. То вони сидять десятиліттями в тих же країнах Балтії і обурюються, що їх вирішили змушувати вивчати державну мову.
17: Ми вивчили русский, і ви не розвалитесь, вивчите литовський. Ребят, вы русский когда учили? Когда вы были молодыми, испытывали как губка, да? А ты попробуй сейчас выучить язык, когда тебе уже, блин, 30+.
0: То, прибуваючи все життя в Європі, топлять за Путлера і транслюють за кордоном упороті методички російської пропаганди.
18: Да русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски.
19: Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях.
20: Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала.
0: А ще вражає дике бажання великих болотних патріотів їздити відпочивати винятково за кордон. Чи ви думаєте, що всі ці персонажі, які лежать на підлозі російських аеропортів по просторах матушки Росії, подорожують? Ні, звичайно.
21: Прошло вже 20 часов, ми до сих пор не можемо вилетіти. Да, нас не кормили.
22: Все спят на полу, расстелили себе какие-то подстилки, куртки.
23: Мне уже ничего не хочется, если честно, я уже хочу домой.
0: І за ворожі шенгенські візи вони готові душу продати. Сльози ллють крокодилячі, якщо отримують відмову. І сильно дивуються, якщо візу все ж таки дають, але з деякими обмеженнями.
24: Я в шокі, ми отримали візу в Венгрії, але посмотрите, з яким условием. Наши шенгенские страны, кроме Чехии, Денмарк, я это кто не помнит, Эстония, Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила. Сейчас сказали, что это уже частая история, если вы получаете, и консул спрашивал Дашу, куда ты собираешься ехать.
0: За будь-якої можливості їдуть у таку нібито погану Європу шопитися там ворожими товарами, а потім ще й обурюються, що їм наче такс-фрі не повертають.
1: Ебаные просто европейцы. При оформлении оказали, что указали продавцы магазина, что я резидент России. И из-за этого нам вообще отказались возвращать такс-фри, потому что российским гражданам запрещено.
0: Так, ці ж ура-патріоти, які підтримують свого недоцаря у всьому, а значить і в боротьбі з проклятим Заходом, чомусь дуже хочуть їздити купувати виключно європейські люксові бренди. І сильно дуються, коли власникам паспортів з двоголовою куркою відмовляють у такому задоволенні. Попахує подвійними стандартами, чи не так, Філя?
2: Мене давно включив в чорний список Balenciaga, і я не можу нічого купити. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэк-листе компании Balenciaga по всему миру. Я ничего не могу купить. Они, так скажем, в глупом положении. И они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Що мені це подобається, щось я дуже відказувати в цьому.
0: Вже п'ятий рік триває велика війна, а до багатьох представників великодуховної нації ніяк дійти не може, в чому саме проблема. І що взагалі відбувається в світі. Тому деякі скріпоносці, якщо їм все ж таки вдається виїхати в цивілізацію, не соромляться відкрито демонструвати своє походження всім оточуючим. Ось так щороку відбувається у тому ж Куршевелі. Одразу видно, звідки компашка на французький курорт привалила.
3: Ти ж олігарш?
4: Ну, поки ще не олігарш, у мене нет нефті, я не памплю нефть.
3: Ну, ти ж літаєш в Куршевелі?
4: Так, але я не памплю нефть.
0: Або ось ця росіянка, яка налетіла на президента Франції. Теж дуже промовистий приклад тих самих високоінтелектуальних у лапках скреп.
6: Коли зустрічаєш Макрона где-то в Польщі. Бонжур, ёпта. Это ж быдло классика.
25: Бонжур, ёпта.
0: За споконвічно російськими бидлоправилами дуже часто відпочиває багато громадян боліти на популярних у них морських курортах, таких як Єгипет та Туреччина.
26: Що тут відбувається?
27: Як що відбувається? Це все, що нам
26: видавали.
28: А яблок-то где наворовала?
27: Это я брала з собою на пляж, но не съела.
28: А, понятно.
27: Не смогла съесть.
28: Ну, конечно. Тебя через границу пропустят?
0: Взяти золим клюзіву по максимуму і напитися так, щоб на ногах не стояти. Це все про типових росіян на відпочинку. Будь ласка, подивіться ось на цих двох тюленів.
29: Господи, ну і говно, чесне слово.
0: Головне, що футболку з гербом своєї помийки та фізіономією Путлера натягнув. Це щоб всі оточуючі одразу бачили, з ким мають справу, і навіть підходити гидували.
29: Руська говно, що одно, що второе валяється.
3: Мама, ти така,
29: я не руська, слава Богу.
3: Я поняла. Тихо, подстілка,
30: Слава Україні!
29: Героям слава!
0: Росіяни також люблять на повному морозі натягнути на себе щось ура-патріотичне і поїхати, наприклад, у ту ж Грузію, в яку Мордор неодноразово приходив з війною. А потім ще й дивуються, чому їм там не раді.
31: Скажімо, хоча б у річ, що будете кушати, спомніться о жінках, убитих в Україні. Ви – кровавої нації представителі і носите символи кровавої нації. Ви – позор цієї землі. Всі хочуть остатчителі ви. Всі, де русські, це завжди кров. І ви носите символіку Росії. Це кровава символіка. Вот это двуглавая курица и вот этот вот чулак непонятный.
0: А ще добряче хильнути на закордонному курорті, почати чіплятися до місцевих та добряче за це утримати. Це теж відмінна риса наддержавних громадян на відпочинку. І скільки вже років ми не перестаємо дивуватися цим любителям руського міра. Вони обожнюють свого недоцаря, моляться на Мордор. Слово в слово повторюють за кремлівськими пропагандистами. Ненавидять увесь світ. Але при цьому для життя та відпочинку чомусь обирають за кордон. Зокрема, країни того самого ворожого НАТО. Все це вкотре підтверджує, що Росія – це країна подвійних стандартів, нахабства, лицемірства та заздрості. А з такою похмурою базою Мордору навряд чи світить хороше і цивілізоване майбутнє.
32: Ми боремося за свою країну.
33: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада «Форпост».
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
14: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
15: Два, один.
14: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
13: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
32: Ми боремося за свою країну.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
16: Єдині новини в центрі подій.
34: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський, мої вітання. Увечері ворожі війська двічі атакували безпілотниками Чугуївську громаду на Харківщині. Один із дронів ударив по центру Чугуєва. Пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля та ще одна споруда. Однієї людини гостра реакція на стрес, повідомила керівниця міста Галина Мінаєва. Ще один БПЛА атакував інфраструктурний об'єкт у селі Кам'яна Яруга. Спалахнула пожежа. В Кривому Розі на Дніпропетровщині окупанти вдарили шахедом по промисловому підприємству. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Попередньо люди не постраждали, наслідки з'ясовують. Росіяни атакували сьогодні Дніпропетровщину. Одну людину вбили, ще двох поранили. Окупанти тримали під прицілом кілька районів області. Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК. Через ворожі обстріли без світла залишилося 39 населених пунктів. Унаслідок російських обстрілів у Покровській громаді Нікопольського району загинула жінка. Також ворог цілив по райцентру і Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Понівечені інфраструктура, підприємство та дитсадок. У Межівській громаді Синельниківського району під час удару в ПІВІ постраждала літня жінка. Вона в лікарні. Атакували терористи і Криворізький район, травмований чоловік, потрощена інфраструктура. Постраждав також Кам'янський район, понівечене підприємство та інфраструктурний об'єкт. Уночі росіяни вчергове масово атакували Одещину безпілотниками. Поранений чоловік, пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Один із ударних безпілотників влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю його зруйнувавши.
1: При взрыве меня все накрыло всем деревом, все, что можно было. Темно, искры полетели. При волне взрыв все крышу подняло и вместе с потолками и как бы посыпалось.
34: Також пошкоджені складські приміщення та недобудована 24-поверхівка. Ворожий безпілотник із бойовою частиною вагою 50 кілограмів влучив у 15-й поверх висотки і не розірвався. Спецоперація піротехніків ДСНС та Національної поліції тривала кілька годин і завершилася успішно. Також через падіння уламків спалахнула пожежа на території парку. Вогонь швидко загасили. На місцях обстрілів працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
2: Масштабна пожежа була в складах з посудом понад 1000 квадратних метрів. Сьогодні вночі за довгий час вперше рятувальники працювали без повторних сигналів повітряної тривоги, тому вдалося достатньо швидко ліквідувати усі пожежі. Понад 80 вогнеборців були залучені для ліквідації наслідків.
34: Лігва ворожих пілотів та 65 курсантів спецпризначенців полку спецпризначення «Сєвєр Ахмата» знищили українські військові у Сніжному на Донеччині. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдомадяр. Операцію «Сніг Ахмата» ретельно готував та координував Центр глибинного ураження сил безпілотних систем. 20 травня птахи 11 разів вдарили по комплексу засобами «Middle Strike». Таких центрів підготовки на окупованих територіях росіяни мали 3 тисячі. Тепер залишилося 2. Уже 5-й місяць поспіль завдяки нашим підрозділам безпілотних систем Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Про це сьогодні заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ради Україна-НАТО. Оператори ударних дронів є в багатьох підрозділах, а відео їхньої роботи завжди збирають чималі перегляди. Перший окремий загін спеціального призначення «Омега» поділився цікавим відео роботи своїх дронерів цього тижня. На відео FPV-дрон влучив у росіянина, але не розірвався. Натомість окупант, замість того, щоб втікати, вирішив бити його палицею. Фінал очікуваний, рештки окупанта і також палиці залишилися на українській землі. А ось це відео спецпризначенців «Омеги» наочно показує. Тікати від їхніх FPV-пілотів – марна справа. Китай і Росія планують будувати більш справедливу і раціональну систему глобального управління світу. Про це домовилися під час зустрічі в Пекіні. Путін туди приїхав уже 25-й раз. Підписали з китайським лідером Сі Цзіньпінем заяву про поглиблення відносин між країнами, а також десятки інших документів. Що ще обговорили і чи згадали про війну в Україні? Далі в сюжеті.
3: Після теплого прийому Трампа – дружні обійми з російським диктатором. Сі Цзіньпінь і Путін домовилися разом будувати більш справедливий світовий порядок. І співпраця Росії та Китаю тут нібито один із головних стабілізуючих факторів у турбулентний час. Обидва згадали принципи, які Москва цинічно порушує – повагу до суверенітету і територіальної цілісності держав, вирішення суперечок мирним шляхом і вільність у виборі міжнародної взаємодії. Лідер Китаю заявив, що не дозволять світові скотитися до закону джунглів. І завуальовано розкритикував геополітичний вплив Сполучених Штатів. Диктатори дорікнули американському президенту Дональду Трампу за план створення протиракетного щита «Золотий купол» та безвідповідальну ядерну політику. І це в той час, коли Росія організувала в Білорусі ядерні навчання. Зустріч у Пекіні продемонструвала, Росія дедалі сильніше залежить від Китаю в економіці, технологіях і політичній підтримці, йдеться у статті «Нью-Йорк Таймс». Візит Путіна відбувся менш ніж за тиждень після переговорів китайського лідера з Дональдом Трампом і став спробою Москви показати, що вона не перебуває в ізоляції. Та Росія дедалі більше залежить від Пекіна, як від покупця енергоносіїв, джерела технологій і політичного партнера. Натомість Китай отримує дешеві ресурси та додатковий важіль у протистоянні зі Сполученими Штатами.
4: За цією демонстрацією солідарності ховаються нерівноправні стосунки. Росія стала залежнішою від Китаю після початку вторгнення в Україну 4 роки тому, яке перетворилося на дороговартісний глухий кут, оскільки російські солдати намагаються завоювати позиції, а економіка країни валиться.
3: При цьому Пекін намагається не втягуватися надто глибоко у війну Росії проти України, адже для нього критично важливими залишається торгівля зі Сполученими Штатами та Європою і стабільність світової економіки. У спільній заяві за підсумками зустрічі Сі Цзіньпіня з Путіним лише кілька рядків про війну в Україні. Сторони підтримують ідею проведення переговорів задля встановлення довгострокового і сталого миру. У Європі ж сподіваються, що Китай усе-таки спробує вплинути на Кремль. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Сі Цзіньпінь закличе Путіна припинити війну проти України.
0: Поки ми не очікуємо фундаментальних змін у стратегічних відносинах між Росією та Китаєм. Однак ми пов'язуємо цей візит із надією, що президент Сі вплине на Путіна, щоб той врешті завершив війну в Україні, яку він не може виграти.
3: Reuters пише, попри заклики Заходу вплинути на Москву, Сі Цзіньпін навряд чи спробує серйозно тиснути на Путіна. Поразка Росії послабила б Кремль, а це не відповідає стратегічним інтересам Китаю. Тож Пекін, імовірно, й надалі підтримуватиме Москву дипломатично та економічно. Не в інтересах Китаю, аби Росія програла цю війну. Про це відкрито говорять представники китайського міністерства закордонних справ. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст зазначив, Китай любить подавати себе як нейтральну сторону, однак це не відповідає дійсності. Китайські посадовці відкрито говорять про вигідні відносини з Кремлем, а Москва про це говорить ще активніше.
6: Найважливіше те, що ми досі не бачили жодного кроку з боку Китаю, який би реально ускладнив Путіну введення цієї війни. Водночас варто визнати, що кілька років тому, коли Путін почав говорити про можливість застосування ядерної зброї, Китай, наскільки відомо, дав йому зрозуміти, що це була б дуже погана ідея. За це Пекіну можна віддати належне.
3: Сі Цзіньпінь зустрічався з Путіним вже понад 40 разів, а це перевищує кількість його зустрічей з будь-якими західними лідерами. І навряд чи знайдуться фактори, які зможуть похитнути таку міцну дружбу Пекіна і Москви. Хоча насправді цей шлюб за розрахунком. І Росія тут бідна родичка. Анна Боль, Вероніка Бойко, Факти ICTV, єдині новини.
34: Генерація Ніка. У Харкові відзначили лауреатів премії, заснований на честь вбитої російською армією художниці та поетеси Вероніки Кожушко. Це вже друга церемонія. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 246 митців з усіх куточків країни. Премію присуджують за творчий дух неспокою, сміливість, небайдужість і чесність у висловлюванні. Саме такою була Вероніка Кожушко. Вона загинула в серпні 24-го, тоді Росія вдарила по місту авіабомбами. Тоді загинуло шестеро людей. Дівчині було всього 18. Розповідає Тетяна Доцяк.
18: Навіть на початку повномасштабного вторгнення мені не вистачило духу покинути це місто. Хоч було дуже страшно. Я висловлювала свої почуття та хвилювання у своїх малюнках.
20: Цей лист Вероніка написала у 23-му. В ньому про біль, який принесла війна, і про відродження. Його батько Ігор Кожушко знайшов випадково. Саме у війну донька почала багато малювати. Торік вийшла збірка з її віршами, прозою і малюнками, а нещодавно натрапили на ще близько 80 віршів. Невдовзі їх мають надрукувати.

0: чергова церемонія вручення премій «Генерація Ніка», заснована на її честь батьками дівчини, благодійним фондом Сергія Жадана і літературним музеєм. Тексти Ніки актори театру «Нафта» відтворюють в сучасних театральних формах.
1: Ця премія, мені видається, вона, звісно, вона про пам'ять, звісно, вона про Ніку. Але мені видається, що вся ця історія, вся ця оповідь, вона значно ширша. Вона про майбутнє, вона про те, що, власне, що перетворюється, куди виростуть, нас сьогоднішні голоси.
0: В цій кав'ярні збирається творча молодь Харкова. Вероніка любила тут малювати. На стіні її малюнки і ліногравюри. Експозицію створив один з відомих стріт-артистів України – Гамлет Зіньківський.
2: На початку війни були такі роботи, ну, скажімо так, патріотичні. От це оця робота, ось, будь ласка, ось робота, де, якщо ви бачите, отут в черепі триколор російський.
0: Такі малюнки є в багатьох українських захисників. Дівчина дарувала їх військовим, коли зустрічала на вулицях міста. А одного разу роботу Ніки обрали для перевипуску альбому Брайана Мея, гітариста легендарного гурту «Квін». Малюнки на конкурс надсилали з усього світу.
2: Коли Нікін малюнок надрукував Брайан Мей, гітарист групи «Квін», в своєму альбомі «Another World» 2022 року, є цей малюнок, там, в додатку к цьому альбому, я зрозумів, що творчість моєї дитини чогось варта.
0: Ніка волонтерила в літературному музеї і дружила з відомими митцями. За години до загибелі вона надіслала свій останній малюнок Сергію Жадану. Він став упорядником збірки літературних та візуальних творів Ніки «Час починати танго». Вероніці Кожушку було 18, коли її вбила Росія. 30 серпня 24-го окупанти вдарили по Харкову авіабомбами. Постраждала понад сотня людей. Шестеро загинуло. Серед них була і Ніка.
2: Моя донька була від епіцентру десь метрів 30-40, і осколок, проникаючий осколок в живіт.
0: Ніка досліджувала українське розстріляне відродження і сама стала жертвою кремлівського режиму.
3: Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України, у Харкові.
0: Цьогоріч за премію боролися 246 літераторів та візуальних митців віком від 16 до 21 року. Перемогу присуджують сміливим і небайдужим, якою й була й Вероніка. Катерина Носаль, 17-річна художниця з Запоріжжя, здобула перемогу в живописі. Це 40 тисяч грошової нагороди.
4: Сьогодні на сцені я розривилася через те, що мене переповнювали емоції, бо ці гроші дають мені шанс. Я зможу завдяки ним оплатити собі навчання.
0: А в літературі перемогла Єлизавета Теплякова. Вона вже готується писати продовження книги, яка вразила журі.
5: Продовження історії двох персонажів про те, як вони будуть боротися зі своїми травмами. Двоє підлітків втратили сім'ю внаслідок ракетного удару і вирішили вступити до військової академії.
0: Росія століттями знищує українську культуру. І сьогодні історія повторюється, каже Сергій Жадан.
6: Покоління сьогоднішніх українських митців, воно дає опір, не є просто пасивною жертвою, яка чекає, коли за ним прийде кат. І те, що сьогодні дуже багато письменників, художників, музикантів знаходяться в лавах сил оборони, і те, що, в принципі, сьогодні наше мистецтво працює на нашу перемогу, мені здається, це цьому от якраз головна відмінність.
0: Серед журі український художник Павло Маков. Обрати переможця, каже, було складно, адже подавалися як студенти художніх вишів, так і діти, які тільки вчаться малювати.
7: Не у всіх роботах була війна, але вона була присутня навіть в тих роботах, де вона була, скажімо, візуально вона була відсутня, але, звісно, мова, що так чи інакше ці люди не можемо, як скажімо, відокремити себе від того, що стається з нами кожен день.
0: Тому цьогоріч була спеціальна нагорода, присвячена творам про війну.
8: Мається честь привітати її сьогодні з днем народження. Що можу ще додати? Те, що мій батько сьогодні також святкує день народження. І він зараз є у лавах Збройних сил України.
0: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
9: Наразі це все. Наступний ефір о 22-й. Не пропустіть.
0: Вже завтра у символічний для кожного українця день вишиванки на телеканалі ICTV2 велика прем'єра документального фільму «Залізти під шкіру». Це історія про те, як звичайне татуювання у війну перетворилося на такий своєрідний маніфест самоідентичності, на символ спротиву загарбники, на символ любові до своєї країни. Давайте подивимося анонс і продовжимо.
10: Прем'єра до Дня вишиванки. Люди, для яких любов до України не лише в серці.
11: Нам хочеться показати всьому світу, що ми українці, ми цим пишаємося, ми цього не боїмося.
10: Вона в кожній лінії, у кожному символі, на кожному сантиметрі тіла.
12: Для моїх клієнтів це можливість далі продовжити говорити.
10: «Залізти під шкіру». Четвер, 22.00. Прем'єра на ICTV2.
0: Отже, вітаємо в нашій студії режисерку фільму «Залізти під шкіру» Поліну Кельм. Поліно, я вітаю вас, дякую, що ви знайшли час до нас прийти в студію. Отже, я так зрозуміла, що герої вашого фільму в якийсь момент вирішили закарбувати свою приналежність до нації ось таким татуюванням. І взагалі після 24 лютого ось ці тату з тризубом, з калиною, з якимись віршами, там, не знаю, Франка чи Шевченка, або якісь українськими словами стали таким проявом, коли ти розумієш, хто біля тебе, без слів розумієш. А розкажіть, будь ласка, трошки за своїх героїв, чим вони вас надихнули, чим вони вас здивували. Розкажіть трохи про героїв фільму, які побачать глядачі ось, я так розумію, завтра.
13: Ну, дякую, по-перше, за запрошення. Мені дуже приємно, що наш фільм нарешті виходить у вас на каналі, і глядачі зможуть побачити його. І я вважаю, що наші герої – це дуже сильні особистості, тому що ми знімали людей, які пройшли і полон, і пройшли окупацію. І це такий складний досвід, але... Принаймні те, що мене запалювало під час зйомок, що вони мають внутрішній стержень, вони не зламалися, вони рухаються далі. І саме завдяки татуюванню, ну це як така універсальна мова, яка підтримує, от як ви правильно зазначили, дає розуміння, що ти серед своїх, спільний такий код, без зайвих слів, який дає тобі глибинну якусь таку відчуття самоідентифікації.
0: Ну, так. Деякі герої, так розумію, постраждали саме через це татуювання?
13: Через це, ну, от про це фільм також розповідає, тому що, ну, для росіян, на жаль, це дуже така тема, завдяки якій вони намагаються нас... принизити і гайзлайтити, да, але це та тема, яка допомагала героям саме вижити під час полону, під час окупації, хоча це було дуже складно, але мені сподобалося, що у нашій героїні вони не позбулися своїх татуювань, вони їх трошки відозмінювали, щоб мати можливість виїхати з окупації, але це навпаки давало їм наснагу, силу продовжувати жити.
0: І боротися.
13: І боротися, да.
0: Пані Поліно, ну ви погодьтеся, документальний жанр взагалі дуже складний жанр. Так? Втримати глядача документальним кіно непросто. Особливо сьогоднішній день цифрових технологій, розвитку TikTok, соцмереж і так далі. Які прийоми ви застосовували? Я розумію, що у вас дуже сильні і дуже такі, знаєте, потужні герої. Так? Але до яких прийомів ви вдавали як режисерка, що ви хотіли донести, з чим вам було складно, а що далося як режисерці дуже легко і просто?
13: Було цікаво, напевно, саме ми, коли шукали героїв, оце був такий момент і складний, і цікавий, тому що багато різних історій, але визначитися, хто буде найцікавіше виглядати на екрані, і є специфіка, там хтось хоче розповідати про себе, хтось ні. І це момент спостереження. І деякі герої, я дуже вдячна, бо один з наших героїв, який з Бучі, Вадим, в нього дуже складна історія, бо він був тату-майстром до початку повномасштабного вторгнення Росії, а після цього, через події в Бучі, він змінився, і він став працювати на цвинтарі, він збирав, бо нікому не було можливості збирати тіла з вулиць. І він поділився власним архівом. Це унікальний архів. І це, знаєте, це те, що вносить свій елемент, тому що в нас є військові, які також щось розповідають, дозволяють. Бо взагалі фільм був побудований найвеликою кількості архіву. І за це я вдячна продюсерам, і які допомогли з цими архівами, і режисерки монтажу Олені Стулій, яка також змогла цю історію, бо архівні зйомки – це унікальні, і це те, що відбувалося насправді. І це те, що нам допомагає зараз розповідати саме нашу історію.
14: Ну, взагалі весь фільм документальний у вас – все справжнє.
13: Так, да, але саме архів – це те, що зафіксовано ці злочини, да, в те, що відбувалося в той момент, те, що не можна відтворити. І в цьому і складність документального кіно, тому що герої є тут і зараз, а розповідають про події, які вже минули. І ти, ну, не на ігровому майданчику.
14: Так, кадри в даному випадку дуже цінні. Ну, а зараз я, Поліно, пропоную приєднати до нашого ефіру онлайн авторку ідеї, сценаристку і креативну продюсерку фільму «Залізти під шкіру» Тетяну Гребень. Пані Тетяно, ви чуєте нас, бачите, я вітаю вас.
15: Вітаю вас, чую, бачу. Дуже рада знаходитися з вами в одній студії. Дякую за запрошення.
14: Дякую вам. Ви знаєте, я коли прочитала про ваших героїв, подивилася цей короткий анонс вашого фільму, ну, ви знаєте, я зрозуміла ваше бажання показати цих людей всій країні. Ну, такими людьми точно треба захоплюватись, їх треба берегти. І, я не знаю, їм дякувати треба за їхню позицію. Розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ця ідея? Ви самі... Я читала в інформації про цей фільм, сказали, що тату – це така інтимна річ дуже, так? А як вам, як сценаристці, як авторці ідею вдалося поєднати ось цю ніби, з одного боку, інтимну річ, але з іншого боку, річ, яка символізує, я не знаю, країну, націю, символізує любов до цієї нації?
15: Дякую за запитання. Так, дійсно, ми відходили від ідеї, що тату – це дуже інтимна річ в тому сенсі, що вона, людина, наважується нанести на своє тіло назавжди щось, що дуже відповідає її внутрішньому світу. Тобто це не дуже просте рішення нанести якийсь малюнок на шкіру. Тому це і є в цьому жесті є ця інтимність. Це насправді те, що глибоко в душі, те, з чим людина себе ототожнює. І ідея фільму народилася, коли я дізналася історію саме з Херсону наших героїнь Аліни, тату-майстрині та Ольги, про те, як Аліна розповідала, як з початком окупації до неї почали йти все більше і більше людей, які хотіли нанести на своєму тілі українські символи. Тобто таким чином вони виражали свій спротив, вони показували прямо на своєму тілі, закарбовували назавжди, так, щоб це не можна було забрати, прапор можна забрати, якусь плакат можна забрати, можна закрити людину, а те, що в тебе зображено на тілі, ти прибрати не можеш. І от люди так виражали свою прихильність до України, вони казали на кому вони боці, на боці добра. І мене глибоко вразила ця історія. Потім я дізналася про розвиток цієї історії, що окупанти почали якби вислідковувати людей саме за цією ознакою. Тобто навіть наша назва це така глибока метафора залізти під шкіру того, як окупанти, взагалі Росія віками намагається стерти нашу ідентичність, і вони в цьому процесі доходять навіть до того, що вони готові залізти до нас під шкіру, буквально відшукуючи нас за татуюванням.
14: Вони залізли нам в життя, залізли під шкіру, вони просто своїм чоботом не дають нам всім жити. Пані Тетяно, а чим ваші герої вас ще здивували, надихнули? Як вам взагалі ця ідея прийшла? Коли ви зрозуміли, що ось, треба цих людей відзняти, зробити про них кіно?
15: Так, ну історія сама по собі Аліни та Ольги дуже глибока, і в ній вже багато драматургії, і ми почали відштовхуватися від цього. Нас зацікавила оця ідея наносити символи як на свою шкіру, як знак супротиву окупації. І ми почали шукати просто подібні історії. Виявилося, що вони дуже різні. Що подібні історії відбувалися у Маріуполі, що наші військові свідомі того, що можуть зробити у полоні якщо на тобі знайдуть якусь українську символіку не тільки в нашивках, а й татуювання, але вони, не дивлячись на цю небезпеку, все одно набивають собі ці елементи української культури на шкіру, щоб таким чином виразити свою приналежність і свою ідентичність. І ось саме це мене вразило. І глибока метафоричність цього також змусила задуматися, що потрібно закарбувати ці історії, їх різноманіття з одного боку, а з іншого боку те, що вони все про одне і те саме, вони про символічність і про єдність. І насправді, як кульмінація, ми потім зрозуміли, що багато іноземців після 24 лютого, в цілому впродовж там першого навіть року повномасштабного вторгнення, почали також наносити собі українські символи, вже їх визначаючи не як українські символи, а як такий універсальний код свободи та єдності. Тобто вони наносили український герб, щоб сказати, що вони на стороні добра.
14: Пані Тетяно, я вам дуже дякую. Я так розумію, будемо дивитися кіно, і наші глядачі так само подивляться після такої розповіді. Я нагадаю, що з нами щойно була на зв'язку Тетяна Гребенік, авторка ідеї, сценаристка і креативна продюсерка фільму «Залізти під шкіру». А ми продовжуємо нашу розмову з режисеркою цього ж фільму Поліною Кельм. Поліно, я хотіла розпитати про сам процес зйомок. Скільки він тривав, наскільки це був складний процес. Зараз війна, зараз це непросто, людей бракує. Як йшли і тривали зйомки цього фільму?
16: Ну, зйомки продовжувалися трошки більше року. Uh-huh. Ось, але в нас була дуже класна команда, і я дуже вдячна якраз продюсерам, що вони дозволили мені взяти, бо я сама з документального кіно, uh-huh. так би мовити, вибачте за таку, але в нас є така кваліфікація, і мені дозволили взяти операторів свою команду, з якими ми працювали раніше. І, напевне, це сприяло, тому що команда була однодумців, які були зацікавлені в результаті фінальному, і тому ми, так би мовити, дуже активно і на одній хвилі працювали. А найдовший процес був монтаж. Ну, це потім все складати і вибудовувати історію, бо проходить час, змінюється трішки
14: монтаж, кут, кажуть всі.
16: Кут зору.
14: Це важкий складний процес. Це дуже важливий.
16: Так, да, важливо би ж теж.
14: Поліна, я так розумію, що завтра фільм буде в ефірі на ICTV2 о 22 годині, правильно?
16: Правильно.
14: А де можна буде подивитися його далі? Яка доля фільму буде далі, поза ICTV2?
16: Я сподіваюся, що він далі матиме покази у нас на платформах міжнародних і українських. Я маю на увазі телевізійних платформах. І також ми будемо подавати його на фестивалі. Ми разом з продюсерами зараз подаємося, розглядаємо ці можливості. Сподіваюся, що він буде далі рухатися своїм життям.
14: Я вам дуже дякую. Я вам бажаю успішної прем'єри. Отже, завтра на ICTV2 о 22 годині документальний фільм «Залізти під шкіру». І щойно ми розмовляли з творцями цього фільму, а зараз ми говорили з Поліною Кельм, режисеркою цієї стрічки. Дякую.
16: Дякую вам.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
17: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. Ситуацію на напрямку Білорусь, Брянська область, звідки окупанти можуть піти в наступ, розглянули сьогодні на Ставці. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз військові здійснюють превентивні кроки, щоб додатково захистити ділянки, де є загроза. Також у процесі стримування важлива ефективна дипломатична робота.
20: Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними.
9: Президент зустрівся із представниками монобільшості в українському парламенті. Зокрема, обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному. Що потрібно для стійкості нашої держави і для руху України у Євросоюз, написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Україна суттєво збільшила кількість ударів у глибокому тилу ворога завдяки дронам «Middle Strike», розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головкомів Збройних сил. За його словами, щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 солдатів убитими та пораненими, а від початку цього року загальні втрати вже перевищили 141 тисячу окупантів. Важливу роль відіграють наші підрозділи безпілотних систем. П'ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати, наголосив Сирський. Також він додав, Україна має певні успіхи у придушенні російської ППО на ближчих дистанціях. Це дозволяє ефективніше вражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об'єкти оборонки РФІ. Тим часом цієї ночі українські безпілотники атакували два великі промислові об'єкти, які забезпечують ворожу армію. Один з них – нафтопереробний завод «Укстово» Нижньогородської області. Другий – хімічний завод «Невинномиський азот» у Ставропольському краї. Завод «Укстово» – один із найбільших виробників автомобільного бензину та авіаційного газу у РФ. Він забезпечує пальним російську армію. А підприємство «Невинномиський азот» – один із найбільших хімічних комбінатів Росії. Виробляє аміак, метанол і технічні кислоти, які використовуються у виробництві вибухових речовин. За попередньою інформацією, на території заводу спалахнула пожежа. Найближчим часом спецпосланець президента США Стів Віткоф прибуде із візитом до Росії, заявив спецпредставник Путіна Кирил Дмитрієв. Ні точної дати, ні мети приїзду не повідомив. Про потенційні відвідини Москви Віткофом найближчими тижнями говорив і помічник російського диктатора Ушаков. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський нещодавно запросив Віткофа та його напарника Джареда Кушнера приїхати до Києва. Зараз обговорюють подробиці. Візит очікується на рубежі весни-літа. Якщо він відбудеться, а це будуть перші відвідини Віткофа і Кушнера України. Тим часом Європа активізувала обговорення кандидатури свого представника на потенційних переговорах з Росією. Наступного тижня про це говоритимуть на зустрічі глав МЗС країн ЄС на Кіпрі. За даними Financial Times, розглядається кілька осіб. Серед них – колишній італійський прем'єр Маріо Драгі, екс-канцлерка Німеччини Ангела Меркель, а також президент Фінляндії Олександр Стуб. Тим часом Володимир Зеленський пропонує відновити переговірно-посередницький формат Євротрійки, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина. Як повідомляє видання Телеграф з посиланням на свої джерела, українська сторона вважає, США більше не будуть ефективним медіатором, а формат Євротрійки має потенціал. Сполучені Штати Америки скорочують військову присутність у Європі. Пентагон підтвердив, із континенту виводять 5 тисяч американських військових. У Вашингтоні це пояснюють новою стратегією. Європа має сама більше відповідати за власну безпеку. Але у Польщі та країнах східного флангу НАТО побоюються, що скорочення американської присутності може зіграти на руку Москві. Детальніше в сюжеті Вероніки Бойко.
1: Мінус 5 тисяч військових. Сполучені Штати офіційно скорочують свою військову присутність у Європі. Американські солдати, яких після повномасштабного вторгнення Росії в Україну терміново перекидали на східний фланг НАТО, тепер частково повертаються додому. Пентагон скорочує кількість бойових груп із 4 до 3.
21: Зі зміцненням європейської складової альянсу Сполучені Штати скорочуватимуть свою присутність у Європі та обмежаться наданням лише критично важливих спроможностей, яких союзники поки що не мають. Тому слід очікувати поступової передислокації американських сил у міру того, як союзники нарощуватимуть власний потенціал.
1: У Вашингтоні прямо кажуть, Європа має звикати до нової реальності, менше покладатися на американський щит і більше вкладатися у власну оборону. Утім, наполягають, США не відвертаються від союзників, а лише перерозподіляють ресурси. Найгостріше на таке рішення реагують у Польщі. Польські журналісти прямо запитують віце-президента США Джей Ді Венса, чи не стане таке рішення подарунком Кремлю.
21: Чому ви винагороджуєте Путіна і караєте свого найкращого союзника в Європі?
22: Я не думаю, що це погано для Європи. Це мотивує її брати на себе більше відповідальності. Сполучені Штати не можуть бути світовим поліцейським. Ми хочемо бути хорошими союзниками. Ми прагнемо переконатися, що наша військова присутність сприяє регіональній стабільності в Європі. Президент не говорив, хоча міг би, що виведе всі війська з Європи. Але Європа має стати на власні ноги.
1: У Європі вже готуються до нової реальності. Союзники збільшать оборонні витрати, але цього недостатньо. Альянсу терміново потрібно більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів, значно більші військові запаси. Генсек НАТО Марк Рюте цього тижня терміново збирає у Брюсселі керівників найбільших оборонних компаній, аби закликати наростити виробництво зброї.
2: Союзники вже значно збільшують оборонні витрати і прискорюють темпи переозброєння. Але йдеться не лише про більші бюджети. Ці гроші мають перетворитися на реальні спроможності. Більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів і військових запасів. Це означає, що оборонна промисловість по обидва боки Атлантики має виробляти швидше і у значно більших масштабах. НАТО є і залишатиметься трансатлантичним альянсом.
1: Попри нове скорочення, у Німеччині все одно залишаться понад 30 тисяч американських військових. Та експерти застерігають, будь-які суперечки між Європою та США зараз грають на руку Кремлю. За даними Reuters, Білий Дім також планує скоротити резерв американських сил, які можуть бути задіяні до захисту НАТО у разі великої кризи або війни. Про це Сполучені Штати офіційно повідомлять союзникам у п'ятницю під час зустрічі оборонних представників Альянсу у Брюсселі. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
9: Керівників поліції Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини викрили на хабарництві та кришуванні діяльності моделей, які публікують відвертий контент на інтернет-платформах. Затримані начальник головного управління поліції в Івано-Франківській області та його заступник. Перший заступник начальника управління в Тернопільській області. Заступник керівника поліції Житомирщини та водій центру обслуговування підрозділів МВС, який виконував роль посередника-кур'єра. Посадовці гарантували моделям, що не притягатимуть їх до відповідальності за щомісячну винагороду. 20 тисяч доларів для керівництва регіонального підрозділу поліції, 5 тисяч доларів отримував посередник. Під час обшуків у топ-посадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк із 6 автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також понад 22,5 мільйони гривень готівкою, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою. 84 громадські організації вимагають внести зміни до проекту нового цивільного кодексу. Свої пропозиції вони передали нардепам, а нині на прес-конференції поблизу парламенту озвучили журналістам. Кажуть, кодекс допускає дискримінацію людей, може обмежити права жінок та посилити рейдерство. Водночас співавтор цього важливого документа, спікер парламенту Руслан Стефанчук, спростовує усі міфи навколо кодексу. Каже, що його погодили з усіма профільними асоціаціями та врахували надзвичайно багато побажань громадськості. То в чому ж головні суперечки? Розбиралася Христина Гавриш.
3: 17 травня у Маріїнському парку поблизу парламенту протест людей із картонками. Цього разу через проєкт нового цивільного кодексу.
4: Руки геть від прав людини! Руки геть від прав людини!
3: Нині на тому ж місці претензії до

0: тут інструкція ледь не на всі випадки життя. Від оформлення розлучення до передачі у спадок криптовалюти. Реформу готували аж 7 років. Понад 300 правників і фахівців серед авторів і спікер парламенту Руслан Стефанчук. Вони кажуть, оновлення назріло давно. Чинний кодекс ухвалювали понад 20 років тому, ще до появи Фейсбука, Ютуба чи онлайн-торгівлі.
1: З'явилися нові об'єкти у самих приватних відносинах. Це цифрові активи, це репродуктивні права, це інформаційні права, це особисті права. Тобто дуже багато того, що на момент прийняття чинного цивільного кодексу взагалі не існувало.
0: У кодексі з'являється низка нових понять. Найбільш обговорюване – доброзвичайність, яке в документі згадують аж 47 разів. Соцмережі вибухнули мемами.
2: Ольго, а капелюх то недоброзвичайний.
0: Розтлумачує поняття спікер Руслан Стефанчук. Він навіть завів рубрику у Фейсбуці, де розвінчує міфи довкола законопроєкта. Каже, терміном доброзвичайність вирішили просто осучаснити словосполучення «моральні засади суспільства», яке завжди було у цивільному кодексі і перейшло нам ще у спадок від Совка.
3: Просто пройшла заміна всіх термінів «моральні засади суспільства», які сьогодні, ще раз підкреслю, існують в законодавстві, на український питомий термін «доброзвичайність». Це відповідник стародавнього терміну «Боні Морес», яким насичено все законодавство цивільне країн Європейського Союзу.
0: Втім, критики кажуть, поняття надто оціночне і розмите, і тлумачити доброзвичайність судді можуть по-різному.
4: Я хочу, наприклад, укласти правочин, чи хочу розпорядитися, чи користуватися власністю. Але я маю користуватися нею тільки, якщо це не суперечить доброзвичайності. А як я маю знати, що суперечить доброзвичайності, що ні? А в кодексі цього нема. Ми не знаємо, що таке доброзвичайність. Це всі поняття, які використовуються в законодавстві, які не визначені, вони всі потенційно приведуть до свавілля.
0: Чи не найбільше дискусій довкола сімейного права? Критикують норму, яка дає можливість чоловікові позбавити колишню дружину свого прізвища через аморальну поведінку, а також статтю про примирення, коли суд дає парам час на роздуми, перш ніж розлучити. Є зміни і стосовно аліментів. Для їх стягнення вводять жорсткі часові обмеження, а батько чи матір може просити суд звільнити їх від виплат, якщо той з батьків, з ким залишилася дитина, заробляє більше і може утримувати її самостійно.
5: Це неправильно, тому що двоє батьків мають одинаково забезпечувати дитину і брати участь в її вихованні. Це гроші, які друга людина виплачує не іншому партнеру, а які виплачує саме дитині.
0: Медіаспільнота теж побачила ризики. Кажуть, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
6: Уявімо Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, от ця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук, а він же ж там уїхав з України, потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
0: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
3: Право на забуття не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі. Саме цю логіку ми перенесли в проєкт.
0: Є претензії в експертів і до положень, які стосуються майнових прав. Фахівці побачили там ризики для збільшення випадків рейдерства. Загалом правки до законопроєкта подали 84 громадські організації. Розробники нового кодексу переконують, готові до дискусій і прислухаються до конструктивних зауважень, аби доопрацювати документ до другого читання. Тим часом активісти чекають реакції президента. Петиція з вимогою не ухвалювати новий цивільний кодекс необхідну кількість голосів набрала менш ніж за добу. Христина Гавриш, Дмитро Климчук, Факти ICTV. Єдині новини.
7: Такі новини на цю мить. Більше вже о пів на 11 вечора. Обов'язково подивіться.
8: Далі в ефірі час ветеранів і такий великий блок з прикладними порадами. Як і де знайти роботу, як відкрити власну справу, податися на грант, отримати певні консультації.

0: Про все це можна буде дізнатися на великому фестивалі кар'єри на ВДНХ, який триватиме в Києві з 21 по 24 травня. Не тільки про фестиваль кар'єри, а й про інші ветеранські ініціативи. Ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Це ветеран Олег Олива, виконавчий директор Українського ветеранського фонду «Герой України». Пане Олеже, я вас вітаю.
1: Доброго дня.
0: Отже, я так зрозуміла, що на фестивалі кар'єри буде локація і буде простір Міністерства у справах ветеранів та Українського ветеранського фонду. Розкажіть, будь ласка, кому насамперед з ветеранів варто прийти на цей фестиваль кар'єри, з якими питаннями, з якими болями, що чекатиме на ветеранів саме на цій локації?
1: Насамперед ми запрошуємо ветеранів і ветеранок, які шукають нові можливості після повернення до цивільного життя, роботу, навчання, перенавчання, там
0: за
1: початкування власної справи. Також ми запрошуємо членів їхніх родин безпосередньо, також громадські організації, також роботодавці, HR-менеджери, тобто всі, хто хоче навчитись комунікувати із ветеранською спільнотою і хто хоче долучитися до сучасної ветеранської політики. На нашій локації ви зможете отримати практичну допомогу в консультуванні щодо працевлаштування, до профадаптації, поспілкуватися із фахівцями із супроводу, дізнатися про статус суб'єкта ветеранського підприємництва, про грантові можливості. Також зможуть поспілкуватися із представниками Державної податкової служби, які в них є питання.
0: Ну, я так розумію, що програма така дуже широка. Ви ж теж ветеран, сам. Ви вас теж, напевно, долучали до цієї програми. Скажіть, будь ласка, з якими найчастіше проблемами, викликами, болями звертаються ветерани, коли повертаються з фронту? Чи враховані ось ці їхні болі і виклики, і проблеми от у цій програмі?
1: Так, безумовно, вони всі враховані, і програма вибудована таким чином, досить практично, так? І найчастіші виклики – це втрата звичного ритму життя. І труднощі з поверненням в цивільне середовище, працевлаштування, профадаптація. І буває нерозуміння, якщо повертаються на старе місце роботи, це непорозуміння в колективі.
0: Пане Олеже, я хотіла пізніше вас про це спитати, коли повертаються ветерани на своє попереднє місце, так? От ви почали говорити про те, що є якесь нерозуміння. А як це відбувається? Тобто людина пішла на фронт, захищала країну, захищала всіх нас, а потім повертається і виходить труднощі на роботі, спілкуванні. Яке це нерозуміння у своєму рідному колективі, яке було до війни? Які це труднощі?
1: Розумієте, хочеш чи не хочеш, але людина змінюється. В неї ламається психіка, так? Є люди більш стресостійкі, є менш стресостійкі. І тут, як повернеться, ти не можеш
0: передбачити.
1: І дуже велику роль грає, коли роботодавець, він на протязі проходження служби його людини, він з нею спілкується, він підтримує з нею комунікацію, і це, звичайно, воно свого роду сприяє для повернення його на попереднє місце служби.
0: Я так дивлюся, зараз так багато різних форумів ветеранських, різних ініціатив, різних зібрань, дискусійних платформ, панелей, коворкінгів. Ви знаєте, так ніби все гарно звучить, так все гарно оформлено. Але погодьтеся, на ділі не завжди так виходить. Я так чую, є багато дискомунікації, є багато бюрократії, затягування процесів, нерозуміння. Скажіть, будь ласка, ось ці заходи, які буде фестиваль кар'єри, чи дійсно вони допомагають вирішувати ті нагальні ветеранські проблеми, з якими захисники і захисниці повертаються до мирного життя? умовно мирно, звичайно.
1: Ну,
0: є,
1: ну без умовно, що так, тому що формується ветеранська політика, так, і повинен бути якийсь певний фідбек.
0: І діалог.
1: Тобто повинен бути діалог. Воно саме для того і створюється, щоб, бо ну, ви розумієте, скільки ветеранів, стільки проблем, так, в кожну індивідуальні проблеми. І тому саме це створено для того, щоб вести живий діалог безпосередньо із ветеранами і впроваджувати якісь певні систематичні рішення для їх вирішення.
0: Бо так, можна поговорити, зібратися і комунікацію налагодити, але далі справа не йде. Пане Олеже, на цьому фестивалі також можна буде дізнатися про грантові можливості. Ви сьогодні про це згадували, розвиток власної справи, і там допоможуть підготуватися до конкурсу. Увага, варто бізнес із характером. Я так розумію, що це ще одна така важлива ветеранська ініціатива, важливий проект. Подача заявок, я так розумію, завершується 1 червня. Розкажіть, будь ласка, ось про цей конкурс «Варто бізнес з характером».
1: Це грантова підтримка українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів разом із нашим партнером Керну. Вона її головна мета – це допомогти ветеранам в започаткуванні або масштабуванні уже наявної власної справи. Подати заявку можна до 1 червня, до 18.00. Можна отримати гранти в розмірі від 500 тисяч і до 1,5 мільйона. Також конкурс...
0: Це гранти українські чи це гранти і міжнародних партнерів в тому числі?
1: Це є державні гранти. Це є наші. Ми не обмежуємо людей в напрямках в напрямках бізнесу, так, ми їм даємо, скажімо так, простір і можливості для того, щоб вони займалися тим, що їм подобається. Так. Конкурс буде проходити в декілька етапів. В 1 червня після закриття етапу прийому заявок у нас буде проходити етап технічної
0: підготовки,
1: перевірки. Технічної перевірки на наявність, на відповідність їх документів нашими фахівцями. Після того буде незалежне експертне оцінювання цих заявок, які пройдуть технічний відбір. Після того буде публічний захист, він буде відбуватися онлайн в режимі реального часу на платформі YouTube. За цим можуть спостерігати всі. І це також буде фінальне виставлення балів і оголошення.
0: Давайте ми не будемо розказувати всю етимологію цього. Я так розумію, що заявки приймаються до 1 червня,
1: так,
0: правильно?
1: Так,
0: з умовами можна буде ознайомитись на цьому фестивалі кар'єри.
1: І в нас на сайті.
0: Так, і на сайті. А скажіть, будь ласка, які найчастіше бізнеси обирають ветерани? Можна от виділити якісь там, я не знаю, 3-4 види бізнесу?
1: Ну, як аналізуючи тематику заявок, які до нас подаються. У нас же ж немає обмежень, так? Ми всім надаємо гранти, так, чиї заявки проходять. Але із таких найбільш напрямків, куди заходить ветеранська спільнота, ветеранське підприємництво, можна виділити, мабуть, це виробничі сфери, це є ресторанний бізнес, торгівля і сільське господарство.
0: А які найчастіше виникають проблеми у ветеранів при запуску власного бізнесу? Це організаційні, мабуть, фінансові. Люди не завжди розуміють, можливо, як працює ця бізнес-модель. З чим
1: стикаються?
0: Давайте
1: так, почнемо з самого початку. Це є не до кінця усвідомлення, як працює бізнес, як працює оцей весь механізм.
0: Тим більше, якщо людина не з бізнес-спільноти,
1: так,
0: правильно?
1: Так. Угу. Тобто це податки, там, так, тобто весь оцей комплекс, тобто це не тільки там умовно купив комбайн і от...
0: І запустив на поле.
1: Так, так. Mm-hmm. І пожинаєш жниво. Це є логістика, це є податки, знову ж таки, наймана праця, так, це є таке перше. Потім друге, коли люди починають вже заходять в цю сферу, це є, ну, тут вже в залежності в кого як, так, вони впираються в фінансові можливості. Саме для того ми створюємо грантові оці програми, щоб допомогти ветеранському бізнесу рухатися далі.
0: Пане Олеже, ну що ж, я вам бажаю, щоб і добре все відбулося і на фестивалі кар'єри, який буде, я нагадаю, з 21 по 24 в Києві на ВДНХ. Буде великий фестиваль кар'єри. Там, до речі, буде не тільки ветеранська ініціатива, там буде дуже багато різних заходів, буде цікаво. І так само бажаю вам, щоб все відбулося з вашим конкурсом, який, я нагадаю, називається «Варто бізнес з характером». Це так само ветеранська ініціатива. І я так розумію, ваш фонд так само буде допомагати з цим ветеранам. Отже, я нагадаю, що в нас в ефірі був ветеран Олег Олива, виконавчий директор Українського ветеранського фонду і Герой України. Пане Олеже, я вам дуже дякую.
1: Дуже дякую вам.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Бажаємо здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
4: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
5: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Мої вітання. І маємо свіжий звіт Генштабу Збройних сил України про оперативну ситуацію на фронті. Від початку цієї доби сталося майже 180 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, здійснив 72 авіаційних удари, скинув 230 керованих авіабомб. Також рашисти залучили для враження понад 5,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 2300 обстрілів населених пунктів і позицій наших військових. Найважча ситуація вкотре на Покровському напрямку. Там ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах 10 населених пунктів. На Лиманському відтинку фронту українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутися вперед. На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 18 атак. Гаряче було і біля Гуляйпілля. Там було 23 штурми. На Добропільському напрямку ситуація дедалі складніша. Бійці бригади Нацгвардії «Рубіж» кажуть, логістика стала головною ціллю рашистів. Без засобів РЕБ дістатися передової майже неможливо. Як українські військові стримують масовані ворожі FPV-атаки? Скільки цілей вдається подавляти щотижня? Чому РЕБ – це буквально питання життя і смерті? У матеріалі Владислава Круглова. В сюжеті будуть реквізити бригади «Збирає на РЕБ», тож підтримайте.
11: Аби заїхати на ці позиції до нацгвардійців бригади «Рубіж», які тримають оборону на Добропільському напрямку, ми разом з військовими 2 години чекали, поки буде чисте небо. Хоча ще 1.5 місяці тому наша знімальна група заїжджала у Добропілля серед дня.
12: Я як водій зараз, їздячи по позиціям, розумію, що логістика найвразливіша. До Добропілля зараз дуже важко добратися. По дорозі може статися все, що завгодно. Інколи приходиться хлопцям виходити з машин, розстрілювати ждунів.
13: Якщо ми говоримо, наприклад, про Добропілля, у нас там знаходиться одна із позицій, туди логістику відкладають вже тиждень, напевно. Це як сьогодні ми їхали сюди і чекали, коли буде чисте небо, тому що тут була зала і ланцет поряд. То Добропілля – це може бути 10 УПВ одночасно. І зверху ще висить якийсь суперкам чи ланцет.
11: Ситуація на Добропільському напрямку різко погіршилася після того, як на Росії пройшов парад «Побєда Бєсія». Наступного дня без РЕБу, на який зараз і збирають кошти нацгвардійці, заїхати сюди було майже неможливо.
13: Ми звертаємося до глядачів, то хочу підкреслити необхідність донатити на сили оборони України, бути підтримкою і надійним тилом.
12: Вони наступають, добиратися кожен день складніше, дуже важко. Рідше приходиться заїжджати. Так, без чуйки, без ревів зараз вже нікуди не доїдеш. Щоб кудись доїхати, треба бачити чисте небо, бачити, що навколо тебе. Приходиться включати рев, заважати їм.
11: Протягом останнього тижня нашим військовим довелося розгорнути додаткові позиції з засобами РЕБ, аби і до Добропілля, і до його околиць можна було доїхати.
13: За мною це український виріб, створений повністю в Україні, і, власне, ми його використовуємо вже не один рік. Ворог зараз використовує розвідку за допомогою крил, нікому це не секрет. Крила бувають різного типу, різної задачі, на різну висоту літають, різну відстань, і відповідно різну відстань вони проглядають. Тому даний засіб, який знаходиться за моєю спиною, він протидіє для них.
11: Ворожі крила-розвідники коригують удари по наших логістичних шляхах та позиціях, знаходячись високо у небі. Вони направляють ударні крила FPV та дрони на оптоволокні. Тому на цих позиціях РЕП є кілька станцій. І кожна з них відповідає за подавлення певного типу ворожого БПЛА.
14: Це один із засобів РЕП, який працює на подавлення. Працює він по FPV. Також може працювати по крилам, як мовня. Тобто працює він досить на великій дистанції. Також, як каже практика, дуже ефективно. Багато цілей садимо. Станція є дуже ефективною на подавлення, тому як кожне подавлене FPV – це врятоване життя нашого побратима.
11: Про те, скільки російських дронів садять ці бійці, говорить статистика. Це дані не з однієї, а з кількох позицій РЕП, які розташовані на Добропільському напрямку.
13: Щодо статистики подавлених FPV, наприклад, за тиждень це в нас вимірюється в 1500 підтверджених подавлених. За місяць це виходить 4-5 тисяч знищених FPV, які не досягли своєї цілі, не знищили особовий склад. І якщо ми рахуємо по мінімальній, що 10% хоча б мало долетіти чи в бліндаж, чи в автомобіль з особовим складом, це ми рахуємо хоча б 500, як мінімум, врятованих життів за місяць.
11: А ще завдяки роботі засобів, що створюють радіоперешкоди. Без них нашій піхоті на передньому краю у реаліях сучасної технологічної війни просто не вижити.
13: Доставка, логістика відбувається за допомогою НРК, це наземні роботизовані комплекси. Доставка провізії відбувається дронами, і робота РЕП, вона завжди буде потрібна, завжди необхідна, оскільки протидіяти ворогу можна тільки за допомогою цих засобів.
11: З бійцями ми провели півдня. Весь час небо було брудне. Покинути позиції нам вдалося лише під вечір. Під кінець дня з машини разом з військовими ми спостерігали за прекрасним. Як над українським Донбасом сідало сонце. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
10: Ціни на нафту сьогодні знижуються на тлі нових запевнень американського президента Дональда Трампа, що війна з Іраном закінчиться дуже швидко. Сподівається на розблокування Ормузької протоки. Марка Brent подешевшала на $2 і нині за барель цієї нафти правлять трохи більше, ніж $109. Втім, інвестори із занепокоєнням пильно стежать за подальшим перебігом подій. А Трамп розглядає кілька варіантів воєнних дій проти Ірану, стверджує видання Axios. Їх господарів від Білого дому представили у понеділок увечері під час наради з високопосадовцями. Серед них були віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткоф, міністр війни Піт Гексет, очільник об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн і директор ЦРУ Джон Редкліф. Що вирішили, не повідомляється. Однак видання відзначає, що сам факт проведення такої наради свідчить, що Трамп схильний поновити бойові дії проти Ірану. Нагадаю, раніше він оголосив, що дає Тегеранові ще кілька днів, максимум до початку наступного тижня, щоб здійснити дипломатичний прорив. Тим часом американські законодавці зробили перший крок, щоб обмежити повноваження Трампа щодо рішень про війну проти Ірану. Сенат Сполучених Штатів з 8-ї спроби із перевагою всього в 3 голоси схвалив винесення на голосування відповідної резолюції. Йдеться про те, що майбутні воєнні дії в Ірані мають бути схвалені Конгресом. Сполучені Штати зменшують кількість військових бригад у Європі. Пентагон ухвалив рішення скоротити американську військову присутність із 4 до 3 бойових груп. Це фактично повернення до рівня 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В американському міністерстві війни заявили, очікують, що європейські союзники братимуть більше відповідальності за власну безпеку і менше покладатимуться виключно на американську армію. Водночас у Вашингтоні запевняють про повне виведення військ США із Європи не йдеться. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, це лише перерозподіл частини ресурсів, щоб максимально посилити безпеку самих Сполучених Штатів. Раніше адміністрація Трампа оголосила про виведення частини американських військових із Німеччини. Це близько 5 тисяч солдатів. За даними Reuters, Білий Дім планує також скоротити резерв американських сил, які можуть бути задіяні для захисту НАТО в разі великої кризи чи війни. Про нові підходи США мають офіційно оголосити цього тижня під час зустрічі оборонних представників НАТО в Брюсселі.
15: Зі зміцненням європейської складової альянсу Сполучені Штати скорочуватимуть свою присутність у Європі та обмежаться наданням лише критично важливих спроможностей, яких союзники поки що не мають. Тому слід очікувати поступової передислокації американських сил у міру того, як союзники нарощуватимуть власний потенціал.
16: Сполучені Штати не можуть бути світовим поліцейським. Ми хочемо бути хорошими союзниками. Ми прагнемо переконатися, що наша військова присутність сприяє регіональній стабільності в Європі. Президент не говорив, хоча міг би, що виведе всі війська з Європи, але Європа має стати на власні ноги.
10: Понад 160 родин ВПО з окупованих територій придбали житло за ваучерами від держави, повідомляє прем'єрка Юлія Свириденко. Ще 860 угод підписані і очікують на переказ коштів. Житловими ваучерами скористалися в 14 регіонах України. Більшість житла – це квартири, придбані на вторинному ринку. Нагадаю, житлові ваучери поки доступні для двох категорій ВПО з окупованих територій, військових УБД та людей, які внаслідок війни дістали інвалідність. Сума ваучера – 2 мільйони гривень. Зараз гроші заброньовані для 3300 родин. Прем'єрка Свириденко нагадує, для тих, хто отримав підтвердження бронювання грошей за ваучером, є 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла. Якщо їх не використати, гроші спрямують наступним заявникам у черзі. Відзавтра жінки-підприємниці, ветерани та внутрішньопереміщені особи зможуть отримати до 8 тисяч євро грантової підтримки на розвиток власного мікробізнесу. У столиці презентували програму «Рух вперед», який фінансує німецький уряд. У рамках цього проєкту можна залучити гроші на відновлення або розвиток власної справи. Щоправда, такі гранти доступні лише для прифронтових областей, зокрема Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської. Саме ці регіони нині найвразливіші через наслідки повномасштабної війни.
17: Є певні критерії для підприємств, які можуть брати участь. Річний дохід не може перевищувати більше 2 мільйонів євро еквівалент. Підприємець разом з групою пов'язаних компаній, якщо такі є, може мати не більше 10 співробітників. Має бути обов'язково відсутня заборгованість і сплати податків і зборів. Бізнес має працювати починаючи з 25-го року, можливо, раніше.
10: Залежно від запитів підприємців, планують видати більше як пів сотні грантів. У перші три тижні триватиме подача заявок. Далі інформацію опрацюють в Ощадбанку. Гроші надійдуть упродовж 2 місяців. Їх можна використати на придбання або ремонт обладнання, впровадження енергоефективних рішень, на закупівлю сировини та матеріалів. Також спрямувати на маркетингові послуги, відновлення бізнесу після руйнувань. Перевагу матимуть підприємці, які зазнали найбільших втрат під час бойових дій. Створюють робочі місця, залучаючи ветеранів та людей з інвалідністю, працюють на деокупованих територіях. Також у рамках проєкту півсотні мікропідприємств зможуть отримати індивідуальні консультації, наставництво в питанні оподаткування, фінансів, а щонайменше 200 учасників зможуть долучитися до тематичних семінарів.
18: Ми пропонуємо нашим підприємцям, жінкам, релокованим особам, які займаються підприємництвом, та ветеранам, які заснували свій бізнес нещодавно або вже давно, гранти, що вже ефективно показали як фінансовий інструмент, який створює повний цикл підтримки з боку держави, так з боку і банків.
19: Тому вже з завтрашнього дня, я наголошую, підприємці зможуть через IT-платформу Фонду розвитку підприємництва подати заявку на отримання гранту. Сума гранту буде складати 8 тисяч євро.
10: У Львові попрощалися з народним депутатом, колишнім головою Національного банку України та першим віце-прем'єр-міністром України Степаном Кубівим. Вшанувати пам'ять державного діяча прийшли рідні, друзі, колеги, однопартійці та сотні львів'ян.
20: Собор Святого Юра вщент переповнений людьми, які прийшли попрощатись з політиком. У храмі відбувся чин похорону парламентаря Степана Кубіва. Після спільної молитви жалобна процесія рушила до площі Ринок на церемонію прощання. Прощатися зі Степаном Кубівим прийшли рідні, друзі, колеги по парламенту, представники влади та львів'яни.
21: Степан Іванович був другом, наставником, державником. Це була людина, присутності якої ти навіть почував себе інакше і почав поводити себе інакше. Ти одразу відчував присутність якоїсь дійсно великої людини, навіть сам приклад якої змушував тебе поводитись і думати інакше.
20: Степан Кубів народився на Тернопільщині. Політично діяльність розпочав у Львові, був депутатом обласної ради, працював у банківській сфері. У Верховній Раді представляв кілька скликань парламенту. У 9-му працював у складі фракції «Європейська солідарність». Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради, каже, життя звело її зі Степаном Кубівим ще за часів Революції Гідності.
22: Він відіграв особливу роль, до речі, під час революції, тому що його спокій, його впевненість, його чесність, його дуже велика людяність, яку він мав, допомогла багатьом, в тому числі і мені. Сьогодні дуже вдало сказав пан отець, що треба завжди залишатися людиною. Бо завжди людиною з великої літери був пан Степан.
20: Колеги згадують його як одного з ключових комендантів Майдану під час Революції Гідності, який відповідав за забезпечення наметового містечка та будинку профспілок.
23: Я знаю, як він переживав кожен вечір і в цю ніч, коли горів будинок профспілок. Значить, він будинок горів, і так, як я бачу, і Степан віддавав свою енергію, ще вистачило на стільки років його. Тому що будь-яку справу, як він робив до завершення її.
20: Після перемоги Майдану Степан Кубів очолював Національний банк України, надзвичайно багато зробив для зміцнення національної валюти та економічної стабільності країни, розграбованої режимом Януковича. Працював Степан Кубів і в уряді. В 16-19 роках був першим віце-прем'єр-міністром економічного розвитку і торгівлі. Його колеги і політичні опоненти відзначають непохитну державницьку позицію, надзвичайно працелюбність і людяність.
24: Велика біль, тому що буквально в четвер ми говорили з ним про великі справи. Він дуже турбувався про питання відкриття пантеону героїв. Він дуже хотів дочекатися початку цього процесу, не дочекався декілька днів.
20: Після церемонії прощання процесія вирушила на Личаківське кладовище. Там Степана Кубіва поховали. Йому було 64 роки. Оксана Ясницька, Володимир Люк, Факти, СІТІВІ, Єдині новини.
10: Наразі це все. Більше новин уже об 11:00. Обов'язково подивіться.
25: Спецтрибунал для Путіна. Цього тижня в Кишиневі відбулася без перебільшення історична подія. Точка неповернення, як сказав наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Адже Рада Європи затвердила угоду, яка визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ну, якщо перекласти це людською мовою, 36 країн натиснули кнопку «Старт», запустивши механізм під назвою «Гаазький трибунал для російської верхівки». Далі починається така важлива рутина, як пошук суддів, прокурорів, приміщення для процесу, збір коштів. Україна очікує, що суд розпочнеться вже наступного року. Треба розуміти тільки одну важливу річ. Це не означає, що вже у 2027-му трибунал винесе вирок і Путіна привезуть у клітці в Нідерланди та запхають у зашморг. Більше того, за міжнародним правом так звана велика трійка в будь-якій країні, президент, прем'єр-міністр та головний дипломат користуються імунітетом. Поки вони на посадах, судити їх не можна навіть заочно. То в чому ж тоді сенс? Він є, тому що слідчі та прокурори зможуть офіційно порушити кримінальну справу проти Путіна, збирати докази, підготувати обвинувальний акт, і коли російський диктатор втратить владу, він втратить імунітет і моментально отримає квиток до Гааги. Виглядає фантастикою? Ну, ось цей хлопець теж колись не вірив в такий сценарій, коли всередині 90-х міжнародні прокурори почали збирати перші докази проти югославського диктатора Слободана Мілошевича. Але у 2000-му Мілошевич втратив владу, а вже за рік його заарештували свої ж і видали Гаазькому трибуналу. Тому трибунал для Путіна – це не про вирок уже завтра, а про невідворотність покарання для нього і всієї російської верхівки. Але зараз у Кремля, схоже, інші клопоти. Російського царя терміново викликали на килим до його китайського господаря. Те, що Путін летить в Пекін одразу після Трампа, не випадковість. Очевидно, імператор Сі озвучить своєму васалу деталі кулуарних домовленостей з президентом США. Формально історичний візит Трампа в КНР закінчився без великої угоди, але у геополітиці символи та знаки, інколи важливіші за підписані папірці, і тут цього добра вистачає. То про що лідери двох наддержав могли домовитися не публічно? Як у цих розкладах фігурує Україна? Сценарій віддалечиш.
0: Історичний візит Трампа до Сі Цзіньпіна. Чи принесуть рукостискання в Пекіні мир Україні?
1: І Китай, Сполучені Штати дуже зацікавлені в перемир'ї.
0: Що чекає на Іран і Тайвань після теплої зустрічі?
2: Він фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда.
0: Та чому одразу після Трампа Путін екстрено летить до Китаю? Факти тижня про головні підсумки доленосного саміту.
3: Це була фантастична поїздка.
0: Перший за майже 10 років візит американського президента до Китаю. Прийом в традиційному імператорському стилі. Широкий червоний хідник, почесна військова варта, оркестр Збройних сил КНР та молодь із прапорцями. Американський лідер зі світою. Окрім політичної команди, із ним прилетіла технологічна еліта. Ілон Маск, гендиректори Apple, Nvidia, американський список Forbes. Але найцікавіше попереду – зустріч Трампа і Сі на площі Тяньаньмень перед великою залою народних зборів. І ось воно – рукостискання, яке говорить більше за тисячу слів. Це справжня дуель, красномовна битва за домінування. Трамп тягне руку Сі на себе і плескає по ній.
4: Коли Трамп робить те, що він робить з руками Сі Цзіньпіна, він досить сильно вибиває його з зони комфорту, тому що це не протокольна практика, і Сі дуже не любить непротокольні практики.
0: Сі дає відсіч і тягне руку Трампа назад. Чи стане цей жест ілюстрацією нового переділу впливу? Країни рухатимуться у бік подальшої конфронтації і Третьої світової, чи навпаки? І як це вплине на війну в Україні? Поки ж привідкриваємо завісу, про що китайські і американські лідери говорили за зачиненими дверима і за ким була ініціатива. Однією з ключових тем став Іран. І це вже проблема, яку Трамп не зміг вирішити ані санкціями, ані ультиматумами. Хоча антииранську кампанію влаштував саме перед візитом у Піднебесну. Підкорений Тегеран мав стати його головним козирем.
5: Вони так сильно хочуть укласти угоду.
0: Але козирем Іран не став. США втягнулися у тривалу війну і спровокували світову енергетичну кризу. Не дійшли згоди у тому, що Тегеран за жодних обставин не повинен отримати ядерну зброю. А ще, зі слів Трампа, Сі начебто запропонував допомогу в розблокуванні Ормузької протоки.
5: Він хотів би побачити відкриття Ормузької протоки. Він сказав, що якщо я можу чимось допомогти, я хотів би допомогти.
0: Але, як показує практика, між словами Трампа і реальною позицією Китаю зазвичай цілий Тихий океан.
1: Китай і Сполучені Штати обговорювали це питання. Американці хотіли затягти Китай для того, щоб той переконав теперішнє іранське керівництво, по суті, піти на примирення на американських умовах. Китай, судячи з усього, від такої ролі відмовився і намагався максимально дистанціюватися від будь-яких зусиль.
0: Ще одна больова точка – військова підтримка Пекіном свого союзника Тегерану. І тут той самий сценарій. Лідер США говорить про черговий тріумф на перемовинах. Мовляв, Сі обіцяв не постачати іранському режиму зброю.
5: Він сказав, що не збирається надавати військове обладнання. Це важлива заява.
0: Але експерти інтерпретують сказане лідером КНР геть інакше.
1: Має читатися, як якщо Сполучені Штати Америки зможуть домовитися з Іраном, Китай припинить масштабні постачання озброєнь, щоб сприяти деескалації. Але саме ось це якщо, тобто примирення з Іраном, Трамп має шукати сам.
0: Тобто, де-факто Китай Штатам, а вже ж не допоможе, бо не зацікавлений послаблювати свого союзника.
5: Міжнародна ситуація є мінливою та турбулентною. Світ опинився на новому роздоріжжі.
0: Хоча деякий профіт від завареної на Близькому Сході каші Вашингтон таки отримав. Китай підкреслив інтерес до закупівель американської нафти. Але нас найбільше цікавить, що буде з іншим союзником Сі Цзіньпіна – Путіним. У перший же день візиту Трампа до Пекіну він гучно нагадав про себе одним з найжорстокіших обстрілів України. Виключено, у такий спосіб сигналізував, поки великі гравці домовляються про новий порядок світу без нього, використовуватиме старі аргументи. Як відреагували на це Сі і Трамп?
2: Китай явно тут міг такі сказати звичайні скептичні фрази про міжнародне право, про територіальну цілісність, разом з тим сказавши, що для того, щоб це припинилося, потрібно вирішити так звані першопричини цього, як вони кажуть, конфлікту.
0: Чи міг американський лідер просити китайського вплинути на Росію? Дуже малоймовірно. Путіна вже понад півроку переслідує дух Анкоріджа. Про нього він і його посіпаки згадують у всіх промовах. І Трамп також продемонстрував, має на Росію власні бізнесові плани.
4: Власне, Трамп не хоче домовлятися зі Цзіньпіном про завершення російської війни, прагнучи просунути окрему угоду з росіянами.
0: Від початку про українське питання в порядку денному перемовин у Пекіні не було жодної інформації. Як тут, постфактум, відповідаючи на питання журналіста, Трамп зізнався, обговорювали.
1: Ані Китай, ані Сполучені Штати не збираються здавати свою сторону, свого союзника в цьому конфлікті. Однак вони хочуть перемир'я. Це не про примирення, це не про справедливий мир, це про заморожування конфлікту.
0: Тим не менше, від самого факту обговорення цих питань китайським лідером із американським у Путіна пригоріло. Він вже напросився до Пекіна, летить, аби дізнатися, до чого домовилися за його спиною і чи не зливають Москву. Що відповість лідер КНР? Тут наші експерти песимістичні.
2: Не треба перебільшувати, ми вас не здамо, ми вас будемо підтримувати.
0: І тут показовий штрих. Після офіційних переговорів всі влаштовує Трампу камерну екскурсію територією імператорського саду.
5: А ви запрошували сюди інших іноземних лідерів? Зазвичай ми не проводимо тут дипломатичні заходи. Навіть після того, як ми почали їх проводити, це все ще надзвичайно рідко. Наприклад, Путіна запрошували.
0: Ось така собі начебто випадкова згадка. Тобто, поки Вашингтон промацує, чи не готовий Пекін дистанціюватися від Москви, бо його ж цей альянс, очевидно, дратує, Сі натякає, союзників міняти не планує. Та справжньою бомбою на переговорах стає питання Тайваню. Його Китай від початку виніс на перший план. Сі Цзіньпін ще вранці після прильоту Трампа заявив, що це питання може спровокувати війну між Китаєм і США, якщо американці продовжать реалізовувати стратегію суверенного Тайваню. І це ледь не підірвало тріумфальний тон Трампа.
4: Тайвань – це не віддільна частина першого стрільного ланцюга і вкрай вагомий гравець для розвитку американського ПК, військово-технології і економіки.
0: Держсекретар США Марко Рубіо розрядив обстановку, мовляв, політика щодо Тайваню поки буде незмінною. Про те саме говорив і Трамп.
1: Сполучені Штати Америки доволі чітко дали зрозуміти, що вони не відмовляться від військової, військово-технічної підтримки Тайваню.
0: Але ж ми маємо справу із Трампом. І тут грім серед майже ясного неба.
5: Вони стають незалежними, бо хочуть втягнутися у війну і думають, що у них за спиною Сполучені Штати. Я би хотів, щоб усе залишалося як є. Скажу дещо. Я хотів би, щоб усі виробники чипів в Тайвані перейшли в Америку. Це найкраще, що ви можете зробити.
0: Трамп застерігає острів від проголошення незалежності, ставить на паузу питання поставок Тайваню зброї на 14 мільярдів доларів. А у тому самому інтерв'ю відзначає після спілкування із Сі, що знає про Тайвань дуже багато.
2: Він, говорячи про Тайвань, фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда, про те, що Тайвань завжди належав Китаю, що це ісконна китайська земля, і таким чином от один з оглядачів звернував, що це дуже нагадує на те, як швидко він сприйняв російський наратив про війну в Україні.
0: І так само, як щоразу після спілкування із кремлівським диктатором відсторонювався від України, тепер відсторонюється від іншого союзника – Тайбею. Що ж до решти досягнень Трампа під час китайського вояжу, їх було небагато. Делегація провідних бізнесменів на чолі із Маском далі не згадувалася. Хоча сам гендиректор Тесли був помічений у дивній поведінці і кривлянні на камеру. Мережею також пронеслося цікаве відео, де Дональд Трамп під час офіційного бенкету зазирає в блокнот начебто Сі Цзіньпіна. Коли той встає, американський лідер бере нотатник і уважно вивчає зміст. Хоча, очевидно, не розуміє китайської. Такий маневр шокує навіть експертів.
2: Якщо це дійсно блокнот Сі, ну це вже просто на рівні поведінні підлітка такого собі. Шкодника, а лезить, що в боку, от я не кілька разів на це подивився, от я не зовсім упевнений, що це саме блокнот Сі, а не блокнот Трампа.
0: Але підтверджень сенсація не знаходить. Факт-чекери сходяться на тому, що це такий був блокнот американського президента. На повноцінну торговельну угоду сторони поки не вийшли, зате визначилися із характером відносин. Сі увів новий термін – конструктивна стратегічна стабільність.
1: В жодній з цих сфер не досягли більшого, аніж розуміння того, що ось вони найсуттєвіші проблеми, з якими стикаються дві держави. По суті, єдиний великий результат, який дійсно є великим, без іронії, це те, що сторони, по суті, перейшли до рівня стратегічної стабільності.
0: Щоправда, зі словом «стабільність» Трампа ж ніяк не асоціюється. Сьогодні він говорить про баланс, а завтра може розпочати чергову торговельну війну. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
10: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів, ICTV та Вікон СТБ. Моє вітання. Росія знову брязкає зброєю. Кремль розпочав нові масштабні ядерні навчання. За даними Інституту вивчення війни, так Москва хоче залякати Захід, послабити підтримку України та відвернути увагу від невдач російської армії на фронті. У навчаннях беруть участь понад 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Росія заявляє про залучення понад 200 ракетних установок, більше як 140 літаків, десятків кораблів і навіть підводних човнів. Також анонсовані пуски балістичних та крилатих ракет на російських полігонах. Паралельно Москва проводить спільні ядерні навчання з Білоруссю і з використанням російської тактичної ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Аналітики звертають увагу, Росія зазвичай проводить такі маневри восени, а нинішнє раптове ядерне шоу виглядає як спроба психологічного тиску на союзників України. Схожу тактику Кремль уже використовував торік, коли намагався вплинути на Захід щодо постачання Києву далекобійної зброї. Ситуацію на напрямку Білорусь-Брянська область, звідки окупанти можуть піти в наступ, розглянули сьогодні на Ставці. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз військові здійснюють превентивні кроки, щоб додатково захистити ділянки, де є загроза. Також у процесі стримування важлива ефективна дипломатична робота.
9: Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними.
10: Росіяни сьогодні цілий день атакують Україну дронами. 84 безпілотники запустили від ранку. У повітряних силах повідомляють про збиття 75 дронів. Під ударом були, зокрема, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Хмельниччина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина та Полтавщина. На жаль, є влучання у шести ударних дронів. Крім шахедів, ворог запускав сьогодні також дрони-імітатори. Правоохоронці виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку росіяни причепили до модифікованого ударного дрона «Герань-2», повідомили в СБУ. Цей дрон атакував Чернігівщину 7 квітня цього року. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу повітря-повітря, які було знайдено поблизу селища Камка. Такі ракети окупанти використовують під час масованих атак для ураження українських літаків та гелікоптерів, які перехоплюють ворожі безпілотники. Тож біля уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищує природній радіаційний фон і загрожує здоров'ю людини. Тому правоохоронці наполягають, з огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, не наближатись до уламків будь-якої зброї, а викликати ДСНС, Нацполіцію або СБУ. Уже п'ятий місяць поспіль завдяки нашим підрозділам безпілотних систем Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Про це сьогодні заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ради Україна-НАТО. Оператори ударних дронів є в багатьох підрозділах, а відео їхньої роботи завжди збирають чималі перегляди. Перший окремий загін спеціального призначення «Омега» поділився цікавим відео роботи своїх дронарів цього тижня. На відео FPV-дрон влучив у росіянина, але не розірвався. Натомість окупант, замість того, щоб тікати, вирішив бити палицею по дрону. Фінал, ну, звісно ж, очікуваний. Рештки окупанта і палиці залишилися на українській землі. А ось це відео спецпризначенців «Омеги» наочно показує. Тікати від їхніх FPV-пілотів – марна справа. Путін у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Російський диктатор одразу ж спробував підлеститися до китайського лідера, назвав його дорогим другом і процитував китайські прислів'я. Мовляв, не бачилися день, а ніби минуло три осені. Заявив, що відносини Москви та Пекіна вийшли на високий рівень і стали зразком всеосяжного партнерства. А співпрацю Росії та Китаю назвав одним із головних стабілізуючих факторів у світі. Мовляв, разом вони прагнуть побудувати більш справедливий і демократичний світоустрій. А ще Путін запевнив, що на тлі кризи на Близькому Сході Пекін може повністю покладатися на Москву як на надійного постачальника ресурсів. Сі Цзіньпін у відповідь заявив, що Китай і Росія допоможуть світу не скотитися до закону джунглів і завуальовано розкритикував геополітичний вплив Сполучених Штатів. Заявив, що міжнародна ситуація нині переживає турбулентності і трансформації, а окремі гегемонні сили намагаються нав'язати світові свої правила. Та саме Пекін та Москва повинні формувати нову систему глобального управління. Зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна в Пекіні продемонструвала, Росія дедалі більше залежить від Китаю в економіці, технологіях і політичній підтримці. Про це пише The New York Times. Візит Путіна відбувся менш ніж за тиждень після переговорів китайського лідера з Дональдом Трампом і став спробою Москви показати, що вона начебто перебуває не в ізоляції. Втім, нинішні відносини між цими країнами все менше схожі на союз рівних. У виданні наголошують, Росія дедалі більше залежить від Пекіна, як від покупця енергоносіїв, джерела технологій і політичного партнера. Натомість Китай отримує дешеві ресурси та додатковий важіль у протистоянні із Сполученими Штатами. При цьому Пекін намагається не втягуватися надто глибоко у війну Росії проти України, адже для нього критично важливо залишається торгівля США та стабільність світової економіки. У Європі ж сподіваються, що Китай все-таки спробує вплинути на Кремль. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, розраховує, що Сі Цзіньпін закличе Путіна припинити війну проти України. Водночас визнав, не очікує фундаментальних змін у партнерстві між Москвою та Пекіном. Тим часом Reuters пише, попри заклики Заходу вплинути на Москву, Сі Цзіньпін навряд чи чинитиме реальний тиск на Путіна. Поразка Росії послабила б Кремль, а це не відповідає стратегічним інтересам Китаю. Тож Пекін, ймовірно, і надалі підтримуватиме Москву дипломатично та економічно. Українські інженери показали оновлений «Бебра-дрон». Це ударний безпілотник літакового типу. Він здатен нести до 10 кілограмів бойового навантаження та вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів. Розробники кажуть, дрон може працювати навіть в умовах дій ворожих систем РЕБ. А головна особливість комплексу – швидке розгортання та автоматизований зліт. Перші демонстраційні випробування «Бебра-дрону» бачила наша Олександра Ченкова.
11: Перед випробуваннями ми встановили всі необхідні роз'єми,
12: накрутили гвинти. Передпольотна підготовка входить перевірка роботи елеронів, щоб літак правильно стабілізувався.
0: Підготовка до запуску бебредрона триває кілька хвилин. Спочатку команда проводить балансування апарата, перевіряє систему управління, відеозв'язок. У польових умовах на повне розгортання комплексу потрібно до 10 хвилин.
12: В передній частині в нас розташований боєприпас. Позаду розташована батарея. В залежності від розташування балансування боєприпасу, ми балансуємо літак за рахунок зміщення батареї.
0: Безпілотник може нести до 10 кілограмів бойового навантаження. Це дає можливість ефективно працювати по ворожих цілях на великій дистанції. Тактичний радіус застосування бебредрона – до 45 кілометрів. А завдяки спеціальному режиму управління апарат здатен виконувати завдання навіть під дією ворожого ребу. За принципом роботи він схожий на FPV-дрон. Однак завдяки літаковій конструкції летить далі та працює ефективніше. Для запуску комплексу потрібні троє людей – пілот, штурман і сапер. Бебредрон виготовили на запит військовослужбовців, тож бійці також брали участь у розробці. Інженери кажуть, найбільше захисникам подобається автоматизований зліт. Розробку вже випробували на фронті. Утім, перед тим, як працювати із бебредроном, військові мають пройти навчання.
12: Я бачу, що їм цей виріб дуже подобається, їм дуже подобається наша система автозльоту, бо це прибирає людський фактор, цю помилку, яку можна припустити на зльоті, бо зльот є це найскладніша частина польоту.
0: Нині команда працює і над автоматизацією катапульти. Саме вона відповідає за старт безпілотника із пневматичної установки.
12: Тут є ніпель, сюди накручується, накачується тиск. Оці дві труби є ресивером, в якому зберігається повітря. Коли відбувається процес запуску, цей клапан відкривається і повітря з ресивера потрапляє в оці трубки.
0: Бебредрон отримав назву від популярного мему, а зовні може нагадувати російський безпілотник «Молнія». Втім, розробники наголошують, схожа лише сама концепція літакового дрону. Усередині зовсім інша технологія та характеристики. Вартість одного такого комплексу майже 40 тисяч гривень.
13: Літаків таких дуже багато, і ми кажемо про те, що технологічно вони досить різні, різні компоненти, різні характеристики, різний цикл виробництва, різний час розгортання таких літаків. І в певній мірі вони схожі, але в цілому це зовсім інший літак.
0: Окрім бебредрона, підприємство розробляє і виготовляє реб-системи, дрони-детектори, FPV-дрони та роботизовані комплекси для українських захисників. Усі апарати активно застосовують на фронті. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт, ICTV, єдині новини.
10: У Нью-Йорку відкрила

0: Петлюка, коли розвіється туман. Окремі роботи присвячені темам війни, втрати дому, пам'яті та людської гідності. Організатори кажуть, українські митці сьогодні формують нову візуальну мову, через яку світ бачить і переосмислює досвід війни. Modern Freedom – це міжнародний мистецький проєкт про свободу, пам'ять і життя після тоталітаризму.
1: Українці мають не просто говорити, вони мають включати мегафон для того, щоб світ інколи відволікався від тих повсякденних новин. Моя країна знає, що вона робить правильно. І поза всім тим, що вона витримує цю страшну агресію, вона продовжує існувати як країна глибокої високої культури, і вона хоче, щоб про це знали всі.
0: Такі новини на цю мить, більше вже опівночі, тож обов'язково подивіться.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Соловйова нагнули.
9: Я должен извиниться.
8: Мілонова послали. Що насправді турбує росіян найбільше? І що народ думає про війну? Переможуть, як по телеку розповідають?
10: Просто це поха. Нужно, щоб це все, звісно, закінчувалось.
8: Соловйова нагнули. Бабі-бунт закінчився, так і не встигши початися.
9: Я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален.

0: анален. И, конечно, какая бы ни была мотивация за тем, и о чем, и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире.
1: Ось це поворот. Те, що гроші не пахнуть, пропагандисти довели вже давно. Ланцюговий кремлівський пес розпливався в усмісці перед тією, яку ще тиждень тому крив, на чому світ стоїть.
2: І не цей потрепаний шалаві відкривати свій грязний рот і засоряти пространство. Кстати, інтересний вопрос. Налоги нам в Росії платять? Інтересний вопрос. А в якому статусі вона знаходиться в Монако? Дайте, пожалуйста, правову оцінку діяльності гражданки Бонни. Все, що вона наговорила, є. Достаточно материалов для серьезного изучения деятельности Бонни компетентными органами. Чтобы не зря были ее слезы. Уж рыдать так рыдать.
1: Але партія сказала треба. Треба вибачитись, дати слово дамі, що називається закусити. Або, як на федеральних каналах люблять уточнити, дати задню.
0: Во-первых, вы замечательно выглядите. Это раз.
3: Не престарелая уже, да, выгружена?
0: Это сейчас до этого дойдем.
3: Что-то сказать открыто, это сразу получить от Соловьева вот такую тираду, как вот у меня, в принципе, получилось, да, и получить, значит, заявление Следственного комитета, чтобы проверять меня или там в Минюст и делать меня.
0: Надо отметить, я никуда ничего не написал.
1: Ну а друга тема, крім вибачень, це, звичайно ж, хороший Путін и еще его никто не боится.
0: Народ выходит, когда куда-то проходит, едет Путин, и Путин замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом. Поэтому солдаты на фронте, когда приезжает Верховный, для них это праздник.
1: Тільки це все вигадки. Верховного герої ніколи не бачили. Насправді все зовсім інакше. І Бонні навела приклад, згадавши про тих же губернаторів Верефії або інших чиновників-підлабузників. Але і тут мудозвін почав викручуватися, знову вигадуючи всякі безглузді відмазки.
3: Дуже часто губернатори, приходя на свої отчети на встречі з президентом, розказують ці історії. По крайній мірі, нам показують, що вони розказують небилиці. І в цьому було обращення. Подождіть ще раз. Далі обращение по поводу Дагестана условно, да? Смотрите, дело в том, что сейчас я уже вижу, вы хоть этот хайте Инстаграм, а там люди, единственное место, где люди могут прийти, выйти вот так вот и рассказать миру. А мы можем услышать и сказать, вау, тут ситуация и сложная. Давайте в Максе сделаем. Давайте в Максе сделаем этот да, форум.
0: Вик, или они чат. В Инстаграме смотрите. Говорят правду?
3: Правду говорять.
1: Тільки хочеться додати, а чи правду ви кажете народу? Тому що козиряти перед Бонією, що знаєш Путіна, це одне. А бути чесним журналістом у диктаторській країні – це вже зовсім інше питання.
0: Просто я ж знаю, о чому говорю. Я знаю, як працює Путін, як працює система збору інформації. Я Путіна знаю лично. Я розумію, наскільки цей чоловік глибоко погружен во все происходяще. І як йому... А коли ви говорите, боїться хто? Саша Хінштейн його боїться, який з ним на зв'язі постійно по происходящому в Курську. Хто його боїться? Губернатор Білгородський – потрясаючий чоловік Гладков.
1: Бонні теж дали зрозуміти, що в цьому фарсі її відведена певна роль. Такий собі посередник-модератор між скривдженим, знедоленим народом і владою, яка збожеволіла. Мовляв, ось вам, люди, платформа, пишіть свої листи, жалійтеся. Для вас все, що тільки забажаєте.
4: Соловьев предложил свою платформу для того, чтобы ее можно было ей воспользоваться, если что-то вдруг нас беспокоит. Я считаю, что это очень круто. Что мы должны обязательно сейчас сделать, не забыть, это понять, где нам удобнее создать некий народный форум, да, который будет объединять людей, который позволит людям высказываться. Все то, что беспокоит сегодня, какие вопросы и куда нужно очень большой фокус в решении этих вопросов. Я считаю, что это очень круто. Напишите обязательно комментарий, какую, где, какую платформу проще использовать. ВК, Макс, я не знаю, что там еще есть.
1: Та вже нічого і немає. І не треба вдавати революціонерка Боня, що через кому після Макса тобі не хотілося сказати Інстаграм і Телеграм. Але це вже в сучасній Росії на статтю може потягнути. А поки росіяни писатимуть свої скарги на село до діда, звісно, з вірою в те, що їх хоч хтось почує, на них летять дрони, і навіть у ті міста, в які думали, не долетить ніколи.
5: Челябинський, Екатеринбург. Глибочайший тил. 1600-1800 кілометрів до лінії фронту.
6: О, це прямо над нами, Раміль! Вот он громадний. Ах, он громадный, он с ракетой. нами летит. В сторону Чувакуша.
1: І немає користі, що Інет відключили. Не особливо це допомагає у захисті від українських ударів від плати.
7: Сьогодні ЧП произошло. В ЄКБ дрон прилетів. Але потім у мене вопрос к властям. Ви там блокируєте связь, інтернет, телеграми. Все для нашої безпеки. А для безпеки могли б хоча б нас оповістити. Хоча б смс-кой. Этого нічого не було. А живу я від Екатеринбурга в 30 кілометрах. Напрямки, наверное, даже меньше будет. Где наша безопасность? Подскажите, пожалуйста.
8: В Сочи беспилотная опасность, воет сирена, все уходят в укрытие. Очень страшно на самом деле.
9: Самара, вот там как? Сьогодні мені реально було по-настоящему страшно. І ще такого ніколи, мені кажеться, не було страху.
1: Ось і прийшла біда, що називається «Звідки не чекали». Війна, розпочата бункерним, активно розгорнулася і на болотах.
10: Ну, це прям інтересно, що ж буде далі. Те, що взагалі в Челябинську область 27, в общем-то, так БПЛА було, це взагалі окремий вопрос. Что же будет дальше?
9: Я ж ще до сих пор. Через 20 минут после сирены где-то я узнаю о том, что прилет в 15 минутах от меня в дом. И сегодня мне впервые резко так накрыло сознание такое происходящее, что не где-то это в новостях, а вот совсем рядом.
1: Ну, звичайно, на федеральных каналах зранку до вечора славна армія бандеру-фашистів мочить, та їхніх дітей ночами кошмарить. На це дивитися можна. І нікого особливо не зачіпає чуже горе. Це ж десь далеко. До чого тут ми? Ми люди маленькі, ми нічого не вирішуємо. Стандартна відповідь середньостатистичного росіянина.
9: Реально очень страшно. И мысли все такие обрывочные, тяжелые. Просто пытаешься все это переварить. Еще ты понимаешь, что ты просто в положении. И хочется какой-то безопасности. И я всегда думаю о том, что Самару это так сильно не затронет. И это просто трэш. У меня нет слов.
1: Так, основна помилка, яку зробила більшість росіян, це повна байдужість до сусідньої держави. І тупа довіра до свого недоправителя, який переконував і продовжує переконувати, що Росія, Кремль і він сам робить все правильно. Але вже сьогодні, завдяки влучним ударам ЗСУ, все виглядає зовсім по-іншому. І до росіян потроху починає доходити.
11: Просто це плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
12: Почему не перехватили? Почему вообще допустили такое? Вот, очень страшно на самом деле. 5-й год уже. Конечно, хочется, чтобы это побыстрее уже все закончилось. И вообще обещали, как там, Киев за 3 дня. Вот, как-то эти 3 дня уже в года переросли.
11: Все, а чем дальше затягивается, тем это все будет хуже и хуже.
1: Те, що буде гірше, розуміють уже всі. Ура-патріоти, зет-блогери, зет-воєнкори, росіяни, які вже навіть не бояться говорити про це вголос на вулиці. Єдині, яким це ще не зрозуміло, чи скоріше вигідно, це Путіну та його кооперативу «Озеро».
13: Ну, звісно, вже і ситуація виходить з-під контролю.
1: Єдине, що багато росіян втомилися, так що можуть ще потерпіти і зачекати на ті прийнятні умови миру, які влаштують бункерного. Ось він, слухняний народ, в усій красі.
13: Ну, надо как-то быстрее завершать.
14: А на каких условиях? На любых или те, которые установлены Россией?
13: Желательно, конечно, на приемлемых для нас, чтобы не выглядеть в лице общественности, так сказать, потерпевшим и проигравшими. Ну, лучше победой завершить.
14: Ваше желание, чтобы СВО завершилось, оно увеличилось?
15: Увеличилось значительно.
14: На любых условиях или на условиях, которые установлены?
15: Нет, которые установлены в России. Это однозначно.
14: По достижению?
15: Конечно.
14: Цели?
15: Ну, то есть эмоции, конечно, о том, чтобы это скорее закончилось, но головой прекрасно понимаем, что есть цели, и они должны быть реализованы.
1: А по факту це означає тільки те, що коли інші страждають, їм пофіг. Це цілі, яких треба досягти. А от коли прилітає по них, це все укрофашисти. Ой, як страшно, не хочемо, давайте швидше закінчуйте цю СВО.
15: Чувство такого тривожності, повышенного ужаса, какой-то даже нереальности происходящего, что мы жили, все это где-то было там. И когда своими собственными глазами видишь, что произошло, то это чувство ужаса.
1: Що дійсно тішить, що молоде покоління на болотах, здається, реально більше розуміє, ніж ось ці передпенсійного віку.
16: У мене вже дуже давно бажання, щоб все це закінчилось, але от сьогодні прямо
12: сильное появилось, оно ведь еще сильнее, чем было.
14: А вот на каких условиях? То есть любые условия или вот только как там?
12: Любые, главное, мир.
16: Угу. Мне кажется, главное все-таки, чтобы был мир. Уже хочется, чтобы побыстрее закончилась ситуация в мире и ми могли спати спокійно.
1: Але якби вже в Орефії не просили і не чекали закінчення війни, Кремль зупинятися не збирається. І васали бункерного продовжують працювати на свого господаря.
17: Привіт, здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста. Як дела?
18: Спасибо вам.
17: Надіюсь, що жителі республіки підтримують вас. Под вашим руководством многое сделано в республике. Она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой результат.
1: Кадиров, як ніхто інший, вірою правдою служить Путіну і всіляко намагається задовольнити діда. Тому на вулицях Чечні відловлюють молодих хлопців, аби швидко відправити на м'ясні штурми.
19: Российские бандформирования в оккупированной Чечне похитили очередных троих молодых ребят. Их подвергли пыткам и заставили подписать контракт для отправки в Украину. В последнее время пошла волна похищений в оккупированной Чечне российскими бандформированиями. Делается это, естественно, для пополнения своего состава в Украине, где их убивают. Каждый день их мочат в сортире в Украине, именно имеется в виду украинцы. Им людей не хватает. И они выхватывают на улице обычных молодых ребят и заставляют их идти в войну.
1: Путин, звичайно, такие заходы щодо відлову Кадировым своих же чеченцев оцінив.
17: В целом, хочу вас поблагодарить за работу и пожелать успехов.
18: Спасибо, Ильичу. Мы не подведем вас, но если вы даете добро, то если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам дом.
1: Бункерний на зустрічі подякував в особі Рамзана всім чеченцям за внесок у його спецоперацію, назвавши їх справжніми воїнами. Що Кадиров, звісно, розцінив як комплімент собі. Хоча ми з вами розуміємо, що це ще той інста-воїн.
19: Магомед Даудов вместе со своим сыном, как трус, сидит и не идет на войну. Рамзан Кадыров вместе со своими сыновями тоже как трус не идет на войну. Также и Делимханов как трус не идет на войну, и Патриот как трус не идет на войну, и прочее, сколько этих. Потому что для них их жизни важнее, чем наши с вами жизни, чем жизни вот этих вот ребят.
1: На це явище можна дивитися вічно. Ні, ми зараз не про багаття або водоспад. Ми про те, як на врученні премії «Шансон» розфуфиреного гомофоба і кривдника жінок голосно і смачно послали на 3 літери.
20: Давайте вместе, тихо, как в раю, звезды над местечком, високі і яркі.
1: Шуфутинський позаду посміявся, а рудий мудозвон відмахнувся і усе. Так дивись, скоро із вилами прийдуть.
21: Любіть друг друга і будьте любими. Всього доброго.
1: Ще один учасник премії «Шансон» – всюдисущий шаман.
22: Он просто єсть. Його просто обожає наш народ.
1: Дронов теж отримав статуетку. Щоправда, як Мілонова, його не послали. Хоча, може, співав голосно і ми просто не почули.

0: Ну, як завжди, шаман – любитель підлизати у піснях і у своїх висловлюваннях. Тільки послухайте, як він викрутився і пояснив свою кринжову історію з лизанням озера Байкал.
1: По поводу Байкала. Ви знаєте, лучше один раз в житті лизнути лід самого чистого озера в мірі, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство.
0: Вчіться, хлопці-пропагандисти, вам треба вміти крутитися, як вужам на сковорідці. Адже прийде час, і кожного прихоплять за щось своє. Чи не так щось сказав, чи не то зробив, або необережно вкрав. Прийдуть по всіх. І Соловйов це зрозумів, як ніхто інший. А бігти вже нема куди, в Європі він під санкціями. Вілла заарештована. Прем'єр-міністр Італії образив. Тут одними посмішками, як із Бонією, не обійтися.
2: Смішно об этом говорить.
0: А росіянам ми бажаємо швидше зрозуміти, що кращим і легшим їхнє життя не стане. Їм треба вибирати, помирати за Путіна чи жити заради своїх дітей. Якщо вони зроблять правильний вибір, може тоді не все ще буде втрачено. Але це не точно. Ну що, друзі, всі останні тижні за Парєбріком минули під знаком цілющої української звіздюліни, яка вже докотилася до Уралу.
3: Беспилотник летит! Сбивают! Беспилотник! Лена, ты иди, от окна!
4: Походу, где-то в городе уже и что-то. Там вчерашнего все еще горит, он сегодня свежий.
0: Особисто ми не маємо сумнівів, що починаючи так звану СВО у 22-му році, Путін навіть у найстрашнішому сні не міг уявити, що через аж 4 роки їм доведеться не лише обороняти палаючі міста в глибинці, а й вішати антидронову сітку на Червоній площі. Боже, яке позорище! Давай вже скажи, багатоходівочник Мамкін, що це все теж за планом.
5: Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану.
0: При цьому, використовуючи слова типу «ганьба», ми зовсім не перебільшуємо. Адже ніхто не забув погрози топ-чиновників Кремля в перший рік так званої спецоперації. Скажімо, наприклад, Медведєв на хвилях перегару обіцяв Україні судний день за удар по Криму.
6: В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судний день. Очень быстрый и тяжелый.
0: Тепер по Криму летить тупо щодня. А ще летить по Ленінградській області, Краснодарському краю, Оренбургу, Пермі. За усілякі Білгороди та Брянські взагалі можна і не говорити. Але щось ані Дімка Медведєв, ані його пафосні товариші по чарці не можуть запропонувати нічого, крім істеричної тряски кулачком. І це безпорадне шапіто дістало навіть зет-пропагандистів.
7: Ну, взагалі-то, ви знаєте, ми мастаки на ці жорсткі заявлення, ми жорсткі позиції заявляємо, а дроны летят и летят. Измучили уже, по-моему, двухнедельными атаками Усть-Лугу, да? Уже на Урал начинают наведываться украинские дроны.
0: Тобто навіть ідейні ватники чесно визнають, що порожні погрози не справляють ані на Україну, ані на її союзників жодного враження. Відповідно, у найближчому майбутньому російські регіони отримуватимуть ще сильніше. Невелике невдоволення аборигенів.
7: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
8: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: До речі, якщо ми вже заговорили про аборигенів, то вкрай важливо відзначити, що глибинний народ виявився не настільки стійким, як уявляли Путін і компанія. Адже щойно по Росії стало періодично прилітати, Тати хлопам різко перестала подобатися спецоперація.
9: Представляете, они сегодня переложили всю ответственность на нас. Что вот сейчас у нас идет СВО, у нас сирены, к нам куда бежать, в подвал? А вы сами виноваты, что вы его не отремонтировали. Это ваши проблемы. Это до чего вы докатились? Я прошу прощения, у меня сегодня просто уже такое возмущение прет.
0: Бачили, які різкі бабоньки? Це вам не загони Путіна з телячою довірою в очах. Тут прямо хлопів серйозні пред'яви до влади. А це свідчить про те, що Росію потрібно бомбити частіше.
9: Где вы? нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал! В обычный, там, где крысы и мокро! Идите там и прячьтесь! Всеми чиновниками вместе!
0: В результаті тітки добалакалися до того, що Путін – це нацзрадник та іноагент. Причому ми зараз не пожартували.
2: Давайте тоді ми пойдемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починає від Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
9: Тот переворот якраз і говорить о том, що кровавий переворот 93-го года, що значить в управління нашою страной зайшли иностранные силы. И значит, они сейчас стоят в управлении нашей страной. Так получается.
0: И для Кремля це дуже тривожний дзвіночок, на який куратори інформаційної політики РФ, здається, не зовсім розуміють, як реагувати. Точніше, не так. Вони за інерцією дружно трясуть кулачками, обіцяють Україні якусь неймовірну відповідь.
10: У мене ощущение, що там є ще одна задача України – довести Росію до білого коліна, получить массивный удар какой-нибудь и потом бегать по всему миру с воплями нас маленьких, беленьких и пушистых опять обидели, дайте нам денег и помогите нам чем-нибудь.
0: Оскільки навесні 26-го року подібна тряска викликає лише позіхання. Так відомий Z-воєнкор Радов чесно визнав, що Росія вже давно воює на повну силу. Відповідно, жодних козирів, крім ядерки, у Путіна немає.
11: Давно хочу ответить по поводу «воюем в полсилы». Мы уже давно воюем в полную силу и даже на пределе возможностей. Вот единственное, что мы еще не применяли и что могло бы усилить нашу позицию – мобилизация примерно на 1 миллион человек или применение ядерного оружия. Все. Остальное уже давно задействовано.
0: А ось чим ще сильна кремлівська пропаганда, крім тухлих погроз, так це спробами демонізувати Україну в очах холопів. Тобто чорнороті дуже хочуть перенаправити народний гнів після прильотів, грубо кажучи, з Путіна на Зеленського. Причому останнього на російських каналах зараз називають, увага, «поріддям пекла». За задумом пропагандистів, в усіх пенсіонерів Росії після такого повинні стиснутися скрепні місця.
12: Зеленський – перше, это іщадє ада, второе – обкурений, да? Он так не мислит, он считает, что своими партнерами, а таковыми является прежде всего Великобритания, он считает, что террор поможет расшатать ситуацию внутри России и тем самым дестабилизировать Россию, особенно в преддверии выборов.
0: Якщо чесно, то виглядають такі розгони максимально жалюгідно. Адже, по суті, Україна зараз просто робить все те ж саме, чим Росія займалася, починаючи з 22-го року. Так-так, друзі, саме Путін першим додумався бомбардувати українські порти, НПЗ, склади з пальним. І ніхто із співробітників федеральних каналів не був проти. Усі вони дружньо раділи, зачитували в ефірах зведення.
13: І удари прийшлись дуже так точно по... Прямо Феніксу такому, вічно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. До того наносились удары и по расположенным возле Одессы резервуары, которые получали нефть из Азербайджана.
0: Але щойно так само стало прилітати вже по російській інфраструктурі, за Порібриком почалася дика істерика. Мовляв, який страшний тероризм, врятуйте, допоможіть.
14: Терроризм, террористическая война – это вот тот метод, который примерила на себя Украина, и против этого никак не противодействуют их спонсоры.
0: Навіть цікаво, от їм самим не нудно від подвійних стандартів. Втім, у цій історії все ж таки головне в іншому. Очевидно, що куратори інформаційної політики в глибині душі чудово розуміють, що виставити ответку ЗСУ якимось варварством та тероризмом у них особливо не вийде. Як би не намагалися пропагандисти?
12: Поэтому остается одно – террор. И в данном случае, я вам скажу, необходимо, вероятно, нам делать выводы и каким-то образом, а в России есть такие возможности, поднимать уровень того, применения силы, который позволит закончить эту историю.
0: А тому викликати пролетарський гнів у холопів останніми тижнями все частіше намагаються обкатаними ще у 14-му році темниками. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли в ефірах Z-пропагандистів знову з'явилися діти, розіп'яті просто в трусиках.
15: Трьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Ее снимать розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями распят, прибит ее братик, двухлетний. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны, значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
16: Цікаво, ця солодка парочка часом не брат і сестра розіп'ятого в слов'янську пацана. То й для повного щастя в цій історії не вистачило якоїсь інтимної дрібниці. Ну, типу, класичного вдування піною.
17: Знасилували, а потом влагалище монтажной пены запенили и бросили умирать.
16: Якщо ж говорити серйозно, то у Z-патріотів явно намітилася криза жанру. Вже могли, якщо вже такі пироги, попросити братів талібів якусь траву потужну з кращих полів Афганістану передати. Просто всі ці страшилки про Україну чи фашиста Зеленського погано заходять навіть на внутрішньоросійську аудиторію. А за межами путінської помийки Україна навпаки лише розширює сфери впливу. Зараз ось покажемо всім черговий епічний удар в спину.
18: Сьогодні в Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества. В столицу Армении прибыл и Владимир Зеленский.
16: Здавалося б, от тільки Соловйов із трусів вистрибував, запевняючи холопів, що в Росії будуть тільки проросійські політики.
17: На наших границах не будет недружественной власти.
16: І ми тоді ще обіцяли Рудольфовичу кілька символічних ударів фалічними предметами прямо у лоб. Адже, як ви зрозуміли, те саме про о який жах, поріддя, пекла.
12: А Зеленський – це іщадя ада.
16: Чудово собі зустріли у сонячній Вірменії, яка, нагадаємо, і досі є членом ОДКБ.
19: Візит в Ереван президента України – это настолько неблагодарный шаг от Армении, которую мы столько раз спасали, что у меня нет слов. Впору задуматься о защите русского населения и наших интересов в этой стране.
16: Ну а тепер за вереском немитих ватників пропонуємо кожному визначити, чия зовнішня політика перемагає.
11: Президент Украины в стране, где есть российские солдаты, с которыми его страна воюет, и последние ничего не могут сделать с первым, а российский МИД или Кремль в полной беспомощности. Как все сложно и по-терпиловскому.
16: Ось такий він, новий світовий порядок, де Зеленський може приїхати до Вірменії, а Симоняни і Гаспарян – ні. Порядок, де ціла військова база в Гюмрі тупо втирається, коли поруч опиняється головнокомандувач ворожої держави. Зрештою, порядок, де ОДКБ, яке так нахвалювали по телеку.
20: Ми тепер контролюємо абсолютно все наше подбрюшье. Они понимают, что в случае чего мы всегда поможем и войсками ОДКБ, и сами контролируем, и устанавливаем свои правила игры.
16: Насправді, виявляється черговою нікчемною паперовою організацією для протирання штанів. І в цьому світлі готові розсміятися просто в обличчя кожному, хто досі вважає Путіна якимось стратегом та геополітиком. Якщо що, червоні діди цього геополітика вже давно б розстріляли. Як мінімум за профукування нажитого непосильною працею. У цьому світлі від душі побажаємо бункерному діду закопувати Росіюшку і далі. Адже руський мір, як і німецький фашизм свого часу, має зникнути як явище. На благо всіх людей на цій землі. Просто неможливо без їхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
21: Пожар на НПЗ охватив 4 самих крупних резервуара з нефтепродуктами.
22: Це просто пи***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в місті.
23: Уже второй раз по нам б'ють. Тепер ми вже на грані екологічної катастрофи. Помогіть нам, умоляємо.
24: Страна терпить поражение на всіх фронтах. И празднует что?
25: Победу в Великой Отечественной.
26: Да, нет, там летит. Сейчас туда будет.
16: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
27: Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні.
16: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито над державу саме зараз, на 5-й рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
28: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
29: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
30: Это не прекращается.
16: Ну хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків неосяжної, і що важливо у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
31: Летіть!
1: прям только что. И вот тот берег.
19: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
16: А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
2: Предложення перемир'я на 9 мая прозвучало на фоні отміни парадів сразу в нескольких російських городах. Також вперше за два десятиліття парад Победы в Москві пройде без воєнної техніки і тяжелого вооружения.
3: Наверное, что-то Россия не то делает.
25: Чого так думаєте?
3: Ну, якщо прекрасний праздник, ми не можемо провести, як ми хочемо.
16: А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни із сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на п'ятий рік цю відповідь вже активно отримують.
4: В ніч на 5 мая столиця Чувашії Чебоксари попала під удари українських безпілотників і ракет. По підсчетам Асінт-аналітиків, поражен завод в НІР-Прогрес. Там вспыхнув пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километрах от украинской границы.
16: И тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
5: Так нам страшно. Ужас.
16: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
6: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один якийсь значимий об'єкт в Росії, от которого видно, что он там плавал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
28: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
16: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
7: Карта атак росте. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстово, Тольятти, Чапаевск, Новороссийск. Пожары почти всюду. И почти все про нефть.
8: Взрыв такой, знаете, типа ядерный будет вообще лучше.
16: Нагадаємо, що війна в Ірані, як наслідок ціни на нафту, що злетіли, зіграли тільки на руку Путлеру. Тому Україні довелося все брати в свої руки і активізуватися, щоб позбавити Мордор потужностей для експорту нафти та нафтопродуктів. І варто відзначити, систематичні удари ЗСУ вже принесли свої плоди.
9: Всього за неділю з 22 по 29 марта, по даним Рейтер, морський експорт нефті обвалився на 43%, а виручка упала з 2 мільярдів 450 мільйонів до 1 мільярда 440 мільйонів доларів.
2: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
16: Гучно и гаряче весна началась в портах Приморск та Усть-Луг у Ленинградской области.
9: Порт Усть-Луга, напомню, один из ключевых экспортных узлов российской нефти на северо-западе страны.
16: А у Перми по объектах нафтоприродного комплексу прилетело уже двічі, через что місто поринуло у справжню атмосферу апокаліпсису.
10: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
28: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
13: Дождик собирается из нефтяных продуктов.
16: Ну и, звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
31: Доброе утро.
32: Давай!
30: Заправка Туапсе.
1: Когда-нибудь это все закончится. Только потушили. И снова ночью прилет.
33: Извержение вулкана, считай, стрикая. Фух.
0: просто все небо запіло.
16: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
11: І зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно. Из-за дыма. Ну, примерно так представляло себе светлое будущее под руководством нашего правительства.
12: На нервах не спим, час ночи сидим и ждем гостей. Вот так и живем. Слушай, ничего хорошего нет.
14: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
16: І одразу зазначимо, що екологічні катастрофи нас зовсім не веселять. Адже природа та тварини ні в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
15: Спасибо, що ви обратили на це увагу.
16: Тож, чим довше бункерний упир буде продовжувати у своєму маразмі війну, тим енергійніше російські міста продовжать передавати вогняні естафети одне одному.
17: Вони опять на нас летять. Вот они летят на нас.
18: Как же они задолбали просто.
20: Опа, вижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это.
18: Девочки, мать. Это там снова все полыхает.
16: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
21: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
16: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
12: Об'явили, що збирайте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Ну не, куда я пойду?
16: И дуже різко захотілося, щоб мирно стало.
22: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
23: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля, поэтому надо как-то быстрее завершать.
18: Вот сирены.
16: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
14: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенными вообще полностью.
18: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают?
12: Стыдно, что с нами так обращаются.
28: Судя по 4 последовательным атакам, украинские военные намерены полностью уничтожить Туапсинский НПЗ и морской порт, чтобы лишить Россию мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов. И российская армия просто не в состоянии им помешать.
16: И відповідь на питання, чому ж так, доволі проста. То, по-перше, Росія, на наш превеликий жаль, величезна країна. Але в плані можливостей ППО це якраз плюс, тому що прикрити і захистити повністю таку велику територію у Мордора просто немає можливості.
31: Куся в'є, походу. Близько під рівня, не можу попасть. Да потому что хуєб.
6: Зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. Даже на пике в начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можна лететь прямо до Москви.
16: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають «очима ППО».
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
16: И по-третье, за 4 роки Украина якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
3: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
16: Безпілотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
6: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
16: Та як тут не буде провалів, якщо російські засоби ППО в принципі мають інші пріоритети? Наприклад, ту ж Москву чи резиденцію Путіна захищати. Нещодавно стало відомо, що Навальний і так під зав'язку напханий засобами протиповітряної оборони стягнули ще більше панцирів.
4: По даним Радіо Свобода, в марті там появилось аж 7 нових башен для комплексів «Панцир-С1». А ведь там уже було 20 башен, і тепер їх 27.
16: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
5: Господин президент, ми ходили на вибори, голосували за вас, вам вірили.
7: Непонятно. Велику Отечественну за 4 года Берлина дошли. Тут хрен знает уже, 10 лет уже, не парень.
8: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
16: Так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну, обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
19: Ми якраз і бачимо ізумлення, яке то якась Шайга озвучить, то ще хто-небудь в тилу, коли говорить, що в Росії більше немає безпечних місць. Ну, Валдай давно не безпечен, там якраз виставка-продажа достижений хазяйства ПВО, а далі вся остальна країна, яка... Ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
16: И це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні паради 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
24: Панти кидали, іскандерами хвастались, а полезли, получили по мордасам и обосрались. После чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
16: І цю слабкість дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза-упиря. який накоїв лихий, за звичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд чи врятує в критичний момент, до якого, між іншим, все якраз стрімко в Росії і рухається.
0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Новини в ефірі інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Ліга ворожих пілотів та 65 курсантів спецпризначенців полку спецпризначення «Сєвєр-Ахмата» знищили українські військові у Сніжному на Донеччині. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на псевдомадяр. Операцію «Сніг Ахмата» ретельно готував та координував Центр глибинного враження сил безпілотних систем. 20 травня птахи 11 разів вдарили по комплексу засобами «Middle Strike». Таких центрів підготовки на окупованих територіях росіян було 3. Тепер залишилося 2. Увечері ворожі військові двічі атакували безпілотниками Чугуївську громаду на Харківщині. Один із дронів ударив по центру Чугуєва. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля та ще одна споруда. У однієї людини гостра реакція на стрес, повідомила керівниця міста Галина Мінаєва. Ще один БПЛА атакував інфраструктурний об'єкт у селі Кам'яна Яруга. Спалахнула пожежа. У Кривому Розі на Дніпропетровщині окупанти вдарили шахедом по промисловому підприємству. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкол. Попередньо люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовують. Росіяни атакували Дніпропетровщину практично цілий день. Одну людину вбили, ще 2 поранили. Окупанти тримали під прицілом кілька районів області. Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК. Через ворожі обстріли без світла залишилося 39 населених пунктів. Унаслідок російських обстрілів у Покровській громаді Нікопольського району загинула жінка. Також ворог цілив по райцентру і Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Понівечені інфраструктура, підприємство та дитсадок. У Межівській громаді Синельниківського району під час удару в ПІВІ постраждала літня жінка. Вона в лікарні. Атакували терористи і Криворізький район. Травмований чоловік, потрощена інфраструктура. Постраждав також Кам'янський район, понівечене підприємство та інфраструктурний об'єкт. Вночі росіяни вчергове масово атакували Одещину безпілотниками. Поранений чоловік, пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Один із ударних безпілотників влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його.
11: При взриві мене все накрило всім деревом, все, що можна було. Темно, іскри полетіли. При волні взрив все кришу підняло і вместе з потолками і как би посипалося.
10: Також пошкоджені складські приміщення та недобудована 24-поверхівка. Ворожий безпілотник із бойовою частиною вагою 50 кілограмів влучив у 15-й поверх висотки і не розірвався. Спецоперація піротехніків ДСНС та Нацполіції тривала кілька годин і завершилася успішно. Також через падіння уламків спалахнула пожежа на території парку. Вогонь швидко загасили. На місцях обстрілів працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Росія знову брязкає зброєю. Кремль розпочав нові масштабні ядерні навчання. За даними Інституту вивчення війни, так Москва хоче залякати Захід, послабити підтримку України та відвернути увагу від невдач російської армії на фронті. У навчаннях беруть участь понад 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Росія заявляє про залучення понад 200 ракетних установок, більше 140 літаків, десятків кораблів і навіть підводних човнів. Також анонсовані пуски балістичних і крилатих ракет на російських полігонах. Паралельно Москва проводить спільні ядерні навчання з Білорусією із використанням російської тактичної ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Аналітики звертають увагу, Росія зазвичай проводить такі маневри восени, а нинішнє раптове ядерне шоу виглядає як спроба психологічного тиску на союзників України. Схожу тактику Кремль уже використовував торік, коли намагався вплинути на Захід щодо постачання Києву далекобійної зброї. Сполучені Штати Америки скорочують військову присутність у Європі. Пентагон підтвердив, із континенту виведуть 5 тисяч американських військових. У Вашингтоні це пояснюють новою стратегією. Європа має сама більше відповідати за власну безпеку. Але в Польщі та країнах східного флангу НАТО побоюються, що скорочення американської присутності може зіграти на руку Москві. Детальніше в сюжеті Вероніки Бойко.
13: Мінус 5 тисяч військових. Сполучені Штати офіційно скорочують свою військову присутність у Європі. Американські солдати, яких після повномасштабного вторгнення Росії в Україну терміново перекидали на східний фланг НАТО, тепер частково повертаються додому. Пентагон скорочує кількість бойових груп із 4 до 3.
15: Зі зміцненням європейської складової альянсу Сполучені Штати скорочуватимуть свою присутність у Європі та обмежаться наданням лише критично важливих спроможностей, яких союзники поки що не мають. Тому слід очікувати поступової передислокації американських сил у міру того, як союзники нарощуватимуть власний потенціал.
13: У Вашингтоні прямо кажуть, Європа має звикати до нової реальності, менше покладатися на американський щит і більше вкладатися у власну оборону. Утім, наполягають, США не відвертаються від союзників, а лише перерозподіляють ресурси. Найгостріше на таке рішення реагують у Польщі. Польські журналісти прямо запитують віце-президента США Джей Ді Венса, чи не стане таке рішення подарунком Кремлю.
15: Чому ви винагороджуєте Путіна і караєте свого найкращого союзника в Європі?
17: Я не думаю, що це погано для Європи. Це мотивує її брати на себе більше відповідальності. Сполучені Штати не можуть бути світовим поліцейським. Ми хочемо бути хорошими союзниками. Ми прагнемо переконатися, що наша військова присутність сприяє регіональній стабільності в Європі. Президент не говорив, хоча міг би, що виведе всі війська з Європи. Але Європа має стати на власні ноги.
13: У Європі вже готуються до нової реальності. Союзники збільшать оборонні витрати, але цього недостатньо. Альянсу терміново потрібно більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів, значно більші військові запаси. Генсек НАТО Марк Рюте цього тижня терміново збирає у Брюсселі керівників найбільших оборонних компаній, аби закликати наростити виробництво зброї.
15: Союзники вже значно збільшують оборонні витрати і прискорюють темпи переозброєння. Але йдеться не лише про більші бюджети. Ці гроші мають перетворитися на реальні спроможності. Більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів і військових запасів. Це означає, що оборонна промисловість по обидва боки Атлантики має виробляти швидше і у значно більших масштабах. НАТО є і залишатиметься трансатлантичним альянсом.
13: Попри нове скорочення, у Німеччині все одно залишаться понад 30 тисяч американських військових. Та експерти застерігають, будь-які суперечки між Європою та США зараз грають на руку Кремлю. За даними Reuters, Білий Дім також планує скоротити резерви американських сил, які можуть бути задіяні до захисту НАТО у разі великої кризи або війни. Про це Сполучені Штати офіційно повідомлять союзникам у п'ятницю під час зустрічі оборонних представників Альянсу у Брюсселі. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
10: Китай і Росія планують будувати більш справедливу раціональну систему глобального управління світу. Про це домовилися під час зустрічі в Пекіні. Путін туди приїхав вже 25-й раз. Підписали з китайським лідером Сі Цзіньпіном заяву про поглиблення відносин між країнами, а також десятки інших документів. Що ще обговорили і чи згадали про війну в Україні? Деталі в сюжеті.
20: Після теплого прийому Трампа – дружні обійми з російським диктатором. Сі Цзіньпін і Путін домовилися разом будувати більш справедливий світовий порядок. І співпраця Росії та Китаю тут нібито один із головних стабілізуючих факторів у турбулентний час. Обидва згадали принципи, які Москва цинічно порушує – повагу до суверенітету і територіальної цілісності держав, вирішення суперечок мирним шляхом і вільність у виборі міжнародної взаємодії. Лідер Китаю заявив, що не дозволять світові скотитися до закону джунглів і завуальовано розкритикував геополітичний вплив Сполучених Штатів. Диктатори дорікнули американському президенту Дональду Трампу за план створення протиракетного щита «Золотий купол» та безвідповідальну ядерну політику. І це в той час, коли Росія організувала в Білорусі ядерні навчання. Зустріч у Пекіні продемонструвала, Росія дедалі сильніше залежить від Китаю в економіці, технологіях і політичній підтримці, йдеться у статті «Нью-Йорк Таймс». Візит Путіна відбувся менш ніж за тиждень після переговорів китайського лідера з Дональдом Трампом і став спробою Москви показати, що вона не перебуває в ізоляції. Та Росія дедалі більше залежить від Пекіна, як від покупця енергоносіїв, джерела технологій і політичного партнера. Натомість Китай отримує дешеві ресурси та додатковий важіль у протистоянні зі Сполученими Штатами.
17: За цією демонстрацією солідарності ховаються нерівноправні стосунки. Росія стала залежнішою від Китаю після початку вторгнення в Україну 4 роки тому, яке перетворилося на дороговартісний глухий кут, оскільки російські солдати намагаються завоювати позиції, а економіка країни валиться.
20: При цьому Пекін намагається не втягуватися надто глибоко у війну Росії проти України, адже для нього критично важливими залишається торгівля зі Сполученими Штатами та Європою і стабільність світової економіки. У спільній заяві за підсумками зустрічі Сі Цзіньпіня з Путіним лише кілька рядків про війну в Україні. Сторони підтримують ідею проведення переговорів задля встановлення довгострокового і сталого миру. У Європі ж сподіваються, що Китай усе-таки спробує вплинути на Кремль. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Сі Цзіньпінь закличе Путіна припинити війну проти України.
17: Поки ми не очікуємо фундаментальних змін у стратегічних відносинах між Росією та Китаєм. Однак ми пов'язуємо цей візит із надією, що президент Сі вплине на Путіна, щоб той врешті завершив війну в Україні, яку він не може виграти.
20: Reuters пише, попри заклики Заходу вплинути на Москву, Сі Цзіньпін навряд чи спробує серйозно тиснути на Путіна. Поразка Росії послабила б Кремль, а це не відповідає стратегічним інтересам Китаю. Тож Пекін, імовірно, й надалі підтримуватиме Москву дипломатично та економічно. Не в інтересах Китаю, аби Росія програла цю війну. Про це відкрито говорять представники китайського міністерства закордонних справ. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст зазначив, Китай любить подавати себе як нейтральну сторону, однак це не відповідає дійсності. Китайські посадовці відкрито говорять про вигідні відносини з Кремлем, а Москва про це говорить ще активніше.
15: Найважливіше те, що ми досі не бачили жодного кроку з боку Китаю.

0: 84 громадські організації вимагають внести зміни до проєкту нового цивільного кодексу. Свої пропозиції вони передали нардепам, а нині на прес-конференції поблизу парламенту озвучили журналістам. Кажуть, кодекс допускає дискримінацію людей, може обмежити права жінок та посилити рейдерство. Водночас співавтор цього важливого документа, спікер парламенту Руслан Стефанчук, спростовує усі міфи навколо кодексу. Каже, що його погодили з усіма профільними асоціаціями та врахували надзвичайно багато побажань громадськості. То в чому ж головні суперечки? Розбиралася Христина Гавриш.
1: 17 травня у Маріїнському парку поблизу парламенту протест людей із картонками. Цього разу через проєкт нового цивільного кодексу.
2: Руки геть від прав людини! Руки геть від прав людини!
1: Нині на тому ж місці претензії до документа озвучують кілька громадських організацій. Вони вже передали депутатам понад 100 сторінок правок і вимагають їх не ігнорувати.
3: Ми тут, на вулиці, де й будемо знаходитися, якщо наші пропозиції, правки не будуть почуті.
1: Проєкт нового цивільного кодексу нардепи ухвалили у першому читанні на початку квітня. Перед голосуванням з документа викинули найбільш скандальну статтю про можливість шлюбу з 14-літніми за особливих обставин, таких як вагітність. Втім, норм, які викликають критику, ще чимало.
4: Оновлений цивільний кодекс – це понад 800 сторінок, 9 книг, тисячі статей. Тут інструкція ледь не на всі випадки життя – від оформлення розлучення до передачі у спадок криптовалюти.
1: Реформу готували аж 7 років, понад 300 правників і фахівців, серед авторів і спікер парламенту Руслан Стефанчук. Вони кажуть, оновлення назріло давно, чинний кодекс ухвалювали понад 20 років тому, ще до появи Фейсбука, Ютуба чи онлайн-торгівлі.
5: З'явилися нові об'єкти у самих приватних відносинах. Це цифрові активи, це репродуктивні права, це інформаційні права, це особисті права. Тобто дуже багато того, що на момент прийняття чинного цивільного кодексу взагалі не існувало.
1: У кодексі з'являється низка нових понять. Найбільш обговорюване – доброзвичайність, яке в документі згадують аж 47 разів. Соцмережі вибухнули мемами.
6: Ольго, а капелюхто недоброзвичайний.
1: Розтлумачує поняття спікер Руслан Стефанчук. Він навіть завів рубрику у Фейсбуці, де розвінчує міфи довкола законопроєкта. Каже, терміном доброзвичайність вирішили просто осучаснити словосполучення «моральні засади суспільства», яке завжди було у цивільному кодексі і перейшло нам ще у спадок від Совка.
7: Просто пройшла заміна всіх термінів «моральні засади суспільства», які сьогодні, ще раз підкреслю, існують в законодавстві, на український питомий термін «доброзвичайність». Це відповідник стародавнього терміну «Боні Морес», яким насичено все законодавство цивільне країн Європейського Союзу.
1: Втім, критики кажуть, поняття надто оціночне і розмите, і тлумачити доброзвичайність судді можуть по-різному.
8: Я хочу, наприклад, укласти правочин, чи хочу розпорядитися, чи користуватися власністю. Але я маю користуватися не тільки, якщо це не суперечить доброзвичайності. А як я маю знати, що суперечить доброзвичайності, що ні? А в кодексі цього нема. Ми не знаємо, що таке доброзвичайність. Всі поняття, які використовуються в законодавстві, які не визначені, вони всі потенційно приведуть до свавілля.
1: Чи не найбільше дискусій довкола сімейного права? Критикують норму, яка дає можливість чоловікові позбавити колишню дружину свого прізвища через аморальну поведінку. А також статтю про примирення, коли суд дає парам час на роздуми, перш ніж розлучити. Є зміни і стосовно аліментів. Для їх стягнення вводять жорсткі часові обмеження. А батько чи матір може просити суд звільнити їх від виплат, якщо той з батьків, з ким залишилася дитина, заробляє більше і може утримувати її самостійно.
9: Це неправильно, тому що двоє батьків мають одинаково забезпечувати дитину і брати участь в її вихованні. Це гроші, які друга людина виплачує не іншому партнеру, а які виплачує саме дитині.
1: Медіаспільнота теж побачила ризики. Кажуть, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
10: Уявімо Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, от ця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук, а він же ж там уїхав з України, потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
1: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
7: Право на забуття

0: не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі. Саме цю логіку ми перенесли в проєкт.
1: Є претензії в експертів і до положень, які стосуються майнових прав. Фахівці побачили там ризики для збільшення випадків рейдерства. Загалом правки до законопроєкта подали 84 громадські організації. Розробники нового кодексу переконують, готові до дискусій і прислухаються до конструктивних зауважень, аби доопрацювати документ до другого читання. Тим часом активісти чекають реакції президента. Петиція з вимогою не ухвалювати новий цивільний кодекс. Необхідну кількість голосів набрала менш ніж за добу. Христина Гавриш, Дмитро Климчук, Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Національний олімпійський комітет України разом з партнерами ухвалив рішення надати родинам загиблих спортсменів грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Про це повідомив президент НОК Вадим Гуцайт. Також кожен буде посмертно відзначений пам'ятним знаком. Янголом спорту присвячується. Вадим Гуцайт наголосив, що наш обов'язок – говорити про загиблих, вшановувати подвиг.
3: На зимових олімпійських іграх в Мілані-Кортіні наші атлети нагадали світові, якою ціною Україна виборює право жити, виступати під своїм прапором і бути вільною. Кожен вихід на арену, кожен момент тріумфу були присвятою тим, хто вже ніколи не вийде на старт. Вічна шана янголам спорту. Слава Україні!
2: Сьогодні, в 3-4 травня, одне з найулюбленіших неофіційних свят українців – Всесвітній день вишиванки. Вже зранку українські міста і села розквітнуть різними барвами і народними вбраннями. Тож я одним із перших розпочинаю вишивану естафету. Цій традиції рівно 20 років. Авторка ідеї Леся Воронюк заснувала його 2006 року. Тоді вона була студенткою факультету історії Чернівецького національного університету. Каже, запропонувала друзям прийти у вишиванках на пари, і тоді частина молоді радо відгукнулася. Та навіть у Чернівцях далеко не всі погодилися. Але дуже швидко ідею масово підхопили по всій Україні, і День вишиванки став пересправжнім з українським святом, а згодом і міжнародним. Тепер до нього долучається понад 100 країн на всіх континентах. Тож і ви обов'язково долучайтеся. А наразі це все, але марафон триває, тож продовжуйте підтримувати наші Збройні Сили і донатити тим, кому довіряєте. Слава Україні!
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
7: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
8: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. приєднуйся.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Ну і що вам сказати, друзі? Нарешті настали часи, коли хороших новин, якщо не багато, то як мінімум вистачає. А тому продовжимо вас знайомити з феєричним ниттям росіян, де навесні 2026 року стався остаточний розрив між фантазіями бояр і реальністю. Зараз от покажемо дві новини, які повністю відображають суть проблем у ворога.
1: Ненормально, что южные регионы почти ежедневно подвергаются дроновым атакам хаков, и мы смотрим на пожары на разных объектах.
0: Це текст офіцера російської армії з позивним «Осетін». А під ним коментарі зет-патріотів. Як бачите, глибинний народ вже не особливо вірить у перемогу другої армії світу. Більше того, вони прямо пишуть, що СВО було помилкою.
1: Вопрос: зачем изначально начинать драку, если нет ресурсов победить?
0: І так, ще декілька років тому за подібну творчість усі причетні миттєво опинилися б в каталажці. А тепер значна частина Z-тусовочки говорить приблизно те саме, але своїми словами.
2: Росія почала біг на місці, а то і скоро почне деградація.
0: Усі чули, кажуть, біг на місці розпочався. І це лунає у тих самих студіях, де свого часу збирались взяти Київ за три дні.
3: В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чого її побіждати-то, господи?
4: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: А тепер їм вже не смішно. Точніше, більшості не смішно. Адже окрім холопів є ще Путін та його найближче оточення, які отримують інформацію із переможних доповідей. В результаті виходить ситуація, коли навіть офіцери російської армії кажуть незручну правду. А тувінський сільдмаршал Шойгу в цей же час глибинну Отилу кукурікає, увага, про плани захистити Придністров'я.
1: Шойгу заявил, что при необходимости РФ сделает все для защиты сограждан в Приднестровье.
0: І ти слухаєш це все, і виникає лише одна думка. От як можна бути настільки неадекватним? Він Донецьку область п'ятий рік взяти не може. То яке нафіг Придністров'я? Як туди потрапить смішний Шойгу? Верхи? На тувінському олєні? Тобто складається враження, що друзі Путіна просто знущаються з холопів. Мовляв, ти давай, Вань, Дніпро форсуй, а ми тут поки в тайзі під шашличок 100 грамів хильне.
5: Це вже...
0: При цьому цілком очевидно, що Путін та компанія остаточно втратили відчуття реальності. Адже більш-менш адекватні політики завжди відчувають зміни у настроях низів та намагаються підлаштуватись під ці зміни.
6: Сама ідея початку спеціальної воєнної операції проводилася під великолепним лозунгом, який об'єднав народ Росії. Це защита русской культуры, русского языка и православия.
5: Ну, так
6: если есть. Мы это не выполним, народ нам не простит.
7: Народ нам не простит.
0: А от кремлівська тусовочка, судячи з усього, продовжує за інерцією робити те саме, що й 4 роки тому, тільки йой, на календарі не 2022. І тупа бравада викликає у холопів хіба що роздратування, причому навіть у тих, хто роками тупив за СВО. Згадайте, наприклад, як Додіч Мардан вимагав знищити Україну.
8: Государство Україна — та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры, это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
0: А тепер ця сама чепуха сидить мінімум у двох памперсах і ниє про провал цілої спецоперації. Нібито Путін обіцяв демілітаризацію України. А натомість по Росії щодня летять ракети і дрони. Нам одним здається, що Мардан вже сумнівається, що спецоперація йде за планом.
8: Ракетні атаки на Росію давним-давно являються рутиною, якщо хтось не знає. Вот эти вот ракеты «Фламинго», над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
0: И нехай бы истерики влаштовывал якийсь один пропагандист, але ні. Не ниє хіба Соловйов, Сіманян, Скабєєва і немиті Білова з Вітязєвої. Всі інші давно вийшли на слизьку стежку добірної зради і віроломно льють воду на млин бендєровського агрорейха. Зараз от в якості прикладу покажемо вам текст, який ще кілька років тому просто неможливо було собі уявити.
1: Ми в ответ п***м хахов в третій раз освободив ЛНР. І, як я понимаю, далеко не последній. І хорошо, якщо це буде тільки ЛНР, а не Брянська область, наприклад. Тактика ебанись, конечно. НАТО в шоке и ужасе в очередной раз.
0: Для початку пояснювальна бригада. Автор контента – відомий учасник СВО, а пізніше ведучий каналу «Соловйов Лайв» із позивним «Файтер-бомбер». Та Так ось, цей самий файтер-бомбер вирішив пред'явити не комусь там, а міністру оборони в телеграмі Дімону Медведєву. Мовляв, поки ви, Дімон, грізно трясете кулачком у соцмережах, країна не готова до великої війни. Адже НАТО ще воювати не починало, а російська армія і ППО вже не можуть захистити країну.
1: Я не очень понял пасаж в сторону прикриття об'єктів в Європі. А у нас вони где-то прикриті лучше? Какой об'єкт в радіусі польоту дронов, заінтересувавших ахов, ще не отримав у нас пізді?
0: Тобто пропагандист файтер-бомбер чесно визнає, що всі казки російського генштабу про уламки – це маячня для домогосподарок. А насправді Україна вже розбомбила все, куди може дотягнутись. Відповідно, в Кремлі можуть записати на диск усі вологі історії про найкраще ППО у світі, а потім засунуть цей самий диск кудись поглибше.
5: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень эффективно.
0: Чесно кажучи, ми не в курсі, чи дійде до ВІП-кімнати московського витверезника звернення файтер-бомбера. Проте Медведєву час зрозуміти, що його погрози на хвилях перегару дістали навіть своїх. Так, на ще одному російському каналі ведучі та експерти були шоковані результатами нового «Рамштайну», після чого чесно визнали, що Медведєвщина в якості відповіді вже точно не спрацює.
8: Я, возможно, не являюсь в достаточной степени оптимистом, я вполне это допускаю, но мне кажется, что вот заявление Дмитрия Анатольевича Медведева и, соответственно, заявление Министерства обороны, ну, несколько вот маловато для того, чтобы ответить на эту декларацию. Беспрецедентно вооружить Украину к наступающей літній воєнної кампанії.
0: Тобто зверніть увагу, що придворна шушера стрибать на Путіна все ще боїться, а от на Медведєва вже ні. Тому не будемо виключати сценарій, де Володимир Кабаєвич Путін вирішить повісити всіх собак на друга алкоголіка. Мовляв, здрастя, буду краток. Це Дімон Паршивець у провалі СВО винен.
9: Ну, це не точно.
0: І так, ще один важливий момент. Коли ми використовуємо фрази аля провал СВО, то це зовсім не тому, що перемога і пес-патрон. Ні, друзі. Просто провал СВО – це вже загальновизнаний навіть у Росії факт. Зараз от зет-пропагандіст Ходарьонок буде крокодилячі сльози лить про столітню війну та стратегічну поразку Путіна.
10: Давайте вот рассуждать с общей стратегических позиций. Конфликт продолжается 5-й год. Ну что нам да. продолжать 6-й, на 7-й год? Так мы можем воевать, перейти в разряд и столетней войны.
0: О, бачили, який махровий укрдиверсант. Там Герасимов у доповідях вже до Києва майже дійшов. Линери лише за цей тиждень 18 разів звільнили. А підлий Ходарьонок про просування на 20 метрів розповідає. Ой, треба терміново свистати на борт Бастрикіна. Хай перевірить в Ходарьонка печеньки Нуланд в кишенях.
10: Противник и технологически усиливается. И приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает. Правильно?
0: Ну а якщо відкинуть іронію та сарказм, то цілком очевидно, що 20 метрів на день – це ще непоганий результат для окупантів. Адже інші зет-блогери вже чесно визнають, що фронт взагалі стоїть. А подекуди російська армія навіть відступає через перевагу України у дронах.
11: Сейчас по факту главное, что держит фронт, то, что он стоит, это как раз именно та самая война дронов и киллзона на несколько десятков километров между нами и ими.
0: В результате, как российские військові, так и воинкоры приходят до висновку, что хороших сценариев для Кремля наразі нема.
1: Пока все идет к тому, что украинцы не будут выходить с Донбасса. Их можно победить только на поле боя. Можете кидать в меня камни, но при текущих раскладах мы не сможем сломать им хребет.
0: Відповідно, Путіну потрібно або терміново згортати СВО на невигідних для Росії умовах, або завдавати по Україні удари ядеркою. І це явно підхід із серії «Горить сарай, гори і хата».
10: Но если задача не решается обычными средствами поражения, если у вас нет господства в воздухе, то завершать этот конфликт в течение 2 недель применением специального оружия, в конце концов.
0: І всі ж розуміють, що подібні заклики – це вже жест розпачу. Адже всі ці крикуни повинні як мінімум тверезо оцінювати ризики. Ну от вдарять вони ядеркою, як вимагають окремі дурачки.
8: Ядерного ви маєте в виду?
10: Да, но у нас иногда в прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях оно называлось или специальное оружие.
8: Да,
10: или
8: я
10: оружие.
8: Понимаю, да.
0: Ну, отримають у відповідь по АЕС у зоні досяжності українських ракет. Розмін буде жахливим для обох сторін, тому росіянам треба трохи попуститися, прийти до тями і поставити просте питання. Чи варте особисте его Путіна нового Чорнобиля, який накриє і Україну, і Білорусь, і європейську частину Росії? Будуть потім дідів на палиці по тайзі носити. Коротше, дуже хочеться вірити, що російські мавпи з ядерною дубинкою як мінімум побояться вдарити собі ж по голові. Інакше трапиться трагедія, на тлі якої навіть наслідки Другої світової будуть виглядати не настільки жахливо. Ну що, друзі, як ви, вочевидь, знаєте, ми завжди вкрай обережно коментуємо будь-які процеси за Порєбріком, проте конкретно зараз можна сміливо казати, що ворог посипався. Ну, принаймні, в плані пропаганди.
9: Та не може бути, це що ж таке-то?
0: Тобто у Z-пропагандістів на 5-му році повномасштабної війни почали просідати не просто якісь темники, а ті, на яких багато років трималося все їх прокачування мізків. Ну і щоб не бути голослівними, покажемо зараз кілька яскравих прикладів. Починати можна з темника, де Україну роками подавали забутою Богом, відсталою країною, де люди навіть кодового замка ніколи не бачили.
12: Ну наші там заходять туди. А там вот как стоит то, что вот было построено 40-50-60 лет назад, да, с убитой уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры, то есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое, да, вот входная дверь с кодовым замком.
0: А ще вони називали Україну державою 404 і колонією Заходу, яка воює за чужі інтереси.
13: Украинская колония давно уже не является никаким государством, это просто придаток англосаксов.
14: Украина – это колония, да? То есть это в России суверен власти – это народ. Это в России президент опирается на народ, да? То есть признание президента, доверие к его действиям – это все зависит от народа, да? Измеряется цитолой. На Украине все не так.
0: І умовний Ванька, сидячи на дивані в Усть-Задрещенську, слухав ці хворі фантазії, пафосно надував щоки. Мовляв, ну так, живем ми небагато, нічого крім килима на стіні не бачили, зате не колонії, як українці. Слава Путіну за це!
15: Я считаю, что украинское государство должно быть, так сказать, ну, ликвидировано просто потому, что это несостоявшееся государство.
0: Цей темник росіян завжди здавався нам голом у власні ворота. Адже як вони з НАТО зібрались воювати, якщо стільки років нібито колонію не вивозять? Проте, чи за інерцією, чи то за боргом служби, пропагандісти продовжували розганять подібну маячню. Поки одного прекрасного дня навіть за криваві рублі заперечувати, очевидно, стало вже складно.
16: Я би хотів согласитися з оцінкою Андрія Францевича, что кто-то там, какие-то внешние силы руководят Украиной. Любые внешние силы, с ними можно было бы договориться. Но ситуация хуже, на мой взгляд. Но Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось.
0: Цей ефір на каналі НТВ ми показували вам деякий час тому. Тоді, нагадаємо, частина експертів в студії раптово почала говорити дуже непопулярні, як для сучасної Росії, речі. Наприклад, про те, що Україна – це ніяка не колонія, а сильна і незалежна держава.
17: Запад породил чудовище, да, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
18: Да.
17: Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула...

0: воевать за свою страну, то никакие внешние силы не помогут, сколько бы их ни было.
1: Но если они сами не хотят, то за них должен делать.
0: Наш предупреждали. Это же была зона ответственности Ирана, Алеппо.
1: Да.
0: Наш предупреждали всех, кто могут. Но опять-таки, ну, нельзя быть большими сирийцами, чем сирийцы.
2: Просто нагадаем, що після Сирії у багатьох зет-патріотів стався справжній інсульт дупи. Бо лише такий стратег, як Путін, міг покласти тисячі людей за одне Алеппо, а потім пафосно провести на руїнах симфонічний концерт.
3: В античном городе, который пережил нашествие террористов, зазвучала симфоническая музыка. Концерт в Пальмире через считанные недели после ее освобождения дает симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
2: А в підсумку кинуть союзника и накивать п'ятами.
4: Вооруженная оппозиция взяла под контроль столицу государства Дамаск. Президент Сирии Башар Асад бежал из страны. Все выходные было неизвестно о его местонахождении.
2: Проте державний антикриз переконував глибинний народ у тому, що, вибачте, раз не п***ас. Мовляв, подумаєш, прорахувались, ну з ким не буває. О, американці з Афганістану втекли. Але через деякий час Сирія повторилась, до того ж у ще більш ганебному форматі.
5: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился.
2: Це один із топових російських пропагандистів хвалиться могутнім захистом братушок із Венесуели. Мовляв, Росіюшка чітко дала зрозуміти Трампу. Тільки сунься, все життя шкодуватимеш.
5: Ми прийняли рішення, ми не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Ну вот когда-то об этом снимут фильмы, об этом напишут книги. Сейчас это секрет. Он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно. Вот так вот, обманывая, виляя хвостом, создавая какие-то схемы. Все, закончилось это время.
2: І просто уявіть, як прикро було цьому крикуну після того, як американці взяли Венесуелу практично без єдиного пострілу. Більше того, путінський дружбан Мадуро навіть у ростовський гуртожиток не встиг втекти.
6: Главная международная новость дня – масштабный удар Соединенных Штатов по Венесуэле и захват ее президента. Как заявил Дональд Трамп, действия Николаса Мадуро якобы угрожали безопасности Америки и стабильности всего региона. Теперь Мадуро предстанет перед американским судом.
2: Вже після такого приниження кремлівські папіки, як мінімум, повинні були гуртом втопитися в сільському нужнику. Проте, як найкращий агент ЦРУ всіх часів, Путін вирішив, що друга армія світу ще не тікала від якихось зовсім вже диких дикунів. Тут і відбулась ганьба року в Малі.
7: Под улюлюканье повстанцев военные российского африканского корпуса покидают город Кидаль в Мали. Серия нападений на позиции армии Мали произошла в субботу. Их совершили отряды туарегов, местного народа, который проживает в северной части Мали, и джихадисты, близкие к Аль-Каиде.
2: Тобто не американці і не НАТО, а відносно невеликий африканський народ зумів не просто розгромити, а й загнати в оточення елітних найманців СРФ у містечку з промовистою назвою Кідаль. Так-так, друзі, чмоня Путіну підсумку всіх союзників Кідаль і малійських також.
8: Сирия, Венесуэла, Иран, а теперь Мали. Интересно, после этого еще кто-то захочет стать стратегическим партнером России?
2: І у світлі таких новин не можна не насолодитися епічною бравадою на російських каналах за деякий час до отримання малійського ляща. Ось, наприклад, типовий ефір кремлівської пропаганди, де чорноротий Соловйов намагається кепкувати з французької армії. Мовляв, а-ха-ха, які ж слабаки, навіть Африку не вивозять.
9: Ти хочеш повоювати з Росією, кретин? Ти себе Наполеон не смог, ти себе ні з ким. Жалкий последователь Петена, давно превратившийся в путана. Кого ты пытаешься испугать, кретин? Твои в Африке-то ничего не смогли показать, а ты хочешь здесь?
2: Ой, та це ж просто мед, а не контент для глуму над скрипоносцями. Бо ж тепер у Соловйова і його кишенькових шизіков можна досхочу уточнювати, що там? Як справи в Африці? Переграли Макрона?
10: Угроза Макрону і Франції колосальна. Потому что именно Вагнера в Африке определяет силовую компоненту, на которую опираются многие африканские государства.
2: Так переграли, що вся планета крутить новини про оточення і втрату півночі Малі.

0: Ну ж, бо недоумки, це і є та сама безпека, про яку розповідали на федеральних каналах.
1: Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
0: Гадаем, что после свеженької ганьби багато африканских диктаторів волітимуть краще пропить гроші, ніж витрачати їх на типа російських найманців, а фактично на регулярне об'єднання російської армії. І в цьому світлі передаємо чергового віртуального ляща жалюгідному Соловйову, якому знову доведеться переписувати темники.
2: Ти ж то несеш, мразь кончене.
0: Та ще нам було страшно цікаво подивитися, як Україні, де вже рік не можуть сказати правду навіть про Куп'янськ, розкажуть холопам про розгром в Африці. Тобто, хто тільки Росіюшку ще не розносив, там скоро кінець черги в бінокль видно не буде.
3: Да, неудобно получилось немножко.
0: Проте путінська помойка не була б собою, якби там не перекрутили все, що сталося, як кажуть, від і до. Зараз ми вам покажемо свіжі новини на державних телеканалах РФ про якраз Малі. Тож слухаем и усмехаемось.
4: Российский африканский корпус на этой неделе провел блестящую операцию по освобождению из рук боевиков в Мали двух геологов российской компании.
0: Почули хоть слово про місто Кідаль? Про оточення? Про гори трупів? Може, федеральні канали розповіли про набитий під зав'язку російський вертольот? Там, до слова, громадяни Росії загинули.
5: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
0: Але ж ні, нехай лохи погані новини розповідають, тим більше баби ще нових вертольотників народять. Тому замість розгромної поразки африканського корпусу глибинному народу навішують на вуха вологі історії про порятунок у Малі якогось українця. Вони там навіть тему мобілізації встигли качнуть.
4: Один из них гражданин Украины. Он сильно изможден в африканском плену и восстанавливается в Москве. Сейчас вот даже из африканского плена лучше ему на Украину, наверное, не возвращаться. Его же лежачего мобилизуют.
0: Можем лише уявить, наскільки приниженими и заплеванными почувалися родини загиблих в Африці російських солдатів. Ну, тих самих солдатів, яких по телевізору роками називали «сіллю землі російської».
2: Я не перестану это говорить и плевать, что это звучит пафосно. Эти парни, это соль земли русской, которую, эту самую соль, мы ее очень долго не знали и не замечали. Иногда некоторым казалось, а она вообще есть? А они вообще есть, эти люди? А теперь мы знаем, что они есть.
0: Та коли замість прапору втик остався провал, раптом виявилось, що сіль землі – це лише слова. І якийсь геолог пропагандистам цікавіше за власних загиблих громадян.
4: Российский африканский корпус на этой неделе провел блестящую операцию по освобождению из рук боевиков в Мали двух геологов российской компании.
0: Настільки цинічні інформаційні політиці в лавах ворога ми готові аплодувати годинами. Особливо з огляду на те, що промивання мізків стаду не обмежується Африкою, а стосується буквально всього.
6: Я устал читать идиотию малограмотных кретинов о том, что мы на пороге нового 1917 года. Ну, очевидно совершенно, что их познания ограничиваются даже не школьным курсом, а тем, что такие же невменяемые писали в блогах.
0: Ось, наприклад, пропагандист Гаспарян старанно переконує хлопів, що на фронті в Україні в окупантів взагалі все прекрасно. А про глухий кут і аналогії з Першою світовою лише вороги розповідають.
6: Что такое 1917 год? Это полная тотальная усталость общества и фронта. Это ноль продвижения вперед вообще. Первая мировая война была позиционной. Вот это бесконечное сидение в окопах, оно надломило все империи сразу. У нас сегодня есть позиционная история. Просто иногда, когда ты читаешь некоторых инициативных дебилов, ты думаешь, господи, нельзя ли Иосифа Виссарионовича на недельку вернуть, а? Ну, просто он бы управился, и мы дальше пошли бы как-нибудь.
0: Тобто вже вкотре стараннями останкінських бовдурів ворогами народу роблять не тих, хто реально косячить, а тих, хто хоча б намагається говорить правду.
6: Не надо мне только Бога ради говорить, что у нас есть военблогеры. Военблогеры – это никто. Половина из них проходимцы, вторая – идиоты. Деятелей временного правительства можно было обвинить в чем угодно. Но они точно не были варьем, как некоторые. И примкнувшие к ним беженцы с Украины.
0: А взагалі-то Гаспарян молодець. Нехай і далі замилює проблеми і кошмарить неугодних. Ми йому з часом за це в камеру зайві півмівіни і грамоту принесемо. Бо якщо по телевізору все нібито добре, то ті самі проблеми вирішуватиметься не будуть. Навпаки, лише множитимуться і загострюватимуться. І для України це прийнятний розклад. Адже що гірше ворогу, то краще нам. Тому на сам кінець побажаємо останкінським чорноротим не збавлять обертів. Все буде Україна, друзі. Ну що, друзі, в останні дні нам доводиться спостерігати вкрай показову істерику росіян через благодатний вогонь в Туапсе.
7: В небі літає смог, а всі говорять, що нет ніякої інтоксикації. Просто хочеться плакати.
8: Ось такі каплі сипляться.
0: Тобто, замість того, щоб користуватись нагодою і змащувати дахи гаражів безкоштовним мазутом, зет-патріоти сміють проявляти агресію та незадоволення. Їм Путін таку двіжуху організував, а невдячні холопи ріжки показують.
9: Горіло скільки днів, і це ж не перший раз уже. Начинала как-то решать эту проблему.
10: Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
11: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
0: Але якщо жителі Туапсе здебільшого волають «Ратуйте!» і вимагають дзвонить в ООН та Греті Тунберг, то решта зет-патріотів грізно трясе кулачком в бік України. Мовляв, як ці укрофашисти взагалі сміють Росіюшку бомбить? Час вже Путіну воювати по-справжньому.
12: Надо выносить всех укропудов, да и Европу, но мы не такие. Хватит СВО, ШМСВО, война и точка. Лучше показали возмездие, ебали бы по Киеву, чтобы там была экологическая катастрофа. Или еще где-нибудь. Уже людям надоело смотреть, как сюсюкаются. Не дай бог, уважаемые партнеры не так поймут, обидятся на Россию. А мы такие правильные же.
0: І ось вся ця чухня про війну по-справжньому станом на 2026 рік звучить наче анекдот. Адже треба бути безнадійним дурачком, щоб вірити в те, що Путін у його ситуації береже сили. А так би Росіюшка слабеньких укрів давним-давно перемогла.
13: Це треба вже, так сказати, ну, вже воювати по-настоящему.
14: Нам треба прекратити жалеть українців. Терористів треба мочити. Хватить їх жалеть. Давайте вже... закінчимо спеціальну воєнну операцію.
0: Причому не треба думати, що ми зараз намагаємось виставити Україну більш сильною, ніж вона є. Ні, друзі, насправді цього навіть робити не потрібно. Адже все, що ми сказали вище, повністю підтверджують ідейні зет-патріоти. Так, наприклад, відомий військовий кореспондент Радов не полінувався написати ціле звернення для ура-патріотів, які досі вірять, що Росія воює на півсили.
12: В зв'язі з Туапсе глянув коменти на некоторих каналах. Розуміється, знову та ж система, як за... Это миролюбие Путина. Надо перестать воевать в полсилы. Так вот, давно хочу ответить по поводу «воюем в полсилы». Мы уже давно воюем в полную силу и даже на пределе возможностей. Следующие варианты усиления – это мобилизация.
0: Тобто, друзі, ми дожили до часів, коли топові темники Кремля викривають самі ж зет-патріоти. Причому викривають настільки аргументовано, що відмазуватись охраноті типа Соловйова буде вкрай складно.
12: Вот единственное, что мы еще не применяли, что могло бы усилить нашу позицию, мобілізація примерно на 1 миллион человек или применение ядерного оружия. Все, остальное уже давно задействовано.
0: Це ми зараз ведемо до того, що нічого нового за Туапсе в Україні не буде. Ну а мешканцям Краснодарського краю хотілося б нагадати, що в їхніх бідах винен виключно ось цей нафталіновий персонаж.
15: Хочеться движухи. Як тільки починається движуха, все свистить у візка.
0: І ми зараз це говоримо не заради того, щоб перевести стрілки. Просто навіть після початку Великої війни Україна жодного разу не била по портовій інфраструктурі РФ. Точніше, не била до тих пір, доки Путін не вирішив покошмарити Чорноморськ, Одесу і далі за списком. Після розриву зернової угоди в нас всі ходи записані.
16: То ми переходимо на наступний етап, коли нет зернової сделки, ну, значить, Україні не нужны порти. Да и вопрос Черного моря должен быть решен так же, как решился вопрос Азовского моря.
17: Там все будет пылать, там пепел будет, там будут руины. Вот и все. І вся зернова зділка.
0: У чому була необхідність бити дронами та ракетами по зерносховищах або кораблях із умовною кукурудзою? Хотіли показати, хто в моє господар?
18: Це, ну, собственно, наш собственний контроль над морськими границями України. Чого ми довго добивались, собственно, ми йшли між гуманітарним смислом происходящего і воєнним. От сьогодні воєнний побідило.
0: Але правда в тому, що Путін просто тупий. І ніякий він і близько не шахіст. Інакше одразу прорахував, що портовий розмін невигідний насамперед Росії, бо ми продаємо кукурудзу та зерно, а росіяни – нафтопродукти. То хто цим додячам тепер лікар? Треба було раніше головою думати, щоб тепер не кликати Грету Тунберг.
10: Мазут і покрите, і повністю ще й сажі. Що я можу сказати? Весь двор. Ми не захищені і не знаємо. І кожен день ложимося спати зі страхом. У нас страх.
0: І подібних безглуздих рішень за Порєбріком дуже багато. Скажімо, нещодавно ми показували вам епічну ганьбу російської армії в Малі, яка примудрилась злить величезні території і потрапить в оточення.
19: В Малі потерпів поражение російський африканський корпус. Після атаки бойовиків місцевих аль-Каїди туарегів російські воєнні біжали з міста Кідаль, важнішої передової бази на сході країни.
0: Станом на зараз місцеві племена туарегів викладають цілі фотосесії з трофейною російською технікою. І нам одразу згадалося, як жалюгідні путінські чмоні притягнули кілька підбитих абрамсів аж до Москви. А пропагандисти стали окропом від такої перемоги.
20: Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучних, повних чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитий абрамс. Причем они его рассматривают с чувством, что это они сожгли этот Абрамс вместе с экипажем, который в нем сидел.
21: Вот этот миф о превосходстве западной технической мысли, военно-технической мысли, он, наверное, вот этой картиной развеивается.
22: Там экран стоит, и отдельно приглашение, значит, вне очереди бесплатно сотрудникам посольств всех стран НАТО прийти посмотреть. Приглашаются. Некоторую технику выставляли напротив американского посольства, по-моему.
0: И мы тоді ще казали, что это чистої води гол у власні ворота, бо підбити танк чи бронемашину у сучасній війні багато розуму не потрібно. Але росіяни не слухали. А тепер обтікають, дивлячись, як напівдикі берберські племена фотографуються з найкращою російською технікою.
20: Наскільки життя переменчива при всьому при тому, должен я вам сказати.
0: Показово, до речі, що після свіжої пізні в Малі почали перевзуватись навіть топові російські пропагандісти. Здавалося б, відносно нещодавно вони дружно пишались вагнерівцями в Африці.
23: Когда, собственно, Франция не смогла помочь Мали, да, был разорван контракт с армией Франции, с частными военными компаниями Франции, и подписан контракт о решении вот этих всех внутренних проблем с Российской Федерацией, ну и, соответственно, частная военная компания в виде ЧВК «Вагнер», собственно, решает эти проблемы.
0: Волали, что никто, кроме россиян, не стабилизует ситуацию на африканском континенте.
1: Мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность.
0: И все эти африканские корпусы явно створювалися не сами по себе, а как частини регулярної армии. И точно, зі схвалення Путіна. Ось тільки вже традиційно Путін зганьбився і банально підставив як союзників, так і власних громадян. Причому так підставив, що топовий пропагандист Стешин змушен був писати жалісливий пост про втрачені імперські амбіції.
12: Наші оставили какие-то невідомые и помойные африканские города и передислоцировались в такие же глинобитные полисы. Выводы неутешительные. Империя продолжает сворачиваться, не в силах совладать с центростремительными тенденциями.
0: Окрім цього, Стешин публічно закликав повернути поки що живих хлопчиків у трусиках із далекої Африки, бо в Малі, окрім злого Бармалея, тепер можна ще й FPV-шку писком зловить.
12: Нечего там делать нашим героическим парням. Они дома нужнее. Не будешь чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
0: При цьому те, що вже розуміють на рівні бояр, погано доходить до кремлівської еліти. Там усе ніяк не можуть змиритися із тим, що виходячи з реалій на землі, причому по всьому світу. Росіюшка не в тому положенні, щоб нав'язувати власні умови чи забаганки. Інакше кажучи, декому потрібно терміново закатати губу. Ну, так, щоб заяви топ-чиновників викликали хоч щось, окрім посмішки.
12: Важно також трезво смотреть на геополітичні реалії, признати російську приналежність Криму, Донбасу і Новоросії, обезпечити учет наших законних озабоченостей, встановити баланс в сфері безпеки в Європі і мірі, підчеркнула Захарова.
0: То, що кому не зрозуміло, Новоросію манці терміново давай. І пофігу, що Росія навіть 2 із 4 обласних центрів, записаних до Конституції, не контролює. Так буває, коли замість закуски намагаєшся занюхати горілочку немитою головою.
2: Це все носить якийсь уже неприлічний характер.
0: Причому, судячи по реально божевільному контенту, нам вдалося вирахувати ще й товариша по чарці Захарової, зараз от політолог Казаков, ще далі 4 областей язиком піде.
3: У нас тепер ще 4 нових регіони, і ми ж на цьому не остановимося. Ну что Путин давно сказал, что такое наши исторические земли? Это Левобережье, Северное Причерноморье. Если не в этой итерации, значит, следующее. Якщо цього не пройде, значить буде СВО-2.
0: Просто запам'ятайте цей лайф, друзі. Ми над ним будемо глумитися роками. А на погони можна додати ще один перл божевільного політолога. Справа в тому, що Додіч, чия країна по півроку воює за умовне село Кукуєве на Донеччині, вже зібрався в похід на Скандинавію. Ну а Норвегію Казаков так взагалі без жодного пострілу збирається захопити.
3: Війни нові, технології нові. Можна нанести тотальне пораження, наприклад, Норвегії, не заводя туди ні одного солдата. Кібероружие. У них все на програмному обеспеченні. Вижигаємо програмне обеспечення, чіпи зжигаємо, і все, і кінець. Страни нет.
0: Тут, зізнаться, ми спочатку сміялись. А потім згадали, що саме Казаков свого часу писав тексти донецькому самородку з прізвищем Захарченко. І в плані божевілля це був контент приблизно того ж рівня, що і зараз. Тільки тоді замість Норвегії Ісландія була, ну, точніше, бабуся в Ісландії, яку армія ДНР збиралась рятувати.
4: Моя прабабушка по лінії отця в 41-му попала в плен, медсестра пройшла Бухенвальд, Освенцим, Рейкявік.
0: Тобто роки йдуть, а в русском мірі мало що змінюється. Ну, принаймні, зверху. Зате нижчим рівнем вже панують трохи інші настрої. І навіть чудово, що кремлівська тусовочка не відчуває цих змін і продовжує видавати на гора ура-патріотичну маячню.
3: Поскольку Европа западная давно потеряла шансы на участие в этой игре, то тогда только один вопрос, где нас остановят на Западе и кто?
0: Так от, поки кремлівський політолог Казаков переможно марширує язиком по Західній Європі, в глибинного народу та нестатусних бояр зовсім інше сприйняття реальності. Вони вже чудово розуміють, що в такому форматі, як зараз, Росія рано чи пізно програє війну. Адже дронів в Україні в будь-якому разі буде більше, ніж м'яса в Білоусова та Герасимова.
5: Аморально терять солдат на поле боя, когда у тебя есть ядерное оружие. Это аморально. А ядерное оружие применить не аморально. Хватит разменивать жизни наших солдат и нашу экономику на превосходящего противника. Необходимо четко сказать, вы помогаете Украине, вас не будет. Не Украины, а вас не будет. Точка.
0: Ну а оскільки хороших сценаріїв для завершення СВО Z-патріоти більше не бачать, все частіше починаються погрози ядеркою. Причому ватани розуміють, що і Росія в ядерній війні зазнає страшних втрат.
5: Необходимо выкатить тот козырь, которым у нас преимущество. Ребят, вы выбираете, либо жить, либо Украина наша. Да, Франция, Великобритания в случае ядерной войны несут России очень жестокий ущерб. Но их вообще не будет никогда в мировой истории больше.
0: У цьому світлі у нас виникає лише одне питання до Z-геніїв. А, власне, заради чого їм йти на такі ризики? Щоб після ядерної війни залишитись, наприклад, без Москви, натомість отримати шматок України? А це дуже дивний розмін, навіть як для випаленого алкоголем ватного мозку. З іншого боку, недаремно кажуть, що розумом Росію не зрозуміть. Та й, мабуть, і не треба. Набагато важливіше зробити все можливе і неможливе, щоб пухлина під назвою «Руський мір» не пустила ще більше метастазів, лікування яких, як показала практика, обходиться страшною ціною.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Тисячоліттями одна нитка, один орнамент, одна пам'ять. Її вишивали при вогні у степу. Для тих, хто йде захищати. Вона пам'ятає кожного, кожне ім'я, кожну битву. Вишиванка виткана для кожного з нас. Сьогодні вона стоїть на захисті нашої історії і традиції. Бо цю нитку неможливо розірвати.
2: Бажаємо здоров'я. На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
3: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
4: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Тетяна Висоцька.
1: Вітаю, підбиваємо підсумок середи. Сьогодні у випуску. Жертви ракетного удару в Дніпрі, а Конотоп на Сумщині пережив нічну масовану атаку БПЛА. Є загибло десяток поранених, постраждав краєзнавчий музей. Під прицілом дронів, як два десятки російських регіонів, з учорашнього вечора атакували сотні безпілотників. Огорять хімічний завод «Азот» та нафтопереробка. Коли перехоплювачі на поготові, як на Дніпропетровщині, наші пілоти полюють перехоплювачем «Тарас» на ворожі дорогі «Орлани». Як правильно тікати від дронів і відрізняти їх за звуком? Спецпризначенці підрозділу «Гострі картузи» провели дуже актуальний для харків'ян безпековий тренінг. Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про ситуацію щодо реагування на можливі загрози зі сторони Білорусі. Послухаймо пряму мову.
2: Сьогодні була ставка детально з військовими розвідками СБУ, МЗС. Обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусько-Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок. Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії. Звідки є загроза? Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами. Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти, наслідки для них будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Росію про наслідки застосування ядерної зброї по Україні. Він наголосив, що Альянс стежить за спільними російсько-білоруськими ядерними навчаннями. І в разі, якщо Кремль захоче застосувати ядерну зброю проти України, наслідки будуть руйнівними. Рютте додав, що Путін про це знає. Нагадаю, спільні навчання Росії та Білорусі із підготовки і застосування ядерних сил про проходять з 18 по 21 травня. Тим часом на передовій від початку доби ворог атакував наші сили оборони 38 разів, зокрема 10 на Покровському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті розкаже наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він на прямому зв'язку з прифронтової зони. Тож вітаю, Владе, чекаємо від тебе останніх даних і розкажи в гостях, у кого ти побував.
3: Вітаю, Тетяно. На сході у Краматорську, де ми зараз перебуваємо, певно, ніколи не припиняються обстріли. Лише цієї ночі я нарахував більше 10 повітряних тривог. Протягом ночі по обласному центру прилітали як каби, так і дрони. За нашими вікнами було чути гул FPV-дронів, який не припинявся до ранку. Близько 6 ранку наша знімальна група прокинулася від серії чергових вибухів, які окупанти завдають по вже зруйнованих заводах міста та спальних районах. Зараз на вашому екрані з'явиться картка і QR-код. Наші оборонці 30-ї бригади на Краматорському напрямку потребують засобів РЕП, аби добиратися до позиції та з них. Тож дуже прошу долучитися до збору. А тепер більш детально про те, як минула ніч і сьогоднішній день у містах Сходу. Цієї ночі російські війська 6 разів атакували Слов'янськ безпілотниками. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, окупанти били дронами «Молнія-2» та «Герань-2» по різних районах міста. Через удари пошкоджені 7 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. Тим часом Краматорськ оговтується після російського авіаудару, який рашисти завдали напередодні, за словами заступника голови Донецької ОВА Юрія Винокурова рашисти скинули на місто 9 авіабомб. Поранення отримали 8 людей. Одна жінка перебуває у важкому стані. І лікарі досі борються за її життя. Через обстріл пошкоджені 19 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, автовокзал, навчальні заклади, магазини, автомобілі та міська інфраструктура. Крім того, у Краматорську після чергової атаки вирішили тимчасово зняти найбільший прапор Донеччини. Про це повідомили у міськраді. Путінські нелюди вже втретє за останні дні вдарили по флагштоку. Напередодні рази його змінювали доволі швидко. Та атаки не припинилися. Тепер щодо ситуації на лінії фронту, то за добу росіяни атакували понад 38 разів по всій лінії фронту. Найбільша кількість атак на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Також ворог не припиняє спроб просунутися на околицях Костянтинівки, відправляючи у штурми свою піхоту. Важкою ситуація є і на Добропільському напрямку, який ворог посилено штурмує та атакує з неба протягом останніх 10 днів. Пряма мова.
4: Росія намагається пройти в тил наших районів за допомогою інфільтрації. Тобто мали ми пішими групами дійти до визначених рубежів. Але зазвичай ворог застосовує так званих мобіків, тобто це мало підготовлені військовослужбовці, в яких задача дійти і закріпитися. На даному напрямку можна поділити на два підтипи ворога. Це професійні кадри військові, наприклад, морська піхота, і ті, кого мобілізували, майже без навчання направили на якісь визначені рубежі. Тобто так звані їхні мотоштурми, вони закінчуються зазвичай знищеними ворогами, знищеною технікою. І ті, хто залишилися в живих і відсиджуються, можуть відсиджуватися навіть по два тижні в певних бліндажах, в підвалах, в руїнах. Потім вони знову десь вилазять і появляються.
3: Також, за повідомленнями аналітиків Deep State, рашисти дещо просунулися у Роденському, це Покровський напрямок, а саме на півночі від Покровська. Та є і приємні новини. За даними Deep State, українські військові напередодні зачистили селище Степногірськ в Запорізькій області, відкинувши ворога за межі населеного пункту. Напередодні ми повернулися від бійців бригади «Рубіж», воїни якої тримають оборону поруч з Добропіллям. Нацгвардійці кажуть, логістика стала головною ціллю рашистів, а без засобів радіоелектронної боротьби дістатися до передової майже неможливо. Тож як українські військові стримують масовані атаки FPV-дронів? Скільки ворожих цілей вдається подавляти щотижня? Та чому реп сьогодні – це буквально питання життя і смерті для фронту? Далі у нашому матеріалі. Також у сюжеті будуть реквізити для донату. Дуже вас прошу, допомагайте нашим захисникам гривнею, бо вони ризикують життям, аби руський мір не прийшов у глиб країни. Аби заїхати на ці позиції до нацгвардійців бригади «Рубіж», які тримають оборону на Добропільському напрямку, ми разом з військовими 2 години чекали, поки буде чисте небо. Хоча ще 1.5 місяці тому наша знімальна група заїжджала у Добропілля серед дня.
5: Я як водій зараз, їздячи по позиціям, розумію, що логістика найвразливіша. До Добропілля зараз дуже важко добратися. По дорозі може статися все, що завгодно. Інколи приходиться хлопцям виходити з машин, розстрілювати ждунів.
4: Якщо ми говоримо, наприклад, про Добропілля, у нас там знаходиться одна із позицій, туди логістику відкладають вже тиждень, напевно. Це як сьогодні ми їхали сюди і чекали, коли буде чисте небо, тому що тут була зала і ланцет поряд. То Добропілля – це може бути 10 впів одночасно. І зверху ще висить якийсь суперкам чи ланцет.
3: Ситуація на Добропільському напрямку різко погіршилася після того, як на Росії пройшов парад «Побєда Бєсія». Наступного дня без РЕБу, на який зараз і збирають кошти нацгвардійці, заїхати сюди було майже неможливо.
4: Ми звертаємося до глядачів та хочу підкреслити необхідність донатити на сили оборони України, бути підтримкою і надійним тилом.
5: Вони наступають, добиратися кожен день складніше, дуже важко. Рідше приходиться заїжджати. Але... Так, без чуйки, без ребів зараз вже нікуди не доїдеш. Щоб кудись доїхати, треба бачити чисте небо, бачити, що навколо тебе. Приходиться включати реб, заважати їм.
3: Протягом останнього тижня нашим військовим довелося розгорнути додаткові позиції з засобами РЕБ, аби і до Добропілля, і до його околиць можна було доїхати.
4: За мною це український виріб, створений повністю в Україні, і, власне, ми його використовуємо вже не один рік. Ворог зараз використовує розвідку за допомогою крил, нікому це не секрет. Крила бувають різного типу, різної задачі, на різну висоту літають, різну відстань, і відповідно різну відстань вони проглядають. Тому даний засіб, який знаходиться за моєю спиною, він протидіє для них.
3: Ворожі крила-розвідники коригують удари по наших логістичних шляхах та позиціях, знаходячись високо у небі. Вони направляють ударні крила, FPV та дрони на оптоволокні. Тому на цих позиціях РЕБ є кілька станцій. І кожна з них відповідає за подавлення певного типу ворожого БПЛА.
6: Це один із засобів РЕБ, який працює на подавлення. Працює він по FPV. Також може працювати по крилам, як молнія. Тобто працює він досить на великій дистанції. Також, як каже практика, дуже ефективно. Багато цілей садимо. Станція є дуже ефективною на подавлення, тому як кожне подавлене FPV – це врятоване життя нашого побратима.
3: Про те, скільки російських дронів садять ці бійці, говорить статистика. Це дані не з однієї, а з кількох позицій РЕБ, які розташовані на Добропільському напрямку.
4: Щодо статистики подавлених FPV, наприклад, за тиждень це в нас вимірюється в 1500 підтверджених подавлених. За місяць виходить 4-5 тисяч знищених FPV, які не досягли своєї цілі, не знищили особовий склад. І якщо ми рахуємо по мінімальній, що 10% хоча б мало долетіти чи в бліндаж, чи в автомобіль з особовим складом, це ми рахуємо хоча б 500, як мінімум, врятованих життів за місяць.
3: А ще завдяки роботі засобів, що створюють радіоперешкоди. Без них нашій піхоті на передньому краю у реаліях сучасної технологічної війни просто не вижити.
4: Доставка, логістика відбувається за допомогою НРК, це наземні роботизовані комплекси. Доставка провізії відбувається дронами, і робота РЕБ, вона завжди буде потрібна, завжди необхідна, оскільки протидіяти ворогу можна тільки за допомогою цих засобів.
3: З бійцями ми провели півдня. Весь час небо було брудне. Покинути позиції нам вдалося лише під вечір. Під кінець дня з машини разом з військовими ми спостерігали за прекрасним. Як над українським Донбасом сідало сонце. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Україна суттєво збільшила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. Про це на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів заявив Олександр Сирський. Він також підкреслив важливу роль українських підрозділів, безпілотних систем та відзначив останні успіхи українських військових у боротьбі з російською агресією. Зокрема, йдеться про придушення російського ППО на ближчих дистанціях, що дає змогу дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу РФ. За його словами, від початку року Росія втратила понад 141 тисячу військових, із них 83 тисячі безповоротно. Про нічну атаку по країні у Дніпрі внаслідок ракетного удару дві людини загинули, шестеро поранені. Росіяни вщент зруйнували склади із продуктами. Вибухова хвиля потрощила вікна в приватних будинках поруч. П'ятьох поранених ушпиталили. Стан трьох пацієнтів медики оцінюють як важкий. Один із постраждалих – працівник складу, 25-річний Микита. У нього осколкове поранення голови та руки. Попереду складна операція. Микита розповідає, коли російська ракета поцілила по будівлі, він на робочому місці збирав замовлення. Як разом із трьома колегами вибрався з охопленої вогнем будівлі, ледь пам'ятає.
7: Момент прильоту? Я його не пам'ятаю. Я зрозумів, що щось прилетіло і щось мощне, коли я лежав на полу і щось кричав комусь. Я работал с парнем, который вроде бы как с ним все хорошо, и я рад этому очень. Меня самого вытянули мої друзі.
1: Медики кажуть, у постраждалих внаслідок ракетної атаки переважно черепно-мозкові травми, осколкові поранення та ушкодження кінцівок. У прогнозах обережні. Попереду ще операції, тривале лікування та реабілітація.
8: 23 відламка в тілі жінки. Вона ще важка. На жаль, в неї черепно-мозкова травма, відламки, які залетіли в голову, пошкодили ключицю, пошкодили руку, відірвані пальці руки, її витягли з-під завалів, надавали допомогу, доставили в реанімаційний зал. Далі операційна, склали руку, повитягували відламки, які були на поверхні, але ще попереду ждуть операції, які потрібно зробити найближчі дні.
1: Літня жінка загинула. Ще 11 людей поранені в Конотопі на Сумщині після кількагодинної нічної ворожої атаки. З пів на другу ночі до пів на п'яту ранку росіяни масово атакували місто безпілотниками. Вгатили по цивільних на 5 локаціях. В одному з будинків зруйнований цілий під'їзд. Про наслідки ударів у сюжеті далі.
9: За опів на другу ночі Конотопщина Сумщині здригався від ударів безпілотників. Один з 12 вгатив у приватний будинок, в якому спала родина.
10: Подивіться, з ким малюють, з цивільними. Зараз ми трьох людей витягнули, повезли зараз, швидких не вистачає, повезли зараз цивільним транспортом до лікарні. Оце, що зараз відбувається в місті. Кацапи тварі.
9: Діряві стіни, шматки бетону на арматурі і вогонь.
10: Багатоповерхівка. Частини її немає. А там люди.
9: Ще один російський безпілотник вгатив у п'ятиповерхівку. Під час нічної атаки мешканці були у квартирах.
11: Все, фіксуємо. Хлопці, беремо. Раз, два, опа.
12: Держу, держу.
11: Отут держи.
12: Ні-ні-ні, не перевертайте.
9: Трьох мешканців поліція рятувальники винесли з руїни живими.
13: Акуратно. Та-та-та, тихенько.
14: Нормально.
9: Безпілотник розбив бетонні перекриття з 4-го по 2-й поверх. Рятувальники завали розбирали від ночі до ранку. Через загрозу повторних атак пошукові роботи декілька разів призупиняли. Вже після світанку з-під бетонних брил витягли тіло загиблої жінки. Два дні тому вона відсвяткувала 94-й день народження. Росіяни масово атакували Конотоп 3 години поспіль. Травмовані 9 жінок та 2 чоловіків віком від 50 до 88 років. Побиті 2 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель.
15: Музею в нас немає, лікарні, корпуси пошкоджені. Адміністративні будівлі пошкоджені.
9: У Конотопському краєзнавчому музеї фондосховище вціліло, а от вся будівля добряче потрощена. Детальний аналіз мають скласти працівники. Тоді й ухвалюватимуть рішення щодо відновлення. Що музей за 70 кілометрів від кордону з ворогом, то повідомили в Мінкульті, частину предметів ще до цього влучання вивезли під час перших 2 етапів евакуації. Інна Горіненко, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: На Нікопольщині росіяни сьогодні вбили 46-річну жінку. Окупанти упродовж дня гатили дронами по самому Нікополю, а також Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській сільських громадах. Саме в останній ворог обірвав життя місцевої жительки. Пошкоджень зазнали дитячий садок, приватний будинок, газогін, лінія електропередач та інфраструктура. Усього сьогодні ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину авіабомбами та безпілотниками. 2 людей через влучання дронів дістали поранення. Це 63-річна жінка та 56-річний чоловік. Родина із 2 дітьми постраждала внаслідок влучання ворожого дрона в приватний будинок на околиці Вільнянська, неподалік Запоріжжя. Шахет знищив 2 кімнати, де спало подружжя, їхній дворічний син і 12-річна дочка. Довкола епіцентру вибуху спалахнула пожежа. До потрощеного бійстя примчали друзі та родичі. Господар зазнав найтяжчих поранень. Його сестра, не чекаючи на швидку, сама доправила постраждалого до місцевого місцевої лікарні. Потім його відвезли до опікового відділення Запорізького медзакладу.
14: Я в машину і відразу приїхала. Уже не було невістки з дітьми, їх забрали, відвезли в лікарню. Ну, а брат в чому спав, в тому стояв, весь обгорівший. Ну, там багато ран у нього. Я його в машину посадила і повезла до лікарні.
1: Родичі та знайомі подружжя, які нині серед руїн, намагаються дати ради лихові та зберегти вцілілі речі, кажуть, численних опіків зазнав дворічний син пари Максимко. Його 12-річна сестра Мілана та їхня мати відбулися легшими травмами. Усі теж перебувають в опіковому відділенні лікарні.
16: Дівчинка 12 років взагалі, ну там трошечки пошкоджено від опіків, а маленький хлопчик 2 роки, там ручка і ножка опечена дуже. Дружина також, рука в неї опечена.
1: Загалом минулої доби через атаки росіян поранені 7 жителів Запоріжжя, серед яких 3 дітей. Окупанти завдали понад 900 ударів із різних видів озброєння по 4 десятках населених пунктів області. Вогні Росії з вчорашнього вечора. Під прицілом безпілотників було 20 регіонів ворога. Там горять нафтопереробні заводи та хімкомбінат «Азот». А в цей час уже традиційно вороже Міноборони рапортує, збили 273 БПЛА. Тим часом після попередніх атак свою роботу припинили московські та рязанські НПЗ. Деталі про удари та наслідки розкаже Ярослава Марущенко.
17: Поки диктатор Путін в Китаї намагається продати Сі Цзіньпіну більше російського газу та нафти, українські безпілотники зменшують нафтові потужності Росії. Вдруге за 3 дні дрони атакували Укстово, це Нижньогородська область, НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтьоргсинтез». Там вирує пожежа. Тамтешній губернатор розповів, що збито 30 БПЛА, а пожежу на промислових об'єктах спричинило падіння уламків. Водночас телеграм-канал «Астра» встановив, що уражено об'єкт у південно-західній частині НПЗ. Ймовірно, базову комбіновану установку первинної переробки нафти. Головне завдання таких установок – підготувати сиру нафту та розділити її на базові фракції.
18: О, як гарю воняє, господи. Вот, ну, смотрите, вот двор, он полукруглый. Вот здесь буквально вот так прилетает беспилотник на этаже 10-11 этажа. То есть, ну, типа, чуть выше вот этих домов.
19: Вон там завод, если что.
17: У Генштабі ЗСУ підтвердили вдалу атаку на НПЗ «Укстово» та розповіли її деталі.
20: 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 із подальшою пожежею на НПЗ «Лукойл Нижегород Нефтьоргсинтез».
17: Також у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Семибратово, це Ярославська область. Дрони завітали туди напередодні. Попередньо встановлене пошкодження 4 резервуарів. А сама станція є важливим елементом системи транспортування російської нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресорки. Неспокійно було і в Ставропольському краї, там вибухи та атаку дронів чули у місті Невиномиськ.
21: Небо.
18: Ой-ой-ой.
17: Мер міста рапортував, атака відбита, постраждалих та руйнувань немає, а ось осінт аналіз показує, що було атаковано хімкомбінат «Азот». Там виникла пожежа.
22: Жертв? Нет. Ранених? Нет. Разрушення, критичних разрушень інфраструктури? Нет. Техногенной катастрофы нет, даже малейших признаков.
17: Варто нагадати, що хімкомбінат «Азот» зазнає нальоту дронів за час війни уже в 7-ме. Тим часом агентство Reuters повідомляє, що після останнього дружнього запального привіту українських безпілотників призупинив переробку нафти московський НПЗ. Як розповіли джерела, хоч пошкодження після удару були незначними, роботу заводу вирішили призупинити з метою безпеки. Крім того, після атаки безпілотників минулої п'ятниці припинив переробку нафти і Рязанський нафтопереробний завод. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
1: Якщо дрон впав, це не означає, що він втрачений. У цьому переконані бійці 128-ї бригади «Дике поле». Пілоти навчилися діставати БПЛА там, де вже не пройти пішки. Тепер замість піхоти пошкоджені борти забирає дрон-евакуатор із клешнею. Лише за 2 місяці таким робом вдалося витягнути безпілотників на мільйони гривень. Як народилася ця ідея і чому для військових це більше, ніж просто економія, Анастасія Вільхова розкаже. Аби продовжити розвиток цього напрямку, у підрозділі триває збір, тож долучайтеся.
0: Це просто наступний послідовний крок, коли технології нам дозволили евакуювати дрони і не ризикувати особовим складом.
2: На екрані пілотів кілька точних рухів. Гак опускається нижче, мить, і пошкоджений дрон повільно здіймається над полем. Схоже на гру з автоматами, тільки замість плюшевих іграшок техніка за сотні тисяч гривень. А за кожною такою операцією територія, звідки людині майже неможливо вибратися живою.
0: Зараз у нас лінія бойового зіткнення – це кілзона 20 кілометрів в будь-яку сторону. Це не можна висунутися. Хто висунувся, на того налетіли і мінуснули.
2: Ще кілька років тому, згадують військові, фронт виглядав інакше. Небо ще не контролювали тисячі дронів. Тоді підбиту техніку можна було евакуювати відносно спокійно. Тепер будь-який рух у відкритому полі – миттєва мішень.
22: Раніше була просто артилерія, міномет. Ну і танк, так же само, як і зараз. Раніше не було такого напливу бортів, раніше ти міг спокійно гуляти, раніше ти міг нормально передвигатися, раніше могла бути нормальна евакуація поранених і так далі. Но зараз це намного все тяжело.
2: На початку повномасштабного вторгнення безпілотників катастрофічно бракувало. За ними повзли навіть у притул до позицій противника. Бо втратити дрон означало втратити ледь не єдині очі в небі.
0: Для нас було не питання ходити. Наш рекорд з моїм побратимом, ми ходили десь там 400 метрів до кулеметної позиції противника. Ми виходили вночі, шукали наш дрон, бо нема було на чому літати.
2: Олексій – один із перших дронарів бригади. Каже, навіть зараз, коли небо заповнене безпілотниками, дивитися на дрони, які лежать у полях тижнями, не може.
0: Ми літаємо і бачимо це десятки цих дронів. Як в тому мультфільмі, кораблі лежать підбиті, сундуки лежать розкриті. Ми це все багатство кожен день спостерігали. І ну просто серце боліло. І ми знали, що пішки ми туди не дістанемося. І от так от народилася ідея, що треба летіти.
2: Для дронерів евакуація підбитих бортів – це не лише про гроші. Кожен повернутий безпілотник означає додатковий виліт, додаткову розвідку і шанс вчасно побачити небезпеку для піхоти. Сергій – колишній штурмовик, в цьому переконаний.
22: Ми глаза піхоти, і завжди ми повинні дивитися, що де, що відбувається, щоб піхоті було намного безпечніше. А втрата борта – це теж як і для нас мінус, так і для піхоти мінус, тому що ми не завжди зможемо контролювати небо над ними.
2: Одного разу військові витягували навіть важкий український «Немезіс». Тоді за дроном довелося йти пішки крізь дощ та багнюку.
22: Ну і тоді знайшли, скажімо так, великий дрон. Образно, щоб всі поняли. Ну і мені побратим каже, пішли, типа сходимо, прогуляємося. Я кажу, ну пішли. Ми пішли за тим дроном, ми вже і бачили дорогу, але ми вирішили піти навпрошки, по кучерях пішли, дощ і в додачу йде, ми повністю мокрі. Ми його знайшли, а він то здоровий. Ну і на плечі, так по очереді, і так і дотягнули до позиції своєї.
2: Тепер більшість таких операцій виконують дистанційно. За 2 місяці дронарі повернули безпілотників на мільйони гривень.
0: Це більше 60. Тобто це еквівалент, на зараз це еквівалент більше 10 мільйонів гривень, якщо покупати цю техніку новою. Це не є секрет, що ми крюком підіймаємо це, ці крюки вони є, але майстерність пілота плюс добра техніка, ну, от дали такий результат.
2: Після евакуації дрони потрапляють до лабораторії. Частину ремонтують і повертають у стрій. Інші розбирають на деталі.
0: А у нас є лабораторія, ми це все відновлюємо. Більша частина техніки, більша частина дронів, 95% – це дрони, які можуть при незначних долаштуваннях знову стати в стрій. Інші йдуть на деталі.
2: Нині дронарі відточують точність гака і жартують, такими темпами скоро зможуть витягувати з поля бою що завгодно, бо межі можливості дрона-евакуатора бачать значно ширше.
0: Ми шуткуємо між собою, що колись ми доростемо до того, що ми крюком будемо просто особовий склад противника ворувати. Він десь зазивається, ми його за губу, як оконя потягнули.
2: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
1: Правоохоронці виявили підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного безпілотника, яким ворог атакував Чернігівщину минулого місяця. Збитий ворожий дрон і ракету Р-60 класу повітря-повітря знищили поблизу селища Камка. Такі ракети російські війська встановлюють на модифіковані ударні безпілотники «Герань-2» для ураження української авіації, яка перехоплює ворожі дрони. Під час обстеження уламків виявили, що рівень випромінювання суттєво перевищує природний радіаційний фон і становить загрозу для здоров'я. Дослідження встановило, до бойової частини ракети входили елементи ураження зі збідненого урану. Правоохоронці закликають у разі виявлення збитого ворожого залізяча не наближатися до уламків, не торкатися їх та одразу повідомляти поліцію, СБУ або ДСНС. Збити дорогий «Орлан» чи «Залу» за 100 тисяч гривень – такі вигідні місії регулярно здійснюють українські пілоти, зокрема воїни 148-ї артилерійської бригади, які запускають в небо вітчизняні дрони-перехоплювачі літакового типу «Тарас-П». Нині такі полювання відбуваються на території Дніпропетровщини. Наша знімальна група з другої спроби потрапила в гості до пілотів. Олег Гендриксон розповість більше про їхню роботу і збір на позашляховик, який конче потрібен для логістики.
5: Старт нашої зйомки на Олександрівському напрямку починається звично. До позиції пілотів FPV-дронів маємо прогулятись кілька кілометрів. Намагаємось триматись поблизу посадки. Все через російські дрони.
6: Це от оптоволокно. Такого добра тут багатько.
5: Тиша триває недовго. В небі знайоме дзищання. Пірнаємо в кущі.
6: По дорозі йде.
5: Ймовірно, поряд із нами російський FPV-дрон на оптоволокні. Працює в режимі вільного полювання. Він не має конкретної цілі, шукає техніку або людей, після чого швидко спробує завдати удару.
6: Ниш поряд. Вона на вільному полюванні?
21: Скоріше за все.
6: Олег, убери ти красний мікрофон. Машина, походу, мінус.
21: Думаєш?
5: Дзищання затихає, вибуху не чуємо. Ймовірно, дрон перейшов у режим ждуна.
6: Сканер аналогового відео мовчить, то, скоріше за все, дрон на оптоволокні, так як ми бачимо по дорозі дуже багато оптики. Зараз ми його не чуємо і не чуємо розриву. Скоріше за все, сів десь в засідку.
5: Наша машина вціліла, тому швидко тікаємо з небезпечної зони.

0: Російські пташки намагаються уникати повітряних дуелей. При виявленні українського безпілотника зали та орлани починають маневрувати.
1: Вихиляється, в неї є датчики, які вона фіксує, коли підлітаєш до неї, і вона починає маневрувати дуже.
0: В момент нашої розмови воїнам надходить сигнал про потенційну ціль. Вони вилітають на полювання.
2: Швидкість 24, висота 612.
0: І таких вильотів щодня вистачає. Небо на Олександрівському напрямку дуже брудне.
3: Напрямок складний, дуже висока активність ворожих FPV, але за рахунок того, що в нас більший радіус дії, то ми тут набагато рідше зіштовхуємося саме з ворожими FPV-дронами. Якщо ми трошки вглиб далі проїдемо, то там вже буде насиченість їх набагато вища. Оптоволоконні дрони, звичайні такі FPV на радіокеруванні.
0: Підтримати роботу воїнів 148-ї бригади можна донатом. Вони потребують автівок для якісної логістики. На екрані QR-код і номер картки зі збором на позашляховик. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Уночі росіяни гатили безпілотниками по Харкову. Влучання в Холодногірському та Новобаварському районах. Постраждала 16-річна дівчина. А напередодні ворожий дрон убив жінку в передмісті Харкова по Котилівці. Ще троє людей, зокрема і дитина, онука загиблої поранені. А в селі Щасливе Ізюмського району сьогодні під час робіт у полі чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі. У стані середньої тяжкості він в лікарні. Ще одна загибла у Шевченковському Куп'янському району. Літню жінку знайшли під завалами будинку. Ще три місцеві жительки зазнали гострої реакції на стрес. У селі Сподобівка теж на Куп'янщині постраждала 52-річна жінка. Поблизу прикордонного села Світличне Золочівської громади осколкових поранень обличчя та грудей зазнав 48-річний чоловік. Росіяни вдарили FPV-дроном по його автівці. Сьогодні зранку били по самому Золочеву. Пошкоджено приватні будинки без потерпілих. А близько 6 ранку у полі в Чугуївському районі стався підрив невідомого предмета. Постраждала одна людина. Як втекти від російського дрона? Де краще ховатися? Як відрізнити їх за звуком? Чому безпілотник з маленьким набоєм олівцем може бути набагато небезпечнішим за такий самий дрон із великим боєприпасом? У Харкові бійці групи спецпризначення «Гострі картузи» окремого підрозділу «Омега» Нацгвардії проводять тренінги для цивільних з дронової безпеки. Для мешканців міста, по якому на день прилітає по кілька російських безпілотників різних видів, зокрема і на оптоволокні, ці знання вкрай актуальні. Марія Малєвська побувала на одному з таких тренінгів.
5: Особливий експонат буде сьогодні оцей дрон на оптоволокні. Саме такий дрон декілька місяців тому залетів в Харків, в П'ятихатки, і було декілька ударів такими дронами.
6: Це Олександр Позивний Залізняк. Він командир групи спецпризначення «Гострі картузи». До 22-го року цивільний, вирощував полуницю у передмісті Харкова. Нині очільник одного з найефективніших за кількістю уражених цілей підрозділів.
5: Сьогодні майже кожен день по Харкову прилітають ударні дрони, прилітають молнії, прилітають літаки іншого типу, долітають до Харкова вже і FPV. І для того, щоб себе убезпечити і себе врятувати і своїх рідних, потрібно знати, як виглядає ця небезпека, як виглядають ці дрони, як вони звучать, як їх відрізнити.
6: Їхній тренінг сьогодні в Національному університеті Каразіна. У залі студенти різних курсів і різних спеціальностей. Владислав опановує фах «Публічне управління та адміністрування».
7: Ну, я живу у Харкові, на метро «Перемога», це безпосередньо окраїне місто, так би мовити, близько до Дергачів, до П'ятихаток, де часто прилітає. Ну, як, мабуть, будь-який мешканець Харкова вже багато бачив і дронів, і шахедів, і молній усіляких. Буквально вчора ввечері, десь о пів на першу ночі, також на

0: Районом пролітали шахеди.
1: За попередній тиждень, підрахували у Харківській міськраді, росіяни обстріляли Харків 24 рази. Це були і шахеди, і молнії, і талмаси, тож у необхідності подібних тренінгів нікого переконувати не доводиться.
2: Можливо, ви про нас чули, якісь відоси бачили.
1: Студенти і чули, і бачили. Британська преса пише про них елітний підрозділ. Актор Кіліан Мьорфі та сценарист гострих картузів шлють їм фірмові головні убори від дизайнерів серіалу. На честь культового фільму хлопці назвалися у перші дні вторгнення, коли добровольцями стали на захист міста у цивільному одязі та зі зброєю, яку тоді змогли дістати.
3: Зараз на вас побіг, зрозумілий.
2: Зараз ви чуєте, один з наших постів передає, що в нашу сторону рухається ворожий FPV.
1: Це осінь 25-го, Покровський напрямок. Ми з бійцями картузів намагаємося дістатися до них на позиції і ховаємося від FPV, що летять один за одним. За кілька днів від удару Каба тут загине їхня Марина Воронцова. Ці кадри, що ми їх тоді зафільмували, стануть її останніми.
4: Ви скажете, ми не військові, навіщо вона нам треба? Але якщо ви можете розпізнати якийсь снаряд, візуально побачити, з чим прилетіло, у вас набагато більше шансів врятуватися. Два однакових дрона, але з двома різними зарядами. Да, здається, цей великий, він більш загрозливий. Цей маленький менше загрози несе. Але все навпаки. А ось цей невеликий карандаш в народі, да, чи морковка, як його називають, але він уламковий. І у радіусі 15, 20, 25 метрів, якщо він вибухне над кимось там в гілках, чи просто впаде 15 метрів від вас, він може нанести велику шкоду вашому здоров'ю.
2: Як тільки дрон бачить випромінювання сегмент людини...
1: Нині частина підрозділу на Костянтинівському напрямку. Частина поки вдома у Харкові користуються змогою і навчають інших виживанню.
2: Дуже добре запам'ятаєте цей звук, звук FPV-дронів, який ви чули. Отакий дрон, він швидше за все буде полювати за людиною. Всі дуже багато бачили різних відеороликів, от з Куп'янська особливо, коли спеціально наносили удари по цивільному населенню.
5: Знизу знаходиться оптоволокно.
1: Дрони-ждуни, дрони на оптоволокні, дрони зі штучним інтелектом, що самі розпізнають людину і атакують. Спецпризначенці розповідають про все, що може знадобитися нині тим, хто живе у зоні ураження.
6: В чому плюси Starlink льота? Ми його так називаємо в народі Starlink льот.
1: А це молнія, яких нині росіяни випускають по прифронтових та прикордонних містах сотнями на день.
7: Перше, це то, що вона дуже дише. Ви бачите, що вона дробна, да. Як ми казали, з алюмінієвих розкладушок. Пам'ятаєте, такі були?
2: Ось нещодавно, на 23 серпня, прямо в квартиру от з таким боєприпасом залетів, зруйнував весь балкон, там пів квартири. Бували такі напрямки, де ми стояли, де по 250 таких молній пролітали буквально за 2 години. Чому його так масово запускають? Тому що його ціна сягає приблизно $1500. Для розуміння, от пам'ятаєте, пару місяців тому в центр Харкова 2 ракети прилетіло, Іскандер, якщо я не помиляюсь. Одна ракета в середньому коштує від 6 до 12 мільйонів доларів.
7: От бачите, так він зависає.
2: От дивіться, отак.
7: Так бачить нас
2: дрон.
8: Яка якість.
2: Так, зараз ми її ще покращимо. Так, зробимо таку штуковину. Так, зараз всім... Всім покажу. От бачите, ідеальний зв'язок, ідеальна картинка. От і подивимось на себе зі сторони.
1: Студенти дивуються, яке якісне зображення, роблять селфі, а потім на дуже простому прикладі бачать, як працює РЕБ.
2: Як вас звуть?
8: Світлана.
2: Світлана, ви будете зараз в якості мого дрона. Кидаю вам команди, а ви мені в ответ кажіть, як ви їх почули.
7: Світлана, покрутіться. Як ви чуєте?
8: Добре.
2: А тепер... Зал, давайте ви вмикайте зараз РЕБ.
7: І якомога потужніше.
2: Ви задавили наше з нею спілкування, Світлана мене не чула. Тобто ви зараз шуму подавили наше з нею спілкування. Світлана, ви мене чуєте?
7: Давайте вмикаємо зараз РЕБ.
0: Я з Великого Бурлука, це Куп'янський район. Наразі там дуже складна ситуація, тобто майже кожного дня моє рідне місто підвергається атакам безпілотників, шахедів. Ну, в сучасних реаліях мені здається, що це важливо знати і важливо розуміти. Тобто, якщо ти знаєш, то ти можеш щось зробити, принаймні.
1: Впевненіше да. себе відчуваєш.
0: Так.
8: Я живу в місті Чугуїв, Харківська область, де у нас постійно вони літають.
1: Чи було щось, що вас здивувало, чого ви раніше не знали, наприклад?
8: Та, я не знала взагалі, що існує така різноманітна кількість різних ось цих дронів, видів, що туди можна причіпляти зовсім різні снаряди. І що, а виявляється, що маленькі снаряди, вони можуть бути навіть небезпечніші, ніж ось ці великі снаряди.
5: А ви, будь ласка, поки станьте сюди.
1: Так. Проводять навчання бійці гострих картузів і для військових, але вже на полігоні зі зброєю і з правами, як збивати дрон, що тебе атакує.
9: З пульта дає команду пілот «Одрив боєприпасу».
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
10: В Одесі ударний дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку, не розірвався, а застряг просто в зовнішній стіні. Кадри ювелірної роботи, як знешкоджували та діставали із фасаду безпілотники з нерозірваною 50-кілограмовою фугасно-запалювальною бойовою частиною, показало ДСНС. За допомогою підйомника вибухотехнік Нацполіції піднявся на висоту 15-го поверху. Вручну розрядив і вилучив бойову частину. Далі фахівці ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. А після сапери транспортували бойову частину для подальшого знищення. Безпечних шляхів на Запоріжжі фактично вже не лишилося. У цьому на власному досвіді переконалися наші кореспонденти, коли прямували до вояків 65-ї окремої механізованої бригади, що опікується саме фронтовою логістикою. Армійці оперують наземними роботами, доправляючи на передову найнеобхідніше та принагідно рятуючи поранених побратимів. Нещодавно дронери здійснили найтривалішу евакуаційну місію. Про це та про потреби операторів НРК, на які воїни оголосили збір, далі.
11: Рев на даху авто, у салоні рушниці, детектор дронів – нині це нагальний комплект виживання для подорожніх на Запоріжжі. Недосяжних для ворожих БПЛА шляхів тут майже не лишилось.
12: Через стрімкий розвиток дронових технологій сьогодні кіл-зона збільшується. Ми зараз проїжджаємо через села прифронтової зони до лінії бойового зіткнення, ще більше 20 кілометрів лишається, але людей тут практично немає.
11: Утім, зброя та антидронові тунелі створюють лише ілюзію безпеки, бо росіяни б'ють не одними БПЛА. Бачимо свіжий приліт посеред села, ймовірно, артилерія.
13: Тут щось сталося.
11: Від будівлі, в яку влучив заряд росіян, лишилась руїна.
13: Бачите, що горить.
11: Антидроновий тунель понівечено. Треба якнайшвидше звільнити проїзд для авто. Наступна ділянка в активній зоні ураження російських FPV вже близько року, тож найнебезпечніша.
13: Якщо бачимо дрона, я машину зупиняю, машину покидаємо.
11: Це ті, для кого фронтова логістика – спосіб життя. Оператори НРК 65-ї бригади «Дронарна псевдохалка» з побратимами мають вражаючі щомісячні показники використання наземних платформ.
14: 60 верифікованих місій і 17 тонн перевезеного вантажу. Це вантаж, тільки перевезений в одну сторону, тобто хлопцям ближче до переднього краю.
11: Звідти в умовний тил під роями ворожих дронів іноді доводиться вести найцінніше – поранених побратимів. Нещодавно сталася одна з найскладніших місій.
14: Нам повідомили, що мішники, там є 300-й, виїжджала за ним броньована машина, її підбили, вона повернулася. І чи не можемо допомогти?
11: Ось на запису зі стріма НРК, який вантажить на логістичний дрон «Тарган» армійця, в якого поранена нога.
14: Це ніч. Перша година десь.
11: Дорогою, обабіч якої спалені російськими FPV авто, робот віз пораненого у тил. Дронарі 65-ки кажуть, зв'язку із ним не було, тож коли бачили у камеру, що чоловік ворушиться, тішились, значить живий.
14: 25 кілометрів від точки завантаження.
15: Це для вас рекорд, чи були більші дистанції?
14: По евакуації це було найбільше.
15: Набираємось досвіду.
11: У контрактника на псевдомаркіз, що нині опановує програмування НРК, у доробку зо півсотні місій. Серед них так само порятунок пораненого. Каже, емоції, коли під обстрілами везеш людину, важко описати.
16: Коли везеш 300-го, тебе тіліпає, ти не можеш, грубо говоря, настроїтися, тому що це людина, це жива, йому і так боляче. Лишній раз не смикнуться, нічого, ямки там обминаєш.
11: На цьому запису фінал тривалої рятувальної місії. У кадрі фронтові медики.
14: Це вже лікарі його забирають, пораненого з НРК.
11: Нині дронерям 65-ї бригади, що забезпечують логістику та рятують життя побратимів, потрібні наземні роботи, які часто зазнають ударів ворожих FPV та комплектувальні деталі до НРК.
17: Хлопці оголосили збір на дрони та комплектуючі до дронів. Зокрема, це Starlink, засоби зв'язку, це камери нічні, ходові, це термальні камери, і багато акумуляторів потрібно, ті ж самі шлейфи. Тобто все те, що дозволяє сьогодні експлуатувати ці дрони кожного дня.
18: Чи відрахували, скільки на вашому рахунку врятованих життів ось таким чином?
14: На рахунку підрозділу вже більше 35.
11: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: Вони щодня рятують життя інших та часто самі не мають часу на відновлення. Для бойових медиків і військових лікарів благодійний фонд «Repower» організував програму психологічної реабілітації в Карпатах. Тут тілесні практики, робота з психологами, нейрогімнастика, творчі майстер-класи та походи в гори. Усе, аби допомогти медикам відновити внутрішній ресурс. Як це працює далі?
19: Давайте почнемо із такої легкого чеку. Як наше тіло зараз контактує з підлогою? Який зараз контакт у потилиці? Ми нічого не змінюємо, ми лише помічаємо.
20: Правильне дихання, концентрація на власних відчуттях і спроба хоча б на годину вимкнути внутрішню тривогу. Так у Карпатах розпочинається ранок учасників програми психологічного відновлення для військових медиків. Ціль таких тілесних практик, каже терапевтка, переключити їхню нервову систему з режиму виживання у режим відпочинку.
19: Саме через тілесні розслаблення, через розслаблення глибоких м'язів спини і поперику, а саме це і є першими такими, скажімо, запитами наших учасників, так, на розслаблення, і починається ось цей стан розслаблення безпеки, здорового сну. Ми піклуємося про те, щоб учасники забирали із собою певні техніки для того, щоб не тільки самим це робити, а також ділитися з побратимами.
20: Серед учасників – військові лікарі, бойові медики та медичні волонтери. Багато хто працює на фронті ще з перших місяців повномасштабної війни. Одна з учасниць – Марина, вона медична волонтерка, яка допомагає військовим з 2022 року. Комплектує медичні рюкзаки для бойових медиків. Каже, на програму приїхала виснаженою, а найбільше полюбила саме тілесні практики.
21: Коли я прокидаюся, в мене були шия, незвичне місце, подушка, все таке. Після цієї рефлексії це все проходить. От ти прям відчуваєш своє тіло зовсім по-іншому. Тому я дуже щаслива, хочу запам'ятати максимально все і привезти це додому на своєму чоловіку військовому, це запровадити, щоб він також це робив. Це дуже круто.
20: Окрім тілесних практик, у програмі заняття з нейрогімнастики. Це вправи, які допомагають зменшити рівень стресу, покращити концентрацію та відновити когнітивні функції після тривалого перевантаження.
22: Нейрогімнастика допомагає нам нарощувати нові нейронні зв'язки, які покращують пам'ять, когніції, загальне таке функціонування організму. Люди, в яких є там черепно-мозкова травма, контузії, їм це просто показано насправді, тому що ми піднімаємо, так кров омиває наш мозок, де йдуть всі поживні речовини, кисень, ми починаємо активно думати.
20: Програма відновлення тривала 10 днів. За цей час учасники пройшли індивідуальні консультації з психологами, мали групові рефлексії та творчі заняття. Вчились писанкарство та вибійці, готували азійські страви і навіть читали поезію біля ватри. Організатори кажуть, важливо дати медикам не лише психологічну підтримку, а й нагадати, що життя – це не тільки війна.
23: Суть нашої програми в тому, щоб відновити сили діючих військових, діючих медиків, ті, хто знаходиться на лінії фронту, ті, хто в строю, але вже на межі своїх можливостей, на межі виснаження. І, власне, ми створили цю програму для того, щоб підтримати їх, відновити їхню силу, повернути мотивацію і зробити все для того, щоб вони, повернувшись на лінію фронту, знову були ефективними, знову відчували себе добре.
20: Для учасників організували і активний відпочинок, походи в гори, сплав річ, річкою та поїздки Закарпаттям. Зокрема, у цій програмі медики побували на озері Синевир, відвідали водоспад Скакало та замок Сент-Міклош. Загалом проведено вже 20 програм відновлення за кордоном і дві в Україні. Із грудня 2022 року програми психологічного відновлення Repower вже взяли участь майже 2000 військових медиків і лікарів. Зараз команда працює над створенням в Україні окремого центру психологічного відновлення для військових, який зможе приймати понад 3,5 тисячі людей щороку. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
10: З десяток російських військових вирушили на той світ, бо потруїлися оковитою на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це стало відомо з перехоплення розмови ворожих солдатів 166-го окремого мотострілецького полку, що діють на Оріхівському напрямку. Телефонну розмову про втрати від «Сіньєви», як росіяни імовірно називають «горілку», оприлюднило Головне управління розвідки України. Із запису зрозуміло, вбиті алкоголем загарбники вже майже тиждень лежать на позиції.
3: Дуже багато 200, які синьовою отравились. Нужно будет просто уточниться, эвакуировали.
4: Блик-блик, да, я принял. Марк ходил, с ним разговаривали по этому поводу. Он говорил, что тела лежали. Там 8 или 10 тел лежали.
10: Кепський сон, дратівливість та апатія можуть турбувати наших оборонців, які тривалий час через ускладнену і смертельно небезпечну ротацію змушені бути на передовій. Подолати психологічні та фізичні наслідки бойових виходів воякам, що не потребують ушпиталення, допомагають під час реабілітації. У мальовничому осередку, де відновлюються бійці 65-ї окремої механізованої бригади, побували наші кореспонденти. Історії двох піхотинців, розкаже Андрій Почтів, а в його матеріалі будуть реквізити збору, який оголосили дронарі 65-ї бригади, тож долучайтеся.
6: Тут у нас
15: у спортивному костюмі замість однострою, слухаючи щебет та шока, не вибухи, 36-річне Кирило усміхається своєму відео з передової.
24: Ви копали і слухали там, а що там?
25: Скільки ви провели на позиції?
24: 3 місяці.
15: Це був його перший бойовий вихід за лічені дні. Перед тим мобілізований до 65-ї бригади масажисти з Запоріжжя здобув базову військову підготовку.
6: Постріл!
15: Сили усміхатись піхотинець Кирило знаходив у собі і на передовій.
24: Погріб єсть погріб. Вже те, що я це зміг, вже те, що можна на командирів своїх якось розраховувати, це вже плюс.
26: За 2,5 місяці вже буду на звільненні.
15: Ветеранові АТО та вояку-добровольцю Великої війни на псевдотанкіст майже 60. І щойно львів'янин здолав свій останній, не менш тривалий, ніж у Кирила, бойовий вихід.
26: 95 днів. 3 місяці і 5 днів. Сидиш в підвалі, в тому, в приміщенні, ну, посилки зверху вийшов, забрав і в основному там сидиш.
15: Нині вояки 65-ки на реабілітації і з-поміж інших фахівців, мабуть, чи не найбільше роботи у бригадного психолога Богдана.
27: Спробуй на 4 секунди повільно вдихнути.
28: Найперша проблема – це саме виснаження. Нервове, психічне, астенія, слабкість, втома. Дуже важливо це переключення, розслаблення для того, щоб допомогти їм швидше адаптуватися.
15: Кирило хоч і не уникає заняття з психологом, певен, 3-місячне бойове хрещення на передовій ніяк не позначилось на його психіці.
24: Мене добра психіка. Я ж кажу, що там була добра, більш-менш нормальна позиція.
15: А його старший побратим-танкіст, який, захищаючи країну, дістав кількох поранень, зізнається, 4 роки Великої війни даються в знаки.
26: Є якісь ниточки, які обірвані, їх вже навряд ли чи склеїш.
27: А що ви маєте на увазі?
26: Якщо взяти якісь захоплення, то до них вже такого азарту. От зараз я так люблю рибалку, люблю гриби. Ну, пропав. От я біля річки ні разу на рибі не був.
28: Буває, що нічого не радує, наче не можу робити те, що раніше подобалось робити. Ну і з агресією проблеми бувають.
15: Разом із тим, пан Богдан, який намагається поліпшити психологічний стан вояків, твердить, далеко не всі, хто довго перебуває на передовій, потім страждають на ПТСР.
28: ПТСР – це взагалі такий складний діагноз з набором симптомів дуже конкретним, і які мають тривати певний час. Але якісь симптоми зустрічаються у більшості людей. Симптоми, тобто це не є ПТСР. У когось якісь моменти просто з пам'яті не виходять, у когось там підвищена дратівливість.
15: Танкіст, що за мирних часів був електриком, не приховує. Мріє забути морок війни, якнайшвидше опинитися удома, обійняти рідних і стати до праці.
0: Як ви себе бачите у мирному житті?
26: Пенсія, ну вже пенсія, розумієте. Ну після пенсії як себе бачиш? Десь буду шукати роботу. Так зір вже не той, я вже от щоб цей по електриці щось робити. Дуже посадило зір мені от в останній захід.
15: Кирило після відновлення знов повернеться до тяжкої мілітарної праці. Певнить, новий тривалий захід на передову, де ворожі дрони майже унеможливили ротацію, його не лякає.
24: Важко, важко, але треба триматися.
15: Нині воякам 65-ї бригади потрібні розвідувальні та ударні дрони, на які вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
10: На цьому все, що ми хотіли розповісти. Бережіть себе і близьких. Побачимось.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Нові часи потребують нових символів. Тому і вишиванка для України має бути зіткана з сили й мужності українського народу. Викроєна з ніжності та турботи. Зшита неймовірною витривалістю та незламністю. Вкрита оберегами від краю до краю. Патріотами, леопардами, атакамсами та бойовими птахами. Прикрашена єдністю та соборністю. Вишита з любов'ю та міцною вірою у перемогу. З Днем вишиванки, українці!
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
7: 28 часов подряд в Києві под завалами жилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
6: На фоні подібного трешу хочеться знову нагадати, найкраще у величного геополітика галактики виходить вбивати саме сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
8: Київський режим терористичний. Все, з ним розмови не буде.
9: Поэтому вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
6: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. Якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
10: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
11: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
12: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
6: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останкінських пропагандистів.
13: Ой, так хорошо прилетіло. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я бы тоже пересматривал.
6: Що ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
14: Я правильно понял, что мы увязли?
15: Да.
14: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли.
15: Пока? Да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
6: А украинская армия в межах путинской демилитаризации, навпаки, стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
16: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
6: Як бачите, від «немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить...
17: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці.
18: Мені немножко страшно, тому що...
17: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
18: Реально, поки на даний момент тупик.
6: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарити мирне населення і влаштувати новий Майдан. І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Гоблова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
19: Ще інтересна область приходила із Сум. Над городом були зброшені листовки з безпілотника Гербера. Ну, а на листовках було написано от що. Ти вибирав їх на 5 років, а вони... решили остаться навсегда. Ну и, собственно, тут вся команда Зеленского.
20: Украинского узурпатора, да.
6: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог вкладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у мінус 26.
21: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
22: В украинской столице, в городе, без отопления 5600 домов, и это почти гуманитарная катастрофа.
6: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліно. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
23: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
6: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
24: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
6: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
21: Войну можно остановить в любой момент, хоть завтра, но Европа этого Зеленскому не позволит. Сотни ВСУшников гибнут на фронте ежедневно. В тылу лютуют ТЦКшники. С ужасающей скоростью фраза «воевать до последнего украинца» становится реальностью.
6: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною із серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
1: они фактически ведут на убой мужское население Украины от 18 до 60. Скоро оно будет, наверное, старше или, возможно, младше, и фактически уничтожается.
6: Чи правда, у якийсь момент російські пропагандисти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена, а тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, ми коло на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гулять.
2: Результат не заставив себе довго ждати. Поки українці умирають за націю, індус взяв в жони українку.
6: Як бачите, свої хворі фантазії зет-болдери намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише з цього приводу одне львівське видання.
2: У соцмережах поширюють фейкові скриншоти з логотипом «Львів Медіа». Офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львів Медіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скриншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
6: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
2: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну, в понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
6: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачать свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
2: Зустрів хлопців з Індії, пригостив обідом, поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття, по документах вони студенти. Понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
6: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки болдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
3: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
6: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
4: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. А Россия хочет их от этой проблемы избавить.
6: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ. Проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.
0: Ми з кожним днем все більше переконуємося в закономірності тези про те, що Земля кругла. Питання, звісно, не у фізичних властивостях, а в тому, що все на цій планеті повертається. Повертається всім і вся. Послухайте міністра війни США Піта Хексета рік тому.
5: Кожен виклик, який ми розглядаємо, зводиться до одного – надіслати це Україні. Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати для наших власних інтересів.
0: І Хексет минулого року двічі стопорив відправку боєприпасів Україні, натякаючи на те, що це безглуздо, і виправдовуючи це виснаженням запасів. Загалом його виступи на адресу українців були не дуже втішними. Мало того, він фактично вивів США з Рамштайну. І ось тепер, за рік, ми чуємо таке.
7: Наши американские военные и рабочие Минобороны регулярно отправляются в Украину для обучения боевым действиям. Основное внимание уделяется оборонным и наступательным операциям.
0: Ось як. Тепер ми чуємо, що Україна нам дуже допомагає. І вони взагалі красені. І це стосується не лише навчання військових, а й дронової програми та оборони об'єктів на Аравійському півострові. Той же міністр армії США Ден Дріскол із затятого скептика України перетворився мало не на її лобіста.
8: Він став справжнім євангелістом України, побачить, що вони роблять. Каже, нам потрібне те саме. Саме це Сполученим Штатам треба навчитися робити.
7: Українська система Дельта і їх архітектура управління боєм просто невероятні. Вона повністю об'єднує кожен дрон, сенсор і вогневу платформу в одну сеть. У нас такого немає.
0: Трохи згодом ми ще неодноразово повернемося до правила «Земля кругла». А зараз хочемо показати навіть не те, як їде дах у ватники в Європі, а те, як Європа, вже не боючись, забороняє, карає та тролить затхлий руський мір на своїх просторах. Почнемо з Естонії. Нарва.
9: Тут головна сцена і концерт. А от тут та сама ріка, границя, зрителі на противоположній стороні.
0: Як бачите, естонський берег зібрав справді багато ватної публіки. При цьому у тій же Естонії 9 травня – це День Європи. Але для багатьох сектантів Путіна День Європи – це як свята вода для вампіра.
25: День Європи – це вся гадость, яка на нас звалилась. А День Победи – це все воспоминання того хорошого, що було.
26: А якої гадості, наприклад?
25: Це не чоловічська життя, це животна життя.
0: Бідний дід, що ностальгує за совком, чомусь стоїть на естонському боці, а не на московському. Невже його ланцюгами прокували та не відпускають на болота? Чесно, це якийсь сюр, коли люди живуть у якійсь країні і відкрито ненавидять її. При цьому просто не бажають повернутися туди, де, на їхню думку, земний рай.
27: Що таке Європа зараз взагалі? Нічого. Це якийсь день непонятних, ні з кого не зависить ні у кожного. Ні політики, нічого нормального. Все якесь непонятне що. Ми взрослі люди, ми знаємо. Ми історію вчили хорошо.
26: А ви гражданин...
27: Росії.
26: А чому тут предпочитаєте жити?
27: Я тут живу всю життя. Це моя родина. Це моя родина. Я сюди нікуди не уїду.
0: Я громадянин Росії, а Естонія – моя батьківщина. Майонез у головах такий, що тільки смерть розлучить їх. Мало того, ці недалекі ще й обурюються та ображають росіян в Естонії. Ще раз, в Естонії, які виступають проти Кремля, совкодачерів та любителів Путіна.
28: От надо же, в каждом, даже в муравейнике, одна є сволочь, вона все равно знайдеться. Молодой, він просто чого-то не розуміє. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная. Ну, это не надо обижаться.
0: При цьому ось таких представників чумного мурашника з кожним роком стає дедалі менше.
29: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
0: Мало того, європейці більше не грають у толерантність із ними. А за мінімальне порушення порядку штрафують і знайомлять із поліцейською дільницею. Ось, наприклад, німецькі поліцейські попросили зняти георгіївську стрічку та відвели на оформлення протоколу. А цього совкодачера змусили переодягнутися. Були й такі, хто відмовлявся підкорятися проханням поліції. Досить часто в німецькі безсмертні полки проникали люди, які думають і озвучували правильні речі.
30: Фашизму буде!
0: Найвеселіше було в Аугсбурзі. Спочатку замість дідів на палках гордо сяяли портрети Бандери, Малюка, Буданова та Хвильового. Крім того, місцеві активісти влаштували правильний музичний супровід шабашу.
10: Ну що, зараз ви бачите сюрреалізм. Російську колону, колону безсмертного полку зустрічають гімном України.
0: Попрацювали над правильними гаслами і в Амстердамі.
11: Україні, хлопці.
0: Подібна акція відбулася і в Лісабоні.
12: Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!
0: Але, мабуть, найбільша вавка у голові утворилася у берлінських ватників. На вигляд начебто цілком здорова тьотя, але, як то кажуть, зовнішність дуже оманлива.
13: Господь Бог з нами.
0: І в цьому вся ідеологія Московії, точніше її відсутність. В порадянське свято перехреститися з портретом Молі на шиї. Це як поява Зюганова на з'їзді відродження народів Росії. Які народи Росії православний комуніст хоче відродити, не ясно. Походу, ця країна вже остаточно розкладається на пліснюву та липовий мед.
14: І все йде по плану.
0: А хіба не за планом? Хіба не на дно йде країна, де Кадиров – академік, мединський дипломат, а Медведєв – головний редактор підручників із суспільствознавства? Прекрасная новость. Скоро российские старшеклассники смогут найти для себя ответы на ключевые вопросы общественно-политических отношений, и среди них, например, такие. Кто хочет смерти России, почему они ублюдки и ублюдки? Как так вышло, что кучка безумных нацистов-наркоманов и большая стая лающих собак из западной псарни – оказалось заодно с разномастной сворой хрюкающих подсвинков из распавшейся Западной империи, со стекающей по подбородку от вырождения слюной. Такая редактура подручников Медведевым забезпечить школярів добірними галлюцинациями та тупістю, накачая их нахабством та абсурдом. И в цьому немає нічого дивного. Вся верхівка влади займається подібними профанаціями. Наприклад, прес-алкаше МЗС Недофедерації нещодавно захищали російську мову фейковими цитатами. Ось послухайте.
15: Дмитрий Сергеевич Лихачев, век 20-й, язык основа всей духовной культуры нации.
0: Ця цитата швидше за все згенерована штучним інтелектом і вперше зустрічається у 24-му році. І до Лихачева немає жодного стосунку. Ідемо далі.
15: А вот Юрий Михайлович Лотман, тоже 20 век. Язык не просто система знаков, а инструмент организации жизни общества и человека.
0: Знову фейк. Лотман ніколи такого не казав і не писав. У МЗС настільки розлінилися, що промову їм пише вже штучний інтелект. Та й добре. Але тут же питання про велику російську мову та її великих дослідників. Ну і фіг з ними. Он є нові мовознавці на болотах.
16: Говорят, кстати, что вот украинцы определяют русских шпионов и разведчиков по тому, как они произносят слово «полениться». Есть такое слово?
17: Полыныця. Окурки куда сбрасывают.
16: Да, как
17: пепельница.
16: Полыныця.
17: Полыныця.
16: Полыныця. Полыныця. Похоже, да. Меня выкупили сразу, да?
17: Есть такое.
0: Або ще один доказ неминучого дна цієї недокраїни. Пам'ятаєте Фургала, губернатора Хабаровського краю, коли на його підтримку вийшов увесь регіон? Це були останні мітинги на болотах. Отож, йому дали 25 років. Відібрали все майно, а дружину вигнали на вулицю. А що касається домашніх животних, які теж вважаються імуществом, то суд прийняв рішення їх усипіть. О чому і сообщив самому Фургалу. Що-що, а ділить больно чекісти вміють. Проте нещодавно зробили боляче й найголовнішому чекісту країни-терориста. Те, що за поребриком називають парад, пройшов під акомпанемент української загрози. Так від Києва за три дні до «дозвольте провести парад» трохи більше 4 років.
18: Розрішить 9 мая 2026 года провести парад в Москві. Указ президента України Владимира Зеленського за номером 374. В рамках договоренності о временном прекращении огня квадрат Красной площади з точними координатами було приказано верховным главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада победы.
0: Але зморщений старезний дід настільки обізнався, що скасував прохід техніки, заборонив присутність зарубіжних журналістів та депутатів Держдуми на параді. Моль не змогла зібрати навіть своїх вічних сателітів по трибуні. Країни Середньої Азії, крім невизнаних ватажків окупованих територій, кілька африканців з азіатами та улюблений пекінес із Білорусі. Решта свято діда проігнорували. На протяжении нескольких месяцев российский МИД приглашал президента на праздничные мероприятия, рассказал узбекский источник. В ходе поездки Сергея Кириенко в Ташкент он также передал приглашение и объяснил дочери президента Узбекистана важность присутствия на мероприятии. Но в Ташкенте приняли решение не организовывать поездку из-за рисков. В последние дни Москва усилила активность. Бизнесмен Алишер Усманов лично уговаривал Мирзиёева поехать в Москву. Были звонки от руководства АП и Сергея Кириенко. Но окончательно все решил сам Путин. Он лично пригласил Шавката Мирзиёева в Москву. И тот не смог отказаться. На Заході цей тухляк оцінили як останній подих. Парад на 9 травня як стетоскоп. І якщо минулого року пацієнт був скоріше живий, аніж мертвий, то цього року ледь дихає.
1: Западные СМИ буквально называют парад жалким, Путина неудачником, армию России истощенной. Британский телеграф выходит с заголовком «День унижения Путина». Немецкий таблоид Bild пишет, что парад был жалким парадом уменьшайка и добавляет, даже войны Кима из Северной Кореи не помогли.
2: The New York Times назвал парад менш м'язистым и свідченням зростаючої вразливості Путина.
0: А скільки з'явилося мемів та жартів? Роботи штучному інтелекту в ці дні побільшало.
3: Внимание! Говорит и показывает Москва!
0: Або ось ще один погляд на парад.
13: Открывает парад победы флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», героически уничтоживший украинскую противокорабельную ракету «Нептун» своим бортом и почти захвативший город Одессу.
0: Загалом такої ганьби великий геополітик точно не знав.
19: Да, ефект був велик. Таких ударов великий комбінатор не испытывал давно.
0: Коли ганебне видовище завершилося і бункерний зрозумів, що він ще якийсь час попсує повітря на цій планеті, ВВХ знову взявся за свої улюблені страшилки та погрози. Цього разу, серед іншого, Путін натякнув Вірменії, що рух у бік Євросоюзу може коштувати дуже дорого.
20: Вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? С вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать.
0: Ось так пиня пригрозив Вірменії українським сценарієм. І жодних тобі вірменських бандерівців та фашистів. Жодних утисків російської мови та споконвічних земель. Все просто. Ви повинні поводитися так, як хоче російський цар. Всі ці бандерівці та утиски – лише вигаданий привід для нападу. Але бункерний знову забув, що він та його недофедерація вже не той грізний показний лев, який був 5 років тому. Зараз він більше нагадує пошарпаного Шерхана.
21: Мауглі, я сожру этого лягушонка.
0: Саме це говорив Шерхан 24 лютого 22-го року. І навіть незважаючи на те, що Акелла схибив, Мауглі таки зрештою зідрав шкуру з Шерхана. До речі, не пощастило і незмінному посіпаці Табакі.
22: Мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, но я не здався.
0: І дивлячись на цю слабкість Путіна, Вірменія піднялася. Пашинян скасував поїздку не лише на парад до Москви, а й на саміт ЄАЕС. А речник вірменського парламенту озвучив те, за що ще 5 років тому можна було серйозно поплатитися.
23: Ми не дозволимо превратити Арменію в губернію. Нам не будуть управляти так, як управляється Білорусь.
0: А днями Пашинян взагалі выстрелил в ногу Кремлю.
24: «По вопросу Украины мы не являемся союзниками России», – заявил Пашинян.
0: Звичайно, ніхто не забув, що Вірменія є одним із лідерів із постачання санкційних товарів на болота, що Вірменія дуже добре заробили на смертях українців. Цього ніхто не забуде. Але те, що найближчі союзники Кремля від нього відвертаються, не може не тішити. І це дуже багатозначно вказує на те, що позиції деяких гравців у великій політиці змінилися.
4: А идет война. Война вообще черно-белая. Вот, как шахматы. Вот. Только там ничьей не бывает. Вот в этой войне. Вот в этой войне ничьей быть не может. И надо выбирать сторону.
5: І походу Кавказ починає змінювати свій бік. Раніше за всіх на вихід із підмосковського крила наважився Азербайджан.
6: Чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію.
5: Окупацію. Алієв не боїться називати речі своїми іменами. Після Азербайджану та Вірменії почалися якісь позитивні рухи між Грузією та Україною. Министр иностранных дел Андрей Сибиг заявил, что Украина хочет открыть новую страницу в отношениях с Грузией. Хотя между странами и остаются чувствительные вопросы. Текают с Титаника и краины Средней Азии. Відсутність багатьох лідерів на параді в Москві тому підтвердження. При цьому вони активно зустрічаються з Трампом у Білому домі і відвідують шикарний прийом у Сі Цзіньпіна. Навіть найближчий васал починає показувати ікла. Власти Кыргызстана планируют до завершения 27-го года сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров. Забрався гэти головний актив Кремля в Европе Виктор Орбан, після чого відносини Угорщини та України стали набагато теплішими та конструктивнішими.
7: Вчера можно было ощутить громаднейшее облегчение среди лидеров. Потому что, вы знаете, впервые за многие годы в комнате не было россиян. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Ви уверены? Нет.
5: За Фрейдом, як кажуть, але навіть Фіцо після відставки Орбана пристойно пом'якшив свою риторику щодо України. І зараз активно спілкується із Зеленським як і по телефону, так і на різноманітних самітах. І нам здається, що багато промосковських країн вловили цей вітер змін, який мчить.
4: В цій війні ви вибираєте сторону. В цій війні ви можете бути на стороні тільки свободи. Україна воює за свою свободу. Посилають дрони, правильно роблять, в принципі. Ковентрі кінчається Дрезденом. А Перл-Харбор кінчається Хіросімою.
5: Прекрасна паралель. Нагадаємо, на початку Другої світової війни нацисти бомбардували британське місто Ковентрі та фактично не залишили від нього живого місця. А вже в 45-му році американо-британськими бомбардувальниками був майже стертий вщент німецький Дрезден.
8: По оценкам того времени було уничтожено до половини зданий города. Огромный ущерб был нанесен культурному наследию столицы Саксонии. Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки, как западные, так и советские, сходились на 135 тысячах погибших.
5: И досі историки сперечаются, чи была необхідність знищувати Дрезден, оскільки з військової точки зору він не був особливо важливим. Британці вирішили, що варто було, оскільки руйнівна війна на території агресора прискорить її завершення.
9: Германия действительно вздрогнула. По немецкому радио только и говорили об этой жуткой бомбардировке. Главный идеолог Рейха Геббельс называл чудовищное число погибших 200 тысяч человек.
5: Дрезденський апокаліпсис став жорстокою відповіддю на Ковентрі, так само як Хіросіма та Нагасакі стали відповіддю американців за напад на Перл-Харбор. І все йде до того, що Москва з Пітером скоро почнуть вигрібати наповну за Маріуполь, Херсон, Запоріжжя, Суми та Харків.
25: Под ударом преимущественно оказался юг и восток Москвы, однако работу ПВО слышали практически по всему Подмосковью. Солнцево, обломки упали в жилом квартале. Подмосковная деревня Кокшино, дрон проломил крышу частного дома. В московских аэропортах начался коллапс, отменены и задержаны около 200 рейсов.
5: И мы еще неодноразово побачимо у дії правило «Земля круглая». Для лидеров певных країн настає момент, коли від їхнього вибору опосередковано залежить розвиток їхніх країн. Що ж до населення боліт, релокантів, мігрантів і різноманітної реальної і дутої російської опозиції, їм варто усвідомити одну дуже важливу річ.
4: Тільки победа України дає нам шанс. Якщо ми коли-небудь зможемо повернутися в Москву, дорога в Москву веде через Севастополь. Ні другої дороги.
5: Правильно. Як би парадоксально це не звучало, але навіть їхнє майбутнє залежить від перемоги України. А перемога України залежить від сил оборони, від тих сміливих чоловіків та жінок, які на своїх плечах тримають майбутнє не лише свого народу, а й багатьох країн чудової планети Земля. Це аксіома.
26: Наша зброя – це правда.
27: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.

0: Центр глибинного враження сил безпілотних систем. 20 травня птахи 11 разів вдарили по комплексу засобами Middle Strike. Таких центрів підготовки на окупованих територіях росіян було 3. Тепер залишилося 2. Увечері ворожі війська двічі атакували безпілотниками Чугуївську громаду на Харківщині. Один із дронів ударив по центру Чугуєва. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля та ще одна споруда. У однієї людини гостра реакція на стрес, повідомила керівниця міста Галина Мінаєва. Ще один БПЛА атакував інфраструктурний об'єкт у селі Кам'яна Яруга. Спалахнула пожежа. У Кривому Розі на Дніпропетровщині окупанти вдарили шахедом по промисловому підприємству. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкол. Попередньо люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовують. Росіяни атакували Дніпропетровщину практично цілий день. Одну людину вбили, ще 2 поранили. Окупанти тримали під прицілом кілька районів області. Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК. Через ворожі обстріли без світла залишилося 39 населених пунктів. Унаслідок російських обстрілів у Покровській громаді Нікопольського району загинула жінка. Також ворог цілив по райцентру і Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Понівечені інфраструктура, підприємство та дитсадок. У Межівській громаді Синельниківського району під час удару в ПІВІ постраждала літня жінка. Вона в лікарні. Атакували терористи і Криворізький район. Травмований чоловік, потрощена інфраструктура. Постраждав також Кам'янський район, понівечене підприємство та інфраструктурний об'єкт. Вночі росіяни вчергове масово атакували Одещину безпілотниками. Поранений чоловік, пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Один із ударних безпілотників влучив в одноповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши його.
1: При взриві мене все накрило всім деревом, все, що можна було. Темно, іскри полетіли. При волні взрив все кришу підняло і вместе з потолками і как би посипалося.
0: Також пошкоджені складські приміщення та недобудована 24-поверхівка. Ворожий безпілотник із бойовою частиною вагою 50 кілограмів влучив у 15-й поверх висотки і не розірвався. Спецоперація піротехніків ДСНС та Нацполіції тривала кілька годин і завершилася успішно. Також через падіння уламків спалахнула пожежа на території парку. Вогонь швидко загасили. На місцях обстрілів працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Росія знову брязкає зброєю. Кремль розпочав нові масштабні ядерні навчання. За даними Інституту вивчення війни, так Москва хоче залякати Захід, послабити підтримку України та відвернути увагу від невдач російської армії на фронті. У навчаннях беруть участь понад 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки. Росія заявляє про залучення понад 200 ракетних установок, більше 140 літаків, десятків кораблів і навіть підводних човнів. Також анонсовані пуски балістичних і крилатих ракет на російських полігонах. Паралельно Москва проводить спільні ядерні навчання з Білорусією із використанням російської тактичної ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Аналітики звертають увагу, Росія зазвичай проводить такі маневри восени, а нинішнє раптове ядерне шоу виглядає як спроба психологічного тиску на союзників України. Схожу тактику Кремль уже використовував торік, коли намагався вплинути на Захід щодо постачання Києву далекобійної зброї. Сполучені Штати Америки скорочують військову присутність у Європі. Пентагон підтвердив, із континенту виведуть 5 тисяч американських військових. У Вашингтоні це пояснюють новою стратегією. Європа має сама більше відповідати за власну безпеку. Але в Польщі та країнах східного флангу НАТО побоюються, що скорочення американської присутності може зіграти на руку Москві. Детальніше в сюжеті Вероніки Бойко.
2: Мінус 5 тисяч військових. Сполучені Штати офіційно скорочують свою військову присутність у Європі. Американські солдати, яких після повномасштабного вторгнення Росії в Україну терміново перекидали на східний фланг НАТО, тепер частково повертаються додому. Пентагон скорочує кількість бойових груп із 4 до 3.
3: Зі зміцненням європейської складової альянсу Сполучені Штати скорочуватимуть свою присутність у Європі та обмежаться наданням лише критично важливих спроможностей яких союзники поки що не мають. Тому слід очікувати поступової передислокації американських сил у міру того, як союзники нарощуватимуть власний потенціал.
2: У Вашингтоні прямо кажуть, Європа має звикати до нової реальності, менше покладатися на американський щит і більше вкладатися у власну оборону. Утім, наполягають, США не відвертаються.

0: від союзників, а лише перерозподіляють ресурси. Найгостріше на таке рішення реагують у Польщі. Польські журналісти прямо запитують віцепрезидента США Джей Ді Венса, чи не стане таке рішення подарунком Кремлю.
1: Чому ви винагороджуєте Путіна і караєте свого найкращого союзника в Європі?
2: Я не думаю, що це погано для Європи. Це мотивує її брати на себе більше відповідальності. Сполучені Штати не можуть бути світовим поліцейським. Ми хочемо бути хорошими союзниками. Ми прагнемо переконатися, що наша військова присутність сприяє регіональній стабільності в Європі. Президент не говорив, хоча міг би, що виведе всі війська з Європи. Але Європа має стати на власні ноги.
0: У Європі вже готуються до нової реальності. Союзники збільшать оборонні витрати, але цього недостатньо. Альянсу терміново потрібно більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів, значно більші військові запаси. Генсек НАТО Марк Рюте цього тижня терміново збирає у Брюсселі керівників найбільших оборонних компаній, аби закликати наростити виробництво зброї.
1: Союзники вже значно збільшують оборонні витрати і прискорюють темпи переозброєння. Але йдеться не лише про більші бюджети. Ці гроші мають перетворитися на реальні спроможності. Більше систем ППО, далекобійної зброї, дронів, боєприпасів і військових запасів. Це означає, що оборонна промисловість по обидва боки Атлантики має виробляти швидше і у значно більших масштабах. НАТО є і залишатиметься трансатлантичним альянсом.
0: Попри нове скорочення, у Німеччині все одно залишаться понад 30 тисяч американських військових. Та експерти застерігають, будь-які суперечки між Європою та США зараз грають на руку Кремлю. За даними Reuters, Білий Дім також планує скоротити резерви американських сил, які можуть бути задіяні до захисту НАТО у разі великої кризи або війни. Про це Сполучені Штати офіційно повідомлять союзникам у п'ятницю під час зустрічі оборонних представників Альянсу у Брюсселі. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Китай і Росія планують будувати більш справедливу, раціональну систему глобального управління світу. Про це домовилися під час зустрічі в Пекіні. Путін туди приїхав вже 25-й раз. Підписали з китайським лідером Сі Цзіньпінем заяву про поглиблення відносин між країнами, а також десятки інших документів. Що ще обговорили і чи згадали про війну в Україні? Деталі в сюжеті.
4: Після теплого прийому Трампа – дружні обійми з російським диктатором. Сі Цзіньпінь і Путін домовилися разом будувати більш справедливий світовий порядок. І співпраця Росії та Китаю тут нібито один із головних стабілізуючих факторів у турбулентний час. Обидва згадали принципи, які Москва цинічно порушує – повагу до суверенітету і територіальної цілісності держав, вирішення суперечок мирним шляхом і вільність у виборі міжнародної взаємодії. Лідер Китаю заявив, що не дозволять світові скотитися до закону джунглів. І завуальовано розкритикував геополітичний вплив Сполучених Штатів. Диктатори дорікнули американському президенту Дональду Трампу за план створення протиракетного щита «Золотий купол» та безвідповідальну ядерну політику. І це в той час, коли Росія організувала в Білорусі ядерні навчання. Зустріч у Пекіні продемонструвала, Росія дедалі сильніше залежить від Китаю в економіці, технологіях і політичній підтримці, йдеться у статті «Нью-Йорк Таймс». Візит Путіна відбувся менш ніж за тиждень після переговорів китайського лідера з Дональдом Трампом і став спробою Москви показати, що вона не перебуває в ізоляції. Та Росія дедалі більше залежить від Пекіна, як від покупця енергоносіїв, джерела технологій і політичного партнера. Натомість Китай отримує дешеві ресурси та додатковий важіль у протистоянні зі Сполученими Штатами.
2: За цією демонстрацією солідарності ховаються нерівноправні стосунки. Росія стала залежнішою від Китаю після початку вторгнення в Україну 4 роки тому, яке перетворилося на дороговартісний глухий кут, оскільки російські солдати намагаються завоювати позиції, а економіка країни валиться.
4: При цьому Пекін намагається не втягуватися надто глибоко у війну Росії проти України, адже для нього критично важливими залишається торгівля зі Сполученими Штатами та Європою і стабільність світової економіки. У спільній заяві за підсумками зустрічі Сі Цзіньпіня з Путіним лише кілька рядків про війну в Україні. Сторони підтримують ідею проведення переговорів задля встановлення довгострокового і сталого миру. У Європі ж сподіваються, що Китай усе-таки спробує вплинути на Кремль. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Сі Цзіньпінь закличе Путіна припинити війну проти України.
2: поки ми не очікуємо фундаментальних змін у стратегічних відносинах між Росією та Китаєм. Однак ми пов'язуємо цей візит із надією, що президент Сі вплине на Путіна, щоб той врешті завершив війну в Україні, яку він не може виграти.
4: Reuters пише, попри заклики Заходу вплинути на Москву, Сі Цзіньпін навряд чи спробує серйозно тиснути на Путіна. Поразка Росії послабила б Кремль, а це не відповідає стратегічним інтересам Китаю. Тож Пекін, імовірно, й надалі підтримуватиме Москву дипломатично та економічно. Не в інтересах Китаю, аби Росія програла цю війну. Про це відкрито говорять представники китайського міністерства закордонних справ. Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст зазначив, Китай любить подавати себе як нейтральну сторону, однак це не відповідає дійсності. Китайські посадовці відкрито говорять про вигідні відносини з Кремлем, а Москва про це говорить ще активніше.
1: Найважливіше те, що ми досі не бачили жодного кроку з боку Китаю, який би реально ускладнив Путіну введення цієї війни. Водночас варто визнати, що кілька років тому, коли Путін почав говорити про можливість застосування ядерної зброї, Китай, наскільки відомо, дав йому зрозуміти, що це була б дуже погана ідея. За це Пекіну можна віддати належне.
4: Сі Цзіньпінь зустрічався з Путіним вже понад 40 разів, а це перевищує кількість його зустрічей з будь-якими західними лідерами. І навряд чи знайдуться фактори, які зможуть похитнути таку міцну дружбу Пекіна і Москви. Хоча насправді цей шлюб за розрахунком. І Росія тут бідна родичка. Анна Боль, Вероніка Бойко, Факти ICTV, єдині новини.
3: 84 громадські організації вимагають внести зміни до проєкту нового цивільного кодексу. Свої пропозиції вони передали нардепам, а нині на прес-конференції поблизу парламенту озвучили журналістам. Кажуть, кодекс допускає дискримінацію людей, може обмежити права жінок та посилити рейдерство. Водночас співавтор цього важливого документа, спікер парламенту Руслан Стефанчук, спростовує усі міфи навколо кодексу. Каже, що його погодили з усіма профільними асоціаціями та врахували надзвичайно багато побажань громадськості. То в чому ж головні суперечки? Розбиралася Христина Гавриш.
5: 17 травня у Маріїнському парку поблизу парламенту протест людей із картонками. Цього разу через проєкт нового цивільного кодексу.
6: Руки геть від прав людини! Руки геть від прав людини!
5: Нині на тому ж місці претензії до документа озвучують кілька громадських організацій. Вони вже передали депутатам понад 100 сторінок правок і вимагають їх не ігнорувати.
7: Ми тут, на вулиці, де й будемо знаходитися, якщо наші пропозиції, правки не будуть почуті.
5: Проєкт нового цивільного кодексу нардепи ухвалили у першому читанні на початку квітня. Перед голосуванням з документа викинули найбільш скандальну статтю про можливість шлюбу з 14-літніми за особливих обставин, таких як вагітність. Втім, норм, які викликають критику, ще чимало.
8: Оновлений цивільний кодекс – це понад 800 сторінок, 9 книг, тисячі статей. Тут інструкція ледь не на всі випадки життя – від оформлення розлучення до передачі у спадок криптовалюти.
5: Реформу готували аж 7 років, понад 300 правників і фахівців, серед авторів і спікер парламенту Руслан Стефанчук. Вони кажуть, оновлення назріло давно, чинний кодекс ухвалювали понад 20 років тому, ще до появи Фейсбука, Ютуба чи онлайн-торгівлі.
9: З'явилися нові об'єкти у самих приватних відносинах. Це цифрові активи, це репродуктивні права, це інформаційні права, це особисті права. Тобто дуже багато того, що на момент прийняття чинного цивільного кодексу взагалі не існувало.
5: У кодексі з'являється низка нових понять. Найбільш обговорюване – доброзвичайність, яке в документі згадують аж 47 разів. Соцмережі вибухнули мемами.
10: Ольго, а капелюхто недоброзвичайний.
5: Розтлумачує поняття спікер Руслан Стефанчук. Він навіть завів рубрику у Фейсбуці, де розвінчує міфи довкола законопроєкта. Каже, терміном доброзвичайність вирішили просто осучаснити словосполучення «моральні засади суспільства», яке завжди було у цивільному кодексі і перейшло нам ще у спадок від Совка.
11: Просто пройшла заміна всіх термінів «моральні засади суспільства», які сьогодні, ще раз підкреслю, існують в законодавстві, на український питомий термін «доброзвичайність». Це відповідник стародавнього терміну Боні Морес, яким насичено все законодавство цивільне країн Європейського Союзу.
5: Втім, критики кажуть, поняття надто оціночне і розмите, і тлумачити доброзвичайність судді можуть по-різному.
12: Я хочу, наприклад, укласти правочин, чи хочу розпорядитися, чи користуватися власністю. Але я маю користуватися нею тільки, якщо це не суперечить доброзвичайності. А як я маю знати, що суперечить доброзвичайності, що ні? А в кодексі цього нема. Ми не знаємо, що таке доброзвичайність. Це всі поняття, які використовуються в законодавстві, які не визначені, вони всі потенційно приведуть до свавілля.
5: Чи не найбільше дискусій довкола сімейного права? Критикують норму, яка дає можливість чоловікові позбавити колишню дружину свого прізвища через аморальну поведінку, а також